از نظر پیامبر اسلام مطلوبه، اما اگر دیگران اون رو به خدمت بگیرن نامطلوبه. گاهی حکم میدهیم که شعرا گمراهن، پیروان اونها هم گمراهن، گاهی هم که دستمان برسد سعی میکنیم اونها رو ترور بکنیم و بکشیم. از ابو افک گرفته، کعب ابن اشرف گرفته، اسماء دختر مروان گرفته، ابو رافع گرفته و خیلی های دیگر مشمول همین حکم ترور پیامبر اسلام شدن. اما خود پیامبر اسلام شعرایی مثل کعب ابن مالک داشت، عبدالله ابن رواحه داشت، حسان ابن ثابت داشت، عباس ابن مرداس و خیلی های دیگر رو در خدمت داشت. و نکته این است که این شعرا برای انتقال پیام الزاماً از کلمات فاخر یا منطقی و استدلالی بهره نمی بردن. گاهی ما دیدیم ترورهایی که صورت می گرفت و برمی گشتن، شعرا در مدح این تروریست ها مثل عمیر ابن عدی، مثل عبدالله ابن انیس، مثل محمد ابن مسلمه داد سخن دادن که اینها بهشتی هستند، برای اونها فضائلی رو برشمردن. آن چیزی که پیامبر اسلام در حق اونها گفته بود رو به رسمیت شناختن تا بتوانند به این نیروهای خودی دلگرمی بدن. از آن طرف برای کسانی که خب دستشان نرسید هم این شعرا کارکردی رو داشتن و با مجوز پیامبر اسلام دست به فحاشی می زدن. امام بخاری در جای جای کتاب صحیح خودش این مطلب رو ذکر می کنه. حالا من یک نمونه از اون رو در حدیث 4123 اشاره می کنم که پیامبر صلی الله به حسان گفت، که همین شاعر اوست: آنها را حجو کن و جبرئیل همراه توست. یعنی در دشنام دادن به دیگران، در فحاشی کردن، جبرئیل هم با تو خواهد بود. یعنی کار تو تا این اندازه خوب و مقدس است. و احادیث دیگر مثل 4124 هم به همین مضمون آمده. اما من میخوام وارد یک بحث جالبتری بشم که خب مفصل اما به نظر من خیلی جالب میتونه باشه برای عزیزان. جاییست که علامه امینی در کتاب القدیر، از دیگه 20 اندی جلد این کتاب، حالا کاری نداریم به بخش هایی که حالا بی جهت هست یا به بحث امروز ما مربوط نیست، اما در جایی به نقش شعرا اشاره میکنه و من سعی میکنم این رو خط به خط بخوانم، شما دریابید که اساساً این ابزارها چگونه در خدمت حاکمان اسلامی به کار گرفته میشه. این رو هم من عرض میکنم که شما رقیبتون رو، مخالفتون رو، دشمن خودتون رو بشناسید، همین که سعی بکنید به مقابله با اون برخیزید. صرفا این بحثا رو به قصه خوانی تعبیر نکنید عزیزان. بازم تاکید میکنم اگر عزیزان زحمت بکشن اتاق رو به اشتراک بگذارن، ما میتونیم با طیف گسترده تری از عزیزان که شاید این مطالب برای اونها هم بتونه کاربرد داشته باشه روبرو بشیم و میزبان اونها باشیم. این خواهشی است که من از شما بزرگواران دارم. اما ببینیم علامه امینی چه میگوید در القدیر در مورد نقش شعرا که در حال از صدر اسلام آغاز میکنه. ایشان: پیغمبر اکرم صلی الله پیوسته شعرا را به سرودن و ضبط اشعار خود وادار می‌فرمود و به آنها راهنمایی می‌کرد که گفتار مخالفین و حسب و نسب و تاریخ نشو و نمای آنها را از افراد مطلع یاد گرفته و با ذکر نقاط ضعف به مقابله برخواسته آنان را خفیف و سرشکسته سازند. یعنی پیامبر به اونها میرفت میگفت شما برید ببینید که مثلا آقای الف در چه خانواده ای، با چه مادری، با چه پدری، برادران او کی هستند،

بزرگ شده، نقطه ضعف اونها رو پیدا بکنید برای اینکه اونها رو خفیف کنید، سرشکسته بکنید. حتما شما میبینید این ادبیات کم نیستن. عمرو ابن عاص رو مثلا ابن نابغه میگفتن، مادر او رو نابغه میدانن، دیگری رو مثلا زناکار میدانن. در اینکه معاویه فرزند ابو سفیان هست هزار جور حرف میزنن، اینها همه سنت نبوی است. پس این جاسوسی کردن در زندگی مردم برای اینکه نقاط ضعف اونها رو پیدا بکنید و در بحث ها به روی اونها بیارید کاریست کاملا اسلامی. اینا رو میگم که اون دوستانی که جست اپوزیسیونی میگیرند و جست اخلاقی میگیرند و جست اسلام شناسی میگیرند بدانن اینها برگرفت از کار فقها نیست که یک فقیه مثلا یک دستگاهی بگذاره بره سوابق خانوادگی شما رو در بیاره بگه که شما مثلا همان پدری رو دارید که آن زمان این گونه کرده، مادر شما این گونه بوده. نه، این رفتار نبوی است. دستور خود پیامبر اسلام. بعد ادامه میده چند جمله بعد. شخصیت شاعر را به او میفهمان که در اجتماعات چه شأنی دارد. یعنی مثلا به شاعر میگفت که ببین مقام تو خیلی بالاست، تو استعدادهای خیلی خوبی داری، جایگاه تو برجسته، خودت رو بی جهت حرام نکن، وارد بحثای سطحی نشو. و در چه جهادی است؟ یعنی الزاماً جهادی نیست که با شمشیر برید در بدر و احد. شما که شاعر من هستید، بد فلانی رو میگویید، از خانواده او عیبجویی میکنید، شما هم در یک جهاد هستید، پاداش شما هم همونه. این ارزش‌گذاری‌ها رو دقت بفرمایید. به شعرا میفرمود دشمنان را هجو گویید، چرا که مؤمن با جان و مال خود باید در راه خدا مجاهده کند. پس این اقراری است از علامه امینی. آن طرف از اهل تسنن رو هم من خواندم از امام بخاری که در جای جای دیگری به همین مسئله حجو مخالفین اشاره میکنه. حالا ادامه میده ایشان. به آن که جان محمد در قبضه قدرت اوست قسم یاد میکنم که این عمل شما چنان است که با تیرهای آتشین قلب دشمن را بشکافی و آنها را نابود سازی. و باز به لفظ دیگر از رسول اکرم شنیده شد که حضرت فرمود وقتی که به وسیله شعر با مخالفین به مخالفت برمیخیزید، مانند مجاهدانی که تیرها را به نشان دشمن پرتاب میکنند خواهید. و رسول خدا صلی الله پیوسته شعرا را برمیانگیخت تا با تیر دلدوز به پیکار با مخالفین برخیزند و وادارشان میکرد که با حماسه های شجاعت انگیز ضدیت و جبهه بندی کفار را در هم کوبند. پس ببینید از نظر اینها شما میبینید همین شعرهایی که اخیرا هم ساخته میشه و خوانده میشه و کودک و دیگران رو میآورن، این همه کارهای جهادی است. شما نیندیشید که مثلا حالا این آقا اومده یه ترانه خوانده و یه 7 8 10 نفر بچهای کودک رو آورده اونجا نمیدونم صحبت میکنن. نه، اینا کار تبلیغاتی است، کار جهادی است، با جان و مال در راه اسلام جهاد کردنه. اینقدر ساده نیندیشید به این مسائل. خب ادامه میده. روح نیرومند دینی را در بین مسلمین دمیده و همیتشان را در مقابل همیت جاهلیت تقویت مینمود. چه شعر است که آنها را به هیجان و نشاط می آورد و آنها را در راه معارف و دعوت به حق تحریک می کند و به دفاع از حریم اسلام وامی دارد. به شاعر می فرمود مشرکین را و آنان که از طریق حق به دور هستند حجو کنید. اینو من نمیگم، علامه امینی داره میگه. حالا روشمند یا روشمند نیست، یقین آقا رو بگیرید. مشرکین را و آنان که از طریق حق به دور هستند حجو کنید. خب مشخصه از نظر این دوستان اهل سنت که از طریق حق یک مقدار منحرفند،
مسیحیان و یهودیان که مسیر دیگری رو میرن، بی خدایان که اساسا مسیرشون خیلی متفاوته، همه از طریق حق منحرفن. پس حجف کردن، دشنام دادن، دروغگویی، همه اینها رو شما میتوانید در این دستبندی ببینید. حالا من روایت های دیگر هم خواهم آمد. و بعد ادامه میده ایشان: مشرکین را و آنان که از طریق حق به دور هستند حجف کنید، چه در این هنگام روح القدس همراه شماست. فرمودید این همان مسئله است که من عرض کردم از کتاب صحیح بخاری هم آورده شده. و به دیگر شاعر می‌فرمود: آنها را حجف کنید که جبرئیل یار و مددکار شماست. در جلد سوم القدیر صفحه 17 و 18. اما ادامه داره داستان. ایشان دقیقا داستان حسان ابن ثابت رو میاره که در یک مجلسی حالا قرار شده ایشان دفاع بکنه از اسلام و پیامبر. برا میگوید، این منظورش برا ابن عازبه: حسان به پا خواست و از رسول گرامی اجازه خواست که با شمشیر زبان گوینده را به خاک مذلت و رسوایی بنشاند و مفتضحش کند. پیغمبر فرمود: نزد ابوبکر برو. خوب دقت بفرمایید این نکته رو. پیغمبر فرمود: نزد ابوبکر برو و از خصوصیات خانوادگی و اخلاقی آن گروه کسب اطلاع کن و سپس آنها را حجو نما که جبرئیل در انجام این وظیفه یار توست. یعنی گفت برو پیش ابوبکر، چون این اون خانواده رو میشناسه، از مسائل درون اون خانواده مطلع. اگر اون آقا اومد و به من طعنه زد که اسلام این گونه است و آن گونه است، تو برو ببین که خواهر او کی بوده، مادر او کی بوده، چه روابطی در درون اونهاست، که شعرت رو بر اساس اینها تنظیم کنی. یعنی بی اخلاقی رو شما دقت بفرمایید. هیچ چیز مسخره از این نیست که یک مسلمان خودش رو در حوزه اخلاق به عنوان داور تعیین کنه. این پیامبر ایشان و اسوه حسنه است. در برابر منطق دیگری که شاعره میگه برو دنبال خانوادش. یک نکته جالبتر عرض کنم عزیزان، بارها رخ داد این مسئله. علی ابن ابی طالب بر مادر دیگران دشنام میداد، اما دیگران مادر او رو دشنام نمیدادن. همین واقع در کربلا هم رخ داد، جایی که حسین ابن علی به مادر حور دشنام میده و هر به او میگه که نه، من به مادر تو دشنام نمیدم، چون که مادر تو دختر پیامبر خداست، من به مادر تو دشنام نمیدم. حالا حسین وارسته تره یا هر، علی وارسته تره یا اون معاویه، حالا کاری نداریم که همشون جنایتکار بودن، اون در نمای کلیست، اما در این حد از بی اخلاقی دیگه قابل بحث نیست. و شما با فلانی مشکل داری، چه ربطی به مادر او داره، چه ربطی به پدر او داره، چه ربطی به برادر و خواهر او داره که چه مناسباتی دارن. پیامبر اسلام به حسان میگه که نه، صبر کن، برو پیش ابوبکر، اول ببین در خانوادهشون چه مشکلاتی بوده، ببین چیزی در میاری، اون رو در شعرت به کار ببر که طرف مرعوب بشه. این اون جدال احسن که این مسلمانان میگن هموناست. جدال احسن میکنیم، ما اهل منطقیم، ما اهل گفتگو هستیم، اینجاست. این فکر میکنن همه ناگاهن، همه جاهلن. بله، این سخن علامه امینیست، 22 جلد کتاب داره القدیر، بخوانید. 22 جلد فرصت میکنید بخوانید عزیز. یا اقاریر بزرگان این هاست. خب ادامه بدیم این بحث رو که نکات جالبتری هم داره. بعد این در این جلد سوم صفحه 18 بعد اشاره میکنه که در مورد آیه 224 که من عرض کردم، خب به دی رفتن به نزد محمد و گفتن که آقا داستان چیست و اینها. حالا ادامه داستان: کعب ابن مالک به خدمت
حضرت رسول رسید و پرسید نظر شما درباره آیاتی که در سوره شعرا درباره شاعران وارد شده چیست؟ حضرت فرمود به حقیقت که شما با شمشیر زبان در جهادید، یعنی مربوط به شما نیست. حالا آقای علامه امینی داره میگه علاوه بر این که شاعران مذهبی و کسانی که حقایق زندگی را بازگو میکنند از مذمت آیات بدورند، باید گفت که آیات نکوهش متوجه کسانی است که ظلم و باطل را ترویج میکنند. شیخ صدوق در کتاب عقایدش از امام صادق روایتی نقل میکند که مراد از آیه، یعنی همون آیه 224، نکوهش کسانی است که به دروغ داستان سرایی دارن. علی ابن ابراهیم در یعنی علی ابن ابراهیم قومی، صاحب تفسیر قومی، در کتاب تفسیر خود صفحه 474 نقل می کند که حضرت صادق فرمود آیاتی که مذمت شعرا در آن شده مشمول کسانی است که دین خدا را تغییر داده و با اوامر الهی مخالفت می ورزند و موجب نشر عقاید فاسد در بین مردم شده، آنان را به پیروی راه‌های باطل وادارند. یعنی اون نکوهش که گمراهان پیروی میکنن مال اون کسانی است که حرفشون با ما فرق داده. شعرای ما برحقن، اونها مورد نکوهش نیستن، اونها میتونن خیلی در این راه افراط هم بکنن. دستور هجو و سب و دشنام و همه چیز رو هم پیامبر داده. بعد ادامه میده ایشون، در تفسیر عیاشی از حضرت صادق روایتی است، نه همه مفسرینن که من دارم از اونها در واقع میخوانم، آن گونه که علامه امینی اینها رو آورده در کتاب القدیر، روایتی است که حضرت فرمودند مراد از آیه گروهی هستند که علم غیر صحیح آموخته و به گمراهی افتادند، منظورش همه ما هستیم، و مردم را به گمراهی سوق دادند. جلد سوم صفحه 20. این مفصل بود از آیه علامه امینی. حالا یک نقل جالبی هم داره، من برای اونایی میخونم که بعضی از کارهای جمهوری اسلامی رو غیر اسلامی میدونن. یکی از اونها کسانی بودن که معتقد بودن که بله شما مثلا حالا خامنه ای رو میبینید داره یه سری مداحان رو دور خودش جمع میکنه، اون بالا نشسته، ادهی دارن پایین مداحی میکنند و ایشان هم به اونها خیلی عنایت داره. حالا دقت بفرمایید، همین رو هم علامه امینی آورده. کمیت که از همیر بود عرض کرد این اشعار درباره شما سروده شده، منظورش به امام صادقه. امام چون این جواب را بشنید فرمود تا یاران و همراهانش جمع شوند و به کمیت هم اجازه داد تا شعرش را بخواند. کمیت هم قصیده لامیه از قصاید هاشمیاتش را خواند. پس از تمام نمودن شعر، حضرت درباره‌اش دعا فرموده 1000 دینار و 1 دست خلعت به او مرحمت فرمود. یعنی هم پول داد هم خلعت به او داد. چرا؟ چون در مورد من شعر گفتی. حالا یک نکته خیلی جالبتری رو این آقای علامه امینی می نویسه که شما عمق فاجعه رو میتونید درک بکنید. در مورد شخصیت این شعراست، چون میدانید این شعرایی که میامدن مت میگفتند برای کسب درآمد و داستانهایی از این دست، یه پولی هم میگرفتن. حالا دیگه براشون مهم نبود که اصلا دروغ میگن یا نمیگن، غالبا هم اهل شرابخوری و زناکاری و اینها بودن. علامه امینی اینجا به یک نکته اشاره میکنه که خیلی جالبه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. حالا دقت بفرمایید، نظر به فواید اجتماعی و دینی که بر اشعار بار بود، پیشوایان دین هیچ گونه نظری به شخصیت شاعر نداشتند. این نگاه نمیکردن که اون کیه، مثلا رفتارش چجوریه، اعمالش چجوریه، مهم اون که چی میخونه، و نسبت به سایر شؤون و اعمالشان خورده نمیگرفتن.
هرچند که شاعری آلوده و بدمنش بود و از رفتارش ناراضی بودند. همین که افکار و اشعار چنین شعرایی را می دیدند که در راه هدایت و ترویج دین و بیان حقایق مفید است، از اعمال بدشان چشم پوشی و به دیده استرحام می نگریستند. خیلی جالبه ها. این گونه است که در دستگاه های ایدئولوژیک دینی اسلامی شما مثلا میبینید یک شخص آمریکایی رو میارن، مثلا یا یک شخص خاصی رو میارن که سابقه خیلی بدی داره، ولی چون داره در اسلام تعریف میکنه، تریبون هم به اون میدن در شبکه های 4 و شبکه 6 و شبکه 7 و هر کجا که شده یه تریبون هم بهش میدن. شما میری سوابقش رو در میاری، میبینی بابا این که آقا آدم مشکل داریه. چرا جمهوری اسلامی از اون به کار گرفته، مثلا داره به عنوان بلندگوی تبلیغاتی استفاده میکنه؟ مهم اینه که هدف جمهوری اسلامی این است که پیام رسانده بشه. در مرگ قاسم سلیمانی، حالا من ساعت و سقمش رو نمیدونم، یه عکس یه خانومی رو نشان داده بودن، ظاهرا ایشان وضعیت خاصی داشت و بعد شما دیدید دیگه همه این افراد رو میآورن که بله مثلا یک خانومی در فلانجا، یک آقایی در فلانجا از ایشان تعریف و تمجید کرده و این داستانها، یا فلانی مثلا از رهبر ما تعریف کرده. بعد میری سابقهشو در میاری، میگه آقا اینا که اصلا یه همچین داستانی بودن، چرا جمهوری اسلامی جلو اونا رو نگرفته؟ چون برای جمهوری اسلامی مهم نیست که شخصیت اون آدم چیه، مهم اینه که برای من تبلیغ بکنه. این گونه است که پیامبر اسلام یک روایتی دارد که دین توسط افراد فاسق و فاجر هم تایید میشه. یعنی شما با یک نظام اخلاقی روبرو هستید که همه چیز در خدمت منافع شماست. دشنام دادن، استفاده از افراد ناساله فقط چون بلدن شعر خوب بگن، مهم نیست که در زندگی شخصیش چی کار میکنه. من امامم، امر به معروف و نهی از منکر بر من واجبه، اون رو باید انجام بدم، افراد رو حد بزنم، با اونها نشست و برخاست نکنم، اما چون این افرادی که مشکل دارن در خدمت منن، مته من رو میگن، هیچ اشکال نداره. این اقرار آقای علامه امینی است و قطعا برای شما عزیزان مشخص میشه که چرا جمهوری اسلامی و نظامهای اینگونه سعی میکنن از هر کسی که از اونها حمایت میکنه بدون دانستن سابقه و مسائلی از این دست کمک بگیرن. اما روایات متعددی هم وجود داره. خب حدیث مباهته که دیگه مسئله معروفی است، آن داستانی که سخن میگه اگر بعد از من شکاکان و بدعتگزاران را دیدید از آنها بیزاری بجویید، کلمه براعت رو به کار میبره، و بسیار به اونها دشنام بدیم، عکس رو مسبهم، و بعد اشاره میکنه که به اونها بدگویی بکنید، بهتان بزنید که در فساد اسلام طمع نکنند. در انتهاش هم اشاره میکنه که خدا برای این کار ثوابها برای شما مینویسه. خب این سنت نبویست. دشنام دادن، بهتان زدن، اینا همه سنت نبویست. آی مکارم شیرازی، حالا یک دو نقلم از ایشان بخوانیم، ذکر مصیبت و بعد در واقع دوستانی که تمایل به سخن دارن رو دعوت کنیم. آی مکارم شیرازی یک کتابی دارد، البته چند جلده، دو سه جلده، به نام اخلاق در قرآن. ایشان سعی میکنه موارد اخلاقی اسلامی رو شرح بده، حالا هر بابی رو که باز میکنه. بعضی از این ابواب مستثنیات داره، یعنی اون دوستانی که میگوین که دروغ در اسلام حرام است، میرن در این اتاق بحث اخلاقی هم میکنن. خب دوستان ما اگر به این جزئیات آگاه باشن، قطعا یک اون مسلمانی که در صدد توجیه احکام اسلامی است نمیتونه به راحتی اظهار فضل بکنه که بله دروغ که در اسلام حرامه، غیبت اصلا ما غیبت نداریم در اسلام، پیامبر گفته، اون گفته که اگر غیبت بکنی گویی گوشت بدن برادر خودت رو میخوری. خب نمیدانن که این همه مستثنیات داره، استثناءات داره. من بارها عرض کردم این بحث اصول فقهی است، ما من آمن الا وقت خصه.
حالا این آقای مکارم شیرازی چه میگه؟ اخلاقای قرآنی است. ایشان در مورد مستثنیات غیبت اینگونه میگه: علمای اخلاق و همچنین فقها در این نکته اتفاق نظر دارند، یعنی اختلافی نیست، که مواردی پیش می آید که غیبت کردن در آن جایز و حتی گاهی واجب است که شما غیبت بکنید. بند سوم در مورد بدعت گذاران و توطئه گران و کسانی که بر ضد مصالح مسلمین نقشه می کشند. پس غیبت ایمان سلیمانی امیری واجبه. اون دوستانی که نمی دونن اتاقهایی که زده میشه برای ما، برای دیگران، به خاطر اینکه اسلام رو نمیشناسن. البته کمکاری ما هم هست که اسلام رو به اونا نشون ندادیم هنوز، هرچند بعضی از عزیزانمون هم که میشناسن دوباره میرن تو اون اتاق. پس اونا کار خودشون رو انجام میدن، این کار اسلامی خودشون رو انجام میدن. شما چون نمیدانید این برنامه ها رو، تعجب میکنید، میگید مگه میشه مثلا یه همچین داستانی؟ بله، حکم اسلامی است. در حوزه ها اینا تدریس میشه، در پایگاه های بسیج به جوانان مردم منتقل میشه. این مستثنیات غیبت. حالا در باب دروغ هم ایشان باز هم اشاره میکنه که مستثنیات دروغ کجاست، یعنی کجا شما میتونید دروغ بگی. دروغ در اسلام بد است اما در مواردی مجاز است. این موارد عمدتاً عبارتند از، حالا اون بندهایی که مربوط به بحث ما هست رو میآورم: دو، دروغ برای اقفال دشمن در میدان جنگ. زمینی که میدان جنگ هم عزیزان این نیست که شما یک جنگ کلاسیک رو مد نظر داشته باشید، نه، همین فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی هم میدان جنگه از نظر این عزیزان. بارها خودشون هم گفتن ما در میدان جنگ هستیم. پس دروغ هم میشه اینجا به راحتی مثل غیبت، مثل بهتان، مثل حجب، مثل فحاشی انجام داد. سه، در مقام تقیه. چهار، برای دفع شر ظالمان و موارد دیگر که حالا دیگه نمیخونم چون به بحثم مربوط است. پس شما میبینید عزیزان من که در بلندگوهای تبلیغاتی امروز همون چیزهایی که شعرای محمد به عنوان یک دستورالعمل اون رو به کار می گرفتن امروزه هم وجود داره. استفاده از الفاظ زشت، بهتان زدنها، دروغ گفتنها، غلو کردنها، حتی کار رو به درون خانه های مخالفان کشاندن، از دیگران بدگویی کردن، تجسس کردن در درون خانه های مردم که فلانی چه بوده، سابقه پدری او چه بوده، چیزی رو در بیاوریم که بتوانیم او رو مرعوب بکنیم. همه اینها سنت نبوی است. شما در این دستگاه، حالا بگیم ادبی، در این دستگاه فکری اخلاق پیدا میکنید، انسانیت پیدا میکنید. قطعا هر انسانی که منصف باشه بخواد اینها رو سنجش بکنه، هیچ دفاعی نمیتونه بکنه. اما راه مقابله با اون رو، دوستان، باید به هنر شعر، هنر ادبیات، هنر موسیقی، آن هم به نحو فاخر اون پرداخت. یعنی شعرای ما، منتقدان، باید به دلیل اهمیت شعر از اون بهره ببرن، یک، و دو، بسیار منطقی، استدلالی، ادبیاتی رو در این شعر بگنجانن که برای ما بتونه مؤثر باشه، همان گونه که افرادی مثل خیام کردن. امروز ما نیاز به این نیروها داریم. یعنی شعرایی که ما داریم اون ذوق و قریحه شاعری دارن، نرن فقط بگن آقا ما حافظ خواندیم، ما سعدی رو من از برم، تمام اون کلمات فلان رو بله، شما هم باید تولید شعر بکنید، تولید ترانه بکنید. همون گونه که پیامبر اسلام اینها رو به کار می‌گرفت، شما هم باید به کار بگیرید، اما نه مثل او با بی اخلاقی، نه مثل او غیر انسانی،
برای نقد اسلام فقط این نیست که چهار نفر بیان خیلی منطقی بحث بکنن، نه، گاهی باید در قالب اشعار این به جامعه منتقل بشه. صحبتی که ما دیروز داشتیم در اون اتاق با استاد شاهرخ عزیز همین مسئله بود. خوانندگانی که نمیدانن چه میخوانن و از خواندن اون اشعار چه مشکلاتی میتونه پیش بیاد، چون این شعر و این ترانه در ذهن مردم نقش میبنده و غالبا هم فکر میکنن که خب درسته، حرفشون درسته. شما خواننده ای رو میبینید مشغول خواندن، زنجیر هم گرفته به پشت خودش میزنه، حالا اسم نمیارم. شما خواننده ای رو میبینید علی جویم، علی گویم، نمیدونم اون یکی، نمیدونم راجبه مولای ما محمد، آقای ما محمد، از این داستان ها مزخرفات محمد، چون خودشان هم نخوانده بودن این چیزها رو، کسی هم که اجبار نکرده که حالا برید بخوانید، ولی اینها رو میخواندن و عواقب بدی هم برای جامعه داشت. الگوسازی ها این گونه بود. پس همان گونه که اسلام سعی میکنه از شعر استفاده بکنه، از دستگاه های تبلیغاتی خودش استفاده بکنه برای پیشبرد اهداف خودش، منتقدان هم باید از این ابزار استفاده بکنند. اما به دلیل اینکه نمیخواهیم به آن سطح مسلمانان تنزل پیدا بکنیم، بهتر است که از ادبیات خیلی منطقی، ادبیات فاخر، با اینکه میتونه بسیار تند باشه، استفاده بکنیم و مثل پیامبر اسلام هم نباشیم که به دنبال تجسس در خانه های مردم بود، در پستوها، که بریم ببینیم فلانی چجوری بوده، بیایم در شعر خودمون استفاده بکنیم.

0: چی بگم؟ بریم پرده آخر.
1: اگر کسی اندازه تمام کوههای دنیا گناه کرده باشد، اگر کسی اندازه آبهای تمام اقیانوس‌ها گناه کرده باشد، به تعداد دانه‌های ریز ماسه‌های بادی که در سرتاسر دنیا هست گناه کرده باشه، این یه قطره اش برای امام حسین بریزه. نه، یه قطره هم نمیخواد. امام صادق علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن همین که این موجش خیس بشه، فرمودن اینم نمیخواد، همین اشک تو چشمش حلقه بزنه. بعد فهمدن اینم نمیخواد، و من تباکا، تباکی بکنه، به حال جری خودشو در بیاره. حضرت فرمودن تمام گناهانش که بخشیده میشه، فله الجنه، تمام بهش مال این بابا میتونه باشه.
0: شب روزگار خوش.
2: برای آزادی ایران و هموطنانم.

عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. امروز در رابطه با جمهوری سوم صحبت میکنیم. ممکنه برای بسیاری از شما این سوال پیش بیاد که این جنگ چیه؟ این همه جمهوری کردن، پادشاهی کردن، نمیدونم دعواهایی که بسیاری از ماها که شهروند هستیم، مثلا مون فقط اینه که میخواییم به عنوان یک شهروند یک زندگی سالمی داشته باشیم، نمیدونم اقتصاد درستی داشته باشیم، امنیت داشته باشیم، بهداشت داشته باشیم، آموزش داشته باشیم، اعتبار داشته باشیم. یعنی پاسپورت لعنتی رو وقتی که میگیری میری اینور اونور، وای نست نگات نکنه، پا به رهنت بکنه، بذارتت گوشه صف، آبرو تو ببره در مقابل این همه مثلا کشور. چرا؟ چون ایرانی هستی. حالا ما با کشور دیگه حالا کار نداریم، سومالی و سودان و نمیدونم لبنان و اینو با اینا ما کار نداریم. ما به عنوان کمترینش فقط اینه، به عنوان یکی از قدیمی ترین کشورهای جهان، چه بسا ادعی معتقدن قدیمی ترین کشور جهان، ما به عنوان کسانی که از اینجا اومدیم، از این جغرافیا اومدیم، یک اعتبار تاریخی داریم، یک هویت تاریخی داریم، چرا باید وسط یه سری از دعواها قرار بگیریم که نتیجه این دعواها موجب بی‌اعتباری هویت تاریخی ما بشه؟ در هر صورت این سوال برای خیلی از ماها ممکنه پیش بیاد. دعوای از اساس از مشروطه به این سمت شروع شد. یه طرف مشروطه، یه طرف مشروعه. اون کسانی که مسئلهشون بازگشت به تاریخ ایران بود، پررنگ کردن و هویت ایرانی بود، نمیدونم کار کردن روی قانون بود، مراوده با غرب بود، جهان مدرن بود، اینا مشروطه بود. اون نیروی مقابل، اینها کسانی هستن، بیشتر از این نفرات اینها هم به هر حال مذهبی هستن دیگه، اصلا اسمش روی مسئله شرع. اینها کسانی هستن که میگن نه، مسئله دین است، مسئله خدا است. همچنان هم متاسفانه وجود دارن اونا و بدبختی ما هم اونجایی اتفاق افتاد که اینها که به اندازه حداقل دو سلسله دستشون از قضاوت و آموزش و دخالت در امور سیاسی اجتماعی کوتاه شده بود به شکل‌های متفاوت، اینها متاسفانه در سال 57 میدونید اینها قدرت رو به دست گرفتن. یعنی یک آرزوی دیرینه برای ملاها، آخوندها که اینها بتونن دوباره قضاوت بکنن، دوباره نمیدونم آموزش بدن، طلبه بازی در بیارن و دارن میکنن این کار. در هر صورت مسئله پس اساس از اساس اینه، اما به این معنی نیست که حالا وقتی ما صحبت از مشروطه میکنیم مقابلش جمهوری بذاریم، یا موقعی که صحبت از مسلمان میکنیم لزوماً جلوش مشروعه بذاریم. یعنی همه چی عوض شده یا همه چیز با هم دیگه در هم تنیده شده. اما امروز ما میتونیم یک کسی رو داشته باشیم که جمهوری خواه باشه، اما بره بگی بیابان سیاسی که اصلا نمیدونی تهش کجاست، بشار اسد، صدام، اینا همه جمهوری خواه بودن. روبروش هم بازم به همین ترتیبه. ممکنه یک کسی معتقد به نظم پادشاهی باشه یا به شکل پادشاهی حکومت معتقد باشه، ولی اونم بره به بیراهه، یعنی در هم تنیده بشه مثلا با یه شکل‌های استبدادی یا شخص پرستی. مسئله امروز ما ایرانی وقتی میخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، وسط یک تعلیق هستیم، وسط یک جایی هستیم که نمیدونیم این سمت باید بریم، اون سمت باید بریم. از فکر میکنم دهه 70 باید بگیم، واقعا از زمانی که رفسنجانی در رأس حکومت بود، به معنی شخص اول حکومتی میشد، یعنی بعد از خامنه ای رئیس جمهور میشد رفسنجانی، که یک دم و دستگاهی، یک سیستمی. اون موقع حالا خیلی از جوان ها ممکنه بیاد نداشته باشن یا فقط شنیده باشن نظامی که اینها داشتن اداره میکردن. ماها که بچه بودیم میشنیدیم مثلا اینا اومدن دارن تو کوههای تالش دارن میچرخن یا لایروبی دارن میکنن، کار دارن میکنن که گنج پیدا بکنن. این چیزایی که بومی ها میشنیدن. بحث از اساس چیه؟ بحث سر اینه که ادهی از دل جمهوری اسلامی وسط این تعلیق به این نتیجه رسیدند که آقا خانم، نمیشه با اسلام به تنهایی جامعه رو اداره کرد، حتی هر چند که این جامعه 90 و اندیش از مردم درصدش در واقع مسلمان باشن، اما خب اینها مسلمان به معنی مسلمان ممکن سنتی بر خودش باشه، خانواده مسلمان بر خودش نمازی میخونه، مسجدی میره، تاس و عاشورایی، اما مسلمان معتقدی که مثلا معتقد به این باشه که حالا تو اسلام رو باید بیاری، نمیدونم امر به معروف نهی از منکر بکنی، اینها نیست. میگه یه مشروبی هم حالا ریز بخور، عروسی هم مثلا حالا تره تمیز یه کوچولو بگیر، نمیدونم با غرب هم یه رابطه‌ای داشته باش، حجاب مجاب هم سفت و سختش نکن. مسئله شونم مثلا با حجاب وقتی که روبرو میشن بهش به عنوان یک المان فرهنگی برخورد میکنن، میگن مثلا دیگه حالا این گشت ارشاد و فلان اینا رو
جمعش بکنید که گفتمانه رو میشناسیم دیگه، داریم میشن. این جدالی که امروز ما باهاش روبرو هستیم در ادامه اون جدال قبلی است، یعنی مشروط مشروعه امروز رسید، یعنی بحث قانون، قانون انسانی، قانون خدایی امروز رسیده به نقطه‌ای که میگه ما باید یک جایی قرار بگیریم که به این واسطه بتونیم این مردم مسلمان رو همچنان با اسلام آرام آرام به جلو ببریم، اما اسلام رو چماق نکنیم تو سرشون. در مقابلش کسانی هستن که میگن نه، اون تیم رو هم میشناسیم. تیم اول میشه تیم اصلاح طلب، تیم دوم اصلاح طلب هم که دارم میگم یعنی کل اون گسترده، یعنی خود رفسنجانی و تیمش و کارگزاران و همه اینها رو در نظر بگیرید تا جریان‌های چپتر اصلاح طلب. این سمتش میشه تیم خامنه‌ای و اصولگراهای سفت و سخت و محافظه‌کارایی که اینو میگن نه، اصلا یک قدم هم نباید کوتاه اومد. از دل اون اصلاح طلب‌ها من یه سری اسم شما میگم، شما فقط حواستون به این اسامی باید باشه، ممکنه نشنیده باشید یا ممکنه کم شنیده باشید، حالا بیشتر باید بشنوید. کسانی مثل شمس الواعظین، ماشاءالله شمس الواعظین اگه اشتباه نکنم، کسانی که طوس رو در می آوردن، جامعه رو در می آوردن، روزنامه ها، محمد قوچانی ها، عمادالدین باقری ها، سعید حجاریان که مغز این جریانه، مغز امنیتی اطلاعاتی این جریان، تئوریسین اصلاحات، اونا هم بحثشون از اساس این بود آب گیر ندید به عربستان. و بیادم داشته باشید رفسنجانی تمام تلاشش رو داشت میکرد که ترمیم بکنه رابطه با عربستان رو، با اسرائیل خیلی حساسیت ایجاد نکنید، با غرب یه رابطه یه طرف تمیزی داشته باشید، نمیدونم مسئله هستی مسئله اصلی نیست، حکومت اسلامی هم میتونیم داشته باشیم، یه کوچولو جمع و جورش میکنیم، یه دونه به قول معروف نمای بیرونی خوبی بهش میدیم، زنارم میاریم، خانم ها رو هم در واقع میاریم توی سیاست بازی بکنن. شما یادتون نیست موقع اون خانم فائزه هاشمی دختر رفسنجانی مثلا سر و صدا شده بود که این میخواد دو چرخه رو آزاد بکنه، صحبت دهه 70. با این جور چیزها اینا بازی رو بردن جلو و همچنان روی اون بازی هستن. امروز وقتی که ما در مورد جمهوری سوم صحبت میکنیم، حالا ما چه صحبت نمیکنیم، میخوام بهتون اشاره بکنم که تمام اون بازی که امروز شما میبینید، این بازی ریشش در کجاست؟ چجوری میتونید بفهمید امروز اگه کسی اومد به شما گفت فقط حجاب، آقا حجاب حجاب حجاب، یا رابطه با عربستان رو تعدیل بکنیم، نمیدونم یه سری حرکت های اینجوری، نشانه رو داری میده که به کدوم سمت میخواد بره. ما وسط یک دوگانه هستیم و حواسمون باید به این دوگانه باشه. من نمیخوام پیشا پیش به دعواهای سیاسی مبتذل و زردی که الان درگیرش بودیم، یاد الان دیگه نمیدونم دیگه باید بگیم تموم شده چجوری، حالا کار نداره، یه سری آدم غیر سیاسی که بیشناسنامه هم بودن اومدن درگیر این داستان شدن. فرض ما هم بر اینی که نه جمهوری سوم رو میشناختن، نه رابطه‌ای با اصلاح طلبا داشتن که بعضی از اینا داشتن، و نه حتی در آینده قراره که نزدیک بشن. این بهترین حالتشه. بدترین حالت اینه که هر اون چیزی که از دعوای امروز، و این همه ما خودمون رو داریم میکشیم، ما دعوای جمهوری پادشاهی رو بذارید کنار، این دعوا دعوای تقلبیه، مسئله ایران دموکراسیه. بعد چند وقت پیش من با یه عزیز صحبت میکردم، چش تو چش من وایسا گفت مگه تو به دموکراسی معتقدی؟ گفتم یعنی چی؟ اون مملکت رو مگه میشه بدون دموکراسی درستش کرد؟ تمام دعوایی که تو اون کل اون منطقه نه فقط هم ایران هست سر دموکراسی، هر لولی از دموکراسی. وقتی دموکراسی داریم میگیم یعنی آزادی، مبنای اساسیمون آزادیه، یعنی تو به عنوان فرد اراده داشته باشی، زبان داشته باشی، فضا داشته باشی که بتونی بیای حرفتو بزنی از هر جهتی. حالا قانون محدودیت هایی میذاره و تا زمانی که اتفاق عجیب غریبی نخواد بیفته، تا زمانی که ضد منافع کشور نخواهی قدم برداری، تا زمانی که نخواهی وطن فروشی بکنی، بمبگذاری بکنی، نمیدونم کارهای تروریستی انجام بدی، خب اون در آینده در موردشون میشه حرف زد. اما صرف عقیده داشتن یا صرف عقیده یا باور به یک شکل از حکومت داشتن یا روشی از روش‌های حکومتی داشتن، این که نمیتونه پیشاپیش تبدیل به جرم بشه یا تبدیل به اتهام بشه. چطور ممکنه به دموکراسی معتقد نبود؟ چطور ممکنه صحبت از آزادی نکرد؟ چطور ممکنه شاخص‌های فرهنگی رو در نظر نگرفت؟ امر پالیتیکال، سیاست بدون کالچورال، بدون مسئله فرهنگ اصلا به بیابان میخوره، به جایی ختم نمیشه که شما اصلا امکان گفتگو نخواهید داشت، نه با اون تقلبی که تیم اصلاح طلبا داشتن می‌کردن گفتگوی تمدن‌ها، شما که با دین هم نمیتونی بیای گفتگویی بکنی. یک جای دیگه بازی باید تعریف بشه که اینها آروم آروم ترسشون از همین بود.
فکرشو نمی‌کردن، در ذهن در رو در کابوسشون نبود که یک زمان بیان بشنون اصولگرا، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. حالا یه سری چیزای جدید هم الان بهش اضافه کردن، جماعت مردم میگن. ولی اخطار رو باید سریع داد، از یاد نباید ببرید، گذشته رو از یاد نبرید و حواسمون هم باشه. منم که تا حالا دیگه هیچ وقت با این عنوان پیش نرفتم بگم فلانی صادراتی است، فلان است، نمیدونم بسار است. بحث من اینه نگاه بکنید ببینید حرف نفر، زبان نفر با عملش چقدر تطبیق داره. اگر تغییر عقیده داده باید مشخص بشه، باید روشن بگه، باید بیاد صحبت بکنه که در گذشته چه فکری میکرده، الان چه فکری میکنه و در آینده به کجا میخواد بره. وقتی در مورد جمهوری سوم داریم صحبت میکنیم که نشانه هاش هم از این منبر میارن و توی مصاحبه ها و در مقالات و اینها با آرامش و آرامی و زیرپوستی بهش اشاره میکنن، بحث همینه. چرا؟ چون یک، اول میارن در مقابل جمهوری دموکراسی رو میذارن، یعنی میگن برای رسیدن به دموکراسی حتما باید جمهوری بشه. جدای از این نمیگن این جمهوری چیست. مسئله ما اصلا دعوای جمهوری و پادشاهی و این داستان ها نیست، مسئله اصلاح طلبان و اصولگرایان است. اصلاح طلب ها با اون پیشینه و بیشینه‌ای که دارن میدونن مردم رو چگونه میتوان کنترل کرد. اونها تیزهوش‌تر از تیم خامنه‌ای هستن. به همین دلیل الان یکی سیاد میاد از شما بپرسه این همه ما الان 500 نفر 600 نفر آمار دقیق الان من ندارم، توی همین انقلابی که اتفاق افتاد و ادامه هم داره کشته شدن، این خونها چه شدن، نتیجهش چی بود؟ نتیجهش بود که خانم‌ها بدون روسری بتونن بیان بیرون. الان دیگه ما آمار جدی داریم، تو خیابون هم می‌بینید مردم دیگه بعد حجاب نیستن، بی حجابن، حجاب ندارن، رد میشن. نمیتونین نسل رو کنترل کنی. آیا این بود هدف این بود؟ چرا هنوز راضی نیستن؟ چرا وقتی که یه چیز معذرت میخوام تقلبی شکسته میشه از بین میره که اونو باید جداگانه من در موردش حرف بزنم، همون ماجرای نشست، یک باره یه دی ناامید میشن. آقا چرا اینجور چرا ناامید شدی؟ چرا اصلا امیدوار شده بودی؟ و برات سوال میشه که این از کجا اومد، اینا چی دارن میگن، حرفا چیه، کدها چیه. کدها کد جمهوری سومه. یک، نگاه میکنن میبینن آه یک آلترناتیوی وجود داره، یک شخصی وجود داره به نام رضا پهلوی، این باید آروم آروم سنش بره بالا پس کشش بدیم. دو، شخصی وجود داره به نام خامنه‌ای، این سنش رفته بالا، مریض هم هست و به زودی میمیره، باید جانشین رو آماده بکنیم. جمهوری سوم میاد به جماعت میگه نه آنچنان ولایت فقیه، چون اینا تقسیم بندی میکنن دیگه، میگن جمهوری اول دوره خمینی با اون چند نخست وزیر و بعدم که ریاست جمهوری که خامنه‌ای بود، بعد جمهوری دوم با رفسنجانی، الان باید بریم تو فاز جمهوری سوم. جمهوری سوم چی میخواد؟ میگه ولایت فقیه به جای اینکه تمام قدرت رو در دست بگیره، بخشی از این قدرت رو یا نصف نصف میکنه یا بخشی از این قدرت رو میده به ریاست جمهوری. دخالت نمی کنه توی یه سری از مسائل، بیشتر میره به سمت تشریفاتی موندن، بیشتر میره به سمت اگه مثلا باید بگیم حکومت اسلامی، مشروطه اسلامی مثلا، یا ولایت فقیه مثلا مشروطه، یعنی اون بالا بمونه یه رهبر نمادینی، بقیه کار اجرایی، قضاوت، نمیدونم آموزش، اینا بره زیر شاخه دولت و دولت این کار انجام بده. خب ملت ایران چه این چیزی میخوان؟ این تازه یه قدمه. قدم بعدیش اینه که خب ما ولایت فقیه نمیخوایم، که ما حکومت اسلامی بدون ولایت فقیه هم یا حداقل ولایت فقیه مطلقه هم میتونیم داشته باشیم، لازم نیست یک شخص اون بالا باشه، میتونید شورایش بکنید. شورایش هم نکنید اصلا، ما یه سری آدم میذاریم توی قوه قضاییه که هستن دیگه، ما آخوندن دیگه، اینا ما آخوند تربیت کردن، اینا که به درد لای جرز هم که نمیخورن، که درد دیوار هم که نمیخورن، که اینا به درد همین کار میخورن دیگه. بیارین اونجا مفخوی مشمفخو رو بذارید اونجا، اینا نظارت داشته باشن روی آموزش، روی قضاوت، روی امور کشوری و لشکری دخالت بکنن و ببینن که آیا با اسلام هماهنگ هست یا نیست. یه اصلا لزومی هم نداره جمهوری اسلامی بهش بگید، یه اسم خوشگلتر براش میذارید، جمهوری سوم. نفر هم داریم، زندان کشیده هم داریم، حبس کشیده به قول معروف، خوشگل مشکل انگلیسی هم میتونن حرف بزنن، نمیدونم غرب هم اون زندگی کردن، چارت رفیق خارجی هم دارن، اینا رو میاریم جلو. رابطه با عربستان رو ترمیم میکنیم، رابطه با اسرائیل هم کار نداریم فعلا، سوریه رو آروم میکشیم کنار، از این بر با غرب مراوده میکنیم. غرب هم که واقعا ببین پول کجاست، چه کاری غرب مثلا نگران اینه که زنان ایرانی در چه فشاری مثلا هستن. خب دیگه اینو مرغ پخته هم دیگه خندش میگیره، ما دیگه میدونیم دیگه بعد از معذرت میخوام 18-19 سال زندگی در غرب،
الفبا اینه که توی ایرانی جانت، نه فقط ایرانی، توی افغانی، اون صحنه‌ای که دیدی هواپیما آدم‌ها دونه دونه می‌افتن، اون تمامیت آن چیزیه که غرب به ما نگاه می‌کنه. سقوط ما از هواپیمای مدرنی، سقوط ما از جهان مدرن. فکر اینا مثلا فکر علاقمند به داشت به حضور یک ایران قدرتمندن. از اون سمت پایین شما نگاه میکنید، عربستان مثلا خوشحال میشه که یک ایران قدرتمند و مقتدر آزاد داشته باشه. خب بعد فردا روز بعد جماعت خودش هم میگن خب تو چرا به ما اجازه رانندگی نمیدی، یا نمیدونم تو چرا به ما اجازه حق نمیدونم دخالت در امور سیاسی نمیدی، که حالا بیا اونورم درستش کن. فرق میکنه اینها رو اگر ما مد نظر داشته باشیم و بفهمیم، میدونیم که چجوری میتونیم حدس بزنیم چگونه اینها مدام دارن پوست اندازی میکنن. این خطر یکی از جدیترین خطرهاییه که مدام ما رو تهدید میکنه. اصلا بهتون میگم از این ماجرای اختلافاتی که الان مثلا بین چند نفر افتاد و اینا رو بیاید بیرون، این لوسبازیه. در سیاست که ما این حرفا رو نداریم، اینا کف روی آب. لایه‌های اصلی و اساسی پشت قضیه داره اتفاق میفته، لایه‌های جدی در جای دیگه داره اتفاق میفته. اونها هستند، اون جریان‌ها هستند که دارن کار رو پیش میبرن، جریان‌هایی که با نام جمهوری سوم دارن جلو میان، سنگر به سنگر آروم آروم جلو میرن و میدونن یک مشروعیت سیاسی اجتماعی حداقل در بدنه اجتماع ندارن، پس مجبورن نیروهای جدید رنگ شده بیارن. کسانی که پوست میندازن و بعد میگه مثل یه دلالی، یا تو چی میخوای من برات بیارم؟ فقط کجا دوچار لکنت میشن، کجا دوچار ترس میشن؟ اون جایی که ایران و ملیت میاد. به همین دلیل که ما میگیم این خط رو فقط داشته باشید. شکل حکومتی نیست، اینه از دهن من داره بیرون میاد، شکل حکومتی تعیین کننده مطلقا هیچ چیز نیست. ملیت، هویت، تاریخ و ایران بزرگ ما، اینو تو به یه اصلاح طلب بگی نمیتونه باید جلو بره. تا کجا باید میخواد جلو بره؟ چقدر میتونه باید کنار بیاد؟ نمیتونه، چون اون موقع مجبوره که برگرده به دو سلسله پیشین، پهلوی اول خصوصا و پهلوی دوم. اون موقع مجبوره اون بخشا که حتی یک بخشی از اینا، همون صحبتایی که مثلا صادق زیبا کلام به عنوان یکی از این عناصر میاد و گهگداری میکنه، همینه. اینا اگه لازم باشه از اونجا هم یه اعتباری میگیرن، اما دراز مدت نمیتونن برن جلو، چون در نهایت مجبور هستن یک بیان ماجرای 57 رو تایید بکنن. خیلی جالبه، یه مصاحبه همین آیه زیبا کلام داره به نفر روبرویش، هی مدام داره تشر میزنه، بعد میگه آقا شما برای چی انقلاب کردیم، چه کار کردیم، فلان کردیم. میگه آقا شما برای چی انقلاب کردیم؟ میاد میگه ما برای این چیزا انقلاب کردیم. در صورتی که هیچ وقت نمیاد بگه که اصلا انقلابی لازم نبود، شب خوابیدن صبح بلند شدن انقلاب کردن. این خط رو اگر از دست بدیم، ما با جدیت و بدون لکنت من میگم برمیگردیم به جایی که به حدود 15-16-17 سال پیش، جایی که دوباره اصلاح طلب و نیروهای جدید میان. این خطر یک خطر زنده است و این خطر حتما کسانی رو که خودشون رو به عنوان عناصر درگیر سیاست تعریف میکنن، خصوصا خارج از کشور، تهدید میکنه. چون بدون این که خودشون بدونن این حالت خوبشه، وارد بازی میشن که این تهش به نظر من معلومه و در نگاه اونها احتمالا نامعلومه، ولی میشه حد زد که این تهش به کجا میرسه. ما به چنین بازی تن نمیدیم، ما فریب جمهوری سوم رو نمیخوریم، چون اول و آخرش رو میدونیم. اگر قرار بر ماجرای جمهوری یا شکل حکومت باشه، رفراندومی اتفاق میفته، مردم نظر میدن و اونجا بعد از آزادی ایران در موردش حرف زده میشه. اما کسی که پیشا پیش تو دو دهه دکترین براش درست کرده، نوشته، خط و خطوط رو تعیین کرده، ما با همه وجودمون به چنین جمهوری شک میکنیم. اگر اسمش پادشاهی بود هم شک میکردیم، فرق نمیکرد. اما این چیزی که اینها به عنوان جمهوری سوم میگن و این بازی که ما از این ور داریم میبینیم، بسیار بسیار خطرناکه. چشمها باز، حواسها جمع، تا ببینیم قدم بعدی چه اتفاقی میفته.

0: بریم پرده آخر.
1: جبرئیل یکی از اوصافی که خدا جبرئیل رو توصیف کرده به وصف شدید القوا. تو روایات داره این رعد و برق هایی که شما میشنوی این صدای شلاقیه که به دست حضرت جبرئیل امین میزنه به پشت این ابرها، اینا رو به هم برکت دن تا توک. شما میگی آقا صاعقه شد، آقا آسمون قلم میشه.
0: شب و روزگار خوش.

0: خط قرمز، نیروهایی با خط قرمز جمهوری اسلامی. هر برنامه یک گفتگو. برنامه با مهدی فلاحتی، سه‌شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران، 11:30 صبح به وقت واشنگتن.
1: این صدای آمریکاست.
2: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، درود به شما ایرانیان در تمام نقاط دنیا. چند ساعت پیش

は、ハミノハシティゲ、もう、オミハシティン、ケ、به خاطر سابقه تاریخی زیاد، به خاطر یورش از چپ و راست به کشور ما، به خاطر اینکه سرزمینی داشتیم که طمع مردمان به اون زیاد بود، به خصوص تازیان که فکر میکردن بهشت خدا همونجاست، اینی که تاریخ های مختلفی داریم، شما هر کدومش رو میخواید قبول کنید، من مثل همه کارام هیچ اصراری ندارم که شما کدومش رو قبول بکنید، من تعصبی هم ندارم. این رو میدونم که امروز در اونجایی که شما زندگی میکنید، در اینجایی که من زندگی میکنم، به افق تهران تحویل آفتاب به برج حمل حدود 4 ساعت پیش بود و مطابق رسمی که ما در ایران داریم، فردا روز شنبه روز اول ساله، ولی از این ساعت، یعنی از همین 3-4 ساعت پیش، مراسم نوروزی سال تحویل انجام شده، به دیدار بزرگترها رفتن و منتظر روز اول سال نشدن، به دیدار پدران، مادران، پدر بزرگان، مادر بزرگان رفتند. و اما نیایش نوروزی که من هر روز در این 3 روز گذشته راجع بهش صحبت کردم، باز هم میگم نیایش نوروزی به زبان پارسی تا نوای 7 سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا 7 سرنا را به گوش جان نواز، چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. این نیایش نوروزی من و شما باید باشه، نه یا مقلب القلوب و الابصار که ابصارمون رو یا افسارمون رو بدیم دست آخوند. البته این بازی با کلمات که من میکنم معانیشو میفهمم، یهو تلفن نکنین بگین ابصار یعنی چشم، افسار یعنی دهنه، میدونم اینا رو، ولی مخصوصا با این کلمات بازی میکنم. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آیینه دار، بددلان را دور، با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین یا چشم من ضعیف شده یا این خیلی ریز نوشته. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار. مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پر مهتر از سینه جمشید ساز. رنج را آسان بنه بر مردم برگشته بخت، چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. و باز تکرار میکنم از محمود آناهید که این رو برام فرستاده، بسیار سپاسگزارم. علت این که پیشتر آمد برنامه رو امروز عوض کردم به دلیل اینکه با بردن اسم‌های کثیفی مثل آخوندها، من نمیخوام روز عید شما رو خراب بکنم، چون

روز عید روز شادیست، روز بردن نام شیاطین نیست، روز بردن نام دزدان و قاتلان و قبادان نیست. اینی که من کاری به اونها ندارم، امروز برنامه یه مقدار متفاوت درباره فرض کنید درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند، این چیزا میخوام صحبت کنم. البته این دو سه روزی که برنامه رو عوض کردم، امروز روز سومشه، اعتراضات زیادی شده. حتی یه بانوی از فکر کنم دنمارک زنگ زدن و توپ و تشر، من نمیشناسم اصلا، که ایشونم منو نمیشناسه، چون بعضی وقتا که مردم حرف میزنن من میبینم نشونهای غلط میدن، برنامه منو ندیده، میخواد یه حرفی بزنه که آقا شما با این شعرها نمیتونی ایران رو نجات بدی. من کیه ادعا کردم که برای نجات ایران اومدم؟ من برای اصلاح مغزهایی مثل مغز شما اومدم خانم، که فکر کنید و الا هیچ، اگرم نمیخواید نکنید، اصلا من گرفتاری با اینا ندارم، اما یه تفاوتی باید باشه برای روز نوروز و روزهای دیگه. نوروز به خدمت تاریخه، هیچ کسی نمیدونه نوروز از کی شروع شده. در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم در دو زمان مسئله خیلی مهم بوده، یکی آزاد شدن از دست برف و بوران و زمستان، به خصوص در دورانهای گذشته که این وسائل نبوده، و به خصوص اگر نوروز مال آریایی ها باشه، که من حتما شک دارم توش، نمیدونم مال سرزمین ایران یا آریایی ها بودن، اونها در سرزمین سردتری زندگی میکردند. یکی هم جشن مهرگان بوده که بزرگترین جشن سال بوده، به دلیل اینکه محصولاتشون رو جمع آوری میکردند. مردم بعد از اینکه شهر نشین شدند، یعنی از کوچ خلاص شدند، اولش مردم، البته من کاری به تورات ندارم، اون کتاب مقدس و کتاب قرآن مقدس تو آسمون چاپ شده، پرتش کردم رو زمین، کاری به اینا ندارم توش چی نوشته، باهاشم دعوا ندارم که راسته یا دروغه، هر کسی میخواد باور کنه راسته، هر کسی میخواد فکر کنه دروغه. من کارم با دانش، با علم بشر، روزی که دنبال حیوانات میدوید و یاد گرفت شکار دست جمعی بهتر از شکار تکیه، سعی کرد دور هم یه جا زندگی بکنه، آتش رو پیدا کرد، همینجور اومد جلو تا به جای رسید که در دو نقطه دنیا، یکی دلتای نیل و یکی اونجا که دجله و فرات، این پرانتز رو شروع میکنند و هر سال موسمی اینها طغیان داشتند. وقتی میگم طغیان داشتند، یعنی زمینهای اطراف رو آب میگرفت. این زمین‌ها رو وقتی آب می‌گرفت، تخم‌هایی که در طبیعت بود در اینجا پرورش پیدا می‌کرد و بشر یواش یواش دید اینجا خوراکیه و اومد اینجا جمع شد و یاد گرفت این تخم‌ها رو خودش بپراکنه و غذا درست بکنه، شکمش رو سیر بکنه. معمولاً آخر تابستان موقع جمع کردن این محصولات بود و اون وقت بود که اینا جشن می گرفتن، شادی می کردند.
بعدش هم زمستان میرسید، مثل خرس قطبی میرفتن یه جا، چون وسیله نداشتن توی برف و بوران و طوفان برن جنگ بکنن. اون زمانی که مجبور بودن توی برف برن شکار بکنن گذشته بود، حالا آذوقه‌شون رو میذاشتن برای روزی که لازمه. اون وقت این دو زمان رو جشن میگرفتند. اینه که کسی نمیدونه تاریخ نوروز از کجا شروع میشه، ولی خب فرض کنید فردوسی بزرگ میگه که جمشید که نامش جم بود و سوار تختی شد که چهار عقابون رو بلند کردن، در پرتو آفتاب لباس طلایی این شروع کرد درخشیدن. شید به معنای نوره و اسم این آقا رو گذاشتن جمشید، و اون روز رو روز نو خواندند. به جمشید بر آفرین خواندن، یه هم چیزی الان یادم نیست، مطالعه هم نکردم که امروز بیام برای شما بگم. امروز اونایی که باور دارم براتون میگم، اونایی که از تو کتاب ها یادم مونده براتون میگم، اون چیزی که خودم باور میکنم میگم. نوروز قبل از تاریخ به وجود اومده، و این شیاطین اگه میگن چهارشنبه سوری رو از بین میبریم، نوروز از بین میبریم، مزخرف میگن. چهارشنبه سوری در مقابله با تازیان به وجود اومده. شما وقتی در عهد ساسانیان میرین چهارشنبه سوری نمیبینید، مراسم نوروز رو میبینید. تاریخ اشکانیانه که میخونید نوروز رو میبینید، چهارشنبه سوری رو نمیبینید. همینطور قبل از اون هخامنشیان، چهارشنبه سوری در عصر مأمون و با داستان به این صورت بوده که باور مردم این سرزمین این بوده که سال 360 روزه و 5 روزه که بعد عربا گفتن مسروقه دزدیده هست. این 5 روز روزی است که ارواح اون چیزهایی که از قدیم تو مغز ما کرده بودن و مردم فکر میکردن هر کسی مرد روحش میره یه جا وای میسه، و بعد توی این 5 روز میاد به ملاقات زمین، و وقتی میبینه خونه ها مرتبه و همه چیز تمیزه، اینا رو خوششون میامده. اعراب و تازیان به خصوص که در صدر اسلام بودن، چهار شنبه رو روز نحس میدونستند، و ایرانی ها میان میگن نه آقا، چهار شنبه روز نحسی نیست، روز سوره، روز شادیه، روز سرخه. برنامه من برنامه نیست که راجع به تاریخ و جشن‌های ایرانی صحبت بکنم، ولی همین یک مختصر رو برای جوانانی که این اطلاعات در دسترسشون نیست میگم که اگر بخوان به دنبالش برن، کتابهایی هست، کتابی هست به نام جشن‌های ایرانی، یک بانوی نوشتن، کتاب بسیار خوبیه. من مدت‌ها داشتم، الانم نمیدونم تو بازار هست یا نه، ولی کتاب بسیار خوبیه. موقعی که ناپاکان یا به قول خودشون نجسان میان زمام امور رو در دست میگیرند و دیوها فرمان روا میشن، این شعر میاد که دیو اگر سوم اداری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همان طاعت مازی دارد. یعنی فرض کنید این رفسنجانی از بچگیش خراب بوده، دو ناطق نوری گوسال دزد بوده، حالا دستش میرسه بیشتر میدزده. احمدی نژاد وقتی تو خونه باباش نمام حلبی سازی بوده، آهنگری بوده، چکش میزده، یه چیزی از اونجا میدزیده.
حالا اومده تو شهرداری 380 میلیارد دلار می‌دزده. دیو اگر سقم اداری کندن در ملکوت همچو ابلیس، همان طاعت مازی دارد. ناکس است آن که به دراعه و دستار کسی است. اونی که عبا عمامه میذاره اون فکر میکنه کسیه، اون ناکسه. دزد دزد است اگر جامعه قاضی دارد. برید نگاه کنید به این یارو عراقیه که اومده، برید نگاه کنید به همین همه آخوندها. این لباسی که تن آخوندها هست قاضی القضات هارون اومد این لباس رو اختراع کرد. محمد و علی و نمم اماما از این لباس ها تنشون نبود. اینا که عمامه سر علی میبندن میذارن مزخرف میگن. اینا تاریخ رو وارونه به شما جلوه میدن. میان عکس تام کروز رو میذارن، یه عمامه هم دور سرش میبندن، میگن علی شاه مردان شوهر بیوه زنانه. نه، این علی نیست. عکس علی همونی که من بارها و بارها بهتون نشون دادم و تو موزه لندن هم هست. یه چیزیه مثل لولو، یه خورده از لولو بدتر. این قاضی القضات هارون میاد میگه ما طبقه خواص با طبقه عوام باید شناخته شده بشیم. این لباس رو درست میکنه و میگه خواص و دانشمندان و کسانی که نزدیک به دستگاه خلافت هستن این لباس رو میپوشن و بقیه مردم همون لباس های معمولی عربی رو میپوشن. ما در ایران این لباس رو نداشتیم. این تحفه رو صفویه از جبل عامل لبنان وارد ایران کردند. یعنی این لباسی که تنه آخوندهای کسافته اینها هیچ وقت وجود نداشته در ایران تا قبل از صفویه. برید مراجعه کنید به تمام کتابها. تصویرایی که میبینید کشیدن، این تصویرها رو بعد کشیدند. اینها حرامزادگی هایی بوده که آخوندها برای ما کردند. ما بایستی نوروزمون رو، چهارشنبه سوریمون رو، سیزده بدرمون رو، تیرگان و مهرگان و جشن صدمون رو نگه داریم. پیام من به شما جوانان همینه. چیزهایی که مربوط به ماست نگه دارید. این دین میره از ایران، بهتون قول میدم. من این کارو نکردم، خمینی این کارو کرد. این آخوندا دارن ماهیت دین رو، رذالت دین رو به شماها نشون میدن. این آخوندا میگن الله به ما گفته که سر شماها رو ببریم. این آخوندا میگن الله به ما مأموریت این کارا رو داده. اگر میخواید بدونید که الله این کارو کرده یا نکرده، تنها کاری که میکنید مراجعه بکنید به قرآن. هر قرآنی معنی فارسیشو، نه تفسیر فارسیشو. اعتقاد من اینه هر کسی قرآن رو تفسیر کرده هم به الله توهین کرده هم به محمد. چون معنی قرآن خیلی راحته، همین است که هست. منتها اینقدر خرابکاری توشه اومدن تفسیر درست کردن. اینایی که شما میفهمید این نیست، اینا که ما میفهمیم هست. بعدم اخیراً اومدن معجزه براش درست کردن. حالا هر کسی میخواد قبول کنه، من گرفتاری باهاش ندارم. گفتم امروز برنامه رو متفاوت میکنم با روزهای دیگه به دلیل نوروز.
مقام نوروز برای من خیلی بالاست. نوروز یعنی سرقفلی ایران. نوروز یعنی من، یعنی تو. و این نوروزی که تو سر آخوند میزنه. برای چهارشنبه سوری اگر یادتون باشه، من چون حافظه تاریخیتون نمیخوام از بین بره و نمیخوام کاری بکنم که شماها ندونید. گروهی همون جوری که اون دفعه‌ها گفتم، همون حرفم عرض نمیشه، به نام گروه نادرشاه بزرگ با من تماس گرفتند که بله اگر به ما کمک بکنی ما در روز چهارشنبه سوری دولت رو سرنگون میکنیم. در زبان انگلیسی لغتی هست، اصطلاحی هست، میگه is too good to be true. میگه اینقدر خوبه که آدم باور نمیکنه راسته. منتها چیزی که برای مردم ایران توی این ماجرا کار خوبی بود اینی که به مردم ایران بگیم که شما میتونید گروه درست کنید. شما فکر نکنید که یعقوب لیث یه دونه بود و اومد و کارش انجام داد. نه، هزاران گروه درست شد و شکست خورد. اما فکر این که یه گروه دیگه میشه درست کرد، من کاری به این ندارم گروه نادرشاه اومد نیومد، شکست خورد نخورد. میدونم عکس‌ها و فیلم‌هایی که در اونجا گرفتن اون دو تا گروهی که این آخوند چیزا رو پاسدارا رو این برانبر میدوندن تا بالاخره، من اینا که دارم میگم تا فیلمشو نگرفت ندیدم به شما نگفتم، این پاسدارا رفتن درخت آتیش زدن، رفتن شیشه ها رو شکستن. چون اینا حرفی نمی زدن، اینا فقط دشنام می دادن به سردمداران. این سد باید شکسته بشه. این اعتقاد منه، باز ممکنه درست نباشه، ممکنه من اشتباه بکنم، ولی من همون جوری که خودم فکر می کردم که سد تقدس باید شکسته بشه، همین جوری فکر میکنم که این فکری که تو مغز شما مردم کردن که حکومت دینی شکست ناپذیره، این سد باید شکسته بشه. اگر ما کسی رو داشتیم که همین چهارشنبه سوری رو اداره میکرد، چون شنبه سوری روزیست که ملت ایران میاد بیرون، صحبت میلیونیه، پاسدار رو نمیدونم اینا غلط میکنه، اصلا به خودش اجازه بده جلوی اینا وایسه. اگر ما کسی رو داشتیم این میلیون رو به هم پیوند میداد. من دشمن کسی نیستم، اما دوست ایرانم. اگر کسی بگه من رهبر تو هم، میخوام برم با آخوندها صحبت بکنم که ایران رو نجات بدم، من به اون معتقد نیستم. شماها اگر میخواید باشید، باشید. تجربه من، کتابهایی که خوندم، فیلمهایی که دیدم، در طول زمانی که زندگی کردم و همیشه درگیر این مسائل بودم، آخر تمام جا به جایی ها یک کلاشینکوف، یک تانک. از 28 مرداد 32 که من خودم در جریان بودم تا به امروز که دارم زندگی میکنم، من عقیده شخصیمو میگم، نافرمانی مدنی یه حرف مفته. خط باید داد به نافرمانی مدنی. یک خانمی از ایران همون زمانها به من گفت آقای فاضلی این نافرمانی مدنی که شما میگی چیه؟ من بی چادر بیام بیرون؟ من با پاسدار با گلدون از پشت بوم بزنم تو سر پاسدار؟ من جایی را آتیش بزنم؟
من برم خودم رو آتیش بزنم، این نافرمانی مدنی چیه؟ از من میپرسیدن، من جوابی نداشتم بدم. من دنبال حرف قشنگ زدن نیستم. من مطمئنم اگر ما رهبری داشتیم این چهارشنبه سوری کار ایران تمام بود. احتیاجی به امریکا نداشتیم، احتیاجی به انگلیس نداشتیم، احتیاجی به نمیدونم فرانسه و عربستان سعودی و اینا نداشتیم. مردم بزرگترین لشکری هستن که وجود دارن. باید به یه نفر اطمینان کنن که اون یک نفر ایرانیه، پشتش وای میسن مثل سد سکندر. این کار سرمایه میخواد. کسی میتونه این کار رو بکنه که سرمایه داشته باشه. اگر ایرانی هایی باشن وطن پرست در بیرون که خیلی زیادن، ببینن یه کسی داره این کار رو میکنه، میان پشتش رو میگیرن. ولی از بس مال مردم رو خوردن دیگه کسی اعتماد نمی کنه. و حکومت توی مغز شما می کنه که اون حکومت شکست ناپذیره. این حکومت تمام این که اونی خودشو باد می کنه برای اینکه شماها رو بترسونه. بزرگترین دشمن حکومت اپوزیسیون نیست، مخالفین نیست، رهبران نیستن، شماهایید. شما مردمید. حکومت از شماها میترسه. اگر رهبری داشتیم که میتونست شماها را جمع بکنه، از او هم میترسید. ولی متاسفانه جای رهبر خالی است. در جاهایی که میشینین، چون میدونین آخوند همه جا خودشو تطبیق میده با زمان. آخوند مثل آب میمونه، تو بطری میره شکل بطری میشه، تو کاسه میره شکل کاسه میشه. شما چند تاتون تالا از محمد ابن عبدالله راجب نوروز روایت شنیدید؟ حتما خیلی از شما. محمد ابن عبدالله اصلا نمیدونست نوروز چیه. محمد ابن عبدالله در عربستان به دنیا آمده بود. دانشش به اندازه مردم عربستان بود، به اضافه چند تا کتابی که خونده بود. حالا شماها میگین من دروغ میگم، دروغ میگم، ولی حرفهایی که از زبان محمد ابن عبدالله توی این کتاب زده شده، داستانهایی که آورده شده، بعضیاش داستان کامل توراته، بعضیاش داستان ناقص توراته، بعضیاش داستان کامله که در انجیل نوشته شده، بعضیاش داستان ناقصه. محمد ابن عبدالله راجع به نوروز چیزی نمیدونست. هر روایتی که از محمد ابن عبدالله راجع به نوروز میگن، دروغ میگن. باور نمی کنید، برید یه مقداری کتاب بخونید. این چیزاییست که من گذاشته بودم، خیلی وقت پیش بر من اومده، ولی گذاشته بودم روز نوروز براتون بخونم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خ الف الف، خداوند اکبر دزده را آفرید. این به سبک قرآن داره میگه. تفسیر المیزان: همانا ما همه موجودی آفریدیم، آیا ندیدید که قوم ایران را که چون سرکش و زیاد خواه شدند و ما آنها را به عذاب دردناک گرفتار کردیم و موجودی همانند انتر
بر آنها مسلط کردیم. ما انتری نژاد را فرستادیم تا عبرتی برای همجنس گرایان باشد تا در زمان عمل منکر خود او را به یاد آورند. خیلی بزرگ نوشته میلاد. باشد که پشیمان شوند و نیز آنها را در زیر آب غرق کردیم و اکبر کوسه را بر آنها برتری دادیم. همانا از فاضلی دوری کنید، گوشهای خود را بگیرید، مبادا حرفهای او را بشنوید. اگر چنین کردید چشمهایتان باز شود و خود را عریان میبینید و از بهشت رانده میشوید، مثل آدم و حوا که سیب دانش را خوردند یا از درخت دانش خوردند. همانا او دشمنی بزرگ برای علی شیره‌ای خداوند آسمان ها و زمین است. هر جا فاضلی را یافتی به قتل برسانید و از شهرش برهانید که فتنه او بزرگتر از جنگ است. اگر از زنان شما با چند مرد نزدیکی کند، فرزندانی گرانمایه همچون امامان شما پدید خواهد آمد و با ستمکاری چون فاضلی مبارزه خواهند کرد. بپرهیزید از مداخله در امور علی شیره‌ای که او همچون علی علیه السلام به عدالت اموال قارتی شما را بین فلسطینیان تقسیم می کند. آیا ندیدید به او قدرتی دادیم که هر وقت بخواهد از قطار بیرون بجهد و نماز خود را ادا کند؟ اما مشرکان باز هم ایمان نمی آورند. اما اخلاص او را در شب عروسی فرزندش یافتیم، آنگه که در حالی که او با خبر نبود پریانی به مهمانی او فرستادیم تا قضا به او نرسد و دیدید که او مهمانان را بر خود ترجیح داد و شب را گرسنه سر بر زمین نهاد. همانا خدا با بندگان خالصش است. کار به اینجا کشیده که جوانان ایران به زبان پارسی آیه نازل می کنند، به جای خدا می شینند. اون چیزیست که من می خواستم. من به هدفم رسیدم، من اگه فردا مردم. اون چیزی که دنبالش بودم بهش رسیدم. هر کسی هر کاری می کنه یه هدفی داره. نظیر این من زیاد میبینم. من از خدا شکایت دارم. از خدا شکایت دارم که چرا منو دوست نداره. دوست نداره به درک، چرا هوامو نداره. از خدا شکایت دارم که چرا منو تو غم و درد کرده. غم و دردش به درک، چرا اینا رو حقم کرده. از خدا شکایت دارم که چرا منو اسیر خرافات خودش کرده. خرافاتش به درک، چرا جهنم و زمیمش کرده. از خدا شکایت دارم که چرا انقدر تبعیض کرده. تبعیض کرده به درک، چرا انکار کرده. برای اینکه الله ماکر المکارینه. از خدا شکایت دارم که چرا یه عده رو آزاد آفریده. اونا آزادن به درک، چرا منو تو بند کرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا منو بی عشق گذاشته؟ بی عشقی به درک، چرا هلاکم کرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا یکی غرق بوسه کرده، اونا غرق بوسن، منو چرا تو حسرت لب کرده؟ این جوونه دنبال لبه. از خدا شکایت دارم که چرا یه درو غرق نعمت کرده، به اونا داده، به من چه؟ چرا منو آسوپاس کرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا منو نشناخته اینجوریم کرده. حالا کاریه که کرده، چرا بعد درستم نکرده؟ از خدا شکایت دارم که چرا خدایی کرده.
خدایی بلد نیست به درک، چرا اعتراف نکرده؟ ببینید راحت رفت شیمتنه. 30 سال پیش میترسید سنگ بشه، ولی امروز راحت داره حرفشو میزنه. از خدا شکایت دارم که چرا اینقدر کرده، حالا کرده به درک، چرا مجانی کرده؟ دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین، شکوه جادوی رنگین کمان فروردین. آه این یکی دیگه است، ببخشید. من دیدم این زیرش امضا داره، نوشته این شعر از درویش تبریزی به درویش مستان رضا فاضلی تقدیم شد. راحت آسوده. خدایی بر ما ساختن، هر پیغمبری اومد اگه هر چی میگفت باور کسی نمیکرد. گفت برو بابا خب کشف تو بساب، تو پیروز چپونی میکردی. بعد مجبور شد یه خدا بسازه. یعنی من نمیگم این حرف انشتنه، اگه خواستی فردا یعنی دوشنبه میارم براتون میخونم قشنگ. اصلا یکتایی معنی نداره. شما میگه الله یکتا، الله خودش میگه من دوتام، میگه من ستام، میگه من چارتام. الله میگه من یهوه هستم، اون وقت اسمم یهوه بوده، حالا اسمم اللهه. من پدر آسمانی که حواریون مسیح ساختن هستم، اون وقت اسمم پدر آسمانی بوده، حالا اللهه. ببینید اصلا یکتایی معنی نداره. خود محمد میاد میگه که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگو هیچ خدایی نیست به جز الله، هیچ الهی نیست به جز الله. ال مثل تو انگلیسی که میگن the THE، ال به عربی این معنی رو میده، حرف تعریفه. میاد سر اله میشه ال اله، این دوتا ادغام میشه تو هم دیگه، تشدید میره بالاش میشه الله. لا اله الا ال اله. اله چیه؟ اله یعنی خدا. اله چیه؟ یعنی خدای زن؟ پس خدا زن و مردم داره؟ الوهیم چیه؟ یک اسم دیگه یهوه است. برید دنبال همین یه لغت الله و اله و الهیم و الهه در زبانهای آرامی، آشوری و سومری و اکدی و فنیقی. برید ببینید معنی اینا چیه. اما در 1400 سال پیش که بایستی اللهی ساخته می شد، ساخته شد رفت تو آسمون، طبقه هشتم عرشش درست کرد، 6 روز زمین درست کرد، خسته نشد و چون خسته نشد رفت عرشو درست کرد. بعدم قصه های دیگه. محمد نمیتونست بگه اینا رو من میگم، و الا شما بیا فکر کن راجع به روز 11 من از کسانی که تیکه های برنامه من رو در میارن و روی یوتیوب میذارن بسیار سپاسگزارم. اصلا به شما ها مدیونم. نمیدونم چه جوری این دین رو ادا کنم، ولی سپاسگزارتونم. از روی یوتیوب یک کسی برای من ایمیل کرده بود که روز 11 راجع به تلسکوپ هابل، که تلسکوپ هابل 16 متر
طول داره، 4 متر قطر داره، آینه دو قطر، آینه داره به قطر 2 متر و از 11 میلیارد سال نوری زمین عکس میگیره. این رو برام فرستاده بود. حالا بیان دوستان فکر کنید همه ی حرفایی که محمد زده درسته، کسی هم گرفتاری نداره باش. آیا این کتاب اگه بخونید، حرفای من از تو این کتابه، آیا این اللهی که این همه مسئولیت داره، چون میگه تو خود همین کتاب، یا دروغه یا راسته؟ میگه زمین و آسمانها و هرچی بین اونها بود در 6 روز خلق کردیم. خب اگر تازیان عقلشون نمیرسید آسمانها چقدر، ما که عقلمون میرسه که آسمانهایی وجود نداره، کهکشانها وجود داره و دوری این، یعنی قطر رو اگه در نظر بگیری 50 میلیارد سال نوریه از اون تبعیده، این اون اندازه ایش که ما میتونیم ببینیم الان. تازه هرچی علم جلوتر بره، این کره مجوب که این کره ها توشه هر روز زیادتر دیده میشه. ما هنوز نقطه انفجار رو نمیتونیم حدس بزنیم. خب این الله گفته که زمین و آسمان ها و هرچی بینشه من در 6 روز آفریدم. به همه اینا باید رسیدگی بکنه، چون خودش آفریده دیگه. شما یه بچه داری، ببین چه پدر در میاد بزرگش کنی. الله اگر راست گفت، اگر دروغ گفته ما با دروغش کاری نداریم. اگر راست گفته در 1400 سال پیش همه کاراش گذاشته کنار، اومده ببینه این عربا که دارن با هم جنگ میکنن که مال هم دیگر رو بخورن، ملائکه هاشو فرستاده به کمک اینا که اینا شکست بخورن، بعد ملائکه ها در رفتن، بعد اینا شکست خوردن. ماریه قبطیه رو حضرت خوشش اومده، یخش گرفته خوابیده بغلش، حفصه اومده دیده با عایشه گفته، اون الله کارشو ول کرده اومده گفته آی به پیغمبر من از این حرف با نزن، اینا من دختر باکره واسش میفرستم. آب ببینیم این قرآن داره میگه، این دیگه حدیث نیست. وقتی از دخترم مش خوشش میاد، زینب بنت جحش، الله فرمان میدند دختر عمت، دختر خالت، دختر عموت، دختر دایید به تو حلاله. یه وقت پایین تنت ناراحت نشان، گور پدر همه این کهکشان ها، من حواسم فقط اینجاست که پایین تنه ای تو ناراحت نشی. خواهید باور کنید بکنید، باور کنید. من گرفتاری با شما ندارم، شماها با من گرفتاری دارید که چرا من اینا رو میفهمم. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست. خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. این چند تا شعر رو من براتون نگه داشتم که روزهای نوروزی براتون بخونم. درخت اون چه براورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند.
کسانی که در رمضان چنگ و نی شکستندی نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. مال سعدیه. و ساعت سبز لگدکوب شد به پای نشاط، سبس که عارف عامی به رقص برجستند. به در نمی رود از خانه، به در نمی رود از خانقه یکی هوشیار، از این خانقه یک نفر هوشیار بیرون نمیره که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. از خیام هرچی بگم کم گفتم. این بزرگان ما راجع به این حرفا زیاد برای ما گذاشتند ولی ما توجه نمی کنیم. گرفتاری ما اینه که هر چیزی راجع به عقل و خرد باشه به دنبالش نمی ریم. گرفتاری ما اینه که خرافات رو راحت قبول میکنیم، ولی اون کسی که میخواد نفهمه میگه آقا از کجا میدونی هابل 16 متره؟ یک شخصی دولا شده بود سر رودخونه، آب میخورد. یه نفر اونجا رد میشد، گفت آقا اونجوری آب نخور. گفت چطور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت چیچیم کور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت فهم چیه؟ گفت ببخشید معذرت میخوام، من متوجه نبودم، بخور. این مسئله رو من زیاد برای شما میزنم. عربی که خرما میخورد، هر چقدر بگم کم گفتم. شبی که شم خرید هی خرماها رو وا کرد، دید خرماها کرموه، خرافاته. رفت خرماها رو پس داد. نه شم خاموش کرد. نمیدونم چرا. باز این گفته‌ای که میگم گفته اینشتنه. مردم چیزهایی رو که خرد، عقل، فکر، محاسبه، علم توشه سختشونه باور کنن. هزار دلیل و مدرک میخوان. اما بگو محمد سوار الاغ شد رفت طبقه هفتم، همه باور میکنن. بگو عیسی رو آب را میرفت، همه باور میکنن. عیسی دستشو گذاشت مرده زنده شد، همه باور میکنن. موسی زد به آب، آب شق شد، 200 کیلومتر آب واز شد، 200 مایل اونجا. اینا همه اومدن، این 3 میلیون مثل برق از اینجا اومدن با دورتون، همه باور میکنن. 40 سال توی بیابون دور میزد، من از آسمون می افتاد، اینا می خوردن خود همه. ببینید اینا رو باور می کنند. اما یه مسئله علمی که می خوای بگی 100 تا دلیل و برهان باید بیاری. بهتون گفتم یارو می گی که من اگه قرآن بخونم دینم از دست می دم. باور کنید اینو یه خانومی به من گفت. یه خانمی دیگه تلفن کرد، گفت آقا این همه کتابی که تو میگی این کتابا رو کی نوشته؟ گفتم حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام، صلی الله علیه و آله و سلم. چی بهش بگم؟ از کجا معلومه درست نوشته؟ طبری کی بوده؟ مگه تو اونجا بودی؟ خودش همه خرافات اسلام و بلده. من یکی که تاریخ طبری که مال 150 سال بعد از محمد میخونم میگه مگه تو اونجا بودی؟ اما او بوده. ما مردم حرف علمی رو قبول نمی کنیم. ما گرفتاری داریم. ببینید دوستان عزیز، چجور من براتون بگم،
اصلا فراموش کنیم اینها رو. نوروز رو پاس بداریم. نوروز رو نگه داریم. نوروز رو کسی نمیتونه از ما بگیره. یکی از این نوروزها، یکی از این چهارشنبه سوریا، یکی از این سیزده به درها مملکت ما آزاد میشه. و شما مردم آزاد میشید. فرق نمی کنه چقدر پول داری یا چقدر گدا هستی. توی زندان داری زندگی میکنی. فردای پاسدار میتونه به دختر تجاوز کنه و تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. حرف من حرف آزادیه. لغت آزادی رو هیچ کجاش به هم دیگه نچسبیده. آش سواس، الفش سواس، زش سواس، نقطش سواس، همش سوا سوا از همه. استبداد تو هم دیگه چپیده. تو گرفتار استبدادی. تو با خودت گرفتاری داری. میخوای دفاع کنی از اون، دفاع بکن. من اونچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. منم اشتباه زیاد میکنم. رفته بودم یه مقداری دستبند فروهه رو، نمیدونم گردنبند فروهه رو اینا گرفته بودم، گفته بودم ایده میخرید شما. اونم رو دستم موند. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما. نوروزتون پیروز، همراه با شادی، تندرستی و بخت بلند. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما. با آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

ieri erano governo ieri mai fare ایران را می ستایم. فره دیگری هست به نام کوینیوم کوورنو فره شاهنشاهی ایران. من بارها نزدیک بگیم که 4 دهه که به این فرهنگ ایران پژوهش کردم، نگاه کردم، دیدم سخنی بالاتر از این نیست که ایران را با خور یکی بدانه اوستا و اوستاییان ایرانیان دوران اوستا و نیکویی هایی که خور یا خورشید داره رو همانند ایران بدانه و آن رو ستایش بکنه. این گفتگوی که امروز میکنم مانند همه گفتگوهام در پیوند با همین خور است، همین که در زبان خیشان ما سول شده یا هلیوس. خور با سول یک واژه است. گفتگوی من به بهانه امروز است. امروز 3 روزی هست بلندترین روز سال، درخشان ترین روز سال و پر روشن ترین روز سال، تیرگاه. این را خیشان جرمنی که ما امروز به نام میدوشمر جشن میگیرد. میدوشمر در عربستان همینه، میدوشمر همینه. در انگلیسی میدسامر، انگلیسی هم زبان جرمنی است. در زبان ما همینه، میدوشمر، همون که در کشورهای اسکاندیناوی جشن میگیرن همون. ما از یک بن، از یک شاخه، یک مردمی با یک باور و فرهنگ یکسان. در ایران دشمن پرستی این نیروی ایرانی را، این فرهنگ ایرانی را آزرده کرده و در سایه گذاشته. در اروپا از آن میان اسکاندیناوی هم همین جور شده است که در سایه شدن ما همچنان میدوشمر جشن گرفته میشه. چرا جشن؟ جشن یعنی چی؟ جشن از واژه یز هست، یزشم هست، یجنا در چم سپاسداری هست، به این چم هست، در چم دستفشانی و پایکوبی و اینها نیست. اینجوری شده است در زبان ایرانی. خب یجنا یا یزشن کردن برای چی؟ برای اینکه همه زندگی به خور، به بودن خور، به بودن سوریا، به بودن سول بسته است. اگر نباشد زندگی نیست. ایرانیان سبزی را، درخت را نماد خور دانستند. برای همین هم است که سر نشان خور هست. برای همینه که در تاریکی یلدا درخت سرباریان آراسته می شد و آن را درود و سپاس می گفتن و نشان ستایش خودشون یا نشان جشن خودشون می پرسن که بروز از میان ایرانیان رفته. ما در میان خیشان اروپایی ما مونده. نگاه کنید به نسک تورات که به این دشنام میده و میگه که اون کسانی که این درخت را می برن و میارن و آرایش می کنن باید از آنان دوری گزید. فرهنگ ایرانیان را میگه که ایرانیان این گونه هستن. ما پس سده 18 این فرهنگ ایرانی در دست اروپاییان نهاده شد. دست ایرانیان همچون سوزن که خود همه را می پوشاند خود لخت می ماند اینجور شد. میترایش بلندترین و تابناکترین و دلکشترین نسج اوستاست، پاره ای از اوستاست.
پیش اوستایی است این دشت، پیش اوستایی است. باور ایرانیان یکی از باورهای پیش اوستاییشون همین آیین مهر بود است. یعنی هرج گذاری به روشنایی، به خور. برای همینم هست که در درازای شاهنشاهی ایرانی ها نشان مهپاره و ستاره نشان رسمی یا سرکاری ایرانی ها میگشت است. اگر شما آنچه که در شاهنامه نوشته شده است را نگاه کنید، میبینید که مهپاره و ستاره که روشنایی از خور میگیرن، بازتاب کننده روشنایی هستن از خور، نشان کشور شاهنشاهی ایران بوده است. نگاه کنید میبینید که داریوش شاهنشاه در برابرش آتشی روشنه که یکی از نمادهای خور هست و در بالای او، در روبروی او خور و ماه را میبینید. بر تاگ او، بر سریر او نیز همین نشان مهپاره و مهپاره دیده می شود. انگیزه این که مهپاره و ستاره نشان ایرانیان بوده است این که گرایششون و باورشون به خور بسیار بوده است. زندگی را از آن می دانست. گفتم سرو را و سبزی را که سبزی رنگ سبزش رو و زندگیش از خور میگیره، آب را هم نشانه خور میدانستن. یزدی درست کردن ایرانیان به نام میترا که او هم نشانه هایی از خور در خود دارد. آب را هم که گفتم از خور میدانستن، از سول میدانستن. برای همین هم است که صدها حوض آب در ایران میبینید که به ریخت هشبر ساخته شده است. هشبر چهار برش فراز و فرود خاور و باختر هست. چهار بر دیگرش که هشت میشود، میانه های اینها فراز خاور، فراز باختر.

وام گرفتن این واژه از آن اینا نیست. مردمان دیگری که آمدن و نام ایرانی دارن که نام ایرانی ها ترکی، یعنی مردمان دور، مردمانی که کشاورزی نمی کنن، یک جان چین نیستن و ایرانی ها ترک گفتن. مانند تورک و توریدن و نمیدونم اینها هست، انگور توره، انگوری که در باغ نمی روید و انگور درد هست و اینجور توریدن. اینها هم همین را وام کردن و با اینکه هیچ فرهنگ روشنایی ندارن و فرهنگ تاریکی دارن و مردمان بی فرهنگ، مردمان در تاریکی، واژه فرهنگ هم ندارن، نام برای خور و ستاره و ماه ندارن، مال اونا نیست اون نام های که شما میبینید. این را از ما وام کردن. ایران و مهبار و فرهنگ خورشیدی و فرهنگ روشنایی ایران 14 نشانه در 14 کشور نشانش خرمان، مانند پاکستان و کشورهای دیگه، تونس و الجزایر و اینها، همه اونها از فرهنگ روشنایی ایران بهره‌مند است. در مهنامه ده ببخشید در سالنامه ارمنیان ایرانی نژاد، ارمنیان ایرانی بشه بود، ارمن مردمان آریا، یکی از ماهاشون به نام مهر است و گرجیان که تا 1825 بخشی از خاک ایران بودن، امروز هم فرهنگ ایران در آنجا خداوندی می کند، یکی از ماهاشون ماه میترا هست، ماه مهر است. در آفریقا، در کشور مترا یا مصر هم مهرگان، همان میتراکانای باستان ایران، آغاز سالشون هست و مانند نوروز، نوروز مهرگانی را جشن میگیره، نواز سالشان هست. در کهکشان ایران خداوند روی زمین تنها نیست، فرهنگ ایران خداوندگاری روی زمین نمی کنه، فرهنگ ایران در کهکشان هم فرمان رواست. 4 ستاره شاهنشاهی ایران، رویوی ایرانیان یا اروپاییان پرشن ستارز میگن، اگه نگاه کنید اونها را، این 4 تا هستن: فراز و فرود و خاور و واختر. آن که در فراز هست بگذارید نوروز. چرا؟ چون نوروز هنگامی است که روشنایی با تاریکی برابر میشه و ایرانیان چون پرستنده روشنایی هستن و از تاریکی بیزار هستن، برای همونم پیرو عشا هستن، پیرو راستی هستن، همه چی باید روشن و تابناک باشه، آن روز را جشن میگیرن. از آن روز روشنایی دراستر دراستر میشه تا میاد به میدوشمر تیرگان. نشان ستایی داره، 3 نقطه نشان تیر هست که یاتیشتری ها که در رخت ها و تاک های شاهنشاهان همایون ساسانی دیده میشود. فیلسام همین شماره 3 گردی را وام کرد. پس در بالا 1 ستاره برام نوروز در کهکشان، ستاره‌ای که در برابر آن هست، خب ببخشید از نوروز که آمدیم روشنایی زیاد شد، میرسیم به بلندترین روز سال، بلندترین روز سال. در برابر نور، ستاره نوروز در بالا گفتم، در برابر ستاره مهرگان هست، ستاره میتراکانا. در اونجا روشنایی در نوروز زیاد میشه تا میدوشمر میرسه یا میدسامر میرسه. در مهرگان میاد به مهرگان، در از میدوشمر که بلندترین روز سال است روشنایی کم میشه تا میرسه به مهرگان یا میتراکانا. از میتراکانا آغاز میشه روشنایی بسی کم شدن تا میرسه به شب یلدا. روز یلدا، شب یلدا دراستر تاریک، تاریکی دراستری میشه و ایرانیان چون از فرهنگ تاریکی و دروغ و تباهی بیزار هستن و به مهر برای همون دل بسته دارن که زندگی است، آن روز را جشن میگیرن، چون فردایش روز دی هست. دی خورم روز را هم میبرد، دی میشود روشنایی، همون که داگار هست، تاک هست در جرمن و در زبان انگلیسی دی هست، در زبان ایران هم همینه، ایرانیان جرمنی هستن و زبان و فرهنگ جرمنی دارن. نگاه کنید به نسل هرودوتوس، ایرانیان در اونجا جرمن هستن، در اون زمان در جهان هیچ کس جرمن نیست.

جز ایرانی ها. نگاه کنید به نسل هرودوتوس، اینه که میگم این فرهنگ جرمنیه. پس این چهار تا ستاره اون روز که دیمشه نگوشن، از اون روز روشنایی دوباره زیاد زیاد زیاد میشه تا میرسه به نوروز برابر. این چهار تا که در آسمان هم ستاره ها آن را نمایندگی کنند، نماینده فرهنگ ایران هست. هیچ کشور ایران نداره، مردم ایران دارن، اما ایرانیان امروز فراموش کردن تیردان را یا میده شمر را جشن گرامی نمیدار. امیدوارم در این روزهای تلخ و تاریک که ایرانیانی که این فرهنگ درخشان را داشتن از دست دادن و به تاریکی در افتادن، با نبرد در برابر تاریکی که نماد اهریمن از ایران را گرفته است، به روشنایی برسیم، تاریکی عماری بشه، از میان بره و روشنایی بر ایران چیره بشه، نور بر تاریکی پیروز بشه. امیدوارم که ایرانیان گذشته خیش را دریابند و بدانند که مردمان درخشان، تابناک و مردمان سربلند بودند که زیر پای فرهنگ تازی خرد شدند و له گردیدند. امیدوارم با دست یازیدن به این فرهنگ، نیوشیدن این سخنان، نیوشیدن فرهنگ ایران از تاریکی، از پستی، از اهریمنی که ایران را گرفته است دور گردند و به سوی روشنایی، به سوی فرهنگ ایران، به سوی زندگی درست و درخشان روی آورد. میدوشمر یا میدسامر که هر دو به زبان ایران است، بر ایرانیا پیروز باد و ستاره تیشتر یا تیشتر یا که تیر هست و نشانش اسب سفیدی است که در برابر عکوش دیو خشکی نبرد میکند. امیدوارم خوش پیروز نگرده و شکست بگیرد و تیرگان و آب که نشانه روشنی است، یعنی همون خورشید، بر ایران زیاد باشد، باران بر ایران زیاد ببارد، باران آنچنان ببارد که دروغ و تاریکی ها را از میان ببرد و باران روشنایی بر ایرانی هم بگردن. دیدید که گفتم که آب نشانه روشن هست، یعنی همین که آب باخور آنچه که گفتم یکی از زنده باد ایران، جاوید شاه، برافراشته باد درفش شیر و خورشید نشان، درود و میترا یزد و یزدان روشنایی، میتریوم یز میده.

0: داستان کمربندهای شل مردان انقلاب اسلامی، ادامه دومینوی رسوایی جنسی سربازان نظام مقدس، با انتشار ویدیو رابطه جنسی معاون پیشین نهاد امر به معروف در گیلان با باجناقش، از سردار سپاهی که با زنان لخت نماز جماعت اقامه کرد تا تجاوز یک نماینده مجلس به یک زن، تکثیر ثقتی تا بیخ گوش خامنه‌ای، رسوایی روحانیون و انقلابیونی که بیش از 4 دهه در میخانه را بستند که در خانه ریاب و تزویر بگشایند، افشاگری درباره روابط جنسی پنهانی چهره‌های انقلابی نظام با انتشار ویدیوهایی از این معاون سابق نهاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان وارد فاز تازه‌ای شد. فیلم خود ارضایی و بعد رابطه جنسی حجت الاسلام مهدی حق‌شناس با باجناق روحانیش، کانال تلگرامی رادیو گیلان که این ویدیو را پخش کرده خبر داده که همسر آقای حق‌شناس صحت فیلم را تایید کرده و گفته محتوای فیلم در منزل شخصیشان اتفاق افتاده. بر اساس این سند مدیر یک کانال تلگرامی در انزلی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده اما تحت فشار رضایت داده. به گفته مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان، پرونده حق‌شناس با نفوذ رسول فلاحتی نماینده خامنه‌ای در گیلان بسته شده. مهدی حق‌شناس از چهره‌های موسوم به انقلابی گیلان بوده.
1: دیر شدن و ترویج گناهان اجتماعی. مسئله دوم ترک امر به معروف و مسئله سوم غفلت از خدا.
0: این عکس حق‌شناس و باجناقش در کنار رضا ثقتی، مدیر معزول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان است که به دلیل انتشار فیلم رابطه جنسیش با یک مرد برکنار شد. ثقتی که نزدیک به جریان سیاسی جبهه پایداری و عضو گردان عاشورا و بسیج گیلان بوده، با 7 مرد رابطه جنسی داشته. بعد از آن که محمد صفری قاری بین‌المللی قرآن و عضو شورای شهر انزلی فیلم افشا شده از خودارضایی و تیاکشیش را تکذیب کرد، انتشار این فیلم با چهره واضح او لحظاتی قبل از فیلم‌های قبلی مهر تاییدی بود بر رسوایی جنسیش. اما رابطه جنسی چهره‌های انقلابی و مقام‌های جمهوری اسلامی سابقه طولانی‌تر از عمر انقلاب اسلامی دارد. پرویز ثابتی مسئول اداره سوم ساواک در کتاب در دامگه حادثه گفته دستگاه امنیتی حکومت پهلوی زنانی را به عنوان تله جنسی برای برخی روحانیون انقلابی تهران می‌فرستاد، از جمله برای محمد تقی فلسفی از وعاظ تهران و البته جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز که با علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. سالها بعد شجونی در یک مصاحبه تلویزیونی رابطه جنسیش با پرسوی ساواک را تلویحاً تایید کرد.
2: سفید پا شد و راه رفت و قدم زد و سخنرانی کرد و داد زد و گفت آقا غلط کردن، اون کسی که فیلم برداری کرده غلط کرده.
0: پرستوها در دهه 70 شمسی سراغ یک روحانی مشهور دیگر هم رفتن، علی اکبر موسوی خوینی، مشهور به حسینی اخلاق در خانواده که در تلویزیون جمهوری اسلامی مردم را به اخلاق و اسلام وعظ می کرد، به پشتوانه همین سخنان اخلاقی در دوره های 4 و 5 به مجلس رفت. بر اساس خبرهای غیررسمی او در تله سرویس جاسوسی آلمان افتاد و پس از سفر به آلمان به ارتباط جنسی پنهانی با یک زن ممنوع التصویر شد. همون موقع یک بازرگان آلمانی به نام هلموند هوفر در تهران به اتهام ارتباط جنسی با یک زن به اعدام محکوم شد. اما سردار رضا زارعی فرمانده نیروی انتظامی استان تهران در زمینه رابطه جنسی صاحب صبر شد. او پیشتر فرمانده انتظامی گیلان بود و از بانیان طرح ارتقای امنیت اجتماعی، طرحی برای مقابله با بی‌حجابی و کم‌حجابی. سال 86 این سردار سپاه پاسداران را در خانه دستگیر کردند با 6 زن برهنه که به درخواست زارعی لخت پشت سرش به نماز جماعت ایستاده بودند.
3: محمد یاور رهبر آمد.
0: یکی از یاوران خامنه‌ای در مجلس شورای اسلامی هم متهم به تجاوز به یک زن شد. سلمان خداداد نماینده ملکان در 5 دوره مجلس و مشاور محمد جواد ظریف در دولت 11 در سال 97 به اتهام رابطه نامشروع با زنی به نام زهرا نویدپور به 2 سال انفصال از خدمت، تبعید و 99 ضربه شلاق محکوم شد. 1 سال بعد دیوان عالی کشور حکم او را نقض کرد. خانم نویدپور، زن 28 ساله اهل ملکان که سلمان خداداد متهم به تجاوز به او بود، در دی ماه سال 97 به طرز مشکوکی درگذشت. مرگ او خودکشی اعلام شد. زهرا نویدپور پیشتر در فایل صوتی تایید کرده بود که خداداد به او تجاوز کرده.
4: من یک کلمه بهشون گفتم که حاج آقا این حرف از شما بعیده. بلند شدم که از دفترش خارج بشم، اون بلا فاصله پشت سرم اومد. من احساس کردم فلج شدم، اونقدر ترسیده بودم اون رفتارش. یهو کمد کتابخونه‌اش تبدیل به تخت خواب شد. پیشون پیشون منو کشید به زور سمت تخت.
0: سلمان خداداد فرمانده پیشین سپاه ملکان و رئیس پیشین اداره اطلاعات اردبیل قبلا هم به اتهام آزار جنسی و تجاوز به دو زن یکی منشیش بازداشت شده بود. مرداد ماه سال 98 یک فیلم از رابطه جنسی پنهانی علی محمد احمدی استاندار کوکلیو و بویرحمت پخش شد. او هرگز حاضر به تکذیب رابطهش با این زن نشد، اما اطرافیانش ادعا کردند او در تهران این زن را صیغه کرده. با این حال یک سایت محلی مدعی شد که موساد، سرویس جاسوسی اسرائیل، به خاطر مواضع انقلابی آقای استاندار او را با یک زن روی این تخت فرستاده. فیلم رابطه جنسی 5 عضو شورای شهر بابل، ویدیو منتسب به کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد، تنها بخشی از سریال بلند روابط جنسی مردان نظام جمهوری اسلامی است که سعید طوسی، قاری قرآن بیت خامنه‌ای، به نمادشان تبدیل شده، همون که متهم به تجاوز به دانش آموزان شده بود. اما به رغم وجود شاهدان در دادگاه تبرئه شد، چون به زعم قاضی آنطور که در حکم آمده بود شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیر اخلاقی و حتی ماساژ دادن ملاعبه از ارکان متشکله به ذهن محسوب نمی شود. رابطه جنسی مردان انقلابی با مردان و زنان بخشی از زندگی پنهان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است که دسترازیشان به پسران و دختران گویا جرم محسوب نمی شود. همانها که با ریش بر صورت بر گذرگاه‌ها مستقرند و تار موی دختران این سرزمین را محاکمه می کنند. آینه تمام نمای نظامی که مردانش به گفته حافظ ریا را حلال می شمارند و جام باده را حرام. جمهوری ملاعبه و فسق به نام دین. مشتبه پور محسن، لندن.
5: بحث امروزمون درباره سازمان تروریستی مجاهدین خلق هست که یک سازمانیه خب به هر حال در بلوای 57 اسم و رسمش به گوش همگان رسیده و بعدش در ماجرای جنگ ایران عراق و غیره. کارنامه این سازمان تروریستی پس از روی کار اومدن خمینی خب خیلی اهمیت نداره، اما محور اصلی تاریخیش بهتره که بررسی بشه که نسل جدید متوجه باشه که سیر حوادث و وقایع قبل از 57 چطوری این قصه شوم رو برای نسل جدید پدید آورد. نسل جدید که در واقع در ماجرای 57 تلف شده. وقتی شما نهضت مثلا آزادی رو بررسی میکنید، یعنی جماعت مصدقیون، این سازمان تروریستی مجاهدین خلق از شکم جبهه ملی و نهضت آزادی به دنیا اومد و یک بازی وحشتناک رو علیه رژیم قانونی مملکت و شاه فقید شروع کرد. و این بازی چی بود؟ مبارزه تروریستی. خودشون بهش میگن مبارزه مسلحانه. کتاب دادن بیرون به اسم شرح تأسیس تاریخچه سازمان از سال 44 تا 50 که خود انتشارات همین سازمان تروریستی در تهران در تیر 58 منتشر کرده. در صفحه 16ش میگه که 15 خرداد 42 تاریخ مبارزات خلق ما نقطه عطفی بوده. اینا منظورش همین جنجال های خمینی هست، چون دار دسته مهدی بازرگان طالقانی افتاده بودن دنبال خمینی و در اون ماجرا بازرگان و صحابی و طالقانی و غیره به این نتیجه میرسن که با مبارزه سیاسی به جایی نمیرسن، چون اصلا کسی برای اینا تره خور نمیکنه و میان و یک سازمان تروریستی رو درست میکنن. این جمله پردازی شعارگونه داخل این کتاب خودشون خیلی چیز مهمی نیست. یه جزوه هست به اسم خیانت ها و جنایت مجاهدین خلق، بخش اولش در ایران آزاد چاپ شده، چاپ پاریس، صفحه 11ش میگه در شهریور 44 6 نفر از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی که آدمای مذهبی خشک مغز به اصطلاح چیز بودن به وسیله عوامل نفوذی کمونیستا مثل محمود طالقانی، خب همونطور که محمود طالقانی میدونید که وابسته به توده بود، وابسته به کی جی بی شوروی بود و یکی از ماموران ساواک به اسم آقای موسوی در کتاب خاطراتش اشاره کرده. اینا اومدن به راه اسلام انقلابی یا تز مارکسیسم اسلامی راه بیفتن و اینجوری بر این اساس این تأسیس شد و همزمان سازمان تروریستی فلسطینی الفتح هم توسط شوروی برای فلسطینی‌ها درست شد. پس یکی اونجا درست شد توسط KGB و یکی هم در ایران درست شد توسط ماموران KGB و 6 نفر از دانشگاه تهران هم فارغ التحصیل شده بودند: محمد حنیف نژاد، سعید محسن، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام، علی اصغر بدیع زادگان، احمد رضایی و غیره. کتاب ایران فردایی از پس دیروز، صفحه 286، انتشارات سهند، چاپ پاریس، نوشته نوبیان، میگه که شکست بازرگان در هم کوفته شدن فدایان اسلام و قیام یا بلوای مذهبیون خوشمغز در 15 خرداد 42 عناصر تازه نفسی رو به روی کار آورد که اینها دست ببرن به اسلحه و مارکسیسم انقلابی و یک حرکتی رو در ایران شروع بکنن سم مهلک. فرد هالیدی، همین نویسنده چپگرای انگلیسی، تو کتاب دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، نشر امیرکبیر، چاپ تهران، صفحه 250، میگه که دیگه جبهه ملی و حزب توده از شیوه های مسالمت آمیز رفتن کنار و از تئوری جنگ پارتیزانی که در دهه 1960 در ویتنام و چین و کوبا و فلسطین و غیره راه افتاده بود و آثار ماوت اونگ و چگوارا و غیره ترجمه میشد و غیره، اینا در ایران هم اومدن الگو برداری کرد. تروریست های مجاهدین خلق در صفحه 16 همون کتاب شرح تأسیسش میگه که مبارزه با بن‌بست روبرو شده بود، شیوه تازه میخواستیم و پیروزی الجزایر بر فرانسه یکی از عواملی بوده که اینا برن به سمت اسلحه. خودشون نوشت. این طرز تفکر یک سری چریک جوان رو هم طلبید که مغزشون شستشو داده بشه و این زمینه نفوذ این سازمان وحشتناک از دل مذهبیون وحشی صفت درست بشه و شئون مارکسیستی با الگوبرداری از نسخه های چگوارا، هوشیمین، ماو و غیره اومد و سرباز بگیری کرد و اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد و تاکتیک سازمانیشون هم تکیه بر اسلام بود، یعنی اسلام 1400 سال قبل. بنیانگذاران این سازمان از آغاز یک سری بحث‌های طولانی و وقتگیر و غیره و اینا به تقلید از حزب توده اومدن یک سری کتاب‌های مارکسیستی هم راجب مبارزه مسلحانه و این حرفا درست شد و بعد در صفحه 20 همون کتاب شرح تأسیسش میگن که مردم میهن ما مبارزه مسلحانه رو تجربه کرده بودن. خب حالا مثل چی؟ مثل جنگل، میرزا کوچیک‌خان مثلا، یک ملای کمونیست. اینا به اون اشاره میکنن که این خط مش درست هست، یعنی اسلامی کردن عملیات تروریستی. و بنیانگذاران این سازمان اومدن و این مکتب را انداختن، اسلام و مارکسیست و خدا و مارکس و اینا رو با هم قرقاتی کردن و خلاصه این مارکسیسم اسلامی را افتاد دیگه. و ماجرای سیاه کل که توسط اوباش های سازمان تروریستی فدایان خلق درست شده بود یک زنگ هشداری هم برای این مجاهدین خلق بود که رقیب داره مشروع میشه و فلان اینا و کلاه اینا پس معرکه است، پس باید شروع کنن یه کارایی بکنن که مردمم دهنشون باز بمونه از این همه سلحشوری و از این همه مبارزه و از این حرف. همین آقای نوبیان تو نقل کتابش تاریخچه جریان کودتا خط مشی، انتشارات ابوذر، چاپ 57، صفحه 287 و همچنین کتاب ایران فردایی از پس دیروز میگه که مجاهدین در سال 49 مصادف با عملیات پرسر و صدای فدائیان مارکسیست لنینیست خلق در سیاه کل به این نتیجه رسید که اینا هم وارد داستان بشه. پس شلیک اول رو ساواک انجام نداده، شلیک اول رو این دار و دسته مصدقیون انجام دادن و دار و دسته وابسته به شوره. و برای این رقابت اومدن این سازمان خودش رو به اردوگاه های تروریستی فلسطینی رسوند چیه چریک تربیت بکنیم. و تو صفحه 48 کتاب شرح تأسیس میگه که انتخاب فلسطین آگاهانه بوده و تصمیم گرفتن در اردوگاه های فلسطینی آموزش نظامی ببینن و اینا، و رفتن به فلسطین صرفا برای این کار انجام شده و در اردوگاه های تروریستی فلسطینی اینا اومدن دوره ایدئولوژیک دیدن، نمیدونم قشر یک قشر دو و برخی از چهره هایی که اومدن در این داستان که هنوزم برخی هاشون زندن، مثل همین توسلی دبیر کل نهضت آزادی در ایران هنوزم زنده است، یا مثلا همین وزیر ارشاد قبلی حسن روحانی جنتی که خودش تو خاطرات خودش میگه رفته دور تروریستی دیده، چمران، بازرگان، احمد خمینی و غیره، حالا اینجا جاش نیست، و اینا اومدن و این تدارکات رو راه انداختن و با کمک سازمان تروریستی الفتح و بعد دوباره تو همون صفحه 52 شرح تأسیس خودشون میگن که چطوری تلاش کردن که بیان و آمادگی بدنی پیدا بکنن در شنا، دو میدانی، کاراته، جودو، چطوری مواد منفجره استفاده بکنن، رانندگی بکنن، کمک‌های اولیه، و بیان مثلا با مواد انفجاری کار بکنن، کارهای تایپی بکنن، چجوری به ماموران ساواک حمله بکنن، بعد نمیدونم ماشین و موتور و غیره و زالک تدارکات رو چجوری انجام بدن و مواد شیمیایی و مواد منفجره رو چجوری تهیه بکنن و گروه تدارکات چیکار بکنه. و توی پانویس همون صفحه گفته که سازمان قبل از ضربه شهریور 50 2000 نفر رو از عوامل ساواک و مهره های رژیم رو شناسایی کرده بود. حالا تا چه اندازه با واقعیت درسته نمیدونم، ولی به هر حال این ادعایی است که اینا دارن انجام میده. و بعد اومدن به دنبال به قول خودشون مبارزات پنهانی علیه ملت بیچاره ایران. و در صفحه 53 کتاب شرح تأسیس میگن که مسئولین سازمان از رادیو آصفه و مطبوعات و منابع اطلاعاتی فلسطین و سازمان الفتح شروع کرده بودند در برخی کشورهای شیخ نشین خلیج فارس هم فعالیت داشتن و از طریق دفتر فتح در فرانسه با برخی از این کشورها رابطه برقرار کردن و قاچاقی به قطر میرفتن و اینا. الان هم رابطه قطر با جمهوری اسلامی دیگه خیلی براتون تعجب آمیز نباش، یا به دبی رفتن و اینا و هواپیما ربایی کردن اون مسیر دبی به عراق رو. و بعد این مجاهدین خلق تروریست بعد از رسیدن به اردوگاه های فلسطینی اومد کارشون جعل اسناد دولتی و عبور غیر مجاز از مرز و قاچاق اسلحه و اینها و به اصطلاح بهشت موعودشون فلسطین بود. و در ایران هم کارشون سرقت بانک، آدمکشی، ترور، آدمربایی و این ادامه پیدا میکنه. و جالبیش به اینه که در شرح تأسیس از صفحه 56 به بعد اسرار این سفرها خودشون نوشتن که چطوری مثلا رفتن ابوظبی و از ابوظبی چیکار کردن و اینا. اینا همش داخل این کتاب هست و الفتح براشون چیکارا کرده و اینا، همش هم این تحت نظر شوروی بوده این کل ماجرا. و نهضت آزادی هم چه بازرگان چه یزدی اومدن همین چیزا رو هم به خمینی گفتن و خمینی هم از تمام این ماجراها مطلع بود. و در صفحه 62 همین کتاب شرح تأسیس اومدن راجع به کنترل و بازرسی هواپیما و غیره هم تحقیق کردن، دستگاه الکترونیک هواپیما که چطوری هواپیما بدزدن. و یک هواپیمای کوچیک ایرانی هم بالاخره دزدیدن، هواپیما ربایی شد و بعد اون وقت از عراق توسط یاسر عرفات نجات پیدا کردن و برگشتن به پایگاه های لبنانی. در نظر بگیرید ایرانی بیاد در دبی هواپیمای ایرانی رو بدزده بره به عراق، بعد به جای اینکه برگردن به کشور خودشون یاسر عرفات بیاد بهشون کمک بکنه اینا رو ببره تو لبنان. دیگه بیوطنی مثلا چجوری باید داد بزنه. و تو همون کتاب شرح تأسیس راجع به آوردن اسلحه کمری و فشنگ و غیره و اینا و وارد کشور کردن هم مطالب بسیاری نوشته شده. و با هوشمندی ساواک و در شهریور 1350 اون ضربه‌ای که به ساواک وارد شد در اینجا خب هزار کار کرده بودن دیگه، جعل اسناد دولتی، هواپیما ربایی، ورود اسلحه، فعالیت‌های تروریستی، خرابکاری. یهو جبهه ملی نهضت آزادی، ملاهای قم و نجف و که در جبهه خمینی قرار دادن، یک تبلیغات عظیمی در سطح بین‌المللی انجام دادن که بگن تروریست‌های مجاهدین خلق معصومن و شاه و ساواک ستمگره. علمای زبانم لال فارس، حوزه علمی قم، نمیدونم روحانیون مبارز ایرانی، نهضت آزادی، جبهه ملی و این انجمنهای ساختگی، کنفدراسیون دانشجویی اومدن به این تبلیغات دامن زدن. مثلا آیت الله محلاتی، عبدالحسین دستغیب، محمد کاظم موسوی، آیت اللهی نامه نوشتن به آیت الله میلانی، پیام مجاهد خرداد 51 منتشر کرده. در اینجا این حضرات آیت الله که یه نشانه خدا هستند و باید همیشه واقعیت بگن و راست بگن و تلفنی با خدا در ارتباطن و نماینده خدا در کره زمین هستند، در این نامه نوشتن که همونطور که مستحضر هستین، این جوانان مسلمان جز انگیزه دینی و جهاد در راه اسلام عزیز داعی دیگری ندارند. اینها حافظ و قاری قرآنند و در این روزگار تاریک مبلغ اسلامند و این جوانها اهل نمازند. حالا شما در نظر بگیرید شارلاتانیسم ملای شیعه را. یا پیمان، ارگان دفاعی کنفدراسیون دانشجویی، در شماره 40 خرداد 1351 نوشته که علمای فارس برای نجات جان این جوانان مسلمان و کم نظیر باید زودتر اقدام بکنن. حالا کنفدراسیون میگن ما چپ بودیم، ما مبارز بودیم، ما می‌خواستیم دموکراسی بیاریم، شاه دیکتاتور بود، از این حرف. جبهه ملی در خبرنامش خرداد 1351 نوشته در روز عاشورا در حسینی ارشاد تظاهرات بشه و ملت قهرمان مسلمان برای نجات مجاهدین به پا خیزه. اینو حضرات مصدقی گفتن و الان جبهه ملی هم نمیتونه در بره از ماجرا. روحانیون مترقی قم اطلاعیه دادن، پیام مجاهد در خرداد 51 منتشر کرده، در اونجا گفتن که جوانان دیندار که اکثرشون حافظ و قرآن و نهج البلاغه و روایات اهل بیت هستن، به جرم حق‌گویی به اعدام و تیرباران محکوم شدن. این جوانان آزادی خواه و غیور، دانشمندان مجاهدی مثل طالقانی، ربانی شیرازی، هاشمی رفسنجانی، حجتی کرمانی و غیره از این حکم مستثنا نیستن. به فرموده رهبر اسلام خمینی، دیر یا زود این رژیم به پوشالی نابود میشه و همگی میرن زنجیر عدالت و غیره. اینم روحانیون قم، یعنی روحانیون قم این تروریستا رو اینطوری معرفی کرد. و روحانیون حوزه علمی قم در اعلامیه‌ای که نشریه مجاهد در 3 خرداد و 1 مرداد 51 منتشر کردن، نوشتن اینا رزمندگان اسلامن، اصالت‌های فکری اسلام با قوانین آزادی بخش قرآن. روحانیون مبارز در نجف در 5 فروردین 52 نوشته که پشتیبانی کامل رو از این جنبش مسلحانه اعلام میکنه. حالا این تبلیغات و جار و جنجال‌های حضرات نماینده خدا یه طرف و همگی اومدن گفتن معصومیت و مظلومیت حافظان قرآن و جوانان اهل نماز. حالا یک جامعه خرافی مذهبی هم شما دارین و اینا میان این تبلیغات رو میکنن، دیگه خودتون حدس بزنید واکنش مردم جامعه در اون زمان چی باید بوده باشه. مسعود رجوی در مجله افریقا آسیا 29 مارس 1382 خودش در این مصاحبه میگه با نیروهای الاسفه مال فلسطینیا برای آزادی این تروریست‌های مجاهدین در دبی همراه بوده و نامه نوشته شده و شیخ دبی کمک کرده و غیر. در صفحه 35 خیانت‌ها و جنایت‌های مجاهدین خلق انتشارات ایران آزاد، مسعود رجوی در مصاحبه میگه که به اصطلاح با موسی خیابانی، چطوری با یاسر عرفات صحبت شده، با پدر طالقانی تماس گرفتن، نامه به خمینی نوشته شده که خمینی با مقامات عراقی وارد داستان بشه. محمود دعایی که او موقع مترجم خمینی بوده در عراق و رادیو فارسی ضد ایرانی در بغداد رو هدایت میکرده، در شماره 317 روزنامه جمهوری اسلامی 16 تیر 59 میگه که موسی خیابانی و مشکین فام و حسین روحانی از این ربایندگان هواپیما که مجاهدین خلقی بودند، طبق دستور خمینی و نامه طالقانی با مرکب نامرئی که پیام برای خمینی فرستاده اومدن و مطالب رو به اصطلاح چیز کردن، یعنی با جوهر نامرئی طالقانی نامه نوشته برای خمینی، حالا من نمیدونم این جوهر نامرئی چی هست، و بعد به اصطلاح آقای زنجانی و طالقانی اومدن این سفارشات رو کردن و این گروه مبارزه مخفی انجام داد و ما کمک کردیم و به عراق گفتیم و غیره. سید جلال الدین مدنی در جلد 2 کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران چاپ 62 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمی قم پانویس صفحه 217 به نقل از هاشمی رفسنجانی میگه که ما روحانیون از فعالیت مجاهدین خوشحال بودیم که تشکیلاتی دارند. ما در مدرسه رفاه کار میکردیم و صحابی و توسلی نامه‌ای به امام نوشتیم، به وسیله صحابی فرستادیم، در پاریس نامه لو رفت، ما رو دستگیر کردن، صحابی و توسلی اعتراف کردن، من قبول نکردم، بعد از مدتی آزاد شدم، 16 گروه در زندان بودن، در زندان با مجاهدین آشنا شدم، اختلافات فکری دیدم، وقتی احمد رضایی شهید شد در زندان سخنرانی کردم، از طرف مجاهدین مورد اعتراض واقع شدم که چرا حرفایی از آخرت و ثواب و جزا زدم، گفتند اینا قابل توجیه نیست و ما نزد چپی ها شرمنده میشیم. یعنی تو زندان اینا مشغول این کارا بودن و بعد این دیگه حرفای رفسنجانی هست و بعد 14 نفر محکوم به اعدام شدن، از جمله رجوی که رجوی جناب پرویز ثابتی تو کتاب در دامگه حادثه اشاره میکنه به خاطر همکاری برادر مسعود رجوی با ساواک اینها به اصطلاح دچار عفو پادشاه شد و درجه تخفیف و متاسفانه اعدام نشد. و در نامه‌ای به امضای ارتشبد نصیری خطاب به ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح ارتش مسلح شاهنشاهی دادستانی در سال 51 گفته که درباره مسعود رجوی فرزند حسین تجدید نظر شده از اعدام و به خاطر همکاریش با ساواک در کشف همکاراش و شبکه مزبور و فلان اینا استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات رو داره، به عرض شاه رسیده و اوامر مبارک گفتن که یک درجه تخفیف و حبس ابد 29/1351. این اف در واقع خب منتشر شده و همتون دیدین و از زمان دستگیری سران سازمان تروریستی تا 57 این گروه مارکسیست تروریستی پیکار از بطن این سازمان متولد شد و سازمان مجاهدین خلق جز سرقت، حمله به بانک، ترور و این کارهای خرابکاری کار دیگه انجام نداده و در این ترورها اعضای سازمان هم بی نصیب نمی موند. سید جلال مدنی در پانویس صفحه 111 کتاب تاریخ سیاسی معاصر میگه که شریف واقفی تونست به طور مخفی به عنوان عضو کادر مرکزی بیاد و کارهای الکترونیک و نمیدونم فرکانس رادیویی و اینها رو انجام بده، جزوه سبز آموزشی چیز بکنن که مبادا افشا بشه. نوبیان در صفحه 288 کتاب ایران فردایی از پس دیروز میگه که مجاهدین خلق به مؤسسات اقتصادی بازرگانی حمله میکرد، کادرها رو ترور میکرد، حتی مستشار امریکایی. فرد هالیدی در همون کتاب در صفحات 252 و 53 میگه که این گروه انفجار بمب، حمله به بانک، حمله به کلانتری، ترورهای سیاسی، جنرال طاهری افسر ساواک، افسر شهربانی رو در اوت 1982 به قتل رسوند، سرهنگ لوئیس هاوکینز امریکایی رو در تهران در جوان 1973، دو سرهنگ دیگه نیروی هوایی امریکا رو در مه 1975 و اوت 1976 به قول خودشون در عملیات چریکی کشتن و تعداد عملیات مسلحانه به جایی رسید که در ظرف 4 سال 55 نفر از ماموران ساواک و ارتش رو به شهادت رسیدن. مجاهدین خلق با این کارهای تروریستی و راهزنی و سرقت و آدمربایی و جاسوسی و اینا یک ماهیت تبهکارانه، جاه طلبانه و ضد ملی برای آسیب رسیدن به ایران به اوج رسید. و یک نکته رو هم اینجا باید گفت که خیلی های اهمیت، و اونم اینه که ابراهیم یزدی در مصاحبهش با خود بنده که در سال 1382 انجام شد و سایت نهضت آزادی هم منتشر کرد، بعداً در شماره 452 روزنامه مردم سالاری به تاریخ 12 مرداد 1382 خودش میگه قبل از تأسیس این سازمان تروریستی مجاهدین خلق اولین نشریه آموزش فن چریکی مبارزه مخفی مثل ایجاد آشوب، آدمکشی و تروریسم رو ایشون نوشته داده به مجاهدین خلق. خودش داره میگه این رو. و این سازمان مجاهدین خلق در ماه عسلش با جمهوری اسلامی در شماره 81 روزنامه مجاهد چاپ تهران چهارشنبه 14 خرداد 59 میگه در طلوع دهمین سالگرد 15 خرداد به اصطلاح این سازمان مجاهدین خلق اومده و سرهنگ هاوکینز رو اعدام انقلابی کرده. چرا؟ چون ایشون مثلا توی ویتنام بوده و تو ویتنام مثلا 4 تا چپ رو کشته مثلا، و اینطوری این مسئله رو عنوان کردن. و همین سازمان در مدافعات محمد مفیدی در صفحه 15 از زبان ایشون می نویسن که چطوری جنرال پرایس رئیس مستشارات نظامی امریکا در ایران رو هدف گلوله و بمب قرار داد. و این سازمان تروریستی هنوز هم به ترور امریکایی ها افتخار میکنه و میاد و منکر این افتخارات الان میشه به خاطر اینکه به کمک امریکایی ها نیاز داره. یه روزنامه ایران تایمز بوده در امریکا در 25 مرداد 64 اونجا که منتشر میشده در اون تاریخ، و مسعود رجوی در اونجا گفته که این اتهامات رو نمیپذیره، اینا سازمان پیکار انجام دادن. و خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش پنجشنبه 18 اوت یعنی 17 مرداد ماه همون سال 64 نوشته که مسعود رجوی معتقده که این 6 نفر امریکایی توسط گروه مارکسیست افراطی پیکار انجام شده، یعنی زد زیر داست. به هر حال اینها نکاتی بود که درباره این سازمان خالی از لطف نبود که نسل جدید آگاه باشه که این افکار با تزریق این فکر مخدر تحرک و پویایی رو از جامعه ایران گرفت و سبب نکبت و بدبختی و تیر روزی ایران شد، جوانان ایرانی رو به خاک و خون کشید و این رجوی با فریبکاری نیرنگ اومد و رذیلانه ترین اعمال رو انجام داد. اسمشو گذاشت مشیت الهی، که خب در دامان مصدقیون بزرگ شد، یک مدتی هم داماد بنی صدر بود، ولی خب همچین انسانی تصور میکرد که به اصطلاح ساتور انقلاب دست ایشونه و با خمینی میتونه به کاراش برسه و غیره، و الان هم با رژیم جمهوری اسلامی دروی یک سکه هستن و نقش اپوزیسیون رو در خارج از کشور بازی میکنن. و این شورای ملی مقاومت هم که درست شد و یک رئیس جمهور مادام العمر به اسم مریم خانم هم ادارش میکنه شده نماینده ملت ایران و بیچاره مردم ایران. و این چگونگی فعالیت سازمان دوران انحلال، دوران تجدید حیات و دوران به اصطلاح بعد از نوکری بعث دیگه دوستان اینو میدونن و آگاهن و در رسانه ها اومدن و خوندن که این خرابکاران تروریست چطوری اومدن و به اصطلاح این راه رو رفتن با کمک اجنبی و دار و دسته مصدقیون در این جنایت سهیم هستند برای خلق این چنین سازمان بیدار و پیکری و با این افکار و ایدئولوژی درب داغون. و متاسفانه هنوز هم زبان درازی میکنن در رسانه ها و معتقدن که باز مردم ایران باید از اینها کمک بگیره برای آزادی و دموکراسی در آینده، که همچین اتفاقی رخ نخواهد داد. و به هر حال این سازمان هنوز هم به این فعالیت های خودش ادامه داره میده و یک مصیبت بزرگ هست بر مردم ایران. و این نظرگاه های ایدئولوژیکیشون به اصطلاح همون نظریات خمینی بوده و اون رو اطلاع دادن و هیچ تفاوتی با هم ندارن. در خشک مغزی شما در نظر بگیرید که هنوز هم مریم رجوی جلوی عکس مصدق تعظیم میکنه، هنوز در ترویج خرافات و موهومات و کتاب اباطیل رو بالا سرش نگه داشتن دست کمی از ملای وحشی ندار. بنابراین اینها نکاتی بود که من فکر میکنم برای نسل جدید در راه انقلاب ایران لازمه و بدونن که با چه سازمان تروریستی وحشتناکی روبرو هستن. پاینده ایران.
6: من وطنان گرامی مشیری هستم، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و هشتم از ماه جولای و برابر با 17 تیر به یاد من هست، به جهت اینکه فردا 18 تیر هست و در واقع مراتب مربوط به آن که مطلع هست. اجازه بفرمایید که از پیغمبر اولوالعزم ایرانی شیخ اجل سعدی یک غزل به شما تقدیم کنم. می‌فرماید: مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام، تو مستریح و به افسوس می رود ایام. عرض کنم که مستریح یعنی فارغ البال و راحت. من می‌بینم در همین سعدی که هر شبت که رسمانا خط کشیدن و این مستریح کردن تو فارغی، و استاد شجریان هم در یک برنامه گلها آواز خیلی خوش خوانده است، ایشان هم گفتن تو فارغی و در حالی که تو مستریح. و در واقع حالا به جهت تشابهی که با مستراح داشته، لابد دوستان فکر کردن در عصر جدید اگر بگویم تو مستریح چیز بدیست، اما با باید سعی کنیم که اون چه شاعر گفته بیان کنیم، نه ای که خودمان به او یاد بدهیم. بله، مثلا سعدی میگوید که روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید. آقا میمون که روی درخته، یعنی مبارک، میمون یعنی مبارک. گفتن که روی زیبای تو دیدن. بله خیلی خوب. مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام، تو مستریح و به افسوس می رود ایام. شبی نپرسی و روزی که دوستارانم چگونه شب به سحر می برند و روز به شام. ببردی از دل من مهر هر کجا سنمیست، مرا که قبله گرفتم چه کار با اسنام. به کام دل نفسی با تو التماس من است، بسا نفس که فرو رفت و بر نیامد کام. مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق، نه پای رفتن از این ناحیت نه جای مقام. چه دشمنی تو که از عشق دست و شمشیرت مطاوعت به گریزم نمی کند اقدام. مطاوعت به گریزم نمی کند اقدام. یک گامی از گام نمی توانم بردارم از دست و شمشید تو، از دست عشق تو. در واقع مطاوعت به گریزم، پاهای من دیگه در اختیار من حتی برای گریز نیست. چه دشمنی تو که از عشق دست و شمشیدت مطاوعت به گریزم نمی کند اقدام. ملامتم نکند هر که معرفت دارد، که عشق می بستاند ز دست عقل ز زمام. مرا که با تو سخن گویم و سخن شنوم، نه گوش فهم بماند نه هوش استفهام. اگر زبان مرا روزگار در بندد، به عشق در سخن آیند ریزه های عظام. بله، استخوان های من میگوید سخن خواهند گفت. بر آتش غم سعدی کدام دل که نسوخت، گر این سخن برود در جهان نماند خام. این چنین سخنی رو عرض میکنم که قدمای ما میگفتن سخن بدون قص و سمین، یعنی غزل چاق و لاغر نیست، دو بیت خوب سه بیت ضعیف، در واقع یک دست مثل شاهکار ادبی است. بله، نه مثل شاهکار ادبی است. خیلی خوب، خدمت شما عرض میکنم که وقتی که من میام خدمت شما، از خیلی نزدیک زندگی میکنم اینجا، یه چند دقیقه در باب این وضعیت اینا فکر میکنم که این سخن رو چگونه آغاز کنم. بعض اوقات یک تشبیهاتی هم به نظر من میگذارد که با شما در میان میگذارم. عرض میشود که در زوالوژی یک لغتی هست میگن پردیتور، پردیتور ورسس پری. ما یه پردیتور داریم یه پری. پردیتور یعنی یک ارگانیسمی که زندگیش از ارگانیسم‌های دیگر می‌گذرد، اونا رو می‌خوره در واقع. پردیتور و پری. و بعد یک عده از این جانوران رو سوپر پردیتور گفتن. سوپر پردیتور مثل شیر، پلنگ، یوز، اینا سوپر پردیتور، ببر، اینا سوپر پردیتور هستن. یکی دیگه، حیوانی دیگه هم هست که نه دلاوری اینها رو داره، نه جهش اینها رو، نه زیبایی شیر و پلنگ و اینا، اما جز سوپر پردیتور هست به جهت فک خیلی نیرومندش و اینکه گروهی حمله میکنه، تو تاریکی میخنده، قه قه میزنه. این حیوان و کثیف‌ترین و منفورترین حیوانات در ذهن انسان بوده از روز اول، و اون کفتاره. کفتار، هیچ حیوانی فک کفتار رو نداره برای دریدن، و اینها شما هرگز نبینید که کفتاری اونچنان که یوز، پلنگ و نمیدونم با سرعت بیشتر از 100 کیلومتر در ساعت و با اون زیبایی های مخصوص به خودش و اینها یک آهو شکار بکند یا یک گرازی و اینها، نه، اینها جمع میشوند شبا ببینن کدام حیوان مریض شده، ضعیف شده، اینها بعد شروع میکنه یکیشون قهقه خندیدن. توی فیلم های دراکولا و اینها معمولا از این صدای هولناک کفتار در تاریکی استفاده میکردن، بیشتر مردم رو بترسونن، فیلم رو جالبتر کنن، قهقه میزن. بعد در این دانشگاه برکلی یک تحقیقی درباره قهقه این کفتار کردن که چرا میخنده. در واقع اون یک حالت صدای شکل خنده مثل قهقهه انسان. به این نتیجه رسیدن که این کفتار داره نقشه میکشه، یعنی رئیس رو داره معلوم میکنه با این قهقهه که رئیس کی باشه برای حمله. بعد حمله میکنن و این در واقع ولی این آهو رو بگیره. خیلی ممنونم، خیلی چیز جالبی گذاشتی سپر جان. من خودم تیکر هرگز نیدا، خیلی میشنم تماشا میکنم. این آخوندهای ما این کفتارها هستن، یعنی فرض فرمایید که یک فیل عظیم و جسه ارتباط که کوه پیکر به زانو در آمده، اینا در تاریکی قهقهه میزنن و حمله میکنن، پاره کنن و بخورن، هر کسی تیکش رو ببره. و خیلی اخلاقشون هم شبیه کفتار البته هست، همیشه هم بوده. در واقع میزان فسادی که در این مملکت ما هست به لحاظ در واقع کلاهبرداری ها و دزدی از جیب ملت در تمام این سطوح این دولت، چیزهایی که لایه به لایه ما میشنویم، انسان رو به یاد همین کفتارها میاندازه. سال سخن فساد در باب این آخوندا موضوع 50 دلار اینجا و 100 دلار اونجا و نمیدونم یک سوء استفاده کمی نیست، همش میلیونی و بیلیونی هست، اونچنان که گویی میخوان پاره کنن و ببرن این مملکت رو. معلوم نیست کجا کسی در اندیشه گسترش و توسعه و انسانیت و قومیت و ملیت و اعتلاء وطن و اینها نیست، همه فکر دوزی و پاره پاره کردن هستن و بردن و خوردن یا خوردن و بردن. اینا هم سوپر پردیتور هستن این ملایان، منتها از نوع کفتار. یه مملکت آماده رو افتاد تو دامن اینها. بعد از یه عمر خمس و زکات و با هزار جور گدایی و بدبختی و پستی و اینا زندگی کردن، یه مرتبه خزائن ایران زمین در دست کفتارها. هیچ گونه شفقتی نه در حق زمین دارن، نه در حق هوا، نه در حق طبیعت، نه در حق انسان، نه در حق پیرزن، نه در حق کودک. اینا هیچ شفقتی نشان نداده. شقی ترین ابناء انسان بودن اینا از سال در واقع 57 تا امروز کفتارگونه زندگی کردن. به این امید که برای همیشه دکان ما آخوندها در واقع به کام ما خواهد بود. این دکان پر رونق را گیر آوردیم، خب حالا نفت هست، فردا گاز هست میفروشیم، مس داریم که بفروشیم، میفروشیم. بالاخره ما آخوندها و بچه آخوندها تمعکار فرومایه بی سواد خائنان به این آب و خاک، اینا همواره این ملایان بودن، فراموش نکنید. حالا هی علم نکنیم داستان جنبش تنباکوی و میرزای شیرازی و اینها. حداقل در زمان قاجار 600 هزار کیلومتر مربع از فرهنگی ترین عرض میکنم اجزای مملکت رو اینها سبب شدن که جدا بشود. اگر ما بخوایم کارهای اینها رو شماره کنیم، گناه این آقایان بیشتر از این حرف هاست. این مثلا روحانیت چه؟ کدام روحانیت؟ من روحانیتی در اعمال و رفتار اینها من ندیدم واقعا. شما مگه دیدید بفرمایید؟ شما ملا پیدا نمی کنید که مثلا آقا من غذا کم می خورم، من یک انضباطی دارم که غذا کم می خورم. اون موزه استراتژیکی که کنار سفره انتخاب میکنه که دستش به هر دو سو برسه از قدیم مشهور بوده. آدمای شکمباره، شکمخاره، یغ. درد روشنفکر در تاریخ مملکت ما به وجود آخوند بوده، از ابو سعید ابوالخیر بگیرید تا برسد به کسروی بزرگ. چون این گروه و این جماعت با اون چه زیباست مخالفت داره، با اون چه برانگیزنده در واقع عواطف انسانی است دشمنی داره، با اون چه دارای جاذبه است خصومت می‌ورزه. حالا موسیقی باشه، رقص باشه، نمیدونم مجسمه سازی باشه، هر نوع هنر باشه. این است که حافظ به این نتیجه رسید که بعضی اینا با حیوان فرقی نمی‌کنه. رندی آموز و کرم کن حافظ فرمود، که نه چندان هنر است حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. هنر نیست که آقا تو الان می نخوری ولی آدم هم نباشی. رندی آموز و کرم کن، که نه چندان هنر است حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. بگونه خیلی هنره. عرض می شود خدمت شما بزرگواران، این ایران زمین به مثابه یک دریای مواج پاک در واقع جاودانی است که هر چه وارد دریا بشود نمی تواند ماهیت دریا را عوض بکند، دریا ماهیت او را عوض میکند. یه مقدار زباله بریزیم، یک مقداری نمیدونم بدتر از زباله و اینها، اما این دریا میشکنه اینها رو، تبدیلش میکنه به اونچه خود اوست. و این فرهنگ انسانی و نیرومند ایران زمین به ویژه بعد از این روزگار دزدان مدینه سختی ها دیده، آدم هایی وارد این مملکت شدن که جز خونخواری و جراری کاری بلد نبودن، این حیوانات بیابان بودن در اعمال و رفتار. بعد اینا آدم های متمدنی شدن، به سازندگی اقدام کردن، به حمایت از روشنفکران و دانایان و خردمندان اقدام کردن. اینا از کجا بوده؟ چون شکل این مملکت شدن، مردم اینها رو در خودشون در واقع مزمحل کردن، در واقع این ابعاد خشونت و دیوانگی این دزدان بیابان. این آقایان هم یک همچون حالتی است، گرچه اینها خیلی سخت تغییر پیدا میکنن به جهت اینکه اینها یک کتابی دارن و یک سنتی دارن ضد بشری که متوسلن به او نو به نو میخواهند که اون خصال رو زنده بکنن. اما اینا هم مثل فرض فرمایید عمر طولانی یک آدم، فرض کنید 110 سال، یک سردردی هم یک جا موقت، اینا به مثابه دلدرد موقت هستند.

چنگ آوردن، از گرسنگی نجات پیدا کردن و نشستن به تخت پادشاهی و اینها، فکر میکردن که اینا خواستن برن یه روزی؟ نه، فکر میکردن تا ابد اونجا خواهند بود. یا تشکیلات غزنویان به عنوان مثال، با اون لشکری که اونا ساخته بودن و عرشبت که محکم کاری ها که کرده بودن، اینا که نیامده بودن که چند سالی بمانند. یا چنگیزیان، تیموریان، اینا فکر میکنید که اینا آمده بودن موقت، ولی ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخ میبینیم خیلی موقت بودن اینا. حالا 30 سال و نمیدونم 35 سال و 40 سال در عمر یک انسان یک مدت بسیار بسیار طولانی است، اما در قیاس با عمر تاریخ یک لحظه گذراست. بله. خب، قضایای روزمره رو شما شنیدید و سخنان این آقای احمدی نژاد و اینها انقدر بی‌ارزش هست که ما وقت شما رو نخواهیم گرفت بابت تکرار. بله. خب، من امروز خدمت شما بزرگواران، البته دوست بسیار بسیار عزیزم کامران تندر اینجا هستن و یک فیلمی هم ایشان دارن میگیرن، دوست عزیز هنرمند من، یک شبم در این برنامه بودن رو شما میشناسید، یک کار جدیدم کردن که در بین برنامه پخش میکنه. اندیشه های میرزا فتحعلی آخونزاده. این میرزا فتحعلی آخونزاده رو ما خیلی خیلی مهم است ما بشناسیم، پیشگام روشنفکران عصر جدید، قافل سالار متفکران عصر جدید میرزا فتحعلی آخونزاده است. کسی بود با یک تسلط فوق‌العاده‌ای بر فرهنگ اروپا، ادیب، نمایشنامه نویس و شیفته ایران زمین بود. مرحوم فریدون آدمیت که به تحقیق بهترین مورخان عصر جدید ماست، کارهایشون رو تحلیل کرده. بخش‌هایی از کارهای میرزا فتحعلی رو از قول فریدون آدمیت من شما از خدمت شما می‌خوانم، ما فراموش نکنیم. خب، اینجا می‌گوید که میرزا فتحعلی واژه وطن و ملت را به معانی کامل سیاسی جدید آنها به کار برده است و لغت پاتریوت از جمله 19 کلمه فرنگیز که ترجمه آنها را در آغاز مکتوبات کمال الدوله ضروری شمرده. میرزا فتحعلی برای که حرفاش رو بزنه دو شخصیت ابداع میکنه، جلال الدوله و کمال الدوله، و نامنگاری میکنن اینها به هم، در حالی که اینش وجود نداشتن. این مثل حالت تئاتریک بوده برای او. میگه 19 کلمه رو در آغاز مکتوبات کمال الدوله ضروری شم. پاتریوت، اینا میگن پاتریوت. پاتریوت فیلمی هم بود، یعنی وطن دوست. پاتریوتیزم یعنی وطن دوستی. خیلی هم این واژه البته کم به کار میره امروز، تو آمریکا هم کم به کار میره، خیلی کم، خیلی کم، اما یعنی وطن دوست. ما میگوییم میهن پرست، میهن پرست. یا پاتریوت میرزا فتحعلی به کار میبره لغات فرنگی رو. میگوید که پاتریوت عبارت از کسی است که به جهت وطن پرستی و حب ملت از بذل مال و جان مزایقه نکرده و به جهت منافع و آزادی وطن و ملت خود سائی و جفاکش باشد. این حالت و خاصیت همیشه در مردان غیرتمند بروز میکند. این سخن میرزا فتحعلی است. مردان غیرتمند، غیرت میخواهید برید سپاه پاسدارا. این حاجی ها رو دیدید با شکم ها پیداست، روزی 8 دست 40 کباب میخوره، ترنج نظامیشو پوشیده، نصف شکمش بیرونه، از بس این شکم گنده است، این دیگه نرسید آقا، یه رو هوا مونده نصفش، با اون ریش و پشم و مثل که میخوان وحشت الله باشن، مردم بترسونن. آقا این نظامی های ما کارشون یه چیز بیشتر نبوده، سرکوب مردم. ارتش جدید ایران که به وجود آمده قزاق‌ها صرفاً برای سرکوب ملت، چون در میدان خارجی که ما

که ندیدیم که فرار دیدیم. تشکیلات امنیت ملی یعنی سرکوب ملت. کدوم امنیت ملی؟ لور کشتن در صدر کارهاشون، کشتن لورها و کردها به خصوص. ارتش مدرن ما برای کشتن لورها بود آقا و کردها. ماشاءالله این سیبیل ها و هر می شود که بعد این نشون بدین لطفا نظامی های ایران آخونده رو نشون بدین. شما رو به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر نظامی این شکلی شما دیدید؟ اگر دیدید یکیشو به ما نشون بدید. ما حرفای این 10-12 سالی که خدمتتون هستیم همه جا پس میگیریم. آقا تمام این حرفای ما باطل بود. دوزو داره این چیزی هم میگیره، نشان داره میگیره. این جنرال، اینا جنرال های آخونده نگاه کن مثل آدم خورا بیشتر شبیه هستن. این هم نشون بدین لطفا سپر جا نشون بدین آقا ببینن. مگرچه مردم بهتر از ما میدونن، اما اینا نظامی های اینا آدم خورا هستن. اینا که برای رزم در میدان دوما دشمنی هم نداریم که. همین نشون بدین. بفرمایید ملاحظه بفرمایید. نظامی های مملکت ما رو نگاه کنید، فرمانده کل قوا رو هم ببینید. در سنسیر دانشگاه نظامی دیده تمام استراتژی های مدرن جنگ رو زیر اون عمامه شما پیدا میکنید. الحمدلله رب العالمین. بله اینقدر مسخره شده کار مملکت برای سرکوب ملت، مخصوصا کردا. یادتون نره کردا رو باید کشت. بعد لوراس، خرم‌آباد، بعدم ممستنی اون طرف ها. این ارتش ظفرنمون این مملکت ما و این همه مخارجی که به ملت تحمیل میکرد فقط برای سرکوب این ملت بیچاره بوده. ملت بیچاره که عذر میخوام، ملت بزرگ و خدمت به یک نفر. ملت میزنی نوکری یک نفر میکنی، اون یک نفر به تو نشان میده، به تو نون میده، به تو حقوق میده، نشان بهت میده، آقا درجه بهت میده. اینا وظیفت اینه این ملت سرکوب کنی در خدمت اون یک نفر باشی. ما میشه سپاه پاسدارا یا ارتش سابق خودمون. 5 تا آخوند پیدا شدن، اینا 5 روز مملکت رو نگه نداشتن چون نوکر یه نفر بودن. تعلیماتش این بود که شما یه نوکر یک نفری نه. اون نان میدهد شما میخورید، اگه اون نباشه گرسنگی میمیری. این همه فتیله و اینا که آویزون کردی اینا رو او داده به تو. حالا نکته جالبی که همون روزگار، همین روزگار اونایی که باعث بدنامی همون ارتش شدن و همین سپاه پاسداران معدود دزدان صدر هستن. همه رو ما به یک چوب به قول معروف یک جا برچسب نزنیم. خدا اینا کرده این نام ارتش مدرن بوده. 3 واحد هندی تو اتوبوس وارد شدن. تمام این قزاق‌ها یال از کوپال در رفته که سبیل خون از سبیلش میریخ، لقب قصاب کردستان هم مثلا داشتن. لباس زنانه پوشیدن در الفرار. من مالایتا من سنن المرسلین، یعنی فرار اجباری در سنت پیغمبران. آقا فرار از چیزی که طاقت و تحملش نداری باید دری فرار. سنن مرسلین هم بودن، مرسلین هم فرار میکردن. مغلطه دیگه. آدم میگه مرسلین چی؟ یعنی چی؟ پیغمبر که فرار نمیکنه که. مگه پیغمبر میشه فرار کنه؟ اما ما با مغالطه زبانی درستش میکنیم. هر چیز جهان رو با مغلطه درست میکنیم. این هم ارتشمان بود. خدمت به یک نفر، سرکوب مملکت به واسطه نانی که البته اینها کارشون از مسئله نان گذشته. سرباز یعنی ارتش قدیمی ایران، ارتش روزگار پادشاهی، بارها عرض کردم این افسران ارتش مردمان شریفی بودن که در منتهای قناعت زندگی میکرد. اون سرلشکر بود ممکن بود در واقع دخلش با خرجش مساوی نباشه واقعا، حقوقی نمی گرفتن. حالا 4 تا دوز بودن اون بالا، آدم اسلحه می خریدن فلان حرفا.
اینا در خدمت سید علی. گفت غیرت میخواد وطن دوستی و رنج داره. یه واژه به کار برد نظافت علی. ببینید یه بار دیم جفاکش، جفاکش. ببینید چه لغت حساسی بکنه. میگه پاتریوت عبارت از اون کسی است که به جهت وطن پرستی و حب ملت از بذل مال و جان مضایقه نکرده و به جهت منافع و آزادی وطن و ملت خود سعی و جفاکش باشد. این حالت و خاصیت همیشه در مردان غیرتمند بروز می کند. پیدا کنید پرتغال فروش را. غیرت کنتراکتور گاز و نفت نظامی های ایران ربطشو بکنید. همین رفسنجانی که عقلش هم از دست داده، عباطیل می گوید زیاد، از اون جنایتکاران طراز اول این رژیم هست و نیست این کشور رو داد دست این سپاه پاسدار. یه چند تا از اینا رو بایستی بفرستن مصر یه جو غیرت بیاموزن. آقا یه ذره تعلیم نظامی ببینن. آقا تکلیف در واقع وظیفه آدم نظامی که لباس شریف سربازی به تن کرده چیست واقعا؟ دزدیدن و خوردن رو در سر مردم زدن. همیشه همینطور بوده، همیشه همینطور. از خزینه ملت چماق می‌سازیم به سر ملت. حالا اینا کمن چاقوکش هم با چاقوکشان فرومایه‌تر هم داریم. اون اسمش بسیجه. بسیج یه مردکی رئیس این داستان بسیجه. حقیقتاً مظهر فرومایگی لاتیه. آقای چیز دیدم یه برنامه خیلی خوبی برای اولین بار یک پروداکشن درست ما دیدیم. یک پروداکشن جان نقدی، بله، یه پروداکشن هنری فوق العاده جالب. این تلویزیون چه بود؟ من و تو. خیلی خیلی زیبا درست کرده اینا رو. بله بله درست کرده. ما دیدیم که این آقا هم اونجا وقتی سین میگه سوتم میکشه، یه دون لنگ هم به شانش، لنگ فلسطینی. اینا معلوم نیست داستانش. اجازه فرمایید که ما یک موسیقی بشنویم. کار خودتو پخش میکنی کامران جا؟ بله. اسمش چی هست قربان؟ به پاخیزید. با در واقع الهام از کار استاد علی تجویدی. با درود بر شما هموطنان گرامی. دوست عزیز من جورا مطلبی نوشتن اینجا کوتاه خیلی زیبا، فقط در این کپی کردن چند کلامش گم شده. این رو من ازشون خواهش میکنم که شفافتر بنویسن در جلسه‌های بعدی بخونیم. این چیز کوتاه خدمت شما عرض می‌شود. میرزا فتحعلی آخوندزاده از کلام پیشگام روشنفکران هست و اولین کسی است که واژه ملت و میهن رو به کار برده و تعبیر کرده. بعد میگوید که در بیان متفرعات اون مفهوم ترکیبات لغوی و اصطلاحات گوناگون آورده، از جمله تعصب وطن. عرض کردم خدمت شما که اینها مترادفات فرنگی دارد. اینا در واقع از زبانهای دیگر آمده. ما میگیم که نشنال اینتگریتی یا خیلی لغات دیگر هست که اینا از زبان دوستدار وطن، وطن پرست، ملت پرستی، ملتی، محب وطن، وطن دوستی و ملت پروری، حب ملت، غیرت ملت، غیرت ناموس ملتی، تعصب برادری و هموطنی، از این جور چیزها میگوید که بسیار آورده. حالا من در اون روزگار میرزا فتحعلی آخوندزاده که زمان ناصرالدین شاه اینا بود، یک نوع گرایش باستانی دستمایه وطن دوستان بود. به دلیل اینکه مغرب زمین کارها گسترش پیدا کرده بود، علم شرق شناسی خیلی کشفیات مهم انجام داده بود و ایرانیان به عظمت ایران باستان پی برده بودند و حس فقدان. بعد مقایسه می کردن با روزگار بعد از اعراب و خیلی مقالات آتشین می نوشتن.
میگوید در تفکر ملی میرزا فتحعلی عشق به ایران باستانی و بیزاری از تازی عنصری قوی است. این حالت وجه نظر کلی اختصاص به او و برخی دیگر از نویسندگان ناسیونالیست ایران ندارد. سیر ناسیونالیست بر مغرب و مشرق نشان میدهد که همه جامعه هایی که گذشته درخشان یا حتی سابقه مدنیتی داشتند به بزرگ داشت آن زیاد توجه کنند. خب حالا اینجا در یکی از نوشته هاست که مکتوب اول هست، مکتوب اول کمال الدوله از قلم میرزا فتحعلی آخوندزاده خدمتتون میخونم. سخنان ایشان هست، این نیست که من حتما با همش موافقم یا مخالفم. من میخوام به شما اندیشه های این مرد بزرگ وطن دوست رو در اینجا تا اونجایی که وقت و توان ما اجازه میده معرفی کنم. میگوید ای کاش به ایران نیامدمی و احوال این ملت را ندیدمی، جگرم کباب شد ای ایران، کو اون شوکت و سعادت باستانی به عهد پادشاهان بزرگ تو. اگر چون گونه شوکت و سعادت در جمع شوکت و سعادت حالی ملل فرنگستان و ینگ دنیا به منزله شمعی است در مقابل آفتاب، لیکن نسبت به حالت حالی ایران مانند نور است در مقابل ظلمت. اون زمان که پادشاهان تو به پیمان فرهنگ عمل می کردند، مشرق و مغرب فرمان بردار آنون بود و نسبت به اون است که هنوز علوم و صنایع را ترقی و زیادی نبود، قواعد سلطنت فرس بسیار زیاد بود و برای هر امری قاعده ای مقرر داشتند. یعنی چی؟ یعنی حکومتشون با قانون اداره میشد، قواعدی مقرر داشتند. یعنی اینطور نبود که یک نفر مستبد بنشیند و دستور بدهد. در بارگاه سلطان همواره ندیمان خردمند نیکونهاد می بودند و همیشه پادشاه را به کارهای نیک رهنمونی می کردند و نیز دانشوران بودند که در امور دولت شاه را مصلحت نما و رهنما می شدند. شاهان بار عام می دادند و جمهور مردم اجازه حضور داشتند و درد خود را می گفتند. حکام قادر به کشتن احدی نبودند. حکام قادر به کشتن احدی نبودند و شاهان به قدر امکان از خونریزی پرهیز می‌جستند. در جنگ‌ها چون بر دشمن پیروز می‌گشتند، به عامه سکنه و رعایا ستم روا نمی‌داشتند. در شهرها وقایع نگاران و کارگزاران و کارآگاهان بودند که دربار را از احوال ملک و مردم آگاه می‌ساختند. مردم در آسایش روزگار می‌گذراندند و به هر دیار که می‌رفتند محترم بودند. در شهرها بیمارستان‌ها بود که بیکسان را پرستاری می‌کردند و پرستاران زنان از نسوان بودند. با وجود اون که نوشته‌های باستان از میان رفته، تواریخ یونانیان همه گواه بر آن معانی است. خلاصه از نتایج احکام پیمان فرهنگ می بود که سلاطین فرس در عالم نامداری داشتند. از نتایج احکام پیمان فرهنگ می بود که سلاطین فرس یعنی ایران، پارسیان در عالم نامداری داشتند و ملت فارس برگزیده ملل دنیا بود. میگوید حیف به تو ای ایران، اون روزگار رو میگه، زمین تو خراب و اهل تو نادان و از سیویلیزاسیون جهان بیخبر و از نعمت آزادی محروم و پادشاه تو دیسپوت هست. دیسپوتیزم یعنی استبدادی. این دیگه بدترین چیزیست که یه آدم میتواند با خودش همروی، یعنی آقا دیسپوته به قول ما دیسپوت است. تأثیر ظلم دیسپوت و زور و فناتیزم علما به ضعف و ناتوانی تو باعث شده و جوهر قابلیت تو را زنگالود و به دناعت تب و رزالت و ذلت و عبودیت و تملق و ریا و نفاق و مت و خدعه و جبن و تقیه خوگر ساخته است سوگر ساخته و جمیع خصایص حسنه را از صداقت و عدالت و وفا و جوانمردی و شجاعت و بلند همتی و بی‌طمعی از طبیعت تو سلب کرده و طینت تو را با ضد این صفات معدوده مخمر نموده و یحتمل چند صد سال خواهد گذشت که تو رونق نخواهی یافت و به آسایش و سعادت نخواهی رسید و ملت تو با ملت سیویلیزه شده برابر نخواهد شد. خب بعد آدمیت میگوید که او که متفکر هدف گرفته ایست، جهت سخنش معطوف به تو به دو معنی است: بیدادگری دولت و تعصب روحانیت.
این دو عامل سبب ویرانی و ناتوانی کشور و انحطاط اخلاق ملت گشته است. حالا صحبت از انحطاط ملت، انحطاط اخلاق، امیدوارم این چیزا که ما اینجا میشنویم درست نباشه، و اما یک نگاهی به این روزنامه ها، نوع جرائمی که انجام میشه، نوع فسادی که در این دولت هست و اعوان و انصارش، نشان میدهد که اخلاق به طور عمومی سر در نشیب انحطاط گذاشته دوستان، و این بدترین زیانی است که ممکن است ما ببینیم. نه فروش نفت رو، نمیدونم گاز و این حرف، یعنی یه بار دیگه هم خدمت رو عرض کردم، وقتی که ما در واقع در عالم انسانی متفکران انسان آمدن ارزش ها و ضد ارزش ها رو برای ما توضیح دادن، عرض کردم اتیکس مراتب مربوط به اخلاق هست، یک شعبه مهم در فلسفه بود، بهترین شیوه های رفتار انسانی چه چیزیست. در همه جا دروغ و دزدی و اینها کار بدیست، این یک چیز یونیورسال هست، هیچ ملتی نیست که نویسندگانش بنویسن میگن آقا این دزدی و خوردن جیب ملت و کلاهبرداری از صفات حسنه است، همه ما باید بپوشیم دزد باشیم و دروغگو باشیم و نمیدونم جیب ملت رو خالی کنیم، کلاهبرداری کنیم و بعد مردم رو زندانی کنیم، آزادی ها رو بگیریم چیز خوبی است. اصلا چنین چیزی میسر نیست. بعض قضایا که رنگی از فرهنگ داره ممکن از یه ملتی به ملتی دیگر تغییر بکند، اما عموما اخلاق امر یونیورسال و جهانی است. اینا ارزش ها هستند. قال ارسطو میگوید ما بین فضیلت ها و رذیلت ها بایستی به یک میانگین طلایی برسیم و اون رو اعمال کنیم در اخلاق و رفتار. اما عرض کردم یک بار دیگه، اگر که ما 100 نفر داشته باشیم که 3 نفر بخوان شریف زندگی بکنن بدون رشوه گیری و رشوه دادن، و عرض میکنم که سایر مفاسد زندگی بکنن، و 97 نفرش با در واقع یا راشیه یا مرتشی یا دستی در فساد داره، خب این 3 نفر در اقلیت هم بیچاره روزگار بر اونها سیاه میشه. یعنی ضد ارزش ها تبدیل به ارزش می شوند، و امروز در وطن ما مثل اینکه آدم کشی و اینا یه چیز خیلی چیز پیش پا افتاده، اصلا قابل ملاحظه نیست. مثلا یارو چاقو زدن تو شکمش پاره شده، رو زمین افتاده، راننده رد میشه، کوچکترین عاطفه ای رو نمی بینیم که آقا این بخواد یه کمکی بکنه. اینا همه تماشا میکنه، خدا رو شکر این چاقو تو شکم من نرفته. اینها برخواسته از رذالت هایی است که از فساد دولتی و از زیر عمامه بیرون آمده، چون اینا با فساد زندگی کردن، با دروغ آغاز کردن، حکومت گرم شدن. این داره میرزا فتحعلی بیچاره دچار نوستالژی ایران باستان شده. بله، میگوید که آدم میاد میگوید دو چیز رو هدف قرار داده است، یکی بیدادگری دولت و تعصب روحانیت. این دو عامل سبب ویرانی و ناتوانی کشور و انحطاط ملت گشته. به عبارت دیگر استبداد سیاست و ظلمت روحانیت دست به دست هم داده است. دست به دست هم داده، در روان ناهوشیار اجتماع نفوذ یافته، خوی و منش ایرانیان را به نهایت پستی رسانیده. اینو میرزا فتحعلی گفته است در روزگار قاجار. فطرت آزادگی را از ایشان سلب کرده، به هر زبونی تن در میدهند. در غمگساری ملت گوید از عوارض کثرت ظلم و شدت فقر است که ایرانیان را در خاک همسایگان پراکنده کرده و به فعلگی و نوکری روزگار میگذرانند. در اون روزگار میرفتن ترکیه. و از درماندگی دولت است که نزدیک به 200,000 ایرانی اسیر ترکمانان وحشی گشته، کسی به داد ایشان نمیرسد و در خیال خلاصی ایشان نمیباشد. میگن وقتی که
انقلاب روسیه شد، اینا یه کسی گفته بود، یعنی روسا اونجا رو گرفتن، ببخشید، وقتی روسا اونجا رو گرفتن نه انقلاب، یک شاه قاجاری گفته بود که خدا رو شکر راحت شدیم آقا، از دست ترکمنا راحت شدیم، خوب شد آجاش، قد ما آدم بفرستیم جنگ کنن اینا، خیالمون راحت شد الحمدلله رب العالم. بعد آدمیت میگوید که آغاز تنزل سیاسی و معنوی ایران را غلبه تازیان میشناسد. میرزا فضلی میگوید عربهای برهنه و گرسنه تمدن ایران را ویران ساختند و سعادت اهل ایران را این راهزنان برباد دادند. مشتی خیالات جفنگ و عقاید پوچ به ارمغان، بله به ارمغان آوردند. انحطاط اخلاقی و معنوی امروزه ما را فردوسی علیه الرحمه 800 سال قبل از این دانسته بود. بعد سخنانی از استاد طوسی آورده است، چو با تخت منبر برابر شود همه نام بوبکر و عمر شود، ز پیمان بگردند و از راستی گرامی شود کجی و کاستی، رو باید همی این از آنان از این ز نفرین ندانند باز آفرین. یعنی تفاوتی بین درود فرستادن و نفرین کردن و لعنت کردن رو نمیده، بریزند خون از پی خواسته شود روزگار بد آراسته، زیان کسان از پی سود خویش بجویند و دین اندر آرند پیش. آقا مال ما که نیست که، ما برای خداوند می‌دوزیم، ما انباردار امام زمانیم، این پولهایی که ما دزدیدیم که مال ما نیست که، ما این مملکت مملکت امام زمان است. حالا بنده نمیدونم این مملکت از کجا، مال امام زمان، کدوم امام زمان؟ اینا یه منزلی نداشتن در زندگی کنن و بر جانشون بیمناک بودن، مردم از اینا نفرت داشتن، نتیجتاً جز شکست و گریه و ناله و زاری از اینا چیز در نیامد. یکیشه در کربلا سر بریدن، یکیشه در زندان شلاق زدن، بعد که مردم از اینا پشتوانی نمی کردن. حالا این مملکت چونه مملکت اونا، شما که تشکر کنید چقدر خوبه. بعد آدمیت می گوید تیزبینی میرزا فتلی را از توجیهی که از کلام فردوسی می کند باید شناخت. گاه که فردوسی از سید المرسلین سخن میگوید، نامش را به طریق استهزا میبرد و در یک جا با نام جن ذکر میکند و اخبارش را از لغویات میشمارد، اما چون به زرتشت میرسد نامش را در کمال تعظیم و احترام میبرد، او را مظهر خرد میشمارد و دینش را آیین بهی میخواند. خلاصه این که مدار عوام فریبی مؤسسان دین اسلام بر کذب خالص بود که اون را در صورت صدق جلوه می دادن. این رو میرزا فتلی آخونده می گوید، گفت نقل کفر آقا، گفت این کفریات مالی ملعونه، بریم ببینیم گورش رو پیدا می کنیم، از گور بکشیم بیرون، یه مقدار ملا بفرستیم سر قبرش از اون کارا بکنم، چون خراب کردن قبر کار اینا بوده دیگه. یعنی دیگه رذیلانه ترین کار این است که شما یه قبر یک نفر رو بگیری خراب کنی و روش کثافت بندازی، یه از این کار پستر شما شنیدید؟ روز اولی که اینا به حکومت رسیدن دویدن رفتن سر قبر رضا شاه با کلنگ. بعد خلخالی میگوید که اونقدر محکم بود که برادران کلنگی ما بگو به مجلس گذاشت، برادران کلنگ به دست ما نتوانستن خراب کنن. بعد برادران ارتشی البته آمدن و دینامیت آوردن قبر رضا شاه رو خراب. آدم میره به قبر حمله کنه، این جزء تاریخ این مملکت، شناسنامه این مملکت، یه مردی مثل رضا شاه. اون شاه اسماعیل با اون همه شجاعت و دلاوری و اینا
رفته در بغداد، گور ابو حنیفه رو، یک مرد بزرگی مثل ابو حنیفه که مرد و حاضر نشد کنار دست ظالم بنشیند و قضاوت بکند، امام اعظم ابو حنیفه زوتی کابلی، کنده به لشکریان دستور داده است که بفرمایید فلان کار رو بکنید و گور او. حالا شاعر شیعه هم از طریق مغلطه و سخن باطل میگوید که شاهی که به قوت دو انگشت چون مره قیس کافری کشت، یعنی مولا علی. بعد میگوید برگور حنیفه لشکری فلان کرد و خلاصه انگشت نیاورد بالای کاری انجام بدهد. داره خوندنی نیست. بله بریم گور این میرزا فتحعلی رو پیدا کنیم، آقا خراب کنیم شیعیان پاک مطهر. خب میگوید که مدار عوام فریبی مؤسسان دین اسلام بر کذب خالص بود که اون را در صورت صدق جلوه میدادند. در تأیید عقیده فردوسی که عرب برای نهب کردن و خوردن مال مردم دین را وسیله کرده بود، شاهد معتمد نوشته ابن خلدون است که هنر تازیان را تنها یغماگری می داند. در پاسخ کسانی که بگویند تازیان را بالمره دشمن علوم و فنون نمی توان شمرد، می نویسد اصل علوم از قدمای یونانیان و ویزانتیان، منظور بیزانتیان است، رومی ها و فارسیان و هندیان است، نه عرب ها. و مسلمانان اون علوم را رواج و رونق دادند، بعد خودشان از اونها محروم گشتند و مسیحیان باعث ترویج و تکمیل اون گشتند. کاملا درست گفته، دقیقا درست گفت. تمدن اسلامی و علوم اسلامی، اینا سخنان باطلی است. خب اجازه فرمایید که یک موسیقی دیگر با انتخاب دوست عزیزم آقای سپهر در اتاق فرمان بشنویم، برمیگردیم دنبال اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده روشنفکر بزرگ ایرانی دنبال میکنیم. با درود بر شما هموطنان گرامی، صدای آقای ستار رو شنیدیم، دوست گرامی آقای حسن ستار، از خوانندگان در واقع مشهور هستند که میشناسید و ساکن لس آنجلس. خیلی خوب، این صفاتی که میرزا فتحعلی داره به اعراب میده، اینا چیزایی نیست که من باش موافقت بکنم. خیلی تند بوده، اما این شیوه نگارش اون روزگار بوده. در واقع کرمانی هم همین شیوه رو پیشه کرده و خیلی کسان دیگر. میگوید باری، خب میگوید که تاریخ علم نظر میرزا فتحعلی را در منشأ علوم اسلامی تایید میکند. اینا آدمیت نوشته است. و نیز درست است که نهضت عظیم علمی دوره اسلامی در درجه اول کار دانشوران ایرانی و اهل منطقه مدیترانه است و عرب مسلمان از ملل متمدن صاحب فرهنگ دانش آموخت و دانشمندانی از میان آنها برخاستند. و این معنی هم راست است که تا ادوار جنگ صلیبی و برخورد مغرب و مشرق، اروپا غرق تاریکی و نادانی بود و مسلمانان عامل انتقال دانش و فکر به مغرب زمین گشتند. اما در جامعه اسلامی روح علمی و پژوهش با استیلای تعصب روحانی به انحطاط گرایید، بعد هم مرد. میگه عرض کردم بیشتر 800 سال است که یک آدم بین المللی در جمعی مسلمانان پیدا نشده در علم. این عرض کنم که یه نمونهش بود نظر استاد، دو استاد در واقع، یکی در واقع آخوندزاده به یکی آدمیت. خب باری میگوید تازیان سبا خصلت و وحشی طبیعت، اینا رو مزلی آخوندزاده میگوید نه من، آثار پادشاهان فرشته کردار پارسیان را از دنیا نیست و نابود و قوانین عدالت را بلمره از روی زمین مفقود و رسوم زمیمه یعنی دیسپوتی را و دین خودشان را بر شبه دین یهود
و عوض اونها در کشور ایران ثابت و برقرار کردند. محاذا ما گولان این دشمنان نیاکان خودمان را و این دشمنان علم و هنر را بر خودمان اولیا می شماریم و به اون آرزوی ابلهانه که خداوند عالم در آخرت به شفاعت این خونخاران به ما جنت خواهد داد و آب سرد خواهد نوشانید. اگر در آخر آب سرد هست، بهل این خونخاران خودشان بنوشند که حسرت کش آن بودند. درست میگه. حسرت کش این معنی رو بنده عرض کردم که نبودن آب در عربستان، یک جوی آب نیست در کل این منطقه، یک جوی آب جاری پیدا نمی کنی. رودخانه منظورمه. بنابراین حسرت آب چی میاره آقا؟ آب خنک در بهشت. هیچی وقتی آب نباشه آقا، شما اگه تشنه باشید در بیابان، نه هوس بستنی میکنید، نه هوس نمیدونم هر شبت که مربای آلو، هوس آب از تمام سلولای بدن میگوید آب آب. بعد چی میشه؟ اینه که وقتی کسی بخواد بیاد مردم رو جمع کنه و به دین رهبری کنه، آدرس آب خنک رو در کجا میدهد آقا؟ در بهشت. خب وقتی آب خوردی، مفخورم بودی، فکر چی میفتی؟ یه درازی بکشی، دنبال سکس باشی دیگه. اونم از درخت توبا، سدره و توبا، اونجا وزیدم که روبراز واجب شد بر تو بهشت. هر کسی سری می برید فرقت مهمی می کرد، به اون گفته می شد واجب شد بر تو بهش. می زفر تلی آدمی نبوده زیر بار این قضایا بره. می دونی این مرد با ولتر به خوبی آشناس، با روشنفکران دیگر فرانسه، این است که با اثر روشنگری و بزرگانان آشناس، تفکر علمی اونها رو پذیرفته، این است که این سخنان رو از درد می گوید. واقعا ما گولان، گول و گیج اینا یه معنی میده، ما گولان این دشمنان نیاکان خودمان را و این دشمنان علم و هنر را بر خودمان اولیا میشماریم به اون آرزوی ابلهانه که خداوند عالم در آخرت به شفاعت این خونخاران به ما جنت خواهد داد و آب سرد خواهد نوشانید. اگر در آخرت آب سرد هست، بهل این خونخاران خودشان بنوشند که حسرت کش آن بودند. خداوند عالم در این دنیا ایشان را مستحق رحمت خود ندانسته، مسکن ایشان در وادی دوزخ صفت قرار داده، خوراک ایشان از خنافس و عقارب کرده، یک جرعه آب سرد بر ایشان روا ندیده. افسوس از این نوع نادانی که ما داریم. باید که اینا قرار اینا ما رو ببرن به بهشت، خدا در این دنیا اینا رو جهنم داده در این دنیا، حالا اینا میخوان دست ما رو بگیرن ما رو ببرن، ما ایرانی رو ببرن به بهشت. خنافس و عقارب. حالا سخن آدمیت در این که چه از نظر فلسفه سیاست و چه از لحاظ حکومت عادل، به همون مفهوم کلاسیک آن، تفاوت عظیم میان دولت‌های ایران باستان و ایران دور اسلامی وجود دارد تردید نباشد. و این که اصول استبداد و جبر دولت تقریبا در همه حکومت‌های مختلف اسلامی شدت گرفت و همه اون دولت‌ها اساس کارشان را به خونریزی و تاراج قرار دادن، انکارپذیر نیست. من توصیه می‌کنم این ببینید، ما بریم این رو هندوستان چاپ کردیم، این کتاب اندیشه‌های آخوندزاده، با چه زحمتی و رنجی و اینا، ملاحظه کنید. بعد دردسر، ممنونم، بعد دردسر حمل و نقل اینها به اینجا، خودش یک وضعیتی شد که دو برابر اون چی ما فکر می‌کردیم تمام شد. اینها در تگزاس، در دالاس تگزاس انبار شده، اینا حدود 1000 جلد. من از هر یکی از اینا 3 نوع کتاب بودن، یکی تاریخ ادیان بود ابن کلبی، یکی اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده و یک کتاب دیگه، اینا روی هم مانده. البته ما هم تبلیغی نکردیم که آقا خیلی زیاد سخن بگیم، اما این یک مقدمه من بنده براش نوشتم اینجا و هر شبت که هست.
اگر خواستید میتوانید زنگ بزنید و این سه کتاب رو سفارش کنید. خیلی خوب. حالا از این میگذاریم. بعد میگوید که در تحلیل عینی تاریخ آخوندزاده به این معنی پی برده که به هر حال مسئولیت برافتادن دولت ساسانی برگردن خود ایرانیان بود، هرچند ظاهرن بله بر نخورده که عنصر ایرانی خود در اون کار دخالت مستقیم داشته است. به پیشوای زرتشتیان می نویسد تقصیر در آبا و اجداد ماست که در اول کار نفاق را پیشه خودشان کرده، به سبب عدم اتفاق و یکدلی در رفع هجوم پیروان بیگانه عاجز شدند و وطن مینونشان ما را به ایشان تسلیم کردند و دین و دولت خودشان را به آنان واگذار نمودند و به واسطه کم همتی و عدم معالندیشی 1290 سال اولاد و اخلاف خودشان را به مصائب و بلیات لا تحصا دوچار ساختند. اما فتلی روزه نمیخواند و مرثیه نمیخواند، خیال پرور نیست. خب میگوید باز در جهت مثبت اندیشه خود هوشیاری ایرانیان را به گذشته خیش تاکید میکند. میگوید از شیخ مرتضی انصاری و امثال او انتظار نداشته باشید که دادرس شما و همکیشان شما باشند. خداوند به آنان اون بصیرت را نداده است که بفهمند شما کیستید و ایران چیست و چه بود و چگونه شده است و ذلت شما و ویرانی ایران و ذلت ایرانیان از چه راه گذر است. اینم از این.

0: خب اینجا این بحثی که من خدمت شما میخونم اندیشه های سیاسی میرزا فتحعلی است. یک مقاله بلندی هم در تغییر خط دارد که در اون روزگار رایج بود. حالا از نامه هایی که جلال الدین میرزا نوشته است میگوید: پر هم از ایرانیان ناامید مباشید، سپاس دارم یزدان پاک را که جوانها را میبینم، در روزگار قاجار است، که اندک اندک برخی از سخنان میگویند که من نشنیدم و مایه امیدواری میشود. بله، و بعد میگوید که یکی از نامه های میرزا فتحعلی را در دیدپاچه جلد دوم نامه خسروان چاپ کرد و از برخی آثار او 20 نسخه تهیه نمود و به دستیاری دوستان به ولایات ایران فرستاد. یک جا میگوید: چنین میدانستم که شماها که بیرون از این کشور ویران هستید، جانی به در برده آسوده زندگی میکنید و از کردارهای بد ما آگاهی ندارید و دلخوشید. اگرچه باز چنین است، دستی از زور بر آتش دارید. باز شما آزادی این که دل خود را خوش کرده نامه ای به این نیکوی مینگاری دارید. من بیچاره هزار چیز در دل ناگفته دارم. منظور در واقع تسلط استبداد و نبود آزادی بیان در ایران روزگار است. و بعد از این اندیشه سیاسی که بگذاریم، خیلی خواندنی است، یعنی من هر جا من نگاه میکنم من میتوانم برای شما بخوانم. و بعد میرسد به مشروطیت و حاکمیت قانون. یک بخش عمده‌ای هم به دین پرداخته، یعنی در بخش تعقل فلسفی به دین پرداخته. حالا من میخوام از این دانشمند برای شما چند تکه بخوانم از بخشی که راجع به دین اسلام و این حرفا زده که واقعا خوندنی است. میگوید: در نفی رسالت و نبوت می آورد. آیا بر پروردگار لازم است پیغمبری بفرستد و مخلوق خود را به هدایت دلالت بکند؟ نه خیر، هیچ لازم نیست. مگر نمیدانی هدایت و زلالت، حق پرستی و بت پرستی در نظر او علی‌السویه است. یه خدای عالمیان به این بزرگی جستجوگر این نیست که ببینه این آدمای روی کره زمین چیکار میکنه. علی‌السویه، باید دانسته باشی که سرزمین ینگ دنیا در ادوار تاریخ در اون طرف آب مونده بود و کرور کرور خلقان مثل من و تو از نوع بشر در بیشه ها مانند حیوانات وحشی برهنه و اوریان میگشتن. هیچ کس به اون اعتنایی نداشت که برای ایشان پیغمبری بفرستد. از کشف و تسخیر ینگ دنیا چند قرن بیش نمیگذرد، حالا مردم اوندیار در علوم و صنایع به اهل دنیای کهنه تفوق به هم رسانیدن. میگوید: پیشینیان تاریخ آفرینش جهان را 7000 سال مرقوم فرمودند، اما امروز دلایل قطعی بر ما ثابت گردانیده که ایجاد دنیا از کرور هزار سال گذشته، از کرور هزار سال نیز گذشته است و قبل از ادیان اهل کتاب ادیان متعدده باطله در دنیا ظهور داشته است، از قبیل دین بت پرستی، آتش پرستی و برهمنی و کثرت الهه یونانیان. پس عقل انسانی متحیر است که آیا به چه سبب خداوند عالم اون نوع ادیان باطله را چندین هزار سال قبل از ظهور ادیان اهل کتاب پایدار و برقرار کرده است یا داشته است. پس از تأمل عقل انسانی ناچار حکم قطعی خواهد کرد که خداوند عالم در ظهور اون ادیان باطله و در بقای اونها هرگز مداخله نداشته است، بلکه همه اونها را مردمان زیرک و ریاست طلب به جهت نیل به مقاصد خودشان احداث نمودند. همین که پیروان اهل کتاب به بطلان مذاهب کهن پی بردن، خود به خود و بلا اختیار دین خودشان را نیز از آنها قیاس خواهند کرد و خواهند فهمید که اگر دین حق در دنیا لزوم می داشت، چرا چندین هزار سال خداوند عالم پیغمبر برحقی نفرستاد که اون ادیان باطله را از روی زمین کم کند تا زمان موسی؟ مگر تا اون زمان این دنیا و این بندگان تعلق به او نمی داشت؟ و یا مگر تا اون زمان خوابیده بود بعد بیدار شده دید که ادیان باطل دنیا رو او را ملوث کردن، اون وقت به فکر فرستادن رسول برحق و کتب سماویه افتاد. اینا اندیشه اروپاییان عصر روشنگری یعنی قرن 17 هم که همه این چیزها رو باطل اعلام کردن. معجزه بود نمیدونم چیو وحیو این داستانا رو اینا از مراتب کلاهبرداری قدما بوده. ارنست رنان میگوید این داستان معجزه در روزگار غیبت علم، در روزگار غیبت علم انسان ها معتقد به این حرفای لاطائل شده. خودش هم کشیشی بوده البته. بعد خب بعد میگوید که در حکمت بالغه تردید میکنه. چون شما با آخونده صحبت کنید یاد خداوند تبارک و تعالی متکی بر حکمت بالغه این دنیا رو به وجود آورد. ما آخونده هم فرستاد مال شما رو بخوریم قطر شکم و گردنمون رو اندکی زیاد کنیم. حکمت بالغه، چه حکمت بالغه، کدوم حکمت بالغه؟ در حکمت بالغه تردید میکند این همه ظلم از کجا آمده است؟ خود خالق ظالم است. ای جلال الدوله، اگر جناب اقدس الهی به قول استاد مرثیه خان چنین دیسپوت بوده است که یک فرشته محترم مقرب خود را به جهت اندک تأخیر در انجام فرمایش او بال و پرش را شکسته 700 سال در جزیره محفوظ کرده. اینا از مزخرفات جز که اینا میگویند. در آخر او را از بله مژگانی معلق آویخته معذب نموده از دیسپوتی او نیز الحذر. این چه کهنه خدایی است که او را صاحب عظمت و جبروت و صاحب مروت و رفعت و منبع رحمت و احسان بگوییم، در صورتی که بندگانش را به شدت به کشتن میدهد؟ مگر اینان مخلوق او نیستند؟ آیا عقل سلیم تجویز میکند که موجد عالم را به اون صفات بشناسیم؟ باید اون صفات را از او سلب بکنیم. اگر جهنم راست است، خالق رحیم و عادل در نظرها یک وجود نامحبوب، یک وجود مکروه و ظالم مشاهده می شود. هر آینه دروغ است. پس ای عالمان دین، چرا بیچاره عوام را از نعمات پروردگار عالم محروم می سازید؟ چرا عیش او را تلخ می کنید؟ چرا نمی گذارید علوم و صنایع یاد بگیرد؟ دنیا محل اقتباس است، اما بدانید که جهنم و بهشت مسلمانان هر دو در شمار لغویات است. در واقع جهنم خود مجلس وعظ واعظ است. مرد دلاور و دانا و وطن دوست ایران حمزه فتحعلی آخوندزاده که آخوندوف هم گفته می شود، منشآتش هست. این کتاب هم گزینه سخنان حمزه فتحعلی است در باب سیاست، در باب مشروطیت. بله قبلا هم بهش اشاره کردم. اینها خیلی خیلی مهم است. ما در تاریخ روشنفکری بدانیم چه گذشته، در تاریخ سیاست حداقل بدانیم 150 سال پیش چه گذشته. چون ما هر چی میگوییم که باطل است حاصل نادانی ماست. دانایی از کجا به دست میآید؟ از علم و اطلاع. چون انسان موجود منطقی و متفکر است، وقتی که اطلاع دور باشه قضاوت درست انجام. این است که ما در باب سیاست و فرهنگ و عرض میکنم این دین و اینها حداقل این 150 سال گذشته رو بایستی حتما مطالعه کنیم تا بتوانیم قضاوت درست در باب امروز بکنیم و شاید بتوانیم فردا رو هم متصور بشویم که چگونه خواهد بود. باری من از شما بسیار سپاسگزارم، دوستان عزیز، هموطنان، همزبانان، هر جا که هستید، از دوست بسیار نازنینم کامران ممنونم که آمدن و با هم بودیم چند روز، و سپهر عزیزم در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر نوذری و خانم نغمه جا هستم که حتما با کارشون آشنا هستین. به مناسبت روز جهانی آتیزم این برنامه رو با موضوع آتیزم میخوایم شروع کنیم. درود میفرستم به دو مهمان گرامی برنامه، خانم جاه و دکتر نوذری. تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. روز جهانی آتیزم هست، 2 آپریل، و با شما شروع میکنیم خانم جاه.
2: سلام، خیلی ممنون که منو دعوت کردین. برای 2 آپریل روز جهانی آتیزمه و بعد از این فرصت استفاده کنیم که در مورد این معضل بزرگ جوامع بشری امروز صحبت کنیم. مسئله‌ای که بسیاری از کودکان رو درگیر کرده، کودکانی که در چشم به هم زدنی بزرگ میشن و باید در این جامعه بیرحمی که توسط انسانهای سالم داره اداره میشه برای خودشون جایی دست و پا کنن. بچه‌هایی که بسیار مسائل پیچیده دارن و در واقع در علم پزشکی و در جایگاه سیستم پزشکی از نظر من یتیم محسوب میشن، به خاطر اینکه در واقع در مورد آتیزم بزرگترین چیزی که ما میشنویم از پزشکان و متخصصان یک نمیدانم هست که میگن ما چیزی زیاد نمیدونیم، یک مسئله نورولوژیک پیچیده است که نه دلیلش رو میدونیم و نه میدونیم چرا ایجاد شده و نه میدونیم که چرا تعدادش زیاد شده. طبق آمار رسمی الان از هر 36 تا بچه یک بچه داره تشخیص اوتیسم میگیره. من 2012 که برای پسرم تشخیص گرفتم آمار رسمی 1/67 بود و سالهای قبل 1/100 و سالهای قبلتر 1/20,000. یعنی این آمار انفجاری داره بالا میره و همچنان جواب قطعی ما نداریم در مورد اینکه چرا داره به وجود میاد. و من فکر میکنم راه حلی که جامعه بهش رسیده اینه که اونو عادی سازی کنه به عنوان یک تفاوت، در حالی که حقیقتا این چنین نیست و این بچه ها نیاز به مداخله پزشکی دارن در اینکه بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. بسیار مسائل پیچیده دارن ولی ما چیزی نداریم. حتی من که در کشور جهان اول زندگی میکنم میتونم بگم هیچ چیزی وجود نداره، حتی در هیچ بیمارستانی بخش آتیسم وجود نداره که یه سری متخصص بدونن به فرض این بچه‌ای که با این کاندیشن اینجاست ممکن اصلا درد متوجه نشه یا ممکنه درد زیادی متوجه بشه و بر اساس علائم بالینی نمیتونن قضاوت کنن که مشکلش چیه.
1: ممنونم دکتر نظری. روز جهانی آتیزم هست و صحبت‌های شما رو گوش می‌دیم در این زمینه.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران. آتیزم و بسیاری از بیماری‌های دیگه رو به افزایش دارند و ما هیچی در مورد آتیزم به راستی نمی‌دونیم. اما تجربه کووید 3 یا 4 سال تجربه کووید به ما نشون داد که باید حواس خودمون رو جمع کنیم. این اگر بیننده شما تا به حال متوجه نشده باشن که در 3 سال گذشته، 4 سال گذشته چه کلاهی سر اونها رفته، امیدی به اونها نیست. اگر متوجه نشده باشن که سازمانهای بزرگ بهداشت، تصمیمگیرها، شرکتهای داروسازی، رسانه ها چه کلاهی سر اونها گذاشتن، امیدی به اونها نیست. بنابراین خوشحال هستم که برنامه امروز رو با آتیزم شروع میکنیم، اما نباستی تنها به اون متمرکز بشیم. امروز روز جهانی آتیزم هست و در ایران فردا ما بایستی که توجه کنیم به مشکلات این بچه ها و بچه های دیگه که بیماری های دیگری رو دارن. اما دوست دارم که گفتگو رو نغمه جا ادامه بدن که دست اول واقعا تجربه دارن با این چالش.
1: خانم جا، کارهای شما در دست بسیاری از مردم دیده میشه در نقاط مختلف دنیا، در شهرهای مختلف دنیا، حتی در داخل ایران من دیدم که در دست مردم بوده کارهای شما. شما چطور تونستین با مردم اینطوری رابطه برقرار کنین؟
2: من از نظر ارتباطاتی که با مردم ایران داشتم، تجربه قبلی من این بود که چند سال پیش، 4-5 سال پیش من با 2-3 تا رسانه در مورد آتیزم به عنوان تجربه یک مادر، نه من متخصص نیستم ولی در واقع من به جرئت میتونم بگم اینجا پدر و مادرها از 100 تا متخصص بهتر میدونن در مورد آتیزم. عملا این هر کمکی میخوایم بگیریم از پدر و مادرها میگیریم تا از متخصصیم. با چند رسانه صحبت کردم و بلا فاصله این تبدیل شد به یک تبدیل شد به این که بسیاری از مردم از ایران با من تماس گرفتن، حتی از شهرهای کوچیک، که در مورد مسائل بچه هاشون با من صحبت کنن. خب در درجه اول فکر میکردن چون من در کانادا زندگی میکنم حتما اینجا به یک چیزهای دسترسی دارم که اونها دسترسی ندارن. که خب ما متوجه شدیم که ما هممون در واقع به شکلی از نظر پزشکی هم لول هستیم. هیچ امکانات ویژه اینجا وجود نداره که ما بگیم. فقط از نظر اجتماعی خب درک جامعه، آموزش تو مدرسه، مربیان خب قابل مقایسه میتونه نباشه با شرایط ایران. به فرض یک خانومی از بندرعباس یادم با من تماس گرفته بود که میگفت ما اینجا دختر بچه هامونو که آتیزم دارن از سن بلوغ عقیم میکنیم، شما اونجا عقیم میکنیم، که من شاخ در آورده بودم که اصلا نمیتونستم باور کنم و میگفت به خاطر میترسید اینا زبون ندارن حرف بزنن، از خودشون بتونن دفاع کنن، خدای نکرده باردار بشن توی. و من تازه متوجه شدم معضلات عظیمی که در ایران وجود داره در رابطه با این ماجرا. و این ماجرا خیلی منو مرتبط کرد با خیلی دوست پیدا کردم ایرانیایی در کشورهای مختلف، دبی، اروپا، که هر کس تجربیاتش رو با اون یکی در میون میذاشت. و به قول معروف میتونم بگم من یک انسان رنج آشنا هستم به خاطر رنجی که خودم در زندگی کشیدم و به خاطر همین هرگز بی تفاوت نیستم به رنج‌های انسانی. هر دفعه هر اتفاقی میفته سعی میکنم اونا رو با تنها ابزارم که نقاشی منتقل کنم. و من فکر میکنم کاری که از دل برمیاد بر دل مینشینه. من واقعا در رابطه با این نقاشی‌هایی که اخیراً دارم میکنم و اینقدر وایرال شده، اعتقاد ندارم اینا بهترین کارهای دنیاست یا بهترین کاری بوده که من میتونستم بکنم، به خاطر اینکه مسئله زمان حرف اولو میزده و بسیاری از این کارها رو من شب بیدار موندم فقط تو فاصله ای که میتونستم به سرعت اینو ثبت کنم و به دست مردم برسونم انجامش دادم. و من فکر میکنم اینه که این کارها رو برجسته کرده، اون ارتباط عمیقی که برقرار شده بین من و مردم. دلیلش اینجاست که همه میدونن این یک مسئله انسانی پشتشه ورای مسائل هنری. اینه که این ابزار من شده برای ارتباط با مردم. و من خودم به این نتیجه رسیدم در زندگی که خب در زندگی رنجایی سر راه آدم قرار میگیره که ما زورمون بهشون نمیرسه، مثل یه صخره عظیم جلوی مسیرت که نه زورت میرسه هلش بدی نه زورت میرسه جا به جاش کنی، یه راه میمونه، مثل یک سنگ تراش یه پیکر زیبا از توش در بیاری، یک معنا از توش پیدا کنی که حداقل بتونی ادامه بدی.

0: به هیچ وجه. و شروع کردم هم به نوشتن هم به نقاشی کشیدن، که البته بسیار بازخورد منفی داشت، بسیار مورد فحاشی قرار می گرفتم، به خاطر اینکه فکر می کردن مردم که من دارم دینشون رو با این نوشته ها و نقاشی ها به خطر می اندازم. تو شرایطی که مردم فکر می کردن الان تنها راه نجاتشون دقیقا همون چیزایی که تلویزیون داره اعلام می کنه، همین ماسکاست و بعد مسئله واکسن. و باز با توجه به اینکه من متوجه شده بودم که مسئله واکسن چقدر مسئله حساسیه و اصلا ما تقریبا اجازه نداریم در جهان راجع به واکسن صحبت کنیم، حتی منی که خودم همه واکسنم زدم و بچه‌ای که همه واکسن کودکیش رو زده، اگر راجع به واکسن سوال کنیم یه لیبل ضد واکسن به ما میخوره که میگن اوکی این آدم ضد واکسنه و ضد مسائل انسانیه و میخواد شماها رو با بیماری بکشه و اصلا اجازه نمیدن شما بگی بابا این واکسنی که من زدم راجبش سوال دارم. مثلا سوال دارم بچه من که تا 2 سالگی هیچیش نبوده و فیلماش موجوده که همه اسکیلزاش رو داشته، حرف میزده، نقاشی میکرده و الان در 14 سالگی مداد نمیتونه دستش بگیره، نکنه اصلا این نکنه رو بخوای راجبش استفاده کنی یک رد لاین محکمه. و چیزی که نشه راجبش سوال کرد علم نیست، ایدئولوژیه. من اصلا به عنوان مسئله علمی نمیتونم بهش نگاه کنم. علم همیشه علم و آموزش با سوال کردن همراهه و با نقد کردن. اون چیزی که ما نمیتونیم نقد کنیم و سوال کنیم ایدئولوژیه و دینه، چیزی که ما دیدیم. و بنابراین من اگر کسی اجازه نده من راجب مسائل علمی سوال کنم، از نظر من چیزی که ما داریم راجبش حرف میزنیم علم نیست و نمیتونم قبول کنم که این علمه.
1: پس شما احتمال میدین یا تصور میکنین که ممکنه که واکسن سبب بروز چنین بیماری در فرزندتون شده؟
0: من نمیدونم، ولی این شک و شبهه همیشه وجود داشته که سرکوب شد.
1: دکتر نوذری، نظر شما چیه؟ آیا ممکنه که شرکت‌های داروسازی در آمریکا بتونن همچین کاری بکنن یا همچین اشتباهی بکنن، یا همچین بلایی سر مردم بیارن؟ امکان داره همچین چیزی؟
2: بدون تردید شرکت‌های داروسازی بسیاری از دولت مردان این کشور رو و کشورهای اروپایی رو روی انگشتان خودشون میچرخونند. و ما چه در مورد مسائل پزشکی چه در مورد مسائل سیاسی باسته که یاد بگیریم که روی خودمون حساب کنیم. بیشتر پژوهش‌نامه‌های پزشکی ما غلط هستند، به تایید دانشگاه‌های معتبر امریکا، نه برخی از اونها، بیشتر اونها. حالا شما برید به سراغ همین 3-4 سال گذشته، چقدر به شما دروغ گفتند. مگر همین شرکت فایزر نگفت که ما بالای 90% اثرگذار هست واکسن ما، یا بعد مدرنا، بعد آقای پوتین اومد گفتش که اصلا واکسن من بیداد میکنه، تمام دنیا رو نجات میده، مجانی همه شما رو نجات میدم، همین آقای پوتین. و بعد چینی ها. حالا شما نگاه کنید به مرگ و میر در کشورهای پیشرفته که چقدر بالاتر هست در مقایسه با کشورهای فقیر. همین مصر رو، مراکش رو، ژاپن رو، کره رو مقایسه کنید با اسرائیل. اسرائیلی که 4 بار و 5 بار و 6 بار واکسن زدن. ببینید چقدر پسر بچه در اسرائیل دچار بیماری های قلبی شدند. بچه های نوجوانانی که هیچگاه در خطر نبودند. این کووید قشر خاصی رو هدف می گرفت. و شرکت های داروسازی استراتیفیکیشن رو، واژه علمی اون هست، انجام ندادند. همه رو گذاشتن در یک سبد. خردسال و کهنسال، نوجوان و پیر، همه رو گذاشتن در یک سبد و شروع کردن به دروغ پردازی. ببینید چقدر آدم کشته شد در نیویورک. در آسمان خراش های نیویورک آدم ها رو حبس کردن در فصل زمستان. چقدر آدم کشته شد در نیوجرسی. چقدر آدم کشته شد در ایتالیا. حالا شما نگاه کنید به کشورهایی که راستی رو پیشه گرفتند. شرکت‌های داروسازی در اون کشورها نفوذی نداشتند یا نتونستند یا علاقه‌مند نبودند. پولی توش نبود. پولی توش نبود. چقدر آقای فوچی دروغ گفت. چقدر این آدم دروغ گفت. و رسانه‌ها

0: چقدر که از او پشتیبانی کردن. مگه شما میتونستید از این آدم انتقاد کنید؟ خود من یک پژوهشنامه ساده میخواستم منتشر کنم در مورد یک اثر بد واکسن. چندین ماه طول کشید. یعنی شما متوجه میشید که قدرت شرکت‌های داروسازی رو. در مورد سیاست هم همینطور هست. ما با سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار داریم. ما با شرکت‌های بزرگ سر و کار داریم. و به همین دلیل باعثه که یاد بگیریم که روی خودمون حساب کنیم. هیچ کس در دنیا دوست ما نیست. در مورد ایران خود ما، هیچ کس خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. و همین اپوزیسیون قلابی ما، اون هم از جنس همین کووید هست. روی خودمون باستی حساب کنیم. بنابراین سری بزنیم واقعا به این چند سال گذشته. کمی انصاف داشته باشیم. بریم و دوباره گوش کنیم به آقای سانجی گوپتا در CNN. چقدر این آدم زد و نقیض صحبت کرد. بریم دوباره گوش کنیم به آقای فوچی. بریم گوش کنیم دوباره به مدیر سازمان بهداشت جهانی. چقدر این آدم دروغ گفت. گوش کنید به مصاحبه های آقای آلبرت بوغلا، مدیر شرکت فایزر. چقدر این آدم زد و نقیض صحبت کرد. چقدر دروغ گفت. چقدر اون داده ها رو، عدد ها رو دست کاری کرده بودند. اون 96% افکتیونس کجا رفت؟ در مورد آتیزم هم همینطور هست. در مورد بسیاری از بیماری های دیگه هم همینطور هست. ما نباستی قبول کنیم که پژوهشنامه های ما که در مجلات معتبر پزشکی چاپ میشند غلط باشند. نگاه کنید شما به گزارش های دانشگاه استنفورد در این مورد. این نظر من نیست. نظر بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان هست. نظر بسیاری از مراکز پژوهشی دنیاست. و در مورد آتیزم، خب این تجربه نغمه جاست که میبینید در یک کشور پیشرفته به نام کانادا چقدر در این مورد هم حتی زد و نقیض صحبت میشه. ولی من اصرار دارم روی این کووید. از این کووید به راحتی نگذرید. اون رو پشت سر نیندازید. برگردید و به همه مصاحبه ها دوباره گوش کنید. برگردید روی یوتیوب. برید به تمام گفتگوها دوباره گوش کنید. و بعد نگاه کنید به کشته شدگان، به قربانیان. اینا رحم ندارند. اینها از هم میهنان خودشون هم نمیگذرند. بعد فکر میکنید به شما احترام میگذرند. خواهان آزادی و آبادی میهن شما هستند. ببینید چه جنایتی کردن در فرانسه. ببینید چه جنایتی کردن در حتی آلمان. ببینید چگونه رسانه های امریکا سپانسور اونها شرکت فایزر هست. کانفلیکت آف اینترست. پیش از این در برنامه شما در مورد کانفلیکت آف اینترست صحبت کردیم. تضاد منافع. تضاد منافع رو جدی بگیرید. اگر آدمی از سازمانی پول گرفته دارای تضاد منافع هست، نمیتونید به اون آدم اطمینان کنید. سپانسورشیپ، نمیتونید به اون آدم اطمینان کنید. بسیاری از برنامه‌های CNN رو فایزر سپانسور میکنه. همین آقای اندرسون کوپر رو فایزر سپانسور میکنه. یا شرکت‌های دیگه. و این شرکت‌ها درآمد این که شرکت‌ها هنگفت هست. و اینها به هیچ کشوری واقعا پایبندی ندارد. قدرت و پول هدف اونهاست. حالا برگردیم به سراغ میهن خود ما. حالا از اون که بگذریم، شما نگاه کنید به کشور ژاپن، نگاه کنید به کشور کره جنوبی. به اون کشورها هم نگاه کنید. برید در سرتاسر دنیا مقایسه کنید کشورها رو، مرگ و میر رو در کشورهای متفاوت. اون وقت متوجه میشید که چه کلاهی سر همه ما گذاشتند.
1: خانم جان، نخستین کاری که شما برای این انقلاب کشیدین نقاشی خود مهسا بود. چی شد که ادامه پیدا کرد؟ چه انگیزه داشتین که ادامه بدین این کارو؟
2: بعد از قتل مهسا امینی، من تصویر مهسا رو که کشیدم، معمولا کسانی که صفحه منو دنبال میکنن هر اتفاقی که میفته منتظرن که من حتما یک کاری بکنم، چون معمولا بی تفاوت نیستم نسبت به مسائل اجتماعی. و در اولین راهپیمایی که خیلی جای دنیا رخ داد، من متوجه بودم که این تصویر دست مردمه. همه روی تیشرت ها چاپ شده و بعد من تصمیم گرفتم که یعنی به محض اینکه شروع کردم ادامه دادن و واقعا این یک دونه تریلر فیلم بود، سرعت این جنایت و تعداد بچه‌هایی که داشتن از بین می‌رفتن و من فقط سعی می‌کردم به سرعت اینا رو ثبت کنم، تصاویرشو همه رو گذاشتم توی یک کانال تلگرام با کیفیت بالا و فکر کردم این تنها کاری که از دست من برای ساپورت بخش تصویری این انقلاب برمیاد و اعلامم کردم که این کپی رایتش اصلا متعلق به ملت ایرانه، هی لازم نیست از من اجازه بگیرین. و طوری شد که الان من حقیقتا توی این چند ماه مثل یک ادورتایزینگ ایجنسی 24 ساعته با همه جای دنیا دارم کار میکنم، هر جا گرد همایی دارم با من تماس میگیرن برای بکستیجشون، برای و واقعا ما هاست که به شکل رایگان ما داریم همین جوری من دارم کار میکنم با کسایی که اونا والنتیرلی دارن کار میکنن در ارتباطم. ولی از یک نقطه به بعد خانواده ها از ایران شروع کردن با من تماس گرفتن که راجع به اتفاقی که براشون افتاده و اون عزیزشون رو که من تصویرش رو بکشم. و این یک بخش جدیدی بود در زندگی من که هر روزی در این موقعیت قرار بگیرم. این که شما با نفر اولی که فرزندش سلاخی شده به وحشتناکترین شکل ممکن و بعد فشارهایی که به اون خانواده اومده و اذیت آزاری که اون خانواده شدن، شما از زبون نفر اول اینا رو بشنوی و تنها کاری که ازت برمیاد اینه که منعکسش کنی و نقاشی بکشی. این نقاشی کشیدن ساده نیست به هیچ عنوان، هر کدومش واقعا یک پروسه دردناکه، واقعا همین میتونم بهتون بگم.
1: خانم جا، در تماسایی که با خانواده این عزیزان داشتین، آیا مطلبی بود که این خانواده ها ازش صحبت میکردن و در رسانه ها بازتاب چندانی نداشت؟
2: ببینید، چیزی که من از تجربه‌ای که صحبت کرد شد با خانواده ها و توضیحی که میدن، بارها و بارها من اینو شنیدم، یک اتفاق خیلی غم انگیز که میگن فرزند ما به خاطر پیتبورد کشته نشد، به خاطر عدم رسیدگی پزشکی کشته شد. مثلا تیر خورده تو کشاله ران، تیر خورده توی ساق پا، تیر خورده به شکلی رفته بیمارستان و باید اون لحظه خون بهش میزدن. معمولا اینجوری که خانواده رو با تهدید و ارعاب از اونجا دور میکنن و بعد از پزشکی قانونی باشون تماس میگیرن که جنازه رو تحویل بگیرن. یعنی اصلا خانواده نمیدونه دقیقا چه اتفاقی، چه بلایی تو بیمارستان سر فرزندش اومده. اینو من بارها و بارها شنیدم. و خب بعد میگن اینا کالبد چکافی شده، که خیلی ها به من گفتن ما نمیدونیم مثلا وقتی ساچم توی سرش بوده چرا تمام محوطه شکمی باز شده بوده و بخیه های بزرگ داشته یا جای کبدش. ولی خب میگن بهشون اعلام میکنن این پروسه قانونی کالبد چکافیه، یعنی خانواده ها با داستان کالبد چکافی راضی میشن به اینکه کالبد چکافی اتفاق افتاده، ولی ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده و یکی دوتا هم نیستن، این اتفاق به صورت زنجیروار داره میفته و عکساشون موجوده که از گلو تا پایین ناف تمام بخیه است. و خب حالا آدم میتونه بگه کسی که توی قلبش تیر خورده یا میخوان گلوله رو در بیارن، ولی راجب پا و سر من نمیدونم، من مسائل قانونی پزشکیشو نمیدونم، ولی به نظر خودم اصلا با عقل رو در نمیاد که اونم تو ایران تو این شرایط انقدر اینا بخوان پروسه کالبد چکافی رو جدی بگیرن که چی ثابت کنن. نه مرگ مشکوکیه، نه سم به کسی دادن که بگیم میخوان ببینن چی خوب چی بوده، یه گلوله خورده دیگه. حال من نمیدونم، من روایت های من به گوشم میرسه و واقعا به نظر من پر از علامت سواله.
1: دکتر نظری، شما چی فکر میکنی راجع به این موضوع؟
0: ببینید، پیش از این چندین برنامه با خود شما داشتم، بدون تردید اعضای بدن اسیران ما به فروش رفته و بدون تردید کشورهای بزرگ، کشورهای ثروتمند در این مورد نقشی بازی میکنند. آدمای ثروتمندی هستند که در انتظار پیوند هستند. و حاضرند که هر بهایی رو پرداخت کنند. شما با یک مافیای بزرگ سر و کار دارید. در میهن ما پزشکی نیست که این پیوندها رو انجام بدن. این کار پزشکانی هست که از خارج از ایران وارد ایران شدند. اما بیمارستانان در ایران، متخصصین بیهوشی در ایران، از جمله یکی از اونها در یکی از شهرهای شمال ایران و پرستارانی به اونها کمک میکنند و خلبانهایی که بلافاصله در فاصله کوتاهی اون اعضا رو به دست خریداران میفرستند. بدون تردید برای من کشورهای بزرگ هم در این مورد آگاهی دارند، ثروتمندانی در این مورد آگاهی دارند و شاید به همین دلیل هست که هیچ کس در این مورد صحبت نمی کنه. هیچ کسی. شما کدوم یک از اعضای اپوزیسیون رو دیدید که در این مورد صحبت کرده باشه؟ این مسئله بسیار مهم هست. شما نگاه کنید چه بلایی بر سر این جسدها میارند. چرا این جسدها رو خاک میکنن اونجایی که خودشون میخوان و بعد روی اونها بتون میریزند؟ چرا ما مرتب از دختر خاله و پسر خاله شنیدیم، از مادر و پدر شنیدیم که درون بدن فرزند من خالی بوده، تهی بوده؟ این اعضای بدن کجا رفتن؟ یا چشمانی که اونها رو در آوردند؟ و چرا میزان پیوند چشم در اربیل اینقدر افزایش پیدا کرده؟ این چشم‌ها از کجا وارد اونجا شدند؟ در هر صورت امیدوار هستم که این مسئله رو جدی بگیریم. فکر نکنیم که شوخی هست. ما با جنایتکارانی سر و کار داریم که دنیا تا به حال به خودش ندیده. دنیا تا به حال به خودش واقعا ندیده.
1: خانم جاه، شما آیا آماری دارین از اینکه در این 6-7 ماه گذشته چند تا نقاشی، چند تا کار کشیدین یا چند تا نقاشی کار کردین کلن؟
2: ببینید، من توی این کانال تلگرام فکر میکنم تا الان حدود 224 تا کار آپلود کردم که البته همشون تصاویر قربانیان نبودن. پوسترهایی هم برای همین انقلاب طراحی میکردم و راجع به موضوعات دیگه‌ای هم که پیش میومد، چیزایی که میتونست امید بخش باشه، ولی فکر میکنم تصاویر قربانیان حتما 130-140 تا شده تا الان، دقیق نشمردم و لیست طولانی دارم از خانواده هایی که در انتظارن که من تصویر عزیزانشون رو بکشم و دونه دونه.
1: البته فقط از قربانیان نبود، شما کارهای دیگه هم کشیدین.
2: کارهای دیگه هم کشیدم، در واقع دائم دارم کار آپلود میکنم دیگه، ولی فول تایم دارم کار میکنم، یعنی اصلا حتی یک روزم به قول معروف مرخصی نداشتم تو این فاصله. و خیلی جالبه که بیشترین کامنتی که از دوستان میگیرم فقط اینه که نغمه به خودت یه بریک بده. من بیشتر دوست دارم بگن نغمه ما چجوری میتونیم بهت کمک کنیم که تو این کارو بتونی سریعتر انجام بدی، نه اینکه فقط منو دعوت کنن به اینکه به خودت یه بریک بده. بخاطر اینکه من فکر کنم ما زمانو داریم از دست میدیم و اصلا وقت بریک دادن نیست. مثل اینکه وسط جنگ شما بخوای به خودت بریک بدی. من البته سعی میکنم از روانم مراقبت کنم، چون کاری که دارم میکنم واقعا از تصور خودم خارجه که روزی فکر میکردم بتونم این کارو بکنم. ولی به نظر من مواجه شدن با هر جریانی که سخته آدمو قوی تر میکنه و من قطعا نسبت به 6 ماه گذشته آدم بسیار قوی تری شدم.
1: شما فرزند آتیزم دارید، خب میدونیم که دیگه مراقبت از فرزندی که آتیزم داره مشکل تر هست، وقت بیشتری میگیره و فکر میکنم کار هم میکنین. بهشون گفتیم که اصلا رایگان این کارها رو در اختیار هم دارین قرار میدین و دانشگاه هم میرین. یه برنامه کاریتون میشه بگین که شما چجوری این 24 ساعت
2: من گرافیست بودم و البته من به واسطه پسرم میتونم بگم، چون در واقع من باید بگم یه جورایی من مدیون پسرم هستم برای این کاری که دارم الان میکنم، به خاطر اینکه من زمانی که دیدم دیگه نمیتونم برم سر کار بیرون، تصمیم گرفتم خونم رو تبدیل کنم به آموزشگاه نقاشی که حداقل همزمان که کنار پسرم هستم بتونم درآمدی داشته باشم. و همیشه من از این که از نقاشی دور افتاده بودم خیلی در رنج بودم و در واقع این مسئله باعث شد دوباره من با نقاشی پیوند خوردم. یعنی این منو یاد اون کاسه های ژاپنی میندازه، اون رسم ژاپنی کینتوسکی که میگن اتصال طلایی که وقتی سفالینه میشکنه با رگه های طلا به هم وصل میکنن تکای شکسته رو، تا شیوه بندزنیش طوریه که به بیننده نشون بدن که این کاسه چه مسیر رو تو زندگیش رفته. و برای من آتیزم دقیقا مثل همین بود، باعث خیلی چیزا شد تو زندگی من، باعث شد من بیشتر بنویسم، باعث شد بیشتر با آدم ها کانکت بشم و باعث شد به نقاشی برگردم. ولی حقیقتا مادری که فرزند آتیستیک داره تمام مدت داره میدوه، یعنی این واقعا بدون توقف باید بدوه و خیلی بهتون بگم سخت بوده. من اصلا این کارهایی که من دارم میکنم یک کار تنهایی نیست. من اگر حمایتهای همسرم نبود و واقعا بردواری پسرم، من نمیتونستم این کار رو بکنم و این یک کار گروهی و تیمی محسوب میشه که اونها دارن به من کمک میکنن که من بتونم این کار رو بکنم و حقیقتا هیچ کمک دیگه ای ندارم بابت ماجرا. خودمونیم، خود خانواده ما. یعنی من این کردیت رو اگر هر کاری باشه به کل خانواده هم میدم، حتی به پسرم. من این نقاشی رو میکشم، پسرم ساعتها بالا سر من با این سینار نگاه میکنه و تو چشماش پر از سوال. من میدونم که میدونه که اتفاقی افتاده. من براش توضیح دقیق نمیدم ولی بهش گفتم که مردم ما دارن مبارزه میکنن و ما داریم کمک میکنیم و با دقت میاد تماشا میکنه و مطمئنم که درکش خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی هست که حتی ما تصور میکنیم. از چشماش کاملا میخونم و فقط مسیر در واقع ابرازش بسته است، نمیتونه راجبش حرف بزنه ولی از بادی لنگویجش، زبان بدنش کاملا متوجهم که کاملا میدونه چه اتفاقی افتاده. و تمام راهپیمایی‌هایی که اینجا برگزار شده همراه من بوده، بچه‌م تمام شعارا رو بلده و خیلی خیلی برای من جالبه نگرش اون حتی به ماجرا.
1: پس تیم شما، شما هستین، همسرتون و فرزند گرامیتون. آیا در این مدتی که ارتباط داشتیم با خانواده‌ها یا کلن تو این 6-7 ماه گذشته اتفاق خاصی افتاد که بخواین راجع به اون بیشتر صحبت بکنین یا مسئله به وجود اومد که بخواین راجع به اون موضوع بیشتر صحبت کنین؟
2: این که میپرسین در این مدت اتفاق خاص افتاد، در این مدت اصلا هر روزش اتفاق خاص بوده، اصلا چیزی نیست که من بتونم بگم. شبیه یک آتش فشان بوده، شبیه یک زلزله بزرگ بوده، اصلا چیزی نبوده که من بگم در این میان یک اتفاق خاص. من یعنی مسیج که میگیرم که یه نفر نوشته من مادر آوید نام، من بند دلم پاره میشه چون میدونم الان قرار شاهد یک ماجرای تکان دهنده باشه و هر کدوم از این ماجراها، هر کدومش واقعا یک ثبت باید بشه، یک فیلم ازش بیاد بیرون. اصلا چیزایی نیست که ما حتی بتونیم تصور کنیم. من همیشه فکر میکنم که اگه من زمانی بخوام برم با یک تراپیست صحبت کنم که بگم توی این مدت من شاهد چه چیزایی بودم، قطعا فکر میکنه من یا اسکیزوفرنیا دارم یا دچار اختلالات هذیانم. نمیتونه باور کنه که اینا واقعی این اتفاقات، چون واقعا مثل هذیان میمونه و انقدر هر کدوم زیاده، یعنی من هر کدومش باور نکردنی، پر از جزئیات. و من قطعا اینا رو بعدن کتاب خواهم کرد با این تصاویر، قطعا این کار خواهم کرد چون حتی یه دونش نباید از قلم بیفته. اما مثلا یک نمونش که الان خیلی هم با خواهر این عزیز دوست شدم، پسری که همرشته خودم بود به اسم امیر جواد اسدزاده که در حین کشیدن یک نقاشی دیواری اعتراضی در مشهد با دوستش توسط بسیجی ها روبوده میشه به زیر زمینه یه مسجد و اینقدر اینا رو کتک میزنن، اینقدر اینو کتک میزنن، وقتی میبینن دیگه علائم حیاتی نداره بدن بیجانش رو میبرن کلانتری. در کلانتری اینا بر اساس چک شدن فیلم های کلانتری بدن به دست خانواده رسیده، چون پدرشون از قدیم سرهنگ ارتش بوده، حتی سالهای جنگ هم جبهه بوده و تونسته اینا رو چک کنه. بدن بیجان رو میشونن پشت میز اعتراف نامه میذارن جلوش و اثر انگشت آذر رو میزنن پای اون اعتراف نامه و بعد پیکر رو میبرن به یک بیمارستان. بیمارستان قبول نمیکنه چون میگن این مرده، ما کاری نمیتونیم بکنیم. دوربینای بیمارستان رو جمع میکنن و با تهدید مجبور میکنن بیمارستان ورود و خروج بزنه که این در بیمارستان فوت شده. و بعد اینا مقبره خانوادگی داشتن چون واقعا پدرش، پدر بزرگش جزو مرزداران خراسان بودن، همه ارتشی نسلندر نسل، و مقبره خانوادگی داشتن. حتی اجازه نمیدن در مقبره خانوادگی دفن بشه، در یک جای بسیار دور، قبرستان دور میبرن دفن میکنن و خانواده رو سر خاک کتک میزنن. یعنی شما فقط یک نمونه، یک نفر این خانواده ها، هر کدومشون بدونین چه به روزشون اومده تا روزی که عزیزشون رو تو خاک گذاشتن و بعد از اون تا چهلوم، تا هر بار که میخوان یه جشن تولد سر مزار بگیرن. ببخشید من میلرزم انقدر اینجا سرده، فکر کنم الان منهای 6 درجه سوا. واقعا اینا همش باید داکیومنت بشه، اصلا چیزایی نیست که ما بتونیم ازش بگذریم. بلایی که سر خانواده ها اومده بسیار بسیار بزرگه.
1: دکتر نوذری، نظر شما چی هست؟
0: ببینید، بیاید از تمام حرفایی که زدیم یه درس بگیریم و اجازه بدید که روی سخنم باشه با جوانان ایران، نوجوانان و جوانان ایران. خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی ماست. ببینید، در مورد کووید اینها به هممیهنان خودشون دروغ گفتند، به امریکایی‌ها دروغ گفتند، به آلمان‌ها دروغ گفتند. یعنی میخوام به شما بگم که چقدر این مسئله جدی هست. آگاهی، راز پیروزی ما در آگاهی است و هر ایرانی یک راهبر هست. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. نه تنها علیه خرافات، اما علیه همین شرکت‌های بزرگ، همین سرویس‌های اطلاعاتی. و بیایم از تمام گفتگوی امروز واقعا یه درس بگیریم. نگاه کنیم به همین آتیزم. چقدر در مورد آتیزم دروغ گفته شده؟ چرا میزان اون رو به افزایش هست اما در مورد اون آگاهی داده نمیشه؟ این تنها مربوط نمیشه به تشخیص سریع‌تر، چون علم پیشرفت کرده. نه، اون رو که خارج کنید، تشخیص رو، باز میبینید که براستی رو به افزایش هست. چقدر دروغ گفته شد در مورد واکسن، چقدر دروغ گفته شد در مورد خود کووید. اصلا از کجا شروع شد، چگونه آغاز شد، چقدر زد و نقیض صحبت کردن آدم‌هایی که مدیر هستند، این بزرگترین تصمیم‌گیرهای دنیا هستند. اما همین امریکایی‌ها هم دارن به سادگی از کنار این می‌گذرند. همین اروپایی‌ها هم دارن به سادگی از کنار اون می‌گذرند. چون به تایید بزرگترین پژوهشگران ما وارد دوران تاریکی شدیم. این دارکنمنت، این واژه‌ای هست که خود اروپایی از اون استفاده می‌کنند در برابر اینلایتنمنت، عصر روشنگری، دوران رنسانس، علیه تاریکی. ما رسماً در کشورهای پیشرفته، افشین گرامی، ما رسماً در کشورهای پیشرفته، کشورهای اروپایی حتی، وارد دوران تاریکی شدیم و تنها راه پیروزی ما علم و فرهنگ و دانش و آزادی است و یک رابطه عاشقانه میان اونهاست. شما نمیتونید تنها آزادی رو داشته باشید اگر فرهنگ اون رو نداشته باشید. شما نمیتونید فرهنگی رو داشته باشید بدون آزادی، بدون اینکه بتونید اون رو اجرا کنید. یا علم، با علم خداحافظی کنید چون پیچیده شده، اون رو کنار بگذارید. هر چی که به شما گفتن قبول کنید، هر پرت و پلایی که به شما گفتن قبول کنید، حتی اگر جلوی چشمان شما آدم‌ها مثل برگ درخت دارن می‌ریزن، میگن نه این کار فلان میکروبه. اما نگاه میکنید در کشورهای دیگه، گروه‌های کنترل، می‌بینید نه، زد و نقیض صحبت میکنن، واقعیت‌ها رو به شما نمیگن. بنابراین ما نمیتونیم از کنار اینها به سادگی بگذریم. بیایم از همه اینها درس بگیریم. در ایران خود ما، هم میهنانم، ما تنها خودمون رو داریم. هیچ کسی دلش برای ما نسوخته، اینها دلشون برای خودشون نمیسوزه و هیچ عیبی در اون نیست. هیچ عیبی در اون نیست که سرانجام اراده مردمی، اراده ملی وارد میدان بشه در مورد همه چیز، در مورد آتیزم، در مورد کووید، در مورد بیماری های متفاوت، در مورد اقتصاد، در مورد نفت ما، در مورد گردشگری ما، در مورد 2000 کیلومتر سواحل جنوبی ما، در مورد تنگه هرمز ما. آگاهی، آگاهی، خودباوری، همبستگی راه پیروزی ماست. هیچ کسی دلش برای ما نسوخته و من میخوام با صدای بلند بگم افشین جان، چه بهتر، چه بهتر که هیچ کس دلش برای ما نسوخته. شما سرانجام یاد بگیریم که چشم راه یک سلطان و یک امام زمان نباشیم. خود ما هم کسی هستیم، خود ما هم پاره تن ایرانیم. این خود ماست که میتونه ایران ما رو نجات بده و هیچ کسی حریف خرد جمعی نیست. شما فکر میکنید آقای آلبرت بوغلا میتونه سر مردم دنیا رو کلاه بگذاره اگر حریف او خرد جمعی بود؟ نبود. شما فکر میکنید آیا این آقای فوچی میتونست این همه زد و نقیض صحبت کنه اگر طرف مقابل اون خرد جمعی بود؟ خرد جمعی نبود. بنابراین میبینید که چقدر این خرد جمعی مهم هست و اینجاست که واقعا هنرمندان ما چه نقش مهمی بازی میکنند و افرادی مثل خود شما افشین گرامی که اینقدر جوانها شما رو دوست دارن و من خوشحالم که جوانها شما رو دنبال میکنن. من خوشحالم که دبیرستانی های ما شما رو میشناسند. یعنی میخوام بگم که در دام شبکه های فارسی زبان نیفتیم، امید خودمون رو از دست ندیم، ناامید نشیم. مهم نیست، پیام های ما به ایران رسیده، همونطور که امروز شما نقاشی های نغمه جاه رو میبینید که در تمام دنیا هست. شما برید در نوولزلاند هست، در استرالیا هست و امریکایی ها و اروپایی ها با اون آشنایی دارند. اما چه کسی از اپوزیسیون رفت به سراغ نغمه جاه؟ اگر به دنبال واقعا عضوی برای اپوزیسیون هستید بفرمایید، این یکی از اونها. یعنی آدمی که کارهای اون روی پل هست، روی در استرالیا، در یک بنر هست، در یک اتوبان، در یک کشور اون سر دنیا، همه جا هست، در کنار گوهر عشقی است. نقاشی نغمه جاه در کنار گوهر عشقی است. دیگه چی از این بالاتر؟ چه جایزه از این بالاتر؟ چه پیامی از این زیباتر؟ بنابراین پیروزی دم دست ماست. پیروزی دم دست ماست و پیروزی ما در گروی خودباوری است و خودآگاهی است و اینکه من هم پاره تن ایرانم و این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، هم میهنانم. یا ما پیروز میشیم یا ایران ما نابود خواهد شد.
1: در حقیقت مهم اینه که این مسئولیت اجتماعی رو قبول بکنیم، مسئولیت فردی اجتماعی. هر فردی در این اجتماعی یک مسئولیتی داره. برای مثال خانم جاه با تمام مشکلاتی که دارن، با تمام به هر حال مسئولیت‌های زندگی عادی هر آدمی که داره، به علاوه این که خب به هر حال نگهداری از فرزند اوتیسم خیلی سخت‌تر هست و با تمام این گرفتاری‌ها باز هم نتونستن که بیکار بشینن و اون کاری که میتونستن انجام بدن و انجام دادن و این در حقیقت همون وجود داشتن هست. اینی که ما خودمون بدونیم که در قبال این جامعهمون، در قبال کشورمون، در قبال مردممون یه مسئولیتی هم داریم، یه مسئولیت فردی داریم هر کدوممون و وقتی که این زنده بشه در وجود تک تک ما، یعنی همون وجود داشتن و با این وجود داشتنی که ما میتونیم یک نیروی مؤثر در برابر دشمنان ایران به وجود بیاریم، به جای اینکه بخوایم عقب نشینی بکنیم. به طور کلی مثلا با خانم جاه میگن که بریک بگیری، مثلا استراحت کن، به خودت برس، به جای اینکه بیان بهش کمک بکنن. خانم جاه، دوستانی که بخوان به شما کمک بکنن از چه راهی میتونن این کار رو انجام بدن؟ چطور کمکی، چه جوری میتونن بهتون کمک بکنن؟
2: با من ارتباط، یعنی همه دنیا دارن با من ارتباط، یعنی اگر کسی بگه منو پیدا نکرده دروغ گفته، برای که من دارم از ناشناسترین حتی پیام ها رو جواب میدم تا جایی که میتونم و مشکلی برای ارتباط با من نیست. من واقعا با آغوش باز دارم با همه همکاری میکنم توی این مدت، هر کس که احساس کنم هدفش کمک به مردم. و من واقعا استقبال میکنم از هر کمکی. حقیقتا حتی کسی اگر فکر کنه که این آدم که خودش آدمی که اینقدر مشغله داره و داره اینجوری کار میکنه، برای سوالش که این داره زندگیشو چجوری میگذرونه، حتی این مسئله خودش یک مسئله بزرگه. من خیلی از هزینه های، یعنی این کارا هزینه بره برای من دارم هزینه میدم بدون اینکه یک فاندی داشته باشم راپورت بشم توسط این ماجرا، در حالی که برای من همیشه سواله کسانی که سفر میکنن اینا کی پول سفراشون میده، چه جوری، حتما کمک هزینه دارن که سفرهای متعدد میکنن، هتل میرن برای برنامه های مختلف انقلاب، ولی من حقیقتا خودم هم خودم و از جیبم و از زندگیم و از وقتم و از همه چیم دارم میذارم برای مردمم. هیچ منتی بر کسی نیست، کاریه که اصلا برای خودم دارم میکنم برای اینکه بتونم شب راحت بالش بذارم، چون اگر نکنم بیشتر از آزار میبینم. یه چیز دیگه من میخوام، ربط آتیزم، مسئله آتیزم و هر مسئله انسانی، چون به هر شکلی آتیزم رو من میتونم به خاطر اینکه این بچه ها یه سری اسکیلزاشون رو از دست میدن، برای پدر مادر واقعا شرایط پیچیده‌ایه و بخوام مقایسه کنم رنج پدر مادرها با رنج پدر مادر من آشنام، میدونم رنج فرزند بزرگترین چیزیه که میتونه در مسیر زندگی هر کس قرار بگیره، از این بزرگتر ما نداریم و بسیار خوب درک میکنم خانواده هایی رو که میدونم عزیزشون و نوجوونشون رو که خیلی سنش نزدیک به سن پسر عزیز من از دست دادن چه رنجی میکشن. ببینین این خیلی خوبه که ما دنبال معنا میگردیم برای هر چیزی، مثلا میگن بچه های آتیزم فرشتن یا این جوانان اینا الان نمیدونم با یک سانتیمانتالیسمی در واقع سعی میکنیم رنج رو برای خودمون آسون تر کنیم تحملش رو، ولی نباید به این اتفاق کنیم. باید کفش آهنی بپوشیم و بریم ادامه بدیم در این حال که سعی میکنیم معنا بسازیم از این از دست دادن ها و سعی کنیم تبدیلش کنیم به این که خب حالا این بچه ها جان باخته راه آزادی هستن، ولی واقعیتش اینه که این بچه ها به قتل رسیدن و باید خونخواهی بشه. واقعیتش اینه که بچه هایی که آتیزم دارن در این دنیا آینده پیچیده و تاریکی جلوی راهشونه و پدر و مادر باید بخوان از پزشکا از متخصصا که ما نیاز داریم بودجه بذارین برای این کار که چرا بچه های ما اینقدر گرفتارن. نمیشه با یک تفاوت نورولوژیک سر و ته قضیه رو هم بیاریم بگه آقا همینه دیگه، ما نمیدونیم و دیگه سعی کنیم بپذیریم. پذیرش بخش ماجراست، چاره جز پذیرش نداریم. اون چیزی نیست که دیگران به ما بگن باید بپذیریم، مگه چویس داریم ما غیر از این که باید بپذیریم؟ ولی واقعیتش اینه که مسائل بزرگی در این جهان هستش که نباید اجازه بدیم با یک سانتیمانتال صورت مسئلهش پاک بشه. صورت مسئله به قوت خودش باقیه و ما پدر و مادرها بچه هامون به هر شکلی در این جهان بهشون ظلم شده، نباید ساکت بشینیم و کوتاه بیاییم. به نظر من این وظیفه پدر و مادری در واقع اینه در نهایت، نه بزرگ کردن فقط بچه و این کلاس اون کلاس فرستادنش.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم. دکتر نوذری، سخن آخر با مخاطبین.
0: من چقدر خوشحال هستم از گفتگوی امروز و چقدر امیدوار کننده است، به خاطر اینکه ایران ما به راستی امروز برای نخستین بار شاید در تاریخش شده پر رستم، شده پر سهراب، شده پر گردآفرید، شده پر افشین، شده پر نغمه و آینده ایران درخشان هست. این نبردی هست میان بهترین فرزندان ایران و شرورترین فرزندان اسلام، شرورترین فرزندان سرویس‌های اطلاعاتی، شرورترین فرزندان شرکت‌های داروسازی، شرکت‌های نظامی و شرکت‌های نفتی. شما لحظه فکر نکنید که حریف ما کودنی است به نام ابراهیمی، حریف ما، دشمن ما کودنی است به نام محمود احمدی نژاد. و شما نگاه کنید به تاریخ معاصر خود ایران، خود روح الله خمینی ترور شد، احمد خمینی ترور شد، هاشمی رفسنجانی ترور شد، سرشو کردن زیرا. شما فکر نکنید شما با 4 آخوند سر و کار دارید، به مراتب پیچیده تر از اون هست. و جوانان ما، نوجوانان ما و دختر خانم های ما به این اندیشه دست پیدا کردم، اندیشه سنجشگر. برای من تردیدی نیست که جوانان ما به تفکر نقادانه دست پیدا کردن و این بزرگترین ثروت ماست و برای نخستین بار در تاریخ میهن ما دنیا رو تکون دادند، موجی رو ایجاد کردند. شرکت‌های نفتی، سرویس‌های اطلاعاتی با ساخت یک اپوزیسیون تقلبی تنها هدفشون این هست که جلوی این موج رو بگیرند، چون میدونن که این موج منطقه رو تکون خواهد داد، حتی اروپا و امریکا رو تکون خواهد داد. و ما نباستی که اجازه بدیم که روی موجی که اونها ایجاد کردند ادهی موج سواری کنند، ادهی که شبکه‌های فارسی زبان اونها رو انتخاب کردند. همین راه رو ما باستی ادامه بدیم، خودباوری و خودآگاهی. و خوشبختانه میهن ما تاریخی داره استثنایی، گذشته‌ای داره که 60,000 سال قدمتش هست. 60,000 سال آدمی و آدم‌های وارد سرزمین ما شدند و تنها و تنها به لطف همدلی و هم‌آوایی و هوای همدیگر رو داشتن به ایران ما، به شما و به من حیات دادن. و اون فرهنگ در تک تک ماست. شما امکان نداره، امکان نداره در سرتاسر ایران برید یک نفر رو پیدا کنید که تجزیه طلب باشه. اصلا نمیدونه تجزیه طلب یعنی چی. همه عاشق ایران هستن. این عشق به ایران، عشق به فرهنگ ایران یکی دیگه از بزرگترین پشتوانه‌های ماست. جوانان ما، دختر خانم های ما که به راستی به اعتقاد من با یک اردنگی ملی خرافات رو از میهن ما اخراج کردند. جوانان ما دست به یک گندزدایی تاریخی زدند. دست به یک سمپاشی تاریخی زدند. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست. تاریخ ماست. مبارزه علیه خرافات. و باز تکرار کنم که پیروزی ما در گروی آگاهی است. بیایم دوباره از همین کووید درسی بگیریم. اگر ما آگاه بودیم اینطوری سر ما رو کلاه نمیگذاشتن، این همه آدم در دنیا کشته نمیشدن و در برابر این همه آدم پولدار و ثروتمند نمیشدن. نگاه کنید به همین گرمایش کره زمین. کنفرانسی برگزار میشه برای گرمایش کره زمین، چند هزار جت خصوصی در فرودگاه به زمین مینشینه برای این همایش. یعنی دیگه حقوق بازی از این بالاتر. آدم هایی که شرکت می کنن تا به شما بگن که سوار اتومبیل نشید، به محیط زیست صدمه می زنه، کره زمین ما رو گرم می کنه، خطرناک است، خودشون با جت های خصوصی وارد می شن. طبق یک گزارش تنها در یک شهر که این مراسم برگزار می شه 4 جت خصوصی وارد می شه. برخی از این جت ها تنها یک مسافر داشتن. نگاه کنید به خود آقای الگور. چرا راه دور بریم؟ چقدر این آدم دروغ گفت. نگاه کنید به جت خصوصی خودش، بعد هم که اون رو فروخت جت اجاره میکرد تا کسی نتونه انتقاد کنه که این جت داره، جت رو اجاره میکرد. میخوام به شما بگم که آگاهی راز پیروزی ماست و ما این فرهنگ رو داریم و ما علم رو هم داریم. فرهیختگان ما بسیاری از اونها خانه نشین هستن. ایران ما پر فرهیخته است. ما نیازمند به گدایی نیستیم. و من با این میخوام تموم کنم. در دام این عکس‌هایی که با سناتورها گرفته میشه و سخنرانی‌هایی که در مثلا پارلمان‌های اروپایی انجام میگیره و کمیسیون حقیقت یاب و سازمان ملل نیفتیم. هم میهنانم اینها همه فریبکاری است و اونها هم همه فریبکار هستند. اینها همه حقوق بازی است. ما تنها خودمون رو داریم، روی خودمون بازی حساب کنیم و این هست که اونها از اون وحشت دارن. این خرد جمعی هست و ما اون رو داریم. ما اون رو داریم. ایران ما دارای 17 میلیون نوجوان و جوان هست. کمتر کشوری به این میزان نوجوان و جوان داره. به لطف اینترنت در معرض علم قرار گرفتند و امروز به دنبال آزادی هستیم. بارها گفتم علم و فرهنگ و آزادی. ما اون دوتا رو داریم. ایران ما پر فرهیخته است. در خارج از کشور هم ما دارای فرهیختگان زیادی هستیم. بنابراین این خودش یک ثروت بزرگ است. میمونه اون آزادی. اون آزادی رو باید خودمون به دست بیاریم. اون آزادی رو به ما نمیدند. به این سادگی از سر میهن ما نخواهند گذشت. ما باید به دنبال اون آزادی باشیم. با امیدوار هستم که این برنامه‌های مانند برنامه شما ادامه پیدا کنه تا هر روز بیش از پیش مردم بدونن که این خود ما هستیم، که بزرگترین ثروت خود ما هستیم. بنابراین اگر از شما بپرسن اگر اینها رفتن آلترناتیو چی هست؟ آلترناتیو خود ما هستیم. آلترناتیو خود ما هستیم. اگر از شما بپرسن رهبر شما چه کسی است؟ رهبر خود ما هستیم. رهبر خود ما هستیم. ممنون هستم.
1: یکی بار دیگه سپاسگزارم از شما و خانم جا. خانم جا شما سخن آخرتون با مخاطبین برنامه.
2: صحبت از گرمایش زمین شد. من اینجا دارم یخ میزنم. روز سیزده بدر فکر میکنم هوا الان منهای 6 درجه است اینجا و ندارم. امیدوارم که روز طبیعت این در واقع رسم و رسوم زیبای ایرانی رو مردم به جا بیارن و لذت ببرن از طبیعت و بخش خرافاتش که این نحس بودن عدد 13 و این داستاناست دور بریزن و روزهای بهتری رو آرزو میکنم برای مردم کشورم و در خانواده هایی که فرزند آتیستیک بزرگ میکنن آرزوی بردباری دارم. چاره جز مدارا با زندگی نیست، فقط بدونن که عشق نقش بسیار بزرگی رو میتونه بازی کنه برای این کودکان و عشق نذارن قربانی چیزای دیگه بشه، قربانی خستگی، قربانی استیصال. عشق خیلی مهمه.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه، از هر دوی شما گرامیان و سپاسگزارم از تمام مخاطبانی که بیننده این برنامه بودن و تا دیداری بعد، بدرود.
3: کاخهای هزارتو با آداب و رسوم نامتعارف و گاه ترسناک روی دیگر واقعیت‌های موجود در دربار سلاطین را تشکیل می‌دهد که چندان با روایت‌های تاریخی رسمی منطبق نیست. آنچه در تاریخ‌ها از قرون وسطا خارج می‌شد، ایران را در قرون وسطای دیگری فرو برد. شاهان صفوی که اغلب اعتیاد شدید به تریاک و حرمسرا داشته اند، درک آنچنانی از مناسبات قدرت و مدنیت نداشتند و چاره هر کاری را در شمشیر خود می جستند. شاه اسماعیل صفوی بنیانگذار حکومت شیعه 12 امامی در ایران در هنگام فتح تبریز با هیچ مقاومتی روبرو نشد، با این همه بسیاری از مردم شهر تبریز را قتل عام کرد. سپاهیانش 300 تن از زنان روسپی را به صف درآوردند و هر یک را دو شقه کردند. حتی زنان آبستن را با جنین‌هایی که در شکم داشتند کشتند. حتی به سگان نیز رحم نکردند و همه سگان تبریز را کشتار کردند و مرتکب بسیاری فجایع دیگر شدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ ایران در عصر صفوی نوشته زهرا صادقی و کتاب دوم قزلباشان در ایران نوشته امیر حسین خنجی. در سال 1510 میلادی، یعنی دقیقاً 512 سال پیش، جنگ خونینی بین شاه اسماعیل صفوی و شاه شیبک خان ازبک رخ داد. شاه اسماعیل سپاه شاه شیبک خان را در نزدیکی شهر مرو به سختی شکست داد و طی این نزاع نزدیک به 10,000 تن از ازبک ها کشته شدند و شیبک خان هم در معرکه نبرد به قتل رسید. اما بعد از پیروزی شاه صفوی دستور داد که جسد شیبک خان را صوفیان لشکر برای خرسندی خاطرش تکه تکه کرده و بخورند. مؤلف کتاب جهانگشای خاقان در وصف نحوه آدمخواری قزلباشان چنین می نویسد: شاه اسماعیل فرمودند هر که سر مرا دوست دارد از گوشت دشمن من طعمه سازد. به محض شنیدن این فرمان ازدحام برای خوردن جسد شیبک خان به مرتبه ای رسید که صوفیان تیغها کشیده قصد حمله به یکدیگر نمودند و آن گوشت متعفن با خاک و خون آغشته را به نحوی از یکدیگر ربودند که مرغان شکاری در حال گرسنگی آهو را بدان رغبت از یکدیگر بربایند. شاه اسماعیل از کاسه سر شیبک خان نیز یک جام زرین برای خود درست کرد و در آن شراب می‌خورد. نام رسمی این هنگ آدمخوار چیگن بود. چیگن‌ها فدایان شاه اسماعیل صفوی، وحشی‌ترین گروه قزلباش بودند. قزلباشان عموماً از قبایل نهگانه تاتار آناتولی در ترکیه امروزی بودند که تا پیش از همراهی با شاه اسماعیل هرگز وارد ایران نشده بودند و با زبان و فرهنگ و مذهب مردم ما به کلی بیگانه بودند. مورخان جنایات و فجایعی که این گروه در آغاز تشکیل دولت صفوی، ابتدا در تبریز و بعدها در دیگر نقاط ایران مرتکب شدند را با جنایات اسکندر و چنگیز و تیمور قابل مقایسه دانستند. قزلباشان شاه اسماعیل را برگزیده خداوند بر روی زمین و نماینده و نایب امام زمان می دانستند و حاضر بودند در راه او به هر جنایتی دست بزنند. نمونه های تاریخی و منحصر به فرد شکنجه های صفویان بسیار است. به عنوان نمونه، یکی از انواع کشتن در زیر شکنجه آن بود که مرد را در صندوق آهنی می کردند، صندوق را بر فراز خرمن آتش می آویختند، مرد بیچاره ساعتها پوست و استخوانش می سوخت و زجر می کشید. به سیخ کشیدن نوع دیگری از شکنجه مرگاور بود، به این صورت که مفتولی آهنین که دو سرش تراشیده و تیز شده بود را از زیر پوست کمر مرد می گذرانیدند و چنان که یک سرش از نقطه بالای نشیمنگاه فرو می کردند و از پوست پایین گردن بیرون می کشیدند و در این حالت وی را بر فراز آتش افروخته در فاصله نچندان نزدیک می داشتند و مثل لاشه گوسفند ذبح شده می گرداندند تا در خلال چند ساعت بریان شود. سپس لاشه بریان شده توسط گروه چگنها یا آدمخواران صفوی خورده می شد. در قفس کردن سخت ترین شکنجه‌ای بود که درباره کسی انجام می دادند. ابتدا پوست او را با تراشه های نی یا با نوک تیز خنجر می خراشیدند و پوستش را با شیره خرما یا هر شیره دیگری می مالاندند. آنگاه وی را در صندوقی می کردند و صدها مورچه را در صندوق رها می کردند. مورچه ها شب و روز مشغول خوردن گوشت تن مرد بیچاره بودند و پوست بدنش در زیر این شکنجه عفونت می کرد و می مرد. این شکنجه ها توسط قزلباشان صفوی انجام شده و نویسندگان معاصر صفویه به کرات در کتاب های خود مانند رستم التواریخ و حبیب السیر و روضت الصفا و عالم‌آرای صفوی نوشتند. در سال 1632 میلادی حاکم قم به حکم شخصی خود بدون اینکه به شاه صفی بنویسد، عوارض مختصری به سبدهای میوه که وارد شهر میشد بسته بود. هنگامی که خبر به شاه رسید به قدری خشمگین شد که دستور داد حاکم را با زنجیر به اصفهان بردند. پسر این حاکم از رر داشت و او را با حکمی بدین مضمون به قم فرستاد: اگر تو از آن سگ که به درک رفت بهتر حکومت نکنی، تو را به سخت ترین شکنجه خواهم کشت. شبی شاه عباس به لباس روستاییان چیگن‌ها را داشت. کار آنها این بود که به امر شاه بر سر محکوم ریخته و با دندان تکه‌ای از بدن او را زنده زنده کنده و می‌خوردند. به روایت مؤلف کتاب روضت الصفویه، مورخ رسمی دربار صفوی، آن فرقه آلت سیاست و غضب حکومت بودند که گناهکاران واجب التعذیر را از یکدیگر ربوده و بینی و گوش ایشان را به دندان قطع نموده و بلع می‌فرمودند و همچنین بقیه اعضای بدن ایشان را به دندان می‌کندند و می‌خوردند. رسم دسته‌ای از خادمان شاهان صفوی که مجرمان را زنده زنده می‌خوردند، زنده‌خواری دشمنان و استفاده از جمجمه دشمنان به عنوان جام بود. گاهی شاهان صفوی آنان را احضار کرده و دستور می دادند تا مجرمان را در جلوی چشمانشان بدرند. نقل است که لشکر 40 نفری آدمخواران شاه عباس همه جا او را همراهی می کردند و قربانیان را می خوردند.
4: گفتگوی من رو ببینید با شهبانو فرح پهلوی. شهبانو فرح پهلوی، بسیار ممنونم از اینکه تقاضای گفتگو با من رو قبول کردید توی این روزهایی که برای همه بسیار سخت هست. میدونم که شبانه روز دنبال اخبار ایران هستید و دنبال میکنید اون چی که در ایران داره میگذره. در ابتدا اگه صحبتی خطاب ببیننده ها دارید بفرمایید که من سوالاتم رو بپرسم.
5: درود بر شما و درود به هم میهنانم در داخل ایران و خارج از ایران.
4: شعبانو، از آخرین باری که من خدمتون بودم باهاتون گفتگو کردم آبان 98 بود، یعنی 2-3 ماهی قبل از اینکه این همه گیری کرونا شروع بشه، و الان ما در شهریور و مهر 1401 هستیم و این جنبش عظیمی که الان در ایران شاهدش هستیم، این دور از اعتراضات سراسری مردم ایران رو که بسیاری دیگه الان حتی کارشناسا معتقدن باید بهش گفت شروع یک انقلاب ملی، این دور از اعتراضات رو شما چطور میبینید؟
5: پیش از جواب دادن به سوال شما میخواستم بگم که به یاد مهسا امینی هستم و واقعا دلم شکست و پاره پاره شد از این اتفاقی که افتاده و به فکر تمام مادرانی هستم که فرزندانشون رو به این شکل از دست دادن و تسلیت میگم بهشون. من افتخار میکنم و واقعا امید در دل همه داده که با وجود تمام سختی ها، با وجود تمام گرفتاری ها، زندان کردن ها، کتک زدن ها، از بین بردن ها، مردم و به خصوص زنان چنین جرأتی رو دارن که آمدن بیرون و اون چیزی که میخوان دارن فریاد میزنن.
4: بله، همین که اصلا یک نسل جدیدی الان ما میبینیم در اعتراضات، نسلی که همشون واقعا اکثریت زیر 22-23 ساله هستند و همطور که خودتونم فرمودید خانم ها در این صف مقدم قرار دارن. سوال بعدی من اتفاقا در همین ارتباط هست شهبانو. مردم نترس شدن، این شعارهایی که میشنوید، این جسارتی که خط در مقابل نیروهای سرکوب دارن، جسارتی که چه میدونم یه آخوند توی خیابون میبینن، الان جدیدا میگن آخوندایی که تنهایی هستن جرئت نمیکنن تو خیابونا راه برن، اینا رو که میبینید، میدونم که شبانه روز این ویدیوها رو دنبال میکنید، اخبار رو دنبال میکنید، چه حسی پیدا میکنید؟ یک نسلی رو میبینید که ممکنه تا 5 سال پیش 4 سال پیش کسی اینا رو جدی نمیگرفت، میگفتن این مش بچن، ولی الان اینا اومدن تو خیابون و دارن تندترین شعارها رو علیه جمهوری اسلامی سر میدن.
5: خب واقعا باعث افتخاره و من نگاه میکنم به این جوانان، به خصوص هم مردا هم زنا هم پدران هم مادران، و اگه فراموش نکنیم زنان اولین گروهی بودن که بعد از این اتفاقی که در 1357 اتفاق افتاد آمدن و برای آزادیشون و بر ضد اون چیزی که به سرشون آمده تظاهرات داشتن، و واقعا با وجود تمام فشار گروه های نظامی و سپاه و لباس شخصی این جرأت رو پیدا کردن و دیگه این زندگی رو نمیخوان.
4: خیلی هاشون شعبانو اصلا قرن 20 رو ندیدن، یعنی بچه های قرن 21 هستن.
5: بله، و این جالبه، برای اینکه اینا همین به قول شما قرن پیش نبودن، ولی الان باعث افتخاره و باعث خوشبختیه که جوانای ایران که ندیدن اون گذشته رو دارن حس میکنن که ایران کجاست و ایرانی کجا باید باشه و اعتراضات خودشونو با تمام فشارها میگن.
4: همطور که شهبانو در صحبتاتون خودتونم فرمودید، یک تفاوت عمده‌ای که این دور از اعتراضات، البته توی تمام این اعتراضات 4-5 سال اخیر این نقش پررنگ رو میشه دید، ولی الان در واقع نماد این اعتراضات هستن خانم ها، زنان ایرانی در صف مقدم، و این سمبل سوزوندن روسری و حجاب اجباری یا اینکه بالای سرشون میگیرن و میگن ما این رو نمیخوایم، این تبدیل شده به یک نماد، یک سمبل اعتراض ها. به صفحه اول لیبراسیون فرانسه رسیده این عکس و این تصاویر و این شعارها. این خانوم ها رو میبینید شخصا چه حسی میشید؟ شما پیش از انقلاب جدا از مقام سیاسی که داشتید به شدت دنبال احقاق حقوق خانوم ها در عرصه های مختلف بودید و اینکه مشارکت

0: خواهی هست و باعث خوشبختی و افتخاره که اینها هستند.
1: زیر بار زور نمیرن،
0: بیشتر از هر کسی زنج کشیدن، کشته شدن، تو زندان افتادن، شکنجه شدن، اینقدر بی احترامی بهشون شد، یه همچی شجاعتی رو زیر سلطه یک همچین رژیم وحشتناکی رو پیدا کرد.
1: بله ارتوان، یه جایی میخوندم که یه کسی نوشته بود حتی پسرهای جوان، مردان جوان و کسانی که برها مردهایی هم که در تظاهرات شرکت داشتن و متاسفانه کشته شدن، جونشون از دست دادن، باز هم این زنان مادرانشون هستن که این صدا و این بلند نگه داشتن، این مشعل همچنان روشن نگه داشتن و تبدیل شدن به مادرای دادخواه اونطوری که در اصطلاح هست. یعنی باز هم اینجا این زنده نگه داشتن چراغ اون اعتراض‌ها بعد از اینکه حتی یک مرد رو هم، یک مرد جوان رو هم اینها می‌کشن، باز هم دست خانم هاست. بسیار تحلیل جالبی بود. جمهوری اسلامی شهبانو با تمام توان سعی داره که این رو سرکوب بکنه. یعنی شما ویدیوها رو که میبینید، اینا از هر اهرمی که دارن استفاده میکنن برای اینکه بخوان این رو سرکوب بکنن. به نظرتون رژیم ترسیده؟
0: به هر صورت فکر میکنم که نگرانه. فکر نمیکنم، نگرانه. با وجود تمام ظلم و ستمی که میکنه و با تمام قدرتی که هنوز داره، با پاسدار و سپاهی و غیره، بسیار یه چیز جدیدی که اتفاق افتاده بعد از این 40 چند سال.
1: بله، این نگرانی که میشه در هم صحبت‌هاشون دید، هم این ویدیوهایی که میاد، مثلا مردم میرن سمت نیروهای سرکوب، اینا فرار میکنن، اصلا یه اتفاقاتیه که واقعا تا 1-2 سال پیش هم نمیشد.
0: عمامه به سر تو خیابان کمتر دیده میشه.
1: بله.
0: جرأت نمیکنن. ولی چیزی که جالبه باید بگم، بعضی از این افراد خیلی نه، ولی اعتراض خودشون ابراز کردن و گفتن مخالف این چیزی هم که داره اتفاق میفته. البته آقایون مذهبی لباس پوشو دارم میگم.
1: بله اتفاقا وقتی اون بیانیه رو که دادن چند روز پیش، فکر میکنم اشارتون به اون بیانیه که در قوم هست، مردم جوابش رو دادن، گفتن شما هر وقت اون عمامه رو در آوردی، ریشه رو زدی، اومدی کنار ما باور میکنیم شما راست میگی. شهبانو، مردم به ارتش خیلی امید دارن که بیاد کنارشون، اصلا یک کمپین، یک کارزاری درست شده، ارتش فدای ملت. خب کسی به فرمانده های ارتش خیلی امید نداره، چون اونا در واقع مسلماً برگزیده های آقای خامنه ای هستن، ولی به بدنه ارتش خیلی امید دارن. پیامتون، از همین فرصت من استفاده بکنم، به نیروهای نظامی، حالا نه سرانشون که به هر حال در این جنایات شریکن، به نیروهای نظامی که ممکنه شب برن خونه و خودشون فکر کنن که ما چیکار داریم میکنیم با همشهری و هموطن خودمون، اگر رو به دوربین پیغامی به اینها دارید بفرمایید.
0: میخواستم به ارتش، نه تنها ارتش، ولی پاسداران، لباس شخصی غیره بگم، و مهمتر از اون به ارتش ایران که اینقدر مهم بود و فکر میکنم پنجمین ارتش دنیا بود زمان ما، و ما بهشون افتخار میکردیم و به تمام این آقایون و خانمان را با جزشون هستن بگم که این هموطنان شما هستن، دخترانتونن، پسرانتون، مادرانتونن، پدرانتونن، به اینا ظلم و ستم نکنید، بهشون بپیوندید و این احترامی که همیشه داشتید در دنیا و در ایران دوباره به دست بیارید.
1: از ارتش صحبت کردی شهبانو، و اون اقتدار و احترامی که پیش از انقلاب داشت، در گفتگوهای مختلف، از جمله در گفتگویی که اخیرا با یک نشریه ایتالیایی داشتید و یه حاشیه‌ای هم درست شد که حالا حتما بهش میرسیم، از اتفاقی که در سال 57 افتاد به عنوان فتنه 57 شما یاد میکنید. چرا معتقدید فتنه بود و فکر میکنید مردم هم به این نتیجه رسیدن 40 خورده سال بعد از انقلاب؟
0: ببینید، پیش از اینکه به این جواب بدم، میخواستم بگم در اون روزنامه ایتالیایی لیبرو یه چیزی نوشته بود که یه مقدار داستان کرد، که روی صفحه اول نوشته بود که من گفتم مردم پادشاهی رو میخوان و من دارم برمیگردم ایران، و خب این یه عکس العملی نشون داد من یه جا تکذیب کردم که من همچه حرفی رو نزدم، ولی خب همه اینو نمیدونستن.
1: خب پس با اجازه میخواید همینجا از این فرصت استفاده بکنید و برای ما توضیح بدید که منظور اون تیتر چه بود؟

0: رو اون تیتر من به اون آقایی که با من مصاحبه کرد گفتم که چطور اینو گذاشته بود، گفت روزنامه لیبرو اینو گذاشته بود که روزنامه رو بهتر بفروشه.
1: میخواین اینو برای بیننده های ما همینجا توضیح بفرمایید؟
0: بله، من چیزی که میگم اون چیزی که شاهزاده همیشه میگن ایشون آرزو دارن که یک روزی ایران دموکراسی باشه، آزادی باشه، جدایی دین از دولت، آزادی زنان، یک پارچه ایران. و یه روزی که همچی چیزی اتفاق افتاد، این مردمن که انتخاب خواهند کرد چه چیزی رو میخوان. البته از من بپرسن، من همیشه گفتم خب من طرفدار پادشاهی هستم.
1: و دوستم دارید برگردید ایران؟ قطعا
0: امیدوارم. ولی مهمتر از برگشتن من به ایران، واقعا دیگه چند روز دیگه میشه 84 سالم، خودم هم باورم نمیشه، مهم اینه که ایران آزاد بشه، این مهمه و اون از هر چیزی بر من مهمتره. البته اگه یه روزی بتونم پامو به وطنم بذارم، یه روز بزرگی برام خواهد بود. سوال کردین راجع به چیزای گذشته که گفته بودم به قول شما فتنه گذشته. من نمیگم عیب و ایراد نداشتیم، ولی واقعا اینقدر عیب و ایراد نبود که یه همچی چیزی اتفاق میفته. برای که 1973 اداره فروش خرید نفت به دست شرکت نفت افتاد و البته اونهایی هم که ممالکی که جزء اوپک بودن، قیمت نفت که رفت بالا، خیلی ها در خارج فکر کردن که شاه بوده که قیمت نفت رو برده بالا. از اونجا یه مقدار حمله ها شروع شد. برای که میگم نمیگم عیب و ایراد نداشتیم، ولی موقعی که مقایسه بکنید که زمان ما چی میگذشت و روزنامه ها و تلویزیون های خارجی چی میگفتن، چیکار نمیکردن، و تمام این مدتی که این جمهوری اسلامی به وجود آمد، البته این اواخر خوشبختانه یه خبرهای شده و یه حرفای میزنن، اصلا نه روزنامه ها نه تلویزیونی ها هیچی نمیگفتن، از حرف از حقوق بشر میزدن مثل که 40 سال ایرانی حقوق بشر نداشت. خلاصه این من فکر میکنم که یه مقدار این حمله خارجی ها و دخالت در سیاست، خب راجعهای خارجی بودن که کاست های خمینی رو پیش از اینکه برسه به ایران از رادیو پخش میکردن، همه اینا دست داشتن دیگه. ایران زیادی قوی شده بود و زیادی داشت جلو میرفت.
1: ایران و کل جهان این روزها بسیار شرایط بحرانی رو تجربه میکنه. ما جنگ اوکراین رو از یه طرف داریم، از اون ور تنش بین چین و امریکا سر تایوان هست، یعنی یه سری بازی‌های بزرگتری در واقع از منطقه خاورمیانه در دنیا داره اتفاق میفته و وسطش هم به هر حال این تحولات سیاسی توی ایران هستش که ما شاهدش هستیم. جمهوری اسلامی سعی داره در تبلیغاتی که میکنه، در اون پروپاگاندایی که حالا در تلویزیونش و رادیوش و روزنامه‌هاش، مردم رو از این شجاعتی که به خرج میدن و میان خیابون بترسونه، بگه ما بریم مثل سوریه میشیم، مثل لیبی میشیم، ما بریم اینجا جنگ داخلی میشه. پیام شما، توصیه شما به این جوانایی که الان قطع امیدم نکردن، همچنان این جنبش ادامه داره، پیامتون چه هست در برابر این تبلیغاتی که رژیم میکنه؟
0: خب تبلیغات رژیم غلطه، برای که اینقدر این مردم زجر کشیدن، سختی کشیدن و میکشن، دیگه از این بدتر نمیتونه بشه ایران. اینا برن ایران بهتر خواهد شد. الان مردم بهتر از من میدونن که اکثریت مردم کار ندارن، خونه ندارن، زندگی ندارن و کارگرا نمیتونن درست زندگی کنن. یه مملکت مثل ایران که اینقدر ثروت داشت، الان چون هم جنگل ها رو از بین بردن، سد آب رو از بین بردن، خاک رو از بین بردن، یعنی اصلا عجیب غریبه. ما همیشه مورد هجوم بیگانگان قرار گرفتیم تمام چند هزار ساله تاریخمون، این دفعه هم و همیشه دوباره ایرانی زنده شده و دوباره مونده، این دفعه هم همین خواهد شد و امید رو از دست نباید داد.
1: بله، حالا حالا به این نکته که رسیدیم، به هر حال اینجا خیلی مهمه با توجه به این تبلیغاتی که میکنه، شما همیشه روی اون مسئله یک پارچگی ایران، حفظ تمامیت ارضی ایران و این اتحاد و همدلی که بین اقوام ایرانی و مذاهب مختلف ایران باید باشه تاکید داشتید. چقدر در این شرایط حساس که مردم توی خیابونن و احتمال اینکه یک پارادایم سیاسی در ایران تغییر بکنه بسیار زیاده به نسبت دفعات قبل، و جمهوری اسلامی هم داره هی رو تبل اختلاف و تفرقه به هر حال میکوبه، پیام شما به مردم چه هست در ارتباط با اینکه این اتحاد و همدلی رو بتونن کنار هم حفظ بکنن و نگهش دارن؟
0: کردن برای اینکه یه اتفاقاتی که در یه منطقه از ایران افتاده ناجور، از یه گروه دیگه رفتن و پشتیبانی کردن. باید ایران یک پارچه بمونه و این دشمنان ایران است که نمیخوان همچی چیزی بشه و برصد بدونن که از هر جای هستن، از هر مذهبی هستن، ایرانی هستن و ایران باید ایران بمونه. و مطمئنم که خود ایرانی‌ها این حس رو میکنن.
1: بله، در شعارهاشون میشه دید، از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. بله، الان مسئله زاهدان هست، این کشتار بلوچ‌ها که جمهوری اسلامی کرده، ما میبینیم که از کردستان بسیاری از شهروندها میرن خون اهدا میکنن. واقعا اینا حرکتاییه که با تمام این تبلیغاتی که رژیم داره میکنه، وقتی اینها رو میبینه برای آدم بسیار امید بخشه که ایرانی‌ها به قول شما در تاریخ همیشه کنار هم بودن و این اتحاد رو.
0: بله، بعد میگن ما بریم بدتر، از این بدتر نمیتونه بشه ایران، به این بدی هیچ وقت نبوده.
1: بله. شاهبانو، به صورت روزمره حالا از طریق ایمیل هایی که دریافت میکنید، الان میدونم که با واتساپ و تکنولوژی ها بسیار آشنا هستید، از طریقه به حال دیگه هم خیلی در تماسید با اقشار مختلف مردم و پیام های زیادی میگیرید، با کسان مختلفی خودتون مستقیم تماس میگیرید، صحبت که باشون میکنید تو این جلسات مختلف، مکالمه های مختلف، مردم چقدر نسبت به، حتی چون شما تو تمام این سال ها این کار رو میکنید، نسبت به 5 سال پیش، نسبت به 10 سال پیش، این نسل چقدر آگاه تر شده؟
0: خیلی به دلم میشینه، میدونید من ازشون سپاسگزارم که تا الان که زنده هستم میبینم جوانایی که چه چیزایی خدا میدونه بهشون نگفتند و اینا، با این مهر و محبت با من در تماس هستن. هم اونا خوشحال میشن من بهشون زنگ میزنم و صحبت میکنم، هم من خوشحال میشم، دو طرف هست.
1: شبانو، در این سوال بعدی که میخوام ازتون بپرسم، یه چند تا شعاره که این روزها در خیابونه ایران میشنویم، حالا کمتر و بیشتر در شهرهای مختلف، این شعاره رو من براتون میخونم، شما لطفا نظرتون رو راجع به این شعاره به من بفرمید. زن زندگی آزادی.
0: خب زن همیشه در تاریخ ایران مهم بوده، زندگی هم برای که زن مادر بچه ها رو به دنیا میاره و آزادی هم که خب الان اینا با تمام شجاعت آمدن و این شعارها رو میدن.
1: شعار بعدی، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. اینو به کرات در خیابون ها میشنمیم، به خصوص جلوی این نیروهای سرکوب و این پلیس.
0: البته خب باز بگم که ایرانی ها ما همه خیلی شاعریم، همینجور این شعارهایی که پیدا میکنن فوق‌العاده است،
1: خیلی هم خلاقانه است. اونم یه چیزایی رو میشنمیم یه چجوری به
0: فوری در میارن.
1: حالا یه داستانی رو براتون اینجا تعریف کنم، بسیار جالبه برای بیننده هام که بدونن، شاید خیلی این ویدیو رو ندیدن. یعنی در لحظه میتونن شعار درست بکنن ملت. یه بسیجی رو که اومده بوده تو محوطه دانشگاهی از بقیه جاسوسی بکنه که ببینه کیا تو تظاهراتن، یه چند تا دانشجو دورش کردن، بهش میگن تو کارت دانشجویی کو اصلا اینجایی، تو این دانشگاه ما چیکار میکنی؟ اینم هی تفره میده. چند لحظه دیدن که این جواب نمیده، اینا رفت گفتن بسیجی دروغگو، کارت دانشجویی کو. یعنی من گفتم در ثانیه شعار درست کردن. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
0: خب جانم فدای ایران یه شعار خیلی مهمیه برای من، این از هر چیزی مهمتره.
1: رضا شاه روحت شاد.
0: خب اینم خیلی به دلم میشینه، برای اینکه خب دیدم و دیگه تو ویدیو اینا میفرستن، بعد از این همه حرفایی که زدن و میزنن بیان اینو شعار بدن، خیلی به دلم میشینه و همیشه میگم ای کاش محمد رضا شاه بود و این شعارها رو میشنید.
1: آخریشو ببخشید دارم اینجوری خدمتتون میگم، ولی واقعا دارم نقل قول مستقیم از مردم میکنم. توپ تانک فشفشه، آخون باید گم بشه.
0: باریکلا ایشونیا، باریکلا هموطنانو.
1: سوالی که میخوام ازتون بپرسم، میدونم که ممکنه مقدار ناراحتتون بکنه و به هر حال، ولی روزهایی هستیم که فکر کردم شاید برای بسیاری که داخل ایرانی مصاحبه رو میبینن به هر حال مهم باشه که حس شما رو بدونن نسبت به این اتفاقات. بسیاری از تصاویری که ما این روزها میبینیم از کسانی که کشته شدن در این اعتراضات، مادرانی هستن که این صدا رو بلند نگه داشتن و نذاشتن جمهوری اسلامی این داستان رو زیر خاک مدفون بکنه و نگذاره که این بچه‌ها صداشون جهانی بشه. از خود مهسا بگیر که خانواده‌اش به هر حال در این انتشار خبر خیلی نقش مهمی داشتن که جامعه ایران آگاه شد، تا نیکا، به هر حال بچه‌های دیگه، پسر، دختر. واقعا شجاعت این مادرها در کنار شجاعت معترضا ستودنیه. شما خودتون مادری هستید که دوتا عزیزتون، دوتا فرزندتون رو از دست دادید. به عنوان یک مادر، نه به عنوان شهربانوی ایران، نه به عنوان یک مقام سیاسی در گذشته، نه به عنوان حتی یک شهروند ایرانی الان، به عنوان یک مادر بخواین پیامی به این مادرها بدید چه است؟
0: این فرزندان واقعا قهرمانان تاریخ ایران خواهند بود. به شما افتخار میکنم که تا الان که زنده هستم دیدم و میشنوم که چی میکنین و چی خواهید کرد و چی کرده اید. پشتیبان تمام این مادران هستم که با این قدرت و شجاعت ادامه زندگی میدن و حرفای خودشونو بلند بلند میزنن.
1: شبان، سوال آخرم از شما، این تحولاتی که در ایران شاهدش هستید، اون رنسانس ایرانی به نظرتون داره اتفاق میفته؟
0: من فکر میکنم برای اینکه واقعا بدون اینی که یه کسی از بیرون یا هدایت کنه یه حرکت، یا جوانای ایران، بچه‌ها، بزرگ‌ها، پسران، دختران، مادران، پدر، یک همچه حرکتی رو شروع کردن و با وجود تمام فشار و تبلیغات 43 سال یک همچه حرکتی دیگه فهمیدن که دیگه اینا رو نمیخوان و الان دنیا هم تقریبا، نمیگم همه، ولی خیلی طرفدارن و امیدوارم که به نتیجه برسه و ایران یک پارچه بمونه و آزادی برگرده به ایران.
1: شبانه، در انتها به سبک تمام گفتگوهایی که بیشتر باهاتون داشتم، اگر رو به دوربین خطاب به بیننده های ما پیغامی دارید، لطفا بفرمایید. کسایی که الان ممکنه از تظاهرات برگشتن یا میخوان برن تظاهرات یا فردا میخوان برن مدرسه، یه مدیر دیگر رو بیرون کنن که بهشون نگه روسری بذاره سرتون.
0: نه، میخوام بگم به همیهنانم واقعا افتخار میکنم به شما، یه همچی چیزی رو پیش از اینکه از این دنیا برم دیدم و میخواستم بهشون بگم که پایان شب سیاه سفید است، نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد گشت. خدا نگهدار همتون.
1: ممنون از شما شهبانو فرای پهلوی که وقت گذاشتید و با من گفتگو کردید.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی طالبی نژاد هستم. ایشون استاد دانشگاه، استاد مدرس و محقق دانشگاه MIT هستن و یک طرحی دارن در مورد اینکه چطور ما میتونیم جمعیت میلیونی به خیابون بیاریم. به صورت خیلی خلاصه و کلی گفتم، میریم پیش خود آقای طالبی نژاد تا از زبان خودشون بشنویم راجع به این طرحی که دارن. آقای دکتر طالبی نژاد، درود بر شما.
3: درود بر شما. با سپاس فراوان از شما آقای افشین نریمان که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و با درود فراوان به مردم ایران که و خصوصا شیرزنان و رادمردانی که با شهامت به ما کسایی که در خارج هستیم افتخار ایرانی بودن رو دادند. همینطور که آقای نریمان اشاره کردند، موضوع مورد بحث ما این هستش که چطور برسیم به اون هدفی که تمامی گروه‌های سیاسی، تمام شخصیت‌های گروه‌های فعالان سیاسی به دنبالش هستند، اینکه چگونه بتونیم اون گروه انبوهی از مردم رو شرایطی ایجاد کنیم که بتونن به خیابان ها بیان. من در مقدمه بیان بکنم که خیلی وقتها اشاره میشه به قشر خاکستری و بعض وقتها این قشر خاکستری مخصوصا در جوامع غربی، مخصوصا با کسایی که با فرهنگ های سیاسی غرب آشنا دارن، یک معنای کاملا متفاوت داره. به این معنی که یکی از فیلسوفان قرن بیستم، هانا آرنت، یک بعد از این که میره برای توی جلسه محاکمه آیشمن شرکت میکنه از طریق روزنامه نیویورک تایم، نیویورکر، وقتی برمیگرده با بررسی اینها یک کتابی رو مینویسه به نام شرایط انسان یا Human Condition و در اونجا یک اشاره‌ای داره به یک طبقه ای از افراد که به فارسی ترجمه شده قشر خاکستری، ولی در اونجا هانا آرنت یک معنای کاملا متفاوتی داره. اون به انسان‌های اشاره میکنه که از اجتماع جدا شدن، از اجتماعی که از افرادی به افرادی داره اشاره میکنه که ارجحیتشون منافع شخصی یا در نهایت منافع خانوادگی است. این کلمه توی زبان فارسی، توی مخصوصا توی اخبار و گزارش‌های فارسی زبان، مخصوصا توی سال‌های اخیر تحت عنوان قشر خاکستری داره اشاره میکنه، ولی اون کاملا متفاوته. به گمان من با توضیحاتی بعدن هم بیشتر با تکیه به اطلاعات و منابع موثق اشاره خواهم کرد، اون چیزی که ما تو ایران داریم قشر خاکستری نیست، یک قشری هستش، همون که شاه فقید گفت اکثریت خاموش هستش، یک افرادی که علاقمند هستند در هر برهه زمانی هم که امکان پذیر بوده وارد صحنه شدند، اما به علت فشار حکومت، به علت بهای مشارکت و حضور عمومی، بالا بردن اون توسط رژیم، هم الان ساکت هستند. پس می‌خواستم این چشم، پس ما توی ایران قشر بی تفاوت نداریم، قشر خاموش داریم به علت اون فشاری که حکومت وارد کرد.
2: خیلی ممنون از توضیحاتتون دکتر طلبانی ایجاد. من می‌خواستم قبل از اینکه وارد مقوله اصلی این بحث بشیم، من دوست دارم که بینندگان ما بیشتر به خود شما آشنا بشن و راجع به سوابق علمی خودتون اگر توضیحاتی دارین لطفا بفرمایید که اصلا شما چه سالی با آمریکا اومدین و تحصیلاتتون رو در کدوم دانشگاه در ایران و بعد در آمریکا ادامه دادین و الان به این مرتبه رسیدین.
3: بسیار خوب، سعی میکنم یه اشاره‌ای به اون بکنم، البته بازم اون رو در چارچوب صحبتی که داریم انجام میدم. من تو سال 1337 در شهر فاسا متولد شدم، یکی از شهرهای استان فارس. پدرم کارمند بانک بود و بعد از یکی دو سالم شد رفت تهران. یکی دو سال پدرم توی تهران بود و بعد اومد به اصفهان و اونجا باز هم کارمند بانک و معاونت بانک ملی بودش. و من توی اصفهان تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو انجام دادم و در اون وقتی که کلاس دهم دبیرستان رو تموم کردم، خانواده‌ام برگشتن به فسا و کلاس 11 دهم و 11 هم رو در دبیرستان فسا گذروندم. این نکته جالبی که اشاره کنم، اون زمان در زمان شاه فقید یک مصوبه‌ای وجود داشت که هر کسی معدلش از 19 بالاتر بود میتونست در هر دبیرستان ملی ایران مجانی ثبت نام کنه. منم در مورد این شنیدم و پدر بزرگم توی تهران بودش و تصمیم گرفتم بیام تهران. خانواده کاملا توی فسا بودند و رفتم دبیرستان البرز و گفتم مصوبه شاه معدل بالاتر از 19 میخوام ثبت نام کنیم و دبیرستان البرز گفت بله یه همچین کاری میشه کرد، اما شما چون از شهرستان باید پانسیون بشید و شهریه پانسیون رو ما نمیپردازیم. خب من همونطور گفتم پدرم کارمند بانک بود، وضعیت مالی نداشتیم، بنابراین اون انتخاب ازم خارج شد و رفتم دبیرستان جاویدان، یه دبیرستان ملی بودش در نزدیک پارک دانشجو یا تئاتر شهر توی خیابون سوای شمالی، اونجا دیپلمم گرفتم و بعد هم فکر کنم یک هفته دو هفته بعدش امتحان کنکور بود، یک کتاب زبان عسکری رو گرفتم و خوندم برای هفته، یک کتاب کنکورم گرفتم خوندم و بعدم در رشته مهندسی مکانیک تو دانشگاه آریا مهر اون زمان که بعدن پس از یورش خمینی شد صنعتی شریف، اونجا وارد دانشگاه شد. اون زمان ها من وقتی وارد دانشگاه شدم سال 1355 بودش و دوره 11 دانشگاه شریف بود، یعنی اون زمان 11 دوره‌ای بود که دانشگاه آریا مهر دانشجو می‌گرفت. سال اول رو گذروندم، بعداً در سال دوم به علت داستان‌های مختلفی هستش به علت فعالیت‌های سیاسی آقای دکتر مهندس مهدی زرقامی که اون زمان رئیس دانشگاه شریف بود، بیانش این هستش که به علت مسائل مالی پرداخت حقوق قرار بود که دانشگاه آریامهر منتقل بشه به اصفهان و دولت و وزارت علوم هم تصمیم گرفت اون سال دانشجو نگیره در سال دومی که من اونجا بودم. بنابراین ما در سال 1356 تقریبا دانشگاه تعطیل شد که دانشجو جدیدی گرفته نشد و بعد سال 1357 یورش خمینی شروع شد و اون زمان دانشگاه ادامه پیدا کرد و بعدن بعد از یک سال تصور میکنم در سال 1359 بودش، یعنی دو سال بعد از انقلاب، دانشگاه تحت عنوان قضایی انقلاب فرهنگی با رهبریت عبدالکریم سروش برای مدت 3 سال تعطیل شد. که البته واقعا بگم من خیانت بزرگی بودش، چون یک کسایی نمیدونستن یک کسی مثل عبدالکریم سروش میبایستی میدونست از انقلاب فرهنگی که توی چین اتفاق افتاده و چه اثراتی داشت. ولی بگذاریم، در این حد فاصل که دانشگاه ها تعطیل بودش، یعنی از سال 1359 تا سال 1362، من توی یک شرکت ایران کاوه که کامیون های ماک آمریکایی رو قبل از انقلاب وارد و مونتاژ میکرد، اون زمان شروع کردم به کار کردن. البته اون زمان دیگه واردات وجود نداشت و اینها میخواستن خط تولید وانت رو ایجاد کنن که من به عنوان یک کسی که آموزش های لازم رو داشتم توی بخش طراحی اونجا شروع کردم به کار کردن. این حدود 2 سال طول کشید و توی سال 1363 دانشگاه ها باز شد تحت عنوان پس از انقلاب فرنگی. و فقط محض اطلاعاتتون بگم چیزی که من اون زمان احساس کردم اضافه شدن درسی بود به نام درس معارف اسلامی و یک درس ادبیات. شاید جالب باشه براتون بگم که اون زمان چه اتفاقی میافتاد. یک فرد مثلا اون زمان ما مدرسی که برای معارف اسلامی داشتیم یک آخوندی بود که نماینده مجلس بود و اون رو با بنز ضد گلوله میبردن دانشگاه و داخل اون سالن های بزرگ صنعتی شریف این درس معارف اسلامی میداد و یک فرد با مسلسل سمت راستش ایستاده بود و یک نفرم با مسلسل سمت چپش. برای که یک ایده‌ای بدم که این مسئله‌ای که ما امروز داریم باش برخورد میکنیم چیزای جدیدی نیست. زمانی این فرد مدرس نماینده مجلس بود، اینا هم فرضشون برای این بود که یه نفر دارن میفرستن داخل دانشگاه صنعتی که خیلی عالم و میفهمه. یادم هست تو اون کلاس یک مثالی اون فرد میزد در مورد تغییر ماهیت و مثالش این بود که نگاه کنید شما دستتون رو با صابون میشورین و به علت این که این صابون ماهیت سلول‌های شما رو عوض میکنه دست شما بو میده، که من بوی صابون میگیره، که من انقدر بهم برخورد اون زمان که بلند شدم توی اون سالن و گفتم که نه، یه چنین چیزی نیست، ذرات صابون توی شکاف‌های کوچک پوست میمونه و به این علتی که بو دست بوی صابون میده ماهیتی تغییر نکرد. این مثال بیان کردم که ما این اوضاعهایی که امروز داریم چیزهای جدیدی نیست، از همون روزهای اول حتی در مورد یک چنین افرادی وجود داشت. یک مسئله دیگه‌ای که اون زمان اتفاق افتاد که اکثریت استادان مجربی که قبل از یورش خمینی در دانشگاه آریامهر کار میکردن در اون زمان یا اخراج شده بودن یا اعدام شده بودن یا خودشون رفته بودن. اون زمان من یادم هست که تمامی استادان در دانشگاه صنعتی در دانشگاه آریامهر از برکلی آمریکا بودن، استنفورد، امپریال کالج، MIT و الی آخر. ولی متاسفانه بلافاصله بعد از انقلاب تمام اینها عوض شد و اون افرادی که واقعا یک مش آدم‌های فرصت طلب حتی در اون زمان حتی در یک جایی مثل دانشگاه صنعتی شریف. بالاخره سال 1364 شد، من لیسانس مکانیکم رو از دانشگاه صنعتی گرفتم بعد از 8 سال، که برای خیلی کسایی که از این داستان‌ها آگاهی ندارن درشون بسیار عجیبه که چه دانشجوی تنبلی بودی که لیسانس 4 ساله رو 8 ساله گرفته. و من اون زمان جزو 5% اول فارغ‌التحصیلان مکانیک بودم و اون زمان تقاضای بورس تحصیلی کردم از وزارت علوم و اونها من رو به علت تحت عنوان عدم صلاحیت اخلاقی ردم کرد و اون هم در این شرایطی بودش که من تقاضای پذیرش کرده بودم و از MIT امپریال کالج لندن و مکیل کانادا پذیرش داشتم، ولی با این وجود چنین اتفاقی افتاد. و اون زمان با حمایت و قول حمایت مالی از برادر و خواهرم که معلم بودن تو ایران اومدم لندن، به خاطر که اون شهریش از همه جا کمتر بودش، و توی لندن یکی از استادای دانشگاه آریان مهر رو باش آشنا شدم و باش صحبت کردم و بهش گفتم که آره داستان این هستش. گفت نه تو از MIT پذیرش داری، برو MIT. گفتم اینا چرا، من نه تقاضای بورس کردم نه اونها بهم دادن. گفت نه برو اونجا میگیری. خلاصه من یک ماهی برای کلاس زبان توی لندن بودم و بعدم رفتم سفارت آمریکا و مدارک نشون دادم و پذیرش گرفتم و اومدم امریکا. وقتی وارد امریکا شدم هم که براتون گفتم من هیچ گونه بورس اولیه‌ای نداشتم، ولی خوشبختانه با توجه به کارهایی که قبلا کرده بودم توی ایران در دوره لیسانسم، اونها بورس تحصیلی کامل به من دادن برای دوره فوق لیسانس و دکترا. نه تنها بورس تحصیلی کامل، بلکه تمام مخارج زندگیم هم داده شد که واقعا قابل تقدیر هستش. در مورد MIT بگم، من وقتی اومدم اینجا با اینکه رشته مهندسی مکانیک بود، دوره فوق لیسانس هم توی رشته سیستم‌های دینامیکی و کنترل گذروندم توی دانشگاه مکانیک، اما برای دوره دکترام با توجه به درس‌هایی که در زمینه الکترونیک و کامپیوتر گرفته بودم، تزم رو توی آزمایشگاه هوش مصنوعی آمریکا MIT که یکی از اولین آزمایشگاه هوش مصنوعی دنیا بود و قول‌های هوش مصنوعی در اون زمان در اونجا بودن، از جمله پروفسور هولرباخ بود توی زمینه کامپیوتر ویژن، برتولد هورن توی دید مصنوعی، هولرباخ بود توی ربات، پاتریک وینستون بودش توی نوشتن برنامه‌های AI و همچنین هوش مصنوعی، مارین مینسکی بود تخصصش یکی از پدر هوش مصنوعی شمارده میشه، مارک ریبرت بودش که در مورد ربات‌های دوپا کار میکرد و هم الان شرکت باستن داینامیکس رو گرفته و توسط گوگل گرفته شده، خریداری شده، تیم برنز لی بودش که پدر اینترنت شمارده میشه، و اینها همه اینها توی اون آزمایشگاه بودن. واقعا محیط بسیار اقناع کننده ای بود که اینا رو هر روز میدیدیم که چطوری دارن کار میکنن.
4: این چه سالی بود؟ یعنی چه سالی شما وارد MIT شدین و چه سالی؟
3: سال 1985 من وارد MIT شدم، 1987 فوق لیسانسمو گرفتم، 1988 دکترامو شروع کردم و این دکترام شروع شد تا سال 1992، 4 سال اونجا بود. این همون سال 1000 از اوایلی که وارد اونجا شدم، 1988 و 89. من تزم در زمینه دید مصنوعی هستش یا دید رباتی هستش، تز دکترام به این معنا که یک سری تصاویر الکترونیکی گرفته میشد و بر اساس اون میخواستند تشخیص بدن که محیط به چه شکل هستش و چه سرعت نسبی وجود داره. یه مثالش این است، مثلا وقتی یک هواپیمای بدون سرنشین داخل یه باند فرودگاه داره میشینه، تصاویری ورود اون سیستم میگیرتش و بر اساس اون میتونه تشخیص بده که محیط چطوری هستش، سرعت خطی و دورانی هواپیما چی هستش، و اینها رو فقط بر اساس پردازش اون تصاویر میشه انجام داد. من تزم در این زمینه و این همطوری که اشاره کردم در سال 1992 من دکترامو گرفتم. در بین سالهای 1993 و 94 برای فوق دکترام رفتم کانادا، توی مرکزی بود به نام مرکز سیستم‌های هوشمند و روباتیک، و بعد هم برگشتم دو مرتبه به آمریکا. باید من اشاره کنم در سال 1993 یک کنفرانسی توی دانشگاه اصفهان انجام شد تحت عنوان روش‌های کامپیوتری در مهندسی. من اینم اسم اون از کجا شنیده بودند، از هم دعوت کردند و من رفتم اونجا و خب با خیلی از آدمای اونجا آشنا شدم، و بر این اساس توی سال 1995 وقتی من برگشتم پیشنهاد استادی بهم دادن توی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فنی تهران و همچنین مهندسی شیراز، و من توی سال 1995 برای بررسی این مسائل رفتم ایران که ببینم اینا چی هستش و جنم آیا امکان کاری وجود داره اونجا. متأسفانه دو روز بعد از که برگشتم شنیدم که دخترم توی امریکا بیمار شده، بیماری بسیار شدیدی پیدا کرده، و من شد روز سوم چهارم برگشتم امریکا و دخترم توی بیمارستان بود برای مدت یک سال و من مجبور بودم پرلوش بمونم و دیگه اون برنامه ها به هم. در سال 1996 تا سال 1997 در یه شرکتی که نرم افزاری طراحی به کمک کامپیوتر رو انجام میداد، شرکت پی تی سی که سرآمد نرم افزاری کامپیوتری بود به نام پرو انجینیر، اونجا شروع کردم کار کردن. و در سال 2000 شنیدم که خواهرم بیمار هستش تو ایران، رفتم ایران، متأسفانه وقتی رسیدم درگذشته بودش، بچه های کوچیکی داشت، تا تابستون اونجا موندم و در این حد فاصله با یک دامت برستم برگشتم فسا، تمام خانواده من اونجا بودند و هستند، و شنیدم که اونجا یک جایی رو دارن درست میکنن به نام رصد خونه، ولی تلسکوپ ندارن. من آخر تابستان اون سال برگشتم امریکا و بزرگترین تلسکوپی که اون زمان میشد به صورت تجاری خریداری کرد بردم اونجا، و این داستان رو به این علت دارم که من میگم که من بین سالهای 2000 تا 2006 هر تابستان میرفتم ایران توی همون فسا، که اول یک رصدخونه ایجاد شد، نصب کردم اون تلسکوپ رو، آموزش دادم و شد بزرگترین مرکز نجوم آماتوری ایران در جنوب کشور اون زمان. و بعد از اون تابستان بعد یه مداری وسایل الکترونیک بردم اونجا، یه آزمایشگاه الکترونیک اونجا باز کردم و تدریس کردم اینها رو در طول تابستان، و به همین ترتیب حالا ادامه میدم هر تابستان تا سال 2006. داستان اونجا به این ترتیب شده بود که یه مرکزی بود که بیش از 1500 نفر عضو داشت، بیش از 100 نفر میگردوندنش، تقریبا تمامی رشته های مختلف علمی در اونجا تدریس میشد، و اون زمان از سال 2000 مؤسسه تحت عنوان مؤسسه علمی شیرین تأسیس شد برای توسعه علم، فناوری، هنر و فرهنگ بین جوان. و جالبی این مرکز این بود که ما هیچ شهریه‌ای از هیچ کسی نمی گرفتیم و به هیچ حقوقی به هیچ کسی نمی دادیم، و به این علت کاری که من اون اول انجام دادم باعث شد که افراد بسیار زیادی ترغیب بشن بیان تخصصشون رو در هر زمینه بود اونجا در اختیار جوان، به هر حال واقعا یک مرکز بی‌نظیری شد. اینها همش در زمان خاتمی بود، دوره ریاست جمهوری دوم خاتمی، به علت تحت هر چی که اون سید خندان یک چنین کارهایی رو می‌کردن که بتونن کارهای دیگه‌شون رو بکنن، ولی وقتی دوره خاتمی تمام شد، احمدی نژاد اومد، تمام اینها رو شروع کردن بستن. و حالا اون زمان ما وضعیت به این گونه بود که ما هیچ گونه رفتی به دولت نداشتیم، هیچ گونه ارتباطی با دولت نداشتیم، و این مرکز اومد احمدی نژاد بستش تحت عنوان این که برای که داشت تصاعدی داشت بزرگ میشد، پیشرفت میکرد. اون زمان منو کردن زندان تحت عنوان قیام علیه امنیت ملی در ایران، و تمام خواستشون هم این بود که هیچ تلاشی در جهت بازگشایی این مرکز نشه. که وقتی من اومدم امریکا
4: سال 2007 به زندان انداختنتون؟
3: 2006 تابستون سال 2006، اواخر تابستون سال 2006. و اتفاقا جالب استش کسی که قرار بازداشت موقت، یعنی قرار بازداشتی که با هیچ با توسط وثیقه نمیشه فرد رو آزاد کرد، یک فرد خیلی جالبی بودش، آقای علی اکبر حیدری فر، همون فردی که شد قاضی کهریزک. این فرد کارش رو از فسا شروع کرد، واقعا کارش از مؤسسه علمی شیرین و زندانی کردن من شرم شروع کرد، و بعد اومد اینجا شد معاون اون قاضی ملعون، و همین کسی بود که تحت عنوان قاضی کهریزک معروف شد. داستان به این ترتیب بودش که بعد اینا فقط تنها کارشون این بود که میخواستن اینجا بسته بشه و هیچ تلاشی در جهت باز شدنش نباشه. اینا به این علت دارم میگم که اینها هر کاری که میکردند، ما میرفتیم دادگستری شکایت میکردیم، از سپاه شکایت کردیم الی آخر، و اینها به این نتیجه رسیدن که به این ترتیب بتونن اینجا رو ببندن. و یادم هستش که من به اینا گفتم که اگر من رو از زندان آزاد نکنید تا هفته دیگه همه به همه خواهم گفت که چه کردید. و یادم هست من از زندان آوردن شورای تأمین شهر که تمامی اعراض و رعوبات شهر از جمله رئیس دادگستری، رئیس سپاه، رئیس نیروی انتظامی، رئیس فرماندار و علاقه همه اینا بودن، و یک نامه ای رو امضا کردن که اون نامه هست توی سایت مسائل مشیرین هستش. تنها تقاضای اینا از من این بود که هیچ تلاشی در جهت باز کردن مؤسسه مشیرین نکنم، و در ضمن به هیچ کسی هم نگم، نه داخلی نه خارجی. وقتی من اومدم آمریکا همه اینها رو گذاشتم روی خط، رو به همه اعلام کردم که چی هست. اگه سوالی نیست من ادامه بدم.
4: بله بله نه بفرمایید. هم پس بعد از همون سال، یعنی همون سال 2006 دو مرتبه شما آزاد شدین.
3: بله
4: چند ماه بود و بعد هم که یه تشریف آوردین آمریکا مجدد.
3: بله و اون زمان از سال 2000 تا 2010 توی بخش تحقیق و توسعه مهندسی میکردم توی MIT در زمینه مکانیک الکترونیک و کامپیوتر و سال 2011 تا 2023 کار تدریس به کارم اضافه شد در زمینه‌های مختلف، ولی یکی از رشته‌هایی که تقریبا هر ترم انجامش میدادم یک درسی بودش تحت عنوان تفکر کامپیوتری یا کامپیوتشنال ثینکینگ برای حل مسائل علمی و مهندسی که از اتفاق توی سال 2008 یک نمونه یک کوچکی از اون رو از طریق اینترنت از یک بخشی توی MIT هست که بعضی از درس ها رو که استادایی که بتونن و بخوان میتونن ارائه بدن در سطح بین المللی از طریق اینترنت که من توی سال 2008 ارائه دادم و بیش از 10,000 نفر دانشجو داشت که حدود 5,000 نفر 2,500 نفر اینو قبلا PhD داشتن، 2,500 نفرشون فوق لیسانس داشتن، بوده چنان 5,000 نفرشون هم لیسانس داشتن که درس بسیار موفقی بود. علتی که اشاره کردم به تمام اینها این که برسم به این مسئله‌ای که می‌خوایم باش بررسی کنم. در این درسی که از طریق اینترنت داده شد و به صورت عادی توی MIT تحت عنوان حل مسائل علمی و مهندسی با استفاده از کامپیوتر داده میشیم، تقریبا هر مسئله ای رو، اهمیت نداره که در چه زمینه ای باشه، مکانیک، علوم اجتماعی و الی آخر، وقتی اینها رو بخواید بررسی کنید در نهایت میشه اینها رو از طریق ریاضی بیان کرد. یه فرمول ریاضی داره و بعضی از این فرمولای ریاضی به علت پیچیدگیش قابل حل مستقیم نیستش، یا حتی اگر به علت پیچیدگی هم نباشه بشه جواب مستقیمی داشته باشه، به علت متغیرهای بسیار زیادی که داره بررسی اونها مشکل هست. چون کامپیوتر واردش میشه، مدل سازی، مشابه سازی و الی آخر. توی سال گذشته یکی از دوستان من از ایران بعد از اینکه جنبش مهسا شروع شد تماس گرفت با من گفت چه کاری میتونید بکنید و الی آخر، و من شروع کردم در مورد این مسائل فکر کردن و شروع کردم این لدمش کار کردن، دیدم که این کاری است که به صورت عادی نمیشه انجامش داد، بنابراین من یه فرصت فراغت کاری گرفتم از MIT بین سال تحصیلی 2022 و 2023 که همان داره پایانش هستش و شروع کردم روی این کار کردن. خب یه چیزایی به نظر میرسید نوشتم، با افراد مختلف صحبت کردم و در نهایت حالا وارد جزئیاتش خواهیم شد، ولی جان کلام این هستش که چگونه میشه اون قشری که اکثریت خاموش هستش ولی درک میکنه مخالفت داره با این سیستم حاکم، ولی سیستم حاکم با توجه به سرکوبگریش اجازه جمع شدن اینها رو نمیده، چه روندی میشه برای انجام یه چنین کاری پیش گرفت. این مسئله رو من اول به صورت خیلی کاملا کلی مورد بررسی قرار دادم، به این معنا که در مورد هیچ کشور خاصی صحبت نمیکردم، بررسی نمیکردم، فقط به طور کلی چطوری میشه یه چنین کاری کرد. ولی خب فرض در مورد یک چنین مسئله این هستش که اون جمعیت اون کشور خواستار تغییر این سیستم باشن، ولی این سیستم اجازه این تغییر رو بهشون نمیده برای که اجازه همگرایی رو، تجمع رو بهشون نخواهد. در کنار همین با بررسی وضعیت‌های مختلفی که توی و بعداً برای اینکه اینو خیلی اختصاصی در مورد بررسی قرار بدم، ایران رو در نظر گرفتم چون درش اطلاعات هست، آمار هست، انقلاب فعالی در جریان بوده و اطلاعات بسیار زیاد خوب آماری در موردش وجود داره. به این معنی که مثلا در جنبش سبز توی تهران ما تظاهرات میلیونی داشتیم، توی انتخابات سال 2020 در تهران علارغم تمامی تقلب، تبلیغات، تهدیدات و الاخری که وجود داشت، فقط 25% از افراد واجد شرایط اومدن رأی دادن. به این معنی که اینها تمام گواهی است بر اکثریت خاموشی که وارد صحنه مبارزه شدند و اگر همه الان نیستند، کم هستند، به یه علتی که شرایطش ایجاد نشد. و
4: من فقط یه موضوعی رو اینجا میخوام اگه اجازه بدین در تکمیل صحبت‌های شما ببینید، در ایران ما یه شرایطی داریم که حکومت سرکوبگری داریم الان که حتی اجازه تشکیل اتحادیه‌های صنفی رو هم نمیده، یعنی ما شاهد برخورد با اتحادیه‌های صنفی مستقل بودیم اتحادیه صنفی باید حکومتی باشه بازم تحت عنوان شورای اسلامی از اون جور چیزا. توی دانشگاه هم که خب مسلماً همین، یعنی حتی از یه تشکل دانشجویی مستقل هم وحشت داره حکومت برای اینکه جلوی همین همگرایی رو بگیره. و در مورد تایید فرمایشتون در مورد قشر خاکستری و اکثریت خاموش، قشر خاکستری کسانی هستن که به هر حال یه نفعی از این سیستم میبرن، حالا ضررایی هم بهشون میرسه ولی یه نفعی هم میبرن، یعنی مرددن که این سیستم بره یا بمونه. ولی اکثریت خاموش کسانی هستن که نمیخوان این حکومت رو ولی وحشت دارن از اینکه بیان به خیابون و شرکت کنن در به اصطلاح فعالیت‌های مدنی. خب بخاطر اینکه هزینه این فعالیت‌های مدنی رو به شدت بالا برده حکومت، یک حکومت دیکتاتوری مذهبی که بدترین نوع دیکتاتوری است و بسیار خشن و ظالمانه هم رفتار میکنه با مخالفینش، برای همین خب مردم رو میترسونه و این باعث میشه که مردم نخوان یا تردید زیادی داشته باشن برای اینکه بپیوندن به حرکت‌های اجتماعی. اما جمعیت میلیونی، یعنی اون حضور حد اکثری مردم، خودش یک تضمینی برای تأمین امنیت در خیابان هست. یعنی نیروی سرکوب وقتی که ببینه جلوش 1000 نفر 2000 نفر وایستادن، خب دنبال راهش میگره که چطور سرکوبشون بکنه و به شدت سرکوبشون بکنه. ولی وقتی که ببینه 100,000 نفر 200,000 نفر جلوش هستن، اصلا منصرف میشه از سرکوب کردن. مثالش دوستانی که رفتن به استادیوم آزادی، استادیوم آریامهر که 100,000 نفر جمعیت داره، وقتی که بازی پرسپولیس استقلال میشد می‌دیدن، شاهد اون بودن که 100,000 نفر وقتی وارد خیابون میشن هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ نیروی امنیتی کاری از دستش بر نمیاد، چون واقعا نمیشه کاری کرد. حالا فرض کنیم که این جمعیت میلیونی میشه، حتی در همون خرداد 88 که اون جمعیت میلیونی به خیابون آزادی و میدون آزادی اومد، خب البته مکانی که انتخاب شده بود مکان درستی نبود، ولی من یادمه که صبحش فیلمای منتشر شد از این که از همین موتوری ها از همین نیروهای سرکوب اومدن اونجا، ولی عملا دست به سرکوب مردم نزدن، چون واقعا نمیشه سرکوب کرد همچین جمعیتی رو. یعنی خواستم فقط بگم که این جمعیت میلیونی خود به خود امنیت رو به خیابون میاره و خود به خود باعث بیشتر شدن و بزرگ شدن جمعیت هم خواهد شد. گوش میکنیم به صحبتشون.
3: سپاسگزارم. من واقعا کاملا تمامی حرفای شما رو تایید میکنم و اینها چیزایی نیست که شما بگید یا من بگم. مثلا ویدیوها رو ببینید میبینید اینا واقعا مثل یک گله های گرگی هستن که تومشون رو در گوش و کنار کس زمانی که کسی دیگه ای نباشه میگیرن. در غیر اون صورت وقتی جمعیت زیاد بشه نه تنها کاری نمیتونن بکنن، فقط فرار خواهند کرد. و بس حالا داستان به این ترتیب هستش و این سیستمی وجود داره، سیستم سرکوبگره، مردم میخوان، کردن، حاضرن، آماده هستن. اگر بها بره پایین، بها به صورت خیلی واضح پایین خواهد رفت اگر مشارکت بیشتر باشه. و در کنار اون میوسی یه روندی باشه که فقط فرد بتونه فقط روی خودش حساب کنه، اون خودباوری شخصی که وقتی جمع میشه بشه خودباوری محور. این روند که البته داخل جزئیاتش خواهیم بود، توصیهش بر این هستش که از یک طریقی، از یک سیستم ارتباط جمعی، مثلا از رسانه شما، یک چیزی حدود 1000 نفر این رو بشنوند، بهش باور داشته باشن و تنها کاری که لازم انجام بدن بعدش اینه که به 3 نفر دیگه از اقوامشون، دوستاشون، محل کارشون، فقط به 3 نفر دیگه این ایده رو منتقل کنن. البته این ایده در قلبش ریاضی وجود داره، فرمول‌های ریاضی وجود داره، منحنی وجود داره، ولی هر فردی لازم نیست تمام این جزئیات رو بدونه. مثلا من به مادرم در مورد این مسائل چنان فرمول و اینها نمیتونم بگم، ولی اون به اندازه کافی به من باور داره که بگم که آره یک چنین چیزی اگر شما یک چنین کاری کنید یک چنین اتفاقی میفته. خب چه کاری؟ خب گفتم در سطح شخصی این هستش که هر شخصی این رو درک کنه تا حدی که میتونه، قبول کنه از طریق کسی دیگه، خودش به الاخر، و این ایده رو منتقل کنه به به 3 نفر دیگه حداقل. بعد این مسئله ادامه پیدا کنه برای یه تعداد روزی که بعدا نشون میدیم تعداد روز 10 روز هستش. اگه یه چنین اتفاقی بیفته، همین کار ساده، 1000 نفر از مخاطبان شما به این اعتقاد پیدا کنن، هر کدوم از اینها در ظرف 24 ساعت آینده فقط برای یک بار این ایده رو منتقل کنن به 3 نفر دیگه ای و از اون 3 نفر هم بخوان که همین کار رو انجام بدن، که هر کدوم از اونها به 3 نفر دیگه بگم ظرف 24 ساعت اتفاقی که میفته اتفاق معجزه آسایی، این که ظرف 10 روز تمامی جمعیت 86.5 میلیونی ایرانی این بهشون خواهد رسید. حتی این مسئله به این معنا نیست که ما تصورمون برای اینه که تمامی 86.5 میلیون جمعیت ایران ضد رژیم هستن. این کار، این روند، این پیغام رو میرسونه اونجا و اون اکثریت خاموشی که اکثریت قابل توجهی هستن، آمار مختلف داره نشون میده، البته دقیقی نداریم ولی اکثریت هستن، این پیغام بهشون خواهد رسید، این باور رو خواهند داشت که در روز موعود که میتونه از روز دهم به بعد باشه، الزاما روز دهم نیستش، هر روزی بعد از اون میتونه باشه، میشه از اینا خواست که هیچ کاری شما لازم نیست بکنید، فقط پیاده بیاید داخل خیابون، نه شعار بدید، نه پلاکات داشته باشید الی آخر، تا حداقل در اون روند اولیه، در شروع اولیه این رو جلوی چشمای خودتون بتونید ببینید. برای اینکه این کار موفقیت آمیز باشه، یک چنم کاری هستش که میشه موفق داد، اینکه اون جمعیت پایه ابتدایی رو افزایش داد، بیشتر از 1000 تا باشه و الزام این هستش که این به صورت هرچی گسترده تری انجام بشه و این در جهت منافع تمامی گروه های سیاسی، اهمیت نداره که چه آینده ای رو برای ایران در نظر دارن، همه گروه های سیاسی در یک چیزهای وصل مشترک دارن، همه اینها حرف از دموکراسی میزنن، اعتقاد به دموکراسی دارن، برابری زن و مرد هست، انتخابات آزاد هست و الاخر، اما برای رسیدن به اینها میبایستی از این رژیم گذر کرد و این رژیم هیچ راه حل دموکراتیکی برای خواستن یک چنین چیزایی نیست. علارغم این که تمام کارهای دیگه میتونه مؤثر باشه ولی هیچ چیزی تعیین کننده نیست و این رو دیدیم که یک مرتبه بعد از کشته شدن مهسا، کشتن مهسا، یک چنین نهضت‌هایی که اصلا قابل پیش بینی نبود انجام شد و اینقدر قدرت گرفت فقط به علت اینکه مردم بیشتری اومدن داخل خیابان. حالا این که چرا تا به حال به یک چنین چیزی نرسیدیم این استش که ببینید یک افراد فعال هستن، یک افراد قابل تقدیر و از خود گذشته ای هستن که اهمیت نداره چه شرایطی باشه میان بیرون صحبت میکنن. سپیده قلیان از زندان میاد بیرون و اون زمان صحبت از این میکنه که خامنه ای ما میکشیم زیر خاک، ما در مورد اونها صحبت نمیکنیم و اونها کافی نخواهند بود برای که اینجا به اونجا برسیم. با این از هر کدام از این مخاطب ها باید خواست که این رو منتقل کنه به 3 نفر دیگه و اونها منتقل کنن به 3 نفر دیگه.
4: ببخشید من فقط اینو بگم، این در حقیقت در 10 مرحله، حالا میتونه 10 روز نباشه، در 10 مرحله دیگه، فقط هر مرحله هم هر کسی فقط یک بار بتونه به 3 تای دیگه منتقل بکنه، همین یک بار منتقل بکنه کارش تموم شده، یعنی اون وظیفه ملی خودشو انجام داده، فقط 3 نفر دیگر متقاعد بکنه که در یک روز موعودی قراره که ما بیایم توی خیابون. حالا میتونیم 10 روز انتخاب نکنیم، میتونیم بگیم 2 هفته دیگه، 3 هفته،
3: البته بدون شک، ببینیم حداقلش واسه این هستش بدون شک هیچ روز اون روز بعد از 10 روز به اونجا خواهد رسید ولی الزاما اونا نیستش. ولی خب برای که این کار به نتیجه برسه واقعا تمام گروها و افراد و شخصیت‌های سیاسی هم میبایستی این رو به تمام طرفدارانش، هیچ کار دیگه نمیخواد بگم، به طرفدارانشون بگن که بیاد، به طرفدارانشون این رو منتقل کنه و من به شخصه در اینجا براتون میگم من حاضر هستم که این ایده رو به هر گروهی، هر رسانه‌ای منتقل کنم و هر گونه سوالی که دارن در این زمینه در اختیارشون بذارم، مقاله رو در اختیارشون خواهم گذاشت، اصول علمی رو، تمام فرمول‌هایی که در پشت اینها هستش در اختیارشون خواهم گذاشت و الی آخر. ولی بازم تاکید میکنم که اینا همه افراد لازم نیست چنین چیزایی رو درک ریاضی داشته باشن تا به این بپیوندن، درک مهندسی داشته باشن که اینا بتونن قبول کنن، اینا میتونه از طرف افرادی که مورد اعتمادشون هستش منتقل بشه. و علت این که تا به حال متاسفانه این جنبش، این توده عظیم شکل نگرفته، به این علت که مخاطب این افراد فقط اون مخاطبات در اون رده بعدی نرسیده بشه و اگر این از اون رد بشه میرسه به اونجایی که هر گروه و هر شخصیتی آرزوی رسیدن به یک چنین موقعیتی هست.
4: اون مقاله‌ای که بهش اشاره کردین رو فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده، درسته؟
3: بله، من چونم ظرف چند روز گذشته نسخه اصلیش به زبان انگلیسی هستش تا حدی که امکان پذیر باشه، غیر از یه بخش آخرش به نسخه فارسی هستش، ولی اینو تکمیل خواهم کرد، پیوندش به شما خواهم داد که شما میتونید در اختیار هر کسی که هستش بگذاره.
4: ما تو کانال تلگرام و اپوزیت همینو پخش خواهیم کرد و حالا اگر موافق باشیم بریم به سراغ خود.
3: بسیار خوب. هم الان پس ما میریم وارد جزئیات میشیم. لطفا میام جزئیاتش ممکنه برای بعضی افراد قابل درک نباشه، ممکنه بعضی افراد براشون بسیار ساده باشه. بنابراین تحمل کنید تا بتونیم از این مرحله هم بگذریم و بگیم که چرا واقعا یه چنین چیزی امکان پذیر است. من قبل از این که خب در مورد مسئله صحبت کردم که مسئله چی است، چی کار میخوایم بکنیم، خب برای توضیح این مسئله خب یه مداری فرمول نمایش داده خواهد شد، یه مداری زیادی منحنی هستش. بنابراین من از سطح بسیار پایینی شروع کنم. باز من پوزش میطلبم از من افرادی که اینها براشون بسیار ساده است، ولی سعی کنید که تأمل داشته باشید از این بگذارید. من اولین نموداری که دارم نشون میدم یه نموداری است که به انگلیسی بهش میگن گراف کرب، گراف پلات، که این به جای منحنی فقط از نقطه و خط استفاده میکنه و این بیان میکنه که یه نفر اینجاست، بعد سه تا خط بهش وصل شده و سه تا نقطه دیگه است. یعنی که این یه نفر منتقل کرده به اون ایده رو، اون تقاضا رو به سه نفر دیگه. تو این منحنی که دارم به علت این که همونطوری که داریم پیش میریم، مثلا در روز اول، در روز صفر یه نفره، روز اول سه هستش، روز دوم نه میشه، روز سوم سه به توان سه میشه 27، روز چهارم سه به توان 4 میشه 81. خب بیش از این نشون ندادن که اصلا بیش از این اصلا قابل نشون دادن نیستش، ولی این به اندازه کافی این ایده رو به همه میده که این یعنی چی. وقتی من دارم نگاه میکنم به یک منحنی چه چیزی هستش، پایین این منحنی یه دونه منحنی کاملا معادل اون هستش، اما به شکل منحنی های عادی ریاضی هستش. توی محور افقی تعداد روزها رو داریم 1 2 3 4 و همچنین توی محور عمودی تعداد افراد داریم. دقیقاً اون منحنی ساده اولیه‌ای که یک نفر هستش منتقل میکنه به سه نفر دیگه و ظرف 4 روز چه اتفاقی میفته رو تو اینجا دو مرحله این منحنی داره نشون میده که اول چند نمبر 3 هستش، 9 و 27 و 81. البته بعدن وقتی ما وارد جزئیات و اعداد میشیم، نکته ای که میبسی در نظر گرفت اینه که نیست در روز 4 چند نفر تحت تأثیر قرار میگیرن، مجموعه این هاست. یعنی 1 به اضافه 9 به اضافه 27 به اضافه 81 که میشه 141. یعنی همینطور به صورت خیلی ساده بگم، اگه همینطوری بهش نگاه میکردیم اون روز 4 میشه 81، ولی در واقع اون جمعیت تأثیر یافته 141 هستش، بودن 50% 121 هستش، 50% بیشتر هستش. این مقدمه بیاید برای که من بعدم که وارد این منحنی ها میشم اینها چی هستش. وارد اون فرضیاتی که کردیم در رابطه با جمعیت تاثیرپذیر، تعداد گروه پایه و الاخر، همانان واردش نمیشم برای که قبلا در مورد صحبت کردیم، فقط وارد اون معادله اولیه خواهم شد. خب معادله اولیه رو حتی در زبان فارسی حروف انگلیسی ازش استفاده میکنن، ولی هیچ چیز خاصی نیستش. مثلا اون حروف انگلیسی مجموعه این افراد رو من با نمایش S underscore n نوشتم، یعنی که مجموعه افراد تأثیرپذیر بعد از 10 روز. و اون n رو هم الان من تعریف نکردم، باز دستش. بنابراین اولین گروه ما میشه b، یعنی اون گروه پایه ما 1000 نفر ضرب در c که اون ضریب رشد هستش که در این زمینه 3 هستش، میشه b c به توان 0 و بعد روز اول میشه بی سی به توان 1، بی سی به توان 2 و الی آخر در روز انوم میشه بی در سی به توان ان. این سری رو وقتی بهش نگاه میکنیم، با اینکه ببینید یه چیز دیگه هم که من هم الان دارم باید تأکید بکنم که من اینجا هیچ مدلی رو تحمیل نکردم، بچی ایده رو گرفتم فقط تبدیل کردم ایده رو به زبان ریاضی و این شده جوابش این هستش. خب هیچ ایده خاصی رو تحمیل نمی کنم برای انجام چنین چیزی. این مجموعه که بهش میگن یک مجموعه هندسی یا جیومتریک سریز، یک خواص بسیار زیبایی داره، از جمله هر عضوی از این متوسط هندسی دو تا عضو مجاورش هست، قبلی و بعدش، و دو مرتبه فرمول ها وجود داره. میشه ثابت کرد که این سری هندسی طولانی که عجیب و غریب به نظر میرسه، علاوه بر فرمول ریاضی من وارد جزئیات اثباتش اینجا نمیشم، شاید در یک زمان دیگه ای بشم. میگه که فرمول کاملا خاص و بسته و مشخص پیدا میکنه که اون این مجموعه ای که داره با هم جمع میشه میشه بی، همون پایه ما هزار نفر، ضرب در یک کسری هستش که توی صورت اون کس عدد یک هستش، منهای سی هستش، همون ضریب افزایش که گفتیم سه نفر هستش، به توان ان که تعداد روزهاست به اضافه یک،

چیزی رو انجام داد. من اسم این معادله رو با توجه به وضعیتی که ما الان داخلش هستیم گذاشتم که معادله جمعیت انقلابی، به این علت که واقعا تو مفهومی که داریم یک چنین چیزی رو میرسونه. این معادله در یک طرفش اون مجموعه تاثیرپذیر هستش و در یک طرف دیگهش تعداد روساست، ولی هیچ کدومش من همانان دست نزدم بهش، هیچ کدومش ثابت نکردم. اما یک سوالی از خودم میپرسم که حالا این تا اینجا مسئله کلی است، در مورد هر کشوری، در مورد هر شرایطی میشه انجامش داد. البته این شرایط میبایستی وجود داشته باشه. پیش نیاز اولیه‌اش اینه که مردم اون کشور خواستار برکناری اون سیستم باشه. بنابراین یه چنین چیزی در مورد آمریکا معنا نداره، چون مردم آمریکا خواستار یه سیستم دیگه باشن میان رأی میدن. یا معنا در مورد عربستان سعودی معنا نداره، با اینکه سیستم دموکراتیک نیست، ولی مردم از لحاظ رفاه اجتماعی به اندازه کافی دارن، نمیخوان چنین کاری رو بکنند. اما در مورد ایران کاملا متفاوته، مردم میخوان انجام بدن ولی نمیتونن. خب یک سوالی که اینجا مطرح میشه، اون روز موعود، اون حداقل تعداد موعود چی هستش؟ چون من این معادله رو دارم و میدونم جمعیت ایران چی هستش و یه فرض اولیه‌ای هم دارم میذارم که تعداد افرادی که هر نفر میوسی تأثیر بذاره سی توی این معادله عدد سه هستش، میتونم این معادله رو حلش کنم. البته چون لگاریتم الی آخر واردش میشه، ولی میتونم حلش کنم و یه عددی به دست بیارم. قبل از اینکه من اون عدد رو براتون بگم، دعوت میگه بیان میکنم که فرضم چیه. فرضم این است که 1000 نفر شروع میکنن، فرضم این است که هر یه نفرشون به 100 نفر دیگه ای داره بیان میکنه، و فرضم بر این استش که در هر مرحله یک روز، مرحله یه روزه است به یه نفر دیگه. و سوالم این استش که من اگر بخوام به تمام جمعیت 86.5 میلیونی ایران برسم چند روز لازمه؟ و این معادله به صورت بسیار جالب و ساده ای بیان میکنه که عدد 9.978 در مورد روز معنا نداره، ممیز، بنابراین میگیم که 10، برای که بیش از 9 هستش. پس اون عدد 10 که من اشاره کردم که بعد از 10 روز میرسه به جمعیت اینجا، یک چیزی هستش با دادن اطلاعات معقول به این معادله کاملا مشخص به دست خواهد. نکته بعدی این هستش که وقتی من اینها رو دارم انجام میدم، میخوام ببینم یه شکلش رو نگاه کنم. حالا ما این یک معادله است، معادله ریاضی چندان، من میخوام ملموسش کنم، بنابراین لازمه رسمش کنم. رسمش به چه معنا؟ اینی که من شروع میکنم میگم که من میخوام این معادله رو ترسیم کنم برای بین یک روز تا 10 روز، ببینم چه اتفاقی داره میفته. خب البته دو مرتبه فرضای وقتی میخوام شروع میکنم اول حل کردنش همون هست، 1000 نفر اولیه، ضریب رشد 3، هر یه دونه مرحله یک روز هستش، و من میخوام اینو بین روز 1 تا 10 نمایش بدم. وقتی همچی کاری انجام میدم، اولا خیلی یه عدد ساده، این که بعد از 10 روز میشه 88.5، چون من به جای 10 9 خورده 10 استفاده کردم، یعنی کاملا اون رو میپوشونه. و جدا از اون یه منحنی هم وجود داره که من میتونم بهش نگاه کنم، قشنگ میتونم نگاه کنم در هر روزی ببینم که چطوری است. این منحنی به علت شکل ریاضی که داره یک منحنی تصاعدی هستش، یعنی که شتاب اون همینطور که زمان داره میگذره بیشتر خواهد شد. افزایش جمعیت با افزایش روزها شیب بیشتری رو میگیره. مثلا اگه من دارم هم الان به این منحنی دارم نگاه میکنم، میبینم که منحنی کوچیک نزدیک 5 روز خیلی تعداد کمی هستن. البته اونا رو برای شما فرستادم، بقیه هم میتونید در اختیار بذارید که بین 4 و 5 روز یه عددی کوچکیه، چندین هزار هستش. حتی اگر 5 روز هم در نظر بگیریم میشه چند صد هزار. خب اصلا با اون میلیون الی آخر نمیرسه، دقیقا همون مسائلی که ما باش رو بریم هستم. بعد یک چیز دیگه رو بررسی میکنم، میگم که اگر حالا توی این نمودار، توی این فرمول عدد طلایی، اون عدد ضریب افزایش، ضریب تکثیر 3 بودش، اگر اون ضریب تکثیر 2 باشه چه اتفاقی خواهد بود؟ اگر اون ضریب تکثیر 4 بشه چه خواهد بود؟ نکته دو مرتبه منحنی های اینها کاملا وجود داره، توی برای شما فرستادم، بعدا میتونید در اختیار بینندگان قرار بدید، که یک منحنی از آبی رنگی هستش، دو مرتبه بین همون تعداد روزهای 0 تا 10 هستش. ولی نکته این هستش که بعد از 10 روز ما تعداد کل آدمایی که بتونیم بهشون برسیم یه چیز حدود 2 میلیون هستش. و این دقیقه حالا توی شرایط بسیار خوب، احتمالاً شاید اون چیزی که توی ایران داره اتفاق میفته، حالا ما فرضم بکنیم این آدما میرن به 1 نفر دیگه میگن، به 2 نفر دیگه، اینقدر تاثیر داره. اگر به جای گفتن به سن

0: نفر انتقال درخواست دست نفر به دو نفر بگی به جایی نخواهد رسید. این جمعیت 2 میلیونی در کل ایران شکسته خواهد شد و اتفاقا همون چیزی هستش که داریم میبینیم. اما اگر این تعداد ضریب تکثیر به جای 3-4 باشه، میتونیم تصور کنیم که یک اتفاقات بسیار جالبتری میفته. به این معنی که بعد از 8 روز ما میتونیم به جمعیت ایران برسیم، بعد از 10 روز میشه میلیارد و الاخر، به جای به درد یک کشوری مثل چین و الاخر خواهد خورد. خب این دو مرتبه این منحنی ها وجود داره، کاملا نشون میده. یک چیز دیگه ای که جالب هست دو مرتبه دیدنش این هستش که ما اون گروه مبنای اولیه‌ای که تا به حال فرضمون بر این بود که 1000 نفر هستش، اگر افزایش پیدا کنه بشه مثلا 10,000 نفر، 10 برابر بشه، چه اتفاق میفته؟ البته وقتی که فرمول میبینید میبینید که این فرمول به گونه ای است که سریعا میتونید بگید که 10 برابر خواهد شد در هر مرحله ای. خب اما برای که جزئی تر باشم، بازم من تمامی این منحنی ها رو اینجا دارمش برای ضریب تکثیر 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، برای 10,000 نفر. خب دو مرتبه چیز بسیار جالب این استش که حتی اگر با 10,000 نفر شما شروع کنید، اما ضریب تکثیرتون به جای اون ایدئال 3-2 باشه، حتی بعد از 10 روز به یه چیزی میرسید، به چنان بوده 20 میلیون میرسید، به جمعیت ایران نمیرسید. بنابراین این یک تأکید بسیار جالبی و مهمی داره که اون ضریب تکثیر بسیار مهم هستش. ضریب تکثیر حداقل 3 نفره بسیار مهم هستش. با اینکه اون پایه اولیه هرچه بزرگتر باشه این رو زیادتر میکنه، زودتر میرسونه، اما اون تأثیر بسیار بسزایی داره. حتی خب قابل لازم توضیح نیستش که وقتی ما در مورد 4 صحبت میکنیم به میلیارد ها خواهد رسید. دو مرتبه این نمودارهای تأکید بسیار زیادی داره در مورد این اعداد کلیدی، مخصوصا ضریب تکثیر سلول انتشار 3 نفره. و بند در پایان اینجا دو مرتبه یک روندی هستش که توضیح میده حالا که ما به تمام این اطلاعات دسترسی داریم، میتونیم ببینیم که چه اتفاق میشه، چه روند عملی برای اجرای اون هست. اولی مرحلهش همین کاری است که ما داریم انجام میدیم. مرحله دومش این هستش که این ایده منتقل بشه به رسانه های دیگه‌ای که علاقمند هستن بدونن یا شما دسترسی دارید بهشون. مسئله سوم این هستش که وقتی که این ایده داره منتقل میشه، تأکید بر این کرد که نگاه کنید اینجا اون حرف خودباوری شخصی که میتونه اراده ملی رو به اجرا بذاره میتونه انجام بشه. کاریس امکان پذیر، کاریس کم هزینه، کاریس تأیید شده برای رسیدن به یه هدف بسیار بسیار بزرگ. و در ضمن برای اینکه از این به بعد بشه به این عنوان، به این ایده به صورت کاملا ملموس و قابل درکی اشاره کرد، لازم یه اسمی داشت که من پیشنهادم فریدم پیرامید هستش، برای که اینها هم وقتی دارید نگاه میکنید واقعا مثل یک هرمی هستش یا هرم آزادی که واقعا رأس شخص شما هستید، رأس تک تک ما هستید. این کار انجام خواهد شد اگر من شروع کنم. بنابراین اصلا لازم نیست منتظر هیچ کس دیگه ای بود. اون اراده ملی رو میشه با عمل شخصی به انجام رسون. و در ضمن همونطور که اشاره کردم واقعا این چیزی نیست به شخص خاصی متعلق باشه. هر گروهی، هر دسته‌ای، من هم الان به صورت کاملا رسمی میتونم بگم که اینو در اختیار همه بذارن که میتونن اون رو مالکیت اون رو در اختیار بگیرن، انجامش بدن، استفاده کنن. دو مرتبه همونطور که در اوایل صحبت شما اشاره کردید، اون روز موعود هست که بعد از 10 روز بعد از شروع این جنبش یا این فکر یا ایده به اون میرسیم، ولی الزاما لازم نیست اون روز 10 باشه. اون روز میتونه هر روزی بعد از روز 10 باشه. و همونطور که گفتم مثلا توی روند اول میشه با این شروع کرد، ولی اینکه حالا بعدن چه باید کرد، افرادی که سردمداران سیاسی و اجتماعی هستن میتونن تصمیم بگیرن که با این جمعیت چه میتونن بکنن. من یه قسمت دیگه ای داره که الان واردش نمیشم، مسئله بحث و نتیجه گیری است که اون احتمالاً شاید توی چارچوب بهتری وقتی که سوال‌هاش رو میشه اومدن بشه بهش پرداخت. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. من اگر سوالی دیگه ای باشه با کمال میل در خدمتم.
1: خیلی ممنون. به نظر من مهمترین موضوع اینه که اول مردم باور کنن که خودشون میتونن اثر بذارن و این اثر گذاریشون به نتیجه میرسه. و مسئله بعدی هم به نظر من این هستش که دقیقا میتونه 10 روز نباشه، میتونه مثلا چند هفته دیگه باشه.
0: بله.
1: و مهم اینه که ما ولی و خوشبختانه ما الان یه دسترسی داریم به ابزاری به نام اینترنت. ما یک سری تعداد زیادی از هموطنان ایرانیمون در خارج هستن. دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکنن فکر نکنن که حالا این مثلا فقط مال داخل ایرانه. نه، شما از خارج هم میتونید با داخل، بالاخره فامیل دارین، دوست دارین در داخل، و هم میتونید بین بقیه ایرانی ها در خارج هم صحبت بکنین. اینم مسئله مهمیه و میشه اینجا مثلا بعد چند هفته اینو ارزیابی کرد، هم از طریق داشتن همین هشتگ توی مثلا توییتر این طرف اون طرف میشه ارزیابی کرد ببینیم واقعا چند نفر میان و این هشتگ رو استفاده میکنن، که بعد بر اون مبنا بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم برای یه هفته دو هفته بعدش و روز مشخصش هم بعداً اعلام بکنیم. و تو این فاصله میشه آموزش‌های لازم رو هم به مردم داد که چطور وارد خیابون بشن. خب ما قبلا با سروان کرمی یه سری برنامه داشتیم راجع به اینکه چطوری مثلا ترافیک ایجاد بشه، چیکار یه سری کارهای دیگه هم میشه انجام داد در کنار به موازات این مسئله که در اون روز موعود امنیت حد اکثری هم برقرار بشه برای تمام کسانی که شرکت میکنن، حضور پیدا میکنن در این، که البته من فکر میکنم وقتی که جمعیت میلیونی میاد تو خیابون واقعا هیچ نیروی سرکوبی جرأت حضور پیدا نمیکنه و خود این دیدن این جمعیت سبب ریزش وحشتناکی میشه در بین نیروهای سرکوبگر. یادمون باشه که بیشتر حامیان جمهوری اسلامی کسانی هستن که خودشون هم همچین زیاد پول خیلی زیادی گیرشون نمیاد نسبت به اون کسانی که میلیون دلاری و میلیارد دلاری دزدی میکنن. اینا کسانی هستن که خونه و ویلا در خارج از ایران ندارن، یه پولی بهشون میدن که برن مردم سرکوب بکنن و راضی شدن به همون اون. و اونها وقتی که ببینن که هزینه این سرکوب براشون خیلی بالاست، خب مسلما خالی میکنن پشت حکومت رو. و این هم دو مرتبه یه برگ برنده دیگه است. به هر حال ما الان داریم روی نارضایتی عمومی که بارها ثابت شده، این نارضایتی عمومی همونطور که شما اشاره کردین در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در ایران دیدیم که مشارکت مردم خیلی پایین تر بود، حتی از 25% هم کمتر بود. اینا آمارایی بود که تقریبا حکومتی بود و مشارکت مردم بسیار پایین تر از این بود. من باورم این هستش که بالای 90% مردم ایران واقعا خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن، چون دیدن که با جمهوری اسلامی ما به جایی نمیرسیم. با جمهوری اسلامی نه رفاه خواهیم داشت، نه آموزش خواهیم داشت، نه بهداشت خواهیم، هیچ چی نداریم، نه محیط زیستمون حتی در از بین میره، کشور نخواهیم داشت با جمهوری اسلامی. بنابراین ما راهی نداریم به غیر از گذر از جمهوری اسلامی. هر نوع سیستمی هم که قراره سر کار بیاد، هر ایده ای که داریم برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی میتونه اتفاق بیفته. با جمهوری اسلامی ما به هیچی نمیرسیم. به هر حال خیلی ممنون از توضیحات خوبتون و ما سعی میکنیم که این رو ادامه بدیم با هم، حتی اگه لازم باشه بینندگان دوستان اگه کسی سوالی چیزی داشت از آقای دکتر طالبی نژاد، ما اینجا هستیم که دو مرتبه با هم برنامه بزنیم و به سوالات جواب بدیم. شما اگر ایمیل یا راه ارتباطی خوب دارین که دوستان بتونن با خود شما تماس بگیرن، ما اونم میتونیم اینجا در اختیار دوستانمون بذاریم، اگرم نه که من
0: خودم بسیار خوب هیچ کنه. من با کمال میل هر کاری که خواستی در اختیارتون خواهم گذاشت. هم الان میخواید ایمیل رو فکر کنید مناسب باشه،
1: من هر جور که برای شما راحت تره.
0: من چنم صفحه فیسبوک دارم که اگر اسم من همه صفحاتم باز هستش، اگر اسم طالبی نژاد رو مرور کنید همه چی پیدا خواهید کرد. ولی ایمیلم هستش، ایمیل MIT هستش طالبی، ولی با دو تا A هستش، براتون با آهستگی میگم: T از این تنگو، A از این آلفا، A از این آلفا، L از این لیما، E از این اکو، B از این براو، I از این ایندیا @mit.edu. ولی باستم این رو با پیغام براتون خواهم فرستاد. فقط در این صحبت هایی که کردید، اینی که گیریش جالب خواهد بود، در نظر بگیرید که اکثر یک تعداد قابل توجهی از افراد در ایران ممکنه به اون دسترسی نداشته باشن، برای اون نمیتونه معیار کامل باشه. نکته دیگه این که
1: ببخشید من اومدم واسه طرفتون، نه مسلما همینطوره. مثلا خب از هر 20 نفر شاید یه نفر توی توییتر مثلا باشه یا فعالیت داشته باشه در داخل ایران، ولی ما میتونیم مثلا بگیم اگر 100,000 تا یه هشتگ کار کردن توی توییتر، یعنی که ما جمعیت میلیونی داریم. یه همچین چیزی به هر حال ما میتونیم یه جوری ارزیابی بکنیم، یه معیاری از اون هست.
0: ولی میام برای که به اونجا رسید، میام یکی از کارهای دیگه‌ای که میشه کرد این پیام رو به رسانه‌های دیگه رسوند. من همونطور که براتون گفتم حاضر هستم هر گروهی، هر دسته‌ای، هر رسانه‌ای که اینها رو بخوام توضیح بدم، سوال کنن، مورد بررسی قرار بگن، مورد تحقیق قرارش بدن، سوال کنن و مورد بازخواست قرار بدن که کاملا خواهم بودش. نکته دیگه‌ای که در ادامه صحبت‌های شما این که یکی از خواسته‌های بسیار بزرگ تمام گروه‌های سیاسی مردم عادی این هستش که ارتش، بدنه نیروی انتظامی و الاخر کی میپیوندن، کی میان. ببینید این روند اگر ایجاد بشه، اون جمعیت بالا ایجاد بشه، اونها امنیت کافی و اطمینانی خواهند داشت که یعنی تمام اینها، همه هر چیزی که بخواید در نظر بگیرید، الزامش همه الان توی شرایط ایران اومدن مردم و رأی دادن با پاشون هستش.
1: دقیقاً. به هر حال ممنون از اینکه وقت گذاشتین و این برنامه اومدین و این مسائل رو مطرح کردین. ما ادامه میدیم با هم این بحث رو و این پروژه رو به قول معروف تا اینکه بتونیم به نتیجه برسیم، چون من باورم این هستش که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، بیش از 90% مردم ایران خسته شدن از زجر کشیدن، از تحقیر شدن و از زندگی نداشتن. این شعار زن زندگی آزادی دیگه کف خواسته های مردمه که در حقیقت این خواسته ای که ندارن الان هیچ کدوم از اینا رو، و باید یه کاری کرد تا بهش رسید و این الان یک راه عملی هست، دقیقا اون بحث خودباوری و اینکه رهبری جامعه به عهده ما خودمون بعد نقش داشته باشیم تا بعدا برسیم به اون رهبری اصلی که میخواییم، ولی فعلا خودمون در رأس هرم هستیم، میتونیم به سه نفر دیگه این رو منتقل بکنیم و امیدوار باشیم که هر چه زودتر برسیم به اون عدد قابل پیشبینی و عددی که پیشبینی کردیم شما، و بتونیم سرنوشت خودمون رو بالاخره خودمون به دست بگیریم و کشورمون رو آزاد بکنیم.
0: بازم سپاسگزارم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید، سپاسگزارم از این که با برنامه‌های خوبتون باعث میشید خرد رو، اندیشه رو به قشر بزرگتری برسونید. ما این دردی رو که وجود داره، این جوانها، این زجری که مردم ایران دارن میکشن رو، برای کاهشش، برای تقلیلش، کاهش میزانش به مردم، زمانش، واقعا راه حلی جز مشارکت عمومی نداره. مشارکت عمومی باعث میشه بها برای همه پایین بیاد، زمان این زجر برای همه پایین.
1: سپاسگزارم از حضورتون یه بار دیگه و تایی داری بعد اگر سخن دیگه.
0: سپاسگزارم. روز خوش. بدرود.

آیا سناریوی صلح پلوتوکرات‌های نظیر جورج سوروس برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی کارساز خواهد بود؟ من شک دارم. ضد امریکایی بودن و ضد اسرائیلی بودن هویت اصلی این رژیم را تشکیل می‌دهد. این روزها جورج سوروس که اکنون از طریق پسرش فعالیت می‌کند، مشغول مبارزه و دفاع از توافق بین تهران و واشنگتن است تا به کارزار انتخاباتی آتی رئیس جمهور جو بایدن که شدیداً به آن نیاز دارد کمک کند. البته اگر بایدن بار دیگر نامزد شود. سوروس و اکنون پسرش تقریباً 3 دهه است که درگیر طرح بزرگ خود برای آوردن جمهوری اسلامی به جامعه جهانی هستند. آنها ابتدا روی رئیس جمهور محمد خاتمی، روحانی مهربانی که به نقل از فیلسوفان غربی دروغ می گفت و خواهان گفتگوی تمدنها بود شرط بندی کردند. سوروس با تعدادی از مقامات ارشد اسلامی در نیویورک و در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس دیدار کرد و گروهی از ایرانیان تحصیل کرده در ایالات متحده را که برای ملاهای حاکم در تهران کار می کردند به خدمت گرفت. این طرح زمانی به اوج موفقیت خود رسید که به اصطلاح پسران نیویورکی منظور جواد ظریف و تیم او کنترل شاخه اجرایی دولت را در تهران تحت رهبری حسن روحانی، یک ملای جوان تحصیل کرده در بریتانیا که در آرزوی هدایت جمهوری اسلامی به جهان مدرن بود، به دست گرفتند. با این حال همانطور که قابل پیش بینی بود، سناریوی جورج سوروس در نهایت شکست خورد، زیرا علی خامنه ای یا همان رهبر معظم انقلاب، آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند، رویاهای بزرگتری برای جمهوری اسلامی داشت. اما گویا تلاش‌های سوروس برای تحقق چنین رویایی پایانی ندارد و همچنان در زمین بازیگران بد توپ می‌زند. آنچه شنیدید بخشی از برگردان فارسی جدیدترین مقاله امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد بین‌المللی است که با عنوان از اولیگارش‌ها تا پلوتوکرات‌ها در نشریه چند زبانه شرق الاوسط منتشر شده. این مقاله ارزشمند و آموزنده در مورد نقش ثروتمندان در سیاست بین الملل نوشته شده و نکات مهمی را مطرح می کند. استاد طاهری در این مقاله که با محوریت نقشه های ناپخته و ساده انگارانه افرادی نظیر جورج سوروس برای ایران نوشته شده، چندین نمونه از نحوه دخالت اولیگارش ها و پلوتوکرات ها در سیاست در سراسر جهان ارائه می دهد و خطرات بالقوه این دخالت مانند ظهور رژیم های اقتدارگرا و گسترش فساد را مورد بحث قرار می دهد. آقای طاهری در این مقاله ارزشمند و مهم چنین نوشتند: امروز هر کسی که به سیاست بین الملل علاقمند باشد می داند که اولیگارش ها چه کسانی هستند. آنها افراد فوق ثروتمندی هستند که با استفاده از شرایط سیاسی خاص ثروت هنگفتی را به دست آوردند. اغلب به ناحق، به عنوان سکوی پرشی برای نفوذ سیاسی. این نژاد در روسیه و اوکراین پس از فروپاشی شوروی که حضور آنها به رده‌های بالای قدرت گسترش می‌یابد، بیشتر نمود پیدا می‌کند. با این حال، اولیگارش‌ها را می‌توان در لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی و ترکیه در زمان ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان نیز یافت. در طرف دیگر طیف سیاسی در دموکراسی‌های سنتی غربی، ما پلوتوکرات‌هایی داریم که نقش مشابهی را ایفا می‌کنند، اگرچه در محدوده‌های قانونی و سیاسی سختگیرانه‌تری. پلوتوکرات‌های غربی اغلب ثروت خود را مدیون نبوغ نوآورانه و استعداد تجاری خود هستند، اما آنها نیز از روابط نزدیک با نخبگان حاکم از طریق حمایت مالی از کمپین‌های انتخاباتی و در برخی موارد رشوه‌خواری آشکار یا مزایای اطلاعاتی داخلی بهره‌مند می‌شوند. پلوتوکرات‌های غربی ممکن است از نظر سیاسی پاک دست‌تر به نظر برسند، زیرا اغلب دخالت‌های سیاسی خود را در قالب بشر دوستانه پنهان می‌کنند. برای مثال، بیل گیتس می‌خواهد سیاره را نجات دهد، در حالی که جورج سوروس در مورد آینده دموکراسی در آمریکا نگران است. پلوتوکرات‌های فرانسوی علاقمند به مبارزه با فقر در افریقا و کمک به مهاجران برای ادغام در فرهنگ فرانسوی جدید خود هستند. پیامدهای فاجعه‌بار دخالت اولیگارش‌ها در سیاست آنقدر شناخته شده است که نیازی به توجه بیشتر در اینجا ندارد. اما در مورد سوابق پلوتوکرات‌ها چطور؟
این سوال سزاوار توجه است، زیرا در حال حاضر دو پلوتوکرات امریکایی درگیر تلاش‌های نامنظم برای حل دو موضوع از داغ‌ترین مشکلات بین المللی هستند. ایلان ماسک، مالک ایکس و تسلا و ثروتمندترین مرد جهان، میگوید که طرحی برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین دارد. جورج سروس که اکنون از طریق پسرش فعالیت می‌کند، مشغول مبارزه و دفاع از توافق بین تهران و واشنگتن است تا به کارزار انتخاباتی آتی رئیس جمهور جو بایدن که شدیداً به آن نیاز دارد کمک کند. البته اگر بایدن بار دیگر نامزد شود. سروس و اکنون پسرش تقریباً 3 دهه است که درگیر طرح بزرگ خود برای آوردن جمهوری اسلامی به جامعه جهانی هستند. آنها ابتدا روی رئیس جمهور محمد خاتمی، روحانی مهربانی که به نقل از فیلسوفان غربی دروغ می گفت و خواهان گفتگوی تمدن‌ها بود، شرط بندی کردند. سروس با تعدادی از مقامات ارشد اسلامی در نیویورک و در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس دیدار کرد و گروهی از ایرانیان تحصیل کرده در ایالات متحده را که برای ملاهای حاکم در تهران کار می‌کردند، به خدمت گرفت. این طرح زمانی به اوج موفقیت خود رسید که به اصطلاح پسران نیویورکی، منظور جواد ظریف و تیم او، کنترل شاخه اجرایی دولت را در تهران تحت رهبری حسن روحانی، یک ملای جوان تحصیل کرده در بریتانیا که در آرزوی هدایت جمهوری اسلامی به جهان مدرن بود، به دست گرفتند. با این حال، همانطور که قابل پیش بینی بود، سناریوی جورج سروس در نهایت شکست خورد، زیرا علی خامنه ای یا همان رهبر معظم انقلاب، آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند، رویاهای بزرگتری برای جمهوری اسلامی داشت. او معتقد بود که غرب در حال افول است، در حالی که چین، روسیه و ایران تحت حاکمیت ملایان به عنوان رهبران نظم نوین جهانی ظهور خواهند کرد. این ترکیب واژه اصطلاحی است که خامنه‌ای، شی و پوتین از رئیس جمهور جورج دبلیو بوش وام گرفتند. با این حال اکنون می‌دانیم که ترویکای رهبری خامنه‌ای فقط در تخیلات او وجود دارد. چین و روسیه با ایران تحت حاکمیت ملاها به عنوان یک کشور منزوی و تنها رفتار می کنند که باید در دوردست و در فاصله ایمن نگه داشته شود. جای تعجب است که انتقادات شدید از چین و روسیه اکنون حتی در مجلس شورای اسلامی، مجلس جایگزین شده با مجلس ملی پس از به قدرت رسیدن ملاها در تهران، شنیده می شود. تورم افسار گسیخته، نارضایتی عمومی با شدت‌های مختلف و شکاف روبه رشد در داخل پایگاه قدرت رژیم، رهبر معظم انقلاب، آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند و دستیاران نزدیک او را مجبور می‌کند تا با پیروی از نظریه نرمش قهرمانانه خود به فکر یک چرخش دیگر باشند. طبق این نظریه، ایران تحت حاکمیت آنها برای مدتی یک چهره معقول به خود می‌گیرد تا زمانی که طوفانی که سرنوشت و دشمنان علیه آنها به راه انداختند پشت سر بگذارد. یک عامل دیگر نیز در اینجا مهم است و آن سن علی خامنه ای است که انتخاب جانشین یا حداقل سازوکاری برای جانشینی او را به یک موضوع فوری تبدیل می‌کند. اولین گام‌های ضعیف به سوی نرمش قهرمانانه برداشته شده. اکثر گروگان‌های آمریکایی و دو تابعیتی با گذرنامه آمریکایی آزاد شدند. این دقیقاً یکی از چیزهایی است که بایدن به آن نیاز دارد. در نوامبر 2024 اگر بایدن به عنوان نامزد ریاست جمهوری از سوی دموکرات‌ها برگزیده شود، می‌تواند ادعا کند که برای نخستین بار در حدود نیم قرن گذشته هیچ شهروند آمریکایی به عنوان گروگان در ایران تحت حاکمیت ملاها وجود ندارد. چیزی که 6 رئیس جمهور پیش از بایدن نتوانستند به آن دست یابند. هفته گذشته در نیویورک رئیس جمهور اسلامی آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی سعی کرد در بهترین نمونه از رفتار خود باشد. او در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حملات معمول به ایالات متحده دوری نمود و از شعار معمول نابودی رژیم صهیونیستی اجتناب کرد. او همچنین با تعدادی از شخصیت‌های یهودی آمریکایی که به دلایل مختلف از جمله مخالفت با بنیامین نتانیاهو، حامیان طرح جورج سروس و همچنین امید ساده لوحانه به این که پلنگ خال‌های روی پوستش را از بین ببرد، جلسه‌ای برگزار کرد.
در سمت دیگر ماجرا، یعنی طرف امریکایی، دولت بایدن برای رفع انسداد حدود 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی اقدام کرده. همزمان دولت او تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران فراتر از حد 1.1 میلیون بشکه در روز که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تعیین شده را نادیده می‌گیرد. آیا سناریوی صلح پلوکرات کارساز خواهد بود؟ من شک دارم. ضد امریکایی و ضد اسرائیلی بودن هویت اصلی این رژیم را تشکیل می‌دهد. هر گونه عقب نشینی از این خطوط تقاضا برای عادی سازی کامل را اجتناب ناپذیر می‌کند و اگر این اتفاق بیفتد بعید به نظر می‌رسد که ایران جوانی که می‌خواهد نقش مناسبی در دنیای مدرن به دست آورد به تسلیم شدن در برابر حکومت ملاها و شخصیت‌های امنیتی محدود و دستچین شده‌ای که چیز دیگری برای ارائه ندارند ادامه دهد. به عبارت دیگر تحقق چنین آرزویی تا زمانی که خمینی‌گراها در ایران حکومت را در دست دارند ناممکن است. در دو سال گذشته ایران در یک فضای مرزی بین دو جهان بینی، دو دیدگاه برای آینده ملت و دو روایت در مورد معنای ایرانی بودن در قرن 21 در حرکت بوده. در دهه 1920 میلادی پلوکرات امریکایی متولد اوکراین آرماند هامر سناریوی مشابهی را با اتحاد جماهیر شوروی تازه متولد شده در زمان لنین ترتیب داد. او واشنگتن را متقاعد کرد که به بلشویک‌ها فرصت داد تا زیبایی ثروتمند شدن از طریق سرمایه‌داری و تجارت را بیاموزد. هامر در این بحث پیروز شد و لنین جنگ داخلی را برد. پیروزی که بدون کمک‌های شیطان بزرگ و تزریق پول به ماشین جنگیش به دست نمی‌آمد و محکوم به شکست بود. اتحاد جماهیر شوروی برای 6 دهه پس از آن زنده ماند و ایالات متحده را برای رهبری جهان به چالش کشید. در دهه 1930 میلادی دیگر پلوکرات‌های آمریکایی سعی کردند آدولف هیتلر را به نام حفظ صلح در اروپا رام کنند. با این حال کشتی احمق‌های هنری فورد و یهود ستیزی افراطی او تنها اشتهای پلنگ نازی را برای خونریزی و غلبه و فتح تشدید کرد. تقریباً 20 سال پیش گروهی از پلوکرات‌های بریتانیایی در خانه سفیر کویت در لندن گرد هم آمدند و به مهمانان گفتند که مسئله فلسطین با تزریق 200 میلیون پوند به اقتصاد کرانه باختری و فراهم کردن مسکن مناسب و مراکز خرید مدرن برای فلسطینیان حل خواهد شد. مردی که این معجزه را ترتیب داد، پیتر هاینز، وزیر مسئول پرونده خاورمیانه در دولت نخست وزیر وقت بریتانیا، تونی بلر بود. سرنوشت هاینز و آن 200 میلیون پوند نیز، البته خدایا ما را ببخش، ممکن است به حساب‌های مقامات فاسد فلسطینی و پلوکرات‌های خودشان در بانک‌های غربی ختم شده باشد. اگر جنگ موضوع بسیار جدی است که نمی‌توان آن را به ژنرال‌ها واگذار کرد، سیاست بین‌المللی حتی بسیار جدی‌تر از جنگ است که نباید به اولیگارش‌ها در شرق و پلوکرات‌ها در غرب سپرده شود.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و قراره با هم یک گفتگوی کوتاهی داشته باشیم راجع به اتفاقاتی که در ایران میفته. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما. درود بر شما و درود بر دختران و پسران ایران که چه قوغایی به پا کردن امروز.
0: واقعا زنده باد. شما چندین بار تو برنامه گفتین که سرفراز کردن ما رو و واقعا این عین یعنی کلمه حرف به حرفش واقعا تمام وجود هممون سرفرازیم الان وقتی که نگاه میکنیم به این شجاعتی که این بچه ها دارن و واقعا دارن یه تاریخ و ورق میزنن. یعنی یه بعد معتقد هستین که بعد از اتفاق تو ایران اصلا دنیا دگرگون خواهد شد؟
1: ببینید دختر خانم های ما دنیا رو تکون دادن. باور کنید همین دو ماه پیش ما سرپکنده بودیم، تروریست بودیم، آبروی نداشتیم. همین دو ماه پیش، همین دو سال پیش، همین 10 سال پیش، همین 40 سال پیش. اما در هفته های گذشته با چه غروری در خیابان های اروپا و آمریکا راه میریم، پوز میدیم. باور کنید اصلا سربلند شدیم. دختر خانم های ما و پسران ایران و کودکان ما و کودکان ما افشین جان، همین 2 روز پیش یک کودک کرد به سوی نیروهای نظامی یک سخنرانی کرد. واقعا اشک در چشمای من اومد. به اونها میگفت بی وجدان ها مگر انصاف ندارید؟ با ما باشید. یک کودک. بارها در برنامه شما در مورد خرد همگانی صحبت کردیم. باور کنید من به عنوان یک پژوهشگر، حالا بالاخره سالهای سال هست که در این کار هستم، به شما میگم که رهبر من کودکان ایران هستند. هیچ ناراحتی هم از این موضوع ندارم. خردسالان ایران، نوجوانان ایران و جوانان ایران، ما سرانجام به لطف اونها به یک خودباوری رسیدیم که من هم پاره تن ایرانم، من هم آدم هستم، روی من هم حساب کنید. ما قرن هاست و سال هاست، حتی در سالهای اخیر، حتی در کشورهای اروپایی که به دنبال یک امام زمان هستیم، به دنبال یک سلطان هستیم، به دنبال یک ناجی هستیم، یکی بیاد ما رو نجات بده. اما کودکان ما، خردسالان ما، در دبستانهای ما اصلا حیرت آور هست. در دانشگاههای ما گفتن که نه، خود ما هم میتونیم هدایت رو به عهده بگیریم. و شما هر روز شاهد اون هستید. و افشین جان یک خاطره برای شما تعریف کنم. من بیمارانم، یکی از دیپلمات‌های بسیار برجسته امریکایی هست و مدت گفتش که حسام شما اگر $5,000 بدید میتونید با هر سناتوری که خواستید عکس بگیرید. حالا اگر $10,000 دادید به کمیته انتخابات اونها، با شما یک صحبتی هم میکنن، 5 دقیقه 10 دقیقه روی صفحات مجازی بگذارید. به همین سادگی. اگر شما به سیاستمداران ما نگاه کنید در طول سالیان گذشته، به تحلیلگران سیاسی ما نگاه کنید، همه وقت تلف کردن بود، حواس ما رو پرت می کردن. مانند رسانه ها که زنگ تفریح رژیم بودند. کدوم یک از اونها همین 2 ماه پیش این حوادث رو پیش بینی کرده بود؟ کدوم یک از اونها حاضر بود روی خردسالان ما سرمایه گذاری کنه؟ کدوم جامعه شناس، کدوم سیاستمدار حاضر بود که روی نوجوانان ما، روی جوانان ما سرمایه گذاری کنه؟ و واقعا نشون دادن که از همه ما جلوتر هستن. به لطف اینترنت، دانش روز، علم مدرن، مد، موزیک، آزادی، با اونها آشنا شدند. در دام رسانه های فارسی زبان هم نیفتادند. رسانه‌های فارسی زبان، شما نگاه کنید به همین رادیوها در همین کالیفرنیا، خط قرمزها رو رد نمی کنند. نگاه کنید به رسانه‌ها، همینطور هست. بودجه سنگینی در مورد اونها از سوی شرکت‌های نفتی خرج میشه. این هم رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه، حداقل بر ما. شرکت‌های بزرگ نفتی و سرویس‌های امریکایی مخارج اونها رو تأمین می کنند. تا اگر رژیم سقوط کرد مهره های تازه‌ای رو داشته باشند. و به همین دلیل شما اگر دقت کنید همین رادیوهای لس آنجلس، امکان نداره. رک و پوزکنده بگن دولت جمهوری اسلامی، مرتب میشتوید دولت ایران، دولت ایران، رئیس جمهور ایران، آیت الله خامنه ای، آیت الله خمینی. یعنی اگر رفتن اینها هستن، مهرای دیگه اونها هستن، اما پشتیبان رژیم هستند، شرکت های نفتی پشتیبان رژیم هستند و رسانه ها در طول سالها زنگ تفریح رژیم، شعبه دوم این رژیم بودند. اما امروز به خصوص چه فوق‌العاده بودن جوانان ما. و یک مسئله دیگه هم اینجا مطرح کنم برای جوانان ما، میدونم که چقدر شما رو دوست دارن جوانان ایران، شما رو دنبال میکنن. یک بار دیگه بگم که ما تنها هستیم، هیچ کس دوست ما نیست و چه بهتر. و دلمون هم خوش نشه که فلانی رفت در سازمان ملل سخنرانی کرد، اون یکی رفت با پارلمان اروپا، نماینده پارلمان اروپا با همون عکس گرفتند، آقای ترودو یکی رو بغل کرده، آقای ماکرون یک اعلامیه توییتی صادر کرده. نه آقای ماکرون، نه آقای ترودو، نه این نمایندگان پارلمان، نه آقای بایدن، هیچ کدوم به درد ما نخواهند خورد. ما پیروز هستیم چون روی خودمون حساب کردیم، اراده مردمی، اراده ملی، هوش جمعی، و این همه رو از دختر خانم ها داریم، همه رو از دختر خانم های خودمون داریم، از پسران ایران داریم که وارد میدان شدن پشت دختران ایران. همین راه رو باستی ادامه بدیم، همین راه رو باستی ادامه بدیم. بزرگترین گنجینه ما، گنجینه انسانی ما هست، به مراتب مهمتر از توریسم، که ما در آینده نزدیک پس از پیروزی توریسم رو زنده خواهیم کرد، به مراتب مهمتر از دشت‌های ما که اونها رو زنده خواهیم کرد، به مراتب مهمتر از نفت و گاز ما که اونها رو زنده خواهیم کرد. بدون تردید ایران آینده درخشانی پیش رو داره، به خصوص به خاطر این گنجینه انسانی.
0: بله، من فقط در تایید سخنان شما بگم راجع به سازمان ملل، ببینید همون سازمان مللیه که 500,000 نفر رو توی سوریه کشتن، قتل عام کردن و هیچ کاری نکرد این سازمان ملل براشون، هیچ کاری نکرد. تا همین 2-3 ماه پیش هم همین اتفاقات داشت تو ایران میافتاد، مثلا قتل مهسا امینی چیز تازه‌ای نبود تو ایران، که بارها و بارها اتفاق افتاد، فیلم هاش اومد بیرون، یا چیزایی حتی بدتر از این اتفاق افتاد. و الان به دلیل، یعنی دلیل اینکه الان در سازمان ملل بازه برای برگزاری چنین مراسمی، یا مکرون مثلا میاد یه توییتی میزنه، یا هر کدوم یه حرفی میزنن، به خاطر همون خودباوری جوانان ماست که اومدن به میدون خودشون و خودشون این پرچم رو دستشون گرفتن. و چقدر فکر میکنین، حالا شما اشاره کردین به این که این مهره ها رو دارن آماده میکنن اینا، چقدر فکر میکنین که مردم، این مردم شجاع، این جوانای شجاعی که الان تو خیابونن، چقدر احتمال میدین که گول بخورن اینا؟
1: صفر. اینا هیچ پایگاهی در ایران ندارن، هیچ پایگاهی در ایران ندارن. و افشین جان، اگر این رسانه ها خبری رو هم پخش میکنن، اونها رو از ایران گرفتن، اونها رو نوجوانان ما هست که روی اینستاگرام میگذارن، اونها رو جوانان ما هست که به خارج میفرستن، بعد اینها رو پخش میکنن به عنوان رسانه. یعنی ما هیچ نیازی به اونها نداریم، هیچ پایگاهی هم در ایران ندارن. همین 20 دقیقه پیش من ایمیلی داشتم از امیرعلی، از امیرعلی در یکی از دبیرستانهای ایران، به قدری زیبا هست، به قدری زیبا هست که در اون نوشته: دکتر نوذری، ما در میدان هستیم، معلمان ما با ما هستند، مدیران ما با ما هستند، بسیجی ها ایزوله شدند، آخوندی که به مدرسه ما می آمد امروز با لباس عادی میاد و در مدرسه ما عبا و عمامه خودش رو، عمامه رو میگذاره روی سر خودش. وحشت اونها رو گرفته، وحشت اونها رو گرفته. و بارها از ارتباط خودم با نوجوانان و جوانان ایران در سیستان و بلوچستان یاد کردم، مرتب از اونها ایمیل میگیرم، از اونها ایمیل دریافت میکنم، و به راستی از صمیم قلبم میگم رهبران من هستند. یعنی انقدر من از اونها چیز یاد گرفتم. من بارها و بارها در مورد خودباوری صحبت کردم، اما اونها از تصورات منم خارج شدند. یعنی شما زمانی که به سخنرانی یک کودک، یک دختر خانم 10-12 ساله کرد نگاه میکنید، در برابر نیروهای مسلح، در برابر نیروهای مسلح. اما این رو باز دیگه تکرار کنم که اگر آقای ترودو به وحشت افتاده، اگر آقای بایدن پت پت میکنه، اگر آقای ماکرون من میکنه، این به خاطر اینکه شما اونها رو تکون دادید. هیچ ارتباطی با پارلمان اروپا نداره، هیچ ارتباطی با این سیاستمدار و اون سیاستمدار نداره، هیچ ارتباطی با گفتگوی فلان آقا با فلان سناتور امریکایی نداره. باور کنید این گفتگوها، این عکس گرفتنها با سناتورها و کانگرسمنها پشیزی ارزش نداره. شما اونها رو تکون دادید، شما اونها رو تکون دادید، به وحشت افتادن. شرکت‌های نفتی ولکن نیستند، اونها از روز نخست پشت این رژیم بودند. رسانه‌های آمریکایی پشت رژیم هستند، رسانه‌های ما تقلبی هستند. شما نگاه کنید به آگهی‌های رادیوهای ما در لس آنجلس، خجالت می‌کشادم از خودش. شما نگاه کنید به آگهی‌های تجارتی رادیوها در لس آنجلس، مایه شرم هستند. اون وقت اینا میتونن به شما درس اخلاق بدن، اینها میتونن تحلیلگر باشن واسه شما. هیچ پایگاهی در ایران ندارند.
0: بله، خب اگه نکته ای برای جوان ها حرفی دارین بهشون بزنین؟
1: همون که همیشه گفتم، خودباوری که من هم پاره تن ایران هستم. نقطه مشترک همه ما عشق به ایران هست. پیروزی در راست. پهلوانان ما مرزهای کردستان رو پشت سر گذاشتن و سیستان و بلوچستان در راه تهران هستند. این رو یک بار دیگه تکرار میکنم، پهلوانان ما در راه تهران هستند. تنها نیستید. اما روی خودمون حساب کنیم. راز پیروزی ما در پیوند هست، در همبستگی هست، در همدلی و همیاری هست. این راز پیروزی ماست. و شما در معرض اینترنت قرار گرفتید، شما عاشق دانش روز هستید، شما عاشق شنیدن درباره یونیورس کیهان ما هستید، شما عاشق موزیک هستید، عاشق رقص هستید، شما عاشق آزادی هستید. این تفاوت شماست با یک بسیج، با یک پاسدار، با خانم گشت ارشاد. و خانم گشت ارشاد، آقای بسیج، خانم پاسدار یا آقای پاسدار، به داد خودتون برسید، به داد خودتون برسید. آقای جواد ظریف، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، آقای رئیسی، اینها که در میرن، اما زیر زمین هم که برن اونها رو پیدا میکنی. چه موجودات نکبتباری. نگاه کنید به همین قیافه جواد ظریف، مایه شرم هست. تمام وجود این جاندار نکبتبار هست. نگاه کنید به رئیس جمهور جمهوری اسلامی، با 5-6 کلاس سواد، با 5-6 کلاس سواد جایگزین کوروش بزرگ ما شده در میهن ما. شما میخواید از اینها حمایت کنید؟ به داد خودتون برسید. پیروزی در راست و جوانان ایران شما رو میبخشند. جوانان ایران، نوجوانان ایران بزرگوار هستند، مهربان هستند. ببینید چطوری هوای همدیگر رو دارن. ببینید چه قوغایی به پا کردن در کردستان. ببینید چه قوغایی به پا کردن دختر خانم های ما در شیراز. ایران ما رو تکون دادن. ایران ما رو همین چند ماه پیش، خاطرتون هست افشین جان؟
0: بله.
1: اون جرقه ها، اون دختر خانم های 10-12 ساله در شیراز چه قوغایی به پا کردن، چه قوغایی به پا کردن نوجوانان ما در زاهدان، در تبریز، همه جا، همه جای ایران واقعا. بنابراین پیام من این دفعه واسه بسیجی هاست، واسه این خانم های گشت ارشاد هست، به داد خودتون برسید. اونها فرار میکنن، جت های خصوصی میاد دنبالشون. همه گزارش ها داره میگه که عازم ونزوئلا هستن، بلاروس، گرجستان، ترکیه، اینجور کشورها دارن فرار میکنن. پول های شما رو دزدیدن و دارن فرار میکنن. به داد خودتون برسید.
0: بچه هاشون هم که از قبل فرستادن به کانادا و آمریکا و سوئیس و این ورمه تمام اروپا هستن، یعنی همه جای اروپا میرن و قایم. فکر میکنن میتونن البته قایم بشن، ولی ما دیدیم مثلا 70 سال پیش هم وقتی نازی ها از آلمان در رفتن همه شون رو بعد 20-30 سال گرفتن، تازه اون موقع که تکنولوژی الان هم نبود. به هر حال خیلی ممنون از این که حضور داشتین در این برنامه، و فقط من اینو اضافه بکنم که جوانان ما این همدلی که شما فرمودین رو واقعا ما داریم الان میبینیم تو خیابونا، توی این صحنه نبردی که وجود داره داریم میبینیم این همدلی رو، و پیروزی به نظر من نزدیکه.
1: ما پیروز شدیم.
0: بله.
1: ما پیروز شدیم، باور کنید ما پیروز شدیم. اون چی که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است. جوانان ما با یک اردنگی ملی، یک دشمن تاریخی رو از میهن ما اخراج کردن، روشنگر 1400 سال بیابانگردی شدن. افشین جان، دختر خانوم های ما یک نورافکن روشن کردن روی تاریخ ما، یک نورافکن روشن کردن بر روی 1400 سال بیابانگردی. زمامداران ما، بلند پایگان ما هم حتی در طول قرنها در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودند. اما نوجوانان ما، کودکان ما با یک اردنگی ملی همه را از ایران اخراج کردند. ما پیروز شدیم. اون چی که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است. و یک بار دیگه تکرار کنم، با این تمام کنم که پهلوانان ما، دلیران ما، مبارزین ما در راه تهران هستند.
0: به امید پیروزی.
1: پاینده امید پیروزی. ممنون است.
0: تایی داری بعد. درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر احسان نوذری هستم و میخواییم راجع به آینده ایران از نظر ادارش، نوع اداره شدن کشور و اینکه چه فرصت‌هایی داره ایران، در مورد اینا از اطلاعات ایشون استفاده کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و به ویژه نو جوانان و جوانان ایران که به راستی امید ما هستند.
0: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردین. ابتدای برنامه گفتم یادمه که قبلا صحبت کرده بودیم و شما خیلی درست به درستی من گفتی که اصلا حتی اگر این حکومت اگر حتی فردا هم سرنگون بشه، کشور به وسیله یه سری آدم متخصص داره اداره میشه. یعنی حتی در همین جمهوری اسلامی هم به هر حال کسانی که در ادارات و سازمان‌ها و اینا اصلا به غیر از اون مدیران رانتی و اون کسانی که واقعا دارن کار رو انجام میدن، خود کار سرویس دادن به هر حال با همون تمام نقصایی که داره، ولی اون کار سرویس دادن رو یه سری آدمی دارن انجام میدن که اون کار رو بلدن و دارن انجام میدن. و اینی که مثلا این آخونده رو از بالا سرشون برداری شاید حتی بهترم کار بکنن. میخوام راجع به این صحبت کنیم. مرسی.
1: چشم. در تایید فرمایشات شما این رو بگم به هم میهنانمون که ایران ما پر ناخداست که در جهان بی همتا هست. ایران ما پر خلبانهایی است که بی همتا هستند، پزشکانی که بی همتا هستند، مهندسینی که بی همتا هستند، و اونها هستند که میهن ما رو اداره خواهند کرد. به یک دلیل بزرگ، عشق اونها به میهن خودشون. بسیاری از فیلسوفهای مدرن امروز فلسفه خودشون رو بر این اساس گذاشتن که انسان اصولاً منفعت طلب هست. و من میخوام به بینندگان شما بگم که این جمله درست نیست و خیلی هم مدروس هست. شما اون رو زیاد میشنوید از روی فیلسوفان مدرن که انسان منفعت طلب هست، و میخوام بگم که انسان منفعت طلب نیست. ببینید این برگ اگر اون رو در آفتاب قرار بدید زخیم میشه و پهن و زخیم هست. حالا همین برگ رو با همون آب، با همون مواد غذایی، اما کمی دورتر از آفتاب قرار بدید، نازک میشه و بسیار بلند. بلند میشه چون به دنبال آفتاب میگرده. اما ژن‌ها همون هستند. این برگ مغز نداره. اما چه کسی تصمیم گرفته؟ و اگر ژن‌ها همون ژن‌ها هستند چرا واکنش متفاوتی دارن نشون میدن؟ مغز هم نداره. و در برنامه شما بارها گفتم که بیشتر موجوداتی که روی کره زمین ما زندگی میکنند مغز ندارند و بیشتر موجوداتی که از بین رفتند اتفاقا اونهایی بودند که مغز داشتند و اتفاقا همین مغز کار دستشون داد. به خاطر داشتن همین مغز بود که از بین رفتند. حالا این هم دلفین هستند. این دلفین ها پستاندار هستند مثل انسان. ماهی نیستند. اما در اقیانوس زندگی می کنند. و مغز اونها در بسیاری از بخش هاش بسیار پیشرفته تر از مغز ماست. و در نقاطی از مغزش به مراتب بیش از ما دارای نورون، سلول عصبی و سیناپس است. ارتباط میان سلول های عصبی. حالا این دلفین ها نمیتونن بخوابن. اگر در اقیانوس بخوابن چی میشه؟ اگه گفتید
0: خفه میشن؟
1: دقیقا غرق میشن. و جالب نیست شما با موجودی سر و کار دارید که مغز داره اما میدونه که اگر به خواب بره و این مغز به خواب بره بلافاصله غرق میشه و چون پستاندار هست ماهی نیست از بین خواهد رفت. انسان یک سوم از زندگیش رو در خواب هست و به راستی حیف هست که اون دو سوم دیگرش رو هم در خواب غفلت باشیم. و دلفین مانند ما عمر نسبتاً خوبی داره در میان پستانداران، 55 سال حتی گاه 60 سال میتونه عمر کنه. اما از صبح تا شب شیطنت میکنه و بازیگوشی، اجاره خانه هم نداره که بده، قبض آب و برق هم نداره که بده. از صبح تا شب شما همین حالا برید کنار اقیانوس، چه اقیانوس آرام چه اقیانوس اطلس، همه جا هستن. خواهید دید که از همون کله سحر اینها شروع به بازیگوشی میکنند و شیطنت و طنازی و دلبری و رقص، حسادت هم میکنند، اینجا اونجا کلک هم سر هم میزنند. برگردیم به انسان. گفتم که این فلسفه مدرن که انسان منفعت طلب هست به راستی هیچ واقعیتی درش

0: هستند، خوشبخت‌تر هستند، قد و قواره اونها هم بلندتر و سالم‌تر است. حالا همونها مثل اون برگ، مانند اون برگ، اون طرف خط در کره شمالی افسردگی دارن، غمگین هستند، مال نوتریشن، سوء تغذیه هم دارند. قد و قواره شون هم حدود چند سانتی متر کوتاه‌تر از برادر و پسرخاله و دخترخاله است در اون طرف مرز. اصلا چرا ما مغز داریم؟ بیشتر موجودات روی کره زمین مغز ندارند. موجوداتی مغز دارند که حرکت می کنند. موجوداتی که مغز دارند یا حرکت می کنند نیازمند به مغز هستند. بنابراین دلیل حضور مغز بالای 500 میلیون سال پیش روی کره زمین ما همین بوده که بتونن حرکت کنند. آیا درخت حرکت می کنه؟ نه. آیا یه گل حرکت می کنه؟ نه. اونهایی که حرکت می کنند مغز دارند و بنابراین کار مغز در درجه نخست تنظیم این حرکت ها بود. اندیشیدن، فکر کردن، حسادت، همه بعدن وارد کره زمین میشن. یک جورای ساید افکت این تنظیم حرکت های پیچیده هستند. و بارها هم در برنامه شما گفتم که هیچ چیزی به راستی با انسان زاده نشده. عشق، محبت، شیطنت، دلبری، طنازی، رقص، هیله و نیرنگ، همه حضور دیرینه روی کره زمین ما دارند و هیچ کدوم با انسان وارد کره زمین ما نشدند. و بارها گفتم نگاه کنید به شیر دریایی، از سفر خودش بر میگرده، رفته به دنبال غذا برای فرزند خودش. و شما ده ها و صد ها نوزاد رو میبینید که در فاصله 10 ثانیه نوزاد خودش رو پیدا میکنه به لطف نوسان و به لطف این مغز خودش. در مغز این شیر نورون هایی هستن که ما به هیچ عنوان توانایی درک اونها رو نداریم، اما به لطف اونها این نوسان ها رو در این فاصله کوتاه میگیره و فرزند خودش رو پیدا میکنه. و جالب هست اگر هنگام بازگشت جسد فرزند خودش رو پیدا کنه، نه فرزند خودش، اون فرزند از بین رفته یا در حال از بین رفتن هست و از بین میره، تا حد مرگ دست به اعتصاب قضا میزنه. یعنی شما شکوه مادری رو میبینید، شکوه مادری رو میبینید، اون چی که ما با واژه مادر از اون یاد میکنیم که چقدر شاعرین ما در مورد مادر شعر سرودند و چه ها میگفتند. همین سعدی ما اگر میدونست که شیر دریایی چگونه مادری میکنه. یا برای نمونه خفاش یک نوزاد داره تنها، مگر اینکه دوقلو باشن، زیاد اتفاق نمیفته، اغلب یکیست فقط. اما اگر مادر نوزاد بغل دستی فوت کنه، این خفاش از اون نوزاد هم مراقبت میکنه، مادری میکنه و دارای فرهنگ هست، به او هم یاد میده، شکار کردن رو یاد میده، زندگی کردن رو یاد میده. واقعا این هم شکوه مادری هست که شما اونو در خفاش میبینید، که ما این همه جنگل های زیبا رو مدیون اونها هستیم. بنابراین یک درسی بگیریم از این بی مغز ها و اون با مغز ها، اون مغز هایی که مغز کار دستشون داد و اون بی مغز هایی که راحت زندگی میکنن، و یا اون مغزدارهایی که مثل دلفین چقدر قشنگ حساب کتاب کرده. ببینید افشینجا، شما مایل نیستید واقعا خود شما بتونید با این دلفین ها ایجاد ارتباط کنید، نه با زبان خودمون، با زبان خودشون، بپرسید که چه جوریه که شما به این زیبایی، به راز زندگی پی بردید؟
1: چرا؟
0: بازی میکنید، دلتون نمیخواد واقعا؟
1: فکر میکنم یه روزی ما برسیم به اونجا، ولی نمیرسیم یه روزی که بتونیم قشنگ باشون گفتگو کنیم.
0: ببینید من سالهاست که همکارانی دارم،
1: بله،
0: که دارن سعی میکنن تا با موجودات با زبان خودشون ایجاد ارتباط کنن. داریم الان چندین سال هست که ما همکارانی داریم که روی این پروژه کار میکنن و چقدر مهم هست که ما با زبان خودشون با اونها ایجاد ارتباط کنیم. ما هیچگاه این کارو نکردیم، ما همیشه با زبان خودمون سعی کردیم با اونها ایجاد ارتباط کنیم. و چرا این مقدمه رو گفتم؟ برای پاسخ به پرسش شما. فردای

0: ایران. خوشبختانه چون جبری در ژن‌های ما نهفته نیست، به این برگ نگاه کنید، جبری در ژن‌های ما نهفته نیست و این ژن‌های ما میتونن بیان‌های گوناگون داشته باشن. یا سری بزنیم به کره جنوبی و کره شمالی، همون ژن‌ها میتونن بیان‌های گوناگونی داشته باشن. یک ژن گاه حتی میتونه 140 بیان متفاوت داشته باشه. بنابراین محصول نهایی ژن نتیجه برهمکنش است، برایند برهمکنش است و هنرپیشگان زیادی نقش بازی میکنند. و پژوهش‌های استنفورد نشون داده که شما حتی میتونید آدم‌ها رو یک شبه دگرگون کنید، به ویژه در قرن حاضر و به ویژه به لطف اینترنت و به لطف آگاهی دادن. مغز انسان ناتوان به دنیا میاد، اما به آموزش و به فرهنگ پاسخ میده. در فردای پیروزی ما بایستی که از اینترنت، از تکنولوژی مدرن استفاده کنیم برای پل زدن، برای پل زدن به هممیهنانمون. هیچ انسانی منفعت طلب به دنیا نمیاد که ما بخوام آینده رو بر اساس اون برنامه ریزی کنیم. هیچ انسانی سودجو به دنیا نمیاد. شما امروز سودجویی رو در نفت و گاز ایران میبینید. شما امروز دزدی رو در پتروشیمی ایران میبینید. شما امروز خیانت رو در نیروهای مسلح ایران میبینید. اما هیچ کدوم اونها جای خاصی نهادینه نشدند. بنابراین نخستین گام ما ایجاد ارتباط با هممیهنانمون هست. و همونطور که نوجوانان ما و جوانان ما به آموزش و فرهنگ، به علم مدرن پاسخ دادن، اونها هم پاسخ خواهند داد به لطف پژوهش‌های استنفورد. بله، این امکان وجود داره که شما آدم‌ها رو یک شبه دگرگون کنید. این امکان وجود داره. این که بسیاری تصور می‌کنند که ما نیازمند به سال‌ها و ماه‌ها هستیم درست نیست. ما در عصر دیگری زندگی می‌کنیم. اون حساب کتاب‌های قرن گذشته رو استفاده نکنید برای قرن حاضر. ما در قرنی داریم زندگی می‌کنیم که شما در یک فاصله کوتاه با میلیون‌ها نفر ایجاد ارتباط می‌کنید و اونها هم می‌تونن با شما ایجاد ارتباط کنند. و بعد جبری در ما نهفته نشده. ما به آموزش پاسخ میدیم، ما به آفتاب پاسخ میدیم. ببینید این برق چگونه به آفتاب پاسخ میده. به آفتاب همه چیز یکسان هست. مواد غذایی، آب دادن یکسان هست. اما این فوتون ها 8 دقیقه در راه هستن از خورشید ما. میخورن به صفحه این برق و این برق تصمیمی رو میگیره. اما باز یک پرسش از شما دارم. این برق مغز نداره، از کجا میفهمه که این راه حل بسیار درست رو انتخاب میکنه؟ اصلا حیرت آور هست. یا شما برید به سراغ این همه درختی که مغز ندارن، هوا رو برای اونها سرد کنید، پوست خودشون رو زخیم میکنن، برگهاشون رو میریزن و منتظر فرصت میشن. مغزی هم ندارن، بدنه خودشون رو زخیم میکنن، برگهای خودشون رو هم میریزن و منتظر فرصت میشن. ما مرتب با چالش آب و هوا سر و کار داریم، همیشه دقیقاً در همون روز و ساعت و ماه که زمستان نمیشه یا تابستان و بهار متفاوت هست. اما درخت این تفاوت‌ها رو جبران میکنه، ساختار خودش رو دگرگون میکنه. و آینده ما هم در گروی آشنایی با این یافته‌های علم مدرن هست. ناامیدی رو کنار بگذاریم، آیه یأس خوندن رو کنار بگذاریم، ذکر مصیبت رو کنار بگذاریم. ما به لطف ایجاد پل، ایجاد ارتباط، نخستین گام ما ایجاد ارتباط است. و نقطه مشترک همه ما چی هست در ایران؟ عشق به ایران. عشق به ایران. و هم میهنان ما نیازمند به یک آدم برای نمونه با عنوان وزیر راه نیستن از واشنگتن انتخاب شده باشه که بیاد به اونها بگه که چه کار کنین، من وزیرم و الان اومدم به شما بگم چه کار کنین. نه، میهن ما خودش رو مدیریت میکنه. و چرا من این رو میگم؟ من تجربه شخصی خود من هست در مورد تایوان، در مورد ژاپن. زمانی که فوکوشیما رخ داد، دشمن ژاپنی ها یک دشمن نامرئی بود. اگه گفتید اسمش چی بود؟
1: رادیواکتیو. اون
0: دقیقاً دقیقاً شما نگاه کنید افشین جان، یک دشمن نامری، آخه کدوم کشور در دنیا یک همچین بلایی سرش اومده؟ یک دشمن نامری که دیده نمیشه، هیچ کسی هم نمیتونست که به منطقه بره، اما خود مردم مدیریت کردن. یک بطری آب دزدیده نشد، هیچ کس بیش از نیازش غذا بر نداشت. یاد تایوان، پیش از این هم در مورد این تجربه شخصی خودم، فرودگاه همه بسته بودند. ما زلزله داشتیم 7.5، 7.5، هیچ اتفاقی نیفتاد. خود مردم مدیریت کردن. حالا در میهن ما زلزله میشه 5، 5.5، هزاران نفر بی خانمان میشن. اینها همه به خاطر سوء مدیریت هست. و در ایران ما بزرگترین گنجینه ما گنجینه انسانی ماست. شما نگاه کنید به پزشکان ایران، در کمتر کشوری شما پزشکانی نظیر پزشکان ایران رو پیدا میکنید. خود اونها بیمارستانهای ما رو مدیریت میکنند، به لطف صداقت، به لطف راستگویی، به لطف منش و به لطف خودآگاهی و خودباوری. بزرگترین سرمایه ما خود ما هستیم، بزرگترین آلترناتیو خود ما هستیم، دست در دست هم. حالا شما نگاه کنید به صنعت نفت و گاز ما. همیشه به ما اینجور تلقین کردن که این نفت و گاز واسه بنزین هست، سوخت هست، بریم ماشین الکتریکی بخریم قرار نفت تموم بشه. نه، این نفت و گاز هرچی که شما فکرش رو بکنید از نفت و گاز ماست. نه ده ها فراورده، نه صد ها، هزاران فراورده. تمام این مواد دوربر خودتون رو یک نگاهی بکنید، نفت یک نقشی در اونها بازی کرده. اما همیشه سر ما رو گرم کردن با این سوخت که فقط سوخت هست. بخش کوچکی از نفت ما برمیگرده به سوخت و کشورهای بیگانه هیچگاه نخواستن که ما نفت خودمون رو تبدیل به یک ماده دیگری بکنیم. اون رو همیشه برداشتند و بردند. در ایران فردا اینطور نخواهد بود. خود ما تولید کننده خواهیم شد و خود ما تولید کننده علم خواهیم شد. و طبیعت ایران این لطف رو به ما کرده که برخلاف تایوان، برخلاف ژاپن که هیچی ندارن، افشین جان هیچی ندارن، زلزله دارن، طوفان دارن و زلزله، اما طبیعت به ما این لطف رو کرده که یکی از ثروتمندترین سرزمین های دنیا رو به ما داده، نفت و گاز و معادن ما. اما ما دیگه اینها رو در نمیاریم که بخوایم تحویل توتال بدیم، تحویل بریتیش پترولیوم بدیم یا تحویل سایر شرکت های نفتی. خود ما دست به کار میشیم. ایران ما پر دانشمند هست، گنجینه ما گنجینه انسانی ماست. یا نگاه کنید به توریسم ما. توریسم ما مرده، 1 میلیون بیشتر توریست نداریم در برابر ترکیه که 20 میلیون داره. فردای پیروزی ایران ما به خاطر محبوبیتی که در جهان پیدا کرده، ببینید همه از ایران صحبت میکنن، همه ما سربلند شدیم، همه ما دوباره سرفراز شدیم، تنها و تنها به خاطر دختر خانم های خودمون، به خاطر پسرانمون که پشت دخترها ایستادن، نوجوانان خودمون. توریست وارد ایران خواهد شد و عظمت تاریخی ایران. خوزستان ما به تنهایی ثروتمندتر از عربستان، کویت، قطر، دبی، همین ها با هم است. و سیستان و بلوچستان ما ثروتمندترین سرزمین ما هستند. حیف نیست که صده هاست، سال هاست که فقیرترین سرزمین ما هستند. و در فردای پیروزی توریست وارد ایران خواهد شد. 1000 دلار هر توریستی. 1 میلیون توریست وارد ایران خواهد شد. 100 میلیون توریست وارد ایران خواهد شد. میشه 100 میلیارد دلار. به همین سادگی. شما فکر میکنید درآمد بزرگ فرانسه چی هست؟ درآمد بزرگ ایتالیا چی هست؟ روی چی واقعا سرمایه گذاری کردن؟ روی آموزش و توریسم. و ما روی آموزش سرمایه گذاری خواهیم کرد. و ببینید زمانی که مردم ایران مردم بزرگی هستند، مردم شریفی هستند. نگاه کنید به سخنرانی بیتا. سخنرانی بیتا، بیتا 19 سالش است. امیدوارم اون رو پخش کنید. میگه که اگه منو بردن زندان، شما صدای من باشید. اگه من رو کشتن و من شهید شدم، شما صدای من باشید. اما من اون انگشت وسطم رو بلند کردم واسه یه دادستان و اون دادستان صالحی به من گفتش که من اگر تو رو ببخشم به ریش من خواهی خندید، بنابراین یا منو زندانی میکنن یا اینقدر زیباست سخنرانی این دختر. و بعد یادی میکنه از یلدا که خود شما با هم بارها و بارها از یلدا آقا فضلی یاد کردید. ببینید یلدا هنوز زنده است. سخنرانی بیتا رو امیدوارم گوش کنید و میبینید چرا فردای پیروزی جای هیچ نگرانی نیست و ما هیچ نیازمند به گدایی از واشنگتن نیستیم. ما هیچ نیازمند به گدایی از قهرمان سازی شبکه‌های فارسی زبان در خارج از کشور نیستیم. ما خودمون رو داریم و این خودباوری و این خودآگاهی و این خودمنشی و این خودگزینی راز پیروزی ماست. و این خودگزینی، این خودها میشه اراده مردمی، میشه اراده ملی. و شما اراده ملی رو در صنعت نفت و گاز خواهید دید. خود کارگران ما، خود مهندسین ما مدیریت خواهند کرد. ناخداهای ما بنادر ایران رو مدیریت خواهند کرد. من با یکی از ناخداهای ایران در ارتباط بودم از زمانی که از خلیج فارس حرکت میکردم به طرف کشورهای اسکاندیناوی. اصلا آدم واقعا میبینه که چه سعادتی در میهن ما هست، چقدر که انسان فرهیخته و باسواد ما داریم. دانشمندان ما در تمام رشته ها، در رشته شیمی، در رشته بیولوژی، در رشته میکروب شناسی، خود ما ایران رو مدیریت خواهیم کرد. نخواهیم گذاشت که صدمه به ایران ما وارد بشه. و بعد سواحل جنوبی ما، خود شما بارها از اون یاد کردید. ما دارای 2000 کیلومتر سواحل جنوبی هستیم. هیچ کشوری در دنیا نمیبینید با این خصوصیت. و بنابراین ایران ما تبدیل میشه به میدان گذر برای کشورهایی که در اون منطقه حضور دارند. تمام محصولات بازرگانی از میهن ما خواهد گذشت. کشورهایی که در شمال ایران هستند به گونه‌ای آزاد خواهند شد. الان گرفتارند. مانند فرض کنید حتی افغانستان، حتی ازبکستان، تاجیکستان، کشورهای این طرف، طرف از آذربایجان ما. و اینها از ایران ما خواهد گذشت. راه‌های جدید، خود کامیونداران ما راه‌های ما رو اداره خواهند کرد. و شما نگاه کنید، صحبت کنید با رانندگان کامیون، در فرهیختگی اونها، در محبت اونها، در خودگذشتگی اونها، اون رو مرتب شما می‌بینید. بنابراین امیدوارم که بینندگان شما مرتب گوش کنن به بیتا، مرتب گوش کنن به رانندگان کامیون، مرتب گوش کنن به یلدا، مرتب گوش کنن به مهندسین نفت و گاز ما، پتروشیمی ما، که ببینن، که بدونن که به راستی گنجینه انسانی ما بی خودی نیست، اغراق نیست، حضور داره، حضور داره. ایران ما پر فرهیخته است. اینه که دنیا از ایران میترسه، اینه که هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. همه میخوان که بدزدن از ایران ما. و باز خود شما بارها از اون یاد کردید. نگاه کنین به یک کارگر در قطر و برای همون کار یک کارگر در ایران. یک کارگر در ایران 150 دلار، همون کار در قطر 1500 دلار. در فردای پیروزی در ایران ما هم 1500 دلار خواهد بود. و چرا امکان پذیر هست؟ چون به دزدی نخواهد رفت. ثروت ما، ثروت ایران به دزدی داره میره. و ما هیچ وقت تولید کننده علم نبودیم. ما همیشه این نفت رو فروختیم و پوزش رو دادیم. این نفت رو فروختیم و این چیز و اون چیز خریدیم. پوز دادیم. واقعا این حقیقت. هیچ وقت روی کودکان خودمون، روی آموزش سرمایه گذاری نکردیم. هیچ وقت تولید کننده علم نشدیم. همیشه ادا و نمایش در آوردیم. کارهای کنیم شبیه به غربی ها. مهمانی های بزرگ، ضیافت های بزرگ، هتل های بزرگ، پوز دادن های بزرگ. اما کودکان خودمون رو غافل شدیم و روی کودکان سرمایه گذاری نکردیم. فردای پس از پیروزی روی کودکان خودمون سرمایه گذاری میکنیم. شما بایستی که بیشتر درآمد خودتون رو روی کودکان سرمایه گذاری کنید و ما نکردیم. همونطور که در مراکز پژوهشی، خود من، تجربه شخصی خود من در یک کار پژوهشی که تقریبا تمام درآمد صرف پژوهش میشه، کسی پولی به جیب نمیزنه. این راز پیروزی مراکز بزرگ پژوهشی، سرمایه گذاری کردن روی کودکان، فرهنگ و فرهنگ. به این برگ برگردید. این راز پیروزی ماست. همین برگ میتونه واکنش های گوناگون نشون بده. نرید دنبال تقدیر، نرید دنبال عرفان حلقه، نرید دنبال این واقعا به راستی خرافات از جنس دیگری، نرید به دنبال این شبکه‌های فارسی زبان، این رهبر تراشی ها، این قهرمان سازی ها. قهرمانان ما در خود ایرانند، قهرمانان ما در خود ایرانند. و یادتون هم باشه که هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد و خود روح الله خمینی، خود خلخالی، خود بنی سر، خود مهندس بازرگان، اینها هم قربانی هستن. شما نگاه کنید آقای بنی سر در به در به دنبال توجیه علمی اشعه در موی زن هست و یا این همه وقت همه رو به بتالت گذرونن سر این روسری. یا شما نگاه کنید به خود روح الله خمینی، خطاهایی که داره در فارسی صحبت کردن و اینکه هیچ وقت علاقه پیدا نکرد به سینما رفتن، به تئاتر رفتن، به رانندگی یاد گرفتن، به دوچرخه سواری یاد گرفتن، حتی هیچ وقت علاقه پیدا نکرد. چرا؟ چون در کودکی سر او را هم کلاه گذاشتند، چون در کودکی به او هم خیانت شد، در کودکی در دام آیت الله ها افتاد و این زنجیره ادامه پیدا کرد. و ما در ایران خودمون همیشه لایسیته رو تو سرش زدیم، گفتیم این یعنی اینها خدا ناباورن، که اصلا اینطوری نیست. لایسیته یعنی به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، بگذارید خود من تصمیم بگیرم. خود من هم آدم هستم و در میهن ما هیچ وقت خود من آدم نبوده. ما همیشه چشم راه یک امام زمان، یک سلطان، یک منجی بودیم. به فلانی بگید بیاد من رو نجات بده. خود شما چند بار این رو شنیدید؟ آقا به فلانی تلفن بزنید بگید بیان ما رو نجات بدن. نه، این خود ما هستیم که میتونیم خود ما رو نجات بدیم. بنابراین از دلفین هم یاد بگیریم. به خاطر همین این دلفین ها را
1: بله، می‌خواستم همین بگم.
0: یاد میتونیم چیز یاد بگیریم.
1: اینی که شما بهش اشاره میکنین دقیقاً همون تفکر شیعه است، همون تفکری که دنبال امام زمانه، یه ناجی از یه جای قراره بیاد ما رو نجات بده، یعنی ما هیچ کاری لازم نیست بکنیم خودمون. در صورتی که امام زمان خودتویی، خودت باید بلند شی کاری بکنی. خود هر انسان مسئولی همون امام زمانه، همون کسی که قراره ناجی باشه. و اینو ما میتونیم از دوروبر خودمون حتی شروع بکنیم، به شرط اینکه بلند شیم واقعا. من فقط یه توضیح می‌خواستم بدم راجع به اون مطلبی که شما بهش اشاره کردین که 100 میلیون توریست، 100 میلیارد دلار، این البته دیگه واقعا مینیممش هست. و در ضمن خب به هر حال یه سری زیرساخت هست. ما بله بلافاصله 100 میلیون توریست نمیتونیم جذب بکنیم چون زیرساختشو نداریم الان، ولی با مدیریت به سرعت خیلی کوتاهی میشه ساخت. یعنی این هتل هایی که توی لاس وگاس میسازن شما دیدین دیگه، حتما هر کدومش چند هزار اتاق داره، یعنی واقعا مثل یه شهر هر یه دونش. و اینها ظرف 2 سال، یعنی 3 سال نمیشه، 2 سال خورده ای مثلا تمام این هتل آماده. یعنی از دیگه دیدین که چقدر دیتیل داره، از اون پایین توی اون لابیش، توی اون نمیدونم بازارهایی که توش درست میکنن، خود قمارخونه هایی که توش درست میکنن، پر از دستگاه و از همه اینا. تو میگم 3 سال نمیشه که ساخته میشه و همزمان شما میبینید چند تا از اینا داره مثلا توی همون لاس وگاس بولوار داره ساخته میشه. و اینها یعنی میخوام بگم شدنی هست و خود اونا دو مرتبه فرصت کاری هست برای کسانی که توی این پروژه قرار کار بکنن. کشور ویران شده رو میتونیم به سرعت بسازیم که خود این یه شکوفایی اقتصادی میاره. خود این کار دلیل مهمش هم همون چیزی که شما اشاره کردینه، اینه که دزد نداریم. قوانینمون باید اینطوری درست نوشته بشه، طوری باشه که فرصت دزدی و فساد نباشه. و بعدم وقتی مردم ببینن که به حقشون میرسن، وقتی که ببینن نتیجه کارشون برمیگرده بهشون، خب دیگه کسی دنبال دزدی نمیره. یه مطلب دیگه هم راجع به سرمایه‌گذاری آموزش بود که این هم حالا روش‌های آموزشی دیگه الان از 1 سالگی دارن به بچه‌ها چیز یاد میدن. بچه 1 ساله رو دارن مثلا بهش حساب و کتاب، یعنی جمع و تفریق حتی بهش یاد میدن. من این رو دیدم، روش داره، متد داره که و بعدم چرا بچه مثلا 1 ساله از بچه 3 ساله بهتر چیز یاد میگیری، همینطور که چون مغزش داره رشد میکنه. و زمانی این سرمایه گذاری روی آموزش معنی میده که درآمد یک معلم هم، یک آموزگار هم هم اندازه‌ای درآمد یک پزشک باشه، یعنی بتونه اونم یه زندگی خوبی داشته باشه. اینجوری میشه که انگیزه میشه که اون آدم‌هایی که ذهنشون بهتر کار میکنه برن این طرف و برن بخوان که اونها هم، یا اینکه خود این معلم ها طوری تربیت بشن که بتونن واقعا سرویس بهتری ارائه بدن، انگیزه داشته باشن برای اینکه تحقیق کنن، برای اینکه دانش خودشونو بیشتر کنن، و اینجوری یعنی این یعنی سرمایه‌گذاری رو آموزش کردن و قطعا برد داره، چندین برابر خودشو برمیگردونه و معمولا جایی این اتفاق نمیفته که رهبران و حاکمینش دوست هستن، فاسد هستن، اهمیتی به اون مردم نمیدن. و ما الان دلیل این که مردممون نمیخوان این حکومت رو دقیقا برای اینکه از این قضیه خلاص بشن، از این دزدی و بی اهمیتی و ناکارآمدی حاکمین و تصمیم گیران کشور. و مطلب دیگه که فقط خواستم شما اگه ممکنه یه اشاره بهش بکنید همین هستش که واقعا این اداره کشور به چه ترتیب داره انجام میشه، یعنی کی داره کشور رو اداره میکنه؟ آیا آخوندها دارن کشور رو اداره میکنن به صورت مثلا سرویس هایی که بعد به، چون حکومت قراره سرویس بده به مردم دیگه، حالا هر حکومتی باشه، آیا این سرویس رو واقعا مردم دارن به مردم میدن یا اینکه این حاکمین دارن به مردم میدن؟
0: مردم به مردم. و پیام من این هست که ما خوشبختانه بهترین مردم دنیا رو داریم، ما بهترین مردم دنیا رو داریم، و یک عمر به ما دروغ گفتن، به ما راجع به تقدیر صحبت کردن، تقدیر، راجع به سرنوشت، راجع به اینکه اصلا ما نگونبخت به دنیا میایم، راجع به ذات، راجع به فطرت، و خوشبختانه علم مدرن همه رو رد کرده، راجع به ژنتیک، اینها ژنتیک هست، این ارثی هست. نه، امروز میدونیم که اینطور نیست. همه آدم ها برابر هستن. هر آدمی در جای متفاوتی متبلور میشه. اما همه آدم ها توانایی هایی دارند، باعثی که این فرصت به اونها داده بشه و این فرصت داده نشده هیچ وقت. و همیشه این حتی ادبیات ما هم کار دست ما داده، بسیاری از بزرگان ما هم کار دست ما دادن، ما یک چیزهایی رو قبول کردیم که هیچ واقعیتی واقعا نداشتن، هیچ واقعیتی نداشتن. و بعد این که خرافات به گونه ها و شیبه های متفاوتی که در میهن ما بوده، و به همین دلیل شما مهندس مهدی بازرگان رو دارید، میره اروپا ولی کماکان خرافی باقی میمونه، و ما نظیرین ها خیلی زیاد داریم. یا همین حالا عرفان حلقه رو من یک اشاره کردم، آخه اینم کار شد، اینم حرف شد تو این دوران، از این چاله در بیفتی تو یکی دیگه. نه، ولی خوشبختانه نوجوانان و جوانان ما به دانش مدرن پاسخ میدن، و این رو شما کاملا میتونید حس بکنید، با اونهایی که تماس میگیرید، با دبیرستانی ها کاملا حس میکنید، اون رو درک میکنید. بنابراین همیهنان ما باستی بدونن که ما با سرویس های اطلاعاتی و شرکت های بزرگ سر و کار داریم. اونهان که نمیخوان این ثروت ما مدیریت بشه به دست خود ما، اونهاست که میخوان که این ثروت به غارت بره. شما فکر میکنید توتال در فرانسه عاشق ایران هست؟ شما فکر میکنید چرا آقای ماکرون این همه ادا و نمایش در میاره؟ یا بریتیش پترولیوم چی؟ یا آرامکو چی؟ و سرویس های اطلاعاتی و شبکه های فارسی زبان و همیهنان ما باستی بدونن که این شرکت های بزرگ نفتی درآمد اونها از بسیاری از کشورها بیشتر هست. اونها هستن که نخست وزیر و رئیس جمهور سر کار میگذارن. ما با اینها واقعا طرف هستیم. بنابراین دلمون رو خوش کنیم که 4 نفر رفتن پارلمان اروپا تا اینها رو قانع کنن. واقعا آدم خندش میگیره. یعنی آدمایی رو قانع کنن که اصلا شما متوجه نیستید جریان چی هست. یا دلمون رو خوش بکنیم که رفتیم کاخ سفید با آدمهایی داریم گفتگو میکنیم که امیدواریم که اونها به ما ملحق بشن. یعنی همون آدمهایی رو دارید باشون ارتباط برقرار میکنید که اصلا شما رو داخل آدم حساب نمیکنند،
1: که اصلا این بلا رو به سر شما آوردن، خودشون این کارو کردن.
0: میهن شما رو اشاره به آدم حساب نکردن اونهاییست که به دیدار اونها میرن.
1: بله،
0: اونها رو اصلا داخل آدم حساب نمیدن. همه نمایش هست واقعا. به خاطر اینکه میدونن این سرزمین چی هست، میدونن این سرزمین چقدر استثنایی هست، و میدونن که این سرزمین چه تاریخی داره، و این تاریخ و این فرهنگ هست که به داد ما خواهد رسید. بنابراین ما همه چیز رو داریم امروز، به اعتقاد من ما همه چیز رو داریم. اگر شبکه‌های فارسی زبان رو خاموش کنیم، روی خودمون حساب کنیم و روی خودمنشی و خودباوری و خودآگاهی و همدیگر رو آگاه کنیم و دست در دست هم داشته باشیم و فکر نکنیم که یک دولت در تبعید میتونه بیاد به داد شما برسه. یعنی شما منتظر نشستید که یک امام زمانی به عنوان وزیر راه و ترابری به فوق‌العاده شد، وزیر از راه رسید، دیگه ما خیالمون راحت است. نه، این خود ما هستیم، این رانندگان ماست، مهندسین ما هستن که مدیریت خواهند کرد. هیچ اتفاقی برای فرودگاه‌های ما نخواهد افتاد. خلبان‌های ما فرودگاه‌های ما رو مدیریت خواهد کرد و مدیران پرواز همینطور. و همونطور که خود شما فرمودید، ساختن فرودگاه بسیار ساده است، ساختن آسمان خراش بسیار ساده است. دوران عوض شده، دوران عوض شده، ما در دوره تکنولوژی داریم زندگی میکنیم. ساختن این اتوبان‌ها بسیار ساده است، اما ما درآمد اون کار رو خواهیم داشت. شما نگاه کنید به تایوان. تایوان تنها و تنها روی تکنولوژی حساب میکنه. طبیعت با تایوان مهربان نبوده، نفتی به تایوان نداده، معادن بزرگی به تایوان نداده، اما امروزی که از قدرتمندترین کشوران جهان هست. ژاپن چیزی نداره، زلزله هم داره، اما ژاپن قدرتمندترین کشور جهان هست. اما ما میتونیم مانند ژاپن بشیم، به اضافه معادنمون، به اضافه این تاریخ زیبای ایران، توریسم ایران، معادن ایران، نفت و گاز ایران. اما این نفت و گاز ما به درد تولید خواهند رسید، نه فروش. دیگه ما اونها رو نمیفروشیم. و اینجاست که چرا دنیا اینقدر نیازمند ماست، چرا دنیا از سر ایران نخواهد گذشت. به خاطر اینکه واقعا میدونن ارزش ایران ما رو. هرچی که شما دور بر خودتون نگاه کنید از نفت و گاز ماست. شما به همین ماشین تسلا نگاه کنید، میگن که خوب شد که ما بنزین توش نمیریزیم. همینو میگن دیگه، این ماشین الکتریک هست دیگه، بنزین نداره، به نفع کره زمین ماست. هر چی که در این ماشین هست از صدقه سر نفت. از اون درونش رو نگاه کنید، اون پالیمرهایی که توش هست، اون تایر این ماشین، اون باتری اون ماشین، تمام از دل زمین بیرون اومده، از معادن زمین هست. تنها 7-8% 10% از نفت صرف سوخت میشه. و اینها واقعا واقعیت هایی هست که نمیخوان که هممیهنان ما اون رو بدونن که نفت یعنی برای فروختن فقط، یا ما اون رو پالایش کنیم فوقش و اون رو بفروشیم. بنابراین در فردای پیروزی آینده ایران درخشان است. من هیچ ترس و واهمه‌ای ندارم و میدونم که به لطف همین اینترنت، به لطف همین برنامه‌های نظیر برنامه شما، ما در اون موقع با میلیون‌ها هم میهن ایجاد ارتباط می‌کنیم. و چطور ممکنه که هم میهنان ما به فرهنگ پاسخ ندن؟ میدونی چرا اینقدر مطمئن هستم؟ نگاه کنید، هم میهنان ما هنوز فردوسی رو فراموش نکردن. فردوسی با اونها ایجاد ارتباط کرد و هم میهنان ما به فردوسی پاسخ دادن. هنوز هم میهنان ما به عمر خیام پاسخ دادن. هنوز هم میهنان ما به حافظ پاسخ دادن. هنوز هم یک چیزی در میهن ماست که شما در کمتر سرزمینی پیدا میکنید. این مردم عاشق فرهنگ هستند. این مردم شریف هستند، بزرگوار هستند، مهمان نواز هستند، مهربان هستند، از خود گذشته هستن، واقعا هستن. فردای پس از پیروزی و فرداهای پس از پیروزی، من ایرانی رو میبینم آزاد و آباد.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از وقتتون و صحبتهای قشنگی که کردین. اگر سخن پایانی دارین در خدمتون هستم.
0: به امید دیدار هممیهنانمون در ایران. پیروزی در دسترس ماست.
1: بله، همون شرطش همون خودباوریه که شما همیشه روش تاکید میکنین و واقعا دیگه من فکر میکنم که الان اکثر فعالین دارن میرسن به این نشه. فعالین آزاد رو میگم، کسانی که خودشون واقعا ایران رو دوست دارن و به اون دلیل دارن فعالیت میکنن. سپاسگزارم از وقتتون و تا دیداری بعد. بدون
2: حکم دادگاه برام اومده و من خیلی براش نگرانم که ممکنه چی باشه، یا ممکنه زندان باشه بدون اینکه بیام بیرون، یعنی بدون اینکه با وثیقه بتونم بیام بیرون، یا ممکنه جریمه نقدی باشه که اونم بیشتر از 1 میلیارده، یعنی میلیاردی جریمش، و اگه نتونم بدم که نمیتونم هم بدم، اگه میلیاردی باشه 100% به خاطرش باید برم زندان و از جریمه نقدی کم بکنم. آخه حکم دادگاه هم و دادستان صالحی داده که دادستان صالحی هم همونیه که من زدم تو صورتش و انگشت فاکم و نشونش دادم و 100% با من لجه، چون وقتی اونجا پیشش بودم در اومد به من گفت که من اگه راحت بذارمت بری بیرون ولت کنم 100% به ریش من میخندی. اینا رو گفتن که بدونین که اگه اتفاقی برام افتاد دیدین نیستم بدونین زندان. یه چیز خیلی مهمی که هست، وقتی منو بازداشت کرده بودن و رفته بودم زندان، بعضی هم میترسیدن که مثلا اسم من رسانه‌ای بشه، میترسیدن واسه من اتفاق بیفته. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینجوری نیست. شما اگه صدای من نباشی، صدای کسایی که داخل زندانن نباشی، اونا هر کاری که دلشون بخواد میتونن انجام بدن با من یا با کس دیگه ای که توی زندانه. پس صدای ما باشی. من به شخصه واسه خودم میرم، واسه شما میرم، دنبال آزادی ایرانم، شما و خودمم. خب تویی که میترسی بیرون بیای، پس از من حمایت کن. پس وقتی من رفتم زندان صدای من باش. پس وقتی من شهید شدم یا هر چیز دیگه ای، صدای من باش، صدای همدیگه باشیم. باید متحد باشیم، نباید ازشون بترسیم. اینا هیچی نیستن، صفرن، هیچی نیستن، نباید ازشون بترسیم. اگه ازشون بترسیم بهشون داریم قدرت میدیم، ما میخواییم قدرت رو ازشون بگیریم، پس نباید ازشون بترسیم. وقتی اونجا بودن بهم گفتن اظهار پشیمونی میکنیم، یه لحظه با این جمله من یاد یلدا آقا فضلی افتادم. گفتم اون دختری که همسن منه، اون اظهار پشیمونی نکرد، چرا من باید اظهار پشیمونی کنم؟ چرا من مثلا الان باید پشت اون رو خالی کنم؟ اون به خاطر ما شهید شد.

0: به درک رفت.
1: عرض سلام و ادب دارم، در خدمتون هستم امروز با ماجرای کردستان و مسئله خودمختاری.

در 3-4 ماه گذشته بسیاری از شما درگیر یه سری از مفاهیم شدید که شاید پیش از این به صورت روزمره باهاش روبرو نبود. خب یکی از فواید انقلاب اساساً همینه. فواید شرایط بحرانی و سیاسی همینه که ذهن آدم‌ها بیشتر درگیر مسائل سیاسی میشه، با یه سری از مفاهیم در واقع روبرو میشیم و زد و خورد پیش میاد و این زد و خورد لزوماً بد نیست. همونجوری هم که گفتم سیاست اساساً عرصه دعوا و درگیریه. اگر این تضادها، اگر این مشکلات موجب بشه، یا به جای مشکلات بگیم این مسائل در واقع موجب بشه که ما به مراحل بعدی در واقع بریم، یکی از این مشکلات مسئله خودمختاریه. امروز میخوام پیشاپیش در مورد مسئله کردستان حرف بزنم. این چند وقته خصوصا بعد از این ماجرای وکالت و به هر حال یه تکون خوردن خیلی جدی اوضاع سیاسی، خصوصا حالا فضای سیاسی خارج از کشور، بحث کردستان و اقوام حاشیه‌های ایران، در واقع اون استانها و مناطقی که هم از جهت سیاسی و امکانات در حاشیه بودن، به هر حال در اینها تحت ستم بودن و هستن، اینو باید مد نظر داشته باشیم. باز شده این مسائل بیش از پیش مثل یک زخمی که هر بار نمکی روش پاشیده میشه، یه دی استفاده میکنن، یه دی در واقع سوء استفاده میکنن، رسانه های طرف میتازونن، میان میرن و در نهایت هم مردم بیچاره، حالا مردم که دارم میگم جامعه عمومی، هاج و واج نگاه میکنه به رسانه، میگه خب بالاخره چی شد، تکلیف ما چی شد، ما از شما یه دونه جدال و در واقع مبارزه در راه آزادی میخواستیم. بارها هم برابر میبینیم و میشنویم که مردم جامعه عمومی میگن که یعنی هیچ امکانی وجود نداره که اینها بشینن با هم دیگه حرف بزنن، یه ائتلافی، همبستگی، اتحادی، چون جامعه که در نهایت چی میخواد؟ در هدف اساسی و نهایی فقط اینه که جمهوری اسلامی برود، یک نظمی در واقع بیاد که بتونه اتفاقا در همین زمینه کمک بکنه. حالا دعوا از همینجا شروع میشه که چه کمکی بهتر است، خودمختاری، حالا خودمختاری که در واقع قراره که یه دومینوی هم شکل بگیره دیگه، باید در موردش حرف بزنیم، یه اتفاقی مثلا در کردستان بیفته، بعد خوزستان میگه، نمیدونم آذربایجان یه صحبتی میشه، بلوچستان یه صحبتی میشه، از قبل ترکمنزهرا اون مناطق در مورد صحبت بود، گیلان حتی صحبتش بود. این چه اتفاقی، چه مسئله، چه جوری باید این کانفلیکت رو حل کرد؟ من فکر میکنم که برای اینکه بتونیم بهش بپردازیم، نزدیک بشیم بهش، یا حداقل همون جوری که من از اون اصطلاح بلند بلند فکر کردن یاد بکنم و نام ببرم، اینه که ما یه کوتاه خیلی سرعتی به تاریخ هم اشاره بکنیم. عزیزان از یاد نبرید که اینو به خودم میگم، جسارت خدمت شما نباشه دانشمندان عزیز، ولی واقعیتش اینه که ملتی که تاریخ نداره، جامعه‌ای که تاریخ خودش از یاد ببره، هویت خودش رو در واقع داره از یاد میبره، اساسا نمیتونه برگرده به این هویت، نمیتونه خودش رو توضیح بده. جداله اساسا سر همینه. یعنی ما وقتی به کردها هم برمیگردیم، کردها مگه در نهایت چی میگن؟ میگن هویت ما چیه؟ چه جوری باید اتفاق بیفته؟ چه جوری باید خودش نشون بده؟ تاریخ کردها چه هست؟ به کجا باید برگردیم؟ اگه قرار باشه به ایران باستان برگردیم و به تاریخ بسیار دور، باید به آریایی‌ها برگردیم و سریعاً باید به قوم ماد آریایی اشاره بکنیم که اینها در فلات غربی، در بخش غربی فلات ایران ساکن شدن. اما بعد از اون ما با یک مجموعه در حال دگردیسی و تغییر روبرو بودیم که همیشه ایران بوده، یعنی حالا اسمش به عنوان پارسا یا پرژیا، هر چی که غربی ها بعد بهش میگفتن، تا دوری که نظم دولت ملت رضا شاه شکل گرفت و از اساس استفاده این واژه پرژیا تغییر کرد و تبدیل شد به ایران، همه آن چیزی که ما امروز به عنوان اقوام مینامیم اینها ایرانی هستند، یا از جهت زبانی هم ایرانی هستند، فرهنگی هم ایرانی هستند و سیستم سیاسیشون هم بازم به همین ترتیب. حالا در تاریخ چه اتفاق افتاد؟ ما یک کرد معروفی داشتیم به نام صلاح الدین ایوبی که در جنگ‌های صلیبی، سرچ کنید دوباره، این کرد بود و قهرمان کردها اگه قرار باشه یک کسی باشه که تاریخی باشه، صلاح الدین ایوبی. از صلاح الدین ایوبی میگذریم تا میرسیم به زمان شاه اسماعیل اول صفوی که همدوره با شاه، در واقع سلطان سلیم اول عثمانی. اینها در جنگ چالدوران با هم دیگه روبرو میشن. در جنگ چالدوران شاه اسماعیل شکست میخوره. یکی از عواقب این شکست که تأثیر مهمی در وضعیت جغرافیای سیاسی ایران داشته، جدا شدن بخش‌های غربی
کردها بوده از ایران، یعنی اون بخشی که میره به سمت عثمانی و اون چیزی که میمونه تا کی، تا جنگ جهانی اول و بعد از اون سوریه، ترکیه و عراق شکل میگیره. پس ما سه کشور داریم که این سه کشور از درون یک امپراتوری بیرون اومدن. سوریه، عراق و ترکیه عملاً چیزی به نام کشور نبودن، مثل ایران نبودن. ایران مثل یک امپراتوری بوده که کوچک شده، یک سری بخشاش از دست رفته اما مرکز مونده و همون هست. وقتی پراکندگی کردها رو میبینیم که خود کردها هم اینها هم پراکندگی زبانی دارن، فرهنگی دارن و همچنین در سیاست هم با هم دیگه اختلافات جدی دارن که بعد در ادامه اشاره میکنم، اینها در چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق پراکنده هستن و در واقع در اونجا حضور دارن. جدالها از این مرحله به بعد شکل دیگه ای هم پیدا میکنه. اما وقتی میخواییم در مورد قرن 19 هم صحبت بکنیم، از عبیدالله نهری باید حرف بزنیم. بین 1823 تا 1873 شخصی بسیار مهم که تمام آن چیزی که ما امروز از کردستان میشنویم، خودمختاری میشنویم، احزاب کرد میشنویم، ریشش در همین آدم هست. قبل از عبدالله نهری چه کسانی بودند و به کجا باید برگردیم؟ اگر قرار باشه این شجره رو در واقع به عقب برگردیم، البته همه فامیل نبودن اما در ادامه هم دیگه هستن، شیخ عبدالعزیز، شیخ ابوبکر، شیخ حیدر تا میرسه به ملا صالح، که ملا صالح دو پسر داشت، سید احمد و سید عبدالله. این سید عبدالله که پیش از این تمام کردها در فرقه قادریه بودن، این ورود میکنه به فرقه نقشبندیه و از همینجا شکل خواستی به سمت ناسیونالیسم کردی یا یک خواست ملیگرایانه در بین کردها شکل میگیره که این آدم سید عبدالله اولین، شاید بتونیم بگیم، مروج این جریان بود. بعد از سید عبدالله با شیخ طه نهری روبرو هستیم، کسی که در امپراتوری عثمانی ساکن بود اما با محمد شاه قاجار نزدیکی داشت. بعد از شیخ طه با پسرش روبرو هستیم، همون عبیدالله نهری، کسی که با حکومت عثمانی نزدیکی داشت. اما نزدیکی عبیدالله نهری با امپراتوری عثمانی دوام چندانی نداشت، چرا اینکه عبیدالله در پی در واقع همین خواستهایی است که امروز ما باش رو به رو هستیم درگیر میشه با امپراتوری عثمانی. خب طبیعتا ادامه دهنده راه پدرش بوده دیگه و همچنین ادامه دهنده آن چیزی که سید عبدالله بنیاد نهاده بود. با عثمانی درگیر میشه و این در این جلواقع جنگ و شورش و قیام شکست میخورن کردها. پس میبینید وقتی ما میخواییم در مورد کردها صحبت بکنیم، میبینیم آنچنان هم نیست که خیلی جدید باشه. این خواست خواستیه که به قرن 19 هم برمیگرده. این خواست اما چه بوده؟ چه میخواستن؟ برای این که بتونیم به این سوال پاسخ بدیم یا حداقل نزدیک بشیم، باید بیایم یه مقدار نزدیکتر و با یکی دیگه از قهرمانان کردها روبرو شیم. کسی نیست جز مصطفی بارزانی. مصطفی بارزانی حزب دموکرات کردستان عراق رو در عراق تأسیس میکنه. همون ابتدا دچار مشکل میشه با دولت عراق، با حکومت عراق و سرکوب میشن. بعد از اون اما مصطفی بارزانی دست از کار نمیکشه و یک شورشی رو در واقع سازماندهی میکنه در سال 1942 که اون هم شکست میخوره. بعد از اون خانواده بارزانی به ایران مهاجرت میکنن. از اینجا به بعد دیگه مسئله جدن با ایران روبرو هست. در سال 1945 مصطفی بارزانی به همراه قاضی محمد جمهوری مهاباد یا جمهوری کردستان رو در شهر مهاباد تأسیس میکنن. این جمهوری با حمایت شوروی و شخص استالین بر اساس اسناد وجود داره که حمایت میشه، اما ارتش شاهنشاهی با پس از در واقع قراردادی که قوام با روس‌ها می‌بنده بر سر نفت شمال، اینها موجب میشن که قوای روس از ایران برن بیرون و از بالا حزب دموکرات آذربایجان که پیشوری اونو تأسیس کرده بود اونها شکست می‌خورن و بعد از اون حزب دموکرات
کردستان در ایران، اینها هم شکست میخورن که شرح مفصلی داره. غازی محمد اعدام میشه ولی بارزانی میتونه فرار بکنه و برگرده به عراق. بارزانی برمیگرده به عراق، اونجا هم بازم به مشکل برمیخوره، از عراق میره به شوروی. از همینجا اختلاف در بین کردهای عراق آغاز میشه. یک جناح چپ دموکراتی اینا داشتن که جلال طالبانی در واقع سردمدارش بود. در غیاب بارزانی ها اختلافات بین خانواده طالبانی و خانواده بارزانی شروع میشه. این اختلافات هم فرهنگی بود و هم سیاسی، یعنی هم مباحث مربوط به زبان داشتن اینا. اصلا جایی که با هم دیگه اینها برخورد میکردن، درگیر میشدن، همین حوزه ها بود. یعنی زبان هم دیگه رو اصلا به معنی نمیفهمیدن. نوع برخوردشون با سیاست و فرهنگ متفاوت بود از هم دیگه و همین اختلافات همچنان هم وجود داره. بارزانی 1958 به عراق برمیگرده و از اینجا دیگه بس بس خود مختاری نیست، اون درخواست استقلال میکنه، اما توسط حکومت عراق سرکوب میشن و از اینجا به بعد دیگه فرار میکنه به کوهستان. 1970 بین دولت عراق و کردها یک توافقی اتفاق میفته و در این توافق به صورت ضمنی قرار گذاشته میشه که زبان و فرهنگ و همچنین هویت کردی به رسمیت شناخته بشه. از سال 1974 به این سمت کردها به صورت ضمنی حمایت آمریکا را هم داشتن، اما بعد از اون در قراردادی که در الجزیره اتفاق میفته بین شاه و صدام بر سر اروند رو، محمد رضا شاه دیگه از کردها یا از شورش کردها حمایت نکنه، به این ترتیب یک فشار افسوده‌ای هم به کردها وارد میشه. همه این داستان رو گفتیم تا برسیم به 1991، زمانی که ماجرای حکومت اقلیم کردستان عراق آغاز به کار میکنه و اونجاست که دیگه کردها به آن حداقل به یه بخشی از اون خواست تاریخی که در پیش بودن و از سید عبدالله شروع شده بود، بعد عبیدالله نهری دنبال کرده بود و بعد خانواده بارزانی، به اینجا کشیده میشه و همچنان اینها روی این فکر هستند به صورت میتونیم بگیم پنهان که اگر فرضاً اسرائیل، در واقع یهودی ها تونستن از جاهای متفاوت، از نقاط متفاوت دور هم جمع بشن و در جایی به نام اسرائیل که سرزمین به هر حال مادریشون بوده در کنار عرب ها و نمیدونم مسیحیان، اینا هم میتونن در کنار هم دیگه از جاهای متفاوت که الان بحث سوریه و عراق و ترکیه و ایران هست متحد بشن و یک کشور حتی درست بکنن. خب من اینو میدونم که بسیاری از ما ایرانی ها در جریان تاریخ کردها نیستیم، قابل فهم هم هست، بخاطر اینکه هر بار اگر صحبت کردها شده یا انگ به هر حال تجزیه طلبی بهشون زدن از داخل بحث جمهوری اسلامی و اینم خب پیش اشاره کردیم، خواست استقلال و آزادی بین کردها وجود داشته و من الان میتونم بر اساس اون چیزی که از تاریخ میدونم بگم که این خواست، حالا اسمشو اگه نذاریم تجزیه طلبی، این خواست وجود داره. یعنی اینها در پی این هستند که یک هویت متشکل منسجمی برای خودشون بسازن. حالا کردها چگونه میتونن دنبال این هویت باشن؟ من حداقل راه حلی نمیشناسم به این معنی. یعنی نمیتوان تصور کرد که کردها هم یک دولت ملت بخوان بسازن، چون روی این بحث هستن یه بخشی از اینها یا بسیاری از این آدمهایی که من دارم ببینم به جای واژه قوم از ملت استفاده میکنن. خب این ملت بعدن دولت میخواد، بعد چگونه ممکنه که ما صحبت از فدرالیسم بکنیم، صحبت از خودمختاری بکنیم و با دولت ملت روبرو باشیم؟ احزاب کرد از واژه خلق استفاده میکردن و این واژه مبنای کمونیستی داره، اون هم بازم مسئله دار خواهد بود، به این دلیل که خب ما اگه در مورد کردها بگیم باید در مورد گیلک ها هم بگیم، در مورد لورها هم باید بگیم، عرب ها هم باید بگیم و از اساس مشکل، من اینو به عنوان مشکل دارم بیان میکنم، فقط حواستون باشه، ما پیشاپیش اینو گفتیم، یک صدم نباید شک کرد به ستم تاریخی که به کردها رفته، به بلوش ها، گیلک ها، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. میدونیم ما این چیزها رو، بحث فهم مشکله. برای این مشکل راه حل هست؟ بله هست، اما این راه حل در تضاد، در اختلاف هست با مسئله دولت ملت.
بد هم نبود که من حتی یه اشاره‌ای هم به احزاب کرد بکنم. ما حزب دموکرات کردستان عراق رو داریم و در مقابلش حزب اتحادیه میانی کردستان، بازم همونجوری که گفتم بارزانی طالبانی. و در ایران هم ما از اساس دو جریان داریم، یک جریان جریان کموله است و خودش هم حالا شاخه داره، این ورم حزب دموکرات کردستان رو داریم که اونم شاخه داره، یعنی هی انشعاب دادن هی شاخه دارن. در هر صورت مسئله خودمختاری کردستان رو هیچ جوری نمیشه در موردش صحبت کرد مگر اینکه تکلیف مشخص بشه. یه مصاحبه طولانی آقای عنایت فانی از بی بی سی با عبدالرحمن قاسملو که در وین ترور شد توسط جمهوری اسلامی داره، که مصاحبه قدیمیه ولی حالا در چند سال اخیر پخش شد، اونجا من فکر میکنم یکی از صمیمیترین و درستترین مصاحبه های یکی از سران احزاب کرد بود که به نظر من خیلی جدی گفت بابا ما در نهایت خودمختاری میخواستیم، ما خودمون ایرانی میدونیم، همچنان که بسیاری بخش جدی از کردها خودشون رو ایرانی میدونن، ولی خب زخم خوردن. اینکه چگونه این زخم رو باید درمان کرد نیاز به راهکار داره. الان ما در مرحله هستیم که میتونیم صحبت از قدرت نامتمرکز بکنیم، صحبت از این بکنیم که یه مقدار زیاد و بالایی، اونم به اتکای تکنولوژی، اونم به اتکای دانش و فهم مردم. دیگه الان با کردها ما نمیتونیم مثلا 40 سال پیش، 60 سال پیش، 100 سال پیش روبرو بشیم. اینا دانشمند دارن، آدم دارن، نمیدونم آدم فرهنگی دارن، میدونن، فهمشو دارن و خودشون هم میدونن. همین سال 2017 وقتی که مسعود بارزانی بعد از به هر حال اون چند سال حاکمیت اقلیم کردستان یک بار مثلا ماجرای استقلال پیش اومد و عراق لشکر کشی کرد، خودشون فهمیدن که این بازی سالمی نیست، یعنی در حد خود مختاری و اینها باید بمونین. حالا من فکر میکنم در نهایت چند

به شکلی تو یه جایی هم همدست شدن با صدام اون بماند، اما وضعیت کردها فرق میکنه. بعد کردها آروم آروم اون هوشو داشتن که آه دوری کمونیسم گذشته، کمونیسم یه ایده‌ای بوده و به بیراهم میبره آدم ها رو، برگشتن به بحث خود کردها، به بحث آزادی، به بحث دموکراسی. چیزی که مدام شما از قاسملو میشنوید دموکراسیه و این دو مسئله خیلی بحث جدیه. اینکه اینها دموکراسی میخوان، اینها حقوق خودشون رو میخوان. حالا خود قاسملو هم به خودمختاری باور داشت میگفت و من فکر میکنم که این جای حساسیه. از یه طرف این پیشنهاد است، از یه طرف به نظر من کردها، احزاب کرد باید این تضمین رو به صورت ضمنی بدن و جدی باید بدن که اینها بحثشون یا منظورشون از خودمختاری یه بازی اولیه نیست، چون با این تاریخ اولیه‌ای که از کردها من گفتم ببینید خیلی راحت میشه احزاب کرد رو متهم کرد به تجزیه طلبی، به خاطر اینکه اینها صحبت از استقلال و ساخت یک کشور دارن میکنن به صورت تاریخی. پس بدون بدبینی میشه از احزاب کرد خواست که یک، باید تغییراتی جدی در ساختار حزبی خودشون بدن و این حزبها رو از یک سیستم خانوادگی فرقه‌ای جدا بکنن و تبدیل به یک نظم جدی حزبی بشن، همون چیزی که خب ما میدونیم که قاسملو مدام از سوسیال دموکراسی نام می‌برد و خیلی به نظر من کار جالبیه. یک حزب سوسیال دموکرات میتونه زهر تجزیه طلبی و زهر اون داستان‌هایی که ممکنه از در فدرالیسم و نمیدونم خودمختاری و این داستانا بیرون بیاد بگیره و دیگه وقتی اسم خودمختاری میاد آدم‌ها نترسن، اسمش میشه یک نظم سیاسی نامتمرکز. همین داستان ما در مورد ملی‌گرایی هم داریم، اون اندازه از ملی‌گرایی دو آتشه سفت و سختی که ممکنه بره به سمت شوینیسم، ممکنه بره به سمت نمیدونم یعنی حذف کردن اقوام یا بره به سمت مثلا شکل‌های دوگماتیک سیاسی، اینم کار داره، اینم میشه. ما اگه یه حزب ملی‌گرای جدی یا چند حزب ملی‌گرای جدی آزادی خواه و دموکراسی خواه داشته باشیم که من دارم میبینم داره شکل میگیره، زهر اونم گرفته میشه دیگه، متهم نمیشن ملیگراها یا پادشاهی خواها به نجات پرستی و نمیدونم فاشیسم و اینجور چیزا. یعنی دو طرفه باید نگاه بکنیم، این آشتی سیاسی اجتماعی باید چند طرفه اتفاق بیفته. یکی از خطاها همین بود که اینها پیشاپیش، یکی از پیش فرضاشون در مورد شکل حکومت بود و خب ضربه خورده بودن از نظام پادشاهی و فکر میکردن که اسم نظام پادشاهی که بیاد یا شکل حکومت که پادشاهی بیاد یعنی غیر دموکراتیک. خب این خطاه، ما این بحث رو بارها کردیم، نه پادشاهی نه جمهوری هیچ کدومشون تضمین دهنده دموکراسی نیستن، اینو باید حواسمون باشه، اینو شکلن. دموکراسی راهکار و سازوکاری که خودش بر اساس خودش باید تعیین بشه، حتی دموکراسی هم یک امر قدسی نیست، اون هم نیاز به لایه داره. در نتیجه بحث من سر اینه که یک آشتی از سمت اون کسانی که به یک پارچگی ایران باور دارن اما میدونن که خطاهای اتفاق افتاده، یکی از اون چیزها بازگشت دوباره به همون طرح انجمن ولایتی و ایالتیه که اتفاق نیفتاد، عملی نشد، درست طرح درستی بود اما عملی نشد. ما همچنان با بحث سیستان و بلوچستان روبرو هستیم، هر نظم سیاسی فردا روز بیاد اولین کاری که باید بکنه تحت درمان قرار دادن این نقاط ضعفیه که در تاریخ سیاسی ایران وجود داره. هر کسی بیاد بگه که این تاریخ این نقاط ضعف وجود نداشته داره پنهانکاری میکنه. گیلک ها، من به عنوان یک گیلک سوالم اینه دیگه، من چرا نباید زبان خودم رو داشته باشم؟ من چرا نباید لباس و فرهنگ و هویت خودم رو داشته باشم؟ نمیتونی این لباس، این فرهنگ، این هویت رو حذفش بکنی؟ مگر اینکه من بیام بگم نه من میخوام از ایران جدا بشم یا من میخوام ملت و گیلک بسازم. تا زمانی که من بخشی از اون بخشی از رنگارنگی ایران هستم، چه چیز از این زیباتر؟ چه چیز از این جدیتر؟ پس پیشاپیش اینو باید بگیم. من به شخصه به سمت خودمختاری و حتی فدرالیسم نمیرم، به خاطر اینکه تضمین کافی و لازم به من شهروند نگران فردای ایران داده نشده، خصوصا از طرف احزاب کرد که ما به دنبال تجزیه نیستیم، ما نمیخوایم سنگ اول خودمختاری رو بذاریم و بعد بریم به یه سمت دیگه، کما اینکه در عراق کردن و میخواستن بکنن و شکست خوردن. خب بیایم در مورد مراحل بعدی حرف بزنیم، ببینیم چگونه چه امکانات

0: وجود داره که تا جایی که ممکنه قدرت در مورد چیزهای نالازم غیر ضروری از دولت مرکزی گرفته بشه، به مناطق داده بشه بدون اینکه اون یک پارچگی ضربه بخوره. ما قرار نیست که استانداردهامون صفر تا صد شبیه هم باشه، اما یه سری جزئیات هست که این جزئیات بدون اینکه درگیر نسبیت‌های فرهنگی و اون بازی‌های اینجوری بشیم میتونیم تعیینش بکنیم، میتونن اینا با هم دیگه متفاوت باشن، امکاناتی وجود داره. کمون که همین الانش هم تو همون جمهوری اسلامی هم بازم یه سری به نسبت در واقع تفاوت‌ها توی قوانین حداقل توی اجرایی وجود داره. اینا رو در نظر باید بگیریم. بحث من از اساس من چیه؟ بحث من اینه که چگونه یک آشتی میتونه اتفاق بیفته بین اقوام ایرانی. پیشاپیش هم باید فاصله بگیریم از ملت سازی و تحت لوای ملت ایران رنگارنگ، متحد، متشکل، اما با حفظ رنگ ها، با حفظ هویتشون، با دامن زدن به هویتشون. این خیلی زیباه که ما سیستان، بلوچستان، نمیدونم کردستان، گیلک ها، تو خود گیلان، اصلا ببینید تو خود گیلان ما یه جامعه‌ای داریم به نام جامعه تالش ها. اینها عملا حذف شدن تو گیلان. اینها باید بهش پاسخ داده بشه. بحث من سر اینه که با نزاع، دعوا، جنگ به راهی، به جایی کشیده نمیشیم. راه بیراه است. هر کسی بخواد بهش دامن بزنه داره کمک میکنه به فروپاشی ایران، داره کمک میکنه به فردایی بدتر. ما بحثمون اینه، ما میخوایم از یه طرف جلوی جمهوری اسلامی وایسیم و بگیم که نه عزیزم، ما همچنان که از حق گیلک و فارس و اصفهانی و مشهدی دفاع میکنیم، از حق کردستان هم دفاع میکنم، از حق اون کرد و از اون حق اون ترک. من دیدم دارم میگم، من توی آذربایجان خدمت کردم، بچه‌های اونجا بودن که فارسی نمیتونستن حرف بزنن و ترک تحصیل میکردن. اینا بحثای جدیه، خیلی جدیه. حذف کردن و هی لاپو زیر فرش قائم کردن راه حل نیست. بشینیم دوستانه حرف بزنیم، با هم دیگه بحث بکنیم، بررسی بکنیم، به تاریخ برگردیم، اشتباهاتی که قبلا اتفاق افتاده چه از طرف اقوام چه از طرف دولت مرکزی تکرار نشه، از الان حرف بزنیم و نگاه هم بکنیم ببینیم چه کسانی یا چه کسی، کدام گروه ها به سمت این آشتی دارن میرن و این بحث آشتی رو دارن دامن میزنن. بریم به سمت آشتی، بریم به سمت دوستی و ترمیم کردن. زنده باشید. ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ. اول آپریل 13 به در خودمون قرار بر این بود که یه سری از نحسی ها رو از زندگیمون به در بکنیم. اینترنت رو باز میکنی، شاد و خندان میای و یه دفعه میبینی که باز همین اسرائیل سورپرایز کرد مردم ایران رو و زد یه 6-7 نفر رو انداخت. پیشا پیش دیگه در مورد این مسئله صحبت نکنیم که چه اتفاقی افتاده. حالا من میخوام به اون نکات برسم، بحث سفارت و نمیدونم همه این چیز خاک. چه اتفاقی افتاده؟ خود جمهوری اسلامی باید این جواب بدیم که مردم از کشته شدن یه سری نظامی که مربوط به هر حال به ایران هستن خوشحال میشن. چه اتفاقی افتاده؟ دو تا چهار تای خیلی ساده است و چه در جامعه شناسی چه در خود سیاست که مسئله رابطه‌ای که به هر حال بین یه بخشیش رابطه‌ای که بین مردم ملت در واقع و حکومت هست و همچنین رابطه اون حکومت حاکم بر یک کشور خاص و دیگر کشورها که مسئله سیاسته، این باید پاسخ داده بشه. خب کمم که استراتژیست ندارید، تئوری پرداز سیاسی ندارید، حتما هم یه سری آدم به هر حال جامعه شناس و درگیر مسائل امور اجتماعی هم دارید و میتونن در مورد این مسئله صحبت بکنن و بارها هم صحبت شده و خودتون هم میدونید. این یعنی چی؟ این یعنی پایان یک نظام سیاسی. یعنی یک نظام سیاسی وقتی رابطهش با بدنه جامعه قطع میشه، وقتی تبدیل به یک رابطه دشمنی در واقع میشه، وقتی رابطه دزد و مال باخته میشه، نه فقط هم مال و جنس و نمیدونم خون و زمین و اینا، نه، مهمترین جنسی که یک آدمی باش طرفه بدنشه. و نظامی سیاسی مثل جمهوری اسلامی یک نظام دزده، چون جان آدم ها رو میدزده. همه اینها تلمبار میشه، تلمبار میشه و تازه رگه های از اینو ما میبینیم. یه رگه سنگینش کجا بود؟ موقعی که سلیمانی رو زدن. سلیمانی کی بود؟ تا همین چند وقت پیش تلاش ظاهرن بر این بود که ازش یک قهرمان ساخته بشه. من حداقل با این حافظه ضعیفم شاهدم، از یه سری از بچه های نزدیکتر بگیر، حداقل آدم هایی که باشون رفت آمد داشتیم، مثلا می دیدیم دوست آشنا این ورانور، سوالای خطرناکی بود. آقا این سلیمانی فرق میکنه، این بسارا، این آقا صبر کنید، آرامش داشته باشید، اینم یکی از خودشونه. تا رسیدیم به بحث اختلاس و نمیدونم دست داشتن زنش و بعد دختراش و مسئله یه نمیدونم و مالا اون اصطلاح فاحشه‌خانه اسلامی که بهش میگن چیه یادم رفته الان، یه چیزی میگن برای صیغه خانه نمیدونم یه چیزی. تا این اندازه، تا نمیدونم صیغه کردن فلان نفر توی لبنان، این اونم که میخواستن ازش قهرمان و پهلوان سیاسی بسازن اون بود. تا برسیم به این دونه کوچیکاشون، این ریزمیزاشون، اینکه مثلا محمد رضا زاهدی که تا سال فکر میکنم 85 فرمانده قرارگاه سارالله بود. قرارگاه سارالله کارش چیه؟ حفظ امنیت تهران پایتخت. حفظ امنیت یعنی چی؟ یعنی ضد آشوب و اختشاش و اعتراض و هر چی، یعنی بکش بکش، یعنی نفر تا اینجا دستش قطعا به خون آلوده بود. چجوری شده؟ یعنی اگر یک تئوریسین، یک جامعه شناس، یک سیاست مدار یا تئوریسین سیاسی بیاد بشینه، اصلا خودش مال جمهوری اسلامی باشه، حالا ببینید احتمالاً بچه‌ای که درگیر سیاست هستن این نشست‌هایی که حالا چه مجازی چه واقعی طرفداران جمهوری اسلامی میذارن و دیدید دیگه، سرگیجه‌ای که اینا دوچارش میشن چیه؟ ناشی از چی؟ ناشی همینه. ببین تو خونی، تا زانو تو خون مردم ایستادی، بعد انتظار داری خوشحالی نشه؟ معلومه که میشه، اونم تازه چنین آدمی. این داستانم میذاریم کنار. خب چون ما که نمیتونیم تو 10 دقیقه رو به همه چیز بپردازیم، فقط میخوام اشاره بکنم و رد شم، بقیه‌اش دیگه با خود مردم که ظاهرا همه خوشحالن. اونم کی؟ اسرائیل شیطون میاد تو 13 به در میزنه، که نشانه هست، نشانه هست دیگه، جدیه قضیه. چرا 13 به در؟ اونم دقیقاً موقعی که حکومت فاسد اسلامی میاد به مردم که هر شکلی از شادی ازشون دریغ کرده، میگه 13 به درم نرید که بونم رمضان بخوره تو سر تو. آقا تو حالیت نیست مثل که مردم حالت تهوع گرفتن از ادبیات تو، همون رمضان و عید و سحری و شامی و ما که باش بزرگ شدیم، اونا رو هم شما گرفتی، به کثافت کشوندید با فکر سیاسی خودتون. من به خدا عشق میکردم چهار تا آدم سنتی یه چیزو میدیدم که برای خودشون اون ریچوال دینی رو رعایت میکردن، کار سرشون هم تو لاک خودشون بود، شما به کثافت کشیدید. تا برسید به این نکات جدی سیاسی که یه نظامی رو اینجوری میزنن و هم خوشحالیم، از اصطلاحات متفاوت هم استفاده میکنن. بعد یه دی اومدن این وسط، اینو مشخص بگیم، در رابطه با بحث سفارت ایران در سوریه و نمیدونم سفارت مال خاک اون کشور فرستنده است و فلان، اینا قصه‌ای. یه سرچ خیلی ساده ما رو با کنوانسیون وین آشنا میکنه، یه کنوانسیون 40 خوردین و 50 ماده‌ای که اونجا مشخصا در مورد موسونیت صحبت شده و این موسونیت هم ریشه تاریخی داره، چه شکل‌های غیر مدرنش که نمیدونم تو حالا نمونه‌ای که ماها به معنی توی سیستم ایرانی خودمون میشناسیم، فکرشو بکن مثلا یه چنگیزخان مغولی، یه سیستم مغولی، نفر میفرسته، سفیر در واقع داره میفرسته، نماینده داره میفرسته، بعد خوارزمشاهیان میزنن میکشن اینا رو. راه حل هم چی بود؟ راه حل بود که کشور فرستنده باید بیاد و انتقام بگیره و اون بدبختیایی که به اندازه تاریخ بر سر ما ایرانی اومد. تا میرسیم به جمهوری اسلامی فاسد که سفارت آمریکا رو میگیره، اصلا شما که اصلا آخرین نفری هستید که باید در مورد سفارت و خاک و این خزلبلات حرف بزنید، شروع بازی با شما بوده. سفارت یک کشوری که هیچ مطلقاً هیچ ارتباط تازه کمک هم به معنی کرده بوده آمریکا، میاد اشغال میکنید تا میرسیم به سفارت انگلستان که از سرکلش میرید بالا، تازه اون انگلستانی که ما محکومش میکنیم به دلیل همکاریه با شما، توهم توته نیست، جدیه. الان داره آمارش در میاد که انگلستان و آمریکا چه خاکی پاشیدن توی صورت مردم ایران، چه ما رو دوچار بدبختی کردن، حداقل کمک کردن. اینم که یه بخش کنوانسیون وین چنین صحبتی نکرده، شما خاک مالتون، خاک مالتون تو جایی که الان حاکم هستی خاک مالتون نیست. جمهوری اسلامی یک نظم سیاسی تبهکاره که نظمم که چه عرض کنم، که غصب کرده، ناروا حکومت رو غصب کرده. چرا ناروا غصب کرده؟ به خاطر اینکه دموکراتیک نیست، به خاطر اینکه همین رابطه بین مردم که بانیان اصلی حکومت باید باشن، تعیین کننده و تصمیم گیرنده باید باشن، این رابطه قطع شده. یعنی شما دزدیدید حق مردم رو، دزدیدید صدای مردم رو، دزدیدید. معلومه که حقی ندارید. و این خوزعبل کنوانسیون ویان رو نمیدونم خاک ماسون، شما موسونیت باید داشته باشی که اونم ما تازه قبول نداریم. یعنی ملت ایران، ملت ایران به خون آخوندها، به خون سپاهیها و اطلاعاتیها تشنه است. تعارف نیست که، یک واقعیت روزمره است که داریم میبینیم، مگر اینکه از خودتون باشه، مگر اینکه جیرخور خودتون باشه. جز این آدم عادی، اصلا من نمیگم آدم درگیر سیاست و اینا، یک انسان عادی که فهم داره، مهربانی داره، قلب داره، از کشته شدن 4 تا بچه و نوجوان و کودک و کتک خوردن زن و زنان به خاطر حجاب تو خیابون و تجاوز و همه این فجایع ناراحت بشه، انسان سالم نگه. چنین آدمی میگه حضور و وجود یک موجودی مثل یک سپاهی، بسیجی، اطلاعاتی، آخوند که در بدنه جمهوری اسلامی هستن و دستشون به خون آلوده است، چنین چیزی ضد بقاست، ضد انسانه. حضور شما موجب تلخی و رنج آدم ها میشه و کشته شدنتون موجب خوشحالی. تقصیر منه، تقصیر خودتون. نهید بگید آقا فلانی زدن کشتن، مردم شادن، فلان. تقصیر خودتون، چون شادی رو از مردم گرفتی. و جدای از این همه هم شما هارت و پورت که آقا ما فلانی، ما بساریم، ما میزنیم، میگیریم، انتقام سخت، انتقام سختتونم که دیدید زدید، از همون مردم آدم کشتید. هواپیمای اوکراینی فاجعه بود دیگه، یه فاجعه‌ای که در جواب در واقع انگار مرگ قاسم سلیمانی، کشته شدن قاسم سلیمانی قرار بود بدید. لاتای کوچه خلوت، الان چه انتقامی میخواید بگیرید؟ کجا؟ یکی پیشنهاد داده بریم سفارت اسرائیل رو در آذربایجان بزنیم. خب تو چه کودنی دیگه هستی؟ نماینده مجلس هم تو، خب معلومه که تو از طویله به مجلس رفتی دیگه، یعنی از طویله کوچک به طویله بزرگ رفتی. انتقام اسرائیل رو میخوای تو آذربایجان بگیری؟ آذربایجان که همینجوری براتون شاخه، همینجوری شد شلوارتو بکش بالا، اول اونجا مرز رو میتونی حفظ بکنی؟ داره آذربایجان غربی شرقی رو به نام خودش میزنه، همون اندازه ببین ارزه داری تو سفارت اسرائیل بری تو آذربایجان بزنی. انتقامتون منم واقعیتشو منم منتظرم ببینم الان چی کار میخواد بکنید. موجب خنده ایدی. الان رسما اومده سفارت شما رو که به نظر شما خاک شماست، چه سوریه هم احتمالاً بخشی از حکومت اسلامی میدونید دیگه، الان اومده زده. شوخی هم نداره، نقطه زنی رو هم بلده، هدفمند زدن هم رو هم بلده. مردم خب نمیتونن چنین کاری بکنن که. بعد ما تازه جدا باید صحبت بکنیم که چرا اسرائیل این کارو میکنه، اون به چه نقطه ای رسیده، اون کجا رو داره میبینه، کدوم نظم سیاسی، کنوانسیون، قاعده و قانونی به اسرائیل چنین اجازه ای میده که بیاد یه نظامی رو توی کشور دیگه بزنه، همچنان که ترامپ سلیمانی رو زد. موقعیتی استثنایی. یعنی بس به همین اندازه روشنه. اونها شما رو به عنوان یک نظم سیاسی ثابت شده قبول ندارن. شما دزدی هستید که یه مدت اومد خونه رو دزدیدید، صاحب شدید و صاحب خانه رو هم دارید آزار و اذیت میکنید و همسایه ها و دیگر نیروها تمام تلاششون میخوان بکنن با فشار، با تهدید بیان و اون خونه بدبخت رو در واقع نجات بدن. حالا بگذاریم که 4 تا کشور اروپایی و نمیدونم 4 تا همسایه دیگه، همسایه که دارم میگم کشورها، حالا مثلا چین که همسایه ما نیست، منظور 4 نفر دیگه، یا مثلا اون روسیه که همسایه هست، اینا میان با شما مراوده هم دارن، میگه بیا با ما همکاری بکن، یه سری داد و ستدها داشته باشیم، چه سیاسی چه اقتصادی، حالا تو باش دیگه، این خونه دستت باشه. یه کشوری مثل اسرائیل نمیکنه چنین چیزیو. نمیگیم که عاشق چشم ابروی ملت ایرانه، نه، اسرائیل شما رو به عنوان یک خطر جدی میشناسه و میدونه. اون حرفتون هم که ما اسرائیل را نابود بکنیم، من نمیدونم از زمین محو بکنیم، حتی به اندازه یک حرف خزعبل دروغین پتانسیل رو داره. یه دیوانه هم از یه جور رد بشه چنین چیزی رو بگه، میگه ما حواسمون باشه. اونم جای حساسی مثل اسرائیل که فلان میلیون نفر کشته شدن فقط تو همین قرن بیستم، که چنین کشوری اصلا توانایی اینو داشته باشه که برقرار بشه. معلومه که چنین اجازه ای رو به خودش میده. از همه اینا بگذریم، خودمونی، شما مگه عاشق شهادت نیستید؟ بمیریم نمیدونم مولا حسین میاد دنبالمون عکس میکشید، نمیدونم قاسم سلیمانی اومده، حسین اومده، این اومده، ولی اکبر اومده به پیشوازمون. خب چرا ناراحتی؟ چرا زار میزنی؟ چرا گریه میکنی؟ این الان مجلس ختمه، یه ویدئویی اومده از خونه همین زاهدی، مثل این که ناراحتم. یه کوچولو نگاه میکنم ببینم چی میگن اصلا.
1: امشب در دروازه بهش حاج احمد آج وقتی باید خدا خوش آمد بگم. حاج خوش آمدی دوستان رفقا بچه های لشکر امام حسین تیپ قمر بنی هاشم بچه های اسمان
0: خوش آمدی. خب داره زار میزنه و میگه حاج آقا خوش آمدی، منتظرن دیگه دونه دونتون. و این جاییه که هم شما توافق دارید هم مردم. مردم واقعا از شهادت شما خوشحال میشن، همچنان که خودتون به خودتون تبریک و تسلیت میگید ما هم خوشحال میشیم. اگر شما خوشحال میشید ما هم خوشحال میشیم. اگر شما راضی به شهادت هستید خب دیگه ما هم رضایت میدیم، ملت ایران هم رضایت میدن. فقط یکم زودتر یه دست بچمونی اون از غزه. این همه مردم منتظرتون بودن که آقا برید غزه، یه حرکتی، یه چیزی، یه مش آدم بفرستید، فقط وسیله و اینا نفرستید، از پول مردم، از جیب مردم جونو بردار، تفنگو بردار، برو یه حرکتی بکن دیگه. این همه شما مگه سرباز ندارید؟ مگه نیرو ندارید؟ عاشق شهادت هم که هستید دیگه. چجوری اسرائیل به شما سیخ بزنه؟ چجوری بهتون بگه؟ کاری که اسرائیل الان کرده رسما اعلان جنگه، رسما اومده تو جایی که مرکز توه زده تو رو. هر جای دنیا اگر چنین اتفاقی افتاده بود جنگ میشد قاعدتا. ولی ما که طالب جنگ نیستیم، که نمیخوایم که جنگ بشه، طرفدار صلحیم. ولی شما، شما که سعادت طلب هستید، شما چرا؟ ما که آدمای عادی هستیم. این اون سوال اساسیه. چند تا سوال شد، سوالا خیلی زیاد شده. این سوالا رو اگه این بسیج مسیجی ها با خودشون مطرح بکنن، یا نه بسیجی هم نه، همین یه سری افراد وابسته به جمهوری اسلامی که میشینن تو کلاب هاوس و این ور اون ور با هم دیگه بحث میکنن، به خاطر همینه که دچار سرگیجه میشه. چون این سوال ها چند تا پاسخ داره که اون پاسخ ها دردناکه، اون پاسخ ها تلخه. اسرائیل سر جاش میمونه، آمریکا سر جاش میمونه، غرب هست، ایران هم هست، همه سر یه چیز توافق دارن، با اونی که جمهوری اسلامیه که رفتنیه. خامنه‌ایه که میمیره، خامنه‌ای که میمیره دیگه گنده‌تر از خمینی نیستی که. چجوری مردم الان با خمینی بازی میکنن؟ خمینی رو به نمیدونم تبدیل به چی بگم، چه شخصیتی، چون اینقدر منفور و اسمش کثیفه نمونه نداریم. چجوری الان باش برخورد میکنن؟ بچه 12 ساله عکسش رو میبینه فرار میکنه میره. با خامنه‌ای بدتر از اون اتفاق میفته و افتاد و پارسالش رو دیدیم دیگه که چجوری زیر شلواری خامنه‌ای آوردن جلوی چشش. اینها اون پاسخ هاست. پاسخ دوری حکومت از مردمه، فساد، نابکاری و تبهکاری، دروغ، دزدی. و مهمترین مسئله اینه که جمهوری اسلامی به پایان رسیده، فقط الان داره کش میده بازی رو. ما هستیم، ملت زنده است، ایران زنده است، و ما یقین داریم و باور داریم که سقوط جمهوری اسلامی رو میبینیم.
2: جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاق فروشان، خانم فروشان، از همه چیز بی خبران جز شکم و زیر شکم، امامداران بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و آیت الله و وزیر و وکیل و نماینده، و به خصوص اونهایی که از اینها حمایت میکنند، از دست اسلام نیاب محمدی فرار کردند، اومدن در امریکا به من ایراد میگیرند. من مزایای این قوم وحشی مسلمان رو براشون میخونم، اگر دیگه اینم به خرجشون نره باید برن خودشون رو به دکتر نشون بدن، یا حداقل خودشون پیش خودشون بگن ما دوزیمون رو بکنیم، این بابام حرفشو بزنه، 7 تا 8 تا تلفن تلویزیونم مستقیما از این حرامزادگان دفاع بکنه که ما هم جزوش هستیم، و بقیه تلویزیون ها غیر مستقیم کمک بکنن آب با آسیاب حکومت دینی بزنه به کوب بریزن. اینا وقتی آدم میکشن شروع میکنن رقصیدن دور هم دیگه، هل هل میکنن، اما اگه شماها به رقصین میان میکشنتون. خانم ها، آقایانی که از این حکومت دفاع میکنید، شماها از کسانی دفاع میکنید که در خصوصی ترین مسائل مردم حتی در اتاق خواب اونها وارد میشن، چون نه شرف دارن، نه آزادگی دارن، نه انسانیت. نمیدونم شماها میخوان جزء اونا باشید یا نباشید. اونها از اتاق خوابهای مردم فیلم برداری میکنند و بعد نمایش میدن در یوتیوب، خودشون فیلم برداری میکنن، خودشون پخش میکنن. نمونهش اون یارو پیش نماز توی سرکان به زهرا بن یعقوب که با نامزدش در پارک نشسته بود تجاوز میکنن، میکشند. بعد شماها انسانها، اگر بشه چنین اسمی به شما گذاشت، شما از اونا دفاع میکنید. به عاطفه 16 ساله تجاوز میکنن، بعد اعدامش میکنند. 2 هفته قبل 3 نفر رو در مشهد سنگسار کردن، شماها از اینا دارید دفاع میکنید. دختران باکره رو قبل از اعدام بهشون تجاوز میکنن. فکر کن اون دختر دختر خودته، اگرم بهت بر نمیخوره که خب دیگه اصلا با هم دیگه کاری نداری. سردار مبارزه با بدحجابی رو با 6 تا زن لخت که وایسونده اینا رو نماز میخونند میگیرن، هیچ اتفاقی نمیفته و تو از اونا دفاع میکنی. مداحشون رو میگیرن، اسمش بود بیت حلالی، مداحی که میاد عرعر میکنه، شماها گریه میکنید پای عرعر اون، گرفتن اشتره تریاک چی میکشه، دوتا خانومم بغل دست شه. اسلامیه، اسلام نیاب محمدی. در خانه مرتضوی دادستان 10 دختر فراری رو اونجا پیدا میکنن که آقای مرتضوی هر کدوم از هر کدوم اینا بخواد بهشت برای خودش درست کرده، انتخاب بکنه بره سراغ این حوریای بهشتی هر وقت دلش میخواد. آخوند گلستانی با داشتن 2 زن، با کارمند امنیتی، با زن کارمند امنیتی فاطمه رجبزاده، زن همکارش، آخوند اله زاده روی میز دفترش و در ساعت کار فیلم سکسی بازی کرده. هم دیدن، منم دیدم. آخوند رئیس دادگستری کرج قاچاق دختر میکرد. از اینا دارید دفاع میکنید. اگر همکار اینا نیستید خودتونو بکشید کنار، اگر هستید اون وقت دفاع کنید، به منم فوش بدید چون همکار اینا هستید، جزو قاچاقچیان دختر. اون وقتا ما به اینا میگفتیم زال محمد، حالا نمیدونم چی میگن. به زنان دختران در زندان تجاوز میکنند، به دانشجویان شیشه نوشابه و تخم مرغ فرو میکنند. اینا حقیقت هان، اینا رو مثل زمان شاه توده یا در نیاوردن، اینا حقیقتی است که الان وجود داره. دانشجوهایی که شکنجه شدن اومدن گفتن. اکبر محمدی رو میکشند، جنازش هم به جنازش هم رحم نمیکنن. ده ها نوجوان رو به جرم سکس اعدام کردند. هزاران ایرانی رو مثل وحشی ها شلاق زدند. چند ده هزار ایرانی را اعدام و تیرباران کردند. 6 میلیون ایرانی من جمله خود تو رو وادار به فرار کردند. برو دفاع کن چون یه خورده از اون دوزیا بهت میرسه. به دستور رهبر و وزیر اطلاعات با وضو و ذکر پروانه فروهر را که ضعیفه مینامینندش مینامیدش با چاقو تکه تکه کردند. کارون جاجیزاده کودک 9 ساله کرمانی که شاهد قتل پدر شاعرش بود به دست سربازان بی پدر و مادر خار مادر فلان امام زمان تکه تکه شد. بچه 9 ساله او گو آقای فازیدی تو خیلی فوش میدی. بله، تو اگه به تجاوزم بکنن جواب نمیدی، ولی من اگه به یه بچه 9 ساله تو کرمان حمله بکنن و تیکه تیکش کنن، فوش که هیچی، از فوش بدترم میدم. دستم برسه کارهای دیگه هم میکنم تا چشم اون کسی که نمیتونه ببینه کور شه. دختران ایرانی را به تن فروشی در دبی و کراچی وادار کردند. نفر اول در اعدام فرار مغزها، واردات گندم، مرگ و میر جاده‌ای و بردن آبروی 1200 ساله ایرانی در دشمنی با ایران، ایران توی دنیا مقام اول رو داره. ایران هیچ کشوری اینجور مغزاش فرار نمی کنه. اگر از 100 تا دانشجوی ایرانی بپرسی دلت میخواد از ایران خارج چی، 150 تاشون میگن بله. در خیابان به صورت دختران ایرانی سیلی میزنید. آیت الله هایتان دزد، رهبرتان دزد، رئیس 2 طویله، اکبر دزده، دبل طویله است، دبل قاطره، هم طویله خبرگانه هم طویلهی که تشخیصه. اکبر دزده مال اونجاست، دزده، و تو میای از او دفاع میکنی. کودکان خردسال یتیم در حال دست فروشی و گدایی اند. به تو مربوطی، تو دزدی تو کردی اومدی بیرون. یخه منه بگیر که چرا داری به اسلام توهین میکنی، به پدرت هم توهین میکنم، به هرچی دزد توهین میکنم. آثار باستانی ها اجساد مومیایی رو به تاراج میبرن میفروشن چون دزدند و هرکی ازشون حمایت بکنه شاگرد دزده، یعنی دزد دم پاییه. اونا دزد بزرگن، این دزد از اوناست که یه استخون میندازن جلوش. پنج میلیون ایرانی آواره میلیون ها را در زندان استبداد و خفقان قرار داده اند این جانوران. به اکثریت مطلق ایرانی ها ظلم داره میشه، از داشتن یک مسجد برای سنی ها وحشت داره این رژیم ببر کاغذی که اینقدر خودشو باد میکنه. سنیا یه دونه مسجد توی تهران نمیتونن داشته باشن. پول نفت رو از سر سفره بر میدارن و میدن به فلسطین و لبنان یا بورکینافاسو. نون ندارن بخورن، میرن اون سر دنیا تراکتورسازی درست میکنن، فکر میکنن روز که فرار کردن اونا به دردشون میخوره. از تاریخ درس نمیگیرن، دریای خزر رو به روسا میدن، زیر پوستر خلیج عربی میشینن و قرارداد امضا میکنن، نوت میکنن. یک دونه سردار محصولی که وزیر کشوره که همه میدونن دزده، خودشون میگن 160 میلیارد ثروتشه. از این 27 هزار میلیاردی که گم شده 400 میلیاردش رو همین محصولی گرفته که پس نمیده. اون 160 میلیارد بازیچه است، 160 تریلیونه. حتما شاگرد اون دوزه اگه باشی او وقت ازش حمایت میکنی، میگی به به سردار مسئولی خیلی خوبه. یارو کردان دیپلم نداره، میگه فارغ التحصیل آکسفوردم، از اونجا برش میدارن میذارنش سرپرست مثلا قسمت‌های علمی کشور. خرطوخره. و تو از این خرطوخره دزدیدی اومدی بیرون، حالا از من ایراد میگیری. شماها که رهبر رئیس جمهورتان پرونده ترور ایرانی در خارج از کشور دارد، شماها که رئیس جمهور انتصابیتان مضحکه خاص عام است و به راحتی در مقابل میلیون ها انسان دروغ میگوید و البته تیر خلاص در خلبت راحت تر از دروغ در ملأ جهانیان و ایرانیان است، لطفاً خانم ها آقایون از شرافت و انسانیت و آزادگی و مدافع حقوق مظلومان بودن حرف نزنید. قابل توجه شیرین عبادی هم هست، با سپاس از سایت جاوید ایران که این ایمیل رو بر من فرستاده، امروز به جای پیش درآمد برنامه از این استفاده کردم. یه یادآوری بشه که من وقتی میگم همه دزدند، علاوه بر دزدی گرفتاری های دیگه هم باهاشون داریم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستان عزیز، میدونید جمعه ها روز کتاب فروشیه. من قبل از این که برم به کتاب فروشی، امروز براتون فیلم های سینمایی از فروین ملک مطیعی، بهروز وثوقی، اینا پکیجه، یا تک تک اگه بخواین از هر کدوم یه دونه، صمد، دایجان ناپلئون، از بیک مابردی، از منوچهر وثوق، اگه فیلمای خودم پیداشه از فیلمای خودم اینا رو میخوام پکیج براتون درست کنم. فرض کنید شما میگید آقا من $150 میدم 7 فیلم برام جور کن از همه توش باش، از وحدت و ارحام صدر، این کسایی که مورد توجهتون هستن. چون کتاب که دوست نداریم بخونیم، منم که نمیتونم گوگوش بیارم اینجا براتون برخصه که، چون کارم سینما بود گفتم حالا که مردم کتاب نمیخونن ببرمشون. فیلمای بعد از انقلابم ندارم، نگاهم بهش نمی کنم، اصلا طرفشم نمیرم. اینجا یک $5 دارن میفروشن، من دلیل دارم که این کارو نمی کنم، دلیلم هم مال خودمه. اگر خواستید حالا توضیح بعد میدم خدمتتون، ولی قبل از اینکه وارد اون بشیم من 10-15 دقیقه میخوام وقتتون رو بگیرم. با من اگر فکر بکنید و اینجوری که من فکر میکنم همین راه رو برید، اون وقت نتیجه گیری بعدش رو میکنیم. فکر کنید شما از فردا صبح هیچ کاری تو دنیا ندارید، هیچ کاری تو دنیا ندارید. توی دنیایی که زندگی میکنید سینمایی نیست، تئاتری نیست، تلویزیونی نیست، شمایید، چهار دیواری، قضا هرچی بخواین هست، کار سکسی هرچی بخواین میتونین بکنین و تو حیاتتونم جای باصفاییه. فکر کنید توی مغزتون که صبح برای چی از خواب بیدار میشید؟ رادیو ندارید، ساعت ندارید، تلویزیون ندارید، نمیدونم ماشین ندارید، سوار ماشین نمیتونید بشید برید مثلا لاس وگاس، هیچ کدوم این کارها رو نمیتونید بکنید. فقط بعد از خواب بیدار شین، هیچ کاری نداشته باشین، دوباره شب بخوابید، دوباره روز بعدش همینجوری. امکاناتی که براتون هست اینه که قصه غذا خوردن ندارید، قصه زیر شکم هم ندارید. فکر کنید با این زندگی چقدر وقت میتونید زندگی کنید. برای خودتون فکر کنید، یه ماه، دو ماه، شش ماه، یه سال، دو سال، پنج سال، صبح بلند شی، غذا بخوری، بری کار سکس انجام بدی، شب بخوابی، دوباره صبح بلند شی همه کار انجام بدی. چند نفر از شما این زندگی رو دوست دارید؟ چند نفر از شما به شوق این زندگی از رخت خواب میاد بیرون صبح؟ حالا اگه پله رو بالاتر بذاریم، شما احتیاج به خوابم نداشته باشی، 24 ساعت هم بیدار باشی خوابت هم نگیره، شب و روزی هم نداشته باشی، همیشه روز باشه، همیشه هوای بهاری باشه، نه سرد و نه گرم. فکر میکنی تا چند وقت میتونی زندگی کنی؟ یعنی مثلا اینجوری شما فکر کن که توی جزیره دور افتاده ای هستی، هوا بسیار لطیف و ملایمه و غذات هم دیگه حتی نباید بری ماهیگیری بکنی، غذاتو میارن دم همون کلبت، دم خونت، هر جا هستی بهت میدن. زنان زیبایی هم اونجا هست. چند وقت میتونی با این سیستم زندگی بکنی؟ رسول خدا محمد عرب ها رو با این گول زد، چون عربا فکر نمی کردن، فکر تداوم کار رو نمی کردن. عربه فکرش بود که بره به یه زنی تجاوز بکنه، بره یه جا دزدی بکنه، شکمشو اینقدر دنبال سوسمار ندوه، ملخ نخوره، غذای خوب بخوره، انگبین بخوره. انگبینو فقط اسمش شنیده بود، عسل رو اسمش شنیده بود. شیر شتر رو فقط مال اربابش بود، مال اون نبود. وقتی بهش میگفتن جوبش میره، دیگه همه چیزشو میداد بابت اون که زودتر بمیره بره اونجا. تو ایرونی به امید رفتن تو بهشت، که همین چیزایی بود که من برات تشریح کردم، اونجایی که برات تشریح کردم که هیچ کاری نداری، خواب نداری، فقط حوری بغل دستته، اگر منحرف باشی قلمانم بغل دستته، چون دو طرف عربا داشتن خونه های امرت خونه زیاد داشتند، چون خیلی هاشون به پسر متمایل بودن. تو فکر کن که یه جایی اینجوری بهت میدم، کم وقت این زندگی رو میتونی بکنی؟ تو که همه کارا رو میکنی که ببرنت بهشت، فکر کن که بهشت کجاست؟ بهشت چه جور جایی میتونه باشه؟ در بهشت تو چه امکاناتی میتونی داشته باشی که بیرون بهشت نداری؟ و اصولا اگر این کار رو از آدم بگیرن که از فرد آدم هیچ کاری نداشته باشه، من نمیدونم چند نفر از شماها میتونید زندگی کنید. من دیدم آدم هایی که پیر میشن دیگه هیچ کاری ندارن، یا میرن باغبونی میکنن، یا میرن گلف بازی میکنن، یا میرن به مسافرت های دور میرن. نمیشه بیکار نشست. تو بهشت کتاب خونه نیست، فقط دختران 15 ساله‌ای هستن که هر شب باکره میشن تونتون. حضرت فرمودن هر مرد عربی در 24 ساعت 1000 باکره رو سوراخ میکنه. این عین ترجمه شه، یعنی هر یک دقیقه ممیز 40 ثانیه، ببخشید 1.40 ثانیه، یه نفر رو باید سوراخ کنه، مطابق گفته رسول خدا. این در حالیه که به دستور الله تو بری آدم بکشی، دزدی کنی، غارت کنی، 20% الله رو رد کنی به حضرت رسول یا جانشینانش، بعد حضرت باری تعالی تو رو میبره بهش، این کارا رو باهات میکنه. اگر نگی لا اله الا الله، اون وقت سیخ توت فرو میکنه رو آتیش، یه نفر اونجا میچرخونتت، آب بهت میده، آب جوش، بعدم وسط این جهنم یه میوه در میاد وسط آتیشا. دروغ هرچی گنده تر باشه راحت تره. آدم راحت تر قبولش میکنه. من اینا رو گفتم بقیهش خودتون فکر بکنید. ببینید تا چقدر با خردتون همخوانی داره، و اگر نداره حرفای من حرف بی خود و مزخرفیه، بریزیدش دور. ببین مطالبی هست که من حرفم تموم نمیشه، ولی اگر این کار فروش کتاب و فیلم و نمیدونم فربهر و این چیزها رو بذارم کنار بعد باید برنامه رو بذارم کنار، برای اینکه شماها وقتی به من کمک میکنید به من کمک نمیکنید. به پایه خردورزی در کشور ایران کمک میکنید. شما کاری میکنید که نسلهای آینده مثل من شما گرفتار و بدبخت نشن. جوانی از قوم نوشته بود پدر من آدم بسیار خوبیه ولی مذهبیه، من زن گرفتم، تمرد پدرم نمیتونم بکنم، تو گوشم هم رفته آقا والده نشم، خدارم قبول ندارم، چی کار کنم؟ تنها راهی که برام میمونه تقیه است، چون اگه با اینا حرف بزنم و بگم که شماها اشتباه میکنین طرد خانواده میشم و مادرم و خواهر برادرام با پدرم هم عقیده هستن، من یکی هستم که عقلم رو به کار انداختم، اونا ببعی هستن، من چه کار کنم؟ ببینید نسل سوخته اثرش رو میذاره. من دارم سعی میکنم این نسل از 15 تا 40 ساله نوع فکرش با نسل سوخته عوض بشه، با آدمی که 100 سال پیش فکر میکرد که پیاده میشه رفت کره ماه عوض بشه، فکر عوض بشه که ما دیگه نمیتونیم سوار اسب بشیم، اسب بال بزنه بره به دیدار خدا، ما باید بفهمیم که دیگه چوب دریا رو نصف نمی کنه. من نمیگم اعتقاداتتون رو بذارید کنار، من چیزایی که در سالهای پیش یک کسی این کار کرده خب یه نفرم حالا بکنه منم ببینم، اگر نه دروغه، سنگ نشدم که، سنگ شدم. آقا محمد اینقدر از زمین نمیتونست بپره بالا، محمد اگه از پشت اون هلش میدادن میافتاد پایین میمرد، این آدم نمیتونه سوار الاغ بشه بره طبقه هفتم آسمون، این دروغه، سعید نشدم که. خرافاتو از مغزتون بیرون کنید. اینکه محمد را میرفت سنگه میگفت سلام علیکم، امیدونم سوسماره میگفت السلام علیک یا رسول الله، دروغه. اینی که نمیدونم فلان پیغمبر با خوک حرف میزد، سلیمان با مورچه حرف میزد، اینا دروغه، دروغ محضه. یه تی میخوان باور کنن، من با اونا گرفتاری ندارم، میگم باور کنید، اونا با من گرفتاری دارن، چرا میگی دروغه؟ آقا منم عقیده دارم، منم فکر دارم، من به شما نمیگم شما نگید، شما بگید دروغه، من عقیده خودم رو میگم، آخرشم میگم اگر عقیده منو نمیپسندی بنزش دور. دعوا نداریم با هم. من میگم فکر کن، میگی نمیخوام فکر کنم، خدا پدرت بیامرزه، و با هم اختلافی نداریم. چون همون وقتی هم که میگم فکر کن، میگم اگر دلت میخواد فکر کن. دوستان، کتاب هایی که امروز با دوستی صحبت میکردیم، اگر امروز شما کتاب‌های آقای شجاع‌الدین شفا، آقای مسعود انصاری، آقای هوشنگ معین‌زاده، آقای علی میرفطرس و آقای شمشیری رو میشناسید، من 10% کردیت این کار رو دارم، اگر بیشتر نداشته باشم، چون من بودم که پامو جلو گذاشتم در پی اول برای آقای شفا. وقتی که تروریست ها هجوم آوردن به آقای شفا گفتم شما برید امریکا، من کارتون رو انجام میدم، اگه میخوان بکشن منو بکشن، چون آقای شفا هدلیست بود که بزننش، منم بودم. این کار رو از اونجا شروع کردم، روی تلویزیون شروع کردم، در سطح دنیا همون وقت پخش کردم. وقتی دستم به کتابای آقای انصاری رسید تا اونجا که تونستم تبلیغ کردم، کتاب آقای شمشیری رو همینطور تا اونجا که تونستم 10 تا 12 تا کتاب تبلیغ کردم. واسطه این کار بودم. من آقای علی میرفتوس رو ندیدم، چند دفعه تلفنی با هم صحبت کردیم، باور کنید تا الان یه دونه کتابم امضا نکرده برای من. آقای شمشیری به من کتاب میده و خیلی هم با مکافات پولشو نمیگیره، ولی با آقای میرفتروس من میرم از شرکت کتاب کتابشو میخرم، یا از من پارس کتابشو میخرم، یا از هر شرکتی داشته باشه. اینی که این کتاب ها رو که به شما معرفی میکنم علت داره، کتاب ها رو تا نخونم به شما معرفی نمیکنم. فرض کنید آقای علی میرفتروس الان 5 تا کتاب داره، من همه رو معرفی میکنم. آقای هوشنگ معین‌زاده 7 تا کتاب داره، من 6 تا شو معرفی میکنم. آقای مسعود انصاری 30 تا کتاب داره، من 11 تا شو معرفی میکنم. شاعر زیاد داریم تو این شهر، من فقط کتاب همامی رفشا رو میفروشم. امروز یک کسی تلفن کرده بود گفت آقا من کتابهایی که تو لیستتون نیست میخوام دارید؟ گفتم چرا ندارم. گفتم چی میخوای؟ گفت زرتشت چنین گفت. گفتم بله. اسلام در ایران پتروشفسکی نایاب بود، من تو کتابخونم داشتم، دادم به کتاب فروشی از روش چاپ کرد. اگر سعی میکنم کتاب به شما بفروشم، کار من، شغل من کتاب فروشی نیست. شما ممکنه برید 10 تا کتاب بخرید یکیش خوب باشه، ولی امکان نداره یک کتاب از من بخرید و بتونید توش ایراد بگیرید، چون قبلش به شما میگم این چه نوع کتابیه. امروز یکی از دوستان تلفن کرد، مثل همه، آقا من با چی شروع کنم؟ گفتم با تولدی دیگر شروع کن، بیا بشین با من حرف بزن، باید بگم دیگه بعدش چی بخون. اونایی که خیلی مسلمونن، خیلی اعتقاد دارن، پیشنهاد میکنم قرآنو به زبان روان فارسی بخونن. اما خب اونایی که رفتن جلو، عبید زاکانی رو هم بخون، آقا ایرج میرزا رو هم بخون، گلستان سعدی رو هم بخون، هر کتابی میخوای من برات فراهم میکنم. تو چه مایه کتاب میخوای؟ هر کتابی میخوای. امروز از انگلیس یه چیزی داشتم، دیروز صبح بود، آقای گفتش که من یه پکیج کتاب میخوام. گفتم که برای چه نوع پکیجی؟ گفت خانمم میخواد بخونه. گفتم بدهش صحبت کن. با خانمش که صحبت کردم دیدم مثلا کتابایی که من دارم نمیخوان، ولی خب من کتاب خوندم، با کتاب خونم دارم. گفتم اینو اینو اینو. گفت آره خیلی عالیه. گفتم خیلی خوب، من تو کتاب خونم دارم بهتون میدم. چرا این کارو میکنم؟ اولا کتابخونه من میره دست ایرانی ها، پخش و پلا نمیشه. به دست کسی میده که بابتش پول داده قدرشو داره. شما اینجا اگر برید توی مثلا این جاهایی که آکسفام و نمیم تو فرانسه انگلیس آکسفام اینجا

دینی رو شما دیگه نمیخونید، کتاب اصلی رو دارید میخونید. این فیلم هایی که بهتون گفتم باز مال همون شرکتی است که تعطیل کرده. آکمند به این صورت میاد، دو بسته از بهروز وثوقی داره با کیفیت های بسیار خوب، یک سری کامل از ناصر ملک مطیعی داره، از فردین داره، از صمد داره، از ارحام صدر و وحدت داره، و اینا فیلم ها رو دونه $12 اینجا تو وست‌وود می فروشن. اینا بسته هفتایی در واقع میشه $84. حالا یه وقت شما میگین من دو تاشو میخوام، سه تاشو میخوام، اینا این قیمتشه که من باید بفروشم، یه مقدارشو به اون آدم بدم، یه مقدارشم برای پشتیبانی برنامه. من کاری که کردم اومدم هر هفت فیلم رو $100 قیمت گذاشتم که شما $16 به برنامه من کمک کنید. فکر کنید سوار هواپیما شدید، اومدید رفتید وست‌وود، این هفت فیلم رو پیدا کردید و $84 میخواد بخرید، بذارید توی ساکتون بردارید برید. اینها رو هم میتونید به صورت پکیج ناصر ملک مطیعی بگیرید، به صورت پکیج فردین بگیرید، به صورت پکیج صمد بگیرید، به صورت پکیج بهروز بگیرید، یا به صورت پکیج دایجان ناپلئون، یا میتونید بگید آقا از هر کدوم اینا یه دونهشو بذار یه پکیج بکن به من بده. نه خودم براتون سوا میکنم میذارم، یا خودتون میتونید اینا رو میذارم رو سایتم. کسانی که رو سایت استفاده میکنن هم روی rezafazili.com فکر میکنم تا دوشنبه سه شنبه بره، و روی rezafazili.net هم به زودی خواهد رفت. اینجا آماده بشه کپی میکنیم میذاریم روی rezafazili.net. اگر کمک کنید باز این فیلم ها، فیلم های قبل از انقلاب با کیفیت خوب، با تصویر خوب، نه از اینا که میپره بالا پایین میره، اونا رو حدود 600 تا فیلم دارم، از اونا رو میدم بهتون. اینا رو هم رفتم سوا کردم و با اون آقا قرار گذاشتم که این کار رو بکنه. این فروهرها رو من وقتی بهش راجبه صحبت نکنم، این سفیدشه، این زردشه، نمیدونم میتونید شما ببینید یا نه. اینها دونه $60 به اضافه خرج پست. موقعی که اینا نبود هر روز تلفن داشتم آقای فاضلی این فروهری که تو سینه تک کجا خریدی؟ اینا نقرس، زردش آب تلاس، سنجاق سینه شیر خورشید آب طلا، و این دستبند فروهر نقره، 4 تا فروهر بهش آویزونه. یکی از من تلفن کرد پرسید اینا برای خانم هاست یا آقایون؟ گفتم والا نمیدونم، امروز یونیسکس شده، زیاد نمیشه فرق گذاشت. ضمن این که این فیلم ها رو میبرید، فیلم از فرخزاد 3 تا کاست 2 ساعته دارم، فیلم ایرج میرزاست، آقای ایرج کاردان بازی میکنه، پرویز کاردان ببخشید، واریته آخوندی 2 تاست، اوتلو در سرزمین عجایب، خاک سپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاح آخرین مجلس ایران، این پکیجی که خاک ناسپاس، این واقعا مفته. اینا همه جزء این حراجی هست.
میراثداران کوروش

0: شعله های پارس از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبان و فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح و کتابچه عکس های خانواده پهلوی، وقایع تاریخی ایران. این 10 تا DVDه. من 50 دلار به صاحبش پول میدم، به اضافه یه پول پست که میدم برای شما بفرستم. اگر خواستید برای برنامه چیزی روش بذارید بذارید، نخواستید همون 50 دلار به اضافه خرج پستشو بدید. من چون به اون دوستم قول دادم این کمک رو بهش بکنم، این کار رو میکنم. از کتابای آقای شفا پکیجایی هست که 7 تا کتاب آقای شفا توشه. این 7 تا کتاب با جلد، یه دونه نمونهش رو اینجا آوردم، با جلد ضخیمه. یه خورده بعضمون یه جوری شده که همش کارهای کوچیک کوچیک باید بکنیم، یعنی جلد سنگین نباید این برام بر بکنم. این جلدش ضخیمه، 7 تاشو در اروپا میفروشن 300 یورو، در امریکا هیچ کسی نداره. من به شما میدم 300 دلار به اضافه خرج پست در هر کجای دنیا. گاهی اوقات از استرالیا به من تلفن میکنن که خرج پست برای استرالیا چقدره. خرج پست برای استرالیا کتاب اول 15 دلاره، کتاب های بعد یکی 10 دلار اضافه کنید. کانادا کتاب اول 10 دلاره، برای کتاب های بعد 5 دلار اضافه کنید. در امریکا پول پست از کسی نمیگیرم. برای اروپا کتاب اول یا هر کدوم دونه 10 دلاره، اون اضافهشو خودم میدم. یه مقداری این کتاب تولدی دیگر رو من فکر نمی کنم امروز به کتابخونی براتون برسم، عذر میخوام. نه بخوام اینا رو معرفی کنم، اصلا به کتابخونی نمی رسم. داستانها و قصص قرآن، اگر تورات نبود قرآنی وجود نداشت. یک رونویسی ناقص از تورات میشه قرآن. مقایسه قصه های تورات و قرآن این توه، داستان‌ها و قصص قرآن. بر ما چه گذشت؟ کتابی که هر زرتشتی باید بخونه، به جز یک زرتشتی ما کسی دیگر رو نداشتیم، آقای جمشید پیشدادی که این کتاب رو بخونه. آقای پیشدادی این کتاب رو برای من فرستادن، از شکست ساسانیان تا دوره پهلوی. کتابی هست اینجا، نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. ببینید تلویزیون های ما شده جنگ، کی چی کار کرد، کی کجا رفت. این 30 ساله یکی میگه شاه خوب بود، یکی میگه مصدق خوب بود، یکی میگه شاه بد بود، یکی میگه مصدق بد بود. با گفتن من و گفتن دوستان من چیزی درست نمیشه. بخونید، با خوندن درست میشه. وقتی میخونید هم موافقشو بخونید هم مخالفشو بخونید و اون وقت خودتون قضاوت کنید. شما کتاب رو نمیخونید. ما عادت داریم بگیم وحی منزله، کتاب وحی منزل نیست. من خودم کتاب که میخونم 2 تا هایلایت دستمه، اونجایی که باش موافق نیستم هایلایت قرمز میکنم، اونجایی که حرفای قشنگ زده ما موافقم هایلایت زرد میکنم، که وقتی میخوام مرور کنم ببینم خود کتاب با خودش چجوریه، چقدر میشه بهش اعتماد کرد. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. آقای مهدی شمشیری کتابی دارن، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت مقدمات تا اجرا از آقای مهدی شمشیری از عناوین خیلی جالبی داره: درخواست پول برای آزادی فرمان فرما توسط سید ضیاءالدین. یه چیزایی شما انقدر میرید یک حقایقی رو میبینید که یکیشو تو هیچ کتاب تاریخی نخوندید. این آقای شمشیری محقق بسیار خوبیه. گفته نشده ها درباره روح الله خمینی، یک کتابی است، یکی از کتابهای آقای شمشیری که بلافاصله نایاب میشه، راه آهن سرتاسری ایران. بحث هایی که پیش بین آقای دکتر مصدق و رضا شاه و مجلس اون روز بوده، راهن سرتاسری ایران، این گفته نشده ها، خاندان امام خمینی. به خدمتتون عرض کنم بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران، بلای دیگر از سوی خمینی. خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، کسانی که از من خواسته بودن اینها رو براشون بخونم که آقای شمشیری چند تا کتاب درباره مصدق و چیزهای دیگه نوشتن، آقای شمشیری جمعاً 13 تا کتاب دارن. من یک کتاب دارم اینجا به نام افسانه قدیر خمزی، یادم قطور نیست. شیعه ها علاوه بر اینکه علی نماد شیعه‌گری رو میخونن، اون کتاب رو هم بخونن برای آگاهیشون، نه برای اینکه بگن چی بده چی خوبه. انسان هر چقدر آگاه تر بشه بهتر میتونه قضاوت بکنه، و آگاهی نمیاد مگر با خوندن. سعیدی سیرجانی، فقط یک کتاب ازش دارم، کتاب هستش ازش، من یه دونه دارم، بیچاره اسفندیار، ولی یادش باشه اینجا، سعیدی سیرجانی، کتاب بسیار زیبا و خوبش که چاپم شده، اسمش پیر داریم میشیم آقا، پیر داریم میشیم، قرآن به زبان فارسی، به زبان روان فارسی بخونید، برای اینکه بدونید تو قرآنتون چی نوشته. از آقای شمشیری باز دارم افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین، این کتابه. حالا میگه از همین نگارنده گفته نشده ها درباره روح الله خمینی، خاندان مصطفیان آشتیانی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، قاتلان واقعی و آمران شرکای جنایت، نمیدونم چیه، منم نخوندم اینا هنوز، بلای سرمون رشدی که بهتون گفتم، یکی از بهترین کتاباش، همسران، کنیزان و موهوبات محمد. حضرت رسول تعدادی همسر داشت، تعدادی کنیز داشت، تعدادی از زنام خودشونو هبه کرده بودن، هبه به حضرت رسول. قرارداد آرمیتاژ سمیت و راهن سرتاسری ایران، آلاله از هما میرافشار، کاستی هم هست با این که شعرهای هما میرافشار با صدای خودشه. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. ببینید دوستان، من همه کتابا رو نمیتونم توی این یک ساعت بهتون معرفی کنم. به سایت www.rezafazili.com یا rezafazili.net مراجعه بکنید، لیست همه کتاب ها هست، قیمت ها اینها بین با پست و همه چی برای امریکا یه چیزی بین از 28 دلار 30 دلار تا 38 دلار تموم میشه. من دونه 50 دلار اینا رو حساب میکنم، در خارج از امریکا پول پست رو شما میدید. همه این کارا رو میکنم که اون بین 18 دلار 12 دلار 15 دلار برای برنامه بمونه و کمک به برنامه بشه. والا من دکونی کتاب فروشی ندارم. این فیلم ها رو اگر خواستید، من روزای شنبه و یک شنبه فیلم میذارم، کسانی که با اینترنت آشنایی دارن. این هفته فیلم قیصر رو براتون گذاشتم، از بهروز وثوقی، پوری بنایی و ناصر ملک مطیعی با اون هیبت خودش. قیصر اولین فیلم مسعود کیمیاییه. این فیلم رو براتون گذاشتم. اگه میخواییم ببینیم کیفیت فیلم هایی که من بهتون خواهم داد چیه، این فیلم رو این هفته ببینید. هم روی رضافاضلی.com هستش، هم روی رضافاضلی.net. از آقای کسروی در حدود 14 تا کتاب دارم. تمام کتاب های صادق هدایت رو دارم. هر کدوم رو خواستید اردر بذارید در خدمتتونم. آخر هفته است. این برنامه هر روز هفته از ساعت 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس و روزهای شنبه شنبه از 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از روی کانال 1 پخش میشه. امیدوارم که یه مقداری به فکر من هم باشید، با هم دیگه بتونیم این راه رو بریم. این برنامه روز جمعه، روز یک شنبه بعد از ظهر حتما پخش میشه. تا دوشنبه صبح، خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: بدرود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. بفرمایید که یک غزل از سعدی برای شما بخوانم و بعد برگردیم. مطالب بسیار مهمی هست که با هم سخن خواهیم گفت. مجلس ما دگر امروز به بستان ماند، عیش خلوت به تماشای گلستان ماند. می حلال است کسی را که بود خانه بهش، خاصه از دست حریفی که به رضوان ماند. خط سبز و لب لعلت به چه ماننده کنی، من بگویم به لب چشمه حیوان ماند. تا سر زلف پریشان تو محبوب من است، روزگارم به سر زلف پریشان ماند. چه کند کشته عشقت که نگوید غم دل، تو مپندار که خون ریزی و پنهان ماند. هر که چون موم به خورشید رخت نرم نشد، زینهار از دل سختش که به سندان ماند. نادر افتد که یکی دل به وصالت ندهد، یا کسی در بلد کفر مسلمان ماند. تو که چون برق بخندی چه غمت دارد از آنک، من چنون زار بگریم که به باران ماند. تهنه بر حیرت سعدی نبه انصاف زدی، کس چنین روی نبیند که نه حیران ماند. هر که با صورت بالای تو اش انسی نیست، حیوانیست که بالاش به انسان ماند. بله، عرض میکنم خدمت شما که سعدی فرزانه. در باب اهمیت سعدی هر شبت که واسی اندکی بیشتر صحبت کنیم. مرد بزرگ حکیم در روزگاری که در حقیقت تکلف و تعقید شیوه نویسندگی بود و عربی دانی و عربی نویسی، این مرد بزرگ نابغه حقیقتاً هر شبت که این زبان پارسی رو حیثیت بخشید از این طبع گوهربار. باری هر شبت امروز دیروز بود صحبت میکردیم با آقای شجره در باب این مسائل مربوط به پرچم و قضایا و شیر و خورشید و این علامت جدید و اینها. واقعا ما مردمان عجیبی هستیم، یعنی مردمان عجیب اسیری هستیم، مردمان عجیب گرفتاری هستیم که بعد از 5000 سال تاریخ، 2670 سال تاریخ دولت، نه ما تکلیف تاریخ ما مشخص است، نه تکلیف پرچم ما، نه ما تاریخ داریم نه پرچم. چیز شگفت‌انگیز واقعا. یعنی یک آدمی آمده است، یک آخوند عرض میکنم از قعر جهالت های عرض کنم همین رافضیگری آمده، عنکبوتی چسبانیده گفته است این پرچم شماست. مردم که در این ماجرا هرگز دخیل نبودن، آقا این چه چیزیش به ایران میماند؟ چه نشانه سیمبولیکی از این قوم آریایی دارد این عنکبوت؟ بین عنکبوت و مگس هیچ چیزیست. کجا این پرچم ایران است؟ کجا این نشان؟ چون میدانید که هر سبت که این علائم روی پرچم ها داره مفهوم معنی است، اساره ذهنیت و تاریخ یک کشوری رو معمولا سعی میکنن در این سیمبول ها نشان بدهن. پیش از این هم البته شیر و خورشید داشتیم، ناگهان دیدیم که عرض شود که یک شمشیر کج عربی هم دارن دست این آقا شیره. شیرش به جا، خورشیدش بسیار زیباست و عرض میکنم این داستان شیر و خورشید بسیار قدیم هست و عرض شود که این شمشیر البته از نظر منحنی و استاتیک که نگاه میکنیم بسیار زیباست این شمشیر، فراموش نکنیم، چون با منحنی پشت شیر اینها خیلی ترکیب زیبایی رو به وجود آورده به لحاظ استاتیک یا زیبا شناختی یا زیبا شناسی. اما این شمشیر اساسا ایرانی نیست. اول اون که شمشیر نبایست که روی پرچم یک مردمی باشد، که علامت خشونت و خونریزی است این شمشیر. این به درد همون عربستان سعودی میخورد که یک چیز پارچه‌ای برداشته هوا کرده نمیشه لا اله الا الله محمد رسول الله یک شمشیر، و هر روز هم این شمشیر رو به کار میگیرن چپ و راست. یعنی یک محل مخصوصی ساختن این خاندان پلید آل سعود، هر روز گردن میزنن اونجا. من عرض کنم که یک فیلمی هم برای بنده فرستادن، واقعا انسان تعجب میکنه از این همه خشونت و عرض شود که سبعیت. حالا اونا برای خودشان باشن، یه مردم یه بیابانی بوده است، یک مش قبایل و اینها به هر صورت. حالا اما داستان ما چیز دیگری است. این شمشیر اساسا ایرانی نیست. شکل این شمشیر به خدمت شما عرض میکنم که در قانون اساسی مشروطه هم در بند 5 هست اگر اشتباه نکنم، الان به قوت حافظه خدمتتون میگم، تصریح میکند که علامت پرچم ایران شیر است و خورشید، شمشیر در کار نیست. و در عرض کنم که سوابق تاریخی این شیر هم شیر یا ایستاده است، بعض اوقات خوابیده است و اینها، در زمان آقا محمد خان هست که این شمشیر را هم دادن به دست این شیر. و مرحوم کسروی، این مرد بزرگ که تصویرش پشت سر من هست، ملازم فرمایید و سرداران اسلام رو کشته و خمینی هم دستی در این قتل داشت، عرض شود که نخستین کس است از محققان جدید که در سابقه شیر خورشید عرض کنم که مطلب نوشت و بعد مورد نقد واقع شد و عرض کنم که کار بسیار جالبی کرد این بزرگ. یه کتاب جدید هم دیدم دست آقای شجره بود، نمیدونم مؤلفش کی بود. این که میگویم خدمتتون که این شمشیر ایرانی نیست، به جهت این هست که شمشیر کج اساساً برای بریدن هست، قطع کردن، ارزش تدافعی ندارد و ارزش عرض کنم جنگ تن به تن نداره این شمشیر. یعنی طرح این شمشیر نشان میدهد که قبایل این رو ساختن، احتمال به احتمال زیاد در هندوستان، چون اعراب که نه آهنگری میدانستن نه اون مدنیت رو داشتن نه اساسا آهن داشتن بیچارا. و این تیغ هندی که در شاهنامه هست، عرض شود که اشارات صریحی است به این که این صنعت و هنر در هندوستان بوده و شمشیرهای هندی هم کج است. عرض کردم این عرض شود که برای جنگ قبایل بوده، یعنی کسی که این شمشیر رو با خودش حمل میکنه فرضش بر این هست که برسه و بزنه قصد بکنه یا سر طرف رو بندازه یا بازوش رو قصد بکنه یاشو ببره، در حالی که شمشیر ارتشی و نظامی همیشه راست بوده به لحاظ این که هم ارزش برش داشت، این شمشیر میبرید، هم ارزش تدافعی داشت، هم ارزش تراست به قول این فرنگی زبان ها فرو کردن. اگر شما نگاه کنید به شمشیر شاپور، کفتند به زانوی ادب والریان را و خوشبختانه هنوز هست و سرداران اسلام هنوز پاکش نکردن از این عرض کنم که کوههای ایران، میبینید که شمشیر شاپور بلند و مستقیمه. شمشیر پیاده نظام عرض شود که رومی ها کوتاه و مستقیم بود که ارزش تدافعی هم داشت. یعنی وقتی که حریف با شمشیر حمله میکرد دیگر میتوانست با خودش از خودش دفاع بکنه با این شمشیر، با شمشیری کج که ارزش دفاعی نداره که ممکنه که گردن خود سردار رو ببره. این است که این شمشیری کجی که دادم به این، که البته اعراب بسیار پسندیدند و با شمشیرهای کج جنگ میکردند و کارشون همین بود که سوار نظام به سرعت حرکت میکرد و عرض شود که و مهارت بسیار داشتن اعراب در سواری و عرض شود که اسبان خوب و میرسید و با شمشیر میزد سر حریف رو قصد میکرد. برای یعنی اندیشه دفاعی نداشت با این شمشیر، تو سپری هم داشت که عرض کنم کار دفاعیشو انجام میداد. و وقتی به تاریخ شمشیر و شمشیر سازی اینا مراجعه کنیم خیلی اطلاعات شگفت انگیزی واقعا هست که وقتی فرض کنید که فردوسی در شاهنامه میفرماید از زبان بیژن به فریبرز، اگر تو نیایی به من ده درفش سواران و این تیغ های بنفش. چرا میگه تیغ بنفش؟ این تیغ بنفش مکرر به کار افتاده در شاهنامه و عرض کنم که علتش هم اون بوده است که وقتی که انسان به این آهن دست یافت و باید توانست اسلحه بسازد، شمشیر سازی کند و اینها، دریافت که این را آب بدهد این تیز میشه، سخت میشه و شکننده میشه. البته هرچه تیز میشد اما از اون سو شکنندگی زیاد میشد، یعنی به محض اینکه چکاچاک شمشیر در میدان جنگ بلند میشد شمشیرها به هم گیر میکرد، شمشیر خرد میشد مثل شیشه میریخت. آبادان گفتن چه بکنیم چه نکنیم، یک فلزی ساختن که عرض کنم که امروز میگن فولاد دمشقی، به زبان انگلیسی دمشق استیل، که این لایه لایه لایه لایه رو هم هست و عرض کنم یه فرمول جالبی هم داشتی که احتمالاً گم شده، گرچه امروز هم میسازن اما مثل روزگار قدیم نیست و این به احتمال زیاد در همین منطقه ایران و اینها ابداع اختراع شده باشه شده. و وقتی که شما نگاه کنید به این فولاد دمشقی در مقابل خورشید ببینید که بنفش میزنه، پیچدار کاملا که نشکنه، یعنی این فولاد دمشقی خاصیتش این بود که هم نرم بود یعنی نمیشکست، هم لبه نگه میداشت یعنی تیز میشد، در حالی که تیغای عرض کنم که آبدار قدیمتر اینا خرد میشدن در میدان جنگ. باری بگرم سر داستان این شمشیر، این شمشیری که به دست شیر هست حالت ایرانی البته نداره و عرض شود که حالتش کاملا عربی است. حالا تعبیرهای مختلفی از این به دست دادن اما گمان میکنم این باد تشیعی به شکمه آقا محمد خان بود و روی بازوش هم عرض کنم که دعا حمل و نقل میکرد. این شمشیر رو به نشانه، به احتمال به نشانه همون ذوالفقار که عرض کردم خدمت شما که چه شمشیری بود. حالا عوام الناس آمدن یه دو شاخه درست کردن، کس ندانست که آقا هیچ سفیه شمشیر دو شاخ نساخت. آقا دو شمشیر دو شاخ به چه معنی؟ چون منظور از لبه شمشیر بریدنه. خب شما لبه اولش که میبره اون بالای چی کار است؟ اساسا چنین چیزی در هیچ غلافی جای نمیشه مگر غلافش یه متر و نیم پهن بگیری. و در تاریخ این ذوالفقار خدمت شما عرض کردم که این ذوالفقار شمشیری بود در مالکیت شخصی به نام منبه ابن حجاج که از بزرگان مکه بود و وقتی جنگ بدر در گرفت صاحبش رو کشتن، شمشیرش رو بلند کردن به قول عوام غنیمت گرفتن. البته غنیمت در راه الهی میدانید که اشکالی هم ندارد، اموال مردم رو کشتن گرفتن اشکالی ندارد، برداشتن. و عرض کنم اینا دو شمشیر بود که در اختیار رسول الله بود، یکی به نام ذوالفقار، یکی به نام جبد. چون اگر اتاق فرمان اگه میشه لطف کنی کم آرامتر صحبت بفرمایید منم حواسم پرت میشه. بله این ذوالفقار و جبد و دو زره در اختیار حضرت ختم مرتبت بود تا گفتن آقا قریش حمله کرده و قرار است که مدینه رو خراب بکنن و ایشون گفتن که ما میرویم و جنگ میکنیم. از میان جنگ هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاده است دو جنگ تدافعی بوده است، بقیهش اینا ریختن سر کاروانی ها و دیگران که اموال بگیرن از اینجور کارها. باری حضرت که قرار بود که جبرئیل از ایشون محافظت بکنه و اینها، دو زره بر تن کرده بودن حضرت ختم مرتبت، دو شمشیر هم آویخته بودن و رفتن به میدان جنگ. بله مورخ میگوید که عرض شود که شمشیر علی شکست و حضرت این ذوالفقار رو به علی داشت. طبری میگوید پنداش نتوان نستاند و نزند، اما دید که نه، هم گرفت هم میزد. عرض شود که شمشیر دوم که جبد بود گفت من یأخذ به حقه، یعنی کیست که این شمشیر را از من بستاند به حق؟ او ابو دجان نامی بود از اصحاب، گفت من بستاند به حق، اما حق این شمشیر چیست؟ گفت حق آن است که عرض کنم که به روی مؤمن نکشی، به جلوی دشمن نگریزی و خلاصه اونم کشته شد. جانم بفرمایید. آه لطفا نشون بدین. بله بله بله. و بعد این ابو دجانه کشته شد در همون جنگ احد. این ذوالفقار هم به دست حضرت علی افتاد و داستانش بعد مشهور شد. و هر شبت که بله ببینید، این شاپور هست، پادشاه بزرگ ساسانی، یک استراتژیست طراز اول که امپراتور روم رو گرفته است و وقتی سوار اسب میشد پای بر شانه او میگذاشت. اینجا امپراتور به نشانه خضوع و خشوع و خاکساری و ابراز کوچکی زانو زده است در مقابل شاپور. این حادثه بزرگ رو بر روی سنگ کندن. بله اون بله ملک شعرا بهار میگوید که اون روز چه شد کیران زنوار عدالت، چون خلد بر این کرد زمین را و زمان را. اون روز که افکند به پیش سم شبرنگ، که اسم اصل شاپور بود، شاپور به زانوی ادب والریان را. یک بار دیگه لطف کنید شمشیر رو نشون بدید لطف. بله بله بله ملازم فرمایید. دست بر قبضه شمشیر، شاه ایران و تن و توش نیرومند عرض میکنن که و عرض والریان که به حال ضعف افتاده. میبینید که شمشیر کاملا مستقیمه. بله ممنونم عزیزم، متشکرم از شما. بله این قصه شمشیر بود. باری بنده فکر حالا بند برای این که به شما عرض کنم که نشان بدهم سابقه علامت های این شمشیر، این روی پرچم و شیر خورشید و سایر علامت ها، شاهنامه رو بردم خدمتتون. و در یک جا استاد طوسی فرصت پیدا کرده که پرچم های ایران رو معرفی بکن. چون میدونید این عربا که به ایران آمدن یک چوب کجی داشتن، سرش هم یه پارچه سیاهی بسته بودن، بودن پرچم ظفرنامون اسلام پیدا شد. قطعا ایرانیان میخندیدن، کما اینکه به کمونهاشون میخندیدن و به تیراشون میخندیدن و به دوکاشون میخندیدن اینها. و بعد وقتی ما برسیم به عصر فردوسی، اساسا ایرانی ها بزرگی های خودشون رو داشتن فراموش میکردن، گم میکردن پرچم همین چیزی کجیست به دست این عرب ها و اینها. از سوار شدن بر اسبان در روزگار بنی امیه ایرانی ها منع شده بودن، واسه پیاده را میرفتن، عربا سوار میشدن. این است که اینجاست که عظمت فردوسی و بیان او و زبان او و هدف او و بزرگی او اینجا معلوم شود. باری در داستان رستم و سهراب، استاد طوسی فرصت پیدا کرده است به چه زیبایی، یک از شاهکارهای زبان فارسی است واقعا به لحاظ توصیف، حجیز رو گرفته از سپاه ایران برده به سر تپه. یک بار دیگه هم بنده 3 سال و نیم پیش همین داستان رو خواندم خدمت، که پدر رو پیدا کنه. بعد میپرسه اون پرچم که چنین نشانی دارد از کیست، اون پرچم از کیست، یکی یکی بررسی میکنه تا آخر رو بر بگرده. چند بیت رو در این چند دقیقه بله پیدا میکنم خدمتتون میخونم تا ببینیم که داستان چگونه بوده است. داستان پرچم و یکی از زیباترین جاهاست این. بله بله براتون میخونم از اینجا. چندین صفحه است این توصیف و فردوسی قصد و عمدی داشته از این اتناب، میخواسته از تو معرفی بکند، بگوید ایرانی صاحبان پرچم های زیبا ایرانیان بودن، چگونه شما فراموش کردید؟ خب بله حجیر رو میبره بر سر تپه، میگوید که بدو گفت، یعنی سهراب از حجیر بدو گفت که از تو بپرسم همه، ز گردن کشان و ز شاه و رمه، همه نامداران و مرز را، چو گیو و چو توس و چو گودرز را، دلیران و گردان ایران زمین، چو گستهم و چون گیو با آفرین، ز بهرام و از رستم نامدار، ز هر چک بپرسم به من برشمار، یکایک نشانی به من برنما، اگر سر به تن خواهی و جان به جا، سراپرده دیبه رنگ رنگ بدو اندرون، خیمه های پلنگ، به پیش اندرون بسته صد ژنده پیل، یکی تخت فیروزه بر سان نید، یکی زرد خورشید پیکر درفش، سرش ماه زرین غلافش بنفش. به قلب سپاه اندرون جای کیست؟ ز گردان ایران ورا نام چیست؟ بدو گفت کن شاه ایران بود، که بر درگهش پیل و شیران بود. پس پرچم دربار معلوم شد چگونه بوده، سرش ماه زرین غلافش بنفش، بله علامت خورشید داشته، علامت خود شخص پادشاه، پرچم شاهنشاهی. یک بار دیگه خدمتتون، یکی زرد خورشید پیکر درفش، سرش ماه زرین غلافش بنفش. به قلب سپاه اندرون جای کیست؟ ز گردان ایران ورا نام چیست؟ بدو گفت کن شاه ایران بود، که بر درگهش پیل و شیران بود. و از اون پس بدو گفت که از میمنه سواران بسیار و پیل و بنه، سراپرده‌ای برکشیده سیاه، رده گردش اندر ستاده سپاه، به گرد اندرش خیمه زندازه بیش، پس پشت پیلان و شیران به پیش. زده پیش او پیل پیکر درفش، به نزدش سواران زرین کفش. نشانی ها رو سهراب میده، توضیح رو البته فردوسی، جواب رو عرض کنم که هجیر. بله این توصیف رو هم داره، این از کی؟ زده پیش او پیل پیانی، پرچمی که فیل روش هست، پیل پیکر درفش، به نزدش سواران زرین کفش. چه باشد ز ایرانیان نام او، بگو تا کجا باشد آرام او. چنین گفت کن توس نوذر بود، درفشش کجا پیل پیکر بود. توس نوذر، عرض کنم که توس زرین کفش مشهور است در شاهنامه، از نژاد نوذر، شه و شه نژاد، شاهزاده بود، فرماندهی سپاه ایران همواره دست توس بوده. بله رستم در دربار هرگز نبود، در سیستان بود، زاولستان، اگر روزگار سختی میشد میامد. باری پرچم پادشاه ایران خورشید بوده است، پرچم توس که سپه سالار سپاه هست، بله پیکر فیل داشته. بله بعد میگوید سپهدار از تخمه پادشاه، سرفراز و لشکرکش و کینه خواه، ندارد ابا زخم و شیر تاف، بزرگان زبیمش پذیرند ساو. بپرسید کن سرخ پرد سرای، یکی لشکری گشن پیشش به پا، یکی شیر پیکر درفش بنفش، درفشان گوهر در میان درفش، پس پشش اندر سپاهی گران، همه نیزداران و جوشنوران. که باشد به من نام او بازگوز، کجی میاور تباهی برود. پس بچه‌م نقش شیر رو حالا میپرسه از کیست. چنین گفت کن فر آزادگان سپهدار گودرزه، کشوادگان سپه کش بود گاه کینه دلیر، دو چل پور دارد چو پیل و چو شیر، کجا پیل با او نکوشد به جنگ، نزدش ببر و نزد که پلنگ. دیگر گفت کن سبز پرد سرای، بزرگان ایران به پیشش به پا، یکی تخت پرمایان در میان، زده پیش او اختر کاویان، بر او برنشسته یکی پهلوان، ابا فر و با سفت و یال گوان یا گوان، از اون کس که بر پا پیشش برست، نشسته به یک سر از او برتر است، یکی بار پیشش به بالای او، نبینم همه از همی از همتای او، به خود هر زمان برخروشد همی، تو گویی که دریا بجوشد هم. رسیده به سبز پرس سرای تن رستم رو داره میبینه در حقیقت. بله میپرسه سهراب، دنبال نام رستم میگشت در حقیقت که رستم کجاست. نشانی ها رو داره میده، نشان مرد داد، نشان عصر رو داد، بزرگان ایران به پیشش به پای، همین داستان هایی که شنیدید. میگوید بسی پیر برگستواندار پیش، همی جوشد آن مرد بر جای خیش، به ایران نه مردی به بالای اویه، کمندی فرو هشته تا پای او، درفشش ببین اژدها پیکر است. بر نیزه بر شیر زرین سر است. از نشان پرچم رستم رو هم داد که اژدها پیکر شیر زرین. که باشد به نامون سوار دلیر، که هر دم همی برخروشد چو شیر. هجیر آنگهی گفت با خویشتن، که گر من نشان گو پیلتن بگویم بدین نیک دل شیرمرز، رستم برآرد به ناگاه گرد. از اون به نباشد که پنهون کنم، ز گردن کشان نام او بفکنم. گفت اگر من نشان رستم رو به این پهلوان بدم، رستم رو خواهد کشت و عرض کنم کار ما زار خواهد شد. بهتر است که دروغ بگم. هجیر اینجا دروغ گفته، گفته است که یک پهلوانی از چین آمد و من نمیدونم شخص کیست. اجازه فرمایید که یک آهنگی بشنویم، برمیگردم خدمت شما. مطالب بسیار دیگری هست که با شما در میان خواهم گذاشت تا چند دقیقه دیگر.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهن عضویتی پیدا کنن در یک جایی و پشتیبانی بکنن، همراهی بکنن هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. با درود بر شما هموطنان گرامی، در باب این شمشیر صحبت می‌کردیم. شمشیر عرض کنم که دست شیر. اجازه بدید توضیحاً خدمت شما عرض کنم که وقتی که این دولت صفویان آمد و اینها، می‌شود گفت که بزرگترین هنرمندان شاید بخشی از جهان اینها در اصفهان از انواع مختلف اینا جمع بودند و از شبت که در هر زمینه کارهای فوق‌العاده کردن، در زمینه های مینیاتور ارز کنم، در زمینه قابسازی، کتابسازی، قلمدانسازی و صنایع مستظرفه دیگر و شمشیرسازی. یعنی شما امروز وقتی با ارز کنم تاریخ شمشیر صحبت کنید با متخصصین امر، اینها هر کسی آرزو این دارد که یک شمشیر استاد ابراهیم شیرازی یا استاد اسدالله اصفهانی با امضای اون دو استاد هست، همه کج دارم نمونه شمشیرهای عرض کنم که عطا صفوی هم نشونتون خواهیم داد. دیدم که بله، ببینید شمشیرهای غیر قد و بالا به حدود 34 اینچ تیغه داره و هر شما دسته به این شکل دیدید، این دسته رو دسته ایرانی است. عرض کنم هندی ها یک پولکی به ته دسته میبستن، پولکی کاملا گرد که خیلی هم مزاحمه، بنده نمیدونم چگونه با اینا جنگ میکردن. اما شمشیر ایرانی به همین وجه ملاحظه میکنید و از نوع فولاد دمشقی. و میشه بعد گفت امروز نام استاد اسدالله اصفهانی بالاتر از همه مینشیند. کلب آستان عباس اسدالله، این مهر استاد اسدالله اصفهانی روی شمشیرهاش. و یک کلکتور آمریکایی بنده میشناسم که 9 شمشیر اسدالله رو در اختیار دارد. بقیه عکس‌ها در باب شیر و خورشید و شمشیر لطفاً نشان بدهید تا بنده توضیح خدمت هموطنان بدهم. ببینید اینا پرچم‌های بسیار قدیمی است. ببینیم شیر خورشید هست و شیر، شمشیر خبری نیست. این باعث از همون کتابی باشد که بنده دیدم در اختیار آقای شجره بود و تصویر بعدی را میتونید نشون بدید. بله اینا هم سکه هاست بسیار قدیم که اینا ببینید که شیر است و عرض کنند که خورشید و داستانی از شمشیر است. به جهتی که شمشیر علامت جنگ است و کسی جنگ طلب نمیخواست باشه. بله اینم باز شمشیر چیز، شمشیر شاهپور، شمشیر ساسانی مستقیم بوده و بارها در این باب توضیح خدمتتون دادیم و این شمشیر چیز زشتی است در دسته شمشیر. من بارها به قضیه فکر کردم که حالا باید چه کرد با این شمشیر اگر یک روزی عرض کنم که این سرزمین به صاحبان اصلیش برگردد و بخواهند شیر خورشید بسیار زیبا رو واقعا و تاریخی رو روی این پرچم بگذارن، تکلیف این دست شیر چه خواهد شد؟ بعد صحبت میکردیم همجور با مانده شجره و صحبت این لوحه کوروش شده اینا که به یک وجهی، حالا البته اینا فقط صحبت هست چون هیچ فردی نمیتواند برای ملتی تعیین تکلیف بکنه، اینا قضایای مربوط به مجلس ملی اینا، اما به هر صورت پیشنهاد شیبی نداره، بحث کردن در باش مشکلی نیست. این است که تاریخ ملت ها از یک واقعه مبارک شروع میشود. حالا اگر که یک شخصی از مکه رفت مدینه، رفت به مکه که برای ما هم بسیار نامبارک بوده و ما از این عرض کنم که آیین حنیفه بسیار بسیار بسیار شریف، ما چیزی جز بدبخت و شکست و نکبته که ندیدیم، پس برای ما میمون نبوده. اگر ما بخوایم استدلالی به قضیه نگاه کنیم، تاریخی به قضیه نگاه کنیم، انسانی به قضیه نگاه کنیم، ببینیم که برای ما مایه نکبت بوده، چون این رفتن ایشان از مدینه به مکه جمع‌آوری اعراب بود است و گرفتن شمشیر و قتل و عرض میکنن که بعد جمع کردن سپاهیان و حمله به مرزهای ایران، این شده مبدع تاریخ این ملت قدیم. واقعا این مایه ننگی، من نمیدونم چگونه توجیهش کنم. جایی که ما در پرونده تاریخی امان و در روزگار خوب امان که روزگار افتخار بود است و غرور بود است و مدنیت بود است و عرض میکنم که ایران یکی از قدرت بزرگ جهان بود، شخصیت های بزرگی مثل کوروش بودن در این سرزمین و عرض میکنم نام کوروش با حقوق انسان در آمیخته، آیا این مبارک و میمون هست یا این که عرض کنم که اون داستان؟ و ای به کار عرض کردم خدمت شما بارها که این بود است که ما نداشتیم متاسفانه، قدرت در دست ملت نبوده، هر کس آمده به میل خودش ما رو عرض کنم به جای برده است که میخواسته است، رشته‌ای برگردنم افکنده تو دوست، تار و پودش از محبت‌های اوست، محبت که چه عرض کنم، گاه اینجا گاه اونجا میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. این شاید اولین بیت شعریست که من در عمرم یاد گرفتم از زبان مادر بزرگ.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز راجبه در اصل بیشتر راجبه این اتفاقی که دیروز افتاد، 21 تیر قرار بود که خانم ها حجابشون رو بردارن و خب خیلی از خانم ها این کار کردن، یه حرکت اجتماعی جالبی بود به نظر من که نیاز هست ادامه پیدا بکنه و بذاره بهش بپردازیم، ببینیم که اصلا چرا این موضوع مهمه و اینقدر حکومت رو این بهش واکنش نشون میده، چرا جمهوری اسلامی و چه نقشی داره در براندازی جمهوری اسلامی در آینده. قبل از اینکه به اینجا برسیم، من فهم خواستم بهتون بگم که اینستاگرام از روز جمعه تا الان که چهارشنبه هست، یعنی نزدیک یک هفته است که اجازه نمیده که من هیچ ویدیویی بلندتر از مثلا 2 دقیقه یا ویدیویی که تصویر من یا صدای من توش هست آپلود بشه توی اینستاگرام. شاید 1000 بار تا حالا تلاش کردم ویدیوهای مختلف، بخشای مختلف همین اپوزیت 394 یا خود اپوزیت رو میخواستم بذارم یا اون برنامه با جناب هومر ابراهامیان رو سعی کردم بخش دومش رو بذارم، دیگه موفق نشدم و نه از توی تلفن نه از توی از طریق کامپیوتر اجازه آپلود کردن نمیده. برای همین از دوستانه که مخصوصا دوستانی که در خارج از ایران هستن و صفحه اینستاگرام دارن، خواهش میکنم که این برنامه رو از روی تلگرام و اپوزیت بردارین و روی صفحه خودتون تو اینستاگرامتون آپلود بکنین، چون صفحه اینستاگرام اپوزیت نمیتونه آپلود بکنه، شما آپلود بکنین بعد برای من اگر بفرستین من استوری میکنم اونو. به هر حال اینجوری بیشتر به دست هموطنانمون برسه، چون اینستاگرام تو ایران فیلتر نیست و تنها مدخلیه که ما میتونیم این صدا رو بدون هیچ فیلتری به دست مردم برسونیم، که خب اینا الان اینجوری بستن روی ما. هیچ توضیحی هم نمیده، فقط یه چیزی پاپ اپ میشه بعد از اینکه فیل میکنه آپلود و میگه که پلیز ترای لیتر، این آینده تلاش بکنین لطفا، و هر چقدر هم که ما در آیندهش تلاش میکنیم باز به هیچ جایی نمیرسه. برای همین شما کمک کنین، هر چند نفر که این کار رو انجام بدن من حتما استوری میکنم، برای من بفرستین وقتی که آپلود کردین و من خودم استوری میکنم که مردم از اون طریق بتونن ببینن این برنامه رو. این مال این قسمت. قبل از اینکه به موضوع حجاب بی حجاب بپردازیم، باز یه موضوع دیگه می‌خواستم بهتون بگم. این اپوزیت 394 خیلی برنامه مهمی بود به نظر خودم، به خاطر اینکه راجع به وضعیت معادن ایران بود، که یعنی فکر نکنین که فقط نفت و گاز رو دارن میدزدن میبرن، شاید یه چیزی بزرگتر از نفت و گاز، این همه معدنی که توی ایران هست به گفته خود وزیر، فکر کنم وزیر صنعت وقت هستش، گفت 10,000 معدن ما داریم توی ایران، 10,000 معدن داریم توی ایران که الان مثلا از 6,000 تاش داره استفاده میشه، یا 5,000 خوردهش داره استفاده میشه، و اصلا هیچ آماری ارائه نمیشه که این چیزی که از این معادن داره برداشت میشه کجا میره چی میشه. و قسمت ناراحت کنندش این بود که هیچ کدوم از این مواد معدنی فراوری نمیشه داخل ایران، با اینکه اصلا تکنولوژی فراوریش یا ابزارش هم حتی هست، یا اینکه یه ابزار خیلی ساده میخواد، مثلا چند تا دستگاه برش سنگ که دیگه فکر نمیکنم بیشتر از مثلا 1,000,000-2,000,000 حد اکثر هزینه این دستگاه‌های سنگ بشه، دستگاه‌های برش سنگ بشه که ما بتونیم مثلا سنگی که رو ساختمون کار میکنن رو صادر بکنیم، نه اینکه تیکه‌های بزرگ سنگ و تیکه‌های 10 تنی 5 تنی سنگ رو صادر بکنیم. به هر حال اون برنامه رو ببینین اگر ندیدین. و یه موضوع این بود که خب همه واکنششون میدادن که دارم سکته میکنم، متاسف شدم، وای چرا اینجوری، من این برنامه رو نساختم شما ناراحت بشین، و این برنامه ها رو نمیسازم برای اینکه شما رو ناراحت بکنم، من این برنامه ها رو دارم درست میکنم برای اینکه شما آگاه بشین، متوجه بشین که در کشورتون داره چی میگذره، در کشورمون داره چی میگذره، چطور دارن تاراج میکنن ایران رو، و به خودمون بیایم به جای متاسف شدن و سکته کردن، به جای قصه خوردن، بعد به فکر چاره باشیم، بعد خودمون رو باور کنیم و بدونیم که ما هم مسئولیم، شما خود شما هم مسئولی، یه کاری باید بکنیم، بعد یه حرکتی بکنیم. قصه خوردن چیزی رو عوض نمی‌کنه، ولی یه حرکت انجام دادن میتونه یه چیزی رو عوض بکنه. همین برنامه رو پخش بکنید، بذارین این بسیجی‌ها ببینن، بذارین کسانی که هنوز دارن از این حکومت دزد جانی حمایت میکنن ببینن، و ازشون سوال کنیم، بگین توجیهتون چیه، برای چی دارین از این دزد کمک حمایت میکنین، برای اینکه 2,000 پول گیرتون بیاد، برای اینکه یه سمتی داشته باشین. و متاسفانه یه عده از تحصیل کردگان ما، دکترا و مهندسای ما، برای اینکه یه شغلی گیرشون بیاد یا برای اینکه یه موقعیتی داشته باشن، رفتن پشت یه سری روزخون بی سواد وایسادن، کسی که رفته این همه تو دانشگاه درس خونده، این همه کتاب‌های مختلف خونده، شعر خونده، این همه سرش میشه از چیزهای مختلف، چطور آخه قبول میکنه که یه روزخون بی سوادی مثل خامنه ای یا علم الهدا یا بقیهشون بشن اوستای اینا، بشن به اینا بگن که چیکار، و بعدم بلندشن برن این برنامه رو توجیه بکنن اینا. یعنی این حقارت، واقعا این بی وجدانیه. شما وجدان نداری که میتونی خامنه ای رو توجیه بکنی، چیز دیگه غیر از این. چطور نمیبینی این همه بلایی که داره سر کشور میاد، این سر مردم میاد، این همه اتفاقاتی که داره سر این مردم و این کشور میاد، اصلا کشور خودمون هم بذار که ببین کشورهای اطرافو چه بلایی به سرش آوردن، ببین یمن رو چه روزی انداختن، سوریه رو به چه روزی انداختن، عراق رو به چه روزی انداختن. جمهوری اسلامی سرطانه، بعد از بین بره، و این آخوندهای بی سواد آخه چطور ممکنه که یه دکتر بره پشت یه آخوند بی سواد یا آخوند احمق بیسته و ازش حمایت و توجیه بکنه رفتارشو، بگه آقا آمریکایی‌ها با ما بد کردن، اینا اون یکی‌ها با ما بد کردن، اصلا نمیخوان ببینن که این داستان داره واقعا چه اتفاقی میفته. خودشونو زدن به اون رو، خودشونو زدن به خواب. بعضی وقتا کسی که بیهوش میشه رو میرن چک میزنن تو گوشش تا بلند شه به هوش بیاد. ممکنه دوست شما باشه، برادرتون باشه، خواهرتون باشه، عزیزتون باشه، ولی چک میزنین تو گوشش تا بلند شه. الان یه عده‌ای از هموطنان ما یه همچین حالتی رو دارن، در خواب رفتن، اصلا متوجه نیستن که چه بلایی داره سر این کشور میاد. دریاچه ارومیه خوش شد، میدونید یعنی چی؟ میدونید چه آثاری خواهد داشت این مسئله؟ چه بلایی در انتظار همه مردمی که در اون منطقه غرب ایران دارن زندگی میکنن، شمال غربی ایران دارن زندگی میکنن، همه تر و خشک میسوزن، ولایت مدار و غیر ولایت مدار. و اینجا وظیفه اون کسانیه که آگاهی دارن، اون کسانی که تحصیل کرده هستن، وظیفه سنگین تری دارن در قبال کشورشون، باید دست به کار بشن و بیان توی میدون و دست بردارن از توجیه این حکومت جانی، این حکومت ظالم. این همه خیلی ها من میبینم مثلا یه گوشه داستان رو دارن نگاه میکنن، نمیتونن تصویر کلی رو ببینن که اینا دارن چه بلایی به سر ایران میارن. اگر جمهوری اسلامی به بمب اتم برسه، فاتحه ایران رو بخونید دیگه، برای حداقل 100 سال دیگه این اتفاق داره میفته اگه ما تکون نخوریم. اولین قدم اینه که همین ویدیوها رو بازنشر بدین این طرف اون طرف، آگاهی رسانی کنی. آگاهی فقط کافی نیستش که ما بدونیم داره دزدی میشه، ما باید به یه جایی برسیم که بفهمیم، باید حرکت بکنیم، باید تکون بخوریم، باید یه کاری بکنیم. ما هم مسئولیم، ما هم وظیفه داریم، هر کدوممون، تک تکمون اثر میتونیم بذاریم، حتما اثر میذاریم. بنابراین این برنامه ها رو نشر بدین. ببینید ما الان بیشتر هموطنانمون دارن درد میکشن بدون اینکه کاری بکنن، فقط دارن درد میکشن. متاسفم که این مثال میزنم. شما وقتی به یه قربانگاه میرین، جایی که حیوانات رو قربانی میکنن، میبینید همه حیوانات تو صف وایسادن و اون جلو هم یکی یکی سرشون رو دارن میبرن. خب من از یه گوسفند یا از یه گاو توقع ندارم که بخواد خودشون نجات بده، هرچند که بعضی از اونام دارن یه دفعه تلاش میکنن که خودشون از اون وضعیت نجات بدن. ولی یه انسان، ما که داریم میبینیم، ما که عقل داریم، شعور داریم، داریم میبینیم چه بلایی سر کشورمون میاد، ما برای چی باید وایسیم تو صف که یکی یکی سرمون رو ببرن؟ جمهوری اسلامی در خونه تک تک همه ماها میاد و بهمون آسیب میزنه. فکر نکنیم که الان اگه تا الان سراغ من نیومده دیگه سراغ کس دیگه ای نمیره. ببخشید، فکر نکنیم که اگه سراغ من نیومده دیگه سراغ من نمیاد. نه دیگه، الان فقط مثلا به اونا داره ظلم میکنه، من الان وضعم خوبه، نه، سراغ شما هم میاد. و شمایی که پای این برنامه ها میشینین، شمایی که دارین الان گوش میدین که خیلی کم هستین، باید بیشتر بشیم. پس بنابراین با نشر این اینجور برنامه ها آگاهی رو گسترش بدین در حدی که تعدادمون بیشتر بشه، بیننده های این برنامه ها و مخاطبین اینجور صحبت ها باید بیشتر بشن و این صحبت ها باید بیشتر بشه توی جامعه ما، باید بچرخه همه جا این حرفا. خیلی سیستماتیک از طریق رسانه های دروغگویی که درست کردن دارن یه سری افکار غلط رو به جامعه تزریق میکنن. شمایی که متوجه میشین باید جلوشو بگیری با همین برنامه های مستند، با همین برنامه هایی که پر از مدرک توش. بنابراین یکی از کارهای خیلی مهمی که میتونیم بکنیم اینه. برسیم به همین برنامه داستان حجاب. ببینید، من اولش بگم که براندازی جمهوری اسلامی یک شبه اتفاق نمیافته. حتی اگه بخواد فروپاشی هم یه بخشش باشه، احتیاج داریم به این که ذهن مردم روشن بشه و مردم تمرین کنن یه سری کار. یعنی پله پله است. اینی که فاصله این پله تا اون پله چقدره، بستگی به شما داره، بستگی به حرکت شما داره. اگر شما فعالتر باشین، مطمئن باشین فاصله این پله ها از هم کم میشه، این فاصله زمانی شو دارم میگه. و اگر بیعمل باشیم، منفعل باشیم، خب زمانی بیشتری میبره، چون باید حرکت کنیم. تو حرکت نکنیم نمیتونیم بریم رو پله بعدی. یکی از این پله ها همین پله اعتقادات، حجاب. ببینید حجاب پیشانی اعتقادات جمهوری اسلامی، پیشانی اعتقاداتی که جمهوری اسلامی ترویج کرده در جامعه و برای همین اینقدر فشار پشتش میذاره. خودش تمام، یعنی این نظام یک نظام اعتقادیه دیگه، جمهوری اسلامی همه ستونش روی همون اسلام و اعتقاداته و اگر اینا ازش بگیری خود به خود میریزه پایین و خودش این اعتقادات رو گره زده به حجاب و نمیتونه این گره رو باز بکنه. سعی کرده از طریق عوامل مختلفی سعی کرده یه جوری این حجاب رو از

شما آقا از دستشون گرفتیم و نقش خیلی خیلی مهمی داره. بنابراین این جنبش خیلی مهمه که ادامه پیدا بکنه و همه ازش حمایت بکنن. حجاب بی حجاب، حجاب اصلا تحقیر زنه. اینی که میگن حجاب انتخابه دروغ محضه. حجاب هیچ وقت انتخاب نبوده. از اول یه بد دختر بچه رو میزنن تو سرش، میگن بعد حجاب بذاری سرت، یا میبرنش در چاله تاریکی و ناآگاهی که خودش بگه آه اوکی، نه خیلی هم خوبه. این کاریه که اسلام میکنه، در زمینهای دیگه هم میکنه این کارو. برای همین بیهجابی یک مسئله بسیار بسیار مهمیه. بیهجابی برابر با آزادی زن. و حالا آزادی زن چه نقشی داره؟ زن تربیت کننده جامعه است، تربیت کننده نسل آینده است. تمام بچه ها رو مادرهاشون تربیت میکنن. انقدری که بچه با مادرش وقت میگذرونه و پدرش وقت نمیگذرونه، حالا به صورت نرمال و طبیعی، یعنی به صورت اون چیزی که عرفه در حقیقت و داره اتفاق میفته تو جامعه ما. حالا کاری به درست و غلطیش ندارم، ولی اون چیزی که الان داره اتفاق میفته از قدیم هم اینجوری بوده، اینه که بچه رو مادر تربیت میکنه. خب یه مادر آگاه، یه مادر توانا خیلی بچه بهتری تحویل جامعه میده تا یه مادر نادان خرافاتی. و این حجاب خیلی نقش مهمی داره تو این مسئله، تو کندن این اعتقادات، این اعتقادات ابلهانه، این اعتقادات بیخردانه، اعتقادات اهریمنی ضد انسانی. اسلام دیگه، شوخی نداریم که، تعارف هم نداریم باش. همه چی رو گرفته از ما، تاریخمون ازمون گرفته، شخصیتمون ازمون گرفته. و نقش چرا حالا این مثلا این آخونده یا این کسانی که دارن ترویج میکنن اسلامو، چون پول در میارن، چون معنویات داره براشون. از اولم داشته، میگم این خاطرات های سیار رو، اگر امیدوارم در آینده تو مدرسه های ایران درس بدن این خاطرات های سیار رو. ببینین که آخونده همیشه همین بودن. یه دوستی چند وقت پیش گفتش که نه آخونده دادم کمک کردن، همیشه دادم طرف مردم بودن. آخونده همیشه به مردم خیانت کردن، همیشه کلا سر مردم گذاشتن، همیشه. و خوبه بدونین که آخونده بر اساس تحقیقات مرحوم کسروی، آخونده از سیستم و از شروع حکومت سلسله صفوی به ایران اومدن. یعنی اون زمان دنبال شیخ الاسلام میگشتن، آخوند تو ایران نبود، برای همین رفتن از جبرالعامل لبنان آخوند آوردن، چون آخوند نداشتیم. و بعدم که دیگه باقی ماجرا. و همیشه یه مش آدم شالاتان و حقباز بودن و کلا سر مردم گذاشتن و مردم ظلم کردن. برای همینه که پشت، یعنی این اعتقادات رو ترویج میدن تا بتونن اون موقعیت خودشون حفظ بکنن، بتونن به مفخوری و تنپروری خودشون ادامه بدن. و مردم از این چیزای وهمالود میترسونن، از چیزی که وجود نداره. همه رو به شهادت دعوت میکنن ولی هیچ وقت خودشون نمیرن پای این داستان. یعنی اگه یه آخوندی هم شهید شده، برای اینکه مردم ریختن کشتنش، یه جایی یه بلایی سرش آورده. و اگه نه، خودش به استقبال این نرفته، خودش نرفته به پر رومی، یه جایی تو این کلاهبرداری دست شروع شده، گرفتن کشتنش، اینجوری شده. مثل شیخ فضل‌الله نوری که به دست مردم اعدام شده، درست به دست مشروطه خواهان. بنابراین این ادامه جنبش حجاب بی حجاب که دیروز خیلی ویدیوهای قشنگی اومد، میخواستم چند تاشو نشون بدم بذارم براتون، بعد فکر کردم که دیدین دیگه خودتون، همه جای پخش شده توی همه کانالهای تلگرامی و خود شبکه‌های تلویزیونی هم پخش کردن خیلی از این ویدیوها رو. واقعا غرور آفرین بود، من کیف کردم خودم که نسل امروز انقدر شجاع شدن و حاضر دیگه نمیخوان. چرا باید یه دختر ایرانی، یه دختر تحصیل کرده ایرانی که از بسیاری از جوامع دیگه، از هیچ فرقی نداره با یه دختر فرانسوی، با یه دختر انگلیسی، با یه دختر آلمانی، چه فرقی داره؟ چرا اون بعد راحت برای خودش راه بره تو خیابون، این نمیتونه؟ بعد چه کسانی جلوی آزادی اینو میگیرن؟ کسانی که بچهای خودشون میفرستن به همون کشورهای اروپایی و همون کشورها هر جور دلشون میخواد لباس میپوشن. دیگه عکس‌ها و فیلم‌هاشو دیدیم دیگه هممون.
پس این یه شالاتان بازیه. چرا؟ چرا مردم رو گیر این چیزا انداختن؟ برای اینکه بتونن همون معادن رو بدوزن ببرن، برای اینکه مردم همینجا بمونن بتونن اون

دار بدوزن ببرن راحت. ما خودمون نقش خیلی مهمی داریم توی این موضوع، توی این آزادی که استحقاقشو داریم، بعد نشون بدیم استحقاقشو داریم و بعد براش بجنگیم. و اینم فقط مسئله زنها نیست، مسئله مردها هم هست. گفتم یه مادر آگاه فرزند بهتری تربیت میکنه، یه فرزند آگاه تربیت میکنه. مردها هم باید بیان در کنار خانم ها بیستن و دفاع کنن ازشون اگه یه ماموری داره میاد گشت ارشاد یا هر چی هست، میاد مزاحم خانمی میشه به خاطر حجاب. پسرها باید غیرت کنن برن جلوشو بگیرن. همینه که میگن آقا راهکار بده ما چیکار کنیم، یه گروه درست بکنین جلوی گشت ارشاد بگیرن. من چند نفرن؟ 6 7 نفرن دیگه جلوی اون ونه. کاری نداره که گرفتن اینا، کاری نداره آتیش زدن این ونه، که دیگه مطمئن باشین 4 تا از این اتفاقات تو این ور اون ور شهر بیفته دست پاشون جمع میکنه، عقب نشینی میکنه. عقب نشینی اونا یعنی ما یه قدم رفتیم جلوتر. بنابراین خیلی مهمه که به این موضوع به صورت جدی بپردازیم و این تداوم داشته باشه. یعنی حجاب بی حجاب نباید یه چیزی باشه که فقط مثلا 21 تیر تموم شد. هر روز، چون این موضوعی که هر روز ما باش در گرفتارشیم. یه دختر ایرانی بعد زیر اون گرمای 40 درجه بیشتر شهرهای ایران زیر سلا یه لباس بد بشه. چرا؟ نه بخاطر اینکه اعتقاد داره، بخاطر اینکه زوره. زور که الان گفتم بعد اینجوری بیه. چرا خب؟ بعد بیستیم در برابر این زوری، بعد نشون بدیم که ما نمیخواییم اینا. همه با هم، همه باید کنار هم دیگه بیستیم. یه موضوعی که باز من دیدم در همین مثلا فضای توییتر و اینا خیلی در جریان بود، بدگمانیه. یعنی مثلا وقتی که صحبت مبارزه با حجاب میشه میگن آقا پس همه چی رو میخوای نگه داری اینجا. نه، هیچ کس نمیخواد اینجا نگه داره. این شروعشه، این یکی از پله هاست. من فکر نمیکنم هیچ کدوم از کسانی که الان دارن ماجرای حجاب بی حجاب رو پروموت میکنن، به نوعی حمایت میکنن ازش، میخوان بعد از این مثلا اگه حجاب آزاد شد دیگه فعالیتاشون رو بذارن کنار. نه، حجاب بی حجاب و بعدم این اصلا چیزی نیستش که کسی بخواد صاحبش بشه. این یه خاص اجتماعی، همه میخوان اینو. مثل همون نبه جمهوری اسلامی که هیچ کس نرفت رأی بده، کسی صاحبش نیستش که مردم ایران صاحبشن، مردم درد کشیده و رنج کشیده ایران صاحبشن. و خیلی مهمه که همه پشت این قضیه بیستیم، یعنی حمایت بکنیم از این ماجرا و بدگمانی‌ها رو هم بذاریم کنار. این ترسی که مثلا فلان کسک بیاد فلان جنبش رو صاحب بشه بدوزده، سال 57 گذشت، تموم شد دیگه. اون مردم ناآگاهی که حواسشون نبود دیگه نیستن توی ایران. نسل جدید فرق کرده و اینترنت هست الان. اگه همون سال 57 هم اینترنت بود به این سرعت آخونده نمیتونستن مسلط بشن به ایران. الان اینترنت هست، الان با سرعت نور اطلاعات داره جابجا میشه و این عوض میکنه این بازی رو. بنابراین نگران این که کسی چیزی رو بدوزه نباشین، فقط نگران آینده ایران به جمهوری اسلامی باشین، فقط نگران این بد بشین ما الان. ولی اینکه هیچ کسی نمیتونه هیچ چیزی رو بدوزه، هیچ کس هم نمیتونه مردم رو گول بزنه، خیالتون راحت بشه. من یه دفعه گفتم که شعور اجتماعی رفته بالا، بعد مثال زدن، چند تا نمونه آوردن که نه مثلا مردم هنوز دنبال خرافاتن، مردم هنوز دنبال اعتقادات ضعیفن. ببینید الان یه چتر امنیتی روی این جامعه رو گرفته، مثل یه سپر قشنگ، نمیذاره. یعنی اون نیروهایی که میتونن جامعه رو هدایت بکنن اصلا عرصه حضور و وجود پیدا نمیکنن. به سختی خیلی فضای مسمومی درست کردن و این یه حرکت بین المللی ضد مردم ایران. یعنی از رسانه های خارجی دارن کمک میکنن به این ماجرا تا خود داخل ایران، مخصوصا داخل ایران. وقتی که این چتر بشکنه، وقتی که مردم آزادانه بتونن بیان عقایدشون رو بیان بکنن، اون عده هم عرصه ظهور پیدا میکنن، یه جایی پیدا میکنن که بتونن بیان حرفاشون رو بزنن. و همون عده همون شاید 1000 نفر هستن، شما بگو از تمام این 80 میلیون 1000 نفر در اون سطح از آگاهی هستن.
همون 1000 تا کافیه برای اینکه همه جامعه رو بکشن بالا، برای اینکه جامعه ما تشنه حقیقته، تشنه دونستنه. الان فضا نیست، بازم خوب تونسته خودشو برسونه. ببینید ما جامعهمون از روز اول با این آخوندا جنگیدن، یعنی همون جوانای دهه 40 که تو دهه 60 مثلا تو سن 20 سالگیشون بودن زیر بار نرفتن، بازم نوار موسیقی گوش کردن، بازم لباس شیک پوشیدن، بازم یعنی همش دائما ما این گشت ارشاد و منکرات دائما مشغول ارشاد مردم و امر به معروف و نهی از منکر بود و هر سال کارش بیشتر هم میشد. برای همین دیگه ول کردن در زمان خاتمی، مجبور شدن یه کسی مثل خاتمی رو بیارن که اعتبارش هم بدن به خاتمی، بگن که خب دیگه مثلا این اومد آزادی داد. نه، این آزادی بود که مردم داشتن میگرفتن. الان همون جوونا شدن پدر و مادرهای این بچهای امروز و بچهایی که اونا تربیت کردن بچهایی هستن که زیر بار این قضیه، زیر بار این زور، زیر بار این فشار نمیرن. بچهای دهه 80، بچهای دهه 70 آینده روشنی در انتظار ماست اگر حرکت بکنیم، اگر هر چه زودتر از شر این آخوندا خلاص بشیم. باید حرکت بکنیم و این کار رو بکنیم. حجاب با حجاب بی حجاب به نظر من یه حرکت اجتماعی خیلی خوبیه که باید تداوم پیدا بکنه و هممون هم باید حمایت بکنیم. در ضمن همین روز 21 تیر ماه و روز قبلش 20 تیر ماه بازنشستگان باز تقریبا یه تجمع سراسری در سراسر کشور داشتن و متاسفم که بگم بازم تنهان، یعنی وقتی که مثلا بازنشستگان تجمع میذارن معلم ها نیستن، کارگرهایی که اعتصاب میکنن نیستن. چرا؟ به نظر من خود بازنشست ها، خود معلم ها باید با همدیگه ارتباط بگیرن، باید همدیگه رو آگاه کنن راجع به این که فلان روز ما تجمع داریم، بقیه هم باید بیان و بقیه مردم شهر، این رهگذری که رد میشید با این بی‌تفاوت عبور نکن از اونجا، وایسا کنارشون. همون فقط وایسا، شعارم نمیخواد بدی، فقط پیش اینا وایسا. این خودش یه حمایته، این باعث میشه که آدمای بیشتری بیان و این خیلی مهمه. هر دفعه هر کدوم از این تجمعات حکومت رو بنزی یه میلیمتر هم که بشه فکرشو بکنیم میبره عقب. بنابراین مهمه که ما حضور داشته باشیم، بعد باشیم. این یه بار دیگه میگم، این حکومت خودکامه، یک حکومت، یک دیکتاتوری مذهبیه و خودش تمام اعتقادات و این مذهب رو گره زده به حجاب. این یه الان یه برگ برنده است دست ما، با زدن حجاب تمام اعتقادات دیگه شون هم میریزه. خودشون این کاری کردن، خودشون اینجوری درست کردن، وگرنه تو کشورهای دیگه اسلامی اعتقاداتشون دارن، مسجدشون هم میرن، به حجاب هم آزاده. ولی اینجا تو ایران برای اینکه میخواستن زنها رو بکنن تو قفس، برای اینکه میخواستن زنها رو ضعیف بکنن، چون یکی از راه های مسلط شدن به یه جامعه همینه، تضعیف زنها، به این دلیل اومدن زنها رو کردن توی چادر شاخشون، برای اینکه محدودشون بکنن، برای اینکه بکننشون تو خرافات، ذهنشون رو تاریک کنن، ذهنشون رو ببندن، یا اینکه دائما توی این درگیری با همین چیزهای ساده و ابتدایی باشن. خب نمیتونه درست فکر بکنه، نمیتونه بچه بهتری تربیت بکنه. اینه دلیل اینکه حجاب رو انقدر روش وایسادن. پس برداشتن حجاب خیلی موضوع مهمیه، موضوع بسیار مهمیه و اینجا مردم وای نمیسن. فکر نکنین که بعد از آزاد شدن حجاب دیگه مردم میگن که خیلی خب دیگه جمهوری اسلامی خوبه. نه، اینجوری نخواهد بود. جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، میدونه که این مثل یه دومینو، این پله اول رفته عقب، دیگه تا تهش باید بره عقب. پس حجاب بازم تأکید میکنم خیلی خیلی مهمه. من تصمیم داشتم یه برنامه دیگه راجع به شاهنامه بذارم، به خاطر اینکه شاهنامه یه سری درس های زندگی توشه و دلیل اینکه من میخواستم راجع به شاهنامه صحبت کنم، نه برای اینکه من متخصص شاهنامه هم یا خیلی مثلا رفتم تحقیقات وسیع کردم روش، اینا نه، ولی یه سری درس ها رو من دیدم توی شاهنامه که به درد امروز ما هم میخوره و اونا رو میخواستم مطرح بکنم و اونو نمیچسبونم به این برنامه، اونو توی لایو دیگه میگم که شاید همین مثلا چند دقیقه دیگه بعد از این برنامه بذارم اون لایو رو.
نمیدونم، شاید هم میارم برم. نه حیفه، اون باید جدا گفته بشه. پس فعلا بدرود تا لایو بعدی که حالا یا چند ساعت دیگه است یا فردا، که من راجع به شاهنامه هم این صحبت ها رو بکنم، چون این میگم درسای زندگی که توی این داستان های شاهنامه هست و میتونه راهنمای ما باشه امروز، و اونا رو میخواستم راجع به صحبت بکنم. خیلی ممنون از اینکه بیننده این برنامه بودین، صحبت های منو گوش کردین، امیدوارم که مفید یافته باشین. اگر یافتید حتما اشتراک گذاری بکنین و اپوزیت ها، یعنی الان این برنامه هایی که اینستاگرام اجازه نمیده من آپلود بکنم توی اینستاگرام رو خواهش میکنم که مخصوصا اگر در خارج از ایران زندگی میکنید، اگه داخل ایران این ریسک رو نکنین براتون دردسر میشه، ولی اگر در خارج ایران هستید حتما این کمک و این یاری رو به من برسونید. اگه در داخل ایران هستید حتی با اکانت ناشناس هم این کار رو نکنین، برای اینکه میتونم پیداتون بکنم، ولی اگر خارج ایران هستین این لطف رو بکنین، برنامه رو آپلود بکنین از تلگرام، از کانال تلگرام اپوزیت میتونین بردارین برنامه رو، یا از رو خود یوتیوب میتونین دانلود بکنین و بعد توی صفحه اینستاگرامتون آپلود بکنین، لینک برای من بفرستین اون ویدیویی که آپلود کردین رو، و من اون استوری میکنم روی اپوزیت که بقیه مردم هم بتونن ببینن، بقیه هموطنانم که داخل هستن. به نظر من خیلی برنامه مهمی بود این برنامه 394، و نشون داد که چقدر، یعنی اپوزیت 394 نشون داد که چطور معادن و منابع ایران داره تاراج میشه، و اصلا چرا آخونده هستن، چرا این کشورهای اروپایی و آمریکا حمایت کردن سیاستمداران فاسدشون. البته من وقتی که میگم کشورهای اروپایی، ما مردم کشورها، مردم همه کشورها خوبن و آدم خوب تو همه کشورها هست، اما نظامی حاکم شده الان به دنیا به وسیله بانک ها که فاسدترین و کثیفترین آدم ها رو مسلط کردن بر هر کشوری. حالا نسبت به اینکه تو اون کشور چقدر آزادی اجتماعی، چقدر آزادی اندیشه وجود داشته، خب به همون میزان شما میبینید که سیاستمدارا کمتر فاسدن، یه سیاستمداران فاسد کمتر عرصه اعمال قدرت پیدا میکنن. ولی خواستم اینم بگم که فقط یعنی وقتی که میگم آمریکا یا اروپا، اینا منظورم اصلا به مردم نیست، به منظورم مشخصا به یه سری سیاستمدار فاسدیه که از ابتدا همه چی فقط براشون یعنی با پول اومدن بالا و همه چی هم با پول براشون معنی پیدا میکنه، و آخوندها هم اصلا کاری ندارن که چه جنایاتی دارن انجام میدن و چه صدماتی به تمام مردم دنیا دارن میرسونن، فقط به این کار دارن که راحت میتونن منابع یک کشور رو تاراج بکنن و پول در بیارن ازش. ما با همچین سیاستمدارانی طرفیم متاسفانه، و خودمون باید این شرایط رو عوض بکنیم، میتونیم خودمون این کار رو بکنیم. مردم آگاه رو هیچ کس نمیتونه بهشون مسلط بشه و ازشون سوء استفاده بکنه. فقط همین آگاهی رسانی رو گسترش بدیم و دیگه من خیلی حرف زدم. خیلی ممنون از توجهتون و تا دیداری بعد. بدرود.

0: چه کسی بود؟ قلم را به شرف داد قسم. چه کسی بر در و دیوار نوشت که همین است بهشت؟ مردم کوچه کجا گند؟ چه آمد سرشان؟ گفته بودیم فریب است، نشد باورشان. بچه های اون از حتما خیابان های انقلاب اون دوره رو به یاد میارن. در دیوارهاش رو شعارهای روی در و دیوارها بود و برخی سازمان ها و گروه های چپ اغلب وابسته واسه قدرت های خارجی واقعا در دیوارها رو پر کردن از شعارهای اقبالگر، از اینکه بهش در راهه، از اینکه اصلا نباید تردید کرد. یه حکومتی که بر سر کار میاد امپریالیست رو به زانو در میاره، اقتصاد توحیدی، جامعه بی طبقه توحیدی، رفاه، آسایش، عدالت، اینا شعارهایی بود که یا میخوندیم بر در و دیوار یا میشنیدیم. اغلب هم کسانی که به قلم و به قدم و به شرف قسم خورده بودن. در برنامه امروز که قسمت دوم از یه گفتگوست به کارشناس مطالعات امنیتی درباره مستندی که از تلویزیون من و تو پخش شد، مستند پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم سابق، میگم در اون زمان به گونه‌ای رفتار میشد انگاری که ایران تنها کشوری است در میان 195 کشور دنیا از سازمان ملل که دستگاه امنیتی داره، یک دستگاه مخوف امنیتی، در حالی که دستگاه های استخبارات و نهادهای امنیتی در کشورهای خاورمیانه واقعا بیداد میکردند. کافی است به گزارش هایی توجه کنید از همون زمان در الجزایر، در لیبی، در عراق به ویژه و علل خصوص در سوریه حافظ اسد، توجه میشید که در خاورمیانه چه میگذشت، شاید تو در عربستان در اون زمان. اما تمام توجه ها و نگاه ها متوجه ایران بود، این علت که ایران سرزمینی بود که فاصله خودش از خاورمیانه خیلی زیاد کرده بود و قصد پرواز داشت و اینا تحمل پرواز ایران رو نداشتن، احساس خطر میکردن. درنچه در دوره جنگ سرد بیشترین توجه و تمرکز روی نهادهای امنیتی در ایران بود و پیدا کردن نقطه ضعف های حکومت محمد رضا شاه پهلوی. اجازه که ببرا آقای رضا کیان عزیز سلام کنیم و خوش آمد بگیم آقای عرفان قانعی‌فر. آقای قانعی‌فر درود بر شما، خوش آمدید.
1: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز ارجمند. خوشحالم که یک بار دیگه در محضر حضرت عالی هستم در خدمت شما.
0: امیدوارم شما خوب باشید. آقای قانعی‌فر، خب اون بخش اول از گفتگوی من و شما خیلی مورد توجه جوان هم علاقه دارن بتونن که در اون زمان چه میگذشته. شاید این بحث‌های مباحث کمک بکنه به این که ما زوایای تاریک گذشته رو بتونیم ببینیم، چراغی نمیدونم فانوسی بگیریم این زوایای تاریک رو بهتر ببینیم. نسل جوان دست کم هدف و قصدش هم پرسش‌هایی مونده برای خود من که میخوام با شما در میان بگذارم. یکی مساف روحانیت و ساواک، ساواک و روحانیت. به نظر میرسه روحانیت ساواک رو جا گذاشت، ساواک رو دور زد و موفق شد که یه امپراتوری وسیع زیرزمینی در ایران به وجود بیاره. چی شد که ناگهان مردم ایران با صحنه‌ای روبرو شدن، خود ما با اینکه در ایران زندگی میکردیم که برام باور کردنی نبود که این همه انقلابی از زیر زمین ها در زیر زمین ها ایران چه میکرد، این همه به اصطلاح گروه هایی که اعزام شد از سوی یک وزارتخانه زیرزمینی رسمی به نام روحانیت شیعی به نام آخوند که اینها تشکیلات داشتن برای خود، دستگاه های توطئه داشتن، دانشجو اعزام میکردن به کشورهای خاورمیانه، به اردوگاه های فلسطینی که اونا در اونجا دوره ببینن، تعلیم ببینن، برگردن. این سابق کجا بوده؟ چطور این همه فعالیت، این همه فعل و انفعالات در میان روحانیت و نهاد روحانیت و این وزارتخانه و این امپراتوری زیرزمینی وجود داشته؟ دستی که مردم ازش میخبر بودن و ساواک هم غفلت کرده در شناسایی اونا و مبارزه جدی با اونا. بفرمایید.
1: عرض کنم که به اون شدت نیست. چرا؟ چون ساواک سوء شهرتی که پیدا کرد به خاطر تبلیغات شوروی و تبلیغات ملاها بود، گروه های کمونیستی و گروه های اسلامی از افتاپوس مذهبی در ایران و گروه های چپی، و هر کدومشون هم یک مشت تروریست، جنایتکار، شرور، فاقد اخلاق، فاقد پشتوانی عقلانی فکری، صرفاً و مأموران ویرانی ایران بودن. مجرمان و متهمانی که در زندانهای ساواک بودن، چه گروه اسلامی چه گروه کمونیستی، انسانهایی هستند که شخصیت، حیثیت، شرافت ملی براشون ابداً اهمیت نداشت. چرا؟ چون کشور رو برباد دادن صرفا به خاطر عقده های ذهنی، و خودشون شدن سمبول های شکنجه و یاغی های 57. امروز شدن وبال گردن مردم ایران. در همین چند روز شما اجازه بفرمایید بنده چند مثال رو بزنم. یکی از اون مثال ها که میشه زد طالقانی است. شخص طالقانی خودش در یک مصاحبه ای در یک کتابی گفته که ساواک کوره آدم سوزی داشته و گوشت زندانی ها رو کباب می کردن. یه آیت الله نشانه خدا، ایشالله که دروغ نمیگه. و بعد مردم ایران چون علل اصول شایع باور و دروغ باور هستن و این عیب جامعه ماست، این رو باور کرده بودن و این آقای نماینده خدا همچین اراجیفی رو می بافت و مردم باور می کردن. طالقانی و شریعتی جزو سمبول های تروریسم اسلامی هستن که اون رو وارد ادبیات سیاسی ایران کرد. به قول سعدی، اسب فصاحت در میدان وقاحت. و همین افراد شما در نظر بگیرید که خود طالقانی، لاهوتی و محمدی گیلانی، موسوی خوینی ها، پدر شریعتی سال 57 در مجلش خودش منتشر کرده که اینها عضو حزب توده خراسان بودند. و خود طالقانی، محلاتی، دستغیب، حائری، موسوی خوینی ها، اینها بیانیه دادن فعالیت های تروریستی رو جهاد اسلامی خوندن. یعنی اینا شدن نمایندگان خدا و جنایت رو در واقع پوشش بهش گذاشتن. دختر همین طالقانی اسمش اعظم طالقانی بود.
0: چه تاریخی رو گفتی؟ چه تاریخی؟
1: در سال 1351 تا سال 1357 کلن 18 بیانیه این حضرات منتشر کردن. تمام کارهای تروریستی رو دونه دونه اینها اومدن و گفتن جهاد اسلامی، و نشریه مجاهد، سازمان تروریستی مجاهدین خلق هم اون رو منتشر کرده. مثلا نمونهش
0: خدا خب حالا ساواک کجا بوده؟ حرف برم همینه. تو این 7 سالی که اشاره می‌فرمایید ساواک کجا بوده؟ خود من آقای حسن فرامرزی
1: ولی در خارج از کشور بیانیه صادر کردن. خب ساواک چیکار باید بکنه؟ و جنگ تبلیغاتی رو ساواک باخت. مثلا نگاه به مثال همین اعظم طالقانی 20 بیانیه داره راجع به اینی که پستانهاش رو در زندان ساواک بریدن و در مغز پدرش فرو رفتگی به عمق 2 انگشت وجود داره. 20 تا بیانیه، 18 تا بیانیه. خودش در کتاب ساواک آقای بشیری هست که در زندان بتول فقیه دسپولی که جزو مجاهدین خلق بود به خاطر تجاوز جنسی اعظم طالقانی از سلول کشیدنش بیرون، نه یه بار، 2 بار. یک بار هم یک شخص دیگه بود به اسم آذر سرخوش. وقتی همچین افرادی که از نظر اخلاقی، از نظر فساد، از نظر روحی فکری بیمار هستن، بعد میشن مترجم قرآن، بعد میشن رئیس کانون زنان، مسئول کانون زنان انقلابی، اون وقت ساواک با این جانوران رو برو بوده. یعنی شما در نظر بگیرید که ساواک با یک مشت گروه هایی روبرو بود که به نظر من کار یک سازمان و دو سازمان نبود که بشه اینها رو کنترل بکنه. ولی تروریسم زیرزمینی، فرمایش شما کاملا درست هست، باعث شد که اینها بیان و یک مشت تروریست رو به جان مردم ایران بندازن. و امروز هم که شما میبینید از دید این افراد همه چیز جعل، بد، تحریف شده است. فقط روایت خودشون، یعنی روایت جنایتکاران شرور 57 درسته، چماقداران 57 حق صحبت درباره تاریخ معاصر دارن، ما بقی باید خفه خون بگیرن. من یک بار یک عکس آقای ثابتی بود که در بین چند تا اسلحه هست عکس گرفته خبرنگارا، به شوخی در توییتر نوشتم که نه آقا دروغ، این جعله، همه اینا فقط کتاب خوندن، به خاطر کتاب خوندن دستگیر شدن. مثلا در صفحه 22 کتاب مادر ماکسیم گورکی بودن، یهو سازمان ریخته تو خونشون. حالا من نمی‌فهمم این همه بمب‌گذار، این همه بانکزن، راهزن، تروریست، یاغی، اینا چرا باید بشن قهرمان‌های ملی در جامعه ما؟
0: خب ما با اینا آشنا هستی، با اینو تبلیغات آشنا هستی. خود من حالا با آقای دویتو براهنی که صحبت می‌کردم چند نوبت، خیلی حیرت می‌کردم از مثلا مطالبی که درباره رفتار دستگاه امنیتی با او داشتن که واقعیت نداشت. وقتی هم با خودش هم صحبت میکردیم متوجه این موضوع میشدید. همه ما میدونیم که مبالغه ها و جزافه ها در چه ابعادی شکل گرفت بود و در این زمینه که آخوندها که استادم همیشه استادم، حرف من همینه که چطور اینا بالاخره اینا میدان بازی داشتن، میدان فراخی در این داشتن برای اینکه فعالیت بکنن، دروغ بگن، بیانیه بدن، اسلحه تهیه کنن، تروریست پر دانشجو به خارج بفرستن برای تعلیمات تروریستی. با آقای حسن فرامزدی در بیروت رفتیم به اردوگاه فلسطینی ها، ورودی اردوگاه یک کتاب فروشی، روزنامه فروشی بود، پر از نشریات فارسی که من ندیدم تو عمرم، نشریات فارسی متعلق به گروه هایی که از اعزام شد من یک تعلیمات ببینم. با آقای فریدون فرهندوز، چهره سرشناس رادیو تلویزیون، آقای تورج نگهبان و خانم فروغ پوریاوری و بقیه، ما رهبر گروه فرغان رو دیدیم، آمده بود ما رو دستگیر بکنه، به ما بهش گفتگو کردیم. بعد من پرسیدم از ایشون شما چه اومدید به ایران، از بیرون اومد و از کشورهای عربی اومده بود. پلیس، افسر پلیس بود، افسر شهربانی، رفت تو دوره دیده بود، برگشته بود، حالا در خدمت روحانیت بود. پس اینا خواب بوده یا دستگیم تمام تمرکز و توجهشون روی گروه های سیاسی بوده، آخوندها رها شده بودن، آخوندها آزاد بودن، هر کاری میخواب بکنن. یعنی دستگاه جرأت مقابله با اونها رو نداشت. اینا اغلب کاری هم که انجام میدادن، خب دستگاه و نهادهای امنیتیش رو دور میزدن، با تمام خاورمیانه در ارتباط بودن، پول میگرفتن، از لیبی گرفته تا نمیدونم آقای امام موسی صدر تا بقیه تا عواملشون در نجف، چه به اونا پول میدادن چه، یعنی مبادله بود، یه امر رسمی در برابر رو چشم حکومت. و میفهمیدی که اینا در پی توطئه هستن که کسی یارای مقابله بهش رو نداره.
1: من با فرمایش شما خیلی از دو سه زاویه مشکل دارم. مشکلم از این که صورتم اصلی مسئله رو شما مطرح می‌فرمایید درسته، ولی از این مشکل دارم که خب خیلی از این حضرات تروریست هم در زندان بودن و ساواک با اونا برخورد کرد. مشکل شاهنشاه فقید ایران بود که دوست نداشت در واقع بازیگر اصلی صحنه تئاتر سیاسی ایران آدم رؤوف و مهربان و خوش‌قلبی بود، و اگر مثل برخی از کشورهای دیگه و رهبرانشون اونها را قلق و قمع میکرد و اگر ساواک از سال 57 کار جدی خودش رو شروع میکرد، ما امروز شاهد این مرداب نبودیم. اما یک اجازه بفرمایید در این چند روز،
0: یعنی دست ساواک رو بسته بوده شاه
1: عملا،
0: اعمال خشونت
1: مثلا سال 57 عملا ساواک تعطیل هست. شما این مستند که پخش شد، من در قسمت اول گفتگوم که پخش شد گله کردم از شبکه من و تو که من در ایران به وزارت فخیمه فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتم سانسور چی که زیر نظر وزارت اطلاعات هست. حالا لزومی نداره در خارج از کشور به یک شبکه تلویزیونی نگم زیر حقارت سانسور اسم خودتون رو تباه نکنید. اینو گفتم، عیبش گفتی هنرش نیز بگویی. ولی دلیل نمیشه که من از مستند تعریف و تمجید نکنم، از سوژه مستند تعریف نکنم. من اومدم گفتم سانسور کار بدیه، تحریف اسم و اسم کتاب به خاطر عقده شخصی کار بدیه، اما از مستند باید ستایش کرد. دشمنان این مستند همسو با جمهوری اسلامی چه کسایی هستند؟ سلول‌های خفته جمهوری اسلامی در راستای تبلیغات اختاپوس مسئله در ایران. مثلا فلان سردبیر که هوادار تروریسم هست میاد مطلب می‌نویسه عین روزنامه کیهان، یا همسو با روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم در فلان شبکه، حتی ممکنه لس آنجلس باشه، یک پروپاگاندا شروع میشه، یک تبلیغات، یک مشچپ اسقاطی کینتوس، چماغکش سفارت بگیر، میان و شروع میکنن صحبت کردن علیه این مستند. چرا؟ چون از بیان حقیقت گریزان هستند. این چیزی که شما الان فرمودید، سوالی که پرسیدید و توش نکته ای رو بیان کردید، چون من قبلا از آقای تورنج نگهبان شنیده بودم، عاملهای بدبختی ایران، انگار جرم هست به نسل جدید عاملهای بدبختی ایران رو معرفی بکنید. فلان گروگانگیر که خودش در روزنامه گفته ما خواستیم فرح پهلوی یعنی شهبانو بدزدیم، داره افتخار میکنه در روزنامه سال 57 منتشر شده، امروز از سن 80 سالگی میخواد بگه قهرمان ملی هم. یا فلان تروریست از مجاهدین خلق هنوز میگه ساواک به من شلاق زده، ولی خودش در عملیات مرصاد اومده زن و بچه مردم به رگبار بسته عین داعش، مهم نیست. یا مثلا یک کنه فوتبالیستی که خودش با ساواک شب اول ساخته، شب اول با ساواک همکاری کرده، رفقاش رو لو داده، میره 150 صفحه به عنوان مجله منتشر میکنه علیه کتاب آقای ثابتی که 11 سال پیش. چرا؟ چون میگه من قهرمانم و شما حق صحبت کردن ندارید. محتوای مجله کی هست؟ کومله و دموکرات و یه پنج تروریست و غیره. یا مثلا در همین چند روز یکی از همین تجزیه طلبها که به خودش میگه گریلا ولی به نظر من گوریل های تروریست، تنها افتخارشون خدمت در حزب فرقه قاسملو هست، هم نوکر خمینی هم نوکر صدام حسین. یا گروه مجاهدین خلق، تمام اینها همسو با رژیم شدن عامل مخالفت با این مستند و این شگفت‌انگیزه. اصلا مثلا میان یه گفته از مایک پومپئو رو میارن که میگن مایک پومپئو گفته که پادشاهی دیگه به ایران بر نمیگرده. خب یه عکسم هست، شهبانو فرح پهلوی با رئیس CIA در سال 1357 در یه مراسمی رقصیدن، مراسم رسمی هست و به جای شاه شهبانو رفته مراسم CIA. حالا ما چیکار کنیم؟ حالا ما بگیم مثلا شهبانو CIA هست، چون پومپئو به خاطر دریافت پول رفته در کنار یه تروریست به اسم مریم رجوی، اون وقت ما باید این حرف رو بپذیریم؟ ما متاسفانه با این تبلیغات رو برو هستیم.
0: خب بپذیریم به بحث خودم، کاری داشته باشه بقیه چی میگن هست از این حرفا. به من بنابراین بر پایه اون چی که الان شما دارید گزارش میدید، ساواک دستگاه یه شمشیر تیز بوده که پادشاه ایران اون رو کند کرده، یا پادشاه ایران سعی کرده یک دستگاهی خواستن باید از خودش بیرحمی نشون بده، یعنی کارش شوخی بردار نیست، شاه تصمیم میگیره اون رو تلطیف بکنه، یا روشهاش در واقع چنین چیزی رو به ساواک در روشهای او باعث تغییر رفتارهای ساواک. اینو میخواید بگی؟ اینه دیگه واقعیت.
1: بله بله واقعیت اینه، ولی یک چیزی رو آیه میبودی به نظر من به نسل جدید بگیم، زندانی سیاسی بودن لزوماً اعتبار نیست. زندانی سیاسی چه در دوران پادشاهی چه در دوران جمهوری اسلامی، اگر برای عقیده و فکر و آرمان و فکر و دل خودتون رفتین، منت گذاشتن نمیخواد، تبلیغ و های های هم نمیخواد. یا آقای دوست به خاطر تروریسم دستگیر شده در زندان ساواک، الان سوسیال بگیر است در سوئد، شب در کشور شاهنشاهی، شب و روز میشینه راجب ساواک و پادشاهی حرف میزنه، همه جاسوس مامور و غیران جز خودش، همه آدمای رو کره زمین. خب ما به چپ اسقاطی ویرانگر رو برو هستیم و فخر فروشی به زندانی سیاسی. خب منم حق دارم بهش بگم خب میخواستی نری، خواستی زندگی تو. بعد این زندانی سیاسی اگر برای دلته برای آرمانته، خب چرا تبلیغ میکنی؟ اگر نیست من چرا زیر بار این های های برم که چی؟ که مثلا سابال تو تا چک و لگد و مشت به شما زده، خب میخواستی کار تروریستی نکنی. این مشکل ما. و من فکر میکنم شاه فقید ایران ای کاش تحت تأثیر تبلیغات روس ها و اسلامی ها قرار نمیگرفت و میذاشت سابال کار خود شروع کنه. اگر نه من ایران اینجوری 14 قرن به عقبگرد تاریخی.
0: بنابراین آقای قانونی فرد عزیز، شما که با آقای ثابتی صحبت کردید، به من بفرمایید که ایشون معتقدی که از طریق خشونت میشد مشکل رو حل کرد؟
1: به نظر من جلوگیری کار تروریستی اسمش خشونت نیست. در همین امریکا وقتی کسی میخواد کار بمبگذاری بکنه بهش چای قهوه تعارف نمیکنند. هیچ کسی هم نمیدونه سرنوشت اون شخص چیه. فراموش نکنید که مثلا کسی مثل زرقاوی داخل هواپیما بود، با خودش و خلبان و مهماندار و غیره همه رو منفجر کردن. چرا؟ چون این شخص ضد امنیت ملی بود. در ایران شما بفرمایید مثلا خلخالی انسانیت حالیش بود، خامنه ای اخلاق حالیشه، چه کسانی در این زندان ها بودن و مثلا الان میگردن و برای ما اسم و رسم پیدا میکنن، این افراد کی بودن؟ شما در نظر بگیرید مجاهدین خلق بیانیه داده تهدید آقای ثابتی به مرگ توسط کی؟ مولوی عبدالغفار نقشبندی. حالا در نظر بگیرید آقای ثابتی در عین ادب و احترام و
0: یعنی اخیراً
1: دیروز آقای ثابتی در عین اخلاق و ادب و احترام و حافظه ستودنی نشسته جلو دوربین روایت خودش رو برای نسل جدید گفته. در طرف مقابل دشمنان رو هم در نظر بگیرید، ببینید ما با چه انسان‌های عقب مانده ذهنی فکری روبرو هستیم و چه لاتائلاتی رو، چه هزیانگویی‌هایی رو میخوان به زور به حلقوم نسل جدید فرو بکنن. من فکر می‌کنم
0: من معتقدم که آقای قانیفر، من معتقدم که واقعا اگه ما اندکی روامدار بودیم، امروز هم داشتم با در رادیو با خانم ما سرشار صحبت می‌کردم، تا جون صحبت شما هم شد، خیلی مشکل حل میشه. خوشحال باشیم مستند تهیه شده پخش میشه، نظری داریم، حرفی داریم، پرسشی داریم، مطرح میکنم. ما قراره به عنوان یک ملت فکور با تاریخ برخورد بکنیم. با جنگ و دفاع و فحاشی و تهدید که مشکل هم نمیشه. 57 کافی نیست؟ هنوز قراره 57 ادامه پیدا کنیم غالب. جونم؟
1: به نظر من نسل جدید راه خودشو میره. نسل جدید ایدئولوژی زده نیست. آگاهی و دانش خودش رو پیدا میکنه و برای فلان تروریست چیزی که خلقی که برادرش در ساواک بود به خاطر ایشون اخراج شد هیچ ارزش و اعتباری قائل نیست، برای حزب توده اعتبار قائل نیست، بلکه خودش با دانش و کاوش و پویش فکر میکنم آینده ایران رو خودشون رقم میزنن و این افراد جایگاه و پایگاهی در تاریخ ایران نخواهند یافت.
0: من نگاه کلیتر امروز با سارا صحبت میکردم، میگفت که پادشاه فقید خودکشی کرد برای اینکه تکلیف مردم با مذهب و این دین کارها و دین فروشها روشن بشه یک بار برای همیشه، چون واقعا مشکل و مانع اصلی اونا بود. حرف من اینه که نه، با خودکشی نکرد، روحانیت خودکشی کرد، اینا خودکشی کرد. بعد از پایان این دوره و رفتن اونها مطمئن باشید که ما با ایران دیگری روبرو هستیم. چیزی که این وسط خودکشی کرده تصادفا روحانیته، اعتبارش از دست داد، حیثیتش رو، حرمتش رو، آبروش رو، و امروز تبدیل شده به منفورترین عنصر موجود در ایران. کافیست با مردمی که از ایران میاد صحبت بکنید و متوجه این واقعیت تلخ و متش دستی که برای خود روحانیت بشید، یا برای آدم هایی که حالا به شکلی مؤمنن متدینن، اونا واقعا باید نگران باشن، چون که جنگی که با مذهب که نیستش، که اینا هستن که علیه مذهب قیام کردن به نام حکومت مذهبی و از مذهب سوء استفاده کردن، فساد کردن، تباهی کردن و یه جامعه عفونی رو امروز از خودشون به جا گذاشتن. تشکر میکنم از عرفان قانونی فرد عزیز و همینطور از رضا کیهان که برنامه رو اداره کرد و سپاس از شما که ما رو همراهی میکنید.
1: سپاس از ادب پاینده‌ای.
2: مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز وحید بهمن است. وحید، از بعد از اون نشستی که در دانشگاه داشتید به همراه لادن برومند و مهدی خلجی، اونا خیلی بیشتر داری در توییتر فعالیت میکنی و به حاشیه خیلی بیشتر داری میپردازی. چرا اینقدر به حاشیه داری میپردازی؟
3: درود، میدونم که محمد جان گفتی درود نگین، ولی درود بر تو و بینندگان عزیزت. ببینین، اینها اصلا حاشیه نیست و من میخوام اتفاقا برگردم به ماها قبل‌تر، از دانشگاهی که دانشگاه هیوستون موضوع شروع شد، در شهر هیوستون نزدیک 7 ماه پیش و پیشتر هم من به این موضوع ها میپرداختم، به خاطر اینکه اصلا به نظر من اینها حاشیه نیستن، اینها اصل موضوع هستن. الان تقریبا نزدیک 2 سالی که میهن پرستان خیلی روشن و اصطلاحا بی‌پرده از خیلی از فعالین و اصطلاحاً اپوزیسیون بیرون از ایران میخوان که نسبت خودشون رو با موضوعاتی به مانند 57 خیلی روشن بگن، صریح بگن، جدا از این که موافق هستن مخالف هستن، ولی حداقل باید نشون بدن که مختصاتشون نسبتشون با 57 چیه و کجا ایستادن. در ماهای اخیر هم ما شاهد این موضوع بودیم و اتفاقا موضوعی که من بهش میپردازم به نظر خودم حاشیه نیستن و خیلی اصل سخن هستن، چون تا این نسبت ها، تا این فاصله ها، تا این جایگاه ها مشخص نشه خیلی سختی که بشه یک جنبندی کرد و اصطلاحا یک حرکت درستی رو پیش برد، بماند که اون موضوع اصلی باید در داخل ایران رقم بخوره و آن چیزی که در بیرون هست بیشتر میتونه نقش حمایتی و پژواک نکاس صدا باشه.
2: خب نکن وید، فکر غالب فکر ملی گرایی است. وقتی که اون افرادی که حالا تفکرات تجزیه طلبی دارند با نگاه ملی گرایانه من و تو مشکل دارند، در صحبتاشون، در مصاحبهاشون، در سخنرانیهاشون به کرات میگن ما عشق به وطن داریم، اسم وطن میارن، اسم ملیت میارن، هرچند که ما میدونیم که بر اساس تاریخ سیاسی و تاریخچه رفتاری و اون کارهای عملی که انجام دادن عملا هیچ گونه علاقه‌ای به تمامیت ارضی ایران ندارن، به پرچم ملی ما ایرانیان علاقه‌ای ندارن، اما وقتی مجبور هستن که از ملیت و ملی‌گرایی و وطن و ایران نام میبرن، یعنی که آقا فکر غالب فکر ماست. وقتی که تو میگی این مسائل حاشیه نیستند، به باور من اینها یک سری سرگرمی هایی هست که اتاقهای فکر اونها و اتاق فکر جمهوری اسلامی داره تولید میکنه که اونها بتونن در فضای آروم مثلا تولید محتوا واسه خودشون بکنن، کتاب نویسی بکنن. به هر حال در ماهای گذشته ما دیدیم مثلا مرجان ساتراپی اومد، اون کتابش اومد بیرون که اون کتاب در سال روز به قتل رسیدن مهسا امینی منتشر شده بود، در حالی که بچهای ما، بچهایی که سمت ملی گرایی هستن، با توجه به اینکه خب شبکه تلویزیون من و تو یک روز دو روز بعد از مصاحبه که الان داره انجام میشه، یکی دو روز بعد از این مصاحبه خب تموم میشه، عملا دیگه ما رسانه بزرگی نداریم و در روزهای گذشته هم داریم میبینیم که حملاتشون به ملی گرایی و به شاهزاده رضا پهلوی دو چندان شده.
3: نه ببینین، این موضوع که کاملا روشنه. یه نکته ای رو اینجا من مطرح بکنم، این که افرادی به مانند علی نژاد و ایکس و ایگرگ بیرون از ایران مخاطب خارجی دارن، اصلا نمیشه این رو پنهان کرد. این خانم هر از چند ماهی در سنای آمریکا، در مجلس نمایندگان، در اروپا، در این ور اون ور دعوت میشه میره. اون تلاشی که میهن پرستان و ملیگرایان در بیرون از ایران انجام میدن، مشخصا جامعه هدفش داخل ایران نیست. داخل ایران تکلیف روشنه. داخل ایران اون کسی که صدا زده میشه خاندان پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان وارث قانونی تاج و تخت و شاهنشاهی چند هزار ساله ایران. اما بیرون ایران باید اینها اصطلاحا دستشون رو بشه به عناوین مختلف، چون دارن فعالیت میکنن، ایجاد حاشیه میکنن و اصولا فقط یک دلیل وجود داره برای این ایجاد حاشیه، اون همینه که اینها ترسیدن، ترس در جان استخوان‌هاشون نشسته به خاطر اقبال روزافزون ملت ایران در شکل عمومی به بحث ملی‌گرایی، به بحث میهن پرستی، به بحث این که خاندان پهلوی میتونه در این مقطع تاریخی به عنوان پیشرانه و رهبر برای مردم باشه. اینها نکات بسیار بسیار مهمی هستند و بحثی هم که شما گفتی در مورد این که اینها در جایی که تحت فشار قرار میگیرن میان بحث وطن رو مطرح میکنن، درست به درستی هم در ادامه اشاره کردی. عملکرد مهمه، حرفو خیلی ها میزنن، اون چیزی که مهمه اینه که شما در عملکرد چه میبینین؟ اصولا ما شاهد این بودیم که درفشی که همین چند هفته پیش ادعا کردن درفش ملی ایرانه، چطور در سیرک کانادا بر علیهش اصطلاحاً جبهه گرفتن، و یا مثلا کوسرنامی کرگدن که مثلا اومد برای تخریب من نوعی. تو اخه میخوای وحید بهمن رو بزنی، وحید بهمنی که نه رسانه ویژه‌ای داره، نه فاندی داره، نه پشتیبانی داره، میای کاریکاتور توهین به درفش ملی ایران رو بازنشر میکنی. در ادامه هم اشاره میکنی که و در توییت های چند وقت اخیرت هم مدام اشاره میکنی که من میهم پرستم. آخه شما چه میهم پرستی هست که برای اینکه لگدی فقط به وحید بهمن بخوای بزنی یا به شاهزاده رضا پهلوی بزنی، میای یک کاریکاتور که توهین مسلم و مستقیم به درفش ملی و چند صد سال ایران هست رو اصطلاحاً بازنش میکنی؟ خب این نشون میده که شما از ایران گفتنتون هم دروغه. شما شیادی پیشه کردین و ایران براتون گوشت گرگونیه. همین.
2: خب نیا کن وحید، اول قبل از که سوالم از بپرسم که اشاره به اسم خودت کردی، گفته وحید بهمن یا شاهزاده رضا پهلوی رو بزنی، خودت رو کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار میدی؟
3: نه مطمئنا نه، مشخصا در این موضوع خاصه، چون در این موضوع خاص طرف نمیدونم دیدین شما اون توییت رو؟
2: بله. حالا نیا کن
3: نیکامی از من کاریکاتوری کشیده بود که در اون توهین به درفش بود و سر اون اصطلاحاً در کاریکاتور باز هم اشاره به شاهزاده رضا پهلوی هم بود و موضوع خاصی که در اینجا دارم گفتگو میکنم موضوعی بود که میخواست توهینی به من بکنه و اصلا در متن هم اشاره کرده بود که نام من رو آورده بود. خب شما میخوای به من لگدی بزنی؟ خب چه کاری که میای یک توهین به درفش ملی رو و به شاهزاده رو داری ریتوییت میکنی؟ شما که ادعای میهم پرستی داری انجام میدی. من سرباز ایران محمدچه اینجا هم اشاره بکنم، من از 15 سال قبل این جمله دقیق منه، کوچکترین سرباز و فرزند ایران، نه پس و پیش داره نه هیچ چیز دیگه، نه دنبال پستی هم در آینده ایران، نه دنبال مقامی هم، نه دنبال هیچ چیزی نیستم، ریالی هم از کسی، از رسانه ای، از تلویزیونی، از ارگانی، از دولتی، از شخصی، از هیچ جنبنده ای تا حالا نگرفتم. 25 سال هم خودم کار میکنم، از پدرم هم خب کمک میکرد، اون موقعی جوان‌تر بودم، من از 13-14 سالگی تو تلاسازی کار کردم، بعد هم کارهای دیگه. یعنی این رو میخوام بگم که این سخنی که از 15 سال پیش استفاده میکنم، کوچکترین سرباز و فرزند ایران، همچنان هم برقرار هم خواهد.
2: آخر نها کن، حالا میخوام سوالمو بپرسم، هی داخل صحبتات واسم سوال بپوشد میاد. خب حامد اسماعیلیون هم تا چند سال پیش میگفت که نمیدونم من سیاسی نیستم، من کاری سیاسی نمیکنم، من پست و مقامی نمیخوام، من پولی نگرفتم، بعد یهو دیدیم که چجوری شد. حالا تو هم فردا اینجوری نشی وحید بهمن،
3: بشه بزنین آقا، خیلی راحت، خودم پارها این رو هم اشاره کردم. اگر شما حرکتی دیدین از وحید بهمن و وحید بهمن ها، من نوعی به یک فردم دیگه که صحبتش، سخنش با اون چیزی که پیشتر انجام میداده همخوانی نداره، خیلی راحت حذفش کنیم بره. بزرگتر و اصطلاحا گورتر از وحید بهمن ها تو این جریان، تو این آب خروشان، تو این مسیر حذف شدم، من که چیزی نیستم.
2: نه تو که عزیز دلی پاره تنی، اما بیام سراغ بحث کارتون.
3: چون ببینی این
2: نه، من که خودم به شخصه که تعارف ندارم، اگر روزی هر شخصی بدونم که برخلاف ملیت و آرمان‌ها و نگاه‌های ملی‌گرایانه ایرانیان میخواد قدمی برداره، خب نقدش میکنم، صحبت میکنم. در برنامه‌ام از همون ابتدا که شروع کردم این برنامه وضعیت قرمز رو ساختم، بدون تعارف بوده و یکی از دلیل‌هایی که بدون تعارف خود بارها در مورد صحبت کردم، نمیخوام اشاره بکنم. بیام سراغ بحث کارتون و اینا که گفتی تو کانه اسلامی، گفتی که یک نیستانی نامی، بیام سراغ این موضوع. تو کانیستانی خواهی که از کارتونیست های قدیمی، که از کارتونیست های نامداریست که از 17-18 سالگی در مجلات شناخته شده خب ایران کار کرده، سالیان سال با مسعود بینود کار کرده، یکی از کسانیست که ارادت خاصی نسبت به مسعود بینود داره. مانا نیستانی که از کارتونیست های نامدار ایرانیست در اروپا، یکی از کسانیست که خب جوایز خیلی متعددی گرفته. این دوتا برادر خب ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، از کارتونیست های نامدار و ناماشنای تاریخ معاصر ایران هستند و بحث نمیدونم توهین و اینا، احساس میکنم که یک مقداری مثلا میگی توهین به فلان و اینا، بحث آزادی بیانت، ما که نمیتونیم اصلا نفس کارتون همین به سخره گرفتن، به تمسخر گرفتن، شوخی کردن، مثل این میمونه که الان بیایم بگیم که آقا نمیدونم نشریه فلان داخل فرانسه نباید مثلا اسلام رو این کار میکرد، با قرآن نباید میمد این شوخی رو میکرد، وظیفه کارتون نیست. اینه دیگه. اتفاقا به باور من کاری که توکانی استانی داره میکنه برخلاف تصور خودش در راستای اهمیت ملی گرایی است، در راستای اهمیت و محوریت شاهزاده رضا پهلوی است، برخلاف خودش که تصور بر این دارد که داره نمیدونم فلان میکنه. اصلا وظیفه کارتون همینه که با هر شخصی شوخی بکنه. چرا؟ یعنی با آزادی بیان مشکل داری؟
3: نه ببینی محمد گرامی، اینجا چند تا نکته وجود داره. کارتونیست، شاعر، سر سوزنی برای من در مورد رفتار اجتماعی اصلا اهمیتی نداره. بازیگر، بازیگر، تموم شد رفت. عکت سیاسی بکنه، اشتباه بکنه، کار سیاسی بکنه، نباید تحت تأثیر اون بازیگرش قرار بگیره. در مورد شاملو گفتم، در مورد براهنی گفتم، در مورد ساعدی مراغی گفتم، در مورد همه اینها گفتم، باز هم خواهم گفت. کارتونیست برای خودش، بزرگ کوچیک، جایزه داره نداره، این برای خودش تو اون حوزه. ببینید چارچوبی که داره، تموم شد رفت. مثلا همین توکانی استانی دو دقیقه نمیتونه جلوی من بشینه در مورد تاریخ حرف بزنه. سیاست هم به همچنین.
2: آخه نگاه کن، در پاسخ به این گفتاد که دو دقیقه نمیتونه مقابل من بشینه در مورد نمیدونم تاریخ صحبت بکنه، تو هم مثلا قلم اونم میتونه بیاد بگه که من اصلا نمیخوام در جایگاه دفاع از کسی قرار بگیرم.
3: همینو باز میکنم برادر جان، منم دارم همینو باز میکنم که اون اکتش، اون هنرش، هر چیزی که اسمشو بذارید، مثلا در مورد شاملو، کسی که میاد به مثلا شاهنشاه انوشیروان ولد الزنا میگه اندازه بز از تاریخ نمیفهمه، یا مثلا نادرشاه رو میکوبه یا فردوسی رو میکوبه، اتفاقا چون فردوسی رو میکوبه اندازه بز از ادبیات هم نمیفهمه. اینها رو برای چی دارم میگم؟ اینها رو برای این دارم میگم که هر کسی در حوزه کاری خودش جایگاهی داره باید تو همون چارچوب دیده بشه. تموم شد رفت. بازیگر، فوتبالیست بدون استثنا، دندون پزشک، نمیتونه اون موفقیتش در حوزه کاری خودش بیاد براش مسئولیت ایجاد کنه در حوزه های دیگه. حالا شما میگی که توهین نیست، من میگم توهینه. این دقیقاً این آزادی بیانه. من این رو توهین توصیف میکنم، تعریف میکنم، کاری که نیستانی انجام میده و حق جواب دادن و پاسخ دندان شکن دادن که دیگه نیازی نیست. چون من یه بار نوشتم که جوان ها هم حق دارن پاسخ دندان شکن بدن، این مثلا این تازه ها که تازه به دوران رسیده ها که ادبیات هم نمیفهمن اومدن که ای وای رفتین دندونای طرف خرد کردین. پاسخ دندان شکن استعاره است برای پاسخ محکم، پاسخی که استدلال داره. خب دقیقاً من این نکته دارم اشاره میکنم. همونطور که شما آزادی، نیستانی آزاد کاریکاتور بکشه، شما آزادی بگی که نیستانی آزاد کاریکاتور بکشه، منم آزادم اون رو توهین تعریف کنم و جواب رو بر خودم محفوظ بدونم. هر موقع اکتی در جهت حذف فیزیکی، برخورد فیزیکی انجام شد، حق با شماست. و یا مثلا ادعایی که از نظر قانونی قابل پیگرده، مثلا دزدی، مثلا بیای طرفو بگید آقا این دزدی کرده، اینو باید بتونی شما ثابت کنی. اما به غیر اون، تا خون از دماغ کسی نیومده، مردم آزادانه، ایرانیان بیرون داخل خارج فرق نمیکنه، میتونن پاسخ بدن، پاسخ دندان شکن بدن. اینکه من بخوام اینو توهین توصیف بکنم، اصلا هیچ کسی نمیتونه به من بگه چرا توهین توصیف میکنی. از نظر من رفتاری که نیستانی انجام میده نسبت به درفش ملی شیر خورشید، نسبت به خاندان پهلوی که برای بسیاری از ایرانیان ارجمند و ارزشمنده، توهین تام شد رفت. این هم آزادی بیان منه.
2: اوکی، درسته. نگاه کن، اولا که با این روشی که بخوایم پیش بریم، یعنی این که در فردای جمهوری اسلامی هم باز آزادی بیان نیست، باز کارتون

0: زاده رضا پهلوی چقدر اهمیت دارد که کارتونیستی مثل توکانیستانی که کارتونیست خیلی شناخته شده است داره وقت میذاره، روزی 3 تا 4 تا کار داره میکشه، چون وظیفه کارتونیست همینه، وظیفه کارتونیست کارتون کشیدن است و تعریف کارتون اینه. ما نمیتونیم بیایم یقه کسی رو بگیریم بگیم چرا همچی کارتونی کشیده یا
1: نه،
0: چرا
1: اینجوری. های توهین بسیاره، کلاشو کرده تو زندگی شخصی بانو یاسمن پهلوی، کاملا مشخصه کارهایی که اشارهشون به جراحی سرطان سینه ایشون، مواردی که توهین از نظر من بسیار زیاد. اینجوری نیست که فقط یه کارتون بزرگ نمایی میکنه برای تصویر یک چیزی، نه اینجوری نیست. من سبیه های توهین رو کاملا در کارهای ایشون میبینم، این یه نکته. و نکته بعدی این که من واژه جرم به کار نبردم، برای اینه که گفتم مثلا حرف تو دهن من نذارین، چون واژه جرم یه چیز دیگه است. جرم رو قانون تعیین میکنه، وحید بهمن تعیین نمیکنه. از نظر من، از نظر نگاه من، از نظر باور من، ارزشای من، چون داره کار توهین آمیز انجام میده. خب یک نظر دیگه، دیدگاه آزادم که من این دیدگاه رو در آمریکا، در همه جای دنیا جز حالا ایران و چند کشور دیگه، اینها آزادانه میتونیم اینو بیان کنیم. من حتی ببینم تو روشم خواهم گفت، یعنی اینجوری نیست که چیزی باشه که یه روزی اگه ببینمش چیه، چون تا حالا ندیدم. اینها رو خیلی روشن و صریح میگم و همین الان هم دارم صریح میگم، یعنی قشنگ و صریح مینویسم اینها رو، و اینها جزء بخشی از آزادی بیانه. فقط این نیست که توک آزاد باشه هر چیزی میخواد بنویسه یا بکشه. من هم آزادم،
0: بله تو هم آزاد هستی، ولی و از اون قسمتی هم که گفتید که نمیدونم به همسر شاهزاده توهین شد و اینها، به هر حال اون رفتارها بله ناپسنده، اون رفتارهایی که بخواید با کارتون کسی رو تحقیر کنه، چون وظیفه کارتون و کارتونیست تحقیر کردن نیست، وظیفه کارتون و کارتونیست انعکاس دادن، وظیفه کارتون و کارتونیست نقد کردن، وظیفه کارتون و کارتونیست چیزهای دیگه است، نه اینکه در مورد زندگی شخصی افراد یا اینکه در مورد به هر حال قلوف کردن یا اینکه چیز رو بزرگ کردن. مثلا مانان یسانی خب کارتون های متعددی از خود من کشیده که دماغ من گنده است، خود دماغ من گنده است، بله. یا اینکه مثلا افراد دیگری، خب این بحث ها هست، ولی اون بحث تحقیر کردن رو که اشاره کردی با اون در اون قسمت موافقم باهات، و واقعا جای سواله که فعالین حقوق زن که هر کس بشکن میزنه، سینه جر میدن و فلان میکنن، اینا چرا در توهین هایی که به همسر شاهزاده پهلوی شد اصلا هیچ وجود نداشتن، گویا اصلا دغدغه‌شون نبوده، یا اینکه تصور میکنند همسر شاهزاده پهلوی از حقوق زنان باید محروم باشه، نمیدونم چرا ساکت بودن. این خیلی جذاب و جالب بود واسم بود که این استانداردهای دوگانه رو چگونه میتونن تعریف بکنن و چرا در مورد این اتفاق سکوت کردن و ساکت بودن. برای در مورد این قضیه حق با توئه، اما در مورد اینکه آقا آزادی بیان باید وجود داشته باشه، بله باید وجود داشته باشه. این که یک کارتونیست به راحتی بتواند کارتون رو بکشد، بله باید بکشد. آیا ما اگر ما مثلا به عنوان مثال اگر من یک کارتونیست بودم میمادم در پاسخ به کاری که توکا داره میکنه منم کارتون میکشیدم، خیلی این واسه من خیلی پسندیده تره تا بخوام نمیدونم، چون اگر بخوام این نگاه رو داشته باشیم در فردای براندازی جمهوری اسلامی با سانسور خواهد بود و به هر حال ما میخوایم در
1: نه من اصلا با این موافق نیستم. سانسور اصلا یه معقوله دیگه است در بحث قانونه، اصلا اون یه چیز دیگه است. میگم جرم انگاری یه چیز دیگه است. شما چیزی که میگی جرم انگاری این موضوعه که این داره جرمی مرتکب میشه. خیر، بحث توهین که من گفتم این هم یک موضوع دیگه است. ببینید محمد گرام، یک فانتزی، یک موضوعی در ایران رخ داده تو 50 سال گذشته، یه حاله تقدس هم نگم، یه حاله ایمنی، یه حاله مسئولیتی برای روشنفکری که حالا تو یه زمینه یه دانشی داره، یه هنری داره، ایجاد میشه که این آدم ها میتونن تو هر زمینه شکر بخورن. خیر اینجوری نیست، این حاله برداشته شده و من اصلا نگران نیستم. تو برنامه شهرام همایون هم گفتم، تو واشنگتن هم گفتم، تو هیوستن هم گفتم، این فانتزی، این مداری خیلی مسخره باید جمع بشه. فضای کار سیاسی همینه، شدیدترین حملات به همیشه تا زمانی که خون از دماغ کسی نیفتاده تاکید میکنم و یا تهمتی زده نشده که از نظر قانونی نشه ثابتش کرد، مردم آزادن سنگاشون رو با هم وابکنن. این جنبیدن سنگ ها باعث میشه که همه چی سر جای خودش بیفته. آینده ایران قانون خواهد داشت. اونو اصلا ما نمیتونیم از الان برای آینده ایران بحثی رو جرم‌انگاری بکنیم و اون رو بگیم که بله فردا سانسور نمید. من در این جایگاه نیستم، اصلا هیچ کسی نیست.
0: آقا شهروند هستی که دیگه وحید نگاه کن.
1: نه آخه جرم‌انگاری، ببینید شما، من از توهین صحبت میکنم، شما میگی تو آینده ایران سانسور خواهد بود، یعنی طوری اصطلاحا بحث طوریه که انگار این داره جرمی مرتکب میشه. خیر، اونی که قرار سانسور منظور ایجاد بشه وقتی که جرمی فکر میکنی مرتکب شده یا جرمی هست. اون این دوتا بس کاملا با هم از نظر حقوقی متفاوته. از نظر دیدگاه من و اکثر و بسیاری از میهن پرستان، کاری که نیستانی انجام میده توهینه و طبیعتا پاسخ متقابل هم میگیره. اینکه تند میشه

0: عمیق شدید ضعیف این التهاب و ایجاب این رفتاره. وقتی که شما سنگی کلوخی میندازی منتظر سنگ باید باشی.
1: آره منتظر سنگ که رفتار... منتظر سنگی که باید باشن، هر کس به قول تو کلوخی میندازه منتظر سنگ باید باشه. اما اینکه بخوایم مانع از این که بشیم، مانع از این کسی بشه که حالا به عنوان یک شهروند اصلا کاری ندارم ب... نمیدونم در فردای ایران، بله قانون ما داریم تلاشمون میکنیم در که در فردای ایران قانون حرف اول رو آخر رو بزنه و قانون آزادی بیان رو تعریف بکنه و قانون باشد که در حوزه رسانه و این جور چیزها مشخص بکنه که آقا آزادی بیان باید وجود داشته باشد و محوریت رسانه آزادی بیان باشد. ولی اینکه بخوایم الان در سوشال مدیا مانع از این بشیم یا اینکه نمیدونم بگیم که آقا نمیدونم این حق نداشته همچی کارتونی بکشه، نه آقا ایش حقی این همون گونه که خودت به درستی اشاره کردی، همونطور که شماها حق دارید که پاسخ بدید، اونم حق دارید که کارتون بکشه. و اتفاقا به باور من این
0: اصلا اونم جرم نیست، اونم حرف زدنش هم جرم نیست تا زمان که خون از دماغ کسی نمیاد. ببین دوتا تو آمریکا اینجوریه، کانادا رو نمیدونم یا اروپا رو نمیدونم، کانادا رو تا حدودی میدونم، اروپا رو هم برخی کشورها رو میبینم. ببینین اینها، ما که فقط به تکنولوژی غرب که چیز نداریم، آزادی بیان یعنی همین. دو تا حالت داره، یا بحث فیزیکیه یا تهمتی که نتونی ثابت کنی، به معنی این که به یکی بگی دزد مثلا، افترایی که نتونی ثابت کنی، تموم شد رفت. به غیر این اون جوان آزاد نظرشو بده، چون دوچار خشمیه که خیلی هم من دوستش دارم، این خشم رو عنوان خشم مقدسم روش گذاشتم، یعنی کلافه است. وقتی که کلافه است شما میای رو مخش نزدیک 50-55 روز، 70 روز، 80 روز رو مخش راه میری، مطمئنم با پشت دست اصطلاحا جواب سنگین خواهی گرفت، جواب دندان شکن خواهی گرفت. تموم شد این بحث من در این قسمت.
1: منم بحث خودم پایان برسونم، هدفم حمایت کردن یا تایید کردن یا رد کردن کسی نبوده. وعید بهمن اگه بذاره من صحبتم تموم بشه قربون قد بالات بشم، نمیذاری یه جمله رو کامل بگم. آقا بذار من حرفم تموم بشه مشتی. من هدفم تایید کردن یا نمیدونم مقابل بله کسی ایستادن نبوده. من بر این باور هستم که هر کس آزاد است در تا زمانی که به قول وحید خونی از دماغ کسی نیامده، هر کاری هر در بیان هر کاری بکنه. اون کارتون هایی که توکا داریم کشه به باور من نشانه بر خلاف تصور خودش، نشان از اهمیت شاهزاده رضا پهلوی، نشان از محوریت تفکرات ملی گرایی داره و نشان از خیلی چیزها داره که نشون میده که فکر غالب، فکر ملیت و ملی گرایی است که این گونه دارند حمله میکنن و این گونه دارن فلان میکنن. حالا توکا هم داره در اون کارتونیست داره کارتونشو میکشه، اتفاقا در آینده میمونه، این کارتون ها ماندگار خواهد شد و آیندگان میبینن که در زمانی که خیلی ها داشتن فاند میگرفتند و توده مردم و عام مردم و مردم کف خیابون به سمت ملیت و ملی گرایی بودند، چه اتفاقاتی رقم خورده، چه چیزهایی بوده. اتفاقا خیلی خوبه از اینکه در هنر تفکرات ملی گرایی به هر شکلی باید عمومی بشه و باید برای آیندگان بمونه. تو کانستانی هم به هر حال کارتونیست است که داره کارش انجام میده. دمت گرم تو از اینکه در راستای ملیت و ملی گرایی داری این کارتون ها رو میکشی برخلاف تصور خودت. اتفاقا خیلی داری کار خوبی میکنی و داری روز به روز به رخ میکشی اهمیت شاهزاده رضا پهلوی و اهمیت تفکرات ملی گرایی رو. اون بخش توهین به همسر شاهزاده اینا با وحید موافقم، اون قسمت ها اصلا به هر حال در هیچ هنری مگر اینکه بخوای به سمت هنر مبتذل بری که اونجا تعریف بشه. آقا بیام سر صحبت از سیرک کانادا کردی، یکم در مورد این قضیه میخوای صحبت کنی یا اینکه به موضوع عمار ملکی بپردازم و اون تهدیدی که کرده بود؟
0: زنده باشی. در مورد بخش اول، این خیلی هم مستقل نیست این کارا، این هم لازمه بینندگان بدونن. تو همین کار اخیر خانم ساتراپی ما دیدیم که به روشنی اسم توکا هم بود، ایشون وابسته به یک جریان فکری هستن، اینجوری نیست که مستقل حالا تصمیم گرفته یه کارایی بکنه. این که پشت پرده از چه کسانی ایشون رو حمایت میکنن، تشویق میکنن، چه وابستگی هایی داره پنهانه، نمیخوام همچون ادعایی باید بکنم که
1: فکر کنم مانا کاری کشیده بود، توکا نبوده،
0: نه اسم ایشون هم بود، حالا تو خبر بی بی سی بود یا رادیو فردا، به هر حال من اسم ایشون رو هم دیدم، به کارتونیستا بوده. منظورم اینه که خیلی چیز نیست اینجوری هم ما فکر کنیم که ایشون مستقل داره عمل میکنه. در مورد این سیرک اخیر تورنتو هم نه حرف زیادی ندارم، یکی که اصلا معلوم نیست کیه، اومده یه کاری کرده اونجا، حالا میگم برخوردی با خبرنگارا کرده. من نمیشناسم ایشون رو، اصلا هم ندیدم، اسمشون رو هم نشنیدم. حالا یه عده هم از اون طرف اصطلاحا دوره افتادن از سفاسد که شاهزاده باید بیاد اعلام براءت بکنه. چه مسخره بازی، شاهزاده چرا باید بیاد به بر هر مسئله؟ الان 45 سال از خمیازه های رضا شاه تا عکس های محمد رضا شاه و انگشت لرزان لندن و سیرک تورنتو، شاهزاده بیاد باید پاسخ بده در دور و زمانی که پدر مسئول کارهای بچش نیست؟ تو همه قوانین هر فرد شخصیت حقیقی و حقوقی داره، هر کسی مسئول رفتار خودشه. و همین سادگی. خیلی جالبه این فرومایه ها حتی رهبری و پیشرانه بودن شاهزاده پهلوی رو قبول هم ندارن، بعد میان میگن که باید بیاد. خب اگه ایشون مسئولن، رهبرن، پیشروان، باید اون رو اول اعزام بکنی بعد انتظار داشته باشی؟ شما که اصلا این جایگاه رو برایشان قبول هم نداری، بعد اومدی میگی که شاهزاده بیاد واکنش نشون بده. به چی واکنش نشون بده؟ اون یا اون طرف اصلا کیه؟ چی کاره است؟ کسی میشناتش؟ روش چی بوده؟ جریان چی بوده؟ شما اینجا مثلا شرمساری میکردی برای خبرنگار بی بی سی؟ اب نبود. اما همون بی بی سی که کارنامش برای زمین و زمان روشنه، الان شده مورد پسند شما، خبرنگارش مورد حفاظت شما قرار میگیره. به هر روی این که اصلا نباید برخورد فیزیکی، آقا من تکلیفم با این چیزا خیلی روشنه، اصلا برخورد فیزیکی، بعد گفتم چیزی که نتونی ثابت کنی، توهین، افترا، اینها بحث ساده است. آقا اینا مقبول، اینا اصلا هیچ جای توجیهی نداره، نادرسته، تموم شد. اما اینکه شما الان اومدی سنگ خبرنگار بی بی سی یا صدای آمریکا رو به سینه میزنی در حالی که خودت همین چند ماه پیش افتخارت این بود که مثلا اینها رو شرمسار کردی، فقط از تناقض و دورویی و پررویی شما نشأت میگیره. همینو بس. من خیلی حرفی ندارم چون اصلا نمیدونم چند و چون کار رو در کانادا در تورنتو چه اتفاق افتاده، اصلا نمیشناسم اینها رو. های میلاد محمدی هم به نظر من اشتباه بزرگی انجام دادن. حاشیه رفتار افکار شماست، حاشیه درفش ملی شیر خورشید نیست. همین امروز، دیروز، چند روز پیش هرچی کمونیست و چپول و پرشت و فرومایه است با درفشش داره کنار شما چیز میکنه که ها هم اومدن خیلی هم خوب کاری کردن با درفششون، امروز با شما عکس انداختن. چطور شما به شیر و خورشید میرسه کهیل میزنین با هر درفش دیگه ای که اصلا ساختگی جعلی است، محصول این کمونیستا و نمیدونم چپول ها و این هاست، عکس میگیری با افتخار، به خودت مربوط. اما بحث رو اصطلاحا نپیچونید، راحت بیا روشن بگو آقا من با بحث ملی همپرستی یا با بحث ملی گرایی مشکل دارم. یه چند جا هم دیدم با گیری آقا من کردها تجزیه طلب نیستن، من کرد که اونجا منش نوعیه، کسی نگفته کردها تجزیه طلبن، خودتون برای خودتون چیز درست نکنید. تکلیف هم میهنان کرد ما روشنه، خیلی روشنه. سخن ما همیشه با احزاب ضد کردی بوده، احزاب هم نیستن، گروهکای تروریستی ضد کردی بوده که چند صد کلاش به دست مزدور در کوها و غارهای اقلیم کردستان عراق دارن. هم میهن کرد من تاج سر من تموم شد رفت. چند میلیون کرد تو ایران زندگی میکنه، خیلی هم ما با هم اصطلاحا اصلا ایرانی هستیم، تموم شد، شهروند ایرانی. این مدام تاکید کردن که کرد تجزیه طلب نیست، هم یه شوی یه آفتی افتاده. کی گفته کرد تجزیه طلبه؟ ما مشکلمون با گروهک های تروریستی ضد کردیه، نه با هم میهن کرد من. این رو هم لازم بود که اشاره کنم چون دیدم که شوی هم دوباره تو این راستا اتفاق افتاد توی تورنتو.
1: در ادامه صحبت هات، بله، میلاد محمدی به باور من یک جوان خام کم سوادی است که اندک شعور سیاسی داره. تو نمیتونی بیای بگی که نمیدونم در روز اول بیای بگی که ما پرچم رو نمیخواستیم باشه به این خاطر که من وابسته به هیچ حزبی نیستم، فراحزبیه یا نمیدونم فلان و بیسارانی، در حالی که ما میبینیم کنار تو پرچم احزاب دیگه، پرچم گروه ها و گروهک های سیاسی دیگر هست، یا اینکه کسانی که از پشت دارن پروبوتت میکنن که در روز 27 ژانویه اومدن جلو، اومدن باید عکس گرفتن، فیلم و عکساشون اومد بیرون، یا اینکه این ملت اونقدر که شما فکر میکنید ساده نیستند. چون برادر از دست دادی، برادرت برادر ماست، پاره تن ما بوده، عزیز وطن بوده، جوان وطن بوده، در نتیجه فقط تو عزیز از دست ندادی، ما هم عزیز از دست دادیم، عزیز تو عزیز ما هم بوده. نمیتونی بیا این گونه صحبت بکنی بگی که آقا نه پرچم سیاسی، نه یعنی که پرچم اون حزب کموله یا نمیدونم پرچم فلان اون سیاسی نیست، فقط پرچم ملی ایرانیان سیاسی است که هویت ما ایرانیان، بعد بیاین نمیدونم تو گردنی نقشه ایران بندازی. اینا شعاریه که قبل از تو حامد اسماعیلی و نمیدونم وحید بهشتی و اینا پوسیدش کردن. شعار جدیدی رو اجرا بکن، کارهای جدیدی رو انجام بده. میدونمم که یعنی تصور من بر اینه که از ساده بودن و از خام بودن و کم تجربه بودنش ایده‌ای دارن سوء استفاده میکنن. به هر حال افرادی که دور و برش بودن، اون خبرنگار همکارانی که دور و برش بودن، خب ساریان سار همکار من بودن، در رسانه‌های مختلف و متنوع با یکدیگر کار کردیم، یا اینکه دوستی‌هایی داشتیم. میدونم تفکرات چگونه است و چگونه میتونن تعریف بکنن. در اون نحوه اطلاع رسانی هم در دو برنامه‌ای که در این موضوع ساختم کامل اشاره کردم، به هیچ عنوان نیومدن اشاره کنند که این درگیری، آقا در ابتدا هم در اون دو برنامه گفتم، الانم باز میگم، حمله به هر خبرنگاری، توهین یا اینکه رفتار فیزیکی با هر خبرنگار و روزنامه نگاری مردود است، بدون هیچ نقطه بالا پایین. هیچ کس اجازه نداره با هیچ خبرنگاری نمیدونم رفتار فیزیکی داشته باشه، سانسورش بخواد بکنه، حذفش بخواد بکنه، بخواد مانع از اطلاع رسانی آزاد بشه. اما کاری هم که همکاران رسانه من انجام دادند کار شرافتمندانه ای نبود، چون اومدید یک بخش از خبر را حذف کردید، نیومدید بگید به دلیل نمیدونم پرچم ملی ایران یا به پرچم شیر و خورشید این اتفاقات افتاده، گفتید عده ای که وابسته به یک جریانی بودن اومدن درگیری ایجاد کردن، نمیدونم به خبرنگاران حمله کردند. حتما تو نمیتونی یک طرف مسئله رو بگیر اون طرفا نگی، به هر حال شما هم شرافت نداشتید در اطلاع رسانی درست و منطقه آزادانی که باید داشته باشید. چیزی میخوای بگی یا برم سراغ موضوع علی کریمی؟
0: حالا اشاره کردم این اصلا ابعادش و چگونگیش و این فرد کیه، اونی که حالا درگیر شده یقه گرفت، اصلا نمیشناسیم. شما اصلا نمیتونی به چه هر کی درفش شیر خورشید برداشت، مریم رجوی هم درفش شیر خورشید برمیداره. یعنی واقعا من نمیفهمم از چه اساسی، از چه بنیانی نشأت میگیره که شما بیای هر فردی رو، هر کاری رو نسبت بدی به پادشاهی خواهان و خود شاه آزاده و ازش هم بازجویی بکنی، بگی که آقا بیا منش کن، مثل اون انگشت لرزان لندن که حالو اومد گفت که 7 بار من رو در تجمع انگوش کردم. خب آخه نمیشه که، یعنی
1: آقا حواست به نشیمنگاه خودت، به اون زمانم گفتم آقا حواست به نشوال مسئول نشیمنگاهت که من شهروند که نیستم، که خودت باید مسئول حواست به نشیمنگاهت باشه. بعد چه نمیدونم چطوری یک نفر ایستاده که 7 بار همچین رفتار شنیعی باش بشه. و در مورد بحث اینم آقا در برنامه قبلی هم گفتم، هر کس که سیبیل داره باباتون نیست، هر کس که پرچم ملی ایران رو دست گرفت دلیل بر ملی گرا بودنش نیست و حتما دلیل بر این نیست که از جریان ملی گرایی است. و بس این که یه ایده اومدن گفتن شاهزاده باید اعلام موضوع کنه، آقا شاهزاده اعلام موضوع چی رو بکنه؟ وقتی که هوا روشن است، هوا روشن است، چیزی که مردود است، مردود است، تموم شد رفت. شاهزاده چی رو باید بیاد بگه؟ یعنی که شاهزاده بیاد بگه آقا اینها، یعنی نمیدونم واقعا بعضی وقتها توش میمونم که چرا انقدر میخوان شخصیت یک رهبر سیاسی رو همانند خودشون به سطح و ابتذال بکشن. آقا اونی که در نسبت به هر چیزی میاد اظهار نظر میکنه، کسای دیگه هستن که دارن فاند میگیرن، نه کسی که نماینده بخش عظیمی از جامعه است. قرار نیست شاهزاده در مورد هر چیزی اظهار نظر کنه یا اینکه بیاد اعلام موضوع نسبت به چی بکنه. آقا رفتار بد، رفتار بد از تموم شد رفت. بیام سراغ موضوع عمار ملکی. آقا عمار ملکی تهدید کرده که اگر علی کریمی ازش عذرخواهی نکنه و چیز نکنه شکایت میکنه. یه توییتی زده بودی که به نکته اشاره کرده بود در مورد اون، لطفا بفرما.
0: غلط کرده، این اول سخن. بعد دوم سخن این که این آدم همین چند ماه پیش اومد خودش به من انگ زد، ولی چون من ترجیح همینه، اینجوری بزرگ شدم که با خوک کشتی نگیرم. چون وقتی شما با خوک کشتی بگیری تو این آمریکا یه مسئله هست که اون لذت میبره، ولی خب تن و لباس و جان شما آلوده میشه، اون لذتشو میبره. اگر جرأتشو داره بره شکایت کنه. بالاخره این سخن شماست یا نه؟ دو تا حالت داره. من اصلا مهم نیست که 5.5 سال پیش گفته شده، این سخن شماست یا نه؟ خب از ادبیاتش ناراحتی، فکر میکنی مثلا ادبیاتش بد بوده یا هر چیزی، برو شکایت تو بکن، نتیجه نخواهی گرفت. شما از دادگاه های آمریکا عمرن بتونی از این نتیجه بگیری.
1: نسبت به ادبیات متن خودش رو داری میگی؟ خب خودش نوشته که.
0: نه، علی کریمی رو دارم میگم. میگم مثلا شاید ناراحت از اون یه خطی که نوشته مزدور جمهوری اسلامی، بعد مثلا از اون ناراحته، بره اگه میتونه بره شکایت کنه. اینها بینندگان بزرگوارتون، اینها بزرگوار برنامه شما، اینها همه اصطلاحا بالا پایین پریدن های بیش نیست. با این چیزا تو آمریکا یه چی میگن، یه برگ تره هم به شما نمیدن. تموم شد رفت. با این چیزا هیچ جایی نمیرسین شما. این سخن شماست، 5.5 سال پیش گفتی، بعد خیلی هم روشن گفتی، شما همونی که پی رأی سفید بودی رأی باطله بودی، اندیشت هم همونه، تکلیف پدرت هم روشنه، پدرت اعلامیه پخشکن خمینی بود، یک بار از رفتار پدرت عذرخواهی کردی، تا همین امروز شما داری از پدرت دفاع میکنی. پدرت عامل اخراج صدها و شاید هزاران دانشجو و استاد دانشگاهه، شما پدرت عضو اصلی قتل عام فرهنگی.
1: البته خود محمد ملکی زمانی که زن
0: تو ایران بوده، خودت هم که با هر چی اصلاح طلب اصطلاحا امنیتی هم داخل ایران هم بیرون ایران ارتباط داری. بینندگان بزرگوار، من دارم بهتون میگم این آدم با داخل ایران با اصلاح طلب های داخل ایران کاملا در ارتباطه. سر منشور کذایی این آدم حلقه ارتباط بود، میخواست اصطلاحا رابطه ایجاد بکنه با اصلاح طلبان داخل. این آدم دستش تو منشور تا اصطلاحا تا همه چیز اصلا کار همین بود. خودش هم اومد گفت که من منشور رو نوشتم، گفت از یک و نیم سال پیش نوشتیم، منشوری که توش عبارت ملت ایران نبود، اشاره‌ای به درفش نبود، اشاره‌ای به اصطلاحا حق حاکمیت ملی ملت ایران نبود. اینها همه خود محصول اینه، خودش کارش هم که آمار سازیه. البته رسوا شدم، ولی خب دیگه منظورم اینی که خیلی چیز نیست، اما هر موقع اینها بخوان سربلند بکنن باید توضیح داده بشه به مخاطب، به بینندگان، مخصوصا به جوانها، چون خیلی از جوانها اینها رو نمیشناسن که چه فرومایگانی هستن.
1: الان یه سوال دیگه از سال آخر ازت دارم. البته محمد ملکی زمانی که زنده بود پدر عمار ملکی عذرخواهی کرده بود بابت کارهاش. حالا این که نمیدونم، من عمار ملکی رو واقعا نمیتونم بفهممش.
0: نه، برای 57 عذرخواهی نکرده بود محمد گرامی. محمد ملکی هرگز برای ببین 57، برای همین گفتم اول سخن که ما باید نسبتمون رو با 57 روشن کنیم، برای همین گفتم اینها کسانی که اصل ذات اون شورش رو تایید میکنن و به عنوان من توی باز هم چون اینها تکراریه، ولی شاید بینندگان شما توی برنامه همایون دیدن دارم تکرار میکنم که اونجا هم گفتم، برای همینه. ببینین اونجا هم اشاره کردم من با اون مثلا فرد عادی ایرانی که مثلا برای فکر با فکر این که وضعیتش بهبود میشه رفته مثلا 12 فروردین 58 رأی داده که کاری ندارم. من با افرادی کار دارم که صاحب روایت بودن، صاحب سخن و اثرگذار بودن در اون جریان. محمد ملکی هرگز برای 57 و اون شورش عذرخواهی نکرده. اگرم من میدونم از شما از چی صحبت میکنین، همون اوائل که اینها تو حلقه بازرگان و این حلقه ها حضور داشتن برای اون، و اتفاقا بعدها هم ما این کنش هاشو داریم، نمیتونیم که کتمان بکنیم، تلاش میکرد، اما هرگز از اون اشتباه اصلی اعلام براءت نکردن، یعنی هرگز به اون اشتباه اصلی اعتراف نکردن. شما وقتی میتونی یه چیز رو درست بکنی که اعتراف بکنی آقا اون اشتباه بوده، و بدون اعتراف نمیتونی از اون مسیر برگردی، چون تو همون مسیری. محمد ملکی اگر مثلا یه اصلاحاتی در حالت اصلاح طلبان با محوریت اصلاح طلبان با تمایل به ملی مذهبی ها انجام میشد، مطمئن باشین که نه تنها بازرگان اگر میمون، محمد ملکی تا همون سیستم هم باقی میمون. این اختلاف ها درون سفره است، این رو میخواستم بگم، یعنی مربوط به اصل ماجرا نیست. بحث اینه که آقا کی سر سفره است.
1: در اون اسم همایون که گفتید برای همایون، نفهمیدم که همایون کیه، چه در مورد کی
0: رسو شهرام همایون، چون
1: نمیشناسم. من مهندسی برق خوندم، زیست شناسی و اینجور چیزا نخوندم، گناهای مختلف این چیزا رو نمیشناسم، نمیدونم کیه، واقعا نمیشناسم. در اسم عمار ملکی، توکان یزدانی، علی کریمی و کسان دیگری که در این برنامه اومده، سینما رکس، مجله تصویری سینما رکس این حق رو برای آنها قائل هست که بیان در برنامه از خودشون صحبت کنن، دفاع کنن، یا اینکه اگر اسناد و مدارکی برخلاف گفته های من یا وحید بهمن مهمان برنامه دارن بیان عرضه بکنن، یا اینکه اگه بخوان مناظره ای بذارن این فضا واسهشون هست که بیان مناظره بذارن. فردا اگه خواستم برن شکایت کنن، آقا من بهتون گفتم که این فضا رو دارید، این حق رو دارید، در نتیجه شکایتتون به جایی نخواهد رسید. با عنوان سال آخر یک پروژه ای رو از شروع سال 2024 میلادی شروع کردم با عنوان زرشک سیاسی سال، که زرشک سیاسی سال رو به چه کسی میدید و به چه دلیل؟ اگر قرار باشه زرشک سیاسی سال رو به یکی از اشخاص اپوزیسیون ایران در بیرون از ایران، کاری اصلا به جمهوری اسلامی ندارم، که تکلیفش مشخصه، دست بیل هم نباید به اونها داد، بخوای بدید به چه کسی میدی و چرا؟
0: چه سوال سختی، باید فکر کنم، گزینه ها زیاده. زرشک سیاسی سال فقط باید یه نفر باشه؟
1: آره یه نفر. آره
0: آها،
1: تو داری فکر میکنی؟ من چند تا نکته رو بگم تو وحید بهمن داره فکر میکنه. آره تا داره تو فکر کنم چه یکی دو دقیقه صحبت بکنم. آقا آزادی بیان حق هر کسی است. اگر من این گونه پرسشگری میکنم یا اینکه این گونه دارم صحبت میکنم، هدفم و نیتم اینه که تعاریف مشخص بشه، هدفم و نیتم اینه که ما بتونیم پرسشگری رو بیاموزیم و یاد بگیریم. ما ملی گرایان بجز یکدیگر، ما مردم ایران بجز یکدیگر، ما کسانی که دغدغه ایران رو داریم بجز یکدیگر هیچ کسی رو نداریم. در حال حاضر هیچ کس بجز شاهزاده رضا پهلوی صدای ما نمیتونه باشه، دلسوز ما نیست. افراد خیلی زیادی به واسطه حالا رانت ها، به واسطه فاند هایی که در آماده ای بگم، آها بگو، آماده ای بگو. من داشتم همینجوری
0: حرف می‌زدم، سال رو میدم به آرش جودکی. این دلیل هم داره، یه توضیح کوتاه هم بدم. تو این آدم خیلی آب زیر کاه بود و اصطلاحاً پشت خیلی از پروژه ها هست. این آدم کسی که اون جریان اصطلاحاً فحاش و لومپن چیز رو راه انداخت که کیو هم عضو بشه و این آدم اونها رو اصطلاحاً فرستاد زیر دست علی نژاد به عنوان مشاور علی نژاد، می‌خواست مشاور ارشد علی نژاد بود، به عنوان مشاور می‌خواستن این آدم رو بکنن تو پاچه ائتلاف کذایی و خیلی جا چیز میکرد،
1: آرش رو بفرستن داخل به عنوان مشاور.
0: بله بله، تو جودکی رو به عنوان مشاور میخواستم به ائتلاف
1: اینو کذایی. مطمئن چون من آرش رو الان سالیان سال میشناسم، داخل یک شهر با یک دیگر زندگی میکنیم، دانش آموخته فلسفه است، از نزدیکان یدالله رویایی بوده. اون نامه هایی که یدالله رویایی شاعر نامدار ادبیات معاصر خطاب به آرش نوشته، همین آرش جودکی است. و به هر حال آرش تا چند سال پیش اصلا این گونه نبود، خیلی انسان حالا نمیدونم یا خودش رو نکرده بود یا اینکه شهوت رسانه و شهوت شهرت اول. خب خیلی جدیش میگیری اگه بخوای بهش زرشکو بدی. آخه نمیدونم، آخه آرش یک کاربر است که حالا چند تا مصاحبه کرده.
0: مثلا فکر میکنی یک کاربره؟ اینها این در واشنگتن ببینید کد واژه ها رو داد، این آدم پشت سر خیلی خیلی کارها میکرد. بله شما فکر میکنین که ایشون یه کاربر ساده است، خیلی اینجوری نبود. این آدم رو میخواستن به عنوان مشاور، به دلیل ارتباط نزدیکی که با علی نجات داشت میخواستن اصطلاحا به عنوان مشاور بچپونن در پاچه ائتلاف کذایی، که البته خوشبختانه همه چیز به هم خورد. این آدم خیلی، یعنی پشت سر این کیو و داره دستش همه محصول این آدم هستن. این آدم اینها رو هدایت کرده، دستبندی کرده، مرتب کرده، جهت داده. و کیو همونیه که مثلا با 10 سال پیش کیف میکرد که با یه عکس آبجو بیاد مثلا فخر فروشی بکنه که بله من آبجو دارم، یا نمیدونم یه با یه همزنی چیزی گرفته بود با افتخار اونو آورده بود چیز کرده بود. که بعد این آدم اینها رو تربیت کرده به این روش که الان پاچه میگیرن، فحاشی میکنن و باز هم حقش آزاده که بیاد دفاع کنه از خودش. اگر او بعد بعد در خدمتم اگر خواستیم مناظره بکنیم، چون در ماجرای واشنگتن سال 8 ماه پیش در چیزی که کنفرانسی که رویا حکاکی هم بود، خیلی جاشخایی داشت، خیلی حرفای بی رب زده بود در مورد تمامیت ارضی، در مورد بحث‌های مختلف. و این دروغ آخرش هم که به شاهزاده تو چشم گفتم، از شاهزاده بپرسی آرش جودکی کیه، مطمئن باشیم به شما خواهند گفت که دلاک کدوم حمومیه. اصلا نخواهند شناخت این آدم رو، با احترام به دلاکان عزیز حمام. بعد یه همچین آدمی، یه همچین موجودیه و من آمادگی دارم اگر اومد و زنگ زد و پاسخی خواست بده، خواست مناظره برگزار کنه، من آمادگی دارم در خدمتش باشم.
1: به هر حال نمیدونم آرش رو، من میگم که تا یکی دو سال پیش که قبل از اینکه پاش به ایران اینترنشنال و مصاحبه و بعد به رسانه‌های دیگه مثل من و تو اینا، یه چند بار تو من و تو رفته بود و اینا، باز بشه اصلا کسی بود که مصاحبه گریز بود. اصلا آب زیر کاه هست، بله قبول دارم. مرموز هست، بله قبول دارم. یه شخصیت نسبتا مرموزی داره، بله قبول دارم. آدم باسوادی است، فلسفه خونده، فلسفه رو میشناسه، ادبیات رو میشناسه، نثر زبان فارسی رو میشناسه، از دوستان نزدیک رویا حکاکیان هست، بله قبول دارم. اینو آگاهی دارم نسبت به این قضیه. و به باور من آرش در یک جهان موازی واسه خودش خیلی تفلکی زندگی میکنه و نمیدونم، اینقدر جدی نمیتونم، نمیدونم بدون تردید اطلاعاتی شما دارید که من ندارم، در جریان نیستم. به هر حال آرش جودکی هم اگر بخواد، این حق واسش هست که در این برنامه بیاد صحبت بکنه و مناظره با وحید بهمن داشته باشه. وحید چیزی میخوای اضافه کنی؟ چیزی مونده یا برنامه رو جمع کنم؟
0: نه، سپاس از دعوتت.
1: قربونت. آقا به آزادی بیان احترام بگذارید. ما در فردای جمهوری اسلامی، در فردای که برای ایرانمون میخواییم بسازیم رسانه ها باید آزاد باشن، حمله به هیچ روزنامه نگاری نباید بشه، هیچ روزنامه نگاری، هیچ خبرنگاری برای نوشتن، برای کشیدن، برای حرف زدن نباید بازداشت بشه. در این در مقابل این قضیه به شخصیت آدم ها نباید توهین کنید، در مقابل این قضیه آدم ها رو نباید تحقیر کنید، به حقوق شهروندی و حریم شخصی آدم ها باید موظف هستید احترام بذارید. دنیای مدرن شما رو موظف به احترام گذاشتن به حقوق دیگری و حریم شخصی دیگران میکند. و در نهایت به باور من تنها آلترناتیوی که وجود دارد برای براندازی جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی است. به باور من الگوی فکری که الان غالب است الگوی ملی‌گرایی است. چرا؟ چون حتی آنهایی که خواهان تجزیه ایران هستند مجبورند حتی به تقیه شده بیان بگن ایران و ملت ایران و فلان و بیسار و اینه نشون میده و دست بالا رو داریم. در نتیجه از بچه های ملیگرا خواهش میکنم که از رفتارهای عاطفی و احساسی در تظاهرات ها در خیابان ها پرهیز بکنی. در بیرون از ایران دارم عرض میکنم. چرا؟ چون اینها برای اون جبهه ما هزینه میاره. اون موقع میان یک تعداد روزنامه نگار که بلدن چگونه موضوع رو بپیچونن و یک طرف قضیه رو نگن میان هزینه تراشی میکنن. مراقب باشید آقا، مراقب باشید. اونا اتاق فکر دارن، شما قلب مهربان دارید که من به شخص قربون قلب مهربون تک تکتون میرم. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد، محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. ایشون پژوهشگر امور تاریخ منطقه به خصوص منطقه آناتولی و قفقاز هستن و برنامه‌ای داشتیم، دو تا برنامه تا الان ضبط کردیم در مورد تاریخ آذربایجان که مسئله مهمی هست و امروز ادامه میدیم تاریخ آذربایجان رو. ما تا آخرین بخش رسیدیم به چگونگی به قدرت رسیدن شاه اسماعیل صفوی و تنش‌هایی که داشت با سلطان سلیمی که در عثمانی اونم به تازگی به تخت سلطنت رسیده بود و اینها شروع کرده بودن با هم سری درگیری داشتن ولی هنوز به جنگاشون نرسیدیم. ادامه میدیم با جناب سنجابی. شهرام جان درود بر شما.
4: درود بر شما افشین نازنین و همه بینندگان و مهربان یاران کانال ارزنده و آموزنده شما.
3: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی، وقت گذاشتی و ادامه میدیم. خاطرت هست که تا جلسه پیشی ما رسیدیم به حکمرانی، اینکه چطور اصلا شاه اسماعیل صفوی به قدرت رسید و چطور حکمرانیشو انجام داد. قسمت های حالا به قول خودت من میگم خاکستریش هم نشون دادیم که هم قسمت های بد داشت قسمت های خوب داشت و همینجوری حالا ادامه میدیم، ولی هنوز به جنگ هایی که با عثمانی انجام داد رو نرسیده بودیم بهش. گوش میکنیم به صحبت های شما.
4: خواهش میکنم. وقتی در مورد دوران صفوی صحبت میکنیم، همونطور که حالا برنامه قبلی به اشاره کردم، میشه گفتش که دوران صفوی و شاهان صفوی، حالا از شاه اسماعیل گرفته تا شاه عباس، شاه طهماسب، حتی شاه سلطان حسین، به نوعی میشه گفتش که مهندسی کننده و شکل کنند مهندسی کننده و شکل دهنده جامعه امروز ایران هستن. یعنی بنیانی رو اینها میگذارن که تا به امروز هم ادامه داره. حالا میشه گفت چه در مناسبات مذهبی، مناسبات اجتماعی و غیر و ذلک. حتی بعضی از اصطلاحات و مثلهای ما، مثلا اصطلاحات ما داریم بهش اسلام میگیم هفت خط، میگیم طرف هفت خطه، چه جالب بدید این اصطلاح رو شاه عباس ابداع کرد. زمانی در واقع شاه عباس به سمت در واقع گرجستان به اصطلاح حمله میکنه، حالا میرسیم به قسمت مسائل گرجستان اون دوره. خب در بیان سپاهیان شاه عباس سرداران گرجی هم بودن، سربازان گرجی هم بودن و گرجی ها یک چی گفتش که جام شرابی دارن که از شاخ قوچ کوهی یا بوز کوهی ساخته میشه. گرژه تسلا خوشون با میگن قانچی. بعد هم که تو عکس میبینی این در واقع خب این سربازهای سرداران ایرانی کنار شبی که میگساری میکردن تو اردو با هم دیگه سلاحاً کرکری داشتن، با هم کل میانداختن. این قانچی ها بزرگترینشون 7 در واقع برآمدگی داره، اصطلاح 7 خط داره. اینا کل میگه سنگم بزرگترین رو در واقع بنوشن. بعد شاه عباس به شوخی میگفت این 7 خطیه یا مثلا 7 خطه. خب بعد این اصطلاحاً یه کم کم دوباره فرهنگ ما شده شد به معنی به اصطلاح پدر سوخته و حالا آدم های دیگه هفت خط بازه یا چیزای دیگه مثلا حالا تحت عنوان لوتیگری و لوتیا و مناصبی که بینشون بود، حالا بابا شمل و غیر و زالک، به نوعی میشه گفتش که شکلی همچین جامعهی همچین جماعتی در دوره صفوی بود که حالا توی فیلم داشاکور در واقع قسمتی که داستش به این جامعه میپردازه، لوتیا جامعه عجب غریبی است، جامعه صفوی، یعنی صفوی که وجود میاره که هنوز میشه گفت دوام آورده و میشه گفتش که البته جامعه ما الان داره یک فرم جدیدی پیدا میکنه، میشه گفتش که نوزایی داره شکل میگیره در ایران، یک رنسانس ایرانی شکل میگیره. یا اگه این رنسانس کامل بشه میشه گفتش که ما این دوره 400 ساله رو، این سیکل 400 ساله رو تموم کردیم. ولی خب میشه رو من تاثیراتی که حالا شاه عباس یا شاه اسماعیل، شاه طهماسب و شاه عباس و بقیه گذاشتن، من به صورت میخوام بگم تیتوار بگم، یکی در واقع اختلافات گسترده مذهبی مثل شیعه سنی در جامعه ایرانی که در طی 300-400 سال باعث شد که قسمت‌هایی در واقع از ایران تجزیه و جدا بشه. قسمت اولش در همون دوره شاه اسماعیل اتفاق افتاد، وقتی که شاه اسماعیل درسته که این ایران رو یک پارچه کرد، یه واقعیت ما نمی‌تونیم منکرش بشیم، و در همون حال قسمتی از این مثلا شاید ما بگیم ایران شهر اینجوری بگیم از در واقع سرزمین ایران زمین جدا شد هستش. کردستان که مثلا ترکیه و عراق و سوریه قرار داره، خب کردها قرن‌ها بود که جزء ایرانی‌ها بودن، بعد فرهنگ ایرانی دارن، فرهنگ کهن ایرانی هم دارن، در دوره ساسانی همیشه نقش فعالی داشتن، حتی قسمت کرمانشاه برای ساسانی جزء قسمت بسیار مهمی بود، قسمت مرتهان ساسانی بوده، در برابر زمان یورش تازیان مقاومت جانانه کردن کردها و اصلا ما نداشتیم که مثلا بین قوم کرد که مثلا بقیه اقوام ایرانیش اختلاف و داستانی باشه. ولی بعد از اینکه شاه اسماعیل صفوی میگم از آذربایجان فارغ میشه و مردم آذربایجان رو بازدار کنه که به صلاح مذهبش یه در بیان به صلاح میره و تعداد از خانهای کرد نامه بنویسن به سلطان بایگردی پدر سلطان سلیم و درخواست پناهندگی میکنن و میگه ما رو اون بپذیرید و به همین راحت قسمت بزرگی از کردستان از ایران جدا میشه و بعدها در جنگ جهانی اول با تجزیه عثمانی اینا به اصطلاح پخش میشن، قسمتی میفته در همین ترکیه، قسمتی میفته در عراق و قسمتی در سوریه و رنج هایی که قوم کرد تحمل میکنه بعد ساله و مسائل مشکلاتی متاسفانه شکل میگیره، بحث جدایی طلبی و نمیدونم که احساب جدایی طلبی در کردستان خود ایران شکل میگیره، به نوعی ریشه هاش برمیگرده و همون ماجرایی که باید و قزل باشان خلق میکنن. یا حتی در سمت شرق، ما هنوزم سمت شرق، سمت خراسان، خود بلوچستان، بحث شیعه سنی هنوزم که هنوزه اونجا داغ هستش، میدونیم مثلا در سمت خراسان، سمت تایباد، خود افغانستان خب وقتی که امروز به افغانستان صحبت میکنیم، این در واقع قسمتی از خراسان بزرگ هستش و حتی میشه گفت حیات مجدد فرهنگ و تمدن ایرانی بعد از فروپاشی ساسانیان به نوعی ما مدیون خراسان هستیم. شما نگاه هم کنید به بزرگان ایران، چه در زمینه ادب، چه در زمینه فرهنگ، چه در زمینه نظامیگری و مقاومت در برابر اعراب، اکثرا 80% اگه اشتباه نکنم از خراسان هست. شما ابو مسلم خراسانی، ابن مقفع، فارابی، فردوسی، اصلا یک دوران بسیار درخشانی رو داره خراسان. میشه قرن به ویژه قرن سوم تا هفتم قبل از دوره مغول و حتی بعد از حمله مغول متأسفانه خراسان شخ میخوره به معنا، خراسان نابود میشه. حتی که اون قسمانی در قسمان آسیای مرکزی قرار داشت، یعنی شمال خراسان که امروز تاجیکستان و ترکمنستان میشه، که بسیاری از اون اقوام ترکی که در واقع مؤتلف چنگیز بودن، همراه با چنگیز بودن، آمدن ایرانی تباران و منطقه رو یا فراری دادن یا قتل عام کردن و جایگزینشون شدن، مثلا ازبک ها یا ترکمن ها و غیر از آله. مثلا خب میدونم تا قبل از حمله مغول توی نثرمون، تو ادبیاتمون، توی تاریخمون چیزی به نام ازبک ما نداریم و دقیقاً بعد از حمله مغول که کلمه ازبک میاد توی در واقع کتاب ها و نوشته های مورخین و حالا توی ادبیات ما، که میشه گفتی که یک قسمت از برخوردهای خونین صفوی با ازبک ها بود، به خاطر اینکه ازبک ها به نوعی متحد عثمانی بودند و بعد از اینکه شاه اسماعیل مذهب رسمی ایران و مذهب شیعه اعلام کرد، در واقع ایران تبدیل شد به دشمن بزرگ و مشترک هم ازبک ها و هم عثمانی ها و حتی در بعضی از جنگ ها عثمانی ها در واقع تلاش میکردن که خانهای ازبک رو وادار به حمله به سمت شرق کنن تا نیروی ایران متوجه اون سمت بشه، نیروی نظام ایران، تا اینا بتونن به سادگی وارد آذربایجان بشن. چون که در زمان سلطان سلیمان همین اتفاق افتاد، شاه طهماسب درگیر خراسان بود، بعد سلطان سلیمان به راحتی آمد به تبریز رو در واقع اشغال کرد. به هر حال این ماجرا مثلا همین ایدی که باب شد تحت عنوان عمر کشون، این عید رو شاه اسماعیل باب کرد، تغییرات حتی در اذان وارد کرد، مثلا شهدان علی هم ولی الله و اگر شما نکنم حیلا خیر العمل، در واقع چیزی بودش که بدعتی بودش که توسط شاه اسماعیل وارد شد. البته جالب بدونید که قزلباشان در جنگ ها زمان هم به صورت مشخص دادن که هم جنگ چالدارا فریاد می زدن اشهدان اسماعیل ولی الله. حتی مورخین میگن که در جنگ چالداران اینها زره رو از دو طرف نمی پوشیدن، فقط از جلو می پوشیدن، می گفتن ما از پشت اسماعیل داره ما رو حمایت میکنه، یعنی همچین باوری داشتن به این فهم. به هر حال
3: من یه دو تا نکته رو میخواستم شهرام جان اینجا بگم. بر اساس نوشته شادروان احمد کسروی در کتاب شیعه‌گری، آخوند وجود نداشته در ایران و میرن از جبل العامل لبنان آخوند میارن برای ترویج شیعه‌گری، یعنی اینقدر این شیعه ناشناخته بوده. و یکی دیگه هم، یه مطلب دیگه هم هست که بیشتر مورخین عزیزمون هم دارن استفاده میکنن که من موافقش نیستم، میخواستم با شما در میون بذارم، این حمله تازیان به نظر من نبوده، حمله اسلام بوده. و اگر تاریخ خود اسلام رو نگاه بکنیم میبینیم که اول در خود مناطقی که همین عرب های تازیان بودن، اول اونجا یه سیطره‌ای بر اونها پیدا میکنه اسلام و بعد حمله میکنه به جاهای دیگه. وگرنه تا قبل از اون ما به غیر از یک مورد هیچ موردی درگیری نداریم بین مثلا عرب ها و غیر عرب ها، یعنی مثلا ایرانی ها. اینو موافقی که از این به بعد به جای حمله تازیان بگیم حمله اسلام؟
4: البته نمیخوام از موضوع بس رو خیلی دور بشم، ولی خب ببینید اسلام به عنوان یک ایدئولوژی که عرب ها رو در واقع یک پارچه میکنه عمل میکنه، یک مسئله. و دوم پیوندی که رومی ها یعنی به صورت مشخص دانس با تجار قریش داشتند، با حکومت مدینه داشتن در برانگیختن عراق و در واقع شجاعت دادن، اعتماد به نفس دادن و همچنین تأمین سلاح. یه چیزای از افسانه هایی هستش که عرب ها چیزی نداشتن به جز یک میدونم شمشیری برهنه که با لیف خرما به کمرشون بسته شده. اینا زیاد واقعیت نداره. رومی ها کاملا تجهیز کرده بودن و بعد از کشته شدن خسرو پرویز بود اصلا چند تا چیز به هم دیگه مثل پازلای به هم دیگه وصل شد تا سقوط کنه ایران. یکیش کاهانی بودش که در واقع کشتار بزرگی کرده بود از مردم، حتی از سربازان، از سرداران. یکی کشته شدن به اصطلاح خسرو پرویز و اختلافات شدید داخلی که در خود دستگاه ساسانیان اتفاق افتاد. و سومی هم میشه گفت خیانت از داخل، خیانت یعنی کسانی که دروازه‌های تیسفون رو باز کردن، در واقع اقلیت‌های مذهبی که دوستشان ساسانیان سقوط کنه و به نوعی با اعراب بیشتر یا با دین اسلام بیشتر چیز داشتن، سازگاری داشتن، یعنی میپذیرفتن و میخواستن اون هیمنه و شکوه ایران بین بره. مثلا ما در خود جنگ خسرو پرویز با رومی ها مسیحای بین النهرین نقش بسیار مهمی بازی کردن در واقع شکست سپاه ایران و همچنین قضیه کودتا. ما این مشکلات رو داشتیم ولی عراق کاملا به سلاح مجهز بودن عراق سلاح رومی. و این داستان که بله اینها اگر اسلام و اونیک انگیزه بسیار قوی برای این عمل میکرد، چون مثلا میگفتن که اگر ما کشته بشیم بهش میریم و اگر هم پیروز بشیم به غنایم ایران و زنان زیبای اونجا مسلط میشیم و اون کشور خوش آب و هوا، چون بس به ایران رو میدونستن، اینا به ایران رفت آمد داشتن. خب تجار قریش به ویژه در زمانی که انوشیروان تحریم کرد روم رو، چون انوشیروان اگه اشتباه نکنم بعد از جنگ سوم با جوستینیان همون کسی که در ایاسوفیا ساخته در استانبول، سه بار جنگ جوستینیان حمله کرده ایران و جالب دیگه جوستینیان خوش زندگی از جوستینیان که سرداران رومی بودش که مأمور بود در سربستان امروز، بعدش این با یک زنی ازدواج میکنه که یه خانم سربی بود، حالا اونجا هم داشت اصطلاحا تنفروشی میکرد. یکی از کاراش رقصیدن با خرس بود، در اینجوری پول جمع میکرد و خرس میرقصید و جوستینیان که موقعی یک سردار رومی بود که اون میبینه و از این خوشش میاد و با اینم ازدواج میکنه و بعدها وقتی که امپراتور میشه خانم میشه ملکه در واقع بیزانس. و به هر حال حتی یک زمانی مردم شورش میکنن و این جوستینیان میخواست فرار کنه، همون خانمه یک کجا داری فرار میکنی و به جای فرار وایس و این قضیه رو جمع و جور کن. میگه چیکار کنم؟ میگه بهشون بگو که به جای چیزه چرا شورش رو انداختی، بیای توی هیپودروم در اون میدان سوارکاری هنوز اون جاش هم هست توی نزدیک ایاسوفیا، بیاید اونجا ما با هم دیگه صحبت کنیم، مشکلاتمون حل کنیم. و تعداد زیاد از مردم میان و جوستینیان افراد خودش رو در لباس شخصی سلام و با یک شمشیر میفرسته داخل و زمانی که مردم و مخالفان و سرانش رو جمع میشن جوستینیان دستور میده که همه رو قتل عام کنن. این کشتار خیلی بزرگی راه میندازه و جالب که امروز در کلیسای ارتدوکس به عنوان یک قدیس شناخته میشه آقای جوستینیان. این سه بار حمله میکنه و بار سوم زمانی بود که انوشیروان 70 سالش بوده و فکر میکرد چون انوشیروان به اصطلاح پیر شده میتونه در واقع ایران شکست بده. انوشیروان هم دقیقا بس اسب میشینه همراه با سپاهیانش میاد و خیلی روحیه میده به سربازان ایران و شکست بسیار سنگینی میده. بعد از این قضیه انوشیروان برای که در واقع شر این رو کم کنه دستور تحریم میده، یعنی میگه که هیچ کاروان رومی حق عبور از ایران تو هم مسیر جاده ابریشم رو نداره، چون بخاطر اون رومی ها از چین ابریشم می آوردن. ابریشم یکی از مهمترین کالاهای در واقع تجاری روم بود و رومی ها مجبور میشن، حالا مثلا میگن در ایران تحریم ها رو دور میزنن، بعدش دقیقا قریش این کار رو میکنه. قریش به عنوان یک واسطه کالای رومی ها رو میگرفته میبرده حتی در ایران یا در چین میفروخته و برعکس به این سمت میابرده به سمت شام و حالا کنستانتینوپل و غیر و زالک. و از این معامله همونطور که الان در حال حاضر دور زدندگان تحریم در ایران همین سرداران سپاه و سرداران اسلام موتی میلیاردر شدن، اینها هم در واقع بسیار ثروتمند میشن. خاندان های قریش مثل ابو سفیان و عبدالمطلب و اینا بسیار ثروتمند میشن و این ارتباطات هم شکل میگیره منجر میشه به اصطلاح درخواست های رومی ها از اعراب به خصوص بعد از این هرج و مرجی که بعد از خسرو پرویز شکل میگیره در ایران دو چهار سال که در واقع تشویق میکنن برانگیختهشون میکنن که حمله کنید. حالا بماند که این دستور شدن اعراب بعد کار دست خود رومی ها هم میده، یعنی اعراب میرن این متصرفات آسیایی روم رو هم میگیرن، میرن شام و به اصطلاح فلسطین رو هم میگیرن. و جالبه که این چاهی که میکنن این همین آقای رومی ها برای ایرانی ها حدود 800 سال بعد خودشون اون چاه میفتن، چرا که اعراب وقتی به ایران میان به سمت خراسان آسیا میان هم حرکت میکنن، ترک ها رو مسلمان میکنن و دست بر قضا یکی از اون همون ترک ها به اسم سلطان محمد فاتح دقیقا در این روز، دقیقا در این روز که سالگرد بشه در سال 1453 یعنی میشود 570 سال قبل اگر اشتباه نکنم، دقیقا در چنین روزی سلطان محمد فاتح وارد شهر کنستانتینوپل میشه و به عمر بیزانس بعد از 1000 سال به عمر روم شرقی پایان میده و یک ورق جدید در تاریخ میخوره. میگن چاه نکن بهر کسی.
3: بله من فقط بگم در تایید صحبتات راجع به قریش، قریش بیشتر تو مکه بودن حالا طبق خود داستان‌های اسلامی اگه حساب بکنیم و یه محقق آمریکایی که حدود 30-40 سال در خاورمیانه زندگی کرده و شدیداً روی این ماجرا تحقیق کرده با سند و مدرک بر اساس قبلگاه‌هایی که در زمان خلفای راشدین و حتی در زمان امویان ساخته شده ثابت میکنه که مکه در این جایی که الان هست نبوده، اون مکه‌ای که محمد در راجبش در پترا بوده، اینو ثابت میکنه. پترا هم که در اردنه. یعنی این میخوره به اون داستانی که شما الان داری میگی که اینا به هر حال کار تجاری انجام میدادن، اگر در پترا باشه خب خیلی منطقی تره تا اینکه بخواد وسط عربستان باشه. چی فکر میکنی؟
4: ببین من این فیلم رو دیدم. آها. فیلمو دیدم. میشه بیاد بده در واقع یه سری اسناد نشون میده. ولی من نوشته‌هایی که هست، صحبت‌هایی که هستش به صورت مشخص از مدینه نام برده میشه، به صورت مشخص از مکه نام برده میشه، به صورت مشخص از یثرب نام برده میشه. داستان اون سمته. این زیاد نمیدونم زیاد مستند نیستش و من دیدم ایشون رو خیلی هم سر صدا هم کردش که ایشون مطرح میکنه، ولی خب مکه یک شهر در واقع میشه بودید قریش همیشه گفتش که کلیددار کعبه بودن به عنوان مهمترین جایی که خب قبل از اسلام مرکز بت‌های در واقع اعراب بود، یعنی اعراب هر قبیله اون بود خاص خوش در اونجا میذاش، یک ثروتی از اونجا به دست آورده بودن و از اون طرف هم اینا تاجر بودن، تاجر پیشه بودن. و خیلی جالبه برنارد لوئیس کسی که خب شنیده در بارش، کسی که طراح تجزیه ایران هم بود، یک کتابی داره به اسم تاریخ خاورمیانه از 2000 سال پیش تا کنون، البته یه اسم دیگرش هم از تاریخ خاورمیانه از زمان میلاد مسیح تا کنون. در اونجا بحث جالبی رو مطرح میکنه، میگه که چون بر واقع پیامبر اسلام و خاندانش تاجر بودن، تجارت پیشه بودن، در به اصطلاح قرآن خیلی به تجارت پرداخته میشه، یعنی شغلی که خیلی بهش ارزش داده میشه تجارت هسته. بعد جالبه که ما در زمان پیش از اسلام در ایران چیزی که خیلی بهش ارزش داده میشه کشاورزیه، یعنی به خصوص در گات‌ها از کشاورزان به کسان نام برده میشه که در واقع زمین رو آباد میکنن، مورد توجه اهورامزدا هستن. و حتی جالبه که نسبت به تاجرها و بازرگانان دید خوبی در جامعه وجود نداره. یکی از مهمترین علتش این بودش که اعتقاد داشتن که بازرگانان انسانهایی هستن که وطن ندارن، یعنی چون همه ایستشون در واقع دستشون پولشونه و در واقع در سرزمین اینها نمیتوانن ثابت باشن. و جالبه بدونید که اصلا با ورود اسلام عنصری به نام بازار تبدیل میشه به مهمترین عنصر شهری. یعنی ما از قرن 4 هجری به بعد دقیقا همون تفکر اسلامی میاد توی شهرهای ایران رو. خیلی جالب، مثلا ما شهرهای کهن ما تا پیش از اسلام به صورت معمولا شعاعی و دایره‌ای هستن، در مرکز محل زندگی پادشاه یا فرمانروا اون شهر هستش همراه با آتشکده مخصوص ایشون، بعد یک ارگ یا قلعه دورش هست، بعد حالا به ترتیب تا اون حصار بیرون شهر محلاتی که شکل میگیره، محلات مربوط به مغان و دانشمندانه، بعدش ارتشداران یا همون نظامیان هستش و نهایت هم هستش به اصطلاح پیشه‌وران، همین صنعتگران و حالا و نهایتا این بیرون دروازه به اصطلاح به این مجموعه میگفتن شهرستان، حتی چیزی که ما اصلا میگیم شهرستان در واقع همون شهرستان ساسانیه که بیرون این، یعنی میگه فاصله بین روستاها و این شهر اصطلاح مثل حلبی آبادی که ما میگیم اون قسمت قرار داشت، میگفتن شهر بیرونی. و این کسانی که توی شهر بیرونی زندگی میکردن کسانی که از موقعیت اجتماعی اقتصادی خودشون رضایتی نداشتن. و جالبه که به زمانی که اعراب اومدن اینها به اونها کمک کردن و جزء اولین دسته مسلمانان هم بودن و یه سیاست خلفا برای شکستن مقاومت در واقع فرهنگی و مذهبی ایرانیان در برابر اعراب این بودش که اینا شروع کردن ایلات و اشایر عرب رو به شهرهای مختلف ایران فرستادن و اینها خب توی شهرستان خب جایی نداشتن، مردم شهری اصلا قبولشون نمی کردن. اینها رو در کنار همون شهر بیرونی جای دادن تا با ایرانیان تازه مسلمان در واقع اصطلاحا چفت بشن و شهر جدید رو از اونجا گسترش بدن، یعنی یه جورایی شهرستان رو مفروض کنن، از لحاظ اقتصادی ضعیفش کنن و این قسمت رو گسترش بدن. مثلا من یه خاندان های هستن که مثلا از همون زمان هنوز هم با اسم عربی شون هست، مثل خاندان مثلا اشعری در ایران یا خاندان های مانند مثل خاندان یثربی یا مثلا همین خوینی، همین مثلا خوینی هایی که الان توی آمریکا هستش و برادر بزرگترش هم خب نقش خیلی مهم بازی کرد در بحث سفارت آمریکا تو قضیه بسرا اشغال سفارت آمریکا. این خوینی ها اعرابی بودن که برای کنترل مردم سیستان یک طایفه عربی اسم خوینی بود، اینها رو فرستادن به سیستان که مردم رو کنترل کنن، چون اینجا یه نقش مهمشون به عنوان سرکوب به کار می‌برن. امروز ما میگیم یگان ویژه، دقیقاً نقش یگان ویژه رو داشتن که ایرانیان زرتشتی بخوان یا ایرانی میهم در استفهام شورش کنن، اینا شمع با شمشیر آخته آماده باشن اونجا. بعدم حالا به چه دلیلی مؤسسان مهاجرت میکنن به آذربایجان، در نزدیکی زنجان مستقر میشن، همونجا هم به اسم خودشون یک روستایی هم میزنن به نام خوئین که این آقای موسوی خوئین از اونجا میاد. بعدش در واقع این تغییرات میگم همین شهرها رو میگم، تو شما نقشه شهرهای مثلا افتای قدیم ایران رو بذارید، حالا از تهرانش میخواد اصفهان، تبریز، شیراز، نقشه‌های هوایی مثلا سال 37 رو نگاه کنید قشنگ میبینید یک بازاری ستون فقرات دقیقا شهر رو شکل میده، یک بزرگترین کوچه است در واقع، حالا بعد سرد میشه میشه و نهایتا این بازار مسجد جامعه شهر و همچنین اون خانه حاکم یا اون قلعه حاکم هم اونجا قرار داشته.
5: یکی از بزرگترین اردوگاهش هم میدان نقش جهان اصفهان، میدونید بازار اصفهان از مسجد جامع اصفهان، مسجد عتیق اصفهان که مال دوره سلجوقی ها شروع میشه، همینجوری میاد تا نهایتا میرسه به میدان نقش جهان و اون مسجد شاه و مسجد به اصطلاح
3: شیخ لطف الله. مسجد شیخ لطف الله است.
5: بله. اگه شما نکنم داماد شاه عباس میشه لطف الله، که شاه عباس مثل در اون زمان مسجد شاه رو و در زمان خدمتون که این رو برای افتخار داماد خودش دقیقا روبروی به صلاح کاخ عالی پاپو ساخت. و یه چیز جالب بگم که این الگوهای کهن ما، مثلا این یکی از الگوهای کهن ما چلیپاست، صلیب نماد زمینه از آیین میترایی مربوط به آیین مهره، با تمام به قیصر کوروش بزرگ، آرامگاه داریوش و اردشیر دوم همه به صورت چلیپا هستی که توی کوه کنده.

0: بولد عامل راجبه اون چطور؟ اونو
1: میرسم حتما بهش میرسم. در واقع میشه گفتش که وارد کردن آخوندا به صورت مشخص از دوران شاه عباس شروع میشه. البته اولی میشه گفت حرکت ها رو شاه اسماعیل شروع میکنه، آخوند رو به اسم محقق کرکی رو وارد میکنه. خب اینجا یک تفکر در بین آخوندهاش یه شکل میگیره. این خیلی مهمه، این جالبه بدونید. تا زمان خمینی هم تفکر پایدار بوده. اینا میگفتن که این کسی که الان شاه شیعه است، این سلطان جائره. خب یعنی درسته که شرعی نیست، چون در واقع حکومت بر کافه مسلمین یا عموم شیعیان در واقع حق امام زمانه، ولی در زمان غیبت امام زمان وجود این شاه شیعه باعث میشه که مذهب شیعه در واقع حفظ بشه. و ما باید حالا اگر ایشون کار خلاف شرع هم انجام میدن و حالا میگساری میکنه فلان میکنه بهمان میکنه، ما چشم‌پوشی کنیم و فقط نصیحت کنیم. خب بعد نصیحت رو بلوک کنیم به اصطلاح و به این اکتفا کنیم. و این بحث ولایت فقیه بدعت بود، یعنی هیچ وقت سابقه نداشتش که مثلا آخوندهای دایی در حکومت داشته باشن. ولی این داستان میگم این از زمان صفوی و یه علتی که صفوی رول یاره به این آخوندها، در واقع صفوی تلاش میکنه تا یک پایه مشروعیت برای خودش بتراشه، کار چیزی که اون زمان در اروپا هم وجود داشت و حتی به نوعی میشه از عثمانی هم تقلید میکنه، چون در عثمانی چیزی منصبی بود به اسم شیخ الاسلام که به اصطلاح اون فتوه های اصلی رو میداد و حتی که شیخ الاسلام ها در زمان صفوی در زمان سلطان سلیم خون شیعیان و علویان رو مباح اعلام میکنه و در اون اوج درگیری های لفظی بین سلطان سلیم و شاه اسماعیل، یک روز این شیخ اسلام استانبول فتوایی میذاره که در واقع مبنی بر وجوب ریختن خون رافضیون در حدود 20,000 نفر رو میکشن فقط استانبول، یه چیز شبیه جنایتی که توی ماجرای سن بارتولومی روی داد. سن بارتولومی زمانی که در واقع اون اوج جنگ‌های مذهبی در اروپا، در فرانسه، در شهر پاریس، کاتولیکا حدوداً در همین تعدادی سی کم باید بیشتر از پروتستان‌ها رو کشتن، از مخالفان واتیکان رو کشتن و در رود سن غرق کردن. با اون ماجرا معروف شد به ماجرای سن بارتولومی. یه سه شبیه اون در استانبول در یا هم استانبول اون اتفاق می‌افته. ولی خب البته فقط دعوا لفظی نبود، در خود به اصطلاح آناتولی مرکزی قزلباش ها قبایل ترکمنی که در واقع به صوفیه و قزلباش ها رو آورده بودن، خودشون هم قزلباش شده بودن، مزاحمت خیلی زیادی داشتن فراهم میکردن برای عثمانی ها و از اون طرف هم شاه اسماعیل هم هرازگاه حمله میکرد. خب ارزروم رو سعی کرد، خب ارزروم رو کارس رو در واقع به سرزمین ایران اضافه کنه. خب اون منطقه کارسنکس هم آذری هستن که سرانجام دیگه سلطان سلیم تصمیم گرفت که به صورت نظامی این قضیه رو خاتمه بده و میشه گفتش که فصل بسیار غم انگیزی از تاریخ ایران و به ویژه تاریخ آذربایجان شروع میشه. فصل بسیار غم انگیزی، یعنی زمانی که عثمانی ها شروع میکنن جنگ رو از زمان سلطان سلیم تا معاهده یا پیمان ارزنت روم که در دوران قاجار یک پیمان صلح بسته میشه بین قاجارها و عثمانی ها، ایران به مدت 300 سال، حالا وقتی میگیم ایران دقیقا به صورت مشخص آذربایجان، مورد هجوم عثمانی ها قرار میگیره و چندین بار کشتار میشن مردم آذربایجان، به ویژه مردم تبریز. خب در جنگ میگم زمانی که درگیری بالا میگیره، آخرین نامه که در سلطان سلیم می‌نویسه لباس زنانه میفرسته برای شاه اسماعیل و میگه این رو بگیر بپوش.

0: پشت مرد نیستی و من میام کشور رو تصرف میکنم، پادشاهی که کشور تصرف بشه مثل مردی میمونه که بزنش تجاوز بشه و تو مرد. خیلی با خیلی جالبه این عثمانی ها. یک اتفاق بدی هم که میفته این جنگ ها، خیلی جالبه بدونی افشین جان، تا قبل از این ماجرای سالداران و این آغاز این جنگ های بیهوده، واقعا بیهوده، واقعا شرم‌آور مذهبی، عثمانی ها نگاه مثبتی هم به ایران داشتن، هم به فرهنگ ایرانی و به زبان فارسی. یعنی زبان فارسی به نوعی زبان دوم دربار عثمانی بود. متون زیادی هستن در خود عثمانی که به زبان فارسی موجوده. این ماجرا کم کم باعث یک نگاه منفی، یک گارد گرفتن میشه. حتی جالبه در نامه‌ای که توی جلسه قبل اصل خدمت سلطان سلیم به صورت مشخص میگه، میگه من فرزند فریدونم و ایران حق منه. یعنی خودش منتسب میکنه به تور و ما میبینیم نهایتا زمانی که به عثمانی به دوران آخرش میرسه در قرن 19 دیگه در انجمن ترکای جوان دیگه به صورت مشخصی گارد خیلی شدید گرفته میشه و ضد فرهنگ ایرانی به زبان فارسی و اینکه باید زبان ترکی از کلمات فارسی پالایش بشه. این نگاه منفی شکل میگیره ولی استادش از همینجا شد. و اون زمان زمانی بودش که در اروپا، در مرکز اروپا سپاه عثمانی حضور داشت. سلطان سلیم سپاه رو فرا میخونه از غرب و میان به سمت شرق ترکیه و آذربایجان و در 20 کیلومتری تبریز در منطقه که چالداران نامیده میشه دو تا سپاه روبروی هم نیستن. و جالبه شاه اسماعیل جلسه قبل اشاره کردم زمانی که شاه اسماعیل آهنگ تبریز رو میکنه و به زباشا نگران بودن، شاه اسماعیل میگه نگران نباشید، ائمه پشت سر من هست. زمانی که در تبریز میخواست در واقع مردم رو کشتار کنه و وادارشون کنه به شیعه قزلباشا، میترسن میگن آقا مردم شورش میکنن این چه کار تو میکنه، میگه نگران نباشید ائمه پشت سر من هستن. این پیروزی های عجیب و غریب شاه اسماعیل در نقش دارم شگفت انگیزه. یعنی ما در 900 سال ما این نداشتیم که خب ما پادشاهان بزرگی داشتیم مثل یعقوب لیث، مثل امیر اسماعیل سامانی، ولی هیچ کدوم از موفق نشده بودن در یک مدت بسیار کوتاه و حتی شاید گفت برقاسا این سرزمین بزرگ رو با هم یکپارچه کنه. و این یه غروری به این آدم داده بود که واقعا باور شده بود یک رسالت آسمانی داره و در هر حال پیروزه. این باعث میشه یک اشتباه بزرگ استراتژیک بکنه. خب میدونید آذربایجان، وقتی میگیم آذربایجان میکنیم، من به صورت مشخص بگم همین استان‌هایی که امروز بهش میگیم آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، استان قزوین، همدان، حتی بخش‌های از کرمانشاه در طول تاریخ اسلام بهش میگن آذربایجان، حتی تا نزدیک قم هم میومده آذربایجان تاریخی. و از شرق در واقع میشه گفتش که تا میانه‌های آناتولی در حدود آذربایجان، مثلا اردروم یا مثلا کارت دو قبایی از این همه در واقع قسمتی از آذربایجان تاریخ هستن و حتی مردم اونجا هم امروز مردم آذری هستن و به زبان ترکی آذری صحبت میکنن، با نباید ترکی اصطلاح که میگه ترکی استانبولی. خب این سرزمین از زمانی که اشکانی ها مستقر میشن میشه گفتش که پیاپی مورد حمله رومی ها. اشکان یک سیاستی داشتن این بودش که تاکتیک های اشکانی ها جنگ پارتیزانی بود، یعنی بسیار جنگ رو گریز. این با این همه میگم هزار سال ما دوران باستان تجربه رو داشتیم، ولی شاه اسماعیل میاد به جای کوهستان دشت رو انتخاب میکنه، بدترین انتخاب ممکن. چرا؟ عثمانی ها توپ داشتن، ایرانی ها توپ نداشتن. توپ توی کوهستان کار نمی کنه، توپ توی جای صاف کار مطبعه قدیمی با اون بارو تو بنده. و جالبه میگوین که شبی که قرار نبرد بشه، خب به جای که شاه اسماعیل بشینن با هم نقشه های جنگی رو بررسی کنن، اینقدر این آدم مطمئن از خودش بوده، شب به نوعی بزم میگیره در چادر خودش با این سرداران قزلباش میشینن میگساری میکنن و خیلی عجیبه، یعنی چی مبارک نازم آدم نوشن. ولی واقعی که در جنگ علاوه بر تلفات وحشتناکی که در واقع ایران میدن و به ویژه سربازان قزلباش، شجاعت عجیب غریب از خودشون میدن، هم سرداران و هم خود شخص شاه اسماعیل. این چند بار شاه اسماعیل چیزی مبارکان اومده سوار بر اسبش حمله میکنه به توپچی ها، هم توپچی رو میکشه و هم با شمشیرش این در واقع توپ رو از بین میبره. علی‌رغم این فداکاری بسیار عظیم شکست میکنه، حتی یکی از همسرانش که با خودش آورده بود جا میمونه و به اصطلاح عثمانی‌ها میبرن و سلطان سلیم برای اینکه شاه اسماعیل خوار رو حقیر کنه این رو به عقد یکی از این ینیچری‌ها در میاره. حالا ینیچری چی هستش؟ این عثمانی ها وقتی که به کشورهای مسیحی میرفتن، حالا به روستاهاشون حمله میکردن یا هر کار دیگه میکردن، مثلا مالیات بگیرن، اونا مالیات نداشتن، اینا برمیداشتن پسر بچه کوچیک کم سن سال اینا رو برمیداشتن میبردن، اینها رو در یک اردوگاه‌های تربیت میکردن. یعنی میشه گفت یه اینا تفکرهای خیلی هم اسلامی شدیدی پیدا میکردن، یک دوم از لحاظ رفتاری بسیار خشن بودن، یعنی بدترین و خشنترین قسمت سپاه عثمانی همین ینیچری ها بود و به نوعی از لحاظ پرنسیپ اجتماعی پایین‌ترین قسمت عثمانی هم محسوب میشدن. بعضی وقتا ینیچری هم رتبه‌های بالایی هم میگرفتن، مثلا وزیر معروف، وزیر اعظم سلطان سلیمان ابراهیم پاشا در واقع همین ینیچری ها بود که اگر شما نکنم اصالتش به سربستان یا بوسنی هرزگوین امروز میرسید. برحال به عقد شما هستون این خانم بالاخره ملکه ایران بوده، سر شاه بوده، این رو با فتوای شیخ الاسلام استانبول به عقد یکی از ینیچری ها در میاره، حتی به عقد سردارش هم در نمیاره، به عقد خودش هم در نمیاره، به عقد به اصطلاح ینیچری ها در میاره. و بعد از این قضیه شاه اسماعیل خیلی از لحاظ روحی لطمه میخوره، وحشتناک لطمه میخوره، یعنی باورش نمیشه که این شکست خورده. تبریز هم میفته دست سلطان سلیم و به اصطلاح لشکرش. حالا بماند که اونجا چند نفر کشتن نکشتن، حالا وارد جزئیات نمیشه، بلکه ما راجع به جنایتی که از عثمانی ها در تبریز انجام دادن من مفصل واسهتون من مطلب دارم. ولی خب جالبه مردم تبریز مقاومت اصطلاحا مدنی انجام میدن، یعنی الفه هاشون از بین میبرن، الفه های خودشون از بین میبرن، مواد غذای خودشون از بین میبرن و از شهر خارج میشن. خیلی جالب این حرکت، یعنی این مردم با اینکه زخمی بودن از دست همین شاه اسماعیل و قزلباشاش، آنچنان این روحیه میهنگرایی و تنپرستیشون قوی بود، راضی به این نمیشن که حالا ما به اصطلاح سلام بگیم به سلطان بیگانه، بگیم ما خوش آمدید، نه همچین کاری انجام نمیدن و شهر رو ترک میکنن. خب لشکر خب غذا میخواد، اسباب خصوص غذا میخواد، چیکار میتونن کنن؟ هم زمستان هم بوده، سلطان سلیم تصمیم میگیره که به اصطلاح ترک کنه تبریز رو، ولی نامه مینویسه به شاه اسماعیل و میگه که درس خوبی گرفتی تو و حواس رو جمع کن فلان مهمان. و خیلی جالبه، جالب که نیست دست خفاره، ولی خب چیز عجیبیه. میگم وقتی که سفیر عثمانی آمد پیش شاه اسماعیل و این نامه پر از شماتت سلطان سلیم رو براش میخونه، شاه اسماعیل میگه که میخوای به سلطانت بگی من چه کسانی رو دارم؟ به قزلباشا اشاره میکنی خودتون از اون بالا بندازید پایین. و قزلباشا یکی یکی مثل این انتحاری ها یاد یک درهی بوده چی بوده خودشون پرت میکردن پایین. اینقدر صحنه وحشتناک مشمعز کننده بوده، صفی عثمانی میگه که خواهش میکنم که ما سکنون قزل مزاده کنم، یعنی اینقدر صحنه ناراحت کننده بود. یه همچین رویاتی داشت شاه اسماعیل و این پیروان. برحال این خیلی جالبه که صوفیگری و به اصطلاح مرشدی و مریدی و مرادی به کجا میرسه. حالا خیلی جالبه در ادامه داستان صفوی میبینید که سلسله صفوی که حتی اسمش هم از به صوفیگری برمیگرده، در پایان خودش تبدیل میشه به حکومت صوفیکش بر اثر نفوذ آخوندهای شیعه که اینا صوفیان رو دشمن در واقع دین میدونستن. در دوران سلطان حسین و شاه سلیمان، آخرین شاهان قدرتمند صفوی، این در واقع تبدیل میشه به یک سلسله صوفیکش. این از شگفت‌های تاریخ هست. برحال این ماجرا باعث میشه تا اون زمان عثمانی ها به آذربایجان، به ایران و تبریز حمله نکرده بودند. این باعث میشه از این به بعد اصطلاح خیلی عامیانه روی اینها باز بشه، دستشون دراز بشه و شروع کنن در تمام دوران صفوی و در دوران نادرشاه، در دوران کریم خان، پیاپی خاک ایران رو مورد تهاجم قرار میدن و ویرانی های بسیار عظیمی به ویژه در شهر تبریز به وجود بیارن. و جالب من حالا اشاره کنم به روحیات خود مردم آذربایجان، یعنی به ویژه مردم تبریز به نوعی متأثر از همین اتفاقاته. یعنی خب شما وقتی که ساختمان های معماری، من دارم صحبت می کنم 40 سال پیش میکنم، وقتی مثلا ساختمان تبریز مثلا نگاه میکردید با دوستان تبریزی و آذربایجان دقیقاً رو یادش میاد، ساختمان های بلندی بود. من حتی یادم هستش که خونه پدر بزرگم از خونه های قدیمی بود که چهار باغ داشت، این یه قلعه بود، دیوار بسیار بلند. ولی خب شما وقتی که مثلا میرید مازندران دیوارا کوتاهه، حتی میرید توی کوچه همسایه با اون همسایه مثلا سلام علیک میکنه. بعد این دقیقا یکیش برمیگرده به این که این شهر پیاپی مورد هجوم بود. یا توی روانشناسی ما تبریزه این هستش، یه جوری بدبین و محافظه کاری هستش، یعنی هر چیزی رو راحت باور نمیکنه به خاطر به شدت این مورد شهر مورد حمله قرار بوده. یه نوع بدبینی هست این توی خونه ما هستش. یا مثلا ابدین نمیخوام حمله بر خودستایی نشه، مردم تبریز به خصوص سال آذربایجان تبریز، حالا من نه اینکه خودم تبریزی باشم ولی تجربه ای خودم داشتم، شهرهای مختلف ایران دانشجوی مختلفی داشتم در جنوب خوزستان، در تهران، در قوم، قزوین و تبریز. من میتونم به جرات بگم بچه های تبریز رو باهوش‌ترین بچه ها بودن. این خوش یه جورایی بر میگرده با همون سابقه تاریخی، یعنی انسان آذربایجان، انسان تبریز این همه وسط، این همه خطر و بدبختی مجبور بوده یه جورایی با سیاست خودش رو حفظ کنه. و برای همینم معمولا میگن تبریز عقل معاش دارن، بازاری های مثلا خیلی خوبی دارن. درسته یه دلش بدونی که از زمان قازان‌خان جای جوی مرکز تجاری ایران بوده، ولی خب زندگی کردن در این فضایی که هم از یک طرف هم حملات عثمانی بوده، بعدها در زمان قاجار حمله روس هم بهش اضافه میشه، مصیبتی که روسا به سر تبریز فوت میارن و حتی بلایای به اصطلاح حالا بلای آسمانی بگیم یا بلای زمینی بگیم، زلزله هایی که تبریز رو چند بار ویران میکنه، یک وضعیت رو وجود میاره که تبریز مجبور بودن در بین این همه مصیبت یه جور خودشون رو حفظ کنن، نگهداری کنن. و خیلی جالبه مثلا تبریز معمولا حتی در جمع های فامیلی هم خیلی راحت عقاید سیاسیشون رو بیان نمی کنن، یعنی اون به چیز خود درونن میهم پرستن ولی رو اون روحی محافظه کاری به نوعی همه چی رو رونه میکنن. این چیزی که در واقع توی برمیگره به تجربه تاریخی ما، تجربه که میگم یه جا شاه اسماعیل قزلباش میمونه شمشو میذاشه اینجا آشیش، اون میرفت سلطان عثمانی میومده. ولی خب مقاومتی که تبریزیان میکنن چه در زمان شاه طهماسب، چه در زمان سلاطین بعدی صفوی، یعنی شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خداونده، زوق مات خداونده با اون الجاد فرد، این پدر شاه عباس، و در زمان شاه عباس در مقابل عثمانی ها و که یکی چند از این مقاومت منتهی میشه به قتلام مردم تبریز، جزء میشه گفت صفحات بسیار افتخار به نظر من آذربایجان و شهر تبدیل ازش. خب شاه اسماعیل میشه گفت جوان مرگ شد، در 38 سالگی جوان مرگ میشه. شاه اسماعیل میشه گفتش که اولین شاعر میشه گفتش که زبان ترکی آذری به صورت مشخص و شناخته شده در ادبیات آذری هستش. البته یه سری میان آقای فضولی رو معرفی میکنن به عنوان مثل شاعر به زبان ترکی آذری، ولی خب واقعا فضولی رفت به مردم آذربایجان هم نداره. فضولی جز ترکمنان عراق هستش. یک دوم، ایشون اگر اشتباه نکنم مدیح سرای سلطان سلیم شاه سلطان سلیمان به یکی از این دوتا، بعد براشون اصلا قصیده هایی داره. خب چطوره این شاه سلطان، این سلطان سلیمان یا سلطان سلیم کسی بودی میماده مردم آذربایجان از بین میبردن، بعد این آقا اگر آذربایجانی بوده واسه اونا مدیح سرای میکنه و به صورت مشخص هم تو همین شمال عراق امروز زندگی میکرده. ولی خب حالا یه سری دوستان شما رو بهش هستن با آذربایجان به خاطر ترکی که ایشون به کار میبره به ترکی آذری نزدیک یا اصلا همون هستش، کاری نداره. و واقعش هم اینه که ترکی آذری به زبانی که ترکمنان عراق صحبت میکنن خیلی نزدیک. همین باعث شده که مثلا اینا شخصی مانند فضولی رو به عنوان یک شاعر آذربایجانی معرفی میکنن. ولی خب شاه اسماعیل اولین شاعر، حتی تخلصش هم من قبلا اشاره کردم خطایی هستش. ولی ما قبل از شاه اسماعیل، اینو به صورت مشخص میگم و قطعی میگم، هر کس مخالفینه ارائه کنه سندش خوشحال میشن، ما نه در نثر که در آذربایجان تولید شده نه در شعر ما ترکی نداریم. نظامی گنجوی، قطران تبریزی، محسی گنجوی و حتی همزمان با دوران شاه عباس صاحب تبریزی. خب شاهان بزرگ آذربایجان هستن، هیچ کدوم به زبان ترکی شعر نگفتن و در واقع آغازش، شروعش به نوعی با همین شاه اسماعیل صفوی یا اونجوری که حالا آقایون پانترک دوستان خطاب کنن شاه اسماعیل خطایی. دوست ندارم بگم صفوی یه جوری به ایران مربوط بشه، میگن حالا با تخلص ادبی صداش میکنم، میگن شاه اسماعیل خطایی. بعد از مرگش پسر کوچیکش تهماسب پادشاه ایران میشه در سن 10 سالگی. در سن 10 سالگی پادشاه میشه و به نوع اختیار مملکت میفته به دست سران قزل باش و خیلی کشور ایران دوچار هرج و مرج میشه. اصلا کلا بعد از مرگ شاه اسماعیل تا زمان شاه عباس اول که اصلا مورخین بعد بهش میگن شاه عباس کبیر یا هر چیز دیگه، ما تا اون دوره قزل باشه یک موزل هستن، تبدیل میشن به موزل، چون اینا میخوان خودشون قدرت رو دستشون بگیرن، با هم در رقابت هستن، سلطان رو خودشون میخوان انتخاب کنن و تبدیل میشن به یک کشور به هرج و مرج میکشونن. برحال شاه طهماسب لیاقت عجیبی از خودشون میده و در 20 سالگی در واقع میشه گفتش که کنترل امور رو کامل در دست خودش میگیره و اون هژمونی خودش رو اعمال میکنه در کشور و دوره بسیار حساسی هم از لحاظ جهانی. ما دقیقا در این زمان در بریتانیا ملک الیزابت اول داره حکومت میکنه و ملک الیزابت اول به اصطلاح سازمان میلیتاری اینتلیجنس سرویس رو ایجاد میکنه که امروز هم این قدیمی ترین سازمان اطلاعاتی جهان هستش که میدونید دیگه. حالا امروز میگن دو تا بخش داره، حالا اونایی که چیزی که از این سازمان عجیب و غریب بیرون اومده میگن یک قسم اسمش MI5 که امنیت داخلی بریتانیا تامین میکنه، یکیش هم MI6 که در کشورهای دیگه کار میکنه. یعنی از زمان شاه طهماسب این سازمان ایجاد میشه و اینا میان وارد ایران میشن، حالیشون در ایران شروع میکنه. خیلی جالبه. و حتی در همون زمان الیزابت میخواد با ایران وارد رابطه بشه. این دوره‌ایه که بعد از حمله سلطان سلیمان به تبریز هستش. بعد از مرگ سلیم سلیم در واقع کسی که اقدام میکنه به حمله به عراق، به مکه و مدینه و اینها رو جزئی از خاک در واقع عثمانی میکنه. البته عراق خود و بغداد بارها بین شاهان صفوی و سلاطین عثمانی دست به دست میشه، چون پادشاهان صفوی اینجا جزء مرزهای طبیعی و تاریخی ایران میدونستن. و پسرش سلطان سلیمان که یکی از مشهورترین سلاطین عثمانی از سلطان سلیمان قانونی که قدرت میشه که آخرین سلطان قدرتمند عثمانی هست، بعد از اون میشه گفتش که با یک شیبی مثلا عثمانی ها به نزول و انحطاط میرن. برحال در دوران سلطان سلیمان هرج و مرج ایران رو میبینه. خب اشاره کردم اول صحبت هم اینا در واقع ازبک ها را تحریک میکردن که حمله کنید، شما ما هم از این طرف وارد کار بشید. سلطان سلیمان 4 بار تبریز رو اشغال خودش در میاره، 4 بار، و حتی میره به سمت قره‌باغ و ایروان رو هم تصرف میکنه و حتی بستر در واقع قفقاز جنوبی که امروزه گرجستان نامیده میشه به صورت مشخص درگیری مثل خونین رو میفته. سالها این فکر کنید تبریز دست به دست میشه بین ایران، یعنی بین همین شاه طهماسب و بین عثمانی ها، یک جنگ طولانی که راه میفته. میگم استادش با چالداران بود. بعد از 42 سال درگیری یک صلحی بسته میشه به نام صلح آماسیا که در منطقه آماسیه در عثمانی هنوز هم این شهر هست، یک قرارداد اولین و مهمترین قرارداد صلح بین ایران و عثمانی هستش. و یکی از بندهای توافق در این قرارداد این که قسمت شرقی گرجستان که میشه خوب منطقه تفلیس و کاخیتی و اینا در واقع جزو در واقع همین قلمرو صفوی باشه و قسمت غربی که آجارا باشه جزو در واقع عثمانی باشه. و این ماجرا باعث میشه که این قسمت غربی گرجستان توسط عثمانی ها مسلمان بشن و تا زمانی میشه گفت جنگ جهانی اول اینجا تحت اختیار عثمانی ها بود که بعد از جنگ جهانی اول و شکل گیری حالا شوروی، آجارا در واقع از عثمانی جدا شد، جزوی از جمهوری جدید تأسیس گرجستان شد در 1918 که بعد خب بالشویک ها آمدن و گرجستان هم گرفتن و امروز در واقع ایالت خودمختار آجارا هنوز هم میشه گفتش که مرکزش هم یک شهر بندری بسیار زیباست، میشه گفت زیباترین بندر دریای سیاه بعد از سوچی هستش. سوچی در روسیه است و باتومی میشه گفتش که اگه نقشه نگاه کنید میشه جنوب شرقی دریای سیاه، جنوب شرقی دریای سیاه که امروزه اینجور میشه گفتش که به نوعی لاس وگاس منطقه هم هستش به خاطر کازینوی بسیار زیبایی که تو اون شهر در واقع دایر کردن و خیلی هم تو این 10-12 ساله فوق‌العاده رشد کرده این شهر،
1: من شهرام جان ما اگه موافق باشی همینجا نگه داریم بحث رو، یعنی این بیان تاریخ رو. ما پس رسیدیم به شاه طهماسب و قرارداد صلح با عثمانی یا اولین قرارداد صلحی که با عثمانی بستن. وقت برنامه‌شون به پایان رسیده، ادامه‌شو از اینجا به بعد رو تو جلسه بعد انجام میدیم.
0: من مشروع در واقع جنگایی که حالا سلطان سلیمان در تبریز کرد چه اتفاقاتی افتاد، اینا چطوری شروع کردن تبریزی ها رو کشتار کردن و به ویژه وحشتناک‌ترین قتل عامی که در تبریز صورت گرفت در زمان سلطان مراد سوم، یک قتل عام عجیبی هست اونجا رو من با مستندات تاریخی که بیشترش هم بیان خود مورخین عثمانی هست، یعنی اینقدر این قضیه وحشتناکه، با شهر کامل خود مورخین عثمانی قشنگ شهر میدن که چطوری شهر مردم رو کشتار کردن، زنان و دختران تبریز رو حتی بردن به عنوان اسیر فروختن. من اینو در برنامه بعد حتما خدمت شما توضیح میدم.
1: بسیار عالی، سپاسگزار از وقتت.
0: متشکرم از شما.
1: تایی داری بعد. بدرود.
0: خدا نگهدار.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز که بیننده این برنامه هستین. امروز 9 فوریه 2023 برابر با 20 بهمن ماه هست و مدتی بود که نبودم، دوباره برگشتم و روال قبلی برنامه رو ادامه میدیم مثل گذشته. و دلیل این که امروز فکر کردم که حتما بعد یه صحبتی داشته باشیم این بود که یه سری مسائل بود، اخباری که همین توی این چند روز گذشته، توی این یکی دو هفته گذشته اتفاق افتاد و فکر کردم که لازمه یه مقدار راجعش صحبت بشه. خب میدونید در ترکیه زلزله بدی اومد، 7.5 در مقیاس ریشتر، نسبتاً زلزله شدید و سختی است و متاسفانه تعداد زیادی کشته شدن در این زلزله در ترکیه و سوریه، که در سوریه رو میگن اصلا رسیدگی درستی هم انجام نمیشه چون بعضی از اون مناطق مخالف شمال سوریه، خب خیلی مخالفین در شمال سوریه بیشتر بودن و ادلب و یا ادلب و حلب جزء شهرهای مهمی هستن که در شمال سوریه هستن و اونا هم دچار، حالا حلب رو نمیدونم ولی ادلب میدونم که خیلی تلفات هم داده بود و رسیدگی درستی هم بهش نشده. و در ترکیه هم همینطور، در ترکیه هم این زلزله خرابی‌های زیادی به بار آورد، توی شهرها ساختمان‌های بزرگی سقوط کردند، ساختمان‌های 7-8-10 طبقه ریختن پایین و این به دلیل اینه که موارد اون چیزایی که باید بهش عمل می‌شده، قانونی که باید بهش عمل می‌شده عمل نشده، به دلیل اینکه تکنولوژی امروز به ما یاد داده که چطور یه ساختمان 8-9 طبقه رو بسازیم یا حتی ساختمان بلندتر که با زلزله 8.5 در مقیاس ریشتر هم خراب نشه. و میدونید هر یک درجه در مقیاس ریشتر نزدیک 30 برابر قدرتش بیشتر میشه، برای همین اینقدر مثلا 7.5 با 7.6 فرق داره شدتش، خیلی فرق داره. و به همین دلیل یعنی میخوام بهتون میگم که وقتی که با زلزله مثلا توی ژاپن اون سونامی که اومد، سونامی خراب کرده، یعنی قبلش یه زلزله فکر کنم 8.9 در مقیاس ریشتر اومده بود تو شهرهای نزدیک همون ساحل و هیچ خونه‌ای خراب نشد از زلزله، بعدن سونامی اومد زد در رو داغون کردم اجاره. منظورم میدونید بشه، منظورم به اینی که وقتی که یک دولت، یعنی تفاوت دولت سالم با دولت فاسده، دولت سالم برای همه شهروندانش امنیت میاره و دولت فاسد دودش به چشم همه شهروندانش میره، حتی اونایی که فکر میکنن که سیاسی نیستن یا به ما که حالا آسیبی نرسیده، بچه ما که زندان نیفتاده، بچه ما که تیر نخورده، همه درگیرن و فاسدترین حکومت تاریخ تمدن بشر من فکر میکنم همین جمهوری اسلامیه، راقل در همین عصر خودمون هیچ دولتی از جمهوری اسلامی فاسدتر نیست. و میبینیم که دشت های ما داره نشست میکنه. اگر در حاضر ترکیه نسبت به جمهوری اسلامی دولتش سالمتره، حداقل در لایه های پایینی حکومت اون به اون شکلی که در ایران فساد هست فساد نیست در اونجا، ولی حتی در همون ترکیه هم به خاطر اینکه یک حاکم فاسدی داره که اردوغان باشه، همینجوری این فساد نمیمونه، ثابت نمیمونه، فساد همینجوری رشد میکنه. وقتی که رأس این سیستم قدرت فاسده، این میره تا پایین، تا تمام لایه‌های پایینی میره و وقتی که میره پایین یعنی کافیه چند تا مهندس و شهرداری هم فاسد بشن مثلا، یا شهردار هم فاسد بشه، خب همین خونه‌های غیر استاندار ساخته میشه، اونا پولدارتر میشن، اونا میرن تو خونه‌های امن، اونا میرن تو خونه‌های ضد زلزله، ولی مردم معمولی که سرشون به کار خودشونه یه دفعه میبینن که خونه‌شون اومد پایین، نه تنها خونهشون رو، هم تمام خانوادهشون حاصل دسترنج سالهاشون از بین میره اونجا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک حکومت فاسد داره بهشون حکومت میکنه. چرا؟ چون حواسشون نبوده، چون دقت نکردن به اخباری که میاد، مطالبه گر نبودن، دنبال اینکه این فساد رو درست بکنن، دنبال اینکه به جای اینکه استفاده کنن یه از گوشه این فسادی یه چیزی هم بذارن جیبشون، دنبال این نبودن که این فساد رو از بین ببرن. خب الان هم این بلا سرشون میاد. در ایران بسیار بدتره. میدونید تهران هر نزدیک 200 سال یه بار زلزله میشه و الان تقریبا وقتشه. یکی عالم هم گسل داره. نیکاهنگ کوثر مفصل اینا رو توضیح داده. میتونید برید به صفحه توییترش یا بعضی وقتا مصاحبه‌هایی که داره گوش بدین ببینید که چی میگه راجع به این که چقدر محتمل این زلزله تهران و با توجه به نشست دشت تهران و با توجه به غیر استاندارد بودن تمام ساخت و سازهایی که در تهران شده و در بقیه شهرها، زلزله تهران میلیونی تلفات میده، یک فاجعه بشری میشه. خودشون یه دفعه من توی همین اپوزیتام گذاشتم که گفت میشه پند تاریخ، تمام تاریخ بشر میخونن میگن که ببین توی این مملکتی فساد چه بلایی، چقدر کشته داد، ساختمانهای خراب چقدر کشته داد، چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ با نابود کردن جمهوری اسلامی. هیچ راه دیگه ای نداریم. ادامه جمهوری اسلامی یعنی ادامه این فساد، یعنی ویران شدن کشورمون که میبینین که داره میشه، جلو چشمون داره اتفاق میفته دیگه. هی دست بذاریم رو دست، به هیچ جا نمیرسه. جمهوری اسلامی کسی برای ما بر نمیداره، ما باید برداریم جمهوری اسلامی رو، این وظیفه ماست. و به همین دلیل ادامه میخوام با این ادامه بدم که قدرت اصلی دست مردمه. کشورهای خارجی، قدرت‌های خارجی، جمهوری اسلامی آوردن سر کار. قدرت‌های خارجی خودشون دست در دست یه سری کمپانی و کورپوریشن هستن. یعنی که میگن منافع این کشورها حکم کرده، قبلا هم گفتم یه دروغ بزرگی، منافع کشورها نیست، منافع چند تا کمپانی که ثروتمندتر میشن. یعنی چیزی به مردم سوئد یا مردم آلمان یا مردم آمریکا نمیرسه از ماندگاری جمهوری اسلامی. برعکس، اگه یه حکومت سالم اونجا بیاد سر کار، دیگه انقدر پناهنده نمیریزه توی اروپا. پناهنده ها همشون ایرانی نیستن، سوریه‌ای ان. سوریه رو کی به هم ریخته؟ جمهوری اسلامی. وگرنه بشار اسد مردمشون انداخته بودن تو مملکتشون داشتن زندگی میکردن. دخالت جمهوری اسلامی. یمن دخالت جمهوری اسلامی. حتی افغانستان دخالت جمهوری اسلامی، عراق دخالت جمهوری اسلامی و همه اینا همون پناهندهایی هستن که دارن میان توی اروپا و اتفاقا از حق و حقوق مردم اروپا کم میشه. یعنی ماندگاری جمهوری اسلامی به ضرر مردم اروپاست، ولی یه جوری میان توی این رسانه ها میگن که انگار یه نفعی مردم این کشور رو دارن میبرن. مردم کشور رو هیچ نفعی از ماندگاری یک حکومت فاسد دزد آدمکش نمیبرن، ولی یه سری کمپانی میبرن، یه سری کمپانی پولدارتر میشه. بریم ببینیم که اکسان موبایل یا کمپانی شل یا بقیه کمپانی نفتی یا کمپانی اسلحه سازی آیا ضرر دادن در طی این 40 سال گذشته؟ آیا یک سالش بوده که مثلا اینا متحمل ضرر شده باشن؟ همیشه سود کردن. بانک‌های بزرگ همیشه سود کردن. و وجود این دیکتاتوری‌ها در کشورهای مثل ایران و کره شمالی و بلاروس و اینجور جاها فقط به درد همین کمپانی ها و کورپوریشن های بزرگ میخوره. به اون وسیله میتونن از مردمشون بیشتر بهره برداری کنن، پول بیشتری ازشون بگیرن و خلاصه درآمد دارن. به هر حال پس مردم، حضور خود مردم نقش اصلی رو ایفا میکنه و این سیاستمداران فاسد هیچ دلشون برای مردم خودشون هم نمیسوزه، چه برسه برای مثلا مردم ایران دلشون بسوزه. اما حضور مردم توی خیابون اون سیاست مدارا رو هم وادار میکنه که سیاستاشون تغییر بدن. شهریور امسال، اواخر شهریور امسال ما شاهد شروع این انقلاب 1401 بودیم. خودتون شاهد بودین که چه جمعیتی در چه اندازه‌ای در چه ابعادی در تمام شهرهای کشور به خیابون اومدن. دانشجوها، دانش آموزا، دیدین که چه شوری به وجود اومد. آیا ائتلاف اپوزیسیون شده بود اون موقع، آیا از خارج باعث شد که مثلا یه علامتی چیزی از خارج داده شد که مردم اومدن تو خیابون؟ چی شد که مردم اومدن تو خیابون؟ فشار، فشاری که روی مردم بود، فشاری که خفه شده بود یه دفعه سرباز کرد، دوباره هم سرباز میکنه. و این حرکت مردم ایران بود که همه دنیا رو تکون داد. تظاهرات ایرانی ها در شهرهای بزرگ دنیا که الان یکی دیگه‌ش هم داره میرسه، اینها نتیجه حرکت مردم بود. مردم ایرانی های خارج از ایران یه دفعه یادشون افتاد ایرانی هن. و بعد برای هموطناشون، برای خواهر برادراشون، فامیلشون که وسط میدون هستن تلاش کنن، یه کاری بکنن برای دوستاشون، برای کسانی که یک فرهنگ و یک تاریخ رو با اونا شیر میکنن، اشتراک دارن در این تاریخ و فرهنگ، با هم مشترکن. و این یعنی هموطن. به هر حال تظاهرات های بزرگی که در شهرهای بزرگ دنیا انجام شد، در لس آنجلس، در واشنگتن، در ونکوور، در تورنتو، پاریس، برلین، اینا بی سابقه بود. چجوری یه دفعه این همه مردم اومدن بیرون؟ کسی هدایتشون کرد؟ کسی رهبریشون کرده بود؟ نه، فقط یک احساس وظیفه بود که من هم ایرانی هستم، من هم پاره تن ایران هستم، باید بیام کاری بکنم براش. این احساس مسئولیت بود که عوض کرد، ورق و برگردون. وقتی که سیاستمداری خارجی هم دیدن که همه دارن، این همه تمام شهرهای بزرگ دنیا هر هفته دارن تظاهرات برگزار میکنن تو خود ایران، مجبور شد به حرکت افتادن. وگرنه اگه این تظاهرات، این حضور مردم نبود، هیچ اتفاقی نمیافتاد، هیچ گفتگویی شکل نمیگرفت، همین با همین برجام سر مردم رو گرم میکردن همچنان. ولی خب یعنی مثل یه دومینوه، مردم توی خیابونای تهران، ایران حضور پیدا کردن، شهرهای مختلف، و بعد این به خارج سرایت کرد، حضور بیشتر مردم و تداوم این حضور باعث شد که رسانه‌ها مجبور شن واکنش نشون بدن و هیچ حرفی بزنن، وگرنه کاملا داشتن انکار میکردن یکی دو هفته اول. بعد مجبور شدن و بعد دیگه ما دیدیم که مثلا گرافیتی مهسا امینی رو وسط پاریس میکشن تو یه خیابون معروف، یا پوسترهای زن زندگی آزادی از همه جای تمام دنیا به نمایش در اومد، تو تمام رسانه‌ها دارن راجبشون حرف میزنن. چرا؟ چون مردم اومدن بیرون. ما میخوام بفهمیم که این قدرت مردم چقدره و مردم چه نقشی دارن، و یعنی این سیاست مدارا هیچ کاری برای مردم نخواهند کرد، خود مردم هن که اونها رو وادار میکنن. در خارج هم همینطوره، حتی توی خود آمریکا و توی کانادا وقتی مردمشون میان یه چیزی میخوان، مجبور میشن سیاست مدارا سیاستشون عوض بکنن، هرچند که اون کمپانیایی که اینا رو سرکار آوردن یه چیز دیگه ای میخوان، ولی برای اینکه بتونن این توازن رو رعایت بکنن مجبورن به خواست مردم تن بدن. پس حضور مردم و خواست مردم از همه چی مهمتره، تعیین کننده است، پارامتریه که تعیین کننده است. انقدر این پارامتر قدرتمنده که این همه دارن پول خرج میکنن برای این رسانه ها در سراسر دنیا که بتونن این افکار عمومی رو کنترل کنن، که مردم اونجوری که همون کمپانی ها، همون کورپوریشن ها میخوان فکر کنن یا ببینن مسائل، واقعیت ها رو ازشون پنهان میکنن. حضور مردم از همه چی مهمتره. در این سه ماه گذشته، چهار ماه گذشته که در ایران این انقلاب و این حرکت های اعتراضی رو به حرکت بود و هست همچنان، ما یه سری تجربه پیدا کردیم. هر دفعه تجربه پیدا کردیم. سال 78، تیر 78 یه سری اتفاق افتاد، از اون تجربیات تو 88 استفاده شد و دیدیم که ابعاد 88 هم خیلی وسیع تر بود. دو مرتبه توی 88 اتفاقات دیگه افتاد، توی 96 استفاده شد، 96 اصلا خیلی رادیکال تر شد. اعتراض به جمهوری اسلامی از ابتدا با شعار آخوند باید گم بشه اومدن تو خیابون، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، اینا شعارهای مردمی بود. و بعدم 98 که آبان 98 اعتراض به گرانی بنزین، در این فاصله هم دو مرتبه اعتراضاتی بود، و بعدم رسیدیم به 1401 که اگر کووید اتفاق نیفتاده بود ما خیلی زودتر به این انقلاب 1401 میرسیدیم، شاید در 1499 حتی میرسیدیم بهش، ولی کووید جلوشو گرفت. یکی از تجربه‌هایی که پیدا کردیم توی این 3-4 ماه گذشته، نمیدونم یادتون هست یا نه، زمانی که تیم ملی جمهوری اسلامی، تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی باخت به آمریکا، همه مردم ریختن تو خیابون با ماشیناشون، ترافیک درست شد، تمام خیابونا بند اومد. قبلا با سروان کرمی هم راجع به این موضوع صحبت کردیم، ترافیک یه برگ برنده است دست معترضین، به دلیل اینکه جلوی حرکت نیروهای سرکوبگر میگیره. ببینید نیروهای سرکوبگر تعدادشون از ما کمتره، به محض اینکه یه گوشه جمع میشن مردم، از یه نقطه به یه نقطه دیگه حرکت میکنن یا جمع میشن اونجا تا بتونن به اندازه مردم بشن یا یه تعدادی بشن که بتونن مردم رو سرکوب بکنن. خب اگه این مسیر را بسته بشه نمیتونن، شکست میخورن از مردم. برای همین ترافیک و لای ماشینام که دیگه اون شاتگانشون به اندازه یه میله آهنی ارزش داره، چون تیرشون به جایی نمیتونه بخوره که پشت ماشینا مردم قایم میشن هستن. پس ترافیک یه برگ برنده است. تصور کنید که یک روز یا یک شب همه مردم، مثل اون شبی که زندان اوین بهش حمله کردن، همه ماشینا رفتن طرف زندان اوین، تمام اون راه ها بسته شد. یه همچین چیزی ولی هدفمند، با برنامه، دور بیت رهبری، دور صدا و سیما، دور وزارت کشور، تمام خیابونای اونجا اگه بسته بشه بند بیاد و مردم از تو ماشیناشون پیاده شن بیان تو خیابون، حتی اونایی هم که سیاسی نیستن یا فقط نظاره گرن، دیگه وقتی تو ماشین تو ترافیک گیر کنن ببینن بقیه اومدن بیرون، اونام پیاده میشن دیگه، مثل پارکینگ میشه ماشین خیابون، اونام پیاده میشن، اونام خود به خود به جمعیت اضافه میشن و میشه این جمعیت رو هدایت کرد به مراکز اصلی قدرت. این حرکت ها حکومت رو میپاشونه از هم، به دلیل اینکه بسیاری از عوامل خود حکومت، بسیاری از فرماندهان، حتی نظامی ها در رده های پایین آمادن برای اینکه از این حکومت جدا بشن، از این حکومت فاسد جدا بشن، منتظر یه فرصت هن و این میتونه یه فرصت بشه براشون. و سیاست مداران خارجی میبینن که چه اتفاقی داره میفته، سیاستشون رو عوض میکنن. این سیاست مداران خارجی رو عوض میکنن، حضور مردم کف خیابون، صرف مذاکره کردن و دیدار کردن با این سیاستمداران فاسد هیچی رو عوض نمیکنه، ولی حضور مردم قدرت چونه زنی اون تیم مذاکره کننده رو میبره بالا. یعنی فرضاً اگر یه ائتلافی حالا داره شکل میگیره، ما آرزوی موفقیت میکنم واقعا براشون که بتونیم این دفعه واقعا یه گروهی یه چیزی درست بکنیم که نجات بدیم مردم از این وضع، ایران کشورمون رو نجات بدیم از این وضعیت. حیف ایرانه، حیف این بچه های با استعدادن که زیر دست آخوندهاد از بین برن، استعدادشون بسوزه، مثل نسل ما که سوخت. بیاین یه خورده احساس مسئولیت کنیم راجع به این بچه ها، راجع به هموطنانمون که اینقدر درد نکشن. قدرت چونه زنی سیاست مداران رو، حالا به هر حال نمایندگانی که از طرف مردم میرن با سیاستمداران خارجی دیدار میکنن، از طرف مردم ایران دارن میرن دیگه، قدرت چونه زنی اونها رو همین حضور مردم میبره بالا. یعنی ما تو دستمون یه چیزی هست که اگه شما کمک نکنید ما این کار رو انجام میدیم، بیاین کمک کنید. و مذاکره است دیگه، بده بستونه، اب نداره. ما که نمیخوایم درهای کشورمون رو ببندیم به روی همه دنیا، نه، اتفاقا درها بازه، همه جور امکان پتانسیل استعدادهای اقتصادی هست برای اینکه تمام همون کورپوریشن ها و کمپانی ها پول در بیارن، ولی مردم ایران هم زجر نکشن، درد نکشن به اندازه مثل بقیه کشور. مگه بقیه کشور معامله نمیکنن با این کمپانی؟ فکر کنین ژاپن مثلا با بانک های آمریکایی رابطه ای نداره؟ داره، ولی یه توازنی هست، یه تعادلی هست توش. همین کشور اروپایی هم بالاخره همین کورپوریشن‌ها هستن، ولی یه تعادلی، سری قوانین داره، از حقوق مردم دفاع میکنه، ولی وقتی یه حکومت فاسد سر کاره راحت حقوق مردم میده به اونا، یه پورسانت هم پادش میگیره. تمام این سیاست مداری فاسد چرا انقدر پول دارن همشون؟ اصلا این پولای کثیف دستشون میگیره. شما تو حالا شنیدین مثلا یه سیاست مدار ژاپنی یه قصر ساخته وسط ونکوور، ولی تو دلت بخواد ایرانی پیدا میکنی اونجا؟ سیاست مدار ایرانی، کسانی که در قدرت، در بدنه قدرت بودن، یا در لس آنجلس یا در شهرهای مهم و بزرگ دیگه دنیا. چرا؟ چون اون مردم حضور داشتن. وقتی که میگیم دموکراسی، رأی اکثریت فقط نیست، حکومت مردم، یعنی مردم، مردم عادی به واسطه رأیشون قدرت دارن و به نوعی، و مثلا رئیس جمهوری هر چی که انتخاب میشه توسط مردم، نماینده مردم قراره باشه دیگه. حالا کار ندارم که تو خیلی کشورها اینجوری نیست، یه جوری اونارم توش دخالت هایی میکنن که عملا این اتفاق نمیفته، ولی میخوام اینو بگم، میخوام بگم ما که دنبال دموکراسی هستیم، که دیگه تمام گروه های مخالف اینو میگن دیگه، دموکراسی، اگر دنبال دموکراسی هستیم، دموکراسی رو کسی به ما هدیه نمیکنه، دموکراسی رو ما باید به دست بیاریم، باید خودمون در میدان حضور داشته باشیم تا این دموکراسی رو به دست بیاریم. الان ما چیکار کنیم؟ باید بریم با بقیه هموطنانمون حرف بزنیم که بیان مشارکت بکنن، متقاعدشون بکنیم که بیان به خیابون، به دلیل اینکه ماندگاری جمهوری اسلامی خطرناکه، سیاهه، سیاهی بیشتر، بدبختیه، فقر بیشتره، گرونی بیشتره. ما باید مشارکت بکنیم. این اگه از الان برای این دموکراسی تلاش بکنیم، یعنی ما مردمی هستیم که وجود داریم و دیگه نگران این که کسی بیاد بدزده و کلا سرتون بذاره، هیچی نباشین. وقتی که حضور دارین، هیچ کس نمیتونه کلا سر شما بذاره. کمک کنین آگاهی بقیه هموطنان هم بیاد بالا، برای اینکه بفهمن که چرا باید بیان به میدون. این نیازی به دعوا و مرافعه نداره. باید بریم انقدر صحبت بکنیم، انقدر حرف بزنیم تا اونا رو بیاریم به میدون. این از هر چیز دیگه مهمتره. به جای اینکه کنکاش کنیم ببینیم مثلا فلانی چجوری فکر میکنه، چرا پرچم گذاشته پشتش یا نذاشته پشتش، یا نمیدونم از این چیزای به نظر من پیش پا افتاده که هیچ کمکی به نابودی جمهوری اسلامی نمیکنه. به جای این میتونیم وقت بذاریم، همین وقت رو بذاریم برای اینکه بقیه هموطنانمون رو بیاریم به میدون. فرقی نمیکنه چه خارج چه داخل، بعد بیاریم بقیه هموطنانمون به میدون، بقیه هموطنانمون رو بیاریم به میدون تا قدرتمون بیشتر بشه، تا حضورمون بیشتر بشه، وجودمون پررنگ‌تر بشه، وجود ملت، وجود مردم. اینجوری ما یه ملت میشیم، یه ملت آزادی‌خواه. بعد حضور داشته باشیم و این وظیفه تک تک ماست، برای اینکه با بقیه هموطنانمون صحبت بکنیم و متقاعدشون کنیم که به میدون بیان، به هدف فکر کنیم، به نتیجه فکر بکنیم. هدف ما نابودی جمهوری اسلامیه. بنابراین به جای اینکه به همدیگه کار داشته باشیم که تو چجوری فکر میکنیم، مثلا پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، چیچی، به جای این چیزا به فکر کار خودتون باشیم که خودتون دارین چه ضربه‌ای به جمهوری اسلامی میزنیم. و ابدا نگران این نباشین که یه کسی بیاد مثلا انقلابو بدوزه، سر مردم و کلاه بذاره. آگاهی مردم بیمه میکنه اون مردمو، هیچ کس نمیتونه سرشون کلاه بذاره. اگه به نظرتون آگاهی پایینه، برین کمک کنین آگاهی بیاد بالا. بشینین فکر کنین ببینین که چی میخواین از حکومت بعدی. این جلوی هر اتفاق بعدی رو میگیره. مثلا میگم، مثلا من خواستم از حکومت بعدی آزادی بی قید و شرط مطبوعات. رسانه ها کاملا باید آزاد بشن به نظر من. حاضرم راجبش بحث کنم، مناظره کنم، متقاعد کنم بقیه رو که چرا باید رسانه ها آزاد بشن و این باید بره تو قانون اساسی ما. به جای این که بشینیم بگیم که نه، مثلا ریاست جمهوری باید بشه یا پادشاهی باید بشه، به جای این بیاین الان به این چیزا فکر کنیم. اگر میخواین راجع به آیندهی بعد از جمهوری اسلامی فکر بکنیم، به این فکر کنیم که ما چی میخواییم. من کشاورز چه حقی میخوام؟ من معلم چه حقی میخوام؟ چی واسم مهمه؟ من راننده چی برام مهمه؟ من دانشجو چی برام مهمه؟ چه آیندهی میخوام برای خودم و فرزندانم در آینده؟ بعد به این چیزا فکر بکنیم و داره دیر میشه. جمهوری اسلامی در تدارک راه انداختن یه جنگه، مأموریتشه، همون کمپانی و کورپوریشنی که آوردن سر کار اینو ازش میخواد که ایرانو تیکه تیکه بکنن بعد از این جنگ. واقعا روزگار سیاهی در انتظار مردم ایران خواهد بود اگر جمهوری اسلامی سر کار بمونه، و وقتی جمهوری اسلامی سرنگون بشه یک آینده روشن در انتظار همه ای ما خواهد بود. برای همین باید فقط فکر کنیم به نابود کردن هر چه زودتر جمهوری اسلامی. گفتم حتی اگر میخوایم به افرادی که بهشون باور داریم به عنوان اپوزیسیون و الان دارن فعالن و میخوان ائتلافی تشکیل بدن، حرکتی بکنن، اگه میخوایم بهشون کمک بکنیم باید حضور در خیابان رو تقویت بکنیم، چه در خیابان‌های تهران، چه در خیابان‌های اردبیل، چه در خیابان‌های زنجان، چه اصفهان، تبریز، همه جا، حتی خارج از ایران، تورنتو، ونکوور، لس آنجلس، واشنگتن، پاریس، برلین، همه جا همین تظاهرات باید گسترده‌تر از این بشه. اگه الان 2000 نفر میان باید بشیم 20000 نفر. هست آخه، هست، ما ایرانی داریم انقدر. باید گسترده‌تر بشه. باید به دوستامون، اگه خودمون میریم تظاهرات دوستامون هم با خودمون ببریم، اگه نمیریم بریم، حضور داشته باشیم، وجود داشته باشیم و به این مسائل حاشیه‌ای نپردازیم. تنها چیزی که دستمایه‌ای که الان دست این حکومت هست و تمام طرفدارانش اختلاف انداختن بین مردم، بین مخالفینه، برای اینکه قدرتشون رو کم بکنن، چون قدرت ما رو تعدادمونه. وقتی اختلاف داشته باشیم اصلا پراکنده میشیم، تعدادمون میاد پایین دیگه، بی اثر میشه. و نه تنها تعداد خودمون میاد پایین، بلکه اون کسانی که از بیرون، اون بقیه هموطنانی که از بیرون دارن به این قضیه نگاه میکنن، میگن بابا اینا خودشون با هم دیگه دعوا دارن، ما بریم بگیم چی؟ حالا ما بعد بایستیم دعوا کنیم؟ نکنین این کارو. اگه دلتون برای ایران میسوزه، دوست دارین که این کشور آزاد بشه، فقط به آزادی ایران فکر کنین، نگران چیزی هم نباشید. تنها چیزی که باید نگرانش باشیم ادامه جمهوری اسلامی. بعد از جمهوری اسلامی هر اتفاقی که بیفته از جمهوری اسلامی ده ها بار بهتره. و وقتی مردم با شعورن، وقتی مردم آگاهن، هیچ کس نمیتونه سر کسی کلا بذاره، سر این مردم کلا بذاره، کلا نمیره سر کسی. یه بار دیگه بگم که دموکراسی رو کسی به ما هدیه نمیده. دولت‌های خارجی، سیاستمداران خارجی به ما دموکراسی هدیه نمیدن. دموکراسی رو ما باید به دست بیاریم، باید تمرین کنیم. تمرین دموکراسی یعنی چی؟ یعنی همین حضور داشتن، یعنی همین حرف زدن با بقیه هموطنان که متقاعدشون کنیم که حضور داشته باشن اونا. این تمرین دموکراسی، احترام گذاشتن به افکار بقیه. کنکاش لازم نیست بکنیم دیگه. یه رأی داریم، هر کدومون یه رأی داریم، یه رأیمون رو میدیم. ما به رأی خودمون کار داشته باشیم، آگاهی بدیم فقط مردم و هموطنان دیگه‌مون رو که ادامه جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی نابودی، یعنی تاریکی، یعنی جنگ، یعنی بدبختی، یعنی فقر، یعنی گرونی. بوده دیگه تا الان، مگه غیر از این کرده جمهوری اسلامی؟ بدتره. هی مثل ماشینی که رو سرپایینی، هی داره شتابش بیشتر میشه. فقط شتابش بیشتر میشه. شما خودتون ببینید گرونی‌ها رو از ابتدا تا الان. ببینید با چه شتابی هی داره گرون، یعنی مثلا دیگه یه زمانی سال به سال قیمت رو عوض میشد، بعد شد ماه به ماه، الان شده دیگه روز به روز، هفته به هفته و روز به روز. خب شتاب گرفته دیگه. جنگش هم همینطوره. یه زمانی بین ایران و عراق جنگ شد، الان جمهوری اسلامی ببینید در چند جبهه داره میجنگه، یعنی در چند جبهه اموال مردم ایران داره حروم میکنه، از بین میبره، دود میکنه میره رو هوا، در یمن، در عراق، در افغانستان، در سوریه، لبنان، ولش کنی وسط آفریقا هم سر هستن همین الان، اونجا هم دارن کمک میکنن. پس تنها جوری که ما میتونیم اینو تمومش بکنیم نابود کردن خود جمهوری اسلامی. چجوری جمهوری اسلامی نابود میشه؟ با حضور ما، با وجود داشتن ما. این از همه چی مهمتره، از همه چی قدرتمندتره، پارامتریه که کاریش نمیتونن بکنن. تمام این دزدی‌ها زمانی اتفاق میفته، تمام این فسادها زمانی اتفاق میفته که مردم آگاه نیستن، حواسشون نیست که داره چه اتفاقی میفته، حضور ندارن، کسی نیست حقشو بگیره، یه عده کمی میان اونا هم سرکوبشون میکنن و بعدم به کارشون ادامه میدن. ولی وقتی همه مردم حضور داشته باشن نمیتونن این کارو بکنن. تو این روزهایی که این اعتراضات در جریان بود

چون خیلی ازم سوال شد، من دارم به این موضوع میپردازم، خیلی هم کوتاه میگم راجع به این که کانال یوتیوب کوچه یه ویدیویی منتشر کرد راجع به جورج سوروس و راکفلر و اینا که با هم دیگه مثلا دارن تلاش میکنن که جمهوری اسلامی نگه دارن. خب اینا رو من قبلا دلایل تاریخیشو بهتون گفتم که فقط جورج سوروس و اینا نیست، خیلی گنده تر از این حرفان. به نظر من این گزارش یه جوریه که یعنی که تمام این کثافت‌کاری که تو دنیا شده مثلا زیر سر این دوتا پیرمردا بوده که اینا هم دارن میمیرن دیگه، یعنی همش تقصیر اینا بوده، در صورتی که اینجوری نیست، یه شبکه بزرگه، آدم جوونم توش داره و اونها که این کارا رو کردن تا همین الان تمام این دولت‌های دیکتاتوری سر کار آوردن و مواظبت کردن ازشون تو رسانه‌هاشون. ببینید مثلا اسرائیل رفت یه حمله که، حالا من نظر خودم میگم، شاید من اشتباه فکر کنم، اسرائیل رفت یه حمله کرد به داخل ایران و یه سری جاها رو زد دیگه، هفته پیش فکر کنم 7-8 روز پیش بوده این اتفاق افتاد. اگه واقعا قصد تقابل نظامی با جمهوری اسلامی داشته باشن، در مدت خیلی کوتاهی میتونن تمام نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. تکنولوژی ارتش آمریکا انقدر بالاست و سلاحاش انقدر قدرتمندن که ارتش‌های همه دنیا، همه کشورهای دنیا با هم دیگه بخوان با ارتش آمریکا وارد جنگ بشن، ظرف دو هفته همه‌شون شکست می‌خورن، همه ادوات جنگیشون هم از بین میره. یعنی اگه بخوان جمهوری اسلامی رو از بین ببرن، واقعا ظرف 24 ساعت 24 ساعت کار داره برای اینکه بخوان تمام نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. نمیشه، نمیخوان. این زد و خوردان فقط برای اینه که به مردم نشون بدن، ذهن مردم آماده کنن که یک زد و خوردی هست و بعدم جمهوری اسلامی رو قدرتمند نشون بدن تو چش مردم، نه فقط مردم ایران، تو چش مردم دنیا، تو چش مردم خودشون، چون هزینه این جنگ رو آخر سر از جیب مردمشون در میارن. بعد به مردمشون بگن که آره ما دشمن خطرناک داریم. بازیه. تنها چیزی که این بازی رو عوض میکنه حضور مردمه. برگردیم به این حضور مردمه. این به نظر من حتی بستن این کانال یوتیوب کوچه، به نظر من اینم شاید برای این بود که باورپذیرتر بکنن مطالب این کانال رو، که بگن نه اینم با شماست مثلا، که من همچین باوری ندارم البته. و عرضم به خدمتتون که یه بار دیگه فقط روی این مسئله تأکید بکنم که خواهش میکنم ازتون کنکاش تو عقیده و باور دیگران نکنین، انقدر قضاوت نکنین آدم ها رو به خاطر اینکه مثلا این حرف رو زد یا اون حرف رو زد. فقط به جمهوری اسلامی فکر کنین، فقط به اینکه ما چجوری میتونیم من ایرانی چجوری میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم، همین، فقط به همین فکر کنین. و امیدوارم این اعترافی که اپوزیسیون میکنه این دفعه به یه جایی برسه و فقط یه دیدار نباشه، چون از این دیدارها زیاد شده، به جایی هم نرسیده و همینجوری هم ایران نابود شده، همینجوری هم معادن ما رو دارن جارو میکنن، برمیدارن میبرن، هیچ اتفاقی هم نمیفته، همینجوری مردم ما دارن بدبختر میشن، نفت و گازمون رو میدوزن میبرن. الان هم که دیگه دارن مثلا خود پتروشیمیا رو میفروشن، نمیدونم حتی اماکن تاریخی رو هم دارن اجاره میدن و میفروشن. یعنی اینه جمهوری اسلامی، همینجوری اگه ما ول کنیم بگیریم بشینیم، همینجوری بدتر و بدتر و بدتر میشه دیگه، چیزی بهتر نمیشه که. دو روز دیگه میان اموال خودتونم میفروشن، یعنی خونت مثلا اینجاست مالیاتشو ندی ما میگیریم ازت. میشه این اتفاقا میافتاده قبلا جای دیگه دنیا میفته، بعد بجنبیم، بعد تکون بخوریم. یعنی فکر کنید مثلا اگر 20 سال پیش میومدن میگفتن دلار میشه 40,000 تومان، کسی اصلا قبول میکرد؟ الان شده 45,000 تومان مثل که شده. برای همین ما راهی نداریم غیر از این که مستقیم به خود جمهوری اسلامی صدمه بزنیم از شهرش خلاص شیم. اگر هر طرف دیگه این انرژیمون رو خرج بکنیم از شهر جمهوری اسلامی خلاص نمیشیم. یه دولت خارجی نمیاد جمهوری اسلامی بر ما برداره، چون منافع این دولت ها، منافع اون سیاست مداران فاسد در ماندگاری جمهوری اسلامی، نه در نابودی جمهوری اسلامی. خیلی ممنون از این که به این برنامه توجه کردین.

0: میکنم که یه به اصلا دیگر من بگم، یه بار دیگه خیلی کوتاه بگم راجع به این که اپوزیسیون، یعنی اون چیزی که من توقع دارم ببینم اینه: جمهوری اسلامی در تمام کشورهای دنیا حضور داره، حضور پررنگ داره، حتی یه سری سیاستمداران کشورهای دنیا هم، یعنی اون شبکه است دیگه، نه اینکه جمهوری اسلامی خریده باشه، ولی یه شبکه‌ای که جمهوری اسلامی میخواد نگه داره. یه سری سیاستمدار هم، چه آمریکایی، چه کانادایی، چه آلمانی، چه اروپا، همه جا طرفدار جمهوری اسلامی، اصلا قایم هم نمی‌کنن، رسما طرفداری می‌کنن از جمهوری اسلامی. یعنی مثلا سیاستمدار آمریکایی از جمهوری اسلامی طرفداری می‌کنه، جمهوری اسلامی هم کشوری که داره پرچم آمریکا رو می‌سوزونه، همه جور فرهنگ آمریکا و دولت مردم آمریکا رو تحقیر می‌کنه، ولی یه سیاستمدار آمریکایی هم طرفدارش. مثلا اینها نمیخوان که جمهوری اسلامی بره. و حالا ما باید چی کار بکنیم؟ نیروی مخالف جمهوری اسلامی که قراره به جمهوری اسلامی صدمه بزنه باید چی کار بکنیم؟ قبلا هم گفتم، بعد به نظر من ما حداقل، یعنی باید یه شکلی داشته باشه این براندازی جمهوری اسلامی. یه پروژه است، یه پروژه بزرگه. ببینید اینجا مثلا توی لاس وگاس میان یه دفعه یه ساختمون مثلا 50 طبقه رو خراب میکنن، 3 سال بعد یه دونه هتل 50-60 طبقه دیگه جاش ساختن کامل، 3 سال. یعنی از وقتی که اینو دارن خراب میکنن تا وقتی که هتل بعدی میاد جاش 3 سال طول میکشه. چجوری میتونه این اتفاق بیفته؟ چرا مثلا تو ایران 20 سال طول میکشه بخوان همچین کاری بکنن؟ به خاطر اون برنامه هست. یعنی اون موقعی که چنین تصمیمی میگیرن، اینا میدونن که تو اون هتل بعدی تو کازینوش چه دستگاهایی رو کجا میخوان کار بذارن، سیستم سرمایشیش قراره چی بشه، تو طبقه هفتمش مثلا تو دستشویش قراره چه کاشی بزنن، تو طبقه بیستمش قراره چه چند تا اتاق باشه. هتلی که بهتون میگم مثلا حداقل 500 تا اتاق داره و اون طبقه اون پایینش به غیر از این که حالا مثلا یه کازینو داره، تقریبا مثلا یه مال داره، یک عالم مثلا 50 تا 100 تا مغازه که هر کدومش با اون یکی فرق داره. اصلا طرحش خیلی واقعا زیبا و دیدنیه. میخوام بگم یه همچین چیزی رو ظرف 3 سال میسازن. این یه پروژه است. برای این پروژه یه نوع هتل برنامه ریزی هست، برنامه دقیق، نه فقط تا اینکه ساخته بشه، حتی برای بعدش سوددهیش چقدر قراره سود بکنه، چقدر در سال قراره برگردونه اینجا، همه اینا حساب کتاب میشه روش. چطور ما برای براندازی یک حکومت نباید برنامه داشته باشیم؟ باید برنامه داشته باشیم. این حرکت به طرف نابودی جمهوری اسلامی، این حرکت به طرف براندازی، این جبهه جنگ ابعاد مختلف، یعنی جبهه های مختلف در قسمت های مختلف باید این مبارزه انجام بشه. خب یکیش که کف خیابونه در داخل و در خارج، مردمی که مخالف جمهوری اسلامی، یعنی پتانسیل و تبدیل به عمل بشه و هدایت بشه، هماهنگ بشه. پس بنابراین ما یه شاخه‌ای می‌خوایم که این کار رو انجام بده، که بهش میتونیم بگیم مثلا شاخه تشکیلات یا هر اسم دیگه که می‌خوایم روش بزنیم، ولی یک شاخه‌ای از اپوزیسیون باید این کار رو انجام بده، از اون نهادی، اون گورگانیزیشن که قراره بره براندازی رو انجام بده. یه شاخه دیگه‌ش همین دیدارهای خارجیه، همین روابط خارجیه. یه شاخه دیگه‌ش روابط مالیه، بعد بتونه پول جمع بکنه از هموطنانمون در خارج. اصلا نیازی ما به دولت‌های خارجی هم نداریم برای پول، انقدر ایرانی ثروتمند در خارج هست که وصلم نیست به حکومت، که به کمک همونا ما میتونیم و خودمون 8 میلیون ایرانی، 7 میلیون ایرانی در خارج زندگی می‌کنیم، 1 میلیونش کافیه سالی $100 کمک میشه بکنه، میشه $100 میلیون. با $100 میلیون میشه جمهوری اسلامی براندازی کرد. تصور کنید چه مقدارشو میشه کمک کرد به مردم داخل. حتی اگر 1 میلیون هم فعال نشن، به نظر من حتی اگر 100 هزار تا ایرانی بیان پای کار و کمک مالی برسونن، میشه این حکومت رو انداخت، به شرط اینکه این ارگانیزیشن اول درست شه، مردم بهش باور کنن، بهش اعتماد بکنن بر اساس کاری که در انجام میده. من مطمئنم که 100 هزار تا که هیچی، خیلی بیشتر ایرانی‌ها هستن که حاضرن پول بدن، خیلی زیاد، برای اینکه این حکومت از شر این حکومت خلاص بشیم. بنابراین یه شاخه مالی میخواد که هم بتونه این پول رو جمع بکنه، هم بتونه این پول رو خرج بکنه، نظارت کنه تو خرج شدنش، و یک شاخه رسانه‌ای هم میخواد، بیانیه دادن، مصاحبه کردن، شرکت در این جنگ روانی که اون طرف تمام این رسانه ها را انداختن، و یه قسمتی هم بعد بیاد برنامه ریزی بکنه برای بحران هایی که ما بعد از جمهوری اسلامی باش طرف میشیم و چجوری از الان برنامه داشته باشیم که بتونیم با این بحران ها مقابله بکنیم. فرض کنیم مثلا محیط زیست، ما خیلی بحران محیط زیستی داریم. خب اینا باید شناسایی بشه و متخصصینش هم هستن، به جای اینکه این متخصصین توی دانشگاه برن مثلا درس بدن، الان میشه استخدام بشن تو همین ارگانیزیشن و بیان وقت بذارن و طرح‌ها رو آماده کنن. از خارجی‌ها هستن کمک بگیریم برای اینکه طرح‌های بهتری آماده کنیم. مثلا میگم بحران محیط زیستی، فرض کنید دریچه ارومیه تقریبا خوش شده، خب این بعد احیا بشه، یا اینکه اون نمکایی که عروش بلند میشه بعد یه فکری به حالش بکنیم، نمیتونیم همینجوری ولش بکنیم. دشت‌ها دارن نشست میکنن، خب بعد یه فکری بکنیم جلوشو بگیریم یا احیا کنیم یه جوری اگه میشه راهشو بگیریم پیدا کنیم. یعنی میخوام بگم اینا کارهایی که از الان اپوزیسیون میتونه انجام بده. این همه این نکبت‌زاده های جمهوری اسلامی بیرون ایران هستن که پولای دزدی مردم ایران آوردن بیرون. جسته گریخته بعضی از هموطنان به صورت انفرادی میان اطلاعات اینا رو هر از گاهی میذارن بیرون که مثلا خانواده فلان وزیر یا فلان نماینده مجلس ببین مثلا اینجا چه قصری داره، ببین چه زندگی را انداخته بر خوش با این پولای دزدی. این حرکت باعث میشه که اونا بترسن و کمتر دزدی کنن، یا اینکه حواسشون رو جمع‌تر بکنن، انقدر راحت نیان به فلان نماینده کنگره آمریکا کمک بکنن که از جمهوری اسلامی طرفداری بشه. مثلا میگم خیلی مهمه، یعنی جنگ با جمهوری اسلامی از همین خارجه، هم خارجه هم داخله، و این کارهایی که اپوزیسیون باید انجام بده، این کارهایی که اپوزیسیون میتونه انجام بده، به شرط اینکه اون برنامه رو داشته باشه، به شرط اینکه واقعا تبدیل به یه ارگانیزیشن بشه، نه اینکه چند نفر بشینن فقط با هم حرف بزنن. امیدوارم از توی این حرفا یه همچین برنامه بیاد بیرون. بس دیگه 40 چند سال گذشت، حالا 40 چند سالش من در جریان نبودم که چه اتفاقایی اپوزیسیون چه فعالیتایی کرده، ولی 7-8-10 سال گذشته رو دیدم از نزدیک. بارها بارها فرصت به دست آوردن این برنامه بوده، نشده. امیدوارم این دفعه بشه، چون بدون این برنامه ما به جایی نمیرسیم. بازم فقط یه سری حرف و دو مرتبه هم میرن تو خونه هاشون تا دفعه بعد که مردم اومدن بیرون. این به درد نمیخوره، این یعنی شاید اصلا دفعه بعدی دیگه وجود نداشته باشه، چون جمهوری اسلامی داره میره به طرف نابود کردن ایران. ایرانی برامون باقی نمیذاره جمهوری اسلامی. اینو جدی بگیرین این خطر رو. خیلی ممنون از این که به صحبت های من گوش کردین، برنامه رو تماشا کردین و تا یه داری بعد بدرود.
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابقه ها، آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه‌ای در رادیو مانی.
2: با گرم‌ترین درودا به شما بینندگان و همراهان گرامی رادیو تلویزیون مانی و برنامه عبور از خط قرمز تاریخ. در این روزهای دشوار، 3-4 روز مانده به نوروز 1389 و روزهای تلخ کرونا در ایران و در همه جهان، من هم مانند شما شب و روز هرگاه که بیدار باشم به این قضیه می اندیشم، به کرونا. می دونید دوستان عزیز، من به این نتیجه رسیدم که مردم ایران رو 2 جور کرونا زده، مردم جهان رو 1 جور، مردم ایران رو 2 جور. یکی کرونای اسلام، چون ویژگیش اینه که شما هیچ علائم ظاهری نداری، همه چیز اوکیه، یک مسلمان خوبی هستی، شیعه خوبی هستی، آماده برای رفتن به بهشت هستی فلان، اما چون از درون میزنه و میپوکاند، مغزهای بسیاری از باورمندان به اسلام و قرآن و محمد و الله و شیعه رو پوک کرده. این کرونایی که الان در جهان جاری هست، این جسم رو میزنه. کرونای اسلام فکر و اندیشه و مخ رو زده و بیچاره ملتی که گرفتار این دو نوع باشه که وقتی نوع دومش می آید و باید مراکز عمومی مثل زیارتگاه ها بسته شوند و قرنطینه شوند، نوع اولش و نمایندگانش که آخوندان اجازه نمیدن، جلوش رو میگیرند. میگویند مگر میشود امام که خودش شفا دهنده است شما این رو قرنطینش کنید؟ پس مردم چگونه باید سالم بشن؟ روزهای دردناکی است و به راستی من بیان که اصلا تعمدی داشته باشم برای تطابق دادن کرونا با موضوع بحث ما که امروز جنگ احزاب است در مدینه بین محمد و یارانش و دیگر گروه ها از جمله یهودیان، به این می اندیشم، به این نتیجه رسیدم که کرونا مغز ما مسلمان ها و ایرانی ها رو زده و یکی کرونا داره جسم ما رو می زده و بیچاره ملتی که از دو جا بخوره، از جلو و از پشت، با باور خودش، یکیش رو با باور و با عشق بپذیره و از ترس اون یکی هم خودش رو قرنطینه بکنه. مانند همیشه مهمانان ارجمند این برنامه آقای سلیمانی امیری هستند و آقای اسماعیل یغمایی و من مانی در خدمت شما هستیم. همونطور که گفتم ما در این برنامه که اگر اشتباه نکنم 17 برنامه ماست یا 18 در بررسی رویدادهای اسلام بر اساس خوانش درون دینی، خوانش تاریخ اسلام، اندیشه های اسلامی با اتکا به اسناد خود مسلمان ها و اسنادی که الله یعنی قرآن به ما ارائه داده است که کسی هم نمیتونه درش دست ببره، ولی ظاهرا خیلی تالا دست هم بردن، آسمان هم به زمین نیومده. بر اساس این اسناد ما این رویدادها رو بررسی میکنیم و تضادهاش رو به شما نشون میدیم در حد زمان برنامه و اینکه واقعا خود این اسناد نشون میدن که یک سناریوی بسیار ضعیفه، ضعیفتر از سناریوهای فیلم فارسی پیش از انقلاب، سرهم کردن در جهان اسلام به عنوان یک نظام ایدئولوژیک نیرومند با 1 میلیارد پیرو در جهان راه انداختند و ده ها حکومت، سازمان سیاسی، سازمان تروریستی و نهادهای به اصطلاح فرهنگی و دینی در جهان امروز قرن 21 مستقر کردند و نیمی از مردم دنیا رو با این سناریوی مضحک واپس مانده و براستی در هم آشفته زیر سلطه خودشون گرفتند. من متاسفم که داوری خودم رو پیش از این که برنامه آغاز بشه به شما میدم، ولی میدانم هر یک از شما که این رویدادها رو خوانده باشید از همون آغاز دارای چنین داوری خواهید بود. اما من از همینجا برنامه رو میسپارم دست دوستانم که در اینجا هستند و من هم در میان شما در کنار این دوستان خواهم بود تا پایان برنامه. جناب سلیمانی گرامی، شما اگر ممکن است بر اساس همین روایات و اسناد و سیره های موجود و آیات قرآنی یک تصویری از جنگ احزاب به ما ارائه بدید و بعد بریم روی جزئیاتش و در واقع ذره‌بین رو ببریم روی تکاش و ببینیم که اجزای این سناریوی به هم بافته و شگفت‌انگیز چی بوده. بفرمایید.
3: با عرض درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی و استاد بزرگوار جناب یغمایی، درود ویژه هم بر همه بینندگان رادیو و تلویزیون مانی دارم. امیدوارم برنامه‌های گذشته ما مورد پسند و دقت عزیزان قرار گرفته باشد. جناب مانی، ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه می‌کنیم در برهه‌هایی مشاهده می‌کنیم وقایعی رخ میده که از نظر یک انسان مؤمن یا یک انسانی که به یک اعتقادی باور داره ساده سازی مفاهیم در اولویت. یعنی اگر شما از یک شیعه سوال بکنید چرا کسانی که برای خلافت علی به نزد او هجوم آوردند اما 4 سال بعد او را ترک کردند، طبیعتاً با ساده سازی مفهوم عدالت روبرو. در داستان جنگ احزاب هم وقتی ما نگاه میکنیم اعراب یک پارچه بر علیه محمد بلند میشوند، باید نگاه بکنیم چه چیز سبب شد که یک ائتلافی بر ضد محمد شکل بگیرد. این ائتلاف از چه رو بود؟ با توجه به این که داستان جنگ احزاب با غزوه بنی قریظه توأمان هست و ما قصد داریم بنابر حساسیت موضوع داستان بنی قریظه رو در جلسات آینده به اون بپردازیم، من عرایض خودم رو با جدا کردن وقایعی که پیرامون جنگ احزاب مربوط به بنی قریظه بود صرفا به جنگ خندق یا احزاب اختصاص بدم و مسائل مربوط به جنگ بنی قریظه رو برای جلسه آینده عرض کنم که بتواند یک وحدت موضوعی رو برای بینندگان ما در پی داشته. اما چه چیز سبب شد که در سال 5 هجری اعراب به شکل یک ائتلاف متحد در برابر محمد ایستاد؟ خب این بی سبب نبود. باید رفتار پیامبر اسلام رو در طول آن 4 سال گذشته زیر ذره بین برد و دید او چگونه رفتار کرده که هر عربی از قبائل متعدد توأمان بر علیه مردم مدینه، انصار و مهاجرین نیست. من چند مورد اون رو عرض می کنم. به عنوان مثال در سال 4 یک واقعه ای رخ می دهد در کنار چاه های رجی و در واقع به نام رجی یا رجی هم گفتند. عده مسلمان حدود 6 تا 10 نفر کشته می شود. اما اصل داستان چه بود؟ ما در واقع برنامه های پیشین آنجایی که به مسئله ترور محمد اشاره می کردیم داستان ترور سفیان ابن خالد حزلی رو آوردیم که توسط عبدالله ابن انیس کشته شد. او کسی بود که به هر حال بزرگ قبیله حزی بود. به همین دلیل افرادی از قبیله حزی و به خصوص بنی لهیان افرادی از قبیله ازل و قاره رو اجیر می کنند و می گویند شما به نزد محمد برید و او بگویید ما میخواهیم مسلمان بشیم، شما عده قاری قرآن رو به ما معرفی بکن یا به همراه ما بفرست تا ما از اونها قرآن بیام. ظاهرا چندین شطور هم به اونها وعده میدهند در اسباب همکاری. آنها مراجعه میکنند، محمد هم بین 6 تا 10 نفر قاری و صحابی خود رو به اونها معرفی میکنه تا اونها به نزد قبیله حزیل و بنیله در واقع حزیل و ازل و قاره بروند و اونجا قرآن بیاموزانند. بنی لهیانی ها که ترور رئیس خودشون رو در گذشته دیده بودن با طرح این نقشه سعی کردن آن 6 تا 10 نفر رو بکشن. البته 2 نفر رو هم اسیر کردن، مثل خبیب ابن عدی و زید ابن دسنه که اینها رو به مکیان فروختن تا در ازای کشتگانی که داشتن اونها رو گردن بزنن. خب ببینید این واقعه سبب میشه چند قبیله به خونخواهی یاران خودشان در برابر مردم مدینه بایستن که تا قبل از آن هیچ گزارشی وجود نداشت که این قبائل به مدینه دستبرد بزنن یا در صدد نابودی اونها باشند. ترور ابو سفیان رو ما داریم، زمانی که عمرو ابن امیه زمری توسط محمد اجیر میشه که به مکه بره و بتواند ابو سفیان رو بکشه. هرچند او زمانی که به مکه میاد موفق نمیشه، اما افرادی مثل عثمان ابن مالک رو میکشه، 2 نفر هم از تیره های بنی دعل و دیگران رو هم میکشه و به مدینه باز میگرده. اخراج بنی نذیر یکی از وقایع بسیار مهمی است که بعد از اخراج بنی قینقاع پیش آمد. یهودیانی که به نوعی با مردم مدینه پیوند داشتند، با یهودیان دیگر هم کیش و هم آیین بودند و اونها وقتی اخراج میشن به خیبر میرن. زمانی که به خیبر میرن طبیعتاً میبینن پیامبر اسلام به واسطه زور و تحکم همه آنچه که آنها به عنوان اموال، کشت و زراعت جمع کرده بودند و از اونها گرفته و میان یاران خودش تقسیم کرده. او حتی دستور کشتن عمرو ابن جهاش رو میده از بنی نذیر توسط ابن یامین، پسر عموی عمرو ابن جهاش که مسلمان شد، تا اموال خود رو حفظ بکنه. البته من چون نتوانستم در زمان بررسی غزوه بنی نذیر حضور داشته باشم و عذرخواهی میکنم، اینها رو عنوان نکردم. اما همه اینها سبب شد بزرگان بنی نذیر که به خیبر رفتن جزء محرکان اصلی و اولیه جمع کردن احزاب باشه. خب اینها چیز کمی نیست. ترور کعب ابن اشرف رو ما داریم، یکی از بزرگترین در واقع احبار یهود بود که ما داستان او رو هم با شرح و بسط متعدد ذکر کردیم زمانی که به ترورها میپرداختیم. او هم داماد سلام ابن ابوالحقیق بود که از بزرگان یهود بنی نذیر. پیامبر اسلام دستور حمله به قبائل متعدد رو میده، مثل بنی محارب، بنی ثعلبه که همه اینها در سالهای سوم و چهارم هستن. حمله به بنی سلیم رو داریم که به نام غزوه بحران معروف هست و خود بنی سلیم کسی است که به همراه رئیس خودش یعنی سفیان ابن عبد شمس که هم پیمان حرب ابن امیه پدر ابو سفیان هست و در این جنگ شرکت میکنه. خب ما وقتی اشاره میکنیم احزاب مثلا بنی سلیم یکی از اونها بود که با 700 نفر آمدند، شاید یک مسلمان بگوید اونها با پیامبر کینه داشتن. خیر، این گونه نبود، بلکه این پیامبر بود که یک سال قبل غزوه‌ای رو بر علیه اونها به راه انداخت و اونها چون دیدن امنیت اونها به هم میخوره سعی کردن تحت یک ائتلاف در برابر محمد بایستن. حتی ترور ابو رافع رو ما داریم، یعنی یهودیان بنی نذیری که از مدینه اخراج شد به خیبر رفتن، در آنجا زندگی میکردن، باز هم از چنگ تروریست های پیامبر اسلام در امان نبودن. پیامبر اسلام افرادی مثل عبدالله ابن عتیق و عبدالله ابن انیس و عده دیگر رو میفرسته که اونها بتوانند به قلعه نفوذ بکنند. از مادر رضایی عبدالله ابن عتیق که در خیبر زندگی میکردند استفاده کردند، وارد قلعه شدند و او رو کشتند. بنابراین با توجه به این مسائل ما میتوانیم دریابیم چرا 5 سال بعد از حضور محمد در مدینه ناگهان سپاهی در حدود 10,000 نفر تصمیم میگیرند بر علیه او قیام بکنند تا به نوعی این، حالا من از کلمه قده سرطانی استفاده نمی کنم، اما این کسی که یک نظام فکری رو به راه انداخته که بسیاری از اعراب در شاید به نوعی کیلومترها دورتر از مدینه هم در امان نیستن رو بردار. جنگ خندق یا احزاب در حدود شوال سال پنجم یا آنگونه که به سعد آورده در ذی‌قعده سال پنجم رو، هرچند ذی‌قعده ماه حرام، زمانی که نیروهای احزاب جمع می شوند و قریش قصد حرکت رو داره، خبر توسط خبرچینان محمد که برخی از اونها از قضائیان بودند در مدت 4 روز به پیامبر اسلام اطلاع داده می شود. اما تحریک کنندگان این جنگ چه کسانی بودند؟ بسیاری از مسلمانان و حالا اون اساتید اسلامی که من گاهن با اونا بحث هایی داشتم بارها اشاره می کنن که این تحریک به واسطه یهود بنی قریظه بود که بتوانند آن چیزی که بعد از قضیه احزاب رخ داد و محمد با آن شدت برخورد کرد با یهود بنی قریظه رو توجیه پذیر بکنند، در حالی که نه تنها هیچ یک از افراد بنی قریظه جزء تحریک کنندگان یا دعوت کنندگان احزاب نبودند، بلکه اونها حتی از این داستان مطلع هم نبود. بنابراین نامهایی که ذکر میشه کنانت ابن ابوالحقیق هست، برادر سلام ابن ابوالحقیق، که البته ابن اسحاق نام او رو هم آورده، اما به نظر میرسه باید نظر واقعی رو پذیرفت که سلام ابن ابوالحقیق قبل از قضیه احزاب توسط یاران محمد ترور شد و شاید این مطلب درست باشه که یهودیان بنی نذیر متوجه شدن که در خیبر هم در امان نیستن، بنابراین باید دست کاری بزنن. افرادی مثل حویه بن اختب که از بزرگان بنی نذیر بود یا حوزت بن قیس وائلی و ابو عمار وائلی از بنی وائل، همه اینها کسانی بودند به همراه چند نفر دیگر که به سمت مکه میرن منافع مشترک خودشون در مبارزه با محمد به قریش اعلام میکنن. قریشیان هم میپذیرند که در این راه در کنار اونها باشن. یهودیان به سمت قبائل دیگر عرب هم میروند، مثلا به بنی قطفان میروند که خب اونها تیره های مختلفی بودن، اما بیشتر اونها به دلیل اینکه به نوعی باجگیر بودن یا به دنبال این بودن که منافعی هم کسب کنن، سعی میکنن حتی یک دوم و برخی از نرها آوردن که تمام محصول خرمای خیبر رو در یک سال به اونها بدن که اونها بتوانند در این جنگ شرکت کنند. بنابراین سپاه احزاب تشکیل میشه. قریش به فرماندهی ابو سفیان بن حرب نزدیک به 4000 نفر در کنار دیگر نیروهای خودش مثل حبشیان و بنی کنانه و افرادی از تخامه هستند. قطفانی ها هستند که حالا تیره هاشون مثل فزاره با ریاست عیینه بن حس فزاری در حدود 1000 نفر هست. بنی اسد که طلیحه بن خویلد که بعدها ادعای نبوت هم میکنه و در زمان عمر شکست میخوره و به جمع اسلامیون در میاد، او هم جزء بزرگان بنی اسد هست. البته دوستانی که سریال امام علی رو دیدن حتما میدانن اون زمانی که علی امارت بن شهاب رو مشخص میکنه برای ولایت مدین ولایت کوفه، همین طلیحه بن خویلد هست که دارای قدرتی است و او رو نمیپذیره. او ادعای نبوت هم کرده، او هم از بنی اسد در این داستان شرکت میکنه. بنی مره که حارث بن عوف با 400 نفر در کنار احزاب قرار میگیره. اشجه که مسعود بن رخیله هست با حدود 400 نفر و بنی سلیم که من عرض کردم پیشتر سفیان بن عبدشمس که او هم در واقع همپیمان حرب بن امیه پدر ابو سفیان بود و پدر ابوالاعمر سلمی است که بعدها در کنار معاویه بر علیه علی میسته. همه اینها در کنار هم تشکیل یک جناحی رو میدن که بتوانند در برابر محمد بیستند. سپاه احزاب خب طبیعتا زمانی که حرکت میکنه اخبار به نزد محمد میده، اما اینکه در جناح مسلمانان چه وقایعی رخ میده چون کمی طولانی هست من در نوبت دیگر عرض خواهم کرد که مسلمانان با شنیدن چنین خبری چگونه رفتار میکنن، چه تصمیمی میگیرن و بعد برخواهم گشت بعد از آن داستان تعریف وقایعی که مربوط به حالات مسلمانان هست به اصل داستان جنگ و شکستن اون کاریزمای محمد که به نحوی تصمیم او مبنی بر قلب و غم کردن یهود بنی قریظه هست از آنجا ناشی میشه. من عرضم اگر طولانی شد روزش بود.
2: سپاسگزارم جناب سلیمانی. من داستانهایی را که در واقع اسناد اسلامی رو که میخونم در ارتباط با همین رویدادها و میبینم که به محمد وامیسته سر و مر و گنده در برابر پیروانش و مردم میگه که آنچه که من میگویم و عمل میکنم گفته خداوند است و آن طرف که یهودیان باشند و دیگران باشند هم در واقع پیروان اللهی هستند که نامش برای اونها مثلا یهوه است یا عیسی مسیح است. خب همه این ادعاها یا خداها یکی هستند چون همه اینها معتقدند که خداوند یکتاست، دوتا نیست. اینطوری نیست که هر گروهی برای خودش یک خدایی داشته باشه، یک خدا بیشتر وجود نداره. خب چطور میشود که این خدای احد واحد به محمد دستور میده که اون یکی پیروان خودش رو که مثلا با نام یهوه پیروش هستن بکشه، یا اون یکی رو که پیروان مسیح هستند در تنگا قرار بده باشون بجنگه و چیزایی که ما در آینده بهش خواهیم پرداخت. مگر می شود که یک خدای احد واحد که فقط نامش از نظر عبری و اسلامی و لاتین و هر چیز دیگری است، در نزد ما ایرانی ها هم که می گوییم خدا، خودش علیه خودش اعلام جنگ میکنه. همه اینا نشون میده که همه این خداها مدل‌های زمینی نیازهای کسانی به نام پیامبرانش هستند. چون این خدایی اصلا وجود غیر فیزیکی فرافیزیکی نداره. این ما هستیم که می آفرینیم، اسمی براش می گذاریم به نام الله، یهوه، اهورامزدا، خدا یا هر چیز دیگری، او را به شکل خودمون می تراشیم و او را در جایی قرار می دهیم که آرزوهای ما و خواسته های ما رو بیان می کنه و بعد می گوییم که این گفته ما نیست، ها ببخشید این الله به ما گفته، خدا به ما گفته این کار رو بکنید. این یکی از شگفتی های جهان ادیان هست. آقای یغمایی عزیز، ما نظر شما رو بشنویم، اگر مکملی دارید بر فرمایشات آقای سلیمانی درباره جنگ اعضا بیان کنید، و اگر نه میتونید خیلی راحت وارد بررسی قضیه بشوید. البته من بعداً دوباره از آقای سلیمانی خواهش خواهم کرد که نکات در سایه مانده رو برای ما در هم جنگ احزاب بیشتر باز کنن و در نهایت اسناد بیشتری هم ارائه بدن. خیلی جالب آقای یغمایی، همین دیروز یکی نوشته بود که اینا چی میگن، این حرفای عجیب غریب از کجا آوردن، دارن از خودشون در میارن و بیان میکنن، با وجودی که ما بارها این کتاب ها رو اینجا بردیم جلو دوربین بهش نشون دادیم، صفحش هم گفتیم، آیات قرآن رو دقیقا گفتیم در چه آیاتی هست، در کجا هست، در کدوم سوره هست، شمارشون چی هست، بازم اونایی که یا سخت براشون باور کنن یا به هر حال میخوان یه چیزی بگن که خونسا کنن اصل قضیه رو، دوباره میان میگن آقا سندتون کو، ما از قرآن بهش سند میدیم، میاد میگه که سندت کو. حالا از این قضیه بگذاریم، در خدمت شما هستیم تا نگاه و نظر شما رو در این باره ها بشنم. بفرمایید.
4: بدرود به شما و آقای سلیمانی و یارانی که این برنامه رو دنبال میکنن. آقای سلیمانی به روشنی توضیح دادن تسلطشون تاریخ اسلام، واقعا بسیار ستایش انگیز، من خودم استفاده میکنم. من رو چند نکته فقط میخوام به اصطلاح توجه دوستان رو جلب بکنم که نخست این که ببینیم یک جنگیست تاریخی، یعنی در زمینه تاریخ که رنگ مذهبی خورده، یعنی اگر محمد ادعای پیامبری نکرده بود یا مثلا حتی کشته شده بود، جنگ عذاب رو ما طور دیگه میدیدیم، ولی وقتی که جامعه مذهب بهش پوشانده میشه، جامعه دین با رویاها و کابوسها آمیخته میشه، مخالف موافق پیدا میکنه، باید چیز دیگری است و ما نمیتونیم واقعیت رو ببینیم. میبینیم تو این جنگ مثلا یک گوشش ورود جبرئیل که سر و کلش تو جنگ احد معلوم نبود کجاست و برآمدن طوفان و شن و افسانه هایی که به هم بافتن که اومده به کمک مسلمان ها. یک طرف قضیه افسانه سرایی هایی است که در مورد جنگ علی و عمرو بن عبدالعود میکنند که اینو تبدیل کردن تو مملکت ما در حقیقت رستم مسلمان است، یعنی ما اسطوره های تاریخی خودمون رو بسیار زیباتر از این جنگی است که ما اصلا ربطی نداشت، الان البته ربط داره که ما گیر جمهوری اسلامی هستیم. ببینیم که چه افسانه سرایی نقال های ما، نیمیشون به جای شاهنامه جنگ عمرو بن عبدالعود، من خودم تو شما جنوب شهر تهران بارها دیده بودم. و این وسط فراموش میشه که داستان جبرئیل و نمیدونم قهرمانی های علی که نمیدونم کلی افسانه که امروز نمیدونم تمام کفر تمام ایمان رو بروه هم ایستادن و ضربه علی نمیدونم چی کار کرد، ما از این غافل میشیم که یک جنبشی برآمده مثل جنبش های دیگه، مثل امیر تیمور، مثل چنگیز خان مغول، مثل نمیدونم جنبش های حتی خوبی که تو تاریخ وجود داره. تاریخ واضح اینجوریه که در حال زورآزماییه، یعنی 5 سال هست که با سالی 4 تا جنگ و با خشونت تمام، قبلا اشاره کردیم که حتی به بریدن درخت های مردم و نمیدونم بردن اموال یهودیان دست میازد و ادامه پیدا میکنه. به اینجا جنگی است که در این جنگ هم محمد حواسش جمعه که میخواد چیکار بکنه و هم کسانی که دیگه تمامیت خودشون رو در خطر میبینن. و این جنگ اگر که رنگ مذهبی نداشت ما خیلی به اصطلاح نرمتر میدیدیم و حتی میتونستیم حق بدیم به کسانی که میبینن یه جنبشی در اومده که زنهاشون رو داره میبره، گردن بچه هاشون رو میزنه، آدم میکشه، اموال میبره، میخوان مقابل این مقاومت بکنن. بنابراین با هم متحد میشن. ولی رنگ مذهبی که میگیره چیز دیگه است. من برای اینکه قضیه روشن بشه چند سطری رو از اثر الرصافی به اسم راز بزرگ محمدی که توسط میم شاپوری ترجمه شده براتون میخونم تا ببینید که نگاه محمد در جنگ احزاب چه بود. الرصافی من کتابش رو دو سه بار دقیق خوندم. تنها کسی است که در عراق به جز مجسمه اون رئیس جمهور قبلی صدام حسین، مجسمه اون هم برپا بود، مورد احترام بود و به عنوان یک مسلمون هم صحبت کرده، البته با هوشیاری های خودش. میگه که در اینجا هدف قصد محمد را به خوبی میتونیم دریابیم. اون میخواهد قریش را فرمان روای اعراب و عجم را فرمان بردار و از آنها رعایایی بسازد و این مسئله هیچ گونه پیوندی با دین ندارد. اینو الرصافی داره میگه، زیرا هدف دین عبادت خداوند یکتاست. در این کتاب با هوشیاری در این که حرفاشو زده نقدشم کرد. دیگه که اگر به سخنان وی با سراغت ابن مالک گوش فرادهیم خواهیم دید اینجا نیز از منظور و هدف خود پرده برداشته است. در این باره در سیره حلبی آمده است، تمام رفرنس ها رو داده، سیره ابن هشام، سیره حلبی، صفحاتشو. دیگه هنگامی که محمد همراه ابوبکر به قصد هجرت به مدینه مکه را ترک کرد، قریش برای دستگیر کننده و کشنده آنها جایزه خلاصه تعیین کرد و بعد ماجرا ادامه یافت و محمد هنگامی که سراغه قصد بازگشت نمود به او گفت ای سراغه نظرت چیست؟ اگر دستبندهای کسرا را به دست خود کردی؟ سراغه گفت منظورت کسرا فرزند هرمز از محمد گفت آری. در اینجا میبینیم که محمد روشن و آشکار میخواهد به سرزمین فارس دست یازد و دارایی کسرا را به چنگ بیاورد، حتی دستبندهایش را، و بعد تو همین جنگ خندق باز هدفش رو آشکار میکنه. در این باره حلبی و ابن شام از قول سلمان چنین نقل میکنند. سیره حلبی هست و سیره ابن شام صفحاتش نوشته در قسمتی از خندق مشغول کندن بودم که با زمینی سخت برخورد کردم. پیامبر در نزدیکی من بود، چون دید کار بر من سخت شده پایین آمده و کلنگ رو از دستم گرفت و با آن چنان ضربتی بر زمین کوبید، جرقه‌ای در زیر کلنگ برق زد، ضربه دیگر و ضربه سوم. او گفتم ای رسول خدا این چه بوده است که با هر ضربه کلنگ برقی میجهد؟ گفت تو هم آن را دیدی سلمان؟ گفتم آری. گفت در ضربه اول الله یمن را برای من گشود، در دومی شام و سمت غرب را، و در سومی الله سمت شرق را بر من گشود. و بعد اشاره میکنه میگه به خدا از همین جا که ایستادم قصرهای حیره و مدائن را همانند نیشهای سگان میبینم و شروع به بسر گوشه و کنارهای فارس برای سلمان کرد. و سرانجام اشاره میکنه که من این سرزمین ها رو به دست خواهم آورد، زنان اونها رو رخت خوابشون خواهم کرد. این برای کسانی گفتم ممکنه با افسانه آمیخته باشه، ولی این یک مورخ مسلمانه و ما با بررسی جنگ ها میفهمیم که محمد حواسش جمع بود. کسانی که با هزار دلیل یابه میخوان ثابت کنند که اسلام این چنین آمد، اسلام قصد کشورگشایی نداشت، اسلام میخواست نمیدونم رحمت و محبت رو بیاوره، نه این چنین نیست. برای اینکه او نه تنها خودش که نیومد به ایران، ابوبکر هم نیومد، ارتش عمر وارد ایران شد، ولی نگاه او نگاه یک جهانگشا بود و تا همین جنگ خندق هم این رو نشون داد. تو جنگی که در حقیقت زورآزمایی قبایل و اقوامی بود که میخواستن زندگی بکنن، حق داشتن زندگی بکنن، یهودی میخواست یهودی باقی بمونه. من دیروز یک صحبتی داشتم گفتم ببینید ترم مشرک و کافر و مرتد و اینها رو ما باید اول بفهمیم یعنی چیست. اینا ترمای سیاسیه، همونطوری که محمد قرآن رو تبدیل کرده به مانیفست سیاسی خودش برای جنگیدن، برای اینکه نیروهاش رو سامان و سازمان بده. اینم همینطوریه. مثلا توی جامعه‌ای مثل دموکراتیک حالا ایشون که فوق دموکراتیکن، حق ارتداد، حق شرک، حق کفر رسمیت شناخته خواهد شد. برای اینکه آدم میتونه بیا من دوتا خدا رو قبول دارم یا نمیخوام مسلمان باشم، میخوام یهودی باقی بمونم. ولی این زورآزمایی واقعی بود. محمد قصد درو کردن داشت، همینطوری که آقای سلیمانی اشاره کرد. در بعد خواهیم دید که ماجرای خونی بنی قریظه در همین جا ریشه‌اش بسته شد و این نکته است که با توجه بکنیم بشه. نکته جانگشایی، نکته رویارویی مردمانی که احساس میکردن که در خطرن و اومدن احساس میکردن در خطرن و کوشش میکردن خودشون رو حفظ بکنن و نیرویی که تصمیم داشت خلاصه موفق بشه. یه نکته که من میخوام اینجا اشاره بکنم در کنار این که قبلا اشاره کوتاهی کردم، باز روش تاکید میکنم، افسانه سرایی ها در جنگ خندق هست، قهرمان پروری ها و این مسائلی که واقعی نیست و ذهن ما را با اسطوره های مذهبی خلاصه آلوده کرده. و من شما اشاره کردید اول به این مقوله کرونا، اتفاقا به نظر من اینجا یکی از نکاتی که باید اینو اشاره کرد. و در گذشته ما ممکنه که یکی سوال بکرد که پروردگار علاقه داشت که در جنگ مثلا احد این کارو بکنه، فرشتگانشو بفرسته یا نفرسته، یا تو جنگ بعد مثلا فرشتگان بیان نمیدونم کمک بکنن، ولی تو این جنگ نکنن. الان با این کرونا ما میتونیم بفهمیم که این افسانه‌های مذهبی رو آخونده علم کردن و این روزا فرار کردن خودشون. خود خامنه‌ای دیگه دنبال افسانه نیست، رفته یه جای ایزوله و زندگی میکنه. و من ارتباط داشتم با دوستانم در ایران، آخوندهای کله مونده سر و کلهشون پیدا نیست، جبرئیلی در کار نیست، همونطور که در جنگ احزاب نبود. و اتفاقا من اشاره کردم که دو تا تصویر دیدم از کعبه و نیز پاپ در حال دعا، در حالی که یک نفر در صحنه واتیکان نبود به دلیل دستور دولت ایتالیا که گفته بیرون نیایید، و کعبه نیز از حاجی خالی است. و این بار باید اشاره کرد یک کلاه مانده سر کعبه و واتیکان هم کو کجا معجزه انجیل و یا قرآن هم کو خدایی که ابابیل فرستاد و کشی، خلاصه یقه ابله و همراهان فنبان هم الی آخر. این ماجرا توی جنگ احزاب هم ساخته ایناست. من اگر بخوام نکاتی رو اشاره بکنم، سه نکته از جنگ تمامیت مردمان در خطر شبه جزیره عربستان در مقابل نیرویی که سر برآورده و با شمشیر و گردن زدن و جنگ میخواد خودش رو تحمیل بکنه و موفق هم شد در این جنگ، برحال اونا شکست خوردن. دو، توجه به ورود اساطیری که اساطیر ایرانی رو آلوده کرد و هویت ملی ما رو خدشه‌دار کرد. یکی از مهمترین هاش، من بارها گفتم، رمضان و محرم مهمترین جای پای ارتجاع پرستنی آخونداست، ولی جنگ خندق و این ماجرای علی و عمرو بن عبدالهود و نیز ماجرای خیبر و اینها وارد اساطیر شد، پرده انداخت بر اساطیر اصیل ما که خیلی زیباتر بود. و نیز نکته سوم، نکته قصه سرایی های یاوه آخونداست در مورد امدادهای غیبی، که خود این یک کتابی است در مورد جنگ احزاب. اینقدر این آخوندهای گذشته و امروز سند آوردن که جبرئیل این کارو کرد و طوفان بارید و شب نمیدونم چنان تاریک شد که حتی ما نمیتونستیم دستمون رو کاسه غذا بکنیم. این سونسایی که من میگم تو جنگ احزاب توجه بکنم، جلب بکنم. و بقیه نکات رو من فکر کنم که استاد سلیمانی به درستی توضیح داد. من به همین اندازه اکتفا.
2: بله، سپاسگزارم. اشاره کردید به اینکه بسیاری از آخوندهای گردن کلفت الان فرار کردن و در قرنطینه هستند، و من در جایی خواندم که خیلی هاشون رفتن در جزیره قشم و در اونجا زندگی میکنن، رابطه هم با بیرون فعلا ندارن، خودشون خواستن برای اینکه از این بلای آسمانی یا مسلمان از من اسم بلای آسمانی روش میذارن راه بشه. خب جناب سلیمانی، شما سخنانتون تمام ماند در بخش نفوس، لطفا ادامه بدین کامل بشه ببینیم که این احزاب دلایلش رو بیان کردید که چرا متحد شدن علیه محمد، و محمدی که رفته بود به مدینه برای متحد کردن، البته متحد کردن به سبک خودش، یعنی همه رو زیر فرمان خودش آوردن، بیایید با من یکی شوید، ولی احزاب عملا رو در روی او ایستادن و جنگ احزاب مربوط به همین قضیه است که شما بیشتر در این باره با ما سخن خواهید گفت. بفرمایید.
3: خواهش میکنم. بله، خب ما مقدمات حضور احزاب رو در مدینه برش بودیم، اما زمانی که این خبر به پیامبر اسلام میرسه در اردوگاه مسلمانان واکنش هایی بروز میکنه که بسیار مهم. از دل این داستان ها هم یک ایده هایی بیرون میاد که من عرض کنم. اولین مسئله این بود که خب تجربه شکست احد نشان داد که مسلمانان نمیتوانند به یاری جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اعتماد داشته باشند. الله هم نمیتواند جلوی زخمهایی که به محمد وارد شده رو بگیرد. بنابراین وقتی به رایزنی پرداختند، ظاهرا سلمان فارسی اشاره میکنه به حفر خندق. کلمه خندق رو هم معرب کنده به معنای کنده شده آورده. اما خب کجا رو باید خندق کرد؟ موقعیت مدینه به نحوی بود که مدینه از حره ها و سنگلاخ ها و به نوعی تپه ماهور های خاصی تشکیل می شود. محمد تشخیص داد که شاید اگر بخواهیم رو در روی سپاه به نوعی احزاب قرار بگیریم از عهده ما خارجه، ما در نهایت 3,000 نفر هستیم و آنها 10,000 نفر و رویارو شدن در یک داستان و دشت پهن نمیتواند برای ما پیروزی برمقام بیاورد. بنابراین ما از کوه سل استفاده میکنیم، کوه رو پشت خودمان قرار میدیم، چون من در نوبت مربوط به جنگ احد عرض کردم اسبها و سواران قادر به نوعی پیشروی بر روی کوه نیستن و این یک در واقع نقشه استراتژی بسیار خوبی بود که حتی در احد جان محمد رو هم گرفت. و خندق رو در جلوی کوه سل به نحوی میکنیم که بتواند یک منطقه امنی رو برای ما ایجاد کنه. بنابراین خندق به گرداگرد شهر مدینه در واقع نشد، یعنی اون رو نکندن که کل مدینه حفظ بشه، چون عملا چون این چیز غیر ممکن بود. خود شهر یثرب به معنای قطعه قطعه شده هست، یعنی به معنای شهری است که هر محلی رو طایفه ای یا به نوعی قوم و عشیره‌ای به خودش اختصاص داد. بنابراین اگر سپاه احزاب میخواست یا تمایل داشت میتوانست وارد مدینه بشه و به زن و کودکان مسلمانان تعرض بکنه. اما داستان جنگ احد نشان داد که اونها بعد از شکست مسلمانان به شهر مدینه نیامدن که بتوانند زنان و کودکان رو اسیر و برده بکنن، آنگونه که سنت پیامبر اسلام بود. برای همین بعد از جنگ احد پیامبر علی رو میفرسته و میگوید برو نگاه بینداز ببین آنها سوار شتر میشوند یا سوار اسب. اگر سوار شتر شدن به معنای این است که میخواهند به مکه برگرد، اگر سوار اسب شدن نشان میدهد که میخواهند به مدینه تعرض بکنند، که البته آنها سوار شتر شدند و برگشتند. بنابراین این ایده در واقع اعراب در نظر محمد وجود داشت، اونها به مدینه دستبرد نخواهند زد، غارت نخواهند کرد، بنابراین ما باید جایی قرار بگیریم که خودمون رو حفظ بکنیم. این ایده که ممکن هست به زنان و کودکان تعرضی بشود بعدها ایجاد شد به واسطه این که ادهی اشاره کردن ممکن است یهود بنی قریظه چنین کاری بکنه، یعنی مشرکان یهودیان رو تحریک بکنن و اونها از جنوب وارد شهر مدینه بشن و به زنان و به نوعی کودکان ما تعرض بکنن. بنابراین این ایده نزد خود احزاب وجود نداره. محمد هم خب طبیعتاً با حفر یک خندق تقسیم به نوعی حالا مختصاتی که مورد نظرش بود میان انصار، مهاجرین و دیگران سعی کرد وظایفی رو به اونها محول بکنه. حدوداً آوردن که طوایف مختلف، افراد مختلف رو بسیج کرد که بتواند این خندق رو حفر کند. مدت زمان حفر خندق رو هم از 6 روز تا 20 چند روز هم آوردن که زمان بود برای حفر خندق. قامت خندق رو به اندازه یک انسان و عرض او هم به نحوی در نظر گرفتن که سوارکار یا اسبی نتواند از روی اون در واقع بجهه. اما ظاهرا ورودی های هم در نظر گرفته بودند که ما میبینیم گهگاه برخی از افراد به شکل انفرادی یا در گروه های خیلی کوچک وارد حریم خندق میشدند و نبردهای صورت میگرفت، اما یک نبرد عمومی نه. در زمان حفر خندق همان گونه که استاد بزرگوار فرمودند موارد متعددی رخ داد که نشان از ماهیت خود پیامبر اسلام یا دین او داد. عده‌ای سعی میکردند خب این کار پر زحمت رو فرو بنهند و فرار بکنند به بهانه‌های مختلف که زنان ما در مدینه هستند، ما امنیت ندادیم، یا به این طریق سعی میکردند از محمد مرخصی بگیرند و بروند که آیات 62 تا 64 سوره نور در این رابطه هست. اما در زبان حفر خندق ظاهرا مشکلی پیش میاد که خب طبیعیه، در هر کاری که مربوط به حفاری هست ممکنه با یک سنگهای بزرگی برخورد بکنه. اما من اولین سندی که ارائه خواهم کرد در مورد ماهیت چنین اشخاصی که پیامبر اسلام بود. این مطلب اشاره میکنه که خب در زمان حفر خندق اونها دچار مشکلی شدن و محمد رو دعوت کردن، او آمد و با 3 بار کلنگ زدن که شرح اون رو استاد بزرگوار و شما آوردید اشاره کرد که قصر یمن، قصر شام، قصر ایران برای من آشکار شد. بعد ابن اسحاق نکته رو اشاره میکنه از ابو هریره که بسیار مهمه. میگوید از ابی هریره برای من روایت کرده است که میگفت وقتی که در زمان عمر، یعنی بعد از زمان پیامبر، همین ایده به وجود آمد و عهد عثمان و سپس بعد از آن این سرزمین ها بر مسلمانان گشوده شد، یعنی یمن، شامات و ایران. او می گفت هر کجا را که می خواهید بگشایید. سوگند به ذاتی که جان ابی هریره در دست قدرت اوست، یعنی الله، هر شهری که اکنون و یا در آینده تا روز رستاخیز بگشایید، خداوند متعال پیش از این کلیدهایش را به محمد داده است. یعنی ایدئولوژی اسلام دفاعی نبوده. اون دوستان مسلمان ما میتوانند دقت کنند، همین که پیامبر گفته من در آن ضربه‌ای که به سنگ زدم فلان نور رو دیدم و مشخص شده تعبیرم بر این بود که بعضهای شام و یمن و ایران بر من هست، نتیجتا صحابیان و محدثین برآورد کردند که اگر ما تا روز رستاخیز هر سرزمینی رو فتح کنیم، کلیدش قبلا دست آقای محمد بن عبدالله توسط جبرئیل داده شد. در صفحه این مطلب 12 از جلد 3 سیره ابن هشام دوستان میتوانند نگاه کنند. طبری هم همین مطلب رو آورده در صفحه 1071. میگوید ابو هریره میگفت هر چه میخواهید بگشایید، قسم به خدایی که جان محمد به فرمان اوست، هر شهری گشوده اید یا تا به روز رستاخیز گفشایید، کلید آن را قبلا به محمد دادند. پس این ایده تهاجمی بودن اسلام رو میبینید که در این قضیه وجود داره. اینم اسنادی که حالا دوستان میگن شما حرفی که میزنید بدون سند هست، چندین سنده، چون وقت برنامه زیق هست ما سعی میکنیم یکی دو سند بیشتر ارائه ندیم. پیامبر اسلام ابن ام مکتوم که یک کور بود و معمولا او رو در مدینه جایگزین خودش میکرد قرار داد و وارد حریم خندق شد و این نشون میده که اساسا خندق پیرامون مدینه نبود، چون اگر میبود طبیعتا ابن ام مکتوم رو نمیتوانست برای اون در نظر بود. داستان این که سلمان از ما اهل بیت هستم در همین جا بروز کرد، به واسطه این که خب ظاهرا آوردن سلمان شخص بسیار فعالی بود و خبره بود در این کار، هر کسی سعی میکرد سلمان رو به طرف خودش بکشونه که بتواند به او کمک بکنه در حفر خندق. بنابراین بین مهاجران و انصار چه بسا درگیری‌های ممکن بود رخ بده که سلمان رو از خودشان میدانستند، پیامبر اسلام اشاره کرد که سلمان از ماست. حالا عده دیگر به شکل غلوبامیز آوردن که سلمان از اهل بیت هم بود. اما یک نکته جالب وجود داشت. زمانی که مسلمانان قصد حفر خندق رو دارن، ابزار و ادواتی هم نداشتن. این ابزار رو که شامل سبد، زنبیل، تیشه، کلنگ و اینها بود از یهود بنی قریظه قرض کردن. یعنی خود یهود بنی قریظه با امانت دادن

یکی با 200 و دیگری با 300 سرباز مأمور میکنه که از مدینه هم پاسداری بدن که اتفاقات خاصی هم رخ نمیده. جالب این هست جناب مانی بزرگوار، در اون بغبغه جنگ پیامبر اسلام سه تن از همسران خود رو هم به خندق میبره که در همان اوضاع یک ماهه یا حالا 15 روزه آنجور که باقدی آورده ایشان از تمتع جنسی بی بهره هم نباشه، یعنی بقیه مسلمانان حق نداشتن پیش خانواده های خودشون برن، پیش زنان خودشون برن. یا مثلا ما در جنگ تحمیلی دیدیم کسانی که زن و فرزند و همه چیز خودشون رو برد کردن، رها کردن که به جنگ برن، اما پیامبر عظیم و شأن اسلام در اون سنین 58 سالگی طاقت دوری از همسران خود رو نداشت. سه تن از بهترین ها رو انتخاب میکنه، یعنی عایشه، زینب و ام سلمه، اونها رو میبره در کنار خودش که به شکل نوبتی بتواند شب در معذر اونها باشه، که حالا گزارشاتی هم از ام سلمه هست که من عرض کنم. در این حال حتی پیامبر اسلام که مدعی است خدا نگهدار من هست، جبرئیل من رو حفظ میکنه، یک محافظی هم برای خود در نظر میگیره که عباد بن بشر یکی از اونهاست که ما دیدیم در غزوه احد هم افرادی مثل زکوان بن قیس و دیگران از این آقا محافظت میکردن. بنابراین ایشان پاسدار شخصی هم داشت مثل آقای خامنه‌ای و دیگران که از اونها محافظت میکنن. ظاهرا آنقدر از جان خود دینناک بود که به وعده های حفاظت الله از خود هم اعتنایی نمیکرد و این اشخاص رو در کنار خودش داشت. اما گزارش ام سلمه یک مطلب بسیار مهمی برای ما داره که نشان از حال و هوای سخت خندق برای پیامبر اسلام و مسلمانان داره. من این رو از باقدی میخوانم که بسیار مهمه. باقدی در صفحه 350 و 351 در جلد در واقع سوم، البته در ایران دوستان میتوانند کتاب مغازی باقدی رو به شکل تجمیع شده در یک جلد به ترجمه آقای مهدوی دامپانی در دسترس داشته باشند. این رو من از همون ترجمه فارسی در صفحه 350 و 351 می‌خوانم که عزیزان بتوانند بهتر به اون مراجعه بکنند. میگوید ام سلمه میگفت من در جنگ‌های گوناگونی که در آن ترس و کشتار حکم فرما بود در خدمت پیامبر صلی الله بودم، مانند جنگ مریسه، خیبر، حدیبیه و فتح مکه و هنین. هیچ کدام از این جنگ ها پیامبر صلی الله را به اندازه جنگ خندق به زحمت نیفکند و برای ما هیچ کدام ترسناکتر از خندق نبود. این بسیار مهمه که ما بدانیم چرا محمد کاریزمای خود را از دست میده و مجبور میشه به نحوی آن واکنش رو در برابر بنی قریظه ایجاد بکنه که من بعدها عرض خواهم. بنابراین زمانی که ما چنین واکنش‌هایی رو می‌بینیم، درگیری‌هایی به شکل عمومی در خندق هم رخ نداد، چون خندقی بود گاهی افرادی به فرماندهی ابو سفیان، خالد بن ولید، حبیرت بن ابی وهب و عمرو بن عاص از آن طرف خندق می‌آمدند و یک درگیری‌های مختصری هم رخ می‌داد، از جمله مبارزه علی با عمرو بن عبد بن عبدود که عبدود بت قبیله بنی عامر بود که عمرو در واقع از اون قبیله. اما این شخص که خب افتخارات زیادی هم داشت اما پا به سن گذاشته بود، یعنی 90 سال سن او بود، یعنی یک پیرمردی بود با سابقه جنگاوری. مولای متقیان در برابر یک پیرمرد قرار گرفت. اما همیشه ممکنه برای ما سوال باشه چرا یک چنون جنگاوری که به حال کارآزموده هست در میدان‌ها بوده بر صورت علی آب دهان پرت می‌کنه. این رو ما بارها در قصه‌ها شنیدیم اما اسباب اون رو شاید ندانیم. بسیاری از تواریخ هم نیاوردن، چون به هر حال علی بن ابی طالب مورد احترام اونها بود و نمی‌خواستن چنین مطلبی بکنن. من یک نکته‌ای رو از تفسیر قومی که مورد وسوق شیعیان هم هست و اونها علاقمند هستن من عرض می‌کنم. خیلی جالب این مطلب. زمانی که علی عمرو بن عبدود رو می‌کشه و برمی‌گرده اشاره می‌کنه در جلد 2 صفحه 183، رسول الله فرمود ای علی آیا او را فریب دادی؟ چون ظاهرا خودش هم اشاره میکنه علی با یک حربه‌ای توجه عمرو رو به پشت سر خودش جلب میکنه. حالا چه کلمه‌ای رو به کار برده بود که عمرو پشت سر خودش رو نگاه کرد ما نمیدانیم، ولی او سعی کرد ناجوان مردانه رفتار بکنه و بعد علی به ساق پای او ضربه میزنه با شمشیر.

0: فرمود، حالا علی بن ابی طالب، آری ای رسول خدا، جنگ حیله و نیرنگ است. پس برای ما روشن میشه چرا عمرو بن عبدود با 90 سال سن و سابقه جنگاوری بر صورت علی آب دهان پرت میکنه. به خاطر اینکه خواسته به او بگوید تو مرد میدان مبارزه با یک پیر مرد 90 ساله هم نبودی، بلکه از یک نیرنگ استفاده کردی و دست چون این کاری زدی. خب این مطلب رو هم از تفسیر قوی آورد. ببینید زمانی که جنگ وارد شدت زیادی میشه، پیامبر اسلام باز دست به کمک میزنه. یکی از اونها شخصی است به نام نعیم بن مسعود اشجعی که ظاهرا از قطفان هست، اما ما اشاره کردیم اشجان در این جنگ بود که مسعود بن رخیله رئیس اونها بود، اما ظاهرا مسعود مسلمان شده بود اما قوم و قبیله او نمیدانست. پیامبر از او استفاده میکنه برای اختلاف افکندن در میان احزاب. به او میگوید که تو برو بین این طوائف اختلافی بینداز بین یهود و بنی قریظه با احزاب و دیگران. در اونجا نعیم ابن مسعود به محمد میگوید آیا اجازه دارم هر چیزی بگویم، یعنی دروغ هم بگم؟ محمد گفت بله تو اجازه داری هر چیزی بگی، کما اینکه ما در جلسات گذشته هم در مورد تروریست های محمد هم دیدیم که او اجازه هر نوع دروغگویی رو به اونها داد. به هر حال نعیم ابن مسعود میره پیش بنی قریظه و اشاره میکنه که شما تا زمانی که گروگان نگرفتید وارد جنگ نشید. به نزد قریش هم میره و اونجا اشاره میکنه بنی قریظه قصد دارن از شما گروگان بگیرن و تهدید محمد بدن. در حال مذاکراتی که میان اکرمت ابن ابی جهل و کعب ابن اسد صورت میگیره نشان میده که بحث گروگان ها مطرح میشه. قریش چون این گروگانی رو نمیده، میگه بله مسعود درست گفت، اونا میخوان گروگان های ما رو بگیرن و تهدید محمد بدن. در هر حال میان نیروهای احزاب و محمد بدون یک درگیری شدید و فراگیر جنگ تمام میشه. در میان مسلمانان با همان زد و خوردهای کوچک هم حدوداً 9 نفر، ببخشید حدود بین 6 تا 11 نفر کشته میشن. البته واقعی این رو 6 نفر ذکر کرده. شاخص‌ترین اونها سعد بن معاذ. سعد بن معاذ در جنگ احزاب کشته نمیشه. تیری حبان بن عرقه به او میزنه که بعدها کشته میشه. که حالا من در جریان یهود بنی قریظه اونجا عرض خواهم کرد که روحیات سعد بن معاذ چه بود و چرا پیامبر داوری رو به او سپرد که بتواند اون منویات او رو به بهترین نحوی اعلام بکنه. انس بن اوس هم بود که او هم از بنی عبدالاشهر هست، یعنی قبیله سعد بن معاذ، یا عبدالله بن سعد و عبدالله بن ابی خالد، اینا همه از بنی عبدالاشهر هستند. حالا چرا من اینا رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه مخاطبین من بدانن بیشترین طایفه‌ای که در جنگ احزاب نیروهای اونها کشته شد همین بنی عبدالاشهری هستن که سعد بن معاذ رئیس اونها که بعداً داور جریان یهود بنی قریظه میشه. یعنی زخمدارترین شخص که البته خودش هم زخمدار بود و کشته شد، داور میان پیامبر اسلام و یهود بنی قریظه میشه که اون رو هم محمد تعیین. از میان مشرکان هم حدوداً 3 نفر که شاخص‌ترین اونها عمرو بن عبدود بود هم کشته میشه. بنابراین ما تا اینجا میبینیم پیامبر اسلام در یک زد و خوردی بسیار ساده که حتی تعداد کشته شدگان اصلا به نزدیکی های جنگ احد هم نرسید که بین 40 تا 70 نفر کشته شدن، ناگهان دست به یک واکنش سریع میزنه. اما دلیلش چیست؟ من عرض خواهم. دلیل بازگشت خود احزاب همین بود که حالا ابو سفیان زمانی که پیامبر اسلام حذیفه رو میفرسته که من در نوبت بعد مواردی از اون رو ذکر خواهم کرد چون برای روحیات مسلمانان رو بشناسیم بسیار مهمه، ابو سفیان اشاره میکنه که خب مسلمانان که به جنگ ما نیامد، ترسیدن رفتن پشت خنده، شرایط هوا هم به نفع ما نیست، هم سرد هم به نوعی باد بسیار شدیدی گرفته، یهود بنی قریظه هم که با ما مشارکت نکرد، بنابراین شایبه توطئه یا همکاری یهود بنی قریظه طبق خود اقرار ابو سفیان هم صحت نداشت و بنابراین بهتر هست ما برگردیم. ابو سفیان نامه‌ای به محمد می‌نویسه و اشاره می‌کنه که ما آمدیم اما تو در حال با حیله و تدبیری که به کار بردی به پشت خندق رفتی و به نوعی از ما ترسیدی، ابا کردی از رویارویی، و من اگر می‌دانستم چه کسی خندق رو به تو یاد داد به هر حال برای من سودمند بود. که پیامبر هم در جواب او او رو به نوعی متهم میکنه به غرور و از طرفی اشاره میکنه که خندق به الهام الهی در واقع به من الهام الهی شد و من خندق رو حفر کردم. این هم در واقع اختصاص دادن آن تدبیر سلمان به خودش بود که گفت خندق رو الله به من یاد داده، نه مثلا الله از کسی یاد گرفته باشه. بنابراین جنگ در اینجا ما میبینیم به اتمام میرسه. اما در اثنای جنگ مشکلاتی نزد مسلمانان پیش میاد که چون طولانی است و من اسنادی رو باید ارائه بکنم، در نوبت آینده این موارد رو عرض میکنم که نشان میده محمد چگونه از اون حالت نبوت تا حدودی اون کاریزمای خودش رو از دست میده. عرضم تا اینجا کنم.
1: سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری نازنین، بسیار مفید توضیحاتی که میدید. سندها تا اونجایی که من هم کم و بیش دنبال میکنم همه منطبق است و اسنادی که حتی شما کمتر نامشون رو میبرید ولی اینا چون از روی دست هم نوشتن تقریباً چه گو همه شون یکسان هستن. از روی همین رویدادها و سیرها و تاریخی که ما داریم دنبال میکنیم یک چیزی بر من روشن میشود و اون این که در حجاز آن زمان که دو شهر عمدش یکی مکه بوده یکی یثرب که همون مدینه است، گروه های متعددی زندگی می کردن که یک گروهشون مثل طایفه قریش همانندانش اینها بیشتر اهل تجارت بودن، اهل صادرات و واردات بودن، می رفتن از شام یا از یمن چیزهایی رو می آوردن در مکه، در بازار مکه راه می دادن، می فروختن و بعد از حجاز دوباره بار می بردن به شام و سوریه و جنوب و شرق و غرب تا اونجا که در حوزه دسترسیشون بود می فروختن و زندگیشون از این بابت می گذشت. از نظر دینی هم بت‌هایی برای خودشون داشتن، آرمان‌هایی داشتن، ولی به هر حال داشتن زندگیشون. گروه دوم که بیشتر یهودی‌های آن زمان بودند که طوایف گوناگونی داشتند، چند طایفه مهم که شما و ما در برنامه‌های پیشین هم بهشون اشاره کردیم و باز هم خواهیم داشت، بنی قینقاع، همین بنی قریظه و دیگر طوایف، اینا بیشتر کشاورز بودند، یعنی شهرنشین بودند، بیشتر تو شهر خودشون بودند و حتی برای خودشون یک قلعه‌ای هم درست کرده بودند برای اینکه در امان باشند از هجوم دشمنان و بعد بیرون از اون قلعه‌ها در حال کشاورزی بودند، نخل پرورش می‌دادند، دام پروری می‌کردند. یک گروه سومی هم بودند مثل لات‌های دوره قاجار و پس از اون که سر چارسوها با می سادن، عربده می کشیدن، لات محل بودن، اصلا خودشون رو مثل خودشون رو گذاشته بودن، جاهل محل، نادان محل، کلا مخملی، این ها کارشون باجگیری بود. تمام فیلم های فارسی پیش از انقلاب 95% اصلا زندگی همین توفیلی و لومپنهای اون زمان هست که مثلا یکی که قوی تر بود یه 10 تا نوچه هم دور بر خودش جمع میکرد، یه محله رو قرق میکرد، اون یکی مثلا توی شهر دیگه یا تو محله دیگه همین کار میکرد و اینها با هم رقابت داشتن، با هم بزن بزن داشتن، هر کس که میشد گندلات مثلا میشد پادشاه در سایه در تهران، یکی گندلات کرمانشاه بود، یکی گندلات شیراز و اصفهان بود و صادق هدایت هم که در این زمینه اون فیلم داشا کنه که نوشته اون تازه شکل خیلی خیلی خوشخیم قضیه است، حاطه بغده مثلا عشق عاشقی اون گندلات رو هم مطرح بکنه. خب این محمد در واقع کسی است که میاد و این جماعت رو دور خودش جمع میکنه به امید قارت کاروانها، به اسارت گرفتن زنان و کودکان و به برده گرفتن مردان و رفتن به بهشت، کشتن دشمنان ترتیب این کارها و خریدن عاقبت بهش و یک الله برشون درست میکنه، جبرئیل درست میکنه. گاهی میگه این جبرئیل اصلا قابل لمس نیست، قابل دیدن نیست، فقط میاد با من حرف میزنه. توی جنگ بنی خوریزه میگه که از دیگران پرسیدم آیا کسی اینجا رد شد، گفتن که بعد فرانکس رد شد، بر قاطرش هم یک پتوی نرمی کشیده بود. گفت ها اون جبرئیل بود که شبیه فلان کس بود و داشت میرفت که بنی قریظه رو بترسونه. همه اینا نشون میده که این آقا در واقع یک فرد گردن کلفتی تبدیل به یک فرد گردن کلفت در اونجا میشه با ساختن یک ایدئولوژی به نام الله و جبرئیل و چه و چه های دیگه. یه در جمع میشن دورش مثل آقای سلمان فارسی کمکش میکنن و یه دم از بیکارگان و ولگردان مکه و مدینه دورش رو میگیرن، مسلمان میشن، افراد خانوادش هم که همینطور. و بعد این هم میشه جریان سوم در برابر اون دو جریانی که یکیش کشاورزه، دامپروره، یکیش تاجره، دارن زندگیشون از اون زاویه میگذرونن. یکی هم اومده میخواد همه اینا رو تابع خودش بکنه، اموالشون هم بگیره، زناشون هم بگیره و سه کشور یمن و شام و ایران رو هم تسخیر بکنه که البته بعداً موفق هم شد. خب ما با یه صحنه عجیب و غریبی روبرو هستیم که گرچه تلخ است، مضحکم هست، اما مال گذشته است. ای کاش اینها در افسانه ها و در گذشته ها میماند و ما امروز دوست داشتیم میخواندیم، بر اساسشون فیلم درست میکردیم، محمد رسول الله درست میکردیم یا هر چیز دیگری، یا نه نمیخواندیم. اما داستان این هست و من بارها خدمت شما گرامیان گفتم این سناریوها، این گندلاتها و این احادیث، این آیات، این جبریل ها امروزه بر ما حکومت میکنند و ما سه نفری که همین الان جا نشستیم داریم در این پنل با شما صحبت میکنیم، سه تا ضربه خورده هستیم از همین احادیث در زده 20 و 21. خیلی جالبه. کسی نمیتونه به من بگه آقا اینا گذشته، دیگه گذشته ها گذشته، شما چرا به امروز نمیپردازید؟ آقا این امروز ماست خانم، این امروز ماست. این 5-6 میلیون 7 میلیون آواره در خارج از کشور تازیانه همین احادیث و همین کتاب قرآن و محمد و الله و جبرئیل و سلمان فارسی رو میخوان. همون جمعیتی که در ایران خود این حکومت میگه 70% زیر خط فقرن، 50% روانی هن و چه و چه های دیگر، تازیانه خورده همین احادیث هن. ما اگر به اینا میپردازیم نمیخوایم داستانگویی بکنیم وقت خودمون رو که خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست، از زندگی محمده، بهم صرف چنین چیزایی بکنیم. نه، ما داریم با چهره کریه تاریخ که داره تکرار میشه و با بازسازی اون در کشورهای مانند ایران و کشورهای مسلمان دیگه، خون مردم رو به شیشی کردن داریم حرف میزنیم. این یک جنگه، این یک جنگه اندیشه هاست که جنگ عملیش هم در خیلی جاها هست و در آینده هم خواهد بود، تا اینکه تکلیف اون ملت ها با این سناریوهای واپس مانده اما فعال و اکتیو که از کرونا هم فعالتر هستن روشن بشه. آقای یغمایی شما در این باره سخنی دارید بگید؟
2: من فقط چند تا نکته که شما، اولا به نکاتی که شما گفتید من تأکید میکنم، داشتید شما صحبت میکردید با آقای سلیمانی، فکر میکردم که اگر که ما درگیر هنوز احد نبودیم و جنگ احزاب و جنگ بدر و جبرئیل و اینها، اصلا علاقه ای نداشتیم که بیاییم در مورد این مسائل صحبت کنیم. مسائلی که در گوشه از عربستان اتفاق افتاده، فرضاً اگر ایران فتح نشده بود، ایران اسلامی نشده بود، مثلا ما مثلا هندوستان باقی مونده بودیم، با اینکه بخشایش فتح شد ما این بحثا رو نمی‌کردیم. ولی همیانان و یارانی که این برنامه رو دنبال میکنن توجه دارم که ما درگیر مسئله ایم، یعنی در زمان ما هنوز جبرئیل پروبالش باز بر سرزمین گسترده ایران، قوانین باقر و صادق و رضا در حکومت میکنه، دست میبرن، پا میبرن، زن ایرانی اسیر قوانینی است که اینها 14 قرن قبل گذاشتن، اینجاست که ما مجبوریم برخی نکات رو باز کنیم. ببینید اسناد زیاده، اقیانوسی از اسناد وجود داره که در قدیم این اقیانوس بخش عظیمیش اسنادی بود که آخوندا ساخته بودن. در 100 ساله اخیر کار عظیمی انجام شده توسط روشنفکران که این اسناد آخوندی فقط در دسترس نیست، ما میتونیم بررسی بکنیم، شهامت پیدا شده، جرأت پیدا شده که آقا داستان چی و باز کنیم. همین نکاتی که آقای سلیمانی گفتن مثلا این نکته بسیار بسیار مهم نیست. ببینید بزرگترین جنگی که گویا رخ داده این جنگ بسیار احزاب، 10,000 نفر میگن، حالا ارقام رو باید یه مقداری دقت کرد چون دست تاریخ نویسان مسلمان بوده، همینطوری که هر روز من داشتم درباره جنبش قرامت بحث میکردم آخرش نوشته بود که توجه داشته باشید که اکثر اسناد رو کسانی نوشتن که مخالفان بودن، مثلا قرامات با خواهر مادر خودشون ازدواج میکردن، فلان میکردن. ما تو این اسناد هم اینجوریه، میگن 10,000 تا بود، اون بار 3,000 تا بود، یا مثلا عمر ابن عبد بوده که آقای سلیمانی اشاره کرد، خب 90 ساله بوده، باید تاریخ نویسان مسلمان ببرنش به عرش و بگن او با 1,000 مرد برابری میکرد تا این وسط چهره علی آبرامیسمان بشه که معلوم بشه با کسی درگیر شده که 1,000 مرد رو در فلان دره نمیدونم فلان قبیله رو در هم کوبیده. این واقعی نیست، پیرمردی بوده 90 ساله، سن و سال هم واقعی است، ولی به خاطر پیشینش بود. مثلا وهرزم یکی از سرداران ایرانی که رفت یمن و فتح کرد، او هم کسی بود که میگن موقعی که رفت اونجا اون منطقه رو در بیاره از دست کسانی که اشغال کرده بودن، پوست پیشانیش اینقدر پیر شده بود که روی چشم میفهمد با یک سربند اون رو بس، ولی سرداری بود کار آزموده رفت اونجا رو گرفت. داستان اینه، وقتی ما جنگ خندق رو نگاه میکنیم، خب نقشش آدم میتونه بکشه، نقشش وجود داره، کوه در حقیقت ارتش چند هزار نفریه که اومده بودن آخرین دفاع از خودشون بکنن، در حقیقت سمت چپشون کوه احد هست، یک خندقی میکنن مقابل این ارتش که در دو طرف این خندق هم دو تا کوه وجود داشته، پشت سر هم یک کوه دیگه، در قسمت پایین هم در سمت به اصطلاح چپ سرزمین یهودیان بنی قریظه بود که بعدها بهشون خواهیم رسید. جنگ شروع میشه، این جنگی که کلی آبرامیسمان شده. آقای سلیمانی گفت، باز هم من تاکید میکنم که ببینید در این جنگ که گویا اونطوری که میگن جنگ احزاب، مثلا تاریخ نویسان بی امامه یا امامه بر سر میگن بزرگترین جنبش تمام مشرکان و یهودیان بود برای آنکه ریشه اسلام را برکنند و موفقش نشدند و اومدن غارت بکنند، در حالی که قضیه درست عکسه. اینها اگر ما جنگ ها رو ببینیم اومدن که جلوی غارت رو بگیرن، جلوی سرایا کردن زنهاشون رو بگیرن، جلوی کشتن بچه هاشون رو بگیرن و جنگ شد. ولی تو این جنگ ما میبینیم که آمار کشتگان این عظیمترین جنگ، همونطوری گفتن ماکسیموم 8 تا 12 نفر از مسلمانانه که ارقام متفاوته، از اون ور کشته شدن 4 تا 8 نفر از نیروی مقابله و بعد جنگ سرنوشت دیگه پیدا میکنه. یعنی شما نگاه کنید کدوم از جنگ تاریخ، مثلا جنبش های ایران زمان عباسیان، مثلا استاد سیس وقتی که به مقابله میاد میگن تا 100 سال بعد استخوان‌های کشتگان این جنگ هنوز در گوشه و کنار وجود داشت، در سالهای نزدیک فراوان بود. یا مثلا بابک تو جنگ‌هاش بعضی وقتا 10,000 15,000 آدم، یعنی جنگ‌ها، ولی این جنگ جنگی نیست که روی میز گذاشتن و آبرامیسمان کردن. و همینطور ما شاهدیم، باز استاد سلیمانی بهتر میتونن توضیح بدن که باز طبق معمول ما شاهدیم که وقتی که یه مسئله پیاد، همونطوری که تو جنگ قبلی بنی نظیر گفتیم که موقع درختار رو میبرن، پروردگاری که جهانی رو در رهبری میکنه میگه آه اون نبود برید، بنده بریدم، یعنی خدا درخت بره، درختای خرمای مردم رو میبره و این پروردگار کسی است که یهودیانی رو که نخستین یکتاپرستان بودن فقط هم میگه ما بکنیم تاریخی دستور میده بگیرید بکشید زنشون رو بگیرید اینها تو اینجا هم همینطوره میبینیم آیه نازل میشه سر کله جبرئیل پیدا میشه ولی واقعیت این نیست من بازم تاکید میکنم واقعیت همانی است که تاریخ نگارانی که تیزهوش بودند این رو دیدند در تمام جنگ ها و من جمله در همین جنگ که باز هم من اینجا دوست دارم که باز از رصافی نکاتی رو اشاره بکنم که میگه که هدف محمد به هیچ وجه یک هدف دینی نبود اینو در صفحه 31 کتاب ارزشمند خودش میگه میگه که در پس آن به بهانه هدف دینی خواستار ایجاد جنبشی بزرگ و یک موج دینی سیاسی و اجتماعی بزرگ عربی است که به دست عرب انجام بشه و فرمان روایی اونها را بر دیگر خلاص اقوام تضمین بکنه و بعد خودش در رأس این قرار بره یعنی اینجا رفته به روانشناسی پیامبر اسلام پرداخته که بسیار کار جالبی است من بارها تأکید کردم تمام رهبران سیاسی رو همین رهبران گروه های کنونی رو که وجود دارن تا ما به روانشناسی درونیشون پی نبریم نمیتونیم شخصیت سیاسیشون رو دریابیم. دیگه که او کسی بود که با اینکه اموال و نخلستان‌ها و چیزهایی داشت به ثروت مناسبی داشت ولی در پی اون نبود. خودش گفته بود زن که آقای سلیمانی گفت سه تا از زناش تو این جنگ با خودش میبره برای اینکه تعارف نداشت. زن و دوست داشت صریحا هم گفت زن و عطر بهترین چیزهایی. این دوتا رو دوست داشت ولی مهمترین چیز نام خود را رصافی میگه در کنار الله گذاشت و شرط ایمان به اسلام را با اینکه دعوت او برای عبادت اللهی بود که شریک نداشت خودش رو شریک کرد و همین دلیل شهادتین شد لا اله الا الله محمد رسول الله و با این کار موفق شد ما میبینیم 1.5 میلیارد مسلمون در حقیقت اگه ثروت بود رفته بود میگن سلطان محمود غزنوی شب آخر مرگش گفت تمام اموالی رو که طلاهایی رو کورده بودن از هند و اینها فرش کردن این همین رو در مورد هارون صحبت میکنن و موقعی که اینا رو دید عشق از چهره بارید و گفت که این همه جهانی رو فرد کردن و باید برمم به اینا رو باقی بگذارم ولی محمد اینچنین نبود که به طلا به اون صورت پابند باشه او یک روحیه داشت که در آغاز خودش رو فرستاده خواست با شدت پا فشرد و این رو جا انداخت و بعد نیز نام خودش رو در کنار پروردگاری که اعلام کرده بود آفریده بود قرار داد تا بماند و نیز تأکید میکنه رصافی که محمد بر سروری قریش شاخه خودش اعتقاد کامل داشت و ما شاهدیم که پس از اینکه رفت این ادامه پیدا کرد و در تشیع که قربانش کردم من بارها تاکید کردم حتی تئوری آریایی هیتلر یک پهنه وسیع‌تری داره برای اینکه به یک قوم توجه داره ولی این به یک خون توجه داره و ما متاسفانه کسانی که شیعه‌اند توجه ندارند که دارن از چه تئوری پیروی میکنن یعنی 12 امام یک خون واحد یکی هم باید کل بشریت نجات بده و خلاصه این چیزهاییست که ما در این برنامه ها داریم دنبال میکنیم وگرنه اسناد فراوان است میتونیم مراجعه بکنیم ببینیم چگونگی جنگ و اشخاص و شخصیت ها رو ولی مهم اینه که روی نقاط درد ما دست بذاریم و بدانیم که ما درگیریم همین الان در ایران کنونی همین کرونا که اومده میبینیم عوضی که جناب ولی فقیه کل مسلمانان جهان به قول خودش دعای هفتم صحیفه رو داره در یک مملکت 83 میلیونی ارائه میکنه در حالی که توی کشور پیشرفته دموکراتیک مثل سوئد دیروز با یکی از دوستانم صحبت میکردم دولت اعلام کرده اگر که تا یک هفته دیگه ما موفق نشویم که این رو کنترل بکنیم تمام کارمندان ببینید تفاوت خرد با حدیث هفتم صحیفه سجادیه که دفعه قبل گفتیم که حدیث دعای 27مش ضد ایرانی است و به نفع یزید دولت سوئد اعلام کرده تمام در خانه بمانید 100% حقوق کارمندان تا پایان قرنطینه بهشون پرداخته میشه بدون اینکه کار بکنن برای حفظ سلامت مردم. این تفاوت این دولته، ولی ما گرفتار دولتی هستیم که رهبرش در حالی که خودش فرار کرده که قرار صد لتیان، و من شاهد بودم و خبر دادم که در ایران یک موج نارضایتی حتی میان کارمندای خودشون دارن فوش میدن برای که اونا با کرونا در خطره، ولی فقیه و کله گنده ها در رفتن دیگه، آقا دایی صحیفه بخوان. برای اینه که ما برای اینکه دایی صحیفه رو نخوانیم و به سوی پزشکی و نمیدونم کمک به مردم بریم، باید این مسئله بررسی کنیم و مثلا شما توجه بکنید هنوز که هنوز چند ده هزار مسجد تو ایرانه، اینا میتونن به عنوان مراکز قرنطینه مورد استفاده مردم مریض قرار بگیرن. چرا نمیکنن؟ برای اینکه در چارچوب این مقدسات و مزخرفاتی که علم کردن حاضر نیستن مساجد رو مثل کلیساها که تو کشورها کردن محل رسیدگی مردم بکنن. اینجاست که با تاریخ جنگ احزاب رو ما باید بفهمیم، کارکردهای محمد رو باید بفهمیم، به شخصیت درونی علی و سلمان و عمرو بن عبدالله خلاصه پی ببریم تا بتوانیم این بلای به قول شما کرونای اصلی رو که بر ایران 14 قرن سایه انداخته بشکن. این نکاتی است که من در حول گفتارهای ارزشمند آقای سلیمانی خواستم اشاره کنم.
1: درود بر شما. خب ما ترمنج گفت به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. در برنامه آینده به جنگ بنی قریظه میپردازیم به طور جز به جز. این جنگ بنی قریظه بسیاری از هموطنان ما داستانش رو میدونن، حتی اون خواننده خوش صدای ما آقای عارف که خواننده فیوریت و محبوب دوران جوانی من بود اومد و درباره کشتن 700 یهودی در جنگ بنی قریظه توسط سپاه محمد و به دست علی صحبتایی کرد، گفت که من نمیدونستم، الان که میدونم واقعا شرمنده تاریخ هستم به سهم خودم و چیزای از این قبیل، که چقدر نسل جوان رو شادمان کرد از این حرفا. بعد نمیدونم چه بلایی مسلمان ها سرش آوردن پشت پرده که یه هفته بعدش اومد همه حرفاش رو پس گرفت، گفت اصلا نه اون چیزایی که من گفتم روی اسناد غلط بوده، چون این اتفاقی نیفتاده و اصلا علی گردنی نزده، محمد اصلا چون این دستوری نزده، الله چون این حرفی نزده. این داستان بنی قریظه همون داستانه، ما میخواییم بررسیش کنیم و اونجا در اون بررسی معلوم میشود که آیا این رویداد اتفاق افتاده یا نه و ابعادش چقدر بوده، 500 نفر بودن یا 900 نفر و اصلا چرا این رویداد پیش آمده. آقای سلیمانی عزیز، خیلی خوب میشه اگر شما دقایق پایانی برنامه رو به دست بگیرید و اگر سخنی دارید با ما در میان بگذارید تا من خداحافظی کنم و بریم تا هفته آینده. این هفته ما البته برنامه مون دو سه روزی به تأخیر افتاد به علت اینکه همه ما سه نفر آمادگی نداشتیم که در روز معین دور هم جمع بشیم، بنابراین دو بار عقب انداختیم تا افتاد به امروز که دوشنبه است، دوشنبه آخر سال، بعد چهارشنبه آخر سال است، جمعه آخر سال و بعد عید نوروز. بفرمایید آقای سلیمانی.
0: خواهش میکنم. جناب مانی، هدف ما این است که علاوه بر اینکه درس‌های امروز رو بگیریم، یک مقایسه و تطبیق هم انجام بدیم میان مفاهیم اخلاقی و رفتار محمد با هم اسران خودش. به عنوان مثال من امروز عرض کردم اگر نیروهای احزاب میخواستن میتوانستن به مدینه حمله بکنن، همان گونه که در جنگ احد پیش آمد، اما حمله نکردن چون برای اونها هدف زنان و کودکان عرب نبود، برخلاف پیامبر اسلام که چنین میکرد، بلکه اونها آمده بودن باعث و بانی این اختلافات رو بردارن. یک نکته ای رو هم عرض کنم. ببینید، من امروز در داستان رجی عرض کردم افرادی رو به عنوان گروگان به مکیان فروختن که اونها رو در ازای کشته شدگان بعد رو عهد کردن بدن. یکی از اونها زید بن دسنه بود، این شخص رو به صفوان بن امیه دادن. نکته جالب این است که چون صفوان دید ماه حرامه، از کشتن او ابا کرد و او رو در خانه نگهداری میکرد، پذیرایی میکرد، از بهترین خوراک ها به او میداد و زمانی که ماه حرام تمام شد او رو گردن زد، در حالی که ما دیدیم پیامبر اسلام بسیاری از اشخاص رو در ماه حرام کشت و بعد هم اون رو نسبت میداد به الله، که بله نفاق از به نوعی کشتن بالاتره، بنابراین ما میتوانیم در ماه حرام هم آدم بکشیم. خب این مفاهیم اخلاقی رو میبینیم که پیامبر اسلام هم رعایت نمیکرد و دوستان اگر تطبیق بدن میفهمند که این مطالب میتواند در همان عصر هم اسباب انتقاد بر پیامبر باشه. اما نکات مهم این جنگ چیست؟ جناب مانی، جنگ احزاب با کمترین برخورد به پایان رسید، اما همون گونه که ام سلمه گفت سخت‌ترین جنگ بر پیامبر بود، چون اون قدرت ماورایی و کاریزمای او زیر سوال در زمان حفل خندق و به نوعی در زمانی که اونها در پشت خندق بودند، آنقدر فشار زیاد بود که افرادی مثل معتب بن قشیر میگفتند ما توان رفتن برای غذای حاجت رو نداریم، اما پیامبر اسلام به ما وعده گنج‌های کسرا و روم رو میده. خب این ایجاد کرد که مسلمانان بسیاری سعی بکنن او رو منافق بدانن، در حالی که برخی هم آورده بودن که نه، اون جزء بدریونه، یعنی منافق نبود. اما اون فشار به قدری زیاد بود که برخی ها در وعده‌های محمد هم تشکیل میکرد. یکی از نکات این است که زمانی که جنگ شدت گرفت، یعنی محاصره تنگ شد، پیامبر اسلام از یکی از بزرگان قطفان که از بنی فزاره بود، یعنی عیینه ابن حصن، دعوت میکنه که به نزد او بیاد به همراه حارث ابن عوف. به اونها وعده میده که من یک سوم خرمای مدینه رو به شما میدم، شما برگردید، یعنی جزء ائتلاف نباشید. البته سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده مخالفت، ولی نکته جالب اینه که چگونه پیامبری که مدعی است خدا از او حمایت میکنه، او کسی است که تن به خواست مشرکان نمیده، با اونها مبارزه میکنه، حاضر میده باج بده تا به نحوی اون فشار کم بشه. خب این نشان میده دیگر اثری از جبرئیل وجود نداره، کمک الله نمود نداشت که پیامبر اسلام سعی کرد با دادن رشوه عده‌ای از به نوعی ائتلاف رو بخره، که البته موافقت نشد. جالب این است که زمانی که احزاب قصد بازگشت رو دارند، پیامبر اسلام از یک مسلمان میخواهد که بلند بشه به درون سپاه احزاب بره و برای او خبر بیاورد، که این نکته روحیات مسلمانان رو نشان میده. من از دو سه سند نکاتی رو میخوانم. ابن هشام در مورد فرستادن حذیفه اینگونه میآورد. حذیفه گفت، حالا این رو خود حذیفه داره نقل میکنه، ای برادرزاده، ما در واقعه خندق با رسول خدا همراه بودیم و آن حضرت پاسی از شب را نماز گذار، سپس رو به ما کرد و فرمود کیست که به میان این قوم، یعنی قریش، برود و ببیند که آنان چه کردند، آنگاه به نزد ما بازگردد. رسول خدا بازگشت او را تضمین کرده بود، یعنی گفت هر کسی بره زنده برمیگرد. آنگاه من از خداوند میخواهم که در بهشت در کنار من باشد. بهشت هم وعده داد به اون شخصی که میخواسته بره. حالا گفته حذیفه جالب است. از بیم حضور در جمع دشمنان و از شدت گرسنگی و سرما هیچ کس از جای بر نخواست. یعنی آن همه 3000 نفری که محمد داشت، وقتی چنین وعده هایی داد، هیچ کس بلند نشد که بره کارش رو انجام بده. بعد اشاره میکنه، رسول خدا صلی الله مرا فرا خواند و وقتی آن حضرت مرا فرا خواند دیگر هیچ راه گریزی نبود، یعنی عملا منو صدا کرد دیگه. وقتی گفت کسی میره هیچ کس بلند نشد. خب اینو در صفحه 27 جلد 3 در سیره ابن هشام. حالا واقعی هم همین مطلب رو آورده که جالبه. میگوید حذیفه ابن یمان در این مورد گفته است، شبی بسیار سرد با رسول خدا کنار خندق بود و در آن شب سرما و گرسنگی و ترس بر ما جمع شده بود. پیامبر فرمود هر مردی که برود و ببیند دشمن چه کرده است، خداوند او را در بهشت رفیق من قرار خواهد داد. یعنی ابزارهایی بود که محمد استفاده میکرد برای تحمیق مسلمانان. حذیفه میگفت پیامبر صلی الله برای چنان کسی دو تعهد فرمودند، همین که برمیگردد و همان که بهشت خواهد داد. با وجود این هیچ کس بر نخواست. پیامبر صلی الله گفتار خود را 3 مرتبه تکرار فرمود و حتی 1 نفر هم از شدت سرما و گرسنگی و خوف بر نخواست. چون پیامبر دیدن که کسی بر نمیخیزد، یعنی حالا شما مقایسه کنید ابوبکر، عمر، عثمان، علی، همه اینا حاضرن در اون بر نمیخیزد، مرا صدا زد و فرمود ای حذیفه، گوید همین که پیامبر صلی الله نام مرا به زبان آوردند چاره ای جز برخواستن نداشتم و به حضور آن حضرت شتافتم در حالی که دلم در سینه میتپید. این رو هم ادامه میده. فرمود امشب صدای مرا شنیدی و بر نخواستی؟ گفتم سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخته است به واسطه شدت سرما و گرسنگی و خوف یارای و توان برخواستن نداشتم. صفحه 368. اما برای شیعیان عزیز که همیشه صحبت میکنن این مطالب رو اهل سنت نوشته، هرچند منابع شیعی هم چیزی جز منابع اهل سنت ندارن برای گفتن، من نکته رو بخوانم. کلینی در روزه کافی با سندی از ابان ابن عثمان احمد بجلی اشاره میکنه، از امام صادق نقل میکند که فرمود در شبی بسیار تاریک و سرد از شبهای جنگ احزاب، رسول الله بالای تپه‌ای که مسجد فتح در آن قرار دارد بعدها ساخته شد، رفت و فرمود چه کسی به سوی دشمن میرود تا خبری برای ما بیاورد و من بهشت را برای او تضمین میکنم. هیچ کس بلند نشد و برای همین آن حضرت درخواست خود را دوباره مطرح کرد. آنگاه امام صادق در ضمن نقل این حادثه فرمود، حالا این رو امام صادق داره به کنایه میگه، در حالی که جد او علی هم جز همین افراد، میگوید مگر مردم چه میخواستند؟ آیا چیزی بهتر از بهشت میخواستند؟ یعنی منظوری که چرا بلند نشدن برن؟ بعد اشاره میکنه. سپس فرمود آنگاه رسول الله به یکی از اصحابش برخورد کرد و پرسید، که همین حذیفه بود، که هستی؟ گفت حذیفه. فرمود آیا صدای مرا از ابتدای شب میشنوی و جواب نمیدهی؟ مگر مرده ای؟ حذیفه برخاست و گفت فدایت شوم، سوزش سرما و بیحالی باعث شد که جوابت را ندهم. بعد محمد ایشون رو به زور دیگه میفرسته دیگه، گفت آقا برو دیگه، کسی بلند نشد، داوطلب نشد که هم برگرد هم بهش پیش من باشه. بعد شروع میکنه به نماز خواندن، دعایی میکنه که خیلی جالبه، اشاره میکنه ای فریاد رس بیچارگان. حالا محمد در اوج به نوعی درماندگی داره از خداوند خودش هم این مطلب رو میخواد. ای فریاد رس بیچارگان، ای اجابت کننده درماندگان، غم و اندوه و مشکلات را از من برطرف فرما، ای خدایی که حال و روز من و یاران من را میبینی. سپس جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و فرمود ای رسول الله، همانا خدای عزوجل مناجات تو را شنید و دعای تو را مستجاب کرد و تو را از هول و حراس دشمن کفایت کرد. انتهای جنگ دیگه تموم میشه. رسول الله با شنیدن این خبر بر زمین زانو زد و دستهایش را به سوی آسمان گرفت و در حالی که اشک در چشمهایش جاری بود فرمود خدایا تو را شکر که به من و یاران من رحم کردی. حالا دقیقا میفرمایید وضعیت محمد در چه وضعیتیه. حالا این بخشش رو، بخش اولش رو در کتاب کافی جلد اول صفحه 318، کامل و زیارات صفحه 24، تفسیر قمی جلد دو صفحه 186، تهذیب جلد دوم صفحات 6 و 60 دوستان میتوانن مراجعه بکنن. نکته دیگر این است که زمانی که جنگ هم تمام میشه محمد اجازه مرخصی میده، همه بلند میشن و فرار میکنن به سمت خانه خودشون. ناگهان کسی به محمد میگه آقا ممکن اینا جاسوسی گذاشته باشن که ما از خندق بریم بیرون و اینا حمله بکنن. حالا واقعی از قول عبدالله ابن عمر میآورد، میگوید عبدالله میگوید من از پی مسلمانان در هر طرف میرفتم و فریاد میکشیدم، رسول خدا امر میفرماید که بازگردید. شاید این حیله باشه، تدبیری باشه، ولی از شدت سرما و گرسنگی حتی یک نفر هم برنگشت. همون میگوید پیامبر صلی الله شتاب مسلمانان را خوش نداشت، چه امکان داشت که قریش جاسوسانی گمارده باشد. در صفحه 370 دیگه نقل جابر بن عبدالله را هم آورده در همین مورد، میگوید جابر بن عبدالله گوید پیامبر صلی الله امر فرمود که مسلمانان را برگردانم، من هم آنها را صدا میزدم ولی هیچ کس برنگشت. ببینید اینها نشان میده که دیگر محمد اعتباری نزد مسلمانان نداشت، یا به نحوی آنقدی اعتبار پایین آمده بود که کسی به وعده بهشت او، بازگشت او یا برگردید او هم توجه نمی کرد در اون زمان. بنابراین طبیعی بود که پیامبر در صدد بازگرداندن قدرت کاریزما و پیروزی خودش باشه که اون رو ما بعدها اشاره خواهیم کرد در مورد قصه بنی قریظه که به چه نحوی رفتار کرد تا بتواند یک روح مبشر و آبروی جدید رو برای خودش بخره. عرضم اگر طولانی شد پوزش بود.
1: خواهش می‌کنم. خب من از هر دوی شما گرامیان یک دنیا سپاس دارم و از شما همراهان و همزبانان که این برنامه رو دنبال میکنید. ما تلگرام هم داریم، نمیدونم فیسبوک هم داریم، عرض کنم که چیزای از این قبیل، و خیلی خوشحال میشیم شما عضو کانال ما بشید، این مطالب رو تقسیم کنید، به دوستان دیگه‌تون هم برسه. شاید اندیشه میگن فرقش با هر چیز دیگری در اینه که وقتی همگیر شد تبدیل به عمل میشه خود به خود. امیدوارم که اندیشه های شما، اندیشه های برتر و خوب شما و اندیشه های برتر همه دوستان و پژوهشگران به یک جریان نیرومند تاریخی برای تغییر بزرگ تاریخی در ایران و خاورمیانه و هر جای دیگری که ستم و تاریخی حکومت میکنه تبدیل بشه. شادکام باشید و بدرود تا برنامه آینده.
3: حدود باشم وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. باریزه فرمایید یک غزل از سعدی بخوانم. همه اکسون که آمدن دیوان رو باز کردم، چشم به یک غزل افتاد که یک بار دیگه هم خدمت رو خوندم. توجه فرمایید به این شین آخر هر بیت، ببینید که لطافت عاشقانه رو چگونه بیان میکند این شین. حتی میخوام خدمتتون بگم که این زبان عاشقانه سعدی خیلی سنشوال و حتی سکشوال هم شده. ملاحظه فرمایید لطافت و زیبایی رو با همین کاربرد این شین. رها نمی کند ایام در کنار منش، که داد خود بستانم به بوسه از دهنش. همون کمند بگیرم که صید خاطر خلق، به خود همین کند و درکشم به خیشتنش. ولی دست نیادم زدن در آن سر زلف، که مبلغی دل خلق است زیر هر شکنش. غلام قامت آن لعبتم که بر قد او بریدند، لطافت چو جامه بر بدنش. وحبه ز رنگ و بوی تو ای سرو قد سیم اندام، برفت رونق و رونق نسرین و باغ و نسترنش. یکی به حکم نظر پای در گلستان نه، که پای مال کنی ارغوان و نسترنش. خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز، که بر کند که بر کند دل مرد مسافر از وطنش. عزیز مصر چمن شد جمال یوسف گل، صبا به شهر در آورد بوی پیرهنش. شگفت نیست گر از غیرت تو بر گلزار، بگرید ابر و بخندد شکوفه بر چمنش. در این روش که تویی گر به مرده در گذری، عجب نباشد اگر نعره آید از کفنش. نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی، که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش. بله، از این زیباتر دیگه میسر نیست. حد همین است سخندانی و زیبایی را. بله، نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی. ببینیم چگونه غیر مستقیم متن فوق العاده کرده از ابوبکر سعد بن زنگی. نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی، که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش. تنها فتنه ای که مانده است عرض کنم که این سعدی است که بر جمال تو و خلق بر سخن سعدی. بله، غزل های سعدی ابتکاری از خود اوست. غزل های حافظ بزرگ هنرمند بی‌نظیری است. کم غزل ابتکاری داریم در حافظ، همواره نظر به این اون دارد. اما اون چنون این مرد استاد نابغه است در سخن که کار خود رو کرده. بله، من غزل به این لطافت و زیبایی کم سراغ دارم. دو لغت هست، یکی برکند و برکند. و برکندن که معلوم است، چراغ برکردن، چراغی برکند، یعنی چراغ روشن کند. خب از این هم بگذاریم. عرض می شود که ما مشکل زیاد داریم، هموطن، تعارفات زیاد داریم، تکلفات زیاد داریم. عرض کنم که در گفتن حقیقت صرف جو هستیم بعض اوقات. مصالح عموم و جامعه رو کم در نظر میگیریم، مصالح خیشتن. اینا همه حاصل تربیت استبدادی است. خدمت شما عرض کردم که در جامعه استبدادی جامعه بایستی از صحنه بیرون باشند. جارو میکند سیستم های استبدادی، فرقی نمی کند پوتینی، نالینی، فاشیستی، توتالیته، غیره و ذالک. جامعه رو نمیخواد درگیر مسائل عمومی و ملی بکند. قدرت هم تقسیم نمی کند، همشه برای خودش میخواد. ماشاءالله، یه روز بنده گفتم این دیکتاتورها بیشترین عشق رو دیکتاتور با آزادی دارد. دلیلش هم این که همش برای خودش میخواد، به هیچ کسی یک ذره نمیده. این است که میبینم بعض هموطنان عرض میشود که چون وضعشان خوب بود است و خوب هست در اون دیکتاتوری و این دیکتاتوری، اون چنون دفاع میکنند و اینها، واقعا احساس تأسف میکنه. یا وای هموطن، تو که نمیدونم مغازه جواهر فروشی داشتی، قالی فروشی داشتی، نمیدونم بساز بفروشی داشتی، وضعت خوب بود، پرش داشتی در ایران و فرانسه بود، سیستان هم رفته بودی، به درغوزآباد هم سر زده بودی، گرسنگان بلوچستان هم دیده و نشسته بودی باشون، در حلبی آباد هم یک شب رفتی اونجا بنشینی با فقرا غذا بخوری، یا فقط جیب خودت چون پر بود خیلی جهان زیبا بود. حالا که عرض کنم یک کمی به سختی افتادی و اونجا با نبودن رقابت ها و بسیار بودن پول در دست شهری ها خیلی راحت می‌خریدی، یک دلار می‌فروختی 100 دلار، حالا به زحمت افتادی می‌خری 5 دلار بعد بفروشی 6 دلار، چون رقابت از طریق کشور. عجب روزگاری بود، وای وای وای. خب بگذاریم. هر می شود که بله، اینا مشکلات فرهنگی ماست. ما تعلیم و تربیت سیاسی نداریم، کار سیاسی هم بلد نیستیم، مصلحت مملکت هم اصلا برای ما اهمیتی نداره. برای بسیاری از ما اونجا به جیب ما، به جیب ما نگاه میکنیم و بعض اوقات می نشینیم و جلوی دوربینی در یک پشت بلنگویی واعظ هم می شویم. بدبختی اینجاست، می خواهیم که جامعه هم عرض کنم که سمت و سو به جامعه هم بدهیم. مشکل از اونجا می شود. ناگهان می نشینیم بگیم آقا اگر به این دین محترم خدا او نکرده خدشه ای وارد می شود، جهان زیر و رو می شود. آقا دین برای چیست؟ مگر نه اینکه دین برای فضیلت بوده و برای اخلاق بوده است؟ مگر نه اینکه برای جلوگیری از دزدی و دروغ و عرض میکنم که نزولخاری و غیره و ذالک و اینها بوده است؟ پس کجاست امروز که نان و دین میخورن مردم ایران؟ پس این همه رذالت که در این مملکت هست، از بام تا شام، از هرزگی، فحشا، دزدی، دروغ، جنایت، اساسا شما یک فضیلت پیدا کنید در این دستگاه تا ببینیم که اگه دست به دست بزنیم چه میشود؟ خراب میشود. بابک دوست من زنگ زده امروز، یک ساعت و نیم صحبت میکرد، گفت آقا این همه چی شده کلاه شرعی، دزدی هم شده کلاه شرعی، نزول هم کنه. گفتم چطور؟ گفت مثلا فرض فرمان یکی میخواد 100 میلیون به کسی بده، خب 150 میلیون باید پس بگیره بابت نزولش، اما چون نزول در آیین شرع محمدی و آیین مصطفی نزول حرام است، می نویسد که من این برگ کاغذ رو از ایشان خریدم 150 میلیون تومان، کلاه شرعی رو گذاشت، نزولش هم گرفت. فحشا بد است، در اسلام میگن فحشا بد است. آقا مگه این صیغه کردن جز نشر فحشا چیز دیگری مگر هست؟ تعریف کنید صیغه را. میگوید به مدت معلوم و مبلغ معلوم این خانم خودش اجاره بده به این آقا و تعجب من واقعا از بانوان محترم هست، تو بیشتر از مردا، از بانوان. چند بم گذاشتم در پاکستان، 130 نفر بیگناه رو کشتم. برای چه کشتم؟ چون سرداران اسلام عزیز نمیپذیرن که یک زن سیاسی باشد، به جهت اینکه زن ناقص العقله. حالا میخوام خدمتتون در باب این لغت صحبت کنیم. ببینیم واقعا وقتی میگوین چهار تا چشم یک زن برابر دو چشم یک مرد هست، آیا واقعا این باز هم برابری هست یا نه؟ وقتی میگوییم فرض کنیم این تانک مثلا خیلی تانک خوبی است اما زرهش ضعیف هست، معنیش این است که این تانک نیست، این تو نباید به میدان جنگ. یا این قلم خودنویس خوب مینویسه اما بعد از یک ساعت پهمش جوهر میده، یعنی این خودنویس نیست. وقتی که اسلام عزیز میگوید زن ناقص العقل است، یعنی بیعقله. نه اینکه نصف مثلا مرد عقل داره، نه، یعنی اینکه ناقص عقل نداره، بیعقل، جزء انسان به حساب نمیاد. در قوانینش هم این رو نشان دادن. دلیلش هم معلوم هست که چرا ما بایستی سر چشمه کارها بنگریم. به قول فردوسی منظور سرچشمه است. بدو گفت اون کس که دارد خرد سر چشمه کارها بنگرد. حالا چرا این صحبت شده در اسلام؟ به لحاظ این که زمانی که این زنان و مردان به همون سیستم و سنت قبیلگی اینها کار میکردن با هم مساوی بودن، کما اینکه در قبایل ایران امروز هم هست. زن باید کار بکنه، نمیتونه چادر و چاقچور و روبند و این چیز داشته باشه، نمیدونم بره گندم بچینه، نمیدونم هر شبت که کارهای دیگر بکنه، یا بگم بز به دوشه، یا بگم گاوا رو چیشه بکنه. اینها این هست که مرد و زنان با قبیله به طور طبیعی که همون خداوند آفرید اینو با هم کار میکنن، خیلی مطرح نیست موضوعشون و مطرح نبود. بعد هم که اسلام عزیز آغاز شد، عرض می شود که چگونه آغاز شد؟ سوال کنیم آقا چگونه آغاز شد؟ از اونجا آغاز شد که حضرت صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، یعنی نصف شب، البته نصف شب مهاجرت کردن با ابوبکر و تشریف آوردن به مدینه. در اونجا چه بود؟ یه مش آدمای مدینه بودن که البته مدینه میدونید در شمال هست و مکه در جنوب هست. اینها یک بافت خاصی داشت زندگی مدینه. 55% یهودیان بودن، چندین قبیله بودن، قبیله خیبر بود، قبیله بنی قریظه بود، بنی قینقاع بود، بنی نذیر و غیره و اینها، بنی مستلق و غیره. عذر میخوام از شما. عرض شود که اینها آمدن اونجا و عرض شود که اینا یک مش آدم بودن، 70-80 نفر آدم بیکار و کسی نبود به اینها نانی بدهد یا مهمانی بدهد یا چیزی، قبول هم نداشتن. یک مرد بزرگی هم اونجا بود به نام سعد ابن عباده، اون دایه رهبری و پیغمبری داشت. و عرض شود که دو قبیله اوس و خزرج هم اونجا، یا خزرج اونجا بودن، عرب بودن، کارگزاران یهودی بودن، مسیحیان هم بودن. اینها شروع شد جنگ و جدال، یعنی شروع کردن کاروان ها رو زدن و اموال مردم رو سرگردن ها گرفتن، چون چاره دیگری نداشتن، غذا داشتن بخورن، جنگ میکردن، دزدی میکردن، سر راهزنی میکردن. حالا اسمش رو گذاشتم غنیمت میریم میگیریم. یعنی این آدمایی که به طریق حلال عرض کنم که کارشان تجارت بود، هر کسی از مکه سرمایه میگذاشت مثلا در دست ابو سفیان که بزرگ قریش بود که این کاروان برود در شام این رو بخرد و فلان چیز بخرند، برگردانند بیارن به مدینه به فروش برسانن، اینا کسب حلالی بود. این نمایندگان خدا سر گردنه ولی میگرفتن. حالا اون حلال بوده کار اینا، حرام بوده کار اینا حلال بوده، یعنی راهزنی چیز خوب بوده، کاروانی چیز بد بوده، بازرگانی چیز بدی بوده. حالا شوخیشو بکنید، مزایق زندگی آدمو چیکار میکنه؟ بسیار خوب. پس تعدادشون هم شروع شد زیاد شدن و زیاد شدن و زیاد شدن. هر دوزی هم در اطراف بوده دیگه، طوری شد که دیگه راهزنی انفرادی دیگه دیده نمیشد در اطراف مدینه. همه دزدا اومده بودن و دست جمعی با هم کار میکردن. حالا به نام الله، حالا هرچی. بعد نان رو اینها می آوردن، زنا که نمی آمدن در میدان جنگ. البته زنا در میدان جنگ می آمدن در روزگار همین پیش از اسلام اینا، اما کار کلن مردانه شد و شروع کردن اینها دزدی کردن آوردن. زنان درآمدی نداشتن، بنابراین می بایست یک برتری به مرد داده می شد، چون عرض کنم که تولید اقتصاد رو این می کرد. اقتصاد هم سرقت بود، راهزنی بود و غنیمت بود. جبرئیل هم این محاسبات کرد و همین داستان ها آمد در سوره نساء و آیه 33 است. اینا از رجال و قوامون علی النساء و بما فضل الله بعضهم علی بعض. بخوانید هست. بماند. اما وقتی میگوید که زن ناقص عقل است، یعنی که بالکل از عقل بری هست این. و بعد هم حضرت علی علیه السلام دستور میدهد که این زنان عقلی ندارند، اینا چیز هستند، با اینا مشاورت نکنید. باز هم اینا انگیزه داره، یعنی شما وقتی که چیزی رو میبینید فکر نکنید

و عرض میکنن خفه کنید این زنها را، میگفت اینها. این بود که عرض شود که ایشون میخواست به قیمت خون همه مسلمانان این معاویه را از تخت کشه پایین و کینه پدرش را بگیره، یعنی کینه قبیلگیش رو از این معاویه بگیره. براش هم جان انسان کوچکترین ارزشی براش نبوده، یعنی برای آدم های ایدئولوگ مثل همین بن لادن جان انسان کوچکترین ارزشی ندارد، تا حدی که وقتی میگوین ما 3000 بیگناه رو کشتیم نماز شکرگزاری به جای میآورن. ایشون هم میخواست به خون همه عرب، به قیمت خون همه عرب عرض کنم که معاوره هرجوری شده کینه شخصش از این بگیره، وگرنه دین و آیین برای آدم هاست. عرض کردم همه ادیان جهان به خون یک انسان نمیارزه. هر روز لشکر میکشید، بر لشکر کشید، هرچی گفتن آقا این داستان شما بیهوده است، حرف شما درست نیست. چند تا ادوایزر خوب هم داشت اما ایشون عقل سیاسی نداشت. خلاصه این مطلب عرض کنم، گفت نه بین من و این شمشیر دخالت میکنه و اینا. داستانش 10 بار برای شما گفتم اما بایستی بدانیم این داستان از کجا شروع شده است و چرا به وجود آمده. آقا شمشیر کشید و رفت و کلاه گذاشتم بر سرش و عرض شود که ماجرای سفین و حکمیت و این داستانها و برادرکشی. و وقتی که این مردها به منزل برگشتن این زنها بودن که شیون میکردن که آقا چه میخواهید افتاده دنبال این علی، این آدم آدمکشی است، فساد ایجاد کرده در اسلام و اینها. این میشنید ناراحت میشه در دست زنها. و بعد دوباره بعد از ماجرای حکمیت این حضرت قربانش کردم آمد و دوباره لشکر کشید، لشکر کشید که برود و عرض میکنم که کار معاویه رو تمام بکنن. آمدن گفتن آقا از این رفقای شما 4600 نفر در محل نهروان جمع شدن، اینا یک نفرم کشتن. گفت برویم. رفت اونجا و عرض میشود که این سپاه منظم که ساخته بود و در موضع جنگ بود دیگه، اینا ریخت بر سر این 4500 نفر رو ظرف 2-3 ساعت کشت. اینا برادرای اینها بودن، سرعموها اون سو بودن، برادر این سو بود، برادر یکیش دیگه رفته بود جز این عرض کنم که خوارج، پسرعمو. اینها قبایل بودن، اینها با هم اصلا واژه عصبیت عرض کردم که از گره میاد، یعنی حمیت قبیلگی داشتن. یعنی وقتی که یک شخص در قبیله زیان میدید یا زخمی میشد اونچنان این قبیله ناراحت میشد که انگاری همه زخمی شدن. بنابراین در چنین فضایی بود که یک برادر پشتیبان علی بود، یک برادر جزء میدونم چیز تشکیلات معاویه بود، اینها ریش همو میگرفتن سر همو میبریدن. خلاصه این 4500 نفر هم کشت. تو عرض میکنم که هیچ ناراحتی هم در وجدان این مرد به وجود نیامد. 4400 نفر از مسلمانان کشت که با او مخالف بودن. و بعد گفت خب حالا کار تمام شده است، حمله کنیم به معاویه. گفتن قربان یا علی این تیرای ما تمام شد، این شمشیرامون کند شد، اینها اجازه بفرمایید ما برویم منزل امشب استراحت کنیم، شمشیرامون تیز کنیم. عرض کنم که یک التیامی باشد بر این داستانی که گذشت و اینها، فردا خدمتتون هستیم. همه رفتن منزل، زنها گریه میکردن، شیون میکردن، توفلن میکردن به اینها که آقا چطور تو رفتی برادرتو کشتی، چگونه پسر عموتو کشتی، چطور پسر داییتو کشتی به دستور این علی. اینها هر شبت که فردا صبح شد حضرت علی علیه السلام کرم الله وجهه سوار یابو شد، اومد گفت که وای مسلمین کجا هستین؟ یک نفر خانه بیرون نمگه برو دنبال کار زندگیت. آقا ما دیگه خسته شدیم برادر کشی به توسط تو به خاطر قدرت تو. این است که میگوین میرفت با سنگ صحبت میکرد، با چاه صحبت میکرد، به خاطر از بس این مرد بد عمل بود و بی سیاست بود اصلا همه از آدما رو پراکنده کرده بود، منزجر و متنفر کرده بود از خودش و گناه رو گردن زنها میانداخت. فراموش نکنیم که این زنها عقل ندارن، با اینا مشاوره نکنیم، یعنی بیان به حرف من گوش کنیم، برویم و بکشیم و کشته شویم. بله بله، در همین کتاب نهج البلاغه که خدا میداند این ابن ابوالحدید چه تقلب ها کرده و عرض میکنم قسمت های بسیار بدش رو هم حتما ننوشته، از همین مقداری هم که نوشته میشه از همین نگاه این مرد به زن چگونه بوده. می اومدن اسیر میکردن دختر ارمنی، دختر زرتشتی، اینا میوردن مدینه، میرفت دو سه تاشو میگرفت، نرسیده حمله میکرد به اینا تجاوز میکرد. خب حقش بود، قرآن گفته بود کار ولی نمیگه مولای متقیانه، مولای متقیان خب اشتباه نمیکنه که خواهر مادر ما رو میگرفتن میبردن میبرد منزل دیگه هر کار داشت میخواد میکرد، کما اینکه وقتی زخم خورده
بردنش عرض می شود که در منزل

0: بهش گفته است که زنان منو بیارید معاینه کنید، این کنیزا من با همشون خوابیدم، بیارید اینا رو معاینه کنید ببینید که آبسته کامسته. نه، نگاهش به زن بسیار فرومایه است این مولای متقیان. حالا عرض میکنم آیات قرآنی هم بماند، سنت رسول هم بماند، بر روی هم در این جامعه اسلامی زن جز آدم به حساب نمیاد. هموطن، حالا هی برو آش بپز و ورد بخون، دنبال آخوند بیفت. آقا چرا دست از دامن خدا کوتاه کردی چسبیدی به دامن آخوند؟ من تعجبم اینجاست، عجیبه واقعا، نمیتونم بفهمم خیلی مطالب. مگر نیست که اینا میگن ما از جانب خدا اومدیم؟ پس چرا اصل رو رها کردید چسبیدین به فرع؟ خانم محترم نشسته در مجلس نیویورک هر میشود که بله این آقای مشیری توهین میکنه به چیز. دوستی میپرسه آقا منظورتون از توهین چیست؟ شما تا حالا برنامه رو دید؟ نه من ندیدم ولی توهین میکنه. به چه چیزی توهین میکنن؟ من نمیدونم ولی توهین میکنن. حالا شما راجع به حقوق زن هم چیزی میدونی؟ نه نمیدونم. راجع به اسلام تاریخ چیزی میدونی؟ من نه نمیدونم. یعنی اعتراف به جهل و به نادانی و تعصب. آقا باید فکر بکنیم یکم. یعنی وقت اون رسیده که خانم ها عرض کردم کلید توفیق ایران زمین برای رسیدن به یک عدالت اجتماعی و آزادی خانم ها هستن، زن ها بسیار مهمتر هستن، به جهت اینکه عرض می شود که نه تنها 50% از کل جامعه را تشکیل می دهن، بلکه عرض شود که بزرگترین دانشگاه، اولین آموزشگاه، آغوش مادر است. این بسیار بسیار اهمیت داره. وقتی بچه رو که هنوز 6 ماهش نشده میبینی سرش تیغ میزنی، یه چیز قرمز هم میبندی و اینها، از بچگی تزریق خرافات و نوکری و بدبختی موهومات میکنی، از اون بچه انتظاری نیست بابا. و دیده نشده است که در جامعه ای زنان وارد فعالیت های اجتماعی نشوند و برای آزادی گام ننهند و اون جامعه توفیق کلی از سبب حاصل کرده باشه. از
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: خب اجازه بدید که برگردیم سر این موضوع. عرض شود که موضوع زنان بود و اینها، عرض می کردم که جامعه ما جامعه کتابخانی نیست متاسفانه. یعنی یک ناشری پیدا می شود، مثلا فرض کنید یک کتاب مهمی مثل تاریخ بخارا و تاریخ طبری، تاریخ دستی رو چاپ کنه، 2000 نسخه میگوید به سرمایه شرکت امیرکبیر چاپ شد، 15 سال این 2000 نسخه میماند توی زیرزمین ناشر بدبخت، این 70 میلیون نمیخواد. و خانم ها بسیار بسیار بسیار بسیار کم کتاب میخوانند. هموطنان گرامی ما، بانوان عزیز و شجاع ایران زمین، خیلی مهم هست این کتاب خواندن، بی اندازه مهم هست. ما چگونه به معرفت دست پیدا میکنیم از این صغرا خانم و از اون فاطمه خانم و اینا؟ درود بر همه اینا، جمع میشیم توی منزل قرمه سبزی میپزیم یا شب احیا قرآن به سر میگیریم تو مسجد، همین از اینها معرفتی به دست نمیاد. صحبت های روزمره و نمیدونم داستان های بیهوده و حرف های پوچ و اینها، اگر معرفتی هست در کتاب هاست، در کتابخانه هاست، اونجاست که شما همنشین مغزهای بیدار جوامع بشری میشوید. اونجاست که مثلا شما کتاب تولستوی رو باز میکنید، درست مثل که این مرد بزرگ نشسته اونجا گزیده اندیشه هاش و گوهر تفکرش رو داره رایگان در اختیار شما میگذاره. یه وقتی شاهنامه رو باز میکنید، در حقیقت شما در پیشگاه مردی بزرگ نشسته اید، حکیمی خردمند داره برای شما سخن میگه، یاد میگیرید از او، یاد میگیریم از او. یا در پیشگاه ارسطو مینشینیم، در پیشگاه افلاطون مینشینیم، در پیشگاه نیچه مینشینیم. اینهاست که از ما چیز یاد میدن، به چیز بیاموزیم. در برخوردهای معمولی که چیزی نهفته نیست جز اتلاف وقت و سخنان بیهوده و جوک‌های رشتی و قزوینی و نمیدونم از این مسائل بیمزه و خنک که بنده دیدم در این مهمانی ها هست که بنده تن میزنم واقعا از این داستان ها و فکر میکنم حیف عمر، حیف وقت. خب ببینیم که چه شده است این داستان.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد و با درود و شادباش های نوروزی به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، شادباش برای همه شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان و قبادان و آدم کشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دوزها، شیرهیها و قاتلها و همه آشغالهای حکومت دینی که مدعیان اجرای اسلام ناب محمدی هستند، فرستادگان الله برای هر نوع فسق و فجور در سطح زمین، به نام الله و اجازه هر روزه کتبی با مهر امضا از امام زمان برای آدمکشی، دزدی، قاچاقچیگری و هر فسق و فجور دیگر، درود و شاد باش به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران مثل امیر احمدی. هوشنگ امیر احمدی الان برگشته ولی بقی استخون داده، اینم حالا برای اون دم تکون میده. با اونها من هیچ وقت کاری ندارم، اونها گجستکن، ولی درود به ایرانیان میفرستم که ایرانی موندن حتی اگر کاری نمیکنن، اما خیانتکاران خیلی زیادن. بگذاریم، روز اول سال، روز اول سال حداقل برای ما در این ور دنیا و برای شما، برای اینکه زمان زیادی از تحویل سال نمیگذره و الان شما هنوز روز اول عیدو دارید، ما هم روز اول عیدو داریم، ما صحبیم شما شبید، با دوستانی که تو ایران هستن صحبت میکنم. نخست باید سپاسگزاری بکنم از تمام دوستانی که چه با تلفن، چه با ایمیل، چه با کارت شادباش نوروزی به من گفتند. امیدوارم که همیشه دلتون شاد و لبتون خندان باشه. نوروزها میاد و میره. اولین نوروزی که من در خارج از کشور بودم اوایل سالهای 80 بود و نوروز 58 بود. تنها بودم با دو تا رفیق، نمیدونم هر دوشونم در لندن بودن، نمیدونم خونه کدوم یکیشون بودم، اصلا یادم نمیاد نوروز. تنها چیزی که یادم میاد کارتی بود که عکس شهیاد رو با رنگ سیاه روش چاپ کردم پیش یکی از دوستان به نام ستار لقایی، چاپخونه ای داشت و شعری زیرش نوشتم: عید ما روزی بود که از ظلم آثاری نباشد. هنوزم سر حرف خودم هستم. 1000 358 نوروز و 1387 نوروز دقیقاً 29 ساله. از نوروز بعد دیگه خانواده رو آورده بودیم و دور هم بودیم، چه خوب بود چه بعد نوروز رو نمیذاشتیم هیچ اتفاقی براش بیفته. در ماه مرداد 1365 مغازه من رو بمب گذاشتند و پسرم رو کشتند. اولین نوروز، بزرگترین کنسرتی که تا اون روز در خارج از کشور و در داخل کشور، یعنی 7000 تماشاچی داشت. زنده یاد فریدون فرخزاد، گرداننده برنامه بود. زنده یاد مهستی با ما بود، خانم فتانه بود، خانم فرشته بود، ما این تازه داشت گل میکرد. یک رقصنده‌ای از اروپا آورده بودیم که لیسانس فلسفه، یعنی فوق لیسانس فلسفه داشت، ولی رقص عربی خیلی خوبی میکرد و با استیل خیلی قشنگی. یادم نمیاد خیلی خوانندگان اونجا بودند، انقدر بودند که چون اسمشون زیاد بود اسم شو رو گذاشتیم یک کهکشان ستاره. و روزنامه‌ای بود در اونجا که اومد تبلیغات از من خواست، به دلایلی که من میدونستم چیکار میکنه گفتم به تو تبلیغات نمیدم. و بعد رفت از نوشت که فاضلی در سالمرگ پسرش رقص و پایکوبی میکنه. این نوار فرخزاد که یه وقت گاهی اوقات شما میبینید برای این بود که در آخر اون برنامه اومدم گفتم اگر پسر من کشته شد، برای این کشته شد که نوروز پا بر جا بمونه، نه اینکه من برم مثل تازیان سیاه بپوشم و تو سر خودم بزنم و قهوه بخورم. نه. گفتم رنگ ما رنگ سفیده، رنگ سیاه نیست. ما به نور اعتقاد داریم نه به تاریکی، ما به مزدا اعتقاد داریم نه الله قهار. و فرق نمی کنه چه خدایی دارید، اگر قهاره، اگر آدم کشه، اگر میخواد شما ازش بترسید، اگر احتیاج داره که شما روزی چند دفعه هی برید تعظیم و تکریم بکنید و بگید که یه چیزایی بگید که نمیدونید و یه حرفایی بزنید و بعدش هم دستتون رو بشورید و اگر بادی ازتون دره دوباره باید برین دستتون رو بشورین و به هر صورت هر کاری دلتون میخواد خودتون بکنید، من گرفتاری باهاش ندارم چون من راه خودم رو تعیین کردم. رفقا، دوستان، آشنایان خیلی ها به من تلفن میکنن و از نظر خیرخواهی شاید بیشتر چیزهایی را از من میخوان که من برنامه هامو برم روی اون حرفا. یکیش همون بود که پیروزا شمشیر شیر کجه، راستش کن، کش راستش کن. میخندی؟ آره، شمشیر شیر، همه کارمون درست شده، شمشیر شیر کجه. ای داده بیداد. یکیزی میاد میگه که آقا بیایید تمام این کتابایی که دارید بذارید رو سایت، هر کی خوند یه دلار بده. گفتم عزیز من میدونی کتاب رو سایت گذاشتن اول اجازه ناشر میخواد، بعد یه آدم بیکار میخواد 4 ماه بشینه این کارو بکنه. من همیشه کارام عقبه، شما این کارو بکنید. ما همیشه بلدیم اوردر بدیم. آقا چرا راجع به سلمان رشدی صحبت نمیکنی؟ آقا ما میخوایم ببینیم سلمان فارسی کی بوده. ببینید دوستان عزیز، این کاری که من دارم میکنم از نظر خودم، شماها رو نمیدونم که بیننده من هستید، از نظر خود من یک کلاسه، یک کلاس دانشگاهیه که با زبون ساده مسائل رو با شما در میون میذاره. شما وقتی میایید به من میگید راه تو ول کن برو یه راه دیگه، مثل این که شما به معلم تاریخ بگید درس علم الاشیاء به شما بده، به معلم ادبیتون بگید با ما ریاضی کار کن. من یه راهی دارم، قصه نمیگم براتون. هر روز به این که میبینید من هر اتفاق میفته یک کتابی میارم، از اون کتاب استناد میکنم. این کتاب ها رو از آسمون نمیفته کف دست من، این کتاب ها رو خوندم، یادمه که این کتاب ها رو تو کتاب خونم دارم و وقتی مسئله میاد که با اون زمان مربوطه کتاب رو میارم که از حفظیات خودم استفاده نکنم. کتاب مفصل تر میگه، من اگر بخوام به شما بگم خلاصه تر میگم. شما یک مقداری، چون اگر کتاب رو من خلاصه کنم و شما حرفای من خلاصه بکنید، دفعه دیگه که نقلش میکنید هیچیش نمیمونه، ولی اگر من کتاب رو برای شما بخونم شما یک خلاصه از این کتاب یادتون میمونه. اینی که ضمن تشکر ازتون که من رو میبینید و نظراتی دارید، نظراتون برای من محترمه، به شرطی که در روال این برنامه باشه. روال این برنامه رو من به هیچ عنوان عوض میکنم. روال این برنامه خرافه زدایی و خردگراییه. نه با دینی گرفتاری داره، نه با خدایی گرفتاری داره، نه با هیچ. هر چیزی رو به دلیل عقل، به دلیل خرد باور کن. انواع و اقسام اومدن گفتن رأی بدین، رأی ندین، رأی بدین، رأی ندین، رأی بدین، رأی ندین. یک کلمه من گفتم. خردت چی میگه؟ خردت میگه رأی بدیم خوبه، برو بده. تا روزی که خودت متوجه نشی که چه اتفاقی تو مملکتت میفته، باز من باید بگم رأی بده رأی نده. این مسئله ماهی و ماهیگیری و اون ضرب‌المثل چینی رو بارها و بارها براتون گفتم. در چین ضرب‌المثلی هست که اگر تو یک ماهی هر روز بدی به پسرت، همین عین لغت پسرت هست، میخوره و سیر میشه و فردا یک ماهی دیگه باید بهش بدی. اما اگر ماهیگیری یادش بدی همه عمرش میخوره و سیر میشه. آنتونی ایدن بهش گفتن که در تمام دنیا شما هر کاری دلتون میخواد با مردم میکنید، چطور ایرلندی ها رو زیر سر خودتون نمیتونین ساکتشون کنین؟ گفت ما در تمام دنیا از اقلیت خائن که جهان سوم پره، ما ایرانی ها رکورد دارش، از اقلیت خائن و اکثریت احمق استفاده میکنیم و سوارشون میشیم. اون اقلیت خائن و اکثریت احمق توی این لند نیست، کاری نمیتونیم بکنیم. هیچ چیزی نمیتونه شماها رو نجات بده، هیچ کسی نمیتونه مشت بکنه، نمیدونم بالا بیاد بگه هورا بکشین، چراغتون رو خاموش کنین، نمیدونم رقص عربی بکنید، ساکت تو خیاب. روزی که خرد شما به جای رسید که دیدید زیر بار زور نمیتونید برید، اون وقت جان ارزشی پیدا نمیکنه دیگه. میگه من یا زنده میمونم درست زندگی میکنم، یا جونم رو میدم دیگران درست زندگی کنند. برای امروز ما ایرانی ها خیلی زوده. ما امروز حساب میکنیم این یه قدمی که میخواییم برداریم چقدر گیرمون میاد. ما بریم رأیمونو بدیم یه مور بخوره این تو، بریم قند و شکرمونو بگیریم، بعدم بالاخره یکی میاد ما رو نجات میده دیگه. ما امت امام زمانی هستیم. این امام زمان ممکنه مثل همون دیروز که میخوندم جبرئیل توی قالب دهیه کلبی میومده، ما باور میکنیم، با با با باور میکنیم. حالا میگیم مثلا امام زمان رفته تو قالب جورج بوش، رفته تو قالب آنگلا مرکل، رفته تو قالب وزیر امور خارجه سوئیس. برامون فرق نمیکنه، یه چیزی میگیم. از جار و جنجال و فریاد و فوش دادن هم خوشمون میاد، تو فرهنگمونه. در هفته یکی دو تا تلفن من دارم، آقای فاضلی فلان رادیو به تو فوش میده، میگم خوب میکرد. آقای فاضلی تو فلان تلویزیون بر علیهت حرف زدن، خوب میکرد. آقای فاضلی جمهوری اسلامی گفته تو نه من فلانی. خیرت تو چی بهت میگه؟ اون رادیوها به من فوش نداده، تو داری به من فوش میدی که پیغامشو آوردی. داره حرف خود چی میزنه؟ دموکراسیه. من میگم هوشنگ امیر احمدی استخون که میزن جلوش دومشو تکون میده. حالا فردا یکی به هوشنگ امیر احمدی بره بگه کاری به من نمیتونه بکنه. یک کسی هم از رفتار من خوشش نمیاد. شما فکر میکنید مثلا جمهوری همین آخوندا خوششو میاد از من؟ حرفی هم ندارن بزنن، نمیتونن هم بگن پرت و پلا میگه. یه مش مأمور میذارن به من فوش بدن. یه کسایی که نه به جمهوری و نه به آخوند و نه به دمم هیچی بسته نیستن، اینها از بچگی مغزشویی اسلامی شدن، از حرفای من بدشون میاد. با تربیتاشون میگن خفشو، بی تربیتاشون هرچی دارن میارن تو دهن خالی میکنن. خب منتها اگر شعور باشه میشینه فکر میکنه، میگه این آدم چیه، از کجا آمده، چند سال این کاره میکنه. تنها راه ساکت کردن این اینه که بمیره تا روزی که زنده است. من پارسال این موقع 15 ماه پیش تمام دکترها به من گفتن میمیری. در اون زمانی که فکر میکردم میمیرم یک روز برنامه‌مو لنگ نکردم، دو تا سه تا قرص انرژی میخوردم، میمدم اینجا حرفامو میزدم. وقتی مردم مردم، تا روز که زندم حرفامو میزنم. و من مطمئنم خیلی از حرفای من بدشون میاد، اما 50 برابر اون خیلی ها از حرفای من خوششون میاد. بیست و هفت تا تلویزیون فارسی داریم، از این 27 تا فکر میکنم 20 تاش روی ایران پخش میشه. یارو میاد میشینه حرف منو گوش میده، چاره ای نداره. میشینه گوش میده. این همون مشتری اون تلویزیونای بزنه به کوبه، سر ساعت میاد میشینه پا منبر من، روز اول فوش میده، روز دوم فوش میده، یواش یواش فوشا میاد پایین، بعد میاد میگه آقا ببخشید ما روز اول به شما فوش دادیم ولی حرف حسابی داری میزه. من همیشه میگم 10 روز به حرف من گوش بده، اگه بعد 10 روز منو خواستی فوش بدی همه فوشا رو قبول دارم، هرچی تو میگی من هستم. 10 روز بشین به حرف من گوش بده. یا آقای پرسیدن انشالله یعنی چی؟ ببینید مثلا سوالات، انشالله یعنی بیاری خدا، یعنی اگر خدا بخواهد، یعنی با کمک خدا، یعنی ما خودمون هیچی نیستیم. یه وقتی بود من هند و پاکستان کار میکردم، بعد PIA از تهران به پاکستان به کراچی من با هواپیما میرفتم، انقدر وسط دیالوگای انگلیسی میگفت انشالله، we'll take off انشالله، we're gonna go to کراچی انشالله، انقدر انشالله میگفت، من اسمش شدم انشالله ایرلاین. هرچی میگی باید بگی انشالله. صبر که میاد باید سوره یوسف بخونی، جختش اگه اومد سوره نساء بخون. فکرم نکنا هیچی بلد نیستی، 3 صلوات بفرست. تو صلوات چی میگی؟ نمیدونی، برو معنی صلوات رو بفهم. آقایی که سوال کرده چطور شد که انقلاب شد، حتما دلایلی بود، اما ناآگاهی مردم بزرگترین دلیلش بود. مردم اومده بودن بیرون میگفتن آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. در زمان محمد رضا شاه همه نوع آزادی بود، یک آزادی نبود. تو نمیتونستی تروریست بشی، مثل الان نبود که برن صف بکشن بگن ما میخوایم تروریست بشیم، اون وقت این آزادی نبود. نمیتونستی بگی مرگ بر شاه، نه تنها مرگ بر شاه، نمیتونستی از شاه انتقاد کنی. میتونستی بگی کار مثلا رئیس کلانتری محل ما بده، اما رئیس کلانتری وقتی میخواست راستو پاپوش درست کنه میگو به شاه پشت دادی. اگه میگفتی هویدا بالا چشش ابروه میگفتن به شاه پشت دادی. من جای محمد رضا شاه نبودم که ببینم، اگر بودم اون کارهایی که اون کرد می کردم، ولی من منتقد کارها بودم نه برانداز کارها. از خیلی چیزا ایراد داشتم، امروز موقع گفتنش نیست برای اینکه تاریخ من نمیخوام برای شما تکرار بکنم. اینی که آزادی حرف مزخرفی بود که ما می زدیم. ما آزادی داشتیم، هر جور لباسی دلت می خواست می پوشیدی، هر جوری دلت می خواست دینتو انتخاب می کردی، هر کشوری که دلت می خواست پولتو برمی داشتی می رفتی، از هر کشوری دلت می خواست پولتو برمی داشتی می ودی ایران، هر کجای ایران دلت می خواست زندگی می کردی. به هر مسلکی هم دلت میخواست، مثلا بعضی ها ایراد میگیرن که محمد رضا شاه گفت بیان همه عضو رستاخیز بشین، هیچکی نشد. یا تو حزب دیگه بود ایران نوین و مردم، به جز اونایی که اون کله بودن مثل همین حزبای، یا اونایی که میخواستن مفخوری بکنن، مردم کاری به این کارا نداشتن. و سیستم مملکت طوری شده بود، پول سرازیر شده بود تو مملکت، طبقه بی پول اومد خورده برجوا شد. وقتی خورده برجوا شد توقعش رفت بالا، توقعش که رفت بالا میگفت من که پشت ماشینم، خب اگه دوبل پارک کردم آجانه نباید به من تیکت بده، به من نباید جریمه بده. چرا؟ برای اینکه اون تیمسار اونجا پارک کرده بهش جریمه نمیدن. راست میگفت. اما اگه خورده بورژوا نبود نمیفهمید اینا رو. همین بلاییست که سر چین خواهد اومد یه 10 سال 15 سال دیگه. این آمادگی رو اون کسانی که انقلاب ایران رو طرح کردن داشتن و این بلا رو سر ما آوردن. کم خون ریزی ترین انقلاب های جهان انقلاب ایران بود، تا موقعی که خمینی گجستک مسلط شد. از اونجا خون ریزی شروع شد، از بعد از روز پیروزی آخوندها به مردم خون ریزی شروع شد، هنوز خاتمه پیدا نکرده. امیدوارم توی این زمان کم تونسته باشم برای بخصوص جوانها که خاطره ندارن و کسی نیست براشون بگه، اینها رو توی دبیرستان و دبستان و دانشگاه مغزشویی میکنند. خیلی کار جوانای ایران سخته که از این وضع خودشون نجات بدن. در مورد انتخابات هم که باز سوال کردید دوستان عزیز، انتخابات یه معنی داره. انتخابات معنیش اینه که توده مردم به یک آدمی اعتقاد پیدا میکنن، سوابقش رو بررسی میکنن، میرن و میگن این به نمایندگی ما بره یه جایی قانون گذاری بکنه. تو کشوری که اسمشو گذاشتن جمهوری اسلامی، حکومت دست قرآنه. قرآن رو 1400 سال پیش تو سرای عربستون نوشتن. هیچ حکمی، هیچ قانونی، هیچ چیزی، اونام که قرآن عقلش نمیرسیده، اینا یه جوری تطبیقش میدن. غیر از قرآن اونجا نمیتونه حکومت کنه تا وقتی که حکومت آخونده. پس انتخاب کنید برای چی؟ انتخاب کنید که بره چیکار کنه. انتری نژاد ماهی 2,500,000 تومان حقوق میگیره. اون یارو هم که نماینده مجلس میخواد بشه، میخواد حقوق بگیره، میخواد زده بند کنه، میخواد دزدی کنه. 300 میلیارد تومان زیر دست احمدی نژاد گم شد توی شهرداری تهران. منتها ما فراموشکاریم، مثلا یادمون میره. میره یه عکس میندازه اینجوری مثل ننه مرده ها میخوابه، پخش میکنه، به نگاه کن ببین که رئیس جمهور خوبی داریم. ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم. همه ی حرف من، همه ی سخن من با شما فقط همین دو کلمه است. با خردتون قضاوت بکنید. روز اول سال شیرنی و آجیل و این چیزها رو همه رو خوب بخورید. من یک محاسبه بکنم، چون من ساعتمو ننوشتم، میترسم یهو مثل اون روزی بشه که 50 دقیقه بشه 60 دقیقه، آقای شجره بقیه موهای سرشم بکنه. اینه که هی به ساعت نگاه میکنم، یه ساعت بزرگ گذاشتم اینجا که معمولا با اون ساعت کار میکنم، امروز یادم رفت که ساعتم رو بنویسم. اون دوست عزیزی هم که تلفن کردن که یکی از تلویزیون‌های لس‌آنجلس با یه آقای به اسم با یه خانم به اسم نیکو تسلیمی مصاحبه میکنه فلان میکنه 19 میارن 20 میارن. ببینید اول حرف اینا اینه که بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه. بشینید بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم و. یعنی ب و سین و میم و اینا رو بنویسید پشت سر هم بخونید میشه 17 تا. دو تا تشدید رو که ما با تشدید میگیم، چون رحمان تشدید نداره، الف و لام داره، یا باید الف و لام توش در بیاری تشدید رو بذاری و همینجور رحیم رو ادغامش بکنی تو هم دیگه. یک قانونی هست در صحف و نحو عربی بهش میگن یرملون، یه و ره میم و لام و واو و نان نون. هر وقت اینها دو طرف ال قرار میگیره ال برداشته میشه و اون چیزی که حرفی که بعد میاد تشدید میگیره. وقتی میگه بسم الله ر الو ور میداره، رحمانو تشدید میذاره. اینا هم الو میذارن، قاعده یرملونو میذارن کنار، هم ر رو دوتا حساب میکنن. یعنی یک کلکی میخوان بزنن این بشه 19 تا. آخوندا میفهمن من چی میگم. ما وقتی درس چیز میخوندیم خیلی اینا رو با شعر به همون میگفتن. میگفت حرف علسه و بدعی کلبه واو و یاو و الف منقلبه. نه برای اینکه آخوندا بدونن من هم درس آخوندی خوندم. اینا حق بازیه، اینا کلکه. بعد قرآن هیچجوری جا نمیفته، حالا آمدن 19 گذاشتن توش. تازه تقلید همون جوری که قرآن از تورات رفت تقلید شد، اینا هم اومدن از کبالایی که یهودیان درست کردن اخیراً، سالهای زیادی نیست، رفتن یک کبالام اینا درست کردن. اسمش گذاشتن معجزه 19. هر کی هم میخواد باور کنه باور کنه. من فکر میکنم جواب همه دوستان رو دادم، بدهی ندارم روز اول سالی. و چرا بدهی دارم؟ حدود 300 تا ایمیلی که هنوز نخوندم. خیلی میاد روزا و خیلی ناجور شده، ولی به هر صورت قولی دادیم باید اجرا کنیم. در مورد آیت الله اکبر گنجی که دیروز من مقداری براتون خوندم، ادامش میگه مطابق روایت قرآن اولین ملاقات پیامبر با جبرئیل در غار حرا پس از مراقبه طولانی رو داد. پس از مراقبه طولانی رخ داد. من اینا رو که خونده بودم که بله، جبرئیل کلام خدا را به اطلاع او رسانده است زیر درخت سدرالمنتهی که دیروز گفتیم آقای اون طباطبایی سدرالمنتهی رو منتهی رو برده تو آسمونا. حالا اون وقت مردم نمیدونستن تو آسمونا چیه، حالا میدونن چیه. اونجا درخت عمل نمیاد، درخت خاک میخواد، آب میخواد، نور خورشید میخواد. یک پروژه عقلانی کردن معتقدات دینی قادر به اثبات آموزه‌های دینی نیست. یعنی اگر دین رو بخوای از طریق عقل بشناسی بلمعتلی، باید همینجوری فقط بگید با. معقول سازی معتقدات حد اکثر کاریست که فیلسوفان و متکلمان انجام میدهند. به تعبیر دیگر من نمیدونم چه اصرار داشته این فیلسوف رو بکنه توش، نکنه خودش فکر بکنه فیلسوفه. به تعبیر دیگر معقول سازی آموزه های دینی صورتی از استنتاج بهترین تدبیین است. باز گیر کرد رفت سراغ حرفای عربی قلمبه سلمبه. داده های فراوانی وجود دارند که نیازمند تبیین است. مدل‌های مختلفی برای تبیین داده‌ها ارائه می‌شود. هر مدلی که در میان تبیین‌های بدیل بهترین تبیین موجود از آن داده‌ها را به دست می‌دهد، از منظر معرفت شناسانه بر تبیین‌های رقیب روشن خواهند داشت. شما فهمیدین چی گفت؟ وقتی که بلد نیستی جواب بدی مغلطه کن، 16 دفعه بگو تبیین. جواب بدی که بلد نیستی مغلطه کن. به عنوان نمونه، هر مدلی از خدا باید داده هایی چون وجود شر در عالم، مسئله جبر و اختیار، غیبت خدا از جهان را هم تبیین نماید. از این رو باید دید کدام یک از دو مدل رقیب خدای متشخص انسانوار و خدای غیر متشخص این گونه داده ها را بهتر تبیین می کند. برای معقول سازی وحی هم چندین مدل رقیب وجود دارد که باید قدرت تبیین کنندگی هر یک از آنها مد نظر قرار بگیرد. 15 دفعه خوندم، 20 دفعه خوندم، معنی نداره. سفسطه کرده، مغلطه کرده، به قول آقای مشیری مغالطه کرده. مفسران متون مقدس دینی آموزه های متون مقدس را که با عقل یعنی علم تعارض داشته باشند تعویل می کنند. موارد زیر قابل ذکر است. دست های خدا گشاده است. سوره مائده آیه 64. دست خدا بالای دست هایشان هست. سوره فتح آیه 10. خدا آدم را با دو دست خود آفرید. وقتی که اومد اون گلا رو هم زد و اینا، با تو دو تا دست این کار کرد، یه دستی نکرد. سوره صاد آیه 75. رنگ خدا بهترین رنگ هاست. سوره بقره آیه 138. خدا تیراندازی کرده و کافران را کشته. سوره انفال اونجا که میخواستن پولا رو قسمت کنن آیه 17 میگه فکر نکنین تیر شما ها انداختین، من تیر انداختم، من کشتم، سهم منو بدین بیاد بالا. مفسران تمام این موارد را تعویل میکنند، یعنی میگن نه اینا که گفته اینا حرف بی خوده، یه چیزی دیگه است معنیش، ماله میکشن. برای اینکه با عقل فلسفی که میگوید خدا موجودی مادی نیست تعارض دارن. یعنی خدا اینجا میگه دست داره، پا داره، تیراندازی میکنه، همه این کارا رو میکنه، ولی مفسران میگن این چون تعارض داره پس اینجوری نیست، ما یه چیز دیگه میگیم. از همین قبیل است که این نوع آیات خدا را این نوع آیات خدا را چرت و خواب فرا نمیگیرد. بقره 255. اگه مثل ماست باید یه خوابی هم بکنه دیگه، مثل الان که 30 سال خوابیده، به اسمش دارن کلاهبرداری میکنه. فراموشکار نیست. چرا هست؟ طه آیه 52، مریم آیه 64. خرید و فروش میکند. آره دیگه، تو دولا که میشی سرت میذاری زمین تحت و هوا میکنی، عوضش اونجا بهت قصر زمرد نشون میده. سوره توبه آیه 111. قرض الحسنه میگیرد و بهره میدهد. سوره حدید آیه 11 و 18. حالا خودش دلایل خودشم آورده، نمیدونسته اینا با دست من میفته. مطابق متافیزیک فیلسوفان مسلمان خدا صرف الوجود است. بشینیم فکر کنیم ببینیم صرف الوجود یعنی چی. خدا صرف الوجوده. یعنی چی؟ صرف الوجود یعنی صرف الوجود دیگه. هیچ جنبه امکانی فقری یا فقری در او یافت نمی شود. حرکت خروج از قوه به فعل است. حرکت در موجوداتی امکان پذیر است که از همه جهت بالفعل نیستند. خدا فعلیت محض است، لذا تغییر حال نمی دهد. مفسران فیلسوف، فیلسوف مشرب آیاتی که حاکی از تغییر حال خداست را برای رفع تعارض تعویل کردن، مانند خشمگین کردن خدا و به واکنش واداشتن او. سوره احزاب آیه 57 و تو خیلی آیه های دیگه. دشمن داشتن خدا، خدا دشمن داره. این یارو یه دستیه که میگه دشمن دشمن حرکت کرد، آمریکا دشمنه. الان مرتب با آمریکا در چیز همش میگه با رفسنجانی کار نداشته باش، با من باش. انتری نژاد هم میگه با من باش. اینا الان دعواشون سر اینه که آمریکا با کدوم اینا کنار بیاد. دشمن داشتن خدا، بقره 98. مکر ورزیدن خدا، آل عمران 54. اعراف 99، یونس 21. فریب کار بودن خدا، نساء 142. حیله ورزی خدا، طارق 15 و 16. رعب افکنی خدا، آل عمران 151، انفال 12، احزاب 26. گمراه سازی انسانها توسط خدا، نساء 143، انعام 39 و 125، انتقام گرفتن خدا، مائده 95، اعراف 136، دخان 16، زخرف 55. انقدر آشور شده که آشپز فهمیده فعلا روشنفکران دینی اومدن از یه راه دیگه، همون راهی که شریعتی رفت، یه راه دیگه ای درست بکنن. بی خودی اینا رو بسته‌بندی نکردن، فرستادن بیرون. گنجی که توی ایرانی حرفا رو نمیتونست بزنه، این حرفا رو حالا میزنه، طرفدار پیدا میکنه. آقای گنجی داره راجع به فلسفه صحبت کنه، آقای گنجی فیلسوف شده. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خدمتتون عرض کنم که من فکر میکنم 7-8 دقیقه وقت دارم. این 7-8 دقیقه رو میریم که یه یاد داشتی بذارم اینجا. ببینیم در کتاب تولدی دیگر، این کتاب رو باید بخونیم و بعد از قسمت تورات که رد شدیم به جاهای دیگه میرسیم. به همین راحتی که اینجا راجع به تورات حرف میزنه اونجا هم صحبت میکنه. یهوه سبایوت خدای اسرائیل میفرماید اینک بر سر مردم اورشلیم چنان بلایی خواهم آورد که گوش هر کس که آن را بشنود صدا کند، گوشت پسران و گوشت دخترانشان را به ایشان خواهم خورانده و هر کس گوشت همسایه خود را خواهد خورده. کتاب ارمیا نبی باب 19 آیه 9 و مکتوبی از ایلیای نبی الیاس به یهورام پادشاه اسرائیل رسید که یهوه خدای پدرت داوود می فرماید چون که ساکنان اورشلیم را اغوان مودی که مرتکب زنا شوند، همانا خداوند پسرانت و زنانت و تمامی اموالت را به بلای عظیم مبتلا خواهد ساخت و در احشای خود تو چنان بیماری آره خود تو چنان بیماری آرز خواهد شد که روده هایت از مقعدت بیرون آیند. و خداوند به همین ترتیب عمل کرد و به مرور ایام احشام یهورام هر روز بیشتر از مقعدش بیرون آمد تا با دردهای سخت مرد و قومش برای وی عطر یاد نسوزاندند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 21:12-20. برای تکمیل این فهرست در جای دیگر همین کتاب سموئیل آمده است که و دست خداوند بر اهل اشدود سنگین شد و همه آنها را به بواسیر مبتلا ساخت تا روده‌هایشان از مقعدهایشان بیرون آمد و پوسید. کتاب اول سموئیل باب پنجم شماره 6. وقتی دیگر کاهن معبد سلیمان در اورشلیم نسخه اصلی توراتی را که توسط خود موسی نوشته شده است و در طول چند قرن خود کاهنان از وجود آن خبر نداشته اند، بر حسب تصادف پیدا می کند و این کشف مهم توسط یک کاهنه به اطلاع خداوند یهوه می رسد. ولی واکنش یهوه این است که به پادشاه و کاهنان اسرائیل پیغام دهد که تمام بلاهایی را که در این کتاب نوشته شده است بر آنها خواهد فرستاد، زیرا که برای خداهای دیگر بخور سوزاندند و برای او نسوزاندند. و در سال 18 سلطنت یوشیا در اورشلیم، حلقیای کاهن یا حلقیای کاهن کتاب تورات خداوند را که به دست موسی نوشته شده بود، در وقتی که نقره ها را از خانه خداوند بیرون می بردن پیدا کرد و آن را به شافان داد و شافان کتاب را نزد پادشاه برد، به حضور او خواند و پادشاه حلقیای کاهن و چند تن دیگر را نزد خلده کاهنه زن شلوم بن توقحه بن حسره لباسدار فرستاد و خلده یا خلده کاهنه به ایشان گفت: یهوه خدای اسرائیل می فرماید به کسی که شما را نزد من فرستاده است بگویید اینک بلایی بر سر شما خواهم آورد که تصورش را هم نکرده باشید، و همه لعنتهایی را که در این کتاب مکتوب است بر شما خواهم فرستاد، چون که برای خدایان دیگر بخور بسوزانید و برای من بخور نسوزاندید، برای اونا سوزاندید برای من نسوزاندید. کتاب دوم تواریخ ایام باب 35 از 14 تا 25. به موازات این تهدیدها یهوه مزایای اطاعت بی قید و شرط از خود را نیز به قوم برگزیده یادآور می شود. اگر یهوه خدای خود را عبادت نمایی، نانآب تو را برکت خواهم داد، بیماری را از میان تو دور خواهم کرد و در زمینت سقط کننده و نازاد نخواهد بود و شماره روزهایت را تمام خواهم کرد و خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد و جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم ساخت و زنبورها پیش روی تو خواهم فرستاد تا کنعانیان و هتیان را از حضورت برانند و ایشان را به تدریج از پیش روی تو خواهم راند تا کثیر شوی و زمین را متصرف گردی و حدود تو را از بحر قلزم تا بحر فلسطین و از صحرا تا نهر فرات قرار دهم و ساکنان آن زمین ها را به دست تو بسپارم و ایشان را از پیش روی خود خواهی خواند. سفر خروج باب 23 از 25 تا 31. این علامت رو بذارم اینجا. این کتاب ها زمان هایی که اومده خیلی با ما فاصله داشته. دانش بشر، شعور بشر، دید بشر، فهم بشر فرق داشته. در 1100 سال پیش اگر به شما گفتن یه بچه رفته تو چاه و اونجا پول میخواد، پولا رو بدین ما ببریم بهش بدیم، هیچ کسی نگفته که این بچه توی اون چاه این پولا به چه دردش میخوره. همونجوری که قبول کردن که جبرئیل میاد یواشکی به حضرت رسول میگه، بعد اولش کتاب درسته میاره تو حریر پیچیده بوده، بعد یواش یواش اینا رو میاره، بعد اون کتاب تو حریر پیچیده دست ماست امروز، قرآنی که دست ماست، یا کتابی که عثمان تدوین کرد، و دو تا کتاب دیگه بود که اون کتابای قرآن یواش یواش بین رفت و کتاب

0: کشترا رو من پاقت کن نبود، اسلام قاچاق فروش نبود. هی گفتن اسلام در خطر قاچاق فروش شد، اسلام در خطر، اسلام قاتل شد، اسلام در خطر، اسلام دوز شد. ما گفتیم حتما اسلام در خطر دیگه، باید مواظبش باشیم در خطر نباشه. آخوندام دیدن که بهتر از این نمیشه سواری گرفت، گرفتن. من و تو تا روز که خودمون برای خودمون فکر نکنیم به هیچ جا نمیرسیم. برای این کار فقط و فقط و فقط باید فهمید، باید خرد رو زیاد کرد، باید به مزخرفاتی که با عقل جور در نمیاد راحت گفت نه. میکشن مگه من زندم حالا؟ یه چیزهای رو اسم ما گذاشتیم زندگی، خودمون نمیدونیم چی کار داریم میکنیم. البته فردا صبح همه چی درست نمیشه. 1400 سال ما تحمیق شدیم، قبلش هم توسط مغهای زرتشتی تحمیق شدیم. آخوند آخونده، آخوند هیچ فرقی با هم دیگه نداره. مال هر دینی باشه آخونده، قبل از اینکه هر چیزی باشه. و با خرد دشمنه. امیدوارم در پناه خرد سال خوبی داشته باشید. امیدوارم امسال برای شما سال شادی باشه. مجددن با شادباش‌های نوروزی، اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 28 جون هست، فکر کنم میشه 7 تیر ماه میشه. و موضوعات مهمی بود، خیلی وقت توی ذهنم بود که این مطلب رو بیام عنوان کنم، برای اینکه حقیقتا اتفاقات خیلی بدی در راهه. حالا من میگم نظر خدا میگم، و در ضمن اینجوری هم نیستش که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، ما میتونیم یک کاری بکنیم. اگه یادتون باشه در همین اتفاقات اخیری که افتاد در شهریور سال گذشته، بعد از به قتل رسوندن مهسا امینی و واکنشی که مردم داشتن به اون، و چند ماه کشور دچار یک هیجانی بود، هیجان که نمیتونم بگم، یک خواسته مردمی قرار بود که به نتیجه برسه و انجام نشد. این حالا این اتفاق نیفتاد، دلیلشو نمیخوام الان بررسی بکنم، موضوع بحثم نیست. فقط میخوام بگم که چطور حکومت اون یک ماه اول ناتوان بود. جنبشی که فقط از توی دانشگاه ها و مدرسه ها شروع شده بود، یعنی فقط یه تعدادی از دانشجوها و یه تعدادی از محصلین اومدن یه حرکتی رو آغاز کردن و واقعا پایه های این حکومت رو لرزوندن. شدیدترین تقریبا میتونم بگم اعتراض بود از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا الان. ولی خب الان این بحثی که الان دارم کلا به 4 قسمت تقسیم میشه. یکیش میخوام بهتون بگم که وضعیت کشورمون الان در چه حالیه، و یکیش وضعیت خود حکومته که در چه وضعیتی به سر میاره، و بعدم وضعیت مردم، و در آخر هم این که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم که مؤثر باشه و به نتیجه برسه با کمترین هزینه، تقریبا بی هزینه راه داره. اینها رو باهاتون مطرح میکنم. اول وضعیت خود کشور. خب به طور مشخص همه تو میدونید بحران اقتصادیه توی کشور، کشوری که قیمت پولش، یعنی ارزش پولش همینجور در نوسان که نیست، همینجور رو به کاهش، در حقیقت روی سرازیری با شیب تند، هم داره شیبش تندتر میشه و همینجوری ارزش این پول کمتر میشه. حالا اسمشو گذاشتن تورم، ولی در حقیقت همینی که داره ارزش پول از بین میره، یعنی ارزش تومن یا ریال داره از بین میره، از این رفته البته، و بیشتر از بین میره، بیشتر از این، و این ضرر این رو بیشتر از همه خود مردم میدن. اما حکومت هم به هر حال دست و پاش بسته میشه، دست و بالش بسته میشه. یکی از دلایل مهم این بحران اقتصادی

0: فساد خود حکومته که دائما میبینید تمام مسئولین جمهوری اسلامی از صبح تا شب دارن راجع به فساد یا به قول خودشون فساد صحبت میکنن و این فساد باعث شده که حکومت نتونه کارهای خودش رو انجام بده و بحرانهای زیادی دست به گریبان شده تو که تو قسمت حکومت اینو توضیح میدم. این یه بحث یه قسمت داستانه که این بحران اقتصادی عملا جلوی انجام شدن پروژه های عمرانی رو میگیره، جلوی مثلا پرداخت به موقع حقوق بازنشسته، حقوق بعضی وقتا ادارات دولتی و شرکت‌های دولتی رو میگیره و خیلی از اتفاقات دیگه که بعداً در راه در اثر همین بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی به وجود آورده در کشور، هم با نادانی هم می‌بخششم به عمد. این به هر حال بحران اقتصادی یه چیزیه که نمیشه ازش چشم پوشی کرد و قسمت بعدی نابودی محیط زیستمونه که می‌بینیم که تمام دریاچه‌ها، رودخونه‌ها، دیگه مثالاشو لازم نیست من بگم که چطور تمام این محیط زیست کشورمون رو دارن از بین میبرن، از بین بردن. وقتی که روی مثلا 10 تا 15 تا رودخونه ای که به دریاچه ارومیه میریزه سد میزنن، عملا باعث شدن که این دریاچه خشک، دریاچه‌ای که میلیون ها سال اونجا نشسته بود و هیچ اتفاقی براش نیفتاده، مسلمه که دستکاری شد تا این دریاچه خشک و تبعاتی که خشک شدن این دریاچه برای مردم اون منطقه به شوهای شاید 200-300 کیلومتری مردم اون منطقه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و میلیون ها نفر آواره خواهند شد به خاطر بحرانی که همین خشکی دریاچه ارومیه داره و البته دریاچه بختگان و بسیاری از تالاب ها و دریاچه های دیگه، حتی دیگه تالاب انزلی که در یک منطقه پربارون و سرسبز هم هست میبینیم که در حال خوش شدن هست و بحران های دیگه این که فاضل آباد به رودخونه ها ریخته میشه دیگه نمیخوام دونه دونه اسم ببرم. واقعا وضعیت محیط زیست ایران یک وضعیت بحرانیه. سام خسرایفر اومد اینجا توضیح داد بهمون که ما در حال فروپاشی سرزمینی هستیم. این شوخی نیست. یعنی وقتی که این چیزا رو میبینیم میفهمیم که چرا دولت ترکیه اومده یه دیوار بلند در مرز ایران و ترکیه کشیده. حالا بازم ادامه میدم راجع به وضعیت کشور. در ضمن منابع طبیعیمونو که دارن تاراج میکنن، جارو دارن میکنن، میبرن همه چیو. وقتی که به گفته خود وزیر صنعت جمهوری اسلامی سالی 22 میلیون تن سنگ آهن فقط از ایران دزدیده میشه، صادر میشه، مثلا شما حسابشو بکنید تقریبا در مثلا یه کوه میکنن هر سال میبرن از ایران. اینجوری داره از منابع طبیعیمون دزدی میشه و نفت و گازمون که سر جاش، معادن دیگه‌مون هم هست، معادن مس، مثلا معدن مس سرچشمه اون زمانی که کشف شد صحبت این بود که این معدن دومین بزرگ معدن جهانه، ولی بعدن گفتن که نه این بیخود. خلاصه ما نمیدونیم واقعا چقدر ذخیره مس اونجا هست و چقدرش رو تا حالا به صورت همین سنگ خام صادر کردن. سنگ آهن ایرانو در حالی دارن صادر میکنن که کارخونه های ذوب آهن ایران با تمام ظرفیتشون کار نمیکنن بخاطر اینکه سنگ آهن ندارن. بنابراین این مسئله این یعنی وضعیت کشور ماست و از همه مهمتر که شرایط رو خیلی بدتر از این خواهد کرد، مسئله جنگه. جنگ در شرق با طالبان که در حقیقت برادر جمهوری اسلامیه و در شمال با سری پانترک و اینا، بر اونم بر سر مثلا رودخانه ارس الان صحبتش هست، دارن صحبتشو میکنن، ذهنها رو دارن آماده میکنن. از قبلم جمهوری اسلامی تحرکاتی در مثلا جمهوری آذربایجان داشته و اینها زمینه های اختلافات رو درست کردن. در ضمن دولت اردوغان هم به دنبال اون ایده این که همه جا ترک بشن و این حرفا، دنبال این هستش که یه جنگ قومی را بندازه در اون منطقه و در ایران و بعد این جنگ وارد ایران میشه. به هر حال با طالبان میدونیم که اینا برادرخونه هم دیگه هستن، جمهوری اسلامی و طالبان. میتونم بگم جمهوری اسلامی پدرخوانده طالبانه، ولی جنگ میکنن دیگه، در ظاهر این جنگ رو را میندازن و وقتی که این جنگ رو را بندازن، مهم این نیستش که مثلا فکر نکنید که الان طالبان میاد توی ایران همه جا ایرانی میگه، نه اینجوری نیست. مهم اینه که یه درگیری و یک هرج و مرجی، آشفتگی در اون منطقه به وجود میاد، زمینه‌هاش هم هست، مردم اون منطقه هم فکر میکنن که مثلا الان افغانستان آب به روی ما بسته و ما الان مثلا افغانستان دشمن ماست و اون طرف هم به افغانستان هم به مردم افغانستان هم یه جور دیگه میگن و خلاصه این مردم رو میذارن جلوی هم دیگه. ولی این اتفاقی که اینجا میفته باعث میشه که سلاح وارد کشور بشه، همون 80 میلیارد دلار سلاحی که آمریکایی‌ها جا گذاشتن برای طالبان، سلاح وارد کشور میشه و وقتی سلاح وارد کشور بشه زمینه ها برای به وجود آوردن جنگ داخلی وجود داره در ایران. یکی از این زمینه ها مثلا همین بحران آبیه. شما فقط تصور بکنین این رسانه های فارسی زبان خارج از کشور که سالی 500 میلیون دلار خرجشون میشه چقدر تا حالا تبلیغ تجزیه طلبی در ایران کردن، فقط برای اینکه ذهن شما رو آماده کنن. اگه بعدن دیدین یه کسی با اسلحه اومد بالا سرتون به اسم جبهه یانم آزادی بخش آذربایجان یا کردستان، بدونین که داستان چیه. این گروه ها رو آماده کردن. تمام این گروه هم که در خارج از کشور هستن به طور مشخص تجزیه طلبا رو میگم که تماما به وسیله دولت خارجی حمایت شدن و میشن، پول بهشون میدن و مردمی هم که مستاصلن حالا مثلا فرض کنین در یه منطقه ایران دچار کمبود هستن و اینها قشنگ براشون تاریخ سازی میکنن، قشنگ براشون داستان سرایی میکنن که این به خاطر اینه که شما نژادت مثلا یا قومت فرض کن مثلا ترکه یا کرد به این دلیل مثلا به شما نرسیدن، به اون یکی ها میرسن، اینا تبعیض فاشیستن، اینا از این صحبت ها میشه برای اینکه ذهن مردم آماده بکنن. با اینکه مردم ایران واقعا یک جامعه در هم رفته است، هزاران سال مردم ایران کنار هم زندگی کردن، اصلا نمیتونی شما یه نقطه ایران نشون بدی که بگی تمام مردمی که در این نقطه هستن مثلا فارس، حالا اصلا فارس که نمیدونم چیه قضیهش، ولی فرض کن مثلا بلوچن یا مثلا نمیدونم مازندرانی هستن یا کرد هستن یا ترک هستن یا لور هستن. نه، مردم ایران در همه جای ایران به هم پیوست و در هم رفتن و واقعا دعوای قومی در ایران معنی هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده. اتفاقا جالبه که بهتون بگم که ایران شاید یکی از معدود جاهای روی کل کره زمینه که توش دعوای قومی نداشتیم، هیچ وقت جنگی بین این قوم و اون قوم صورت نگرفته. شما برین توی دل تاریخ ببینید، هر چقدر خواستین برین عقب پیدا نمی‌کنین نشونه این که ببینید که مثلا فرض کنین ترک‌ها با کردها وارد جنگ شدن یا کردها با لورها یا مثلا آذری ها با مثلا مازندرانی ها که همسایه هم ببخشید با گیلانی ها که همسایه هم هستن و همینطور جاهای دیگه ایران نبوده هیچ وقت، به خاطر همون در هم رفتگی فرهنگیه، به خاطر همون ارتباطات قوی که بین مردم ایران برقرار بوده، به خصوص به لحاظ فرهنگی. یعنی شاهنامه‌ای که در خراسان نوشته شده در آذربایجان دو مرتبه بازنویسی میشه. بنابراین این نشون میده که این یه فرهنگه و یه آرمان و آرزویه که همه این مردم با هم داشتن و کنار هم بودن نمیشه. به هر حال ولی میخوام بگم که ورود اسلحه و بحرانهای آبی بهانه‌ای میشه، بستری میشه و البته فقری که به خاطر همین بحران اقتصادی در ایران به وجود اومده بستریه برای این که بشه مردم رو جلوی همدیگه گذاشت. ببینید مثلا در عراق جنگ داخلی شد، شما فکر نکنید که از قدیم اینا با هم دشمن بودن، مسئله‌ای داشتن یا مثلا یه پیشینه‌ای داشته یا حتی قومی بوده داستان. مردم عراق هم این مردم ایران اتفاقا میکس هستن، از انواع و اقسام نژادها و اقوام مختلف هستن، کنار هم دیگه اونجا داشتن زندگی میکردن ولی حکومت ها داستان و قومی کردن و بعد هم مسئله ای که مثلا در عراق اون جنگ داخلی که شده در سال فکر کنم 2004-2005 شما ببینید کار به جایی رسید که تو شهر بغداد که پایتخت عراق باشه مردم این ور خیابون با اون ور خیابون با هم درگیر بودن، با هم تیراندازی میکردن. یعنی به اونجا رسید. چرا؟ چون هم سلاح رو ریختن در اختیارشون گذاشتن، همین که راحته، کاری نداره جنگ درست کردن. حتی بین این محله و اون محله میشه جنگ داخلی درست کرد، مخصوصا وقتی که فقر هست، مخصوصا وقتی که کمبود هست و بحران به وجود میاد توی کشور، خیلی راحت تر میشه جنگ داخلی درست کرد. یعنی اگه وقتی که این جنگ داخلی راه بیفته، اگر موفق بشن این کارو بکنن، ما در داخل یه پرتگاهی افتادیم ما مردم ایران که حالا نمیتونیم از توش بیایم بیرون و اینو در حقیقت جمهوری اسلامی داره ما رو میبره به اون طرف. این چرخ جمهوری اسلامی که یه چرخ پوسیده‌ای هست داره ما رو میبره به اون طرف. چرا این چرخ پوسیده است؟ حالا میرسیم به قسمت حکومت. ببینید، یک حکومت بحران زده است. از ابتدا حکومت جمهوری اسلامی با بحران شروع کرده اصلا داستانه. از یه بحران رفت به یه بحران دیگه. از یه بحران رفت یه بحران بزرگتر ساخت. شما ببینید از اون درگیری هایی که در منطقه گنبد درست کردن، بعد در کردستان چقدر کشت و کشتار کردن، بعد جنگ ایران عراق شد، بعد گروه های یعنی همین جوری بحران بود و بعد از جنگ هم باز بحران های دیگه بود تا اینکه رسیده به الان. الان هم بزرگ مهمترین بحران، بحران همین اقتصادیه که این بحران اقتصادی صدمش مستقیم به جمهوری اسلامی هم خورده، یعنی به خود سیستم هم داره صدمه این بحران رو میبینه. از این نظر که خب میدونید از اول یه تعدادی دزد بودن اون بالا تو نوک هرم نشسته بودن، تو نوک این رأس حکومت بودن و همین جوری امتداد پیدا کرد اومده پایین. یعنی الان اون فساد به کف این تشکیلات حکومتی جمهوری اسلامی هم رسیده. حالا از یه جایی به بالا دیگه خیلی فساد وحشتناکیه، یعنی دیگه امیدی به درست شدن چیز، برای یه جایی به پایین مردم معمولی هن دیگه. حالا مثلا طرف کارمند شهرداریه، نمیدونم آبدارچی فلان اداره است، یه باج کوچیکی میگیره، یه چیزی یه پرونده یه این ور اونور بکنه، به اینجاها رسیده واقعا دیگه. خود دوستانی که تو ایران زندگی میکنن میدونن این چیزا، یعنی هیچ کاری اصلا بدون رشوه انگار جلو نمیره. خب این فساده دیگه و دلیل اصلی این فسادم این در لایه‌های پایین‌تر، خب همون فقری که وجود میاد، بی‌عدالتی که حس میشه توی جامعه، طرف فکر میکنه اگه الان این باجو نگیره کلا سرش رفته اصلا. برای همینه که دیگه ارزش‌ها میشن ضد ارزش توی این جامعه. یعنی فرض کن شما اگر راستگو باشی بهت میگن احمقی، اگر درستکار باشی میگن نمیدونی نمیفهمی و زرنگ نیستی مثلا. از این اینجوری شده دیگه. این واقعا دقیقاً ارزش‌ها ضد ارزش‌ها جای ارزش‌ها رو گرفتن. الان ما در چنین جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم. اینم یه بحران اجتماعی واقعا که مردم باش بازم ضررشو مردم می‌کنن. یه سری دزدون بالا دارن میلیارد دلاری از کشور دزدی می‌کنن. همین رسانه‌های خارجی از کشور هم هیچ حرفی راجبشون نمی‌زنن. حالا میرسیم به قسمت مردم، اونجا بیشتر توضیح میدم این مسئله رو. ولی فقط می‌خوام بگم اوضاع خود جمهوری اسلامی به جایی رسیده که الان یه دعواهای درونی به وجود اومده که ریشه این دعواهای درونی همین باج هاست. یعنی ببینید شمخانی یه دفعه برکنار شد یا آدمای دیگه جابجا دارن میشن، اینا دلیلش همین دعواهای اقتصادی. اینی که مجلس، نمایندهای مجلس بعضی وقتا میان افشاگری میکنن، نمیدونم اون یکی مال اون یکی قوه میاد افشاگری دیگه میکنه، مال این یکی قوه میاد افشاگری میکنه بر علیه هم دیگه، فقط برای اینکه دست هم دیگه رو کوتاه بکنن. مثال مشخصش همین اتفاقای اخیری که داره تو بانک مرکزی میفته و توی بانک ها داره اتفاق میفته. صحبت این هستش که معوقات بانکی چرا برگردونده نشده. این داستان معوقات بانکی از زمان دولت روحانی، یعنی اون ابتدای دولت روحانی، صحبت 200 هزار میلیارد تومان اون زمان که دلار 3000 تومان بود که معوقات بانکی، یعنی وام هایی که پرداخت شده و برنگشه. وام ها می زمانی این یعنی 200 هزار میلیارد تومان که اون موقع میگفتن زمانی پرداخت شده که مثلا ارزش دلار شاید 1000 تومان بوده. یعنی این 200 هزار میلیارد تومان 200 میلیارد دلاره در حقیقت که رفته دست یه سری شرکت و چیزهای دولتی بر اساس گفتهای خودشون که برم نگشته. خب الان اختلاف به وجود اومده، یعنی از یه طرف اونا میخوان فشار بیارن به همین آدمای فاسد زیر دستشون که کمتر دزدی بکنن، بذارین ما بیشتر دزدی بکنیم، دارن این یه همچین دعوایی به وجود اومده بینشون و این حکومت رو ضعیف‌تر میکنه و کرده حکومت رو. حکومت جمهوری اسلامی الان در ضعیف‌ترین دوران خودشه، ضعیف‌ترین دوران خودشو داره سپری میکنه و این حکومت یک حکومت بی‌ثباتیه که از بین میره، سقوط میکنه. ولی مهم اینه که چه جوری سقوط میکنه. آیا جوری سقوط میکنه که به نفع مردم ایران بشه، ما بتونیم یه حکومت مردمی سر کار بیاریم، یا نه جوری سقوط میکنه که ایران از بین میره باهاش. و این در حقیقت پلنیه که همون کشورهای غربی، همون کشور نمیخوام بگم، قدرت‌های غربی، بانک ها و کمپانی هایی که بارها قبلا راجبش صحبت کردم، گفتم که اصلا چجوری اینا به وجود اومدن. اونها نمیان جمهوری اسلامی با یه چیز بهتر برای مردم عوض بکنن، با یه چیزی بهتر برای خودشون عوض میکنن و الان هم زمینه هاشو چیدن. اینی که میگم زمینه هاشو چیدن، همین بحران هایی که اسم بردم، مثل همین بحران محیط زیستی و اینجور چیزا و قراردادهای خارجی که بستن. یعنی شما فقط تصور کنید که مثلا جنگ داخلی را بیفته، ارتش چین دیگه بهونه داره وارد ایران بشه، بگه من این سواحل جنوبو مثلا قرارداد دارم و سازمان ملل و اینام که میدونیم مال خودشونن، یه کسی چیزی بهش نمیگه، میاد اونجا نیرو پیاده میکنه برای اینکه دیگه راحت همه چی رو جارو کنم ببرم، میگه من بعد از اینا محافظت بکنم، اینجا ناامنه. و همینطور روسیه هم که در شمال قرارداد داره. وقتی هم که میگم چین در حقیقت همون کمپانی ها هستن، همون کمپانی ها و بانک ها هستن که آخونده رو سر کار آوردن. اونا هم یعنی کشور چین هم سالها پیش اشغال شده. وضعیت مردم رو نگاه بکنید، هرچند که از مردم ایران اوضاعشون یه ذره بهتره، ولی بازم مردم چین هم خیلی مردم خوشبختی نیستن، مثل برده ها از صبح تا شب دارن کار میکنن و با چند تا اتوبان و ساختمون و اینا دلشون رو خوش کردن که کشورتون پیشرفت کرده، یا مثلا میان یه مانور نظامی میدن که اونا هم دلشون خوش بشه که کشورشون پیشرفت کرده، ولی در حقیقت مثل برده دارن ازشون کار میکشن، اقتصاد دنیا رو خراب کردن. ولی سود اون کمپانی ها، سود همون کارخونه های فولادی که سنگ آهن ایران رو دارن میدوزن میبرن اونجا، داره از کجا میره؟ به جیب همین بانک ها میره. دو مرتبه تمام محصولاتی که اینا میسازن در سراسر دنیا به وسیله کمپانی های جهانی که بهشون میگن گلوب میشه کره دیگه، گلوبالیستن، یعنی همه جهان رو در اختیار گرفتن، به نوعی تمام این کره زمین رو یه جورایی در اختیار دارن با نفوذ به دولت‌های کشورها، از قوانین هر کشوری به یه نحوی استفاده کردن. تو ایران یه جوره، تو آمریکا هم یه جوره دیگه است، تو آلمان هم یه جوره دیگه است، تو انگلیس هم یه جوره دیگه است، ولی تمام این شرکت‌ها، تمام این سیاستمدارا فاسدن. همه میدونن، کسانی که توی اروپا زندگی میکنن، کسانی که توی آمریکا و کانادا زندگی میکنن، میخونن توی روزنامه‌ها که چقدر راجب فساد همین سیاستمدارا صحبت میشه، چه اونایی که مثلا از قدرت رفتن بیرون، چه اونایی که هنوز توی قدرت هستن، داره دیگه راجبش صحبت میشه الان توی این کشور. پس و این فساد هم فقط به نفع همون کمپانی‌ها و بانک‌هاست، یعنی نه در آمریکا صحبت این هستش که فدرال ریزرو به چه کسانی تعلق داره، نه در انگلیس صحبت این هستش که بانک مرکزیشون، سنترال بانکشون مال کیه و این بهره اقتصادی که مردم به صورت مالیات بعد هر سال پرداخت بکنن به جیب کی داره میره واقعا، و نه در بقیه کشورهای اروپایی که همشون سنترال بانک دارن، همشون بانک مرکزی دارن و این بانک مرکزی همه به هم وصلن، از فدرال ریزرو که مال آمریکاست، در حقیقت هم بانک مرکزی آمریکاست، تا بقیه کشور اروپایی. بحثم الان این نیست، فقط میخوام بگم که ببینید اینا چجوری همه دنیا رو در دست گرفتن و مثل این چرخهای که توی این ساعتها میبینید که اینجوری رو هم دیگه افتادن، دارن این چرخ میچرخه، اون یکی چرخ هم میچرخونه، اون یکی چرخ هم میچرخونه، این الان دنیا یه همچین حالتی پیدا کرده، دقیقا مثل یه چرخه که داره یه چیز گنده تری رو حرکت میده و پوسیده ترین چرخ توی این مجموعه جمهوری اسلامیه. برای همینه که همه دنیا، تمام این قدرت ها این همه دارن خرج این رسانه ها میکنن و به خود جمهوری اسلامی کمک میکنن، انواع و اقسام کمک ها رو بهش میرسونن برای اینکه بتونن حفظش کنن، نگهش دارن. چرا؟ چون این در این چرخ هاست، توی این چرخ هاست، اینا تو هم دیگن و اگر وقتی که جمهوری اسلامی فرو بریزه به خاطر اینکه پوسیده است، الان بهترین فرصته برای اینکه ضربه مؤثر رو به جمهوری اسلامی بزنیم و تمومش بکنیم. همه این سیستم ذره ذره میریزه پایین. برای همینی که خیلی مهمه اتفاقی که تو ایران میفته. این اتفاق مهسا امینی برای همین جهانی شد، چون بسیاری از آزادی خوان دنیا میدونن اینو. نقطه ضعف این کمپانی ها و بانک ها همین جمهوری اسلامیه، چون نادانترین و بیسوادترین سیاستمداران دنیا توش سر کار آوردن، برای اینکه بیشترین تاراج رو دارن ازش میکنن، بیشترین بهره برداری رو دارن ازش میکنن، ولی اون طرف ماجرا اینه که این از همه ضعیفتره و بی‌ثبات‌تره. کاری که کردن اینه که حواس مردم رو پرت کردن، چون این کشور در نهایت متعلق به تک تک ماست، تک تک ایرانیان، ما صاحب این کشوریم. این منابعی که دارن از ایران میدوزن میبرن، دارن از ما میدوزن. این پول هایی که اختلاس ها و این جور چیزایی که میشه و توی همین کشورهای غربی میشینه، این پول ها پولای ماست، پولای مردم ایرانه، دارن از ما میدوزن، از توی سلطنت طلب میدوزن، از توی جمهوری خواه میدوزن، از توی مشروطه خواه میدوزن، از توی مجاهد میدوزن، از توی چپ راست، از هممون دارن میدوزن. بعد اون موقع ما به جای اینکه به اون دزدا بپردازیم، وایسادیم یقه هم دیگر گرفتیم. دعوای نعمتی حیدری درست کردن. این دعوایی که الان میبینین، این گرد و خاکی که رو هوا بلند شده الان، این جنگ بالاده و پاینده همون جوریه الان. اصل داستان ول کردن مردم، یعنی یه کاری، نه اینکه مردم ها، مردم داخل ایران اتفاقا خیلی حواسشون جمعه و وارد این چیزا نمیشن. همین ارتش سایبری، خب ارتش سایبری کیه؟ اونم یه هموطن ایرانی دیگه است، از اونم داره دزدی میشه، ولی دچار نادانی، دچار نفهمی و بیشعوری، نمیفهمه که داره چی کار میکنه، نمیفهمه داره آباسی به دشمنش میریزه، نمیفهمه داره آینده خودش رو از بین میبره. وقتی که جنگ داخلی بشه اونم نابود میشه. اولین قربانیان نیروهای نظامی هستن. در اون بخش حکومت یه مطلبی جا افتاد و اون این بود که بخش بزرگی از بدنه جمهوری اسلامی، بدنه اداری جمهوری اسلامی، بدنه‌ای که داره در حقیقت کشور اداره میکنه، کارمندان دولت، ناراضین از این حکومت. بخش بزرگی از حتی نیروهای نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ناراضین از این وضع، چون همه میفهمن که دارن ضرر میکنن. ببینید مثلا سقف حقوق یه کارمند دولت چقدره تو ایران؟ $500. شما بریم ببینید کدوم کشور دیگه دنیا $500 در ماه حقوق میده به کارمند دولت، به غیر از چین و این کشورهای عقب افتاده. حتی تو همین همسایه‌های خودمون، یعنی مثلا بریم به عراق ببینید واقعا حقوق کارمند دولتی چقدره در سطح رئیس اداره مثلا. حالا اینجا تو ایران دزدی میکنن، فساد میکنن، یه جور دیگه درآمدسازی میکنن، ولی اون کارمندایی که اهل دزدی نیستن یا نمیتونن، اصلا امکانشو ندارن، داره ازشون دزدی میشه دیگه. یعنی وقتی که به جای اینکه بهش ماهی $1,000 بدن، ماهی $200 میدن، اون $800 رو حکومت داره میذاره جیبش، یا اون دستگاه حکومت، اون کسانی که در رأس این حکومت هستن دارن میذارن جیبشون، خرج چیزای دیگه دارن میکنن، خرج همین آتش پراکنی که تو کل منطقه داره میشه، که اینم یه اوردره، یه دستوره از بالا، از همون کسانی که جمهوری اسلامی سر کار گذاشتن و یه دعوای ساختگی بین مثلا آمریکا و ایران را انداختن برای اینکه مردم متوجه اصل ماجرا نشن، که بابا همینا اونا رو گذاشتن سر کار. و خود ما، هم مردم آمریکا قربانین اینجا، هم مردم ایران قربانین، مردم کلا قربانین هر جای دنیا که باشن. و این در نتیجه موندگاری یه حکومت فاسده. ببینید این اوکراین میبینید الان توش اینجور اتفاق، برین تاریخ یه ذره برین عقب‌تر، مثلا برین ماجراهای 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش اوکراین بخونید، نگاه کنید، سرچ کنید همین الان تو اینترنت، ببینید که از کی تنش هست، از کی فساد هست. و دولت اوکراین معروف بود به یکی از فاسدترین دولت‌های اروپا و هیچ وقت نذاشتن این اوکراین به ثبات برسه، اون البته دخالت خارجی بود قسمت زیادیش، و در نهایت رسید به جنگ. یعنی اون کشاورزی هم که سرش به کار خودش بود، داشت یه گندمی میکاشه، باقی داشت برای خودش، محصولشو برمی‌داشت، اونم الان قربانی شده، اونم خونه زندگیشو گرفتن، شده صحنه جنگ باقی زمینش. چرا؟ چون اون موقعی که بعد بیدار میشد میرفت دنبال داستان نرفتن. این خیلی مسئله، یعنی تقصیری ندارن، رسانه ها نمیذارن انقدر این فضا رو همه جا مخشوش میکنن که نمیذارن اصل ماجرا به مردم برسه، مردم بفهمن که واقعا چه اتفاقی داره سرش میاد. ایران یه وضع وحشتناک در اختیار در انتظارشه اگه جمهوری اسلامی بمونه همینجوری. تنها راهی که میتونیم جلوشو بگیریم اینه که جمهوری اسلامی رو برکنار بکنیم. این مثلا حواس پرتیایی که بهتون میگم، شما مقایسه بکنید مثلا با 5 ماه پیش، ببینید آیا اون موقع مثلا بحث LGBT مسئله ای بود که راجبش بخواد صحبت بشه، حالا چه در تاییدش، چه در تقبیحش، چه در مثلا ضدش. من نمیخوام بگم مسئله مهمی نیست، مسئله مهمیه، ولی یادتون بیاد که 5 ماه پیش جف چجوری بود، 5 ماه پیش نه 6 ماه پیش اوضاع چجوری بود، مردم کجای بودن، کجای کار بودن، همه راجب چی حرف میزدن، چی شده الان یه دفعه دیگه حرف نمیزنن راجب اون چیزا. دو مرتبه مسئله برجام اومد بالا، دو مرتبه قیمت دلار و مسائل پیش پا افتاده اقتصادی که حل نمیکنه چیزیو. یعنی حالا هی شما برنامه درست بکن که چی میشه مثلا اوضاع، هیچ کس هم هیچ بینی درستی نمیکنه، هیچ وقت هم هیچ کدوم پیش بینی هاشون درست نمیاد، میاره بالا میاد پایین، مردم خوش دل مردم خوش میگن، امید واهی میدن به مردم. یا همین مسئله این که آی نمیدونم اروپا الان مذاکره کرد با اینا، آمریکا مذاکره کرد با اینا، آمریکا از اول اینا رو آورده سر کار، یعنی سیاستمداران فاسد آمریکایی اینا خوندا رو آوردن سر کار. در دهه 60 همین سیاستمداران فاسد آمریکایی قطعات حساس سلاح‌ها رو به آخوندا میرسوندن. اینا دیگه رو شده همه این چیزا. پس دیگه بازی تو این بازی تو این خبرسازی‌ها درگیر نشین. اون خبری که برای شما مهمه اینه که این پولایی که از ایران داره دزدیده میشه کجا داره میره؟ کی داره میدزده اینا رو؟ این بچه‌های اینا که تو سوئیس و آلمان و کشورهای دیگه هستن، کانادا و آمریکا، لس آنجلس، بیورلی هیلز، این بنور قصر دارن میخرن، این پولاشون از کجا آوردن؟ کیان اینا؟ چرا اینا به مردم معرفی نمیشن؟ این همه حامی جمهوری اسلامی که در خارج هستن، چرا رسانه ها راجع به این چیزا حرف نمیزنن؟ چرا رسانه ها راجع به دزدی که از منابع طبیعی ایران میشه حرف نمیزنن؟ این 500 میلیون دلاری که در سال نیم میلیارد دلار دارن خرج این رسانه ها میکنن فقط برای اینکه فضا رو مسموم بکنن، حواس شما رو پرت بکنن، یه کاری بکنن شما یقه همدیگه رو بگیرین، جلوی همدیگه وایسین. خب این جنگ داخلیه دیگه. به جای اینکه برین دزد اصلی رو بهش بپردازین و دست اونو کوتاه بکنین از کشور، گفتیم دنبال من، یعنی دارم اینا رو به ارتش سایبری در حقیقت میگم، چون اکثریت مردم ایران، اون کسانی که واقعا دغدغه میهن دارن، اینجوری فکر نمیکنن. یه عده کمی ممکن جوگیر این فضا بشن. با اونام بذارین کنار این حرفا رو، کشورمون داره از بین میره، دوست داشته باشین ایرانو، حیف ایران از بین بره، حیف این تمدنه، حیف این عمر شماست که داره از بین میره، زندگی شماست. ایران که از بین نمیره، ایران دو مرتبه 100 سال 200 سال بعد برمیگره سر جاش، مطمئن باشین اینا. ولی مسئله اینه که در عمر من و شما این اتفاق نمیفته و ما هیچ وقت نمیتونیم از دلیل یه کشور آزاد استفاده بکنیم، فقط به خاطر اینکه الان حواسمون پرت میشه، درگیر میشیم و بعدم تمام منابع طبیعیمون دارن جارو میکنن میبرن. خب این ثروت ماست، چرا باید جارو بشه بره؟ چرا یه بچه بلوش باید تو اون فقر و بدبختی و در اون بیسوادی زندگی بکنه بزرگ بشه؟ چرا یه هموطن من باید یه بار بذاره رو دوشش از این ورکو بره اون ورکو برای اینکه مثلا 10 دلار بهش بدن؟ چرا باید برای این چیزا دغدغه داشته باشیم و به این اخبار فکر کنیم، نه به این که غربی ها مثلا به اینا دارن کمک. معلومه غربی ها کمک میکنن، اونا پاپتن، خودشون دست ساز یه سری کمپانی و بانکن همشون. شما برید نگاه کنید تمام احزاب سیاسی اروپا، آمریکا، کانادا، همشون دارن از یه سری کمپانی بزرگ پول میگیرن و این آدم ها، اون نماینده مجلس، اون نماینده سنا، اون رئیس جمهوری که با پول این کمپانی و این صندلی قدرت میرسه، اولین کاری که میکنه اینه که این پولو برگردونه بهشون، 10 برابرشو برگردن. از کجا؟ عجیب ملت. همه جا همین داستانه، هر جای یه جوری داره انجام میشه، در ایران وحشتناک داره انجام میشه این مسئله، با شدت هرچه تمامتر، با زور، با زور شلاق و اسلحه، شکنجه، اینجوری داره انجام میشه تو ایران، به خاطر اینکه مقدار دزدی بیشتره و به سرعت هم دارن این کارو میکنن، چون میدونن که این حکومت زیاد نمیمونه، از اولش هم میدونستن، برای همین تو همون عمر کمی که داره میخوان حد اکثر استفاده رو ببرن. چجوری؟ با روی کار آوردن یه مش آدم احمق، یه مش آدم بی وطن، نادان، بی شعور، کشور خودشونو دارن ویران میکنن، خجالت هم نمیکشن، دفاع هم میکنن، یه سری دکتر و مهندسشون هم اینجا میان دفاع میکنن ازشون، توجیهش میکنن. اسیر این تحلیل ها و این توجیهات نباید بشیم. اما ما چی کار میتونیم بکنیم؟ یعنی در حقیقت این یه چرخ پوسیده است که با اون چرخهای دیگه درگیره، ولی پوسیده است این چرخ و کافیه شما یه چوب بزنید لای این چرخ و این چرخ میشکنه. جمهوری اسلامی آماده شکستن، یه چرخ پوسیده است. نگاه کنید سن مسئولینشو، پس خود خامنه ایش که 84-85 سالشه، بیاین تا پایین، همین رئیس جمهورش 70 سالشه، رئیس قوه قضاییش 70 سالشه، برو دیگه، همهشون همین جوری هن. یه مش پیرمرد عاشق قدرتن که دیگه مغزشون هم درست کار نمیکنه و اینا نمیتونن کشور رو اداره بکنن، ناتوانن از اداره کشور، زیر دستان خودشون هم نمیتونن راضی نگه دارن. شما نگاه بکنین وضعیتی که ارتش ایران داره الان از نظر معیشتی، از نظر امکانات با هیچ کشور دیگه نمیتونید مقایسه بکنید. یعنی هر حتی دیکتاتوری عقلش میرسه که حداقل اون ارتشیا رو راضی نگه داره از خودش. یه مش فرمانده شکم گنده سپاهی باهاشای کلون میگیرن، ثروتای آنچنانی به هم زدن، ویلاهای آنچنانی خریدن در جای مختلف دنیا، دلشون هم خوشه که خب بعد از اینکه اون حکومت ریخ در میریم میریم. در ضمن وقتی که هرج و مرج بشه تو کشور، جنگ داخلی را بندازن تو کشور، دیگه کسی دنبال این دزدام نمیره. در صورتی که اگه جمهوری اسلامی بیفته و یه حکومت مردمی بیاد سر کار، خب میرن سراغشون دیگه. الان این کره زمین جای کوچیکی شده، راحت پیداشون میکنن، هر جایی باشن پیداشون میکنن، هر جایی که باشن پیداشون میکنن، کاری نداره. ولی تنها چیزی که جلوی اینو میگیره همینه که جنگ داخلی را بیفته، یک هرج و مرج گسترده به وجود بیاد، کسی دنبال اونا نمیره. برای همین اینو جدی بگیرین، این اتفاق وحشتناکی که تو راهه این اتفاق میفته. چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ خیلی فکر کردم، با خیلی آدمای مختلف حرف زدم، متخصصای مختلف، تمام این اپوزیسیون رو من از بالا تا پایینشو دیدم. هیچ امیدی به این اپوزیسیون نیست برای اینکه بیاد یه راهکار عملی ارائه بده که بریم جمهوری اسلامی بندازیم. اینجام هیچ تشکیلات مفید مؤثری که بیاد مردم رو متحد بکنه، حتی مردم رو در خارج از ایران رو کنار هم بشونه و با هم متحدشون بکنه به وجود نمیاد. تشکیلاتی هم اگر هم یه گروهی سازمانی درست میشه، در ضدیت با یه سازمان دیگه است. از ابتدا در ضدیت با یه داستان، با یه سری دیگه است. حالا مثلا نمیخوام بگم اینا درستن یا اونا درستن، همشون غلطن به نظر من، به خاطر اینکه مسئله اصلی ایرانه، مسئله اصلی نابود شدن ایرانی که داره جلوی چشمون اتفاق میفته و هیچ کدوم از این فعالیت‌ها به اندازه 1 میلی‌متر هم نتونسته جمهوری اسلامی ببره عقب، که کمتر بکنه، کمتر ویران کنه، کمتر دزدی بکنه، کمتر بکشه، نکرده. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ این نیروهای حکومتی که بهتون گفتم که ناراضیان، دلیل اینکه الان دست به کار نشدن هنوز ترس، میترسن. حتی همون نیروهای سرکوب هم یه حقوقی میگیرن، میترسن دیگه، کار دیگه هم راه دیگه هم ندارن، میان مردمو میزنن و بعدم براشون یه توجیه میکنن، یه کلاسای توجیهی میذارن براشون، باشه میگن رسما که توجیه بشن چرا دارن مردم میکشن، چرا دارن مردم میزنن، یه مش دروغ تحویلشون میدن و بی سوادی و نادانی هم باعث میشه که این دروغ ها راحت پذیرفته بشه. اون ترس هم باعث میشه که اگه کسی هم بفهمه اینا دروغه، نخواد جلوش وایسه. ولی همین نیروهایی که دارن از ترسشون میان این کارا رو میکنن، وقتی که ببینن یه جمعیت، یعنی ببینن مردم باهاشونن، دلشون قرص میشه و وای میسن. همون نیروهای حکومتی که ناراضین و مجبورن توی این سیستم دارن کار میکنن، خیلی از همینایی که دارن باج میگیرن دوست ندارن زندگیشون، دوست ندارن از راه باج گرفتن زندگیشون رو بگذرونن، چون یه نوع دزدی اونم. اینا دلشون قرص میشه که یه کار مهم انجام بدن. یه طرحی رو حدود 2 ماه پیش ما با جناب آقای دکتر طالبی نژاد مطرح کردیم، یعنی ایشون در حقیقت طراح بودن. مسئله بود، ایده این بود که جمعیت میلیونی به طور کلی بیاد توی خیابون و من میخوام بگم حتی جمعیت بالای 10,000 نفر هم سرکوب شدنی نیست. شما هیچ جمعیت 10,000 نفری نمیتونید نشون بدین که نیروی سرکوب اونور جلوی صف بسته. یعنی نیروی سرکوب وقتی 10,000 نفر آدم تو خیابون کنار هم دیگه میبینه، اصلا میره وای نمیسته، میره 10 تا 5 تا خیابون اونورتر سنگربندی میکنه. جمعیت بشه 100,000 نفر کلن میرن خونه شون یا میان طرف مردم. و این شدنیه. ما چندین شهر بزرگ داریم توی ایران، نگاه بکنین دور و بر خودتون ببینین چند نفر راضین از این وسط. تقریبا 90% اطرافیان خودتون ناراضین از این وسط، اونایی که مثلا توی ایران هستن. در خارج هم همینطور، همه میدونن جمهوری اسلامی یه حکومت فاسده، یه حکومت قاصبه، اشغال کرده کشور ما رو، دست نشانده است، داره میدوزه کشورمون رو، داره غارت میکنه. این همه میدونن. ایده طرح هرم آزادی این بود که هر یه نفر این فکر جمعیت میلیونی، حالا جمعیت میلیونی که من میگم مثل یه اسم رمزه، یا روز موعود، یا خود هرم آزادی، این همه اسم رمزه، منظور جمعیت میلیونی جمعیت گسترده است، اکثریت جامعه است. وقتی که جمعیت بالا گفتم 10,000 نفر میاد تو خیابون، سرکوب نشدنیه. در حقیقت مبارزه شما بی هزینه میشه دیگه، اصلا لازم نیست برین دنبال این که حالا ما چجوری بیایم تو خیابون که تیر نخوریم، نمیدونم تو چجوری قایم شیم، چجوری فرار کنیم، چجوری شناسایی نشیم. نه، فقط کافیه بقیه جامعه رو به خودتون همراه کنید. همین شما بچه های دبیرستان و دانشگاه که این حماسه رو خلق کردین در شهریور گذشته، کار شماست. منتها این بار به جای اینکه بیاین تو خیابون، اول برین یقه پدر مادرتون رو بگیرین و ازشون بخواین همراه شن به شما. شاید اگه پدر مادرها به خیابون اومده بودن همون موقع، بچه هاشون اینجوری پرپر نمی شدن تو خیابون. اونم این بچه ها، این بچه های نازنین، هر یکیشون از یکیشون با استعدادتر و گلتر، واقعا حیف. ولی نذارین حیف بشه، بذارین راه اونا به یه جایی برسه. ما الان راه زیادی اومدیم و در نقطه خوبی وایستادیم. ما میتونیم ورق بازی رو برگردونیم. اینی که میگم جمعیت میلیونی، شما فقط تصور کن، تصور کن که میری تو صف نون، میبینی راجب جمعیت میلیونی، روز موعود یا هرم آزادی دارن حرف میزنن. میری تو تاکسی میشینی، میبینی دارن راجب این حرف میزنن. میری به جای اینکه راجب قیمت دلار و برجام و مذاکره این چیزا هست، الان بحثای موجود در بین جامعه همین چیزاست. دعوای حالا مثلا در سطح بالاش دیگه، دعوای مثلا بین جمهوری خواه و سلطنت طلب و مشروع این چیز هست، از این صحبت ها میشه. فکر کنین همه به جای اینکه راجع به این چیزا حرف بزنن که هیچ اثری در تعیین سرنوشتشون و زندگی روزانهشون نداره، راجع به این حرف بزنن که یه روز قراره هممون بیم تو خیابون. و اون روزی که همه میان تو خیابون، همون روزیه که همون فرماندهان ارتشی که ناراضی هستن وارد میدان میشن. اون روز همون روزیه که همون کارمندان دولتی که ناراضی هستن وارد میدان میشن، اعتصاب میکنن. و اینی که صحبت میشه که آقا مثلا جمهوری اسلامی بره، خب بعدش آقا هر جمهوری میشه به هم میریزه، هیچی نمیشه. میدونید چرا؟ چون کشور رو قالیباف و خامنه‌ای نمیچرخونن. ببینید حکومت بعد یه سرویسی بده به مردم، هر جای دنیایی که هست یه سرویسی بده. بده کارمند شهرداری بعد بره یه وظایفی داره روزانه انجام بده، کارمند دارایی میره صبح سر کار یه سری وظایف داره و انجام میده، کارمند گمرک، کارمند همه اینا دارن کشور میچرخونن. این کارمندایی که تو این اداره ها دارن سرویس به مردم میدن دارن کشور میچرخونن. و این کارمندا صبح که از خواب بلند میشن، بلند نمیشن قانون اساسی رو ورق بزنن بعد برن سر کار. یعنی ما الان احتیاج به قانون اساسی هم نداریم در این مرحله، ما فقط احتیاج به این داریم که جمهوری اسلامی بیاریم پایین. یه راهکار میخوایم که بریم جمهوری اسلامی بندازیم، نابودش کنیم، وگرنه کشور اداره میشه. همون کارمندای وزارت دارایی وقتی که وزیر فاسدش برکنار بشه، به 10 تا مدیر زیر دستش، میتونن 4 تا آدم سالمی که اونجا کار میکنن بذارن بالا سر، خودشون انتخاب کنن بذارن بالا، برای اینکه موقتا اون دوره موقت بگذره، دولت موقتی که هیچ وقت اینجا به وجود نیومد. بعد همین کارا رو میکرد، بعد میرفت این اداره ها و نظام اداری ایران رو بررسی میکرد، این ققنوس بعد این کاره میکرد و الان میومد یه پلن میداد، میگفت آقا این اداره ها اینجوری مدیرش عوض میشن مثلا، که نکردن. این که میگم این اپوزیسیون به هیچ دردی واقعا نخورده تا الان همینه. برای همین ما نمیتونیم وایسیم، چون کشورمون داره نابود میشه. این چرخ پوسیده رو اگه چوبلای شرش نذاریم، همه ما رو میندازه توی دره، توی دره‌ای که 100 سال طول میکشه توش بیایم بیرون. یعنی ما نمیبینیم دیگه درست شدن ایران. الان وقتشه که وارد میدون بشیم. هم ذهن آماده است، هم حکومت ضعیفه، همین که اگه نکنیم این کار رو جنگ را میندازن، کشور رو ویران میکنن. الان وقتشه که ما این کار رو بکنیم. تابستون هم روزها بلنده، ما میتونیم از حد اکثر روشنایی روز استفاده بکنیم، چون نبرد خیابونی شب به نفع اون کسایی که عدهشون کمتر و هماهنگتره، به ضرره مردم معمولی که ارگانایز نیستن دیگه، مردم که متشکل نیستن الان اونجوری. تنها مدلی که میشه مردم رو خیلی حساب شده متشکل کرد، خیلی امنه در حقیقت متشکل کرد، همین حرم آزادیه. این چیزی که به ذهن من رسیده. حالا مثلا بعضی از دوستان اومدن گفتن آقا فتح تهران باشه، اسمشو بزنید فتح، نه جنبش محل محور، هر اسمی دوست دارین روش بذارید، هر جوری که دلتون میخواد اینو اجرا بکنید. هرم آزادی میگه شما برو یه بار فقط اینو به 3 نفر دیگه منتقل کنین ایده رو، اگه از 1000 نفر شروع کنی تو 10 مرحله میشه 80 میلیون، یعنی همه مملکت رو پوشش میده. باگ امنیتی داره؟ نه نداره، برای اینکه شما مسئولی، برای اینکه شما انتخاب میکنی بری به کدوم 3 نفر بگی. برو به 3 نفری که امنن و مطمئنن بگو، دوتاش که پدر مادرتن، یکی دیگر هم پیدا کن و مطمئن شو که اونا هم همین کارو میکنن. این یه حرکت ملیه، همه باید تو شرکت بکنن. اگه فقط جوونا باشن به جایی نمیرسه، همه باید شرکت بکنن. بنابراین بریم بشینیم با پدر مادرتون حرف بزنیم، وقت بذارین، متقاعدشون کنین، نه اینکه دعوا کنیم باهاشون. میدونید مثل یه آدمی که خوابش برده، شما باید تکونش بدی بیدارش بکنی، بگی الان خونه داره میسوزه، بلندش بگی خونه رو کمک کنیم، آتیش رو خاموش کنیم، باید بیدارش کنی، نه با چک، با حرف، با منطق. باید بفهمونی بهش که الان باید بیای تو صحنه، نگاه بکنید ببینید جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه دیگه. از این ماشینایی که درست میکنه، هر وقت مثلا میخوان جلوی گرونی رو بگیرن، میرن یقه چند تا مغازه‌دار میگیره، همون مغازه‌داری که میگه من سیاسی نیستم بیا. اگه به غیر از جمهوری اسلامی هر حکومت دیگه سر کار بود، تو الان 10 برابر این چیزی که الان داری پول داشتی، ثروت داشتی، دارایی داشتی و راحت زندگی میکردی، رفاه داشتی، از همه چی مهمتر. بنابراین همه باید بیان تو صحنه، این نبردی یه نفر دو نفر نیست. من میدونم که بیشتر کسایی که دارن الان این برنامه رو نگاه میکنن کسانی هستن که این دغدغه رو دارن، ولی شما به تنهایی نمیتونی، باید بری بقیه رو همراه کنی با خودت، هر جوری که میتونی مخشون رو بزن. بلدین که یه جوری منطق بیار و متقاعدش کن، مخزدن هم نیست، یعنی کلا نمیخوای سر کسی بذاری، داری واقعیت رو بهش میگی، داری اتفاقا بهش خدمت میکنی، نجاتش میدی از یه آینده وحشتناکی که در انتظارشه و نمیفهمه خودش نمیفهمه که تو چه شرایط خطرناکی قرار داره، و تو میتونی بری آگاهش کنی و بیاریش توی خط که بیاد شرکت بکنه. کاری هم لازم نیست بکنه، اصلا هزینه ای لازم نیست بده، فقط اینه که این پیام، این مسیج رو، این پیغام رو به 3 نفر دیگه برسونه و مطمئن شه که اون 3 نفر هم به 3 نفر دیگه اینو میگه، متقاعد کنین همدیگه رو که باید این پخش بشه و همه اون موقع صحبت اینو بکنن. ببینید مثلا همین داستان حجاب اجباری، خب شما تا یه سال پیش هم فکر نمی‌کردی که همینجوری الان می‌تونی بیایم بیرون، ولی وقتی همه مردم شرکت میکنن در این، دیگه حکومت نمیتونه جلوشو بگیره، هر چقدر هم دست پا بزنه لایه حجاب بگذرونه، بیا تهدید بکنه مردم، هیچکس عمل نمی‌کنه بهش، نمیتونه کاری بکنه باش. اینه قدرت مردم. بنابراین خودتون رو جدی بگیرید، این خودباوریه و اراده جمع، اراده ملی، رهایی از جمهوری اسلامیه، رهایی از شر جمهوری اسلامیه و اونم اینجوری عملی میشه. در ضمن تابستون بدترین شرایط برای نیروی سرکوب، یعنی توی اون لباس نظامی نهایتا یک ساعت دووم میاره زیر آفتاب تهران یا بیشتر شهرهای ایران. این تابستون نباید از دست بدیم، ولی در یک روز میتونیم کار جمهوری اسلامی رو بسازیم. شما فقط میگم تصور کن که این حرف بین همه به چرخه، اینی که اون روز باید چه کاری بکنیم، چه جوری باشه، کی باشه، بذارین این ایده همگانی بشه، بذارین از جاهای دیگه بشنوین، بعد هزار تا راهکار میاد بیرون و خوشبختانه یه دارایی که الان ما داریم نیروهای نظامی هستن که کنار ما، نیروهای نظامی که از همین ارتش جدا شدن اومدن بیرون و دارن به ما یاد میدن چیکار کنیم، چجوری مبارزه بکنیم. همونها، همون متخصصین، همون کارشناسا برای شما تعیین میکنن که چه روزی، و قبل از اون برای شما تعیین میکنن که اصلا اون روز باید چیکار کنیم، کدوم خیابونا باید بسته بشه، چجوری این باید انجام بشه. بنابراین الان فقط برین دنبال این که بقیه رو همراه بکنید و این ایده رو پخش بکنید که جمعیت میلیونی سرکوب نشدنیه، نمیشه کاری باش کرد و کاملا در دسترسه، فقط باید شما حرکت بکنی، فقط باید شما کار خودتو انجام بدی، همین. اینو به 3 نفر دیگه برسون و مطمئن شو که این 3 نفر هم به 3 نفر دیگه برسونن. از همین راه با یه فرمول ساده ریاضی، هیچ باگ امنیتی هم توش نیست. رسانه‌های خارجی هم کلا نگاه نکنین دیگه. من این مثلا یادمه همون ابتدای این جنبش مهسا امینی، من اومدم گفتم که بابا این ایران اینترنشنال منیتور نگاه کن، کلی بهم حمله شد همینجا در همین یوتیوب. حالا الان خوشبختانه میبینم که دیگه جمعیت زیادی از هموطنانمون به این حقیقت رسیدن که حرف این روزنامه، به اصطلاح روزنامه نگاران قلم به موز و کارشناسان اجاره‌ای رو گوش ندن، هیچی از توش یاد نمیگیرن، هیچی به دست نمیارن. تمام این خبرسازیایی که داره میشه، به این گروه حمله کردن، اون اونجوری کردن، همش خبرسازیه. خبر اصلی اینه که 22 میلیون تن در سال داره از ایران دزدی سنگ آهن میشه فقط، که هیچ کس راجبش حرف نمیزنه. خبر اصلی اینه که معادن ایران داره غارت میشه. خبر اصلی اینه که فقر رو شونه های مردمه دیگه، جلو چشمونن این کولبرا، و مال امروز هم نیست، سالهاست که اینجوریه. اپوزیسیون هم هیچ کاری براشون نکرده، هیچ حرکتی برای کمک کردن به این آدم ها نکرده، چه کولبرای کردستان چه سوخبرای بلوچستان. بنابراین باید حواسمون رو جمع بکنیم. من بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. خیلی ممنون از این که به صحبتهای من گوش کردین. این ویدیو رو حتما منتشر کنین در هر جایی که صلاح میدونین، حتی بخشایش اگه میخواین ببرین جایی دیگه پخش بکنین، آزادین. و اینکه واقعا امیدوارم که این اتفاقا نیفته و ما بتونیم به موقع وارد عمل بشیم. به نظر من شدنی این طرح هرم آزادی و جمعیت میلیونی کارساز خواهد بود، مطمئن باشین، به خاطر پوسیدگی نظام جمهوری اسلامی. یک نظام کاملا پوسیده است، ولش کنین همه ما رو میندازه تو دره، توی دره‌ای که حالا نمیتونیم ازش بیایم بیرون، باید بشکنیمش و الان بهترین وقت برای این کار و شدنیه. بعد اون موقع کشورهای خارجی هم تو عمل انجام شده قرار میگیرن، اونا هم اون موقع همراه خواهند شد. ترسی از چیزی نداشته باشین، فقط باید کار خودمون انجام بدیم، کار خودمون انجام بدیم و برای خونسا کردن این فضای مسمومی که به وجود آوردن فقط یک کار باید کرد، صدمه به جمهوری اسلامی. شما تمام فعالیتتو متوجه جمهوری اسلامی کن، به هیچ کس دیگه هم کاری نداشته باش. تمام اون ارتش سایبری و این فضایی که با پول یا مفتی که از ایران دزدیدن به وجود آوردن، همش خونسا میشه. ممنون از محبتتون بابت حمایتایی که کردین و ممنون از اینکه به صحبتای من گوش کردین. تهی داری بعد بدرود.
1: میاسای زاموختن یک زمان، دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و میاسوزا موختن یک زمان. البته این آنونس رو ما باید عوض بکنیم، برای اینکه روزهای سه‌شنبه معمولاً 2 تا 4 این هفته ما گفتن یک ساعت برو عقب‌تر، رفتیم عقب‌تر، حالا نمی‌دونیم هفته دیگه ساعت بیان جلوتر یا عقب‌تر. تو این بلا تکلیفی موندیم، شما با ما بسازید، ما گرفتار آقای شجره هستیم، شما گرفتار ما. در روزهای جمعه از ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر دنیای کتاب ادامه داره و در واقع 2 روز در هفته در خدمتتونیم. در فصلنامه مهر آقای دکتر رضاییان یک شعری نوشتن که چون فردا نوروزه، من این شعر رو براتون میخونم. میگن عمو نوروز خوب ما کجایی، عمو نوروز خوب ما کجایی، چرا غافل چنین از حال مایی، نمیدانی چسان آزرده حالیم چون مرغی در قفس بشکست بالیم. امو نوروز، نوروزت کجا رفت؟ صفا و جشن پیروزت کجا رفت؟ بهارانت چرا بیرنگ رو شد؟ چرا اوضاع ایران زیر و رو شد؟ چرا ایران جم گردیده ویران؟ به ایرانی رسد رنج فراوان. امو نوروز خوب و نازنینم، نشان مردمی زیران زمینم. نمیدانی که ایران در عذاب است، دچار فقر و جهل بی حساب است. نه از آزادی انسان نشانی، نه آنجا جشن و عید و شادمانی. به زندان جمله مردان وطن خواه، شکنجه تکه تکه گاه و بیگاه. بسی مادر که فرزندش به زندان، پدر شرمنده از آوردن نان. به هر گوشه یکی بی خانمان است، که فقر و مسکنت آنجا عیان است. به تخت سلطنت شیطان پرستی رها کرده همه مردم زهستی. گروهی مردم فرزانه دانا شده آواره در اطراف دنیا، چو فریادم بلندتر شد به رویا. و یا در خواب دیدم من امورا که با لبخند خود می گفت برخیز در ایران بار دیگر طرح نوریز. که اندر سال نو می گردد آغاز رژیم عدل و داد با ساز و آواز. ز نسل تازیان ایران شود پاک، شود گسترده آزادی در آن خاک. آقای رضاییان یکی از پزشکان مشهور این شهرن، توی برنامه آقای شرف شاهی هم بودن، مرفه هم هستن، ولی در حال مرفهی به فکر گرفتاری های مردم ایران هم هستن. وقتش و وقت و بی وقت برای این کار میذاره، دستش درد نکنه، هر کاری ازش بر بیاد. من در برنامه امروز چون روز شادی، روز شادمانی، روز نوروزه، نوروزی است که قبل از تاریخ وجود داشته، هیچ کسی نمیتونه تاریخ به وجود آمدن نوروز رو بگه. ما جایی سابقه نداریم که بدونیم نوروز از کجا میاد. داستانهای مختلفی رو که میخونی همش یه جوره. خیام راجع به نوروز صحبت کرده، ابو ریحان بیرونی صحبت کرده، کتابهای اخیراً نوشتن، همه این کارا شده. ولی این نوروز با طبیعت که در این قسمت از دنیا هست، چون در قسمتی که ما زندگی میکنیم در ایران، این ما که میگم عراق جزء ماست، افغانستان، تاجیکستان، حتی تا بالای دریای خزر، ثانیه ای عوض میشه، یعنی تبدیل آفتاب به برج حمل میره و این کار رو انجام میده. همون ثانیه دوستان الان تلفن نکنید چون کسی پای تلفن نیست. و این قرار شد من یه مقداری صحبت بکنم، حالا نمیدونم تلفن برای چی دارن میکنن، حتما میخوان تبریک سال نو بگن، نمیدونم برای چی. به هر تقدیر نوروز هست، میماند و خواهد ماند. یه روزی تاجیکستان با کشور ایران یکی بود، آذربایجان که از دست دادیم با کشور ایران یکی بود. ممکنه جدا شده باشه ولی نوروزش هست. در افغانستان نوروزش هست و ما نوروز رو گرامی بداریم. الانم در ایران دیگه جشن چهارشنبه سوری و این حرفا تموم شده و دیگه رفتن دوستان خوابیدن. امیدوارم همه به اون چیزهایی که میخوان رسیده باشن. من منتظرم که دوستان بیان. علت این که این حرف میزنم و راجع به کتاب ها صحبتی نمی کنم به دلیل اینه که خانمایی که قراره بیان اینجا بشینن پای تلفن ها فعلا نمیدونم من اینجا کاری که دارم میکنم خب اومدن. کتاب هایی رو که امروز براتون در نظر گرفتم بیشتر رفتم رو کتاب های سعیدی سیرجانی، یعنی از اونجا میخوام شروع کنم. سعیدی سیرجانی کسی بود که جونشو روی این کار گذاشت. سعیدی سیرجانی کسیست که رفت و حرفش رو در داخل ایران زد با توجه

قبن و قرامتی را بسته باشم عرض می کنم. اولا موضوع کتاب حاضر مربوط به مردمی است که از اجداد یا احفاد پادشاه واجب الرجمی، یعنی پادشاهی که سنگسار شدنش واجب بوده، که در جوانی راه زنی در اختیار کرده، منظور راه زنیه، و با دادن لواطه به فرمان روایی ایران رسیده بود. این عطف میکنه به، میگه رجوع فرمایید به کتاب مستطاب کوروش دروغین و جنایتکار، اثر تحقیقی حضرت آیت الله شیخ صادق خلخالی، با مقدمه کتاب نامستطاب در آستین مرقع که نوشته خود سعیدی سیرجانی بود. ثانیاً سرایندگان این سرگذشت دو شاعر بدنام فریبگرند که علاوه بر ارتکاب عمل شرعاً مکروه شاعری، اولی جبرک میخاره شاهدبازی بوده که شراب نجس جز با نغمه موسیقی، البته موسیقی مبتذل، از گلویش پایین نمی رفته و در جامعه اسلامی به انحرافات خود نه تنها اعتراف که افتخار هم می کرده و اجداد می بخشید بی غیرت بنده و شما سخنان کفرآلودش را زیر سبیلی در می کردند. اینا مقدمه این کتاب ها. سراینده دوم هم رافضی بدمذهبی بوده، از آن دروغ پردازان کلکزن حقبازی که با توهین به مستضعفانی از قبیل ضحاک ماردوش، به تجلیل از مستکبرین ستمگری چون فریدون و فرانک می پرداخته است و احتمالاً از عوامل خطرناک استکبار جهانی و سردمداران کفر بین المللی بوده است. سالسن گزارشگر این اشعار که خود بنده البته شرمنده باشم، از آن جانوران هفت خطی است که در 13 سالگی از یک طرف برای تجزیه ایران با پیشوری همکاری داشتم و از طرف دیگر با دکتر بقایی کرمانی طرح تأسیس حزب زحمتکشان را می‌ریختم و در این حال عضو رسمی حزب توده و از عوامل ساواک آریامهدی هم بودم. این ملعون علیه ما علیه، میگه با تشدید بخونید علیه ما علیه، علاوه بر عنادی که با مذهب حقه تشیع و دین مقدس اسلام داشته، به علت مداهی هایش از رژیم منفور ستمشاهی کار جسارتش را به جایی رسیده بود که با دست درازی به اراضی موقوفه به قرق اختصاصی دعاگویان تجاوز نمود. در حال حاضر نیز علاوه بر حواله هایی که از منابع مجهول خارجی مرتباً به نامش میرسد، اخیراً دست به کلاه برداری عمده‌ای هم زده، یعنی همین کتاب ناقابل را که در دست شماست در خارج از ایران چاپ کرده و به مبلغ 50 دلار فروخته بدون اینکه لااقل وجوهاتش را بپردازد. وجوهات یعنی خمس و زکات. با این مقدمات کتابی که خیال خواندنش را دارید مصداق بارزی است از میاندر جام زر از دست کافر، اگر از من میشنوید بیاندازیدش توی سطل ببخشید زبالدان تاریخ، نمیشنوید خود دانید و فردای قیامت و آن مالک عذاب و عمود گران او، سعیدی سیرجانی. به این راحتی حرفش رو نوشته در قالب طنز و پاشو تو کفش خلخالی کرده. و وقتی این کار رو میکنه چه اتفاقی میفته؟ وقتی این کار رو میکنه اون وقت میگن که نمیدونم یه بود مشروب تو خونش بوده و همون کسیست که نامه بازجوی عزیز رو نوشت. کسی با من میخواست صحبت بکنه؟ آها، دوستان عزیز، چه از ایران چه از اینجا، من روی تلفن روی ایر با هیچ کسی صحبت نمی کنم، فرقی هم نمی کنه. این سیستم منه، این کار منه. در تمام مدتی که من کار تلویزیونی کردم برنامه مکالمه تلفنی با کسی ندارم. با سپاس از شما که محبت می کنید.
کتاب

دومی که از آقای سعیدی سیرجانی معرفی میکنم خدمتون، شیخ صنعان. شیخ صنعان همون کتابی است که مولانا یک قسمتی از در مثنوی میبینید، که شیخی که همه چیزش رو میذاره روی عشقش و روی عقیدهش و میره و با این شیخ صنعان میره تو خوکدونی کار میکنه، شراب میخوره و همه کارها رو میکنه. علی اکبر سعیدی سیرجانی کتاب های زیادی نوشت، الان این 3-4 تا کتاب بیشتر دست ما نیست. این کتاب شیخ صنعان و لیست کتاب های آقای سعید سیرجانی را اگه بخواین ممکنه اینجا داشته باشم، در این کتابش نیست ولی در کتاب های دیگرش هست. این کتاب رو من توصیه میکنم بخونید. خیلی دارم سعی میکنم، شاید دو زن، ضحاک ماردوش و در آستین مرقع با دخترشون خانم ایشون پشت این می نویسن حکایت آنچه بر ما گذشته است، به روایت سعیدی سیرجانی. این کتاب در میان آخرین آثار زنده یاد سعیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برساند. مانند دیگر آثار سیرجانی چون بیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت بهانه زندگشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شد. شیخ پیری که به عشق زیبا رخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید به خوکبانی و هرچه ناکردنی است دست میازد، تمامی به منظور وصال این معشوق. امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال و 7 ماه که از تکمیل آن میگذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. نسخه پیام‌آور جاودانگی آتش زندگی در دل آزادگان سرفراز میهن. من اشتباهی گفتم مثنوی شیخ صنعان مال عطار نیشابوریه، ببخشید. روئر که آدم میاد همه مغزش فریروزا، گفتم یکی تلفن کرد گفت آقا سام تایمر چیه؟ گفتم قبل از اینکه آدم آلزایمر بگیره سام تایمر میگیره، بعضی اوقات یهو قاطی میکنه و یه دونه مغز ایرانی هم بالاخره بیشتر از 70 سال کار نمیکنه. مال ما گذشته. کتاب دیگه هست تحبسات مال سعید سیرجانی، این هم مقدمه داره، مقدمه بسیار زیبایی داره. نوشته های سعیدی سیرجانی 23 تاست و این کتاب هایی که زیاد به دست همه رسیده از در آستین مرقع شروع میشه، ولی قبل از اون کتاب های زیادی آقای سعیدی سیرجانی نوشته بودن. از سال 1361 به بعد، در سال 61 وقایع اتفاقیه، گزارش های خفیه نویسان انگلیس در اواخر عهد قاجار، مسائل چی بود؟ تا بعد جنگ سعیدی سیرجانی با حکومت جابر شروع شد. ما کتاب ها رو براتون طبقه بندی کردم که ببینم با کدوم یکی شما اخت دارید. این کتاب قرآن رو آوردم. این قرآن رو برای اینکه بعضیا از بعضی جاها تطمیع میشن و تا روزی که مردم ایران با گوش و چشمشون قضاوت بکنن و به احساسات بیان و هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، این گرفتاری هست. این گرفتاری تا آخرش میمونه تا روزی که ما بفهمیم. روزی که فهمیدیم این گرفتاری ها رفع میشه. جاهایی هستن این قرآن رو مجانی براتون میفرسن، دو تا پپسی کلام روش میذارن براتون میفرسن، به شما میگن پول پست بدین، نمیدونم. منتها اون قرآن یه خورده بدتر از این قرآن ترجمه شده، مترجمش هم یه نفره ها، منتها چون سازمانی اومده پول گذاشته و اونا رو
چاپ کرده اینه که دستور داده که قسمتی از قرآن این برانور بشه، قرآنی که از عرش توی حریر پیچیده شده اومده، هر جوری دلشون بخواد به سبک خودشون برای تبلیغات همه یک کتاب ها رو عوض میکنند. مطمئن باشید کتاب رو از کی میخرید؟ من اینی که دارم میگم این قرآن بی نقص نیست، این هم توش مالکشی شده، ولی بین قرآن هایی که من خوندم کمتر از اونها مالکشی شده. یکی از قرآن هایی که کمتر از همه مالکشی شده قرآن الهی قمشهیه. ترجمه رو اومده راحت کرده، اون وقت با تفسیر اومده زهر کار گرفته. پایه این نوع افکار که من راجع بهش صحبت میکنم در 123 سال پیش به توسط 3 نفر که پشت سر هم اومدن گذاشته شد. یکی طالبوف تبریزی بود، یکی میرزا فتحعلی آخوندزاده بود، یکی میرزا آقاخان کرمانی، که با نگاهی دیگه به دین و عقب ماندگی مردم به خاطر دین مواجه شدن و شروع کردن کار کردن. دو تا از اینا رو، 3 تاشونو، آقای آدمیت، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های طالبوف و اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، هر 3 تاشونو، یک میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف، هر 3 تا رو ایشون اومد با انشاء روونتری نوشت. و اگر میخواید به بنیاد این کار، چون کسروی بعد از اینها اومد، از کسروی کتاب‌های زیادی داریم، جونش هم سر این کار گذاشت. یه بار ترورش کردن، گفتن میکشیمه، کارش انجام داد، گفت برای من فرق نمیکنه شما منو بکشید یا نکشید، من اینها رو براتون میذارم، برای مردم میذارم. کشنده کسروی از بین میره، کسروی میمونه. اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی و اندیشه های طالبوف، این 3 تا کتاب، هر کدومشو میخواید دست اوردر بدید، اگر میخواید ببینید از کجا این کار شروع شد. و کتابی هست به نام مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده، یه 3 مکتوب هم هست که اصلا نایابه، خیلی من میگردم دنبالش که پیداش کنم. در اون زمان اینجور راحت حرف زدن خیلی سخت بود. این مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده است به مناسبت 100 سال انقلاب مشروطه ایران. آقای بهرام چوبینه در آلمان این کتاب رو چاپ کردن. امیدوارم هر جا هستن حالشون خوب باشه. و در همین راه کتاب های کسروی همش هست، هر کدوم میخواین اوردر بدید. این رو در خارج از کشور نوشتن قتل کسروی. نویسنده کتاب آقای ناصر پاکدامن. این چاپ 3 میشه به دست من رسیده، خیلی قشنگ توضیح داده. اتفاقا من یک قتل کسروی ناصر پاکدامن، ناصر پاکدامن قتل کسروی، این هم یکی از کتاب هاییست که اگر میخواید ببینید چه اتفاقی افتاده، چه جور شده، این کتاب ها رو میتونید از تلویزیون پارس بخرید. کتابی شجاع الدین شفا تولدی دیگر، حتی شجاع الدین شفا
خیلی کتاب داره، ولی این تولد دیگر رو من خیلی توصیه میکنم. آقای سامان چیزی داریم؟ ما امروز به مناسبت نوروز، به مناسبت چهارشنبه سوری و به مناسبت اینها از آقای سامان خواهش کردم یک آهنگ های نوروزی برای شما بذاره که زیاد از این خشکی حرف زدن من ناراحت نباشید و راجع به کتاب وقتی آدم حرف میزنه معمولا جدی حرف میزنه. اگر آمادگی داریم بریم یه استراحتی بدیم به دوستان.

0: سال نو مبارک، شاد باش های نوروزی. امروز من یه مقداری تلفن کمتر از روزهای معمولی داشتم، یعنی روزهای معمولی فوری تلفنم پر میشد، باید خالی میکردم، ولی امروز دیدم مردم بیشتر به دنبال برنامه صبحمو دارم میگم، دیدم بیشتر مردم به دنبال جنب و جوش کارهای نوروزیشون هستند در همه جای دنیا. و از بی بی سی من بدم میاد، ولی عکس های مختلف، یک سایت بی بی سی فارسی از همه دنیا، از ایران به خصوص، عکس های خیلی خوبی فرستاده بودن براش، عکس جشن نوروزی مال لندن رو فکر میکنم مال پارسال بود، چون امسال هنوز فکر نمیکنم داشته باشن، مال لس آنجلس رو، مال هر جایی رو براش فرستاده بودن. و این رو حدود 7-8 دقیقه رو وقت من گرفت، همه عکس‌ها رو دیدم، چه عکس‌های زیبایی و جنب و جوش. و یه عکس از تهران دیدم، ماشین‌ها با آدم‌ها همه با همدیگه پیاده رو و وسط خیابون اینا نداشت، یه چیز عجیب و غریبی دیدم. خب من دورم، نمیدونم الان ایران، تهران یه جور دیگه شده، حتما شهرستان‌ها هم همین جور شده. ما اینجا عادت کردیم دیگه، سال هاست ببینیم که اصلا توی امریکا شما آدم زیاد نمیبینید بره، ماشین زیاد میبینید، آدم ها رو فقط توی مال ها میبینید، ولی اونجا خب سیستم فرق میکنه و تو خیابون هاست و جمعیت هم روز به روز داره زیادتر میشه. خبرهایی که از ایران میاد، یه رو میگن 65 میلیون، یه رو میگن 70 میلیون، یه رو میگن 75 میلیون، چند روز پیش یک کسی میگه 80 میلیون، همینجور دارن زاد و ولد میکنن و زیاد میشن. این کتاب تولد دیگر رو که من گفتم براتون، از دیباچه کتاب یه قسمتی داره من براتون میخونم. کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال 1000 نوشته شده است و با این انگیزه نوشته شده است که تا آنجا که بتواند راهنمای فکری نسل نخواسته‌ای باشد که وارث یکی از والاترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشری است. وارثی ما، ولی خودمون نه. با این همه به لطف آنچه صحیح یا غلط اسلام ناب محمدی یاد نام گرفته است، در جریان این است که به صورت نسلی صغیر، صغیر شرعی و صغیر عرفی، پا به سده‌ای و هزاره‌ای تازه بگذارد. یعنی 1999 آخرین سال سده و هزاره هر دو بود. هزاره‌ای که به پایان میرسد ورشکسته ترین هزاره تاریخ ایران است، زیرا هزاره‌ای است که با شاهنامه فردوسی آغاز شده و با توضیح المسائل خمینی پایان یافته است. قرنی نیز که به پایان میرسد ورشکسته ترین قرن این هزاره است، زیرا قرنی است که با انقلاب آزادی خواهان مشروطیت شروع شده و با استقرار یک فاشیسم مذهبی به نام ولایت فقیه به سر رسیده است. میان 188 کشور امروز جهان، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در قانون اساسی آن بر حق قیمومیت اقلیتی محدود بر اکثریت صغیر صحه گذاشته شده است و خود قیم در ولایت فقیه خیش تصریح کرده است که این قیمومیت، قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت یا قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت با قیم صغار از نظر وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. یعنی همون جوری که یک بچه صغیر رو اون کسی که قیمشه هر تصمیم اون بگیره اون اجرا میشه، این 75 میلیون اینا هم همین جورن، اینا هم هر تصمیمی اون یارو بگیره. حالا فکر کنید یه نفر جای 75 میلیون اگر مغزی داشته باشه فکر کنه، این مغز پوک میشه، این مغز دیگه مغز نیست. البته الله کمکش میکنه، حالا اونا رو دیگه ما وارد اونا نمیشیم، مال برنامه است. برای اینکه بدین بزرگترین فاجعه معنوی تاریخ 3000 ساله ایران پایان داده شود، تحولی از نوع آنچه در جوامع سالم و مترقی جهان امروز ما انجام میگیرد کافی نیست. یک خانه تکانی بنیادی در مقیاس هزاره ها، نه در مقیاس صده ها و دهه ها ضروری است. بدان نیاز است که ایران کهن ما از درون آتشی که در آن سوخته است، سمندروار جوان و پویا سر برآورد و ایران به تولدی دیگر نیاز دارد. انتشار کتاب حاضر تلاش کوچکی است که در راه تحقق این آرمان بزرگ انجام می‌گردد، با این امید که در آینده این تلاش در ابعادی بنیادی‌تر و گسترده‌تر از جانب نسل سازنده ایران فردا ادامه یابد. در شرق امریکا الان دوستان مشغول آتشبازی و شب چهارشنبه سوری هستند. در اروپا آخر شبی است که از حتماً هر جا بود، من لندن که بودم یادم جشن بزرگی برپا میشد تا 12 شب ادامه داشت و تعداد زیادی ایرانی ها می اومدن. اون زمان ها مدرسه رستم بود و بعد مدرسه ایرانی رستم و مثل که بعد شد مدرسه اسلامی. رو من خبر ندارم، این چیزهاییست که از انگلیس به هم خبر میدن و به تقدیر اونها جشنای خوبی میگرفتن و خاطره قشنگی داشت. در لس آنجلس و غرب امریکا هنوز هوا تاریک نشده، ولی خیلی ها حرکت میکنن از الان برن کنار دریا و یکی از بزرگترین جمع شدنها رو که شب چهارشنبه سوریه در کنار دریا انجام بدن. و اینجا دوستان انقدر فشار رو بردن به شهرداری تا تونستن اجازه آتش‌های بزرگی رو بگیرن که کنار دریا برپا میشه هر سال و هر کسی ساعت 6 و 7 میرسه دیگه جای پارک نداره، باید بره جای دیگه پارک کنه، با اتوبوس میبرنشون اونجا. اینجا جای خیلی خوبیه و این ساعت رو به هر صورت ما اومدیم با شما صحبت میکنیم، با توجه به اینکه ممکنه شما اصلا خونه نباشید، برای کسانی که خونه موندن داریم صحبت میکنیم. کتاب هایی که از نظر من پرفروشترین کتاب ها بود، اون وقت که من کتاب فروشی داشتم، دو تا کتاب رو خیلی میخریدند. یکی کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه بود که واقعا بیش از همه کتاب ها چاپ شده بود. دومی 23 سال بود و سومی کتاب دایجان ناپلئون. این سه تا کتاب، من هر سه تاشم در لندن که بودم، پاسخ به تاریخ و 6000 تا چاپ کردم، 23 سال و 3000 تا چاپ کردم، دایجان ناپلئون و 1000 تا و همش فروش رفت. جاهای مختلف همه چاپ کردن تا بالاخره رفت به دست جمهوری اسلامی رسید، برداشتن عوضش کردن هر جوری خودشون دلشون خواست، چاپ کردن فرستادن خارج. در خارج تو کتاب فروشی ها و توی بعضی تلویزیون ها اونی که جمهوری اسلامی چاپ کرده به فروش میره. از اون کتابی که من در لندن چاپ کرده بودم در همون زمان، چون اولین بار سازمانی که اشرف پهلوی اداره میکرد این کتاب رو چاپ کرد و فکر میکنم اونا هم 6000 تا چاپ کردن، اولین ترجمه از فرانسه به فارسی بود که خیلی زود تموم شد. محمد رضا پهلوی، پاسخ به تاریخ. این کتاب رو به اعتقاد من از روزی که ما خارج از ایران اومدیم زندگی میکنیم، پرفروشترین کتابی بوده که در خارج از کشور چاپ شده. شاید مثلا 30000 نسخه چاپ شده. این آخرین چاپ بدون سانسور از روی نسخه اصلی بدون دستکاری. اگر کتاب پاسخ به تاریخ میخرید که چاپ ایرانه، اون نوشته جمهوری حکومت آخوندیه و نوشته محمد رضا شاه پهلوی نیست. اگر میخواید بدونید خودش نوشته یا نه، کتاب رو وقتی میخرید مطمئن باشید چاپ خارج باشه. اصولا محمد رضا شاه 3 کتاب نوشت، پاسخ به تاریخ، البته نمیخوام بگم که خودش نشست نوشت، تقریر میکرد و مینوشتن، به سوی تمدن بزرگ کتاب بعدی، این کتاب باز تقریرات محمد رضا شاهه که چیزهایی که تو سرش بود و ایران رو به جایی که میخواست ببره، اون ایرانی که خودش فکر میکرد ما اگر بریم به اونجا خواهیم رسید، این کتاب به سوی تمدن بزرگ. من همه این کتابا رو خوندم، این کتابا رو چاپ پاسبوک در لس آنجلس، این هم در ایران چاپ شده و میفرستن برای دوستانشون اینجا و میفروشن به شما، خیلی هم ارزون میدن و از ایران اینا رو چاپ میکنن و با مثلا کتاب 1 دلار میفرستن بیاد، پول خرج بار و اینا رو هم خودشون میدن، برای اینکه آخوند فقط و فقط میخواد مغزشویی بکنه. سعی کنید اگر کتاب میخرید، حتی شاهنامه میخرید، حتی مولانا میخرید، حافظ میخرید، همه رو دستکاری کردند، یا اگر دستکاری نکرده باشن مقدار زیادی از اشعارش رو در آوردن. کتاب دیگه‌ای که، یعنی اولین کتابی که در ایران به قلم محمد رضا شاه منتشر شد، کتاب مأموریت برای وطنم بود. این کتاب اولین کتابی بود که نوشته شد. در این کتاب شمه ای از استکاک تمدن باختر با ایمان و امیدواری در ایجاد یک نحو ارتباط جدید بین شرق و غرب سخن می رود و حدود و میزان توسعه و پیشرفت‌های اقتصادی کشور و عقیده من درباره مراحل سگانه دموکراسی و اقداماتی که برای ایجاد دموکراسی حقیقی در این کشور به عمل آمده است ذکر می شود. در مسئله اصلاحات مالکیت ارضی و سایر قدم‌هایی که برای کمک به کشاورزانی که در 50,000 قریه ایران زندگی می‌کنند برداشته شده و از وظایفی که زنان ما در ایران کنونی دارند به اختصار سخن به میان می‌آید و عقیده کلی من درباره آموزش و پرورش در ایران شرح داده می‌شود. مسئله نفت ایران از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فنی مورد بحث قرار می‌گیرد و موقعیت سوق الجیشی ایران در خاورمیانه و مکنونات قلبی من در شرایطی که برای استقرار صلح و آرامش در این بخش از جهان و در سایر نقاط گیتی ضرور است بیان خواهد شد و بالاخره در این کتاب به طور اختصار از طرز زندگی و کار شبان روزی خود و وظیفه عملی که در این کشور تاریخی بر عهده مقام سلطنت است سخن خواهد رفت. بخشی از دیباچه کتاب مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ. کتاب دیگه‌ای که اولیاعظمت فرح نوشتند، شهبانو فرح نوشتند، به نام کهن‌دیارا و سرگذشت زندگی اونجوری که ما از این ور از اون ور چیزهای زیادی میشنویم، ولی اون چیزی رو که خود این خانم دیده و نوشته، اینم به زبان فرانسه اول نوشته شد و بعد به فارسی ترجمه شد، الان فرانسه، فارسی، انگلیسیش در بازار موجوده، البته در امریکا فرانسهش نیست ولی در فرانسه فرانسهش هست. این کتاب اگر بسیاری از ارزش‌های ملی ایرانیان اکنون تحت شعاع روح عوام فریبی و نفاق و انتقام قرار گرفته‌اند، تردیدی ندارم که این ارزش‌ها زندگی، این ارزش‌های زندگی از سر خواهند گرفت. ببخشید، تردیدی ندارم که این ارزش‌ها زندگی از سر خواهند گرفت و دوباره روشنایی بدین سرزمین باز خواهد گشت. از خدای ایران میخواهم که فریب خوردگان را بیدار و آگاه سازد و نفرت و کینه را از دلهایشان بزداید و رونق و رفاه و آزادی و سربلندی را به سرزمین مقدس ما بازگرداند. این مال نوشته ای از مال کتاب پاسخ به تاریخه. آقای سامان مگه چقدر شده؟ جان؟ حالا بذارید اگه ممکنه من یک کتاب دیگه معرفی بکنم و بعد بریم. این کتاب رو آماده کرده بودم ولی چون بعد از این دارم میرم برای کتاب‌های مذهبی و بعد همه یک کتاب‌های دیگه‌ای که داریم، این افسانه قدیر خم برای من اومد و من یه مقداری کادو دادم به اینو، الان خریدمش و آوردم برای چیز. افسانه قدیر خم، علت شیعه بودن ما چیه؟ افسانه قدیر خمه. اگر قدیر خم رو برداریم شیعه‌گری اصلا معنی نداره. شیعه‌گری یعنی از بابت علی ابن ابی طالب. بخونید شیعه‌گری کسروی رو، بخونید، یک کتابی داره به نام شیعه‌گری، شیخی‌گری و بهایی‌گری، هم چیزی نمیدونم، سه تا کتاب رو با همدیگه کردن و شرح میده که چرا ما شیعه شدیم. و کتاب دیگه‌ای دارم در این ردیف. و برای اینکه ساعت‌های ما با آقای سامان تنظیم بشه، اینه که من فکر میکنم که برم و مثل که آقای سامان هم میخواد. آقای سامان اگر ممکنه من یه توضیح بدم برای این برنامه که میبینید. دوستان از من میپرسن KBC چی بوده، چی کار میکرده. یک مقدار یه آنونسی داشت KBC حدود 6-7 دقیقه است. این رو من براتون میذارم. البته بعد روزی هستش که ما بیننده به خاطر شب چهارشنبه سوری کمتر داریم، ولی امیدوارم اون کسانی که از من سوال میکنن که KBC چی بوده، چه جوری شده، اونجا چه کار میکردین شما، این آنونس این KBC جواب سوال شما رو بده. اگر ممکنه آقای سامان بریم اونو ببینیم.
1: با KVC آشنا شوید.

0: ادعا نمی کنیم که بزرگترین مؤسسه یا ارزانترین تشکیلات ارائه ویدیو در دنیا هستیم،
1: ولی ادعا می کنیم که از خبرگان و صاحب نامان هنرهای نمایش ایران کمک گرفتیم و اولین و تنها مؤسسه تولید نوارهای ویدیو به زبان فارسی در خارج و داخل کشور می باشیم.

0: شجرت چون من به توی آهنگ اینجوری بزنم من برختم که همه شو خیلی شد
1: بعدم تو همه ولایت ایران ها میفته که آقا از دوست ترسیده
2: اینکی نیست با هر کی که آب و خاکش دوست داره دشمنی
3: او رسکی میکنه حالا کاری میکنم که از ترس بیافته تو آب خیلی ماشینه تو داری؟
4: ما ضمن جمع‌آوری بهترین فیلم های سینمای ایران و شوهای تلویزیونی اقدام به ضبط و تولید نمایشنامه های
5: ایرج میرزا از پرویز کاردان
6: آقا برو بشین آقای وزن بردار برو بشین ببر بشین
7: بشین پیره من بشین ببر بشین ببر بشین ببر بشین آدم چقدر عمر میکنه هشتاد و چند سالش نمیمیره بشین آقا
6: شما به این محکمه نور و صفا بودید
8: عزیز من تو روی تو نبودی که من صورت به هم بار خود عزیز
7: یا
6: چه خبره؟
9: بنده عرضی ندارم حکایتی خواستید عرض کردم ایشان با رضا و رغبت تن به قضا دادند
10: آب حیاتم به دستوخته هم به نباد است به دستوخته
4: حاکم عوضی از مرتضی عقیدی
11: بابا چیشونه لازه میام دو دقیقه اسما بکن میگم دارم اسما در
12: نکنه شاف سیخ نایلا میرزا اینجا واسه این میرزا واسه بیش تو الماسی میای عقب اینجوری وامیسی چه؟ چی شد؟
11: با پدرت نه
12: به پدر سوده دنبال چی میگردی؟
11: دنبال میرزا میگردم الان اینجا واسه ده
12: پدر سوده میرزا که منه
11: ما دست سوده کنی که میرزا اینجا واسه ده
12: تو وامیسی عقب گریه چیه؟
5: دزد و پنجره از غلام رضا سرکوب
13: اون الان یعنی بر رفت بازی کرده؟
14: نه
13: وقتی خواست باقای سیستم خود
14: سیستم خود
13: ها خواهر پده سوخته مایو کوسن خری از روای من اندازه گرفت
14: برای خواهر پده سوختش وقتی میخواد کوسن تو مایو بخره از رومال تو اندازه میگیره
7: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ن

0: و واریته آخوندی با شرکت ده‌ها هنرمند سینما و تلویزیون ایران نموده ایم.
1: با سلام و درود فراوان به تمام شهیدان در راه لبه

امدونی تریاد چه بوی میدین به به دندونی تریاد چه بوی میدین بوی نسیم بهشتی به به نگو بخون با من نگه مردم به تنهای خوندم نمدونی تریاد چه بوی میدی به به

0: تو کشتی.
1: و نیز از بهار سال 1364 خورشیدی، عموجان در غربت را به صورت اولین سریال ایرانی در خارج از ایران با شرکت و کارگردانی پرویز کاردان و همکاری هنرپیشگان سینما و تلویزیون ایران و نیز چهره‌های جدید هنری تقدیم هنردوستان خواهیم نمود.
2: یاران پروداکشن با افتخار تقدیم.
3: گفته باشم برمیگردیم سر این داستان خشونت. ما باید اول بتوانیم خشونت رو تعریف کنیم. تا میگوییم خشونت، مشت و لگد و چاقو و باتوم و تفنگ و قنداق تفنگ و شکنجه و ناخن کشیدن و اینا به نظر میاد. خب بله، این یه خشونتی است. گاندی میگه بدترین خشونت فقر است. من گمان میکنم بدترین خشونت جهالت است. شما نگاه کنید به تعداد این دانشگاه در دنیای اسلام، 1,500,000,000 آدم، 600 دانشگاه پیزاری. بنیاد همه بدبختی ها جهالت هست. جهالت یعنی در واقع جهالت فقر هم تولید میکنه. شما نگاه کنید این در کشوری نگاه بکنید، تعداد دانشگاهاش رابطه مستقیم دارد با وضعیت اقتصادیش. حالا بگذاریم 4 تا نفت فروش خلیج فارس بنیم، یعنی یاقی و دوستای نفت فروش، اینا به حساب نمیان، اصلا اقتصاد هم ندارن. نفت فروشی که اقتصاد نیست. بنابراین بدترین خشونت ها جهل در درجه یکم. اینا رو باید بررسی بکنیم. خرافات ناشی از جهل هست. عرض کردم این اپیقور یا اپیکروس فیلسوف یونانی گفت مقصود از تعلیم و تربیت رها شدن از خرافات هست. نمیشه و تعلیم و تربیت داشت به اجنه معتقد بود، به فشار قبر هم معتقد. آقا چکار؟ آقا ایشون رفته است در فلان دانشگاه درس خونه. خب ببینید، گفت من از فشار قبر خیلی میترسم، از دو طرف فشار بیاره این قبر، سرازیری قبر، اینا هم مزخرفات و مهملات جهلاست. کدوم فشار قبر؟ سرازیری قبر. اینا مصطلحات آدمای جاهل هستن و این آخوندها که جهل مجسم و شقاوت مجسم و طمع مجسم و گمراه مجسم هستن، اینها رو با شیر اندرون ذهنیت ما کردن که عرض کنم که فقط با جان به در رود. آدم تحصیل کرده، دانش آموخته، در واقع در راه تقویت خرد کوشیده که فشار قبر جهنم و بهش حالیش نیست که. به هنجام و جهنم و بهشت. این روزها هم برای مردم بهشت درست کردن. حالا بعد از بهشت زهرا، بهشت سکینه. بهشت سکینه در طرفای کرج اونجاست. اسم قبرستان بهشت. خب بهشت اینا همیناست. در واقع قبرستان بهشتشون همینجاست. وقتی میگن میروی به بهشت، یعنی میروی به بهشت زهرا. این درسته، ما اینو قبول میکنیم. ملموس هم هست، میتونیم ببینیم کاملا امپیریکال به قول انگلیسی زبان‌ها. یا بهشت سکینه حقیقتا درسته، میبریم میکشیم میبرزه بهشت سکینه، باش در بهشت سکینه اونجا. حالا ما فعلا اینجا هستیم سر این تپا. عرض کنم که خانه های طاغوتی ها رو دزدیدیم اینجا، عرض کنم مبالغی هم دستور دادیم از ایتالیا برای ما. ما اینجا فعلا ما آخوندها هستیم، شما تشریف برید به بهشت. هیچ آخوندی آرزوی بهشت رو نداره، چون دروغگو، خودش میدونه دروغه. همه اینها هموطن گرامی از جهالت هست، از جهالت هست. یعنی باورمند بودن به این غذاهای ما، غذاهای ما بعد و طبیعه یا ما بعد و طبیعی، یک سره از تلقین هست و جهالت و نادانی است. آقا ما برای امریکا هیچ گونه دلیلی براش نیست، چی داریم باور کنیم؟ حالا مقالطه کاران خیلی چیزها دارن. آقا شما در شکم مادر که بودید میدانستید به این دنیا میارید؟ گفتیم خیر. خیلی خوب، حالا هم که اینجا میمیرید خب نمیدانید، بیایید دنیای دیگر. گفتیم مرد مؤمن، آخه آدم مقالطه کار، این چه ربطی به اون داره؟ یه موجود زنده ناقصی است در شکم مادر که نمیتواند 18 ساله بشه و با عقل و درایت به دنیا بیاد، این چه ربطی داره؟ این مغلطه قیاس مع الفارق هست. یا بعضی دوستان مقالطه کار دانشمند هم هستن، دانشگاه هم رفتن. آقا اگه این موضوع چیز انگلیس ها رو ما بیرون نکرده بودیم، کودتا نمیشد. خب این در ردیف، یعنی تقصیرها گردن همین فعالین جبهه ملی بود و دکتر مصدق بود و اینها که انگلیس ها رو بیرون کردن. اگر نمی کردیم خودش خوش میشد، میافتاد. و این کودتا هم نمیشد. این سخن در ردیف جنگیری است در واقع، فالگیری و جنگیری. اینا یه جور جنگیر هستن. مرد است، تو از کجا میدونی چه میشد؟ اتفاقی که نیفتاده شما از کجا میتوانی با قاطعیت نظر بدی که اینطور میشد یا اونطور میشد؟ میگن مغلطه متافیزیک. متافیزیک هست چون اتفاق نیفتاده، ما نمیدونیم چه میشد. مثل اینکه یک دزدی بیاد در خانه، شروع کنه دزدی کردن و اعضای خانواده رو کشتن، یک مرد دلاور اون دزد رو بیرون بکنه، اون دزد بره بعد 5 تا دزد دیگر هم بریز بیرون در منزل. میگن اگه این دزد رو بیرون نمیکرد که خب 5 تا دزد نمیومد، خود یه دزد کافی بود، چرا جره برام زنده در میاد؟ استدلال دانش آموختگان ما رو ببینید. یعنی مبارزه با استعمار انگلیس، رها کردن ایران از چنگ اون استعمار که با ایرانیان دقیقاً مثل سگ رفتار میکردن، مکیدن خون در واقع مردم فقیر این سرزمین در اون روزگار، آدم های پیدا شدن اینها رو بیرون کردن، حق ملت رو گرفتن. میگه اینا کار خوبی نبود. ما فقر فکری داریم هموطنان، فقر روشن فکری داریم. متخصص کم نداریم اما روشن فکر نداریم. یک مش آدم پیزوری وامونده، ترسو. بسیار بسیار حقیر هستن اینا. مرد دلاور در اینا من ندیدم. یه کسی که پای حقیقت بیسته، گردنشو بالا بگیره، بگه حقیقت این هست، بخوای قبول کنی میخوای نکن. چقدر ما حقیر شدیم، چقدر ما پست شدیم آقا. حقایق امور رو میخوایم روش ماله بکشیم. به چه دلیل میخوای روی حقیقت ماله بکشی؟ که چی بشود؟ که تو چه بشوی؟ سرنوشت مملکت ما این شده است که بعد از 2500 سال تاریخ هر جا یه مرد بزرگی پیدا که با ما خدمت کنه خیانت بهش کرد. امیر زرخان، امیر کبیر کشتنش، آقا خفش کرد. آقا امام فرهانی بلا خفش کردن در باغش، آقا کشتن. اون یکی اونو کشتن، اونو تبعید کردن، سر اونو بریدن. اون یکی گرسنگی مرد، اون یکی در قزوین در تبعید مرد، اون یکی رو نصف شب فرستادن، نصف شب خفه کردن، اون یکی رو آمپول زدن، بزش احمدی. گرفتاری عجیبی داریم. این وضعیت ماست، این حاصل این کار ماست. یعنی یک کسی از کرات بیرون از منظومه شمسی اگه بیاد وضع ما رو نگاه کنه، یک مردم بی عرضه من دیدم آقا میخنده برو فقط، یک مش مردم بی عرضه دیدم. اینا چند هزار سال اونجا هستن، هر روزم اینا کتک میخورن، پوستشون کلوف شده، اونچنان پوست کلوف شدن که به حقارت هم تن در دادن. حالا یه مش آخون اونجا، یه حکومت از خودشون نتوانستن درست کنن. اینم روشن فکرهای ما هستن. اگر که اون انگلیس ها، ما آقا صنعت نفت که نداشتیم که، آقا چه صنعت نفتی داشت که ما، آقا این مصدق و داره دستاش بی خودی آمدن شلوغ کردن اینا. انگلیس ها بگرد بعد کودتا شد، چون کودتا شد استبداد شد. حالا با استبدادی کار ندارن ها، یقه و پیر مرد و آبتن فرستار گرفتن که انگلیسی رو بیرون کردن. اینم روشن فکرهای ما هستن، همه جا هستن شد. در شمال کالیفرنیا چند نفرشون من میشناسن، خیلی هم ظاهر و صلاح و خیلی هم همچین ملغلق حرف میزنند و اینا. ما جوکیم واقعا، این جامعه هیچی نداریم هموطنان، هیچی نداریم. ازیر فرمایید لخشم و بگیم ما هیچی نداریم. یه لخشم فکر درست حسابی، یه نقاش درست حسابی نداریم، یک موزیسین درست حسابی نداریم. یه فیلمساز درست حسابی نداریم، هیچی نداریم، یه مش نفت داریم، چهار تا قالیباف. به خاطری که سیستم سیاسی نداریم، به خاطری که استبدادی داریم، امروز استبداد، دیروز استبداد، پریروز استبداد. من تعجب میکنم از بعضی آدم هم اون چنون در باب استبداد صحبت میکنن که آدم تعجب میکنه این آقا چرا نمیفهمه. آقا چاره این مردم آزادیه، این سرزمین مال این مردمه، حق حاکمیت چه مال این مردمه. این امر به این سادگی نیست. آقایون نمیفهمن، دانشگاه هم رفتن، میگن نخه حق اینا نیست، حق سیویل کلوفتاست. آخ آخ یادشون بخیر سیویل کلوفتای قدیم. در باب امر خشونت حد داره هموطن. فکر نمی‌کنم حالا این سخن خیلی اغراق‌آمیزه که بگم کسی مثل من طرفدار صلح‌آمیز بودن تظاهر مارسیسه نیست، اما فراموش نکنیم حدی داره. من فکر می‌کنم آقای تولستوی که باد مسیحیت به دلش افتاده بود و میگفت هر چی میزنن بگید بزنن اشکالی نداره، ولی خشونت نباید باشه، اگر در روزگار روزگار هیتلری رو میدید حتما نظرش رو عوض میکرد. من در این باب پیشم به قرائن عرض میکنم، اینم جز مقالطه به حساب نیاد، به قرائن عرض میکنم، به جهت اینکه بسیاری پاسیفیستای آلمان که یکیش آقای آلبرت اینشتینه، ایشون هم معتقد بود آقا هر چی کتک میزنن بزنن. وقتی جنایت نازی ها رو دید پشیمون شد از حرفش، گفت آقا حدی داره، پاسیفیسم حدی داره، صلح‌آمیز بودن حدی داره. خب این شاه سلطان حسین هم خب همین بود، شاه سلطان حسین هم پاسیفیست بود، صلح‌آمیز بود، و آقا مقدرات الهی بوده که ما اینا بیان ما تاج به بفرمایید تاجش برداشت گذاشته، خیلی صلح‌آمیز، خیلی پاسیفیست بوده، خیلی آدم خوبی بوده. حدی داره. با طالبان نمیشه بعد صلح‌آمیز رفتار کرد، مؤثر نیست. اگر این آمریکایی نمیرفت مردم افغانستان نجات بدن، حداقل زنای افغان بیچاره رو، این عاشق مسیح نشسته اینجا همینجا عرض کنم کنار دست ماست، یک مردیست، مرد شریفیست این عاشق مسیح، یه دونه تورات توی کتاب فروشیش بود مسیح بردن این رو ریفش کردن، مرد چند ساله رو اسید تو چشماش ریختن، چشم با این شما میخواد صلح‌آمیز رفتار کنی؟ دخیل دخیل بدستی، خشونت خیلی چیز بدیست، پیپ پیپ پیپ پیپ. خواهرش هم جلوش ریف کردن، میخواستن نمیدونم سرش ببرن که بمبای آمریکایی شروع کرد ریختن، فرار کرده طالبان. با هیتلر و اصحابش که نمیشود که این کارو، با آخوند که نمیشود، صلح‌آمیز بود که سعی کردیم، ما 30 سال سعی کردیم با آخونده صلح‌آمیز باشیم. خب ما کاری کردیم، ما یه مجاهدین بودن 4 تا آخوند نکبت رو کشتن، بقیهش که ما تسلیم بودیم، میگه بزن آخوند، بزن تو نماینده حسینی، بزن بابا جا حق ماست، نماینده سکینه هستی تو، نماینده حضرت عباس، بزن و بخور. این که علل اطلاق اعلام کردن که ما دست بسته هستیم و ما صلحامی، آقا اعلامی حقوق بشر هم اینو نمیگه، اعلامی حقوق بشر هم اصلا همچی چیزی نمیگه. اون پایانش میگه آقا اگر ملتی نتوانستن صلحامیز حقوق خودشون رو از دست دیکتاتورها و دزدها و نامردها و جنازه نجات بدن، قیام حق آنهاست. حالا تو اون حد پیش نمیره بگه اسلحه، خب قیام با اسلحه تو هم البته. این بوی بارود شریف ترین بوهای عالمه، جا به جاش. هیچ چیز مثل بوی بارود مشام جان رو عرض میکنم که راضی نمیکنه، بوی بارود نه بوی گل رز، در مقابل جنایتکاران مثل این آخوندها و مثل این طالبان و مثل هیتلری ها و اینا. حدش رو باید معلوم کنید تو صحبتام. اصلا چرا دشمن باید بداند که ما حتما غیر از این راهی نداریم؟ بذاریم فکر کنه، اگه مردم ایران مسلح بودن مثل کشورهای دیگه، شما بگون این همه جنایت میسر بود در مملکت ما؟ شب تو هر خونه هر کسی میتونن میریزن. آقا شما تو آمریکا میتونی هم چیکاری بکنی؟ تفنگش میکشه از دم میکشه. فلسفه اصله دست آمریکایی این است که دولت زور نگه و مردم بتونه از شرفش دفاع کنه. در مقابل چه کسی؟ 5 میلیون نفر آمدن بیرون صلح‌آمیز، سوزن میانداخت در خیابان تهران، صدا شنیده میشد، بردن ریفشون کردن، زدن همه رو بیرون کردن، چه کردن؟ سرکوب کردن. حالا بعد دیگه یه آلترناتیو ما چیست؟ دوباره 5 میلیون بیان بیرون دوباره بزنن ما رو بکشن، بچه رو ریف بکنن؟
0: ترجیبندش راجع به دومتو بذار رو کولته که به ولی فقیه گفته. ولی فقیه یک شوه با طفل نر قولت، دومتو بذار رو کولت، دومتو بذار رو کولت، دومتو بذار لوتی بیمار آود با انتر سوسولت، دومت بزار قاتل مردم آزار، بزن زار و بزن زار، تو هر کوچه و بازار پا میذارن رو عکس اون قیافه چپولت، دومت بزار امام تو سوزوندن چرت تو

انسان شدی، مثل خود دجال شدی، وح که چه باحال شدی، پشت تریبون دیگه کم کن ادا.

وطن رو به تاراش دادی، بدجوری میراش دادی، عاقبتی نداره هر کی که خورده گولت. هنات بی رنگ و بو شد، واسه همه دستت رو شد، اسم دیگه لولو شد، ملت دنیا دیگه نه بوم می

میدونی تو دنیا کسی نداره قبولت. میدیم ما کی هستیم، ما همه با هم هستیم، ملت بیشکستیم، آی پاسدار هزار تیر، غلاف کن.

0: طیب الله انفاسکم، طیب الله انفاسکم،
1: قربان شما
0: قربانم.
2: سرزمین اسطوره‌ای سیستان خاستگاه نخستین تمدن‌های پیشرفته بشری به شمار می‌آید. این گستره در گذشته یکی از آبادترین منطقه‌های ایران بوده و به انبار قله ایران نامور بوده است. سیستان در کتاب اوستا 11 سرزمینی است که اهورامزدا آفرید و همچنین زادگاه رستم دستان، قهرمان حماسی شاهنامه فردوسی است. در دوران باستان منطقه سیستان زرنگ نام داشت، ولی در اوایل دوره اشکانی با مهاجرت اقوام آریایی سکایی به زرنگ و ساکن شدن آنها در منطقه، نام زرنگ به سکاستان و بعدتر سکستان و پس از اسلام سجستان و نهایتاً سیستان تغییر نام پیدا کرد. سیستان اهمیت فوق‌العاده‌ای در اساطیر ایرانی دارد. در اساطیر اوستایی سیستان محل گسترش دین زرتشت است و گرشاسب پهلوان منسوب به این منطقه می باشد. به مرور با تکامل اساطیر ایران از اوستایی به حماسی، در دوران ساسانی سیستان زادگاه رستم و زال که بر پایه سنت از اخلاف گرشاسب هستند قلمداد گردید. اهمیت سیستان در دوره باستان به اندازه‌ای بود که بارها در کتاب‌های بازمانده از دوره ساسانیان همچون کتاب شهرستان‌های ایران به وفور ذکر خیر سیستان و سیستانیان برشمرده شده است. پس از سقوط ساسانیان در جریان یورش اعراب، سیستان از جمله مناطقی بود که به شدت در مقابل اعراب ایستاد. فرماندار سیستان در اواخر دوره ساسانی ایران پسر رستم نام داشت که به شدت در مقابل اعراب ایستادگی کرد. در ادوار بعدی نیز یعقوب لیث صفاری، یکی از دلیرترین شاهان ایران پس از اسلام، از این شهر برخاست. یعقوب اولین شاه ایرانی بعد از ساسانیان بود که دستور داد فرماندهان و سربازانش عربی را کنار گذاشته و به پارسی سخن بگویند. برآیند این اتفاق احیای زبان پارسی بعد از 2 سکوت بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 2 هستند. کتاب اول تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان نوشته ادموند کلیفورد و کتاب دوم تاریخ سیستان نوشته محمد تقی ملک‌الشعرای بهار. یعقوب پس از فتح تمام سیستان و بلوچستان، بلخ و کابل و هرات و خراسان و کرمان و فارس و مازندران و خوزستان را هم تصرف نمود و در تمام این شهرها گماشتگان اعراب را نابود کرد. وی بران بود تا برای از بین بردن خلافت عباسیان به بغداد لشکرکشی نماید. باری از بخت واژگون پیش از این حمله بزرگ دچار بیماری گردید و در دسفول درگذشت.

0: آنچه مسلم است سیستان در زمان هخامنشیان بسیار آبادتر از امروز بوده است. در کتیبه‌های داریوش بزرگ در کوه بیستون کرمانشاه نام آن برده شده است. مکایا سیستان و بلوچستان کنونی ساتراپ 14 شاهنشاهی گسترده هخامنشی بوده است. دریای عمان نیز نام جعلی برای کشور عمان امروزی است و در بسیاری از نقشه‌های باستانی دریای مکران نام داشته است. تاریخ قوم بلوچ. بلوچستان در دوران هخامنشی ماکا و در ادوار بعدی مکران نامیده می شده. عالی جناب فردوسی در شاهنامه بارها از قوم بلوچ به عنوان دلیرترین و شجاعترین ایرانیان نام برده است. فردوسی بزرگ بلوچها را جزوی از ارتش کیخسرو شاه ایران نامیده است. در شاهنامه رخام فرزند گودرز است، پس بلوچان گرامی فرزندان گودرز کشوادند و نژاد از کاوه آهنگر برافرازنده درفش کاویان و رهاننده ایرانیان از ستم هزار ساله بیگانگان دارند و درود بر فرزندان و شاد روان نیاکان ارجمندشان که در گستری تاریخ ایران همواره نگهبان مرزهای این سرزمین میانه جهان بودند. در طول تاریخ مردم بلوچ اغلب گلدار و دامدار بودند و در چادرهای مخصوصی که از پوست بز می بافتند زندگی می کردند. در دوره ای که ترکهای آسیای میانه همچون غزنویان و سلجوقیان در ایران تاخت و تاز می کردند، بلوچها از جمله اقوامی بودند که هرگز تسلیم بیگانه نشدند و به شدت پوزه دشخیمان را به خاک مالیدند. مخلص کلام آن که بلوچها و سیستانیها از ریشه‌دارترین اقوام ایران هستند. امروز محل زندگی این مردم اصیل و خوشنژاد با مرزکشی‌های استعماری زالوصفتان انگلیسی در قرن 19 میلادی میان ایران و پاکستان و افغانستان تقسیم شده است. هرچند در آینده‌ای نچندان دور سرنوشت مختوم این بخش‌های جدا افتاده از میهن بازگشت به مام وطن است و دور نیست که ایران بزرگ بار دیگر به مرزهای باستانی خود رسیده و فرزندان خیش را در آغوش گیرد. سخن آخر آن که سیستان و بلوچستان پر از جاذبه های فرهنگی و تاریخی و آثار باستانی است و اگر به خود و فرهنگ غنی سرزمین خود احترام می گذارید، در سفرهای خود از سیستان و بلوچستان حتما دیدن کنید، به ویژه از منطقه باستانی شهر سوخته که قدیمی ترین تمدن ایران در حدود 6000 سال پیش در آنجا پدیدار گشت. شهر سوخته شهری اسرارآمیز با تمدنی شگفت و پیشینه کهن است. پیشینه آن به بیش از 6000 سال پیش باز می‌گردد و بهشت باستانشناسان نام گرفته است. از یادمانهای به دست آمده در این شهر میتوان از نخستین چشم مصنوعی، نخستین انیمیشن جهان، نخستین شانه معرق کاری شده، نخستین بازی تخت نرد، نخستین لوله کشی آب، نخستین جراحی مغز و وجود بیش از 10 آیین و مذهب گوناگون در این شهر یاد کرد. در ایران سال 1401 سیستان و بلوچستانی وجود دارد که هنوز 700,000 نفر آبرسانی سقایی و تانکری می شوند. رکورددار حاشیه نشینی کشور با 60% حاشیه نشینی است. کمترین سرانه آموزشی کشور را دارد. 1/5 کودکانش دچار سوء تغذیه هستند. کمترین تخت بیمارستانی نسبت به جمعیت را دارد و کمترین سن امید به زندگی در کشور. 63% جمعیت چابهارش در حاشیه شهر و سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند. تنها در یکی از دهستان‌هایش به نام توتان 300 نفر بی‌شناسنامه هستند و ساکنان منطقه مورکیش که خود شک دارند که در نقشه جغرافیا باشند، حتی از سهمیه 15 لیتری آبی که تانکرها به روستاها می‌برند محرومند و زنانش کوزه به سر و بچه در بغل 7 کیلومتر را روزانه پیاده می روند و آب می آورند. و همین مردم اگر بیمار شوند و احتیاج به پزشک داشته باشند، باید 90 کیلومتر راه را تا منطقه‌ای به نام بند بروند. سیستانی که در خط مقدم بادهای 120 روزه است. در طول سالها نصیبش از تقویم زندگی چیزی نبوده است جز گرد و غبار، و حالا هم گویا چیزی نیست
1: جز سیل.
0: این سیستان عزیز دورافتاده، این استان مرزی سپر بلایا و مصائب، این خطه بظاهر دورمانده از مظاهر تمدنی جدید که هر چند وقت یک بار ناچار به دست و پنج نرم کردن با عوامل قهرآمیز طبیعت چون سیل و خشکسالی است، همان سرزمینی است که روزگاری یکی از مراکز مهم تمدن‌های باستانی ایران بوده و تمدن‌های برخواسته از آن چون نگینی بر تارک فرهنگ کهن بشری می‌درخشیده است و پلی استوار بوده تا ارتباط فرهنگ‌های باستانی را با هم تضمین و پایدار نماید. بر هر ایرانی آریایی واجب و بایسته است که به سیستان و بلوچستان ریشه‌دار و عزیز عمیقاً احترام بگذارد.
2: و دو مطلب رو مارکس نفهمید، همین دو خطا بیچاره کرد، یعنی کمونیست دنیا رو بیچاره کرد. بله؟ کارل مارکس نفهمید که دیکتاتوری از سرمایه‌داری هزار بار بدتره، تشویق دیکتاتوری پرولتاریا میکنه. بله؟ میگه که وقتی که کارخانه ها چیز شدن و توسعه اینا بیشتر شد، عرض کنم اینها نیازمند ماده خام خواهند بود و نیازمند بازار آزاد خواهند بود، بنابراین دسترازی میکنن به کشورهای دیگر و اونان هم تحت استعمار در میارن و این کارگر بیچاره هیچی نداره و جز این که به جای میرسد که به جز از دست دادن زنجیر که در دست و پاش گذاشته نمیدونم سرمایه دار، چیزی نداره، فقط زنجیر از دست بده. اینا باید انقلاب کنن و بریزن و بکشن سرمایه دارا رو تا کار درست بشه و حکومت پرولتاریا درست بشه و بعد نمیدونم چی بشه و در دنیا و بعد نمیدونم تمام دنیا باید دیگه دنبال کنن و از این داستان هست. یک کریشنا گفت آقا کی به تو گفت که دیکتاتوری بهتر از سرمایه‌داریه؟ یکی هم که سوسیالیستای یعنی سوسیال دموکرات های آلمان، یکی از اینها کتابش نوشت، من کتاب خیلی زمان پیش خوندم، یه جا میگوید که آقا درد تو چی آقای کارل مارکس؟ هی کارگر میکنی که اینطور، حالا اگه ما بیام یه سیستمی بذاریم که به کارگرها رسیدگی کنه، حقوق خوب مرفع به اینا بده، زندگیشون رو تأمین کنه و اینا راضی باشن، اون موقع باید چیکار بکنم؟ به این یکی هم فکر نکرده بود کارل مارکس، یکی هم فکر نکرده بود تا افتاد دست عرض کنم که و همزمان با انقلاب مشروطه این دموکرات های این روس منشویک ها اینا انقلاب کردن و مردم هم اینا رو میخواستن، ولی آلمان درگیر جنگ بود و میخواست جبهه شرقی رو ببنده به یک بچه، این دست روسیه رو بند کنه به یک کاری، اینها این لنین رو انتخاب کردن و بهش کمک کردن و پول زیاد دادن و آقای لنین رفته بود اونجا و رفته بود سوئیس و اینا مونده بود و اینها به کمک آلمان ها اومد و اینا درگیر شدن، بولشویک ها و منشویک ها با هم درگیر شدن، قرار شد که رأی گیری کنن. وسط رأی گیری این آقای لنین دید که اینا رأی دارن بیشتر در میارن، چیکار کردن؟ کودتا کردن. در واقع با کودتا، یادمون باشه، البته نه اینکه اینا طرفدار نداشتن، ولی با کودتا از دست منشویکا در آوردن، جنگ در گرفت، جنگ بسیار خونین، انگلیس‌ها اومدن کمک میکردن به منشویکا و اینا، ولی سرانجام بلشویکا منشویکا رو چیکار کردن؟ از میدون به در کردن و جنگ ها به نفع همه کمونیست ها شد و اینا ماشالله پرچم رو برقرار کردن که حالا چه بکنن؟ بهشت بسازن، بهشت. لنین همه کاره بود. این استالین یه دزد بود که چند بار دزدی کرده بود یا بانک زده بود، نمیدونم چیکار کرده بود که در زندان بود. اینها هر شبت که یه شغلی داشت زیر دست لنین و لنین بیماری داشت، یه خانمی هم با هفتیر کنار ماشین دو تا گلوله بزد بعد. برای این آقای لنین هست نظریه پرداز مشهور و بین المللی عرض کنم عقاید مارکس و کمونیسم که همه تون میشناسیم. دو تا تیرم اون خانم بزد و لنین مرد. و مشهور است که قرار بود استالین رو بیرون کنه از شغل، اما روزگار کفاف نداد و این لنین کشته شد و استالین آمد به سر کار. یکی از برنامه هاش کشتار بوده استالین. کشتار، میلیون ها روسی رو بدون جهت این مردک میکشت. این پدر نامرد، عذر میخوام، که میبینید بمب سر مردم میندازه، این دست پرورد اوناست در واقع. پیروی داره میکنه از همون استالین کذا و کذا و بمب سر زن و بچه های مردم میریزه. نگاه کنید به وضعیت اوکراین، این کشور زیبا و تاریخی با خاک و خاکستر یکی شده بی جهت. و این 190 هزار سرباز آورد اونجا، بعد از کوتاه مدتی 190 هزار این صبحانه میخواست، 190 هزار نهار، 190 هزار شام. ولی نداره، روسیه پولی نداره، یک کشور ورشکسته است. آویزون شد به چین به گدایی. چین هم گفت بله این ولادیمیر پوتین دوست ماست، ولی آمریکا هم گفت من دارم مواظبت میکنم جاده ها و راه ها رو که شما کمکی به این نکنید. چین هم مثل کمکی نکرده و تا به امروز شکست خورده این دلنگ و بلنگه به قول معروف جماهیر شوروی یا نمیدونم ابرقدرت و اینها همش بیهوده بوده. درسته بمبای اتمی داره چون همه پوشش اونجا گذاشته، ولی ببینید اینا نتوانستن 190 هزار نفری کشور کوچیک اینا رو شکست دادن، عملا اینا رو شکست دادن. تا به امروز آقای لنین مثل جریان اسلام، حالا اسلام میگوید هر که بامانیست بر ماست. این معلوم نیست که چرا و به چه دلیل این چند میلیون آدم رو این آقای استالین کشته. یک نویسنده معروف داریم که متخصص استالینه، بله، و با سازمان ملل هم در ارتباطه، یعنی تحقیقاتش سازمان ملل میپذیره در باب جنایاتی که عرض کنم که این آقای جوزف استالین انجام داده. و خدمت شما عرض کنم 1951-1952 ایشون مرد، استالین مرد. و عرض کردم خدمت شما که چه صفی بستن ایرانیان، گریه ها میکردن اما استالینشون مرده، که بروند توی سفارت روسیه اونجا دفتر امضا کنند که اسمشون اونجا باشه که اینا داشتن عزاداری میکردن به عمو استالین. ولی سه چهار تاش که فرار کرد از بس برش خورد و سرما خورد افتادن به التماس دستگاه ایران روزم که آقا ما مردیم اینجا، به اجازه بدین ما غلط کردیم، این دولت احمقی هم که ما داشتیم عوضی که اینا رو این کمونیست ها رو بار اتوبوس کنه بگه شیش ما بریم تو روسیه، ببردشون روسیه، باید اونجا زندگی کنه، لازم نبود که به کشتن و شکنجه و زندان و خرس بیاری به زناشون چیز کنن و یه حرفا، لازم نبود که بریم اونجا زندگی کنیم، شما بریم اونجا شیش ما زندگی کنیم، پول ما به شما میدیم. از بس ترسو بود دولت ما. اینا که کیانوری رو حتما میشناسید، اینا داستانشون اینطور واری. و عرض کنم که ما سه تا قاتل جرار داریم در اون قرن، یکی هیتلره که رئیس کل شناخته میشه و این مردک باعث شد که قریب 60 میلیون انسان کشته بشه در جنگ و نسل کشی میکرد، اینا یکی استالینه، یکی که از همه اینا آدم کشتر بوده ماو تسه تونگ بوده، اونم رفته بود چین رو به سعادت برسوند، 45 میلیون نفر خودش کشته، 45 میلیون نفر. این مردک دهاتی بود و تمام آثار تاریخی چین رو خراب کرد و بولدوزر رو اینا فرستاد که دیوار هم خراب کنن. گفتم آقا دیوار خراب کنیم، ما نمیدونیم سنگاش کجا ببریم، این که یه متر و دو متر نیست، 5500 کیلومتر دیواره، ما چیکارش بکنیم دیگه؟ نتونست، همین مونده مایه افتخار چین، دیوار چین، هر کسی که بره اونجا چیز به عنوان توریست و غیره میبرنش این دیواره بهش نشون میده. و واقعا هم از شگفتی های تاریخ این دیوار، این مردم چین چه پشت کاری دارن. اگه مال ما بود از این 5000 کیلومتر دو متر شنی کشیدیم، بعد میگفتیم آقا اگه میشد عجب دیواری میشد. هیچ کار به اتمام نمیرسونیم، ما ایرانی ها هیچ کار رو به اتمام نمیرسونیم، بذارید خودمونو بشناسیم، هیچ کار رو به اتمام نمیرسونیم، حسادتمون خیلی زیاده، طمعمون هم خیلی زیاده، توجه کردید؟ از هیچ اندیشه نیکی هم پشتیبانی نمی کنید. این از خصلت‌های ماست. دروغ هم که بسیار گفته میشه، عذر میخوام از شما، یعنی هر مستشکری که آمده روی از اختصاصاتی که به ما چیز میکنن منتصب میکنن دروغه. دروغ هم من فکر میکنم اسلام وارد کرده به من میکرد، چون بابا مجبور بود دروغ بگه، یا رو شهنه عرب سر چار را توی نیشابور یقه ایرانی رو میگرفت میگفت که روزه هستی؟ بابا روزه نبودم. میگفت بله، با عادت میکنه آدم به دروغ، عادت میکنه به دروغ. یا چهار تا سوال دینی دیگه میگفت بله، مهمونه میگرفتن شلاقش میزدن زندانش میکردن. این دروغ رو هم اسلام گسترش داده در این کشور اهورایی، کشور اهورایی. بنابراین این دو ایدئولوژی که یکیش اسلام بود و یکیش کمونیسم بود واسه سعادت بشر نشد، باعث سعادت بشر نشد. و این اسلام عزیز جز این که اذهان مردم رو منجمد کرد و سفاهت و حماقت رو جانشین عقل کرد، بله، و فقر و بیچارگی رو، یه دوستی من دارم در شیراز گفت وقتی که این انقلاب منحوس شد یه آخوند فرستادن توی تشکیلات شهربانی که ما کار میکردیم، ایشون میگفت دوست عزیز من، ایشون هم دوره و دوست عزیز من، عرض کنن که گفت یه میز و صندلی اینا گذاشتم، آخونده اومد نشست و گفت من یه روز رفتم ببینم چی کار میکنه. گفتم حضرت آقا راضی هستی؟ گفت نه خیر، چه رضایتی؟ بودیم چطور؟ گفت وقتی که سینما باشد، پول باشد، نمیدونم اساس و چیز ورزشی باشد، همه اینها باشد، کسی به یاد خدا نیست، باید دستها به آسمان باشد از فقر، از بیچارگی، که مردم خداشناس بشوند، کسی به یاد خدا نیست. این هم چیز اسلام. حالا امروز همون روزه که دست به آسمانن و اون ایدئال های آخونده برآورده شده. این سید علی نمیدونم 40 سال چند ساله، هر کثافت کاری که بفرمایید، هر خیانت و جنایتی باشه این آقا کرده، هیچ مسئولم نیست. این از فواید دیکتاتوری. تا حالا شما شنیدید که این مردک بنشینه با خبرنگارا ازش سوال بکنن؟ همچین اتفاقی نخواهد افتاد، چون کشور رو ورشکست کرده، طبیعت کشور از یک سره از میان رفته. این شمال شگفتانگیز، مازندران شگفتانگیز، گفت که مازندران شاه را یاد باد، همیشه برای بومش آزاد با آباد با، تبدیل شده لجنکده، هیچ مسئول نیست. این پوتین اصلا مسئولیت قبول نداره، همش میندازه گردن این جنرال، گردن اون جنرال. شنیدم که 7 جنرالش کشته شد در این جنگ و این تعداد زیادی از افسراشو به زندان انداخته و قانونم کرد که هر کسی که بیاد علیه این جنگ دمونستریشن بکند، که خیلی از روسا مخالف این جنگ هستن، 15 سال زندان میکنه. دیکتاتوری اینه دیگه، قربونتون برم. اونا که دارن سینه میزنن برای دیکتاتوری، مثل همین رفیقمون که اینجا اسمشو بردم، من بس بدانن که دیکتاتوری راه حل نیست. دیکتاتورها جز خیانت به این مملکت کاری نکردن، آخرش هم برباد دادن و گریختن. دیکتاتوری که مملکتی رو به جایی نبرده. دیکتاتوری نهایتش فراره. بله؟ مبالغ دزدی، مبالغ قتل و فرار. بله؟ این اجداد نام بردار ما در 120 سال پیش اینها نیومدن که انقلاب کنن، دیکتاتور بیارن. انقلاب مشروطه برای حاکمیت قانون بوده به این سرزمین و مجلس ملی بوده و قوانینی که از مجلس میاد بیرون، که در طول این مدت یک قانون خیانتکارانه به ملت از این مجلس ملی بیرون نیومد که انگشت روش بذاریم بگیم مجلس ملی خیانت کرد مطلقا. تا اینکه دیگه کودتا بعد از کودتا، دیگه کودتا و بعد از کودتا، این نوکر انگلیس، اون نوکر آمریکا، دبیا. خب دوستان، فکر میکنم که زمان ما تمام هم که نشده، اجازه بدید من تو این بریکی که بود راه میرفتم یک مرتبه 2-3 بیت فردوسی یادم اومد، به خدا سوگند مثل که تو ابرا را می رفتم. بله؟ هوا را از یک نبرد گزارش میکنه فردوسی، هوا را بپوشید پر عقاب، نبیند چنون جنگ جنگی بخواب. پر عقاب اینا مقصود تیره، چون از پر پرندگان به سوفار تیر میذاشن، امروز هم همون کار میکنن. هوا را بپوشید پر عقاب، نبیند چنان جنگ جنگی بخواب. بتوفید دشت و بلرزید کوه، ز بانگ سواران هر دو گروه. سپر بر سپر بافته دشت و راغ، شب تیره و تیغ ها چون چراغ. وا ویلا، به قول بختیاری هی بروسه، هیچ کس دستش نرسید شعر به این بلندی بگه و این تجسمات و این مثلا تشبیهات. حتی سعدی بزرگ سعی کرد، یه سایه بزرگی هم افکنده بود فردوسی بر سرش، یه جا میخواد بگه من هم میتوانم. شبی زیت فکرت همین سوختم، چراغ بلاغت میافروختم. سعدی میگه نشسته بودم و بیان من این چنین بود. پراکندگوی حدیث هم شنی، جز اسند گفتن طریقی ندید، که فکرش بلیغ است و رایش بلند، در این شیوه زهد و طامات و پند، نه در خشت و کوپال و گرز گران، که این شیوه ختم از بر دیگران. گوی پراکندگی به من گفت که این سعدی اشعارش خوبه، ولی در زهد و طامات و یعنی داستان اختراعی و اینها، نه اما نه در داستانهای حماسی و اینها، که این شیوه ختم است بر دیگران، نداند که ما را سر جنگ نیست. سعدی میگه باب پنجم از بوستان، نداند که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست، بیا تا در این شیوه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم. برای که ثابت کنه آمده حماسه سرایی بکنه، میگه یکی مرد چیز در اردبیل همی بگذرانی بیلک زبیل. پیداست که دیگه دوران حماسه، نه اینکه ضعف سعدی، دوران حماسه طی شده بود دیگه، یه جوان مردی و بزرگواری و شکوه و حشمت ایرانی و اینا، یه در قرن هفتم دیگه در حوزه سعدی نبوده. بعد از شأن سعدی چیزی کم نمیشه. خلاصه به نظرم رسید که اینا هم خدمتون گفته باشم، این نکته چون از ذهنم گذشت. بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید هموطنان، و از سپهر نازنین خیلی سپاسگزارم که برنامه رو هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: درود به ایمان عزیز، خیلی خوش اومدی ایمان عزیز. ما یکی روم رو زودتر شروع کردیم، مباحث آزاد رو صحبت کردیم که دوستان در جمعشون باشیم و شما تشریف میارین. خوشحالم که تشریف آوردین و برنامه رو با شما شروع میکنیم. دوستان، ترور و تروریسم در اسلام قسمت سوم هست این هفته، و در خصوص نقش امامان شیعه در ترور مخالفین جناب ایمان سلیمانی امیری با ما صحبت میکنن. ایمان عزیز،
3: درود بر شما. کاوه گرامی، صدای من واضح هست یا نه؟ چون من پیام‌های متعددی گرفتم که صدای من ظاهراً ضعیف هست، ولی نمیدونم الان صدای من مناسب هست یا نه.
1: صدای شما اوکی هست؟ من دارم ریکورد میکنم، توسط کلاب هاوس هم داره ریکورد میشه ایمان عزیز، و البته باز هم خواهش میکنم برای بکاپ دوستان عزیزی که امکان داره صدا رو ضبط کنن، از الان شروع به ریکورد بکنن. اگر ما مشکلی در ضبط داشتیم از نظر فنی، از دوستان خواهش میکنم که بعدا کمک میکنن. جناب ایمان، نگران کیفیت صدای خودتون نباشید، صدای شما خوب و رساست.
3: ممنونم از لطف شما جناب کاوی عزیز و دیگر عزیزان. ما دو جلسه به بررسی ترور در اسلام، خاصه در دوران پیامبر اسلام پرداختیم. در این جلسه هم یکی دو مصداق یا مصداق از ترورهایی که توسط پیامبر اسلام رخ داده یا نداده رو عرض خواهیم کرد. سپس به جنبه جالبتر ماجرا خواهیم رسید، جایی که شاید شیعیان فکر می‌کنند ظاهراً این دستور به ترورها صرفاً در جهان اهل تسنن به رسمیت شناخته شده و این بخاری بوده که ابواب مختلفی به نام الفتح باز کرده، یا با عنوان کشتن مشرک در خواب، یا باب دروغ برای کشتن ابو رافع رو او در کتاب خود داره و اینها در کتب اربعه خودشون چنین چیزی رو ندارن. اما در بخش پایانی نگاهی به این ترورها خواهیم داشت. ابتدا عرض کنم یک خلاصه از اون دو جلسه‌ای که من در ابتدا در خدمت عزیزان بودم و بخش‌های مهم مباحث من خواهد بود رو خدمت عزیزان ارائه کنم. ما عنوان کردیم ترور به معنای یک نوع هراس افکنی سیستماتیک هست که در دل خودش یک ایدئولوژی یا یک باوری رو میخواهد بر جامعه یا آن سیبل یا هدف تحمیل بکنه. اگر ما ترور رو به معنای عام آن، یعنی هراس افکنی بگیریم، روایاتی از پیامبر اسلام وجود دارد که به صراحت اشاره کرده که من با رعب و وحشت نصرت یافتم، که شما می توانید به حدیث 724 در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق مراجعه کنید. همینطور جهان اهل تسنن هم می توانند به روایت 335 کتاب صحیح بخاری نگاهی بیندازند. بنابراین رعب و وحشت جزء اختصاصات نبی در نظر گرفته شده. یعنی خود پیامبر اسلام اینها رو مختص خودش دانسته در کنار 3-4 ویژگی دیگر از جمله گرفتن غنائم و جاهای دیگر و شفاعت خواهی و مطالب دیگر. پس بنابراین ترس و وحشت آفرینی جزء ویژگی ها و اختصاصات نبی اسلامه. اما ترور به معنای کشتن افراد که ما اون رو با الفتک میشناسیم در کتاب بخاری، هرچند واژه های مثل ارهاب هم ترور هستن، اما اغتیال هم مثلا ترور هست، ولی فرق میان فتک و اغتیال این است که در فتک کسی به شما پناه می آورد، در پناه شماست، اما شما او رو می کشید. اما اغتیال یعنی در پناه شما نیست و خود شما به سراغ او می روید و او رو می کشید. در مجموع همه اینها در اسلام به رسمیت شناخته شده. یعنی مهم نیست که کسی که دشمن شماست به شما پناه بیاورد یا نیاورد. مسئله این است که اگر دیدید او مخل آن مبانی فکری شماست، شما می توانید او رو بکشید. کما این که ما دیدیم یهودیانی که سر جنگ با محمد نداشتند و به قول مسلمانان در پیمان با محمد هم بودند، به صرف شاعری و مخالفت کلامی هم مورد ترور قرار گرفتند. به دلیل اهمیت بحث سیستماتیک بودن ترور در اسلام، چون خیلی ها سعی میکنند اینها رو موردی بدانند یا بگویند خودسرانه بوده، که ما در دو جلسه پیشین با ارائه شواهدی نشان دادیم که به هیچ عنوان اینها نه خودسرانه بوده و نه اینکه شخصی یک بار این کار رو انجام داده، بلکه به شکل سیستماتیک وجود دارد. من دوباره برمیگردم به دو نقل، یکی از ابن هشام و دیگری از جناب سلابی، سپس یک نقلی از شیعیان، یعنی اقرار جناب رسول جعفریان میآورم به دلیل اهمیت موضوع، هرچند در گذشته هم این مطلب رو من عرض کردم. ابن هشام در واقع این گونه ذکر میکنه: پیش از این، یعنی قبل از ترور ابو رافع، قبیله اوس قبل از وقوع جنگ احد کعب ابن اشرف را به دلیل دشمنیش با رسول خدا، که ما عرض کردیم این دشمنی در حدود شاعری بوده نه سلاح به دست یا در میدان جنگ، و ترغیب مردم بر ضد آن حضرت کشته بودند. به همین دلیل قبیله خزرج هم از رسول خدا اجازه خواستند که سلام ابن ابوالحقیق را که در خیبر بود خود بکشند و آن حضرت هم پذیرفت. ابن اسحاق گوید، حالا از راویان مختلف، یکی از الطاف الهی در حق پیامبر اکرم صلی الله این بود که دو قبیله انصاری اوس و خزرج در انجام کارهای نیک و کمک به آن حضرت با هم دیگر رقابت می کردن. و هرگاه اوسیان برای رسول خدا کاری سودمند انجام می دادن، خزرجیان می گفتن سوگند به خداوند شما نمی توانید با این کار در نگاه رسول خدا در اسلام بر ما برتری بجویید. آنگاه تا وقتی که خود نیز چنان کاری را انجام نمی دادن دست بر نمی داشتن. یعنی یک رقابت سیستماتیک ترور، و اگر خزرج همکاری را می کردند، اوس با آنان به رقابت بر می خواستند. وقتی افراد قبیله اوس کعب ابن اشرف را که با رسول خدا دشمنی می کرد کشتند، افراد قبیله خزرج گفتند سوگند به خداوند که شما نمی توانید با این کارتان بر ما برتری یابید. آنگاه با خود گفتند کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا صلی الله دشمن باشد، تا اینکه دیدند ابن ابوالحقیق مانند او با آن حضرت دشمنی می کند. او در خیبر می زیست. از این روی از آن حضرت درخواست کردند که خود او را از میان بردارند و آن حضرت هم پذیرفت. در سیره ابن هشام در جلد اول صفحه 86 تا 87 نوش جلد سوم صفحه 86 تا 87. همین رقابت در ترور رو در میان ایدئولوگ های اهل تسنن مثل علی محمد السلابی می توانید ببینید کسی که کتاب الگوی هدایت نوشته و می خواهد جوانان مسلمان رو با سنت و سیره نبوی هدایت بکنه. ایشان هم اشاره می کنه در مورد ترور ابورافه، تمامی افراد این سریه از طائفه خزرج بودند و با این کار می خواستند با برادران اوسی خود که کعب ابن اشرف را کشته بودند به رقابت بپردازند، زیرا سعی و تلاش هر کدام از این دو طائفه این بود که در راه خیر و اعتلای نام خدا از دیگری سبقت بگیرند. هدف آنان کسب رضایت خدا و پیامبرش صلی الله و رسیدن به سعادت ابدی و اخروی بود. در جلد دوم کتاب الگوی هدایت صفحه 468. پس این رقابت‌های سیستماتیک هست، اما شامل فقط کعب ابن اشرف و ابن ابوالحقیق نبود، بلکه ما شعرای متعدد رو داریم. حال نگاه بکنیم به اقرار آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام. ایشان هم از روحانیونه، هم صاحب تألیفات و هم کسیست که در زمان حاضر کتابهای خودش رو به رشته تحریر در می آورد. ایشان در صفحه 267 اینگونه می گوید: در تمام سیره پیامبر می توان شاهد بود، یعنی اجماعی است دوستان عزیز من، وقتی میگه در تمام سیره پیامبر یعنی یک حالت اجماعی است میان مورخین، محدثین، مفسرین که در مورد پیامبر و سیره او مطلب نوشتند. می توان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده، منظورش همون شعرا هستند، و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم، دقیقا اگر شما به این کلمات نگاه بکنید همانهایی است که از رسانه‌های جمهوری اسلامی یا در بیانیه‌های رهبران حکومت ولایت فقیه در سرکوب مردم یا حذف مخالفین استفاده میشه. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. بنابراین می‌بینید که این سیره پیامبر اسلام پر است از ترورهایی که ایشان به شکل سیستماتیک انجام می‌داد و این هم به عنوان یک اسوه و الگویی است که مسلمانان هم اون رو رعایت می‌کنند. حالا در تعجبم که نواندیشان دینی که امروزه می‌بینید در همین فضاهای اجتماعی حاضر میشن، در شبکه‌های مجازی حاضر هستن، اسلام رحمانی رو نشان میدهن و غالبا خودشان هم مجبور به فرار شدن از کشور، امروز سخن از عدم ترور در اسلام میکنن و خب این درجه از شاید بیشرمی و وقاحت هم در نوع خودش بی‌نظیره. اما پیامبر اسلام افرادی رو برای ترور ابو سفیان هم فرستاد، هرچند این ترور ناموفق بود، ولی نکات جالبی هم داره. شخصیت این تروریست ها تا حدود زیادی میتونه برای ما روشن باشه. داستان برمیگرده به این که پیامبر اسلام عمر ابن امیه زمری و جبار ابن سخر انصاری رو میفرسته که شما بروید ابو سفیان رو در مکه ترور بکنید. زمانی که اونها شبانه وارد مکه میشن توسط مردم مکه دیده میشن و خب با توجه به سوابقی که از اونها داشتن اونها رو تعقیب میکنن و میدانستن که خب اونها مسلمان هستن به دنبال شرارت. عمرو ابن امیه این گونه ذکر میکنه، ابن هشام هم در جلد سوم صفحه 599 تا 602 این داستان رو آورده که من گزیده های اون رو که مهم هست و به بحث ما مربوط هست خدمت عزیزان عرض میکنم. در نتیجه، یعنی در نتیجه دیده شدن، شتابان از شهر بیرون رفتیم و از کوهی بالا رفتیم و آنان در طلب ما به راه افتادند. وقتی از کوه بالا برویم از یافتن ما نومید می شوند. ما هم بازگشتیم و وارد یکی از غارهای آن کوه شدیم و شب را در آنجا گذراندیم و سنگی را برداشتیم و پشت آن پناه گرفتیم. حالا ایشون داره میگه که شب گذشت، صبح روز بعد یک شخصی از اهالی مکه با حیوانش مشغول جمع کردن گیاهان بود. من، یعنی همون عمرو بن امیه، خنجری را با خود همراه آورده بودم و آن را برای ابو سفیان آماده کرده بودم. به سراغ آن مرد رفتم و بر سینه‌اش ضربه‌ای زدم. یعنی یک فرد بیگناه رو. اون دوستانی که میگن چرا تروریست‌ها زن و بچه مردم و بیگناهان رو هم میکشن، این سنت سلف صالحه این افراد هست، چیزی که طالبان و داعش به دنبال اون هستن، یعنی سنت سلف صالحه. و او بانگی برآورد و مردم مکه را آگاه کرد و من به جای خود بازگشتم و مردم در حالی که به سر او حاضر شدند که او داشت واپسین نفسها را می کشید. از او پرسیدند چه کسی به تو ضربه زد؟ گفت عمرو بن امیه. سپس مرگ بر او چیره گردید. خب بعد ادامه میده که ما وقتی اون مرد را هم کشتیم حرکت کردیم که بیایم به طرف مدینه. به راه افتادم تا از کوه زجنان بالا بروم. سپس به کوه پناه بردم و وارد غار شدم و در غار بودم که پیرمردی، دقت بفرمایید، باز هم یک پیرمرد دیگری، کج چشم از بنی دیل همراه با یک رأس گوسفند وارد غار شد. یک عابری بوده با یک گوسفند. و گفت تو کیستی؟ گفتم از قبیله بنی بکر هستم. تو کیستی؟ گفت من هم از بنی بکر هستم. یعنی این مرد اصلا قریشی نبوده. حالا نکته جالب تره. گفتم خوش آمدی. آنگاه خوابید و سپس صدایش را بلند کرد و آواز میخوان. حالا آوازش چه بوده؟ تا زمانی که زنده هستم مسلمان نمیشوم و حتی به دین مسلمانان نزدیک هم نیستم. نه دشنامی به محمد داده نه چیز دیگری، گفته نه خیر من نه مسلمان میشم، عقاید من هم اصلا با مسلمانان نزدیک نیست. با خود گفتم حالا خواهد دانست. مقداری به او مهلت دادم. وقتی خوب خوابید کمان خود را برداشتم و کنارش را بر چشم سالمش گذاشتم، فشار دادم که کور شد. و بعد ادامه میده که و سپس یک قریشی دیگر که در واقع باز در اون حوالی بود او رو هم میکشه، یک نفر دیگر رو هم اسیر میکنه و میبره به مدینه به نزد پیامبر اسلام. روایت بسیار طولانی است اما از دل این میتوان نکاتی رو در آورد و آن اینکه این تروریست ها مهم نیست که برای قتل چه کسی بروند، مهم این است که اگر ناموفق هم میشوند در ترور اصلی سعی میکنند یک سری افراد دیگر رو هم بکشند تا همان بحث عملگرایی خودشون رو که من در مبانی تروریسم عرض کردم اثبات بکنن. یعنی اگر دیدن پیامبری حتی شخصی حتی حاضر نیست پیامبر اسلام رو به رسمیت بشناسه، او رو هم میکشن با اینکه نه حجبی کرده نه دشنامی داده. به هر حال این رفتارها رو هم شما میبینید که مورد توبیخ پیامبر هم قرار نمیگیره. اما یکی دیگر از ترورهایی که شاید جالب باشه ترور اسود انسی است. اسود انسی یا همان ابهلت ابن کعب کسی بود که در زمان انتهایی دوران پیامبر اسلام مدعی نبوت شد در یمن، با پیوستن قبایل مزهج و دیگر قبایل او توانست قدرت بگیره، مناطقی از یمن رو به دین و آیین خودش در بیاره. در اینجا پیامبر اسلام سعی میکنه دستور ترور عمومی او رو صادر بکنه، دقیقا همانند آنچه که خمینی در فتوای عمومی قتل سلمان رشدی میده. یعنی گاهی پیامبر اسلام افرادی رو به شکل انفرادی و مخفیانه میفرستاد که برید و شخصی رو بکشید، اما زمانی هم که میدید خب آن شخص دارای جایگاهی است یا دارای ارتشی است که ما دیدیم در موارد مختلف دیگر این گونه نبود، سعی میکرد یک فتوای عمومی صادر بکنه که کسانی که شاید حتی از نزدیکان این اشخاص هم باشند به طمع اسلام یا به طمع آن چیزی که پیامبر اسلام برای اونها تدارک دیده بود دست به این کار بزنند. این رو به دلیل اهمیت در این موضوع من جزء ترورهای بسیار مهم دوران پیامبر اسلام میدانم. خب طبری این نقل رو آورده، من ابتدا از طبری به شکل خلاصه اون بخشای مهمش رو میخونم، موارد دیگر رو توضیح میدم و بعد اقرار به فتوای ترور رو از آقای محمد حسین غربی در واقع ناینی در کتاب موسوعه تاریخ اسلام یا تاریخ تحلیلی اسلام خدمت عزیزان عرض میکنم. طبری این رو در جلد چهارم آورده، میگوید جوشیش ابن دیلمی گوید وبر ابن یهنس با نامه پیامبر آمد که ضمن آن به ما دستور میداد برای دفاع از دین خیش قیام کنیم و جنگ اسود را آماده شویم و بکوشیم تا وی را یا به غافلگیری یا به جنگ بکشیم و از جانب وی یعنی پیامبر به همه کسانی که دین و مردانگی دارند ابلاغ کنیم و چنین کردیم. یعنی همون گونه که پیامبر در واقع پیامبر اسلام دستور داد، آقای خمینی هم در فتوای قتل سلمان رشدی به صراحت اشاره کرد، نویسنده این کتاب، ناشر این کتاب، هر مسلمانی که دستش میرسه میتونه اونها رو بکشه و اگر هم کشته بشه در این راه شهید. این رو طبری در صفحه 1357 آورده. حالا بعضی از دوستان میگن جلد چهارم 1357 نداره. بله، برخی از چاپ ها به شکل سلسله وار نیستن، بلکه به شکل جداگانه چاپ شدن، اما در مورد داستان اسود انسی اگر در همون جلد چهارم نگاه بکنید ممکنه در آن چاپ کاملا این مسئله رو ببینید. بنابراین شماره صفحه ممکنه در برخی از چاپ ها جابجا شده باشه. اما به هر حال در این راستا در شهر یمن و صنعا مذاکراتی رخ میده بین کسانی که با اسود انسی مخالف بودن. اسود انسی زنی داشت که دختر شهر ابن بازان بود، پسر عمویی داشت به نام فیروز دیلمی. اونها سعی میکنن با همسر او که اندکی هم از اسود انسی رضایت نداشت در واقع همکاری بکنن. این زن به اونها یاد میده که چگونه بتوانن وارد اون حریم اسود انسی بشن، چون نگهبانان زیادی داشت، نسبت به سابقه تروریستی بودن مسلمانان هم آگاهی داشت، بنابراین نگهبانانی همیشه در کنار او بودن. اما او از جایی ضربه خورد که فکر نمی کرد، با آن همان پرستویی بود که در درون خانه او در واقع لانه کرده بود به عنوان همسر او. شبانه وارد اتاق او میشن، چون بحث بسیار مفصله و طبری در حدود 30 صفحه رو به این داستان اختصاص داده، من اون بخشی که فرمان ترور پیامبر بود رو خواندم و این بخشی هم که مربوط به قتل اوست. و سرانجام اشاره میکنه وقتی این افراد با کمک زن اسود انسی وارد خانه او شدند، دو تن روی سینه‌اش نشستند و زن مویش را بگرفت، یعنی زن اسود انسی دختر شهر ابن بازان، و صدایی برخاست و پارچه‌ای بر دهانش بست و کارد به حلقش کشید که چون گاو خورخور کرد و نگهبانان که دور خانه بودند به سوی در آمدند و گفتند چه خبر است؟ زن گفت وحی به پیامبر میرسد، منظورش اسود انسی است، و اسود بی حرکت شد، یعنی مرد، در صفحه 1362. و بعد ادامه میده در صفحه 67، پیامبر خدای به یاران خیش گفته بود خدا اسود کذاب انسی را بکش، او را به دست یکی از برادران مسلمان شما که اسلام آورده اند و تصدیق پیامبر خدا کرده اند از میان برداشت. پس میبینید که فتوای قتل عمومی و اینکه هر کسی دستش میرسد افرادی رو که مخالف ما هستند ترور بکنه، بکشه، یا به شکل مخفیانه یا عمومی، این هم سابقه‌ای ندارد که محصول قرون متأخر باشه، بلکه در صدر اسلام هم این داستان وجود داشت. آقای قروی در جلد چهارم کتاب موسوعه تاریخ اسلام به این مسئله اقرار میکنه. ایشون بعد از شرح قدرت گرفتن اسود در واقع این گونه ذکر میکنه. هنگامی که به حالا نماینده نامه‌نگاران او، نامه از رسول خدا به ما رسید، راوی داره میگه، او در این نامه دستور داده بود که افرادی را بفرستیم تا به هر ترتیب که ممکن است اسود را ترور کنند. یعنی ایشون دقیقاً کلمه ترور رو هم به کار میبرد و توصیه کرده بود که این پیام را به هر کسی که میتواند این کار را انجام بدهد برسانند. در جلد چهارم صفحه 544. این هم از ترور دیگری که حتی در زمان مرگ پیامبر اسلام میبینیم که از سوی ایشان رخ میده. اما با همه این اوصاف برگردیم به داستان امامان شیعه و اینکه در سنت و سیره و روش این امامان هم شما دستور به ترور مخالفین و افرادی که با اونها زاویه داشتن رو میبین. من بعد از یکی دو دقیقه در خدمت عزیزان خواهم بود. اگر توضیحاتی کاوی عزیز دارن در این بخش بفرماین که عرایزم رو در یکی دو دقیقه دیگر ادامه خواهم.
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. دوستان همینطور که میدونید روال این روم به این صورت هست که ایمان عزیز مباحث رو تقریر میکنه و دربارشون صحبت میکنه و بعد ما بعد از اینکه صحبت ایشون تموم شد جلسه پرسش و پاسخ خواهیم داشت. جلسه پرسش و پاسخ در واقع سمت و سوش به همین صحبت هایی که در مورد تاپیک هست برمیگرده. پس دوستان عزیزی که بعد از اینکه بحث ها تمام شد توسط ایمان عزیز روی استیج میان، لطفا فقط در محدوده صحبت های امروز ایمان یا حداقل در مورد تاپیک باشه، چون تاپیک سه قسمت هست. اگر دوستان دیگه ایو که درخواست داده بودن در جلسات قبلی و ما نتونستیم روی سش بیاریم میتونن سوال بکنن، چون به هر حال تاپیک مشخص هست در این سه جلسه یک شکل بوده. اما خواهش میکنم از دوستانی که برای پرسش و پاسخ میان خارج از تاپیک سوال نفرمایند، که بتونیم از حضور ایمان عزیز در مورد مشخصا تاپیک سوالاتی پرسیده باشی. شرق نمی کنه دوستان ایتیست یا دوستان باورمند مسلمان هم تونن تشریف بیارن. بازم دوباره تکرار می کنم، خیلی از دوستانی که تحدی می کنن یا دعوت به مناظره می کنن، قبل از اینکه ایمان عزیزم بیاد گفتم حالا تعداد دوستان زیادتر شده، احتمال داره دوستان مناظره دوست ما هم در جمعمون باشن. دوستان عزیز، بخشی از دوستانی که بحث مناظره رو می کشن وسط، حداقل این نظر من هست، این دوستان فقط میخوان دیده بشن، چون به هر حال ایمان عزیز شناخته شده است و این دوستان فقط با گفتن یک مناظره میخوام با شما بکنم، در واقع از این سمت و سو دارن نگاه میکنن قضیه رو. و اگر ایمان عزیز هم رد میکنه، دلیل بر این نیست که این دوست ما حالا به خاطر اینکه سواد بالایی در اون زمینه ای که مناظره رو تحدی کرده داره، اینطور نیست دوستان عزیز. اولا که ایمان عزیز وقتش محدود هست، دومی که بیشتر دوستان این مناظره کن در واقع مناظره دوست کسایی هستن که میخوان دیده بشن صرفا. همه را البته متهم نمی کنیم به این قضیه، برخی از این دوستان رو، و به هر حال مناظره هم شرایط خودش رو داره دوستان. پس لطفا اگر روی استیج میان بحث مناظره و این حرفا رو بذارین کنار، اونا رو میتونین در صندوق پیشنهادات و انتقاداتی که در پروفایل من هست قرار بدید، یا با خود ایمان عزیز مستقیما تماس داشته باشین یا با دوستانی که برنامه های ایمان عزیز رو مدیریت میکنن. پس بحث مناظره و سوال از این مسائل اینجا نکنید، که همین الان من توضیح دادم که چرا این سوال روی استیج نشه، خواهش میکنم ازتون، و موارد بعدی هم خب بعدا دربارش صحبت خواهیم کرد. به هر حال ایمان عزیز، هر وقت که آمادگی داشتید میکروفون بذارید، من در خدمتتون هستم.
3: خواهش میکنم. خب من وارد بحث امامان شیعه بشم در بخش دوم که نکات بسیار مهم می داره. دوستان گرامی من حتما می دانند که خب برخی امامان شیعه دارای قدرت حکومتی بودند، مثل حداقل علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی برای دوران کوتاهی، اما برخی دیگر از امامان شیعه دارای قدرت حکومتی نبودند، اما نظامی رو ایجاد کرده بودند برای منافع مالی خودشان که این نظام اسباب نزاعی در درون

آن نماینده هم افرادی رو به جاهای دیگر میفرستاد، این وجوهات رو از شیعیان دریافت میکردند، به شکل شرکت‌های هرمی به آن شخص بالادستی میرساندند و آن شخص هم این اموال رو یا به مدینه میفرستاد یا به سامرا یا به کاظمین و جاهای دیگر که این امامان در اونجا قرار داشتن. به این نظام میگفتن نظام وکالت و افرادی که از سوی امامان تعیین میشدند برای دریافت این وجوهات رو میگفتن وکلا. در میان این وکلا خب افرادی بودند دارای سابقه بسیار زیاد که از سوی امامان توثیق شده بودند، یعنی فرضاً گفته بودند اموال خودتون رو بدید به ایمان سلیمانی امیری، او از نظر ما شخص موثقی است. حالا فرض کنید این امام علم لدنی هم داره، اسمت هم داره و افرادی رو هم که تعیین میکنه دیگه باید بشناسه، حداقل در چارچوب علم لدنیش، اسمتش و آن دستوراتی که میده. اما گاهی این اشخاص اموال رو به نفع خودشون ضبط میکردن، یعنی وقتی متوجه میشدن که همه اینها یک دکانی است که اونها سهم کمتری میبرن، ما هم بیاییم و این اموال رو بگیریم. دوستان اگر به کتاب صحیفه امام یا صحیفه نور که مربوط به آقای خمینی هست مراجعه کنید که 21 دو جلده، در همان مجلدات اولیه یعنی جلدهای 1-2-3 شما بارها از این تصدیق نامه ها میبینید که مثلا آقای خمینی به شخصی در همدان وکالت میداد که شما وجوهات رو دریافت کن، ثلث این اموال برای اعاشه خودت باشه، دو سوم رو به من بفرست که من از اون حالا به هر حال بهرهای خودم رو ببرم. پس این نظام وکالت در زمان ما موسی کاظم تثبیت شد. عده‌ای به سهم خودشون راضی نبودن، می آمدن و می گفتن نه اینا همه دکانه، پس ما بیاییم و این پولها رو برای خودمان برداریم. بخشی از این افراد بعد از مرگ امام حاضر نبودن این اموال رو به امام بعدی تحویل بدن که حالا داستانش در مورد فرقه های واقفه و اینها بسیار شایع هست که اینها رو در بحث مهدویت در آینده مطرح خواهیم کرد که امامان مهدی هم از دل این در آمدن، یعنی اگر امامی میمرد که من وکیل او بودم، برای اینکه این پول رو به فرزند او ندهم میگفتم نه او زنده است و برخواهد گشت، بنابراین من موظف هستم این پول رو به او بدهم نه به جانشین او. برخی از مهدیانش جهان تشیع هم این گونه به وجود آمد. بخشی دیگر در نزاعها راه خودشون رو جدا میکردن، یعنی نزاع کلامی پیش می آمد، مثلا بین فارس ابن حاتم و همانی، امام طرف همانی رو می گرفت، ناگهان نزاعی میان اینها رخ می داد، اشخاصی مثل فارس ابن حاتم می رفتن و این وجوهات رو برای خودشون دریافت می کردن، چون از گذشته مورد توثیق قرار گرفته بودن، امین شناخته شده بودن، مردم هم کماف سابق به اونها اعتماد می کردن و این وجوهات رو می پسند. امامان شیعه سعی کردند در بخشی از این مناقشات دستور ترور مخالفین خودشون رو صادر بکنن، تروری که نه جنبه نزاع و جنگ داشت نه اینکه حاصل دیدگاه‌های متعارض حالا بگیم کفر و ایمان بود، بلکه در درون همان دیدگاه تشیع که همه اینها هم مسلمان بودن، مؤمن به محمد، قرآن و اینها بودن رخ میداد. من سعی کردم چند نمونه از اون رو، چون دوستان میتوانن به کتاب رجال کشی که از کتب اربعه رجالی شیعیان هست هم مراجعه بکنن، همینطور کتاب در واقع معرفت الرجال شیخ طوسی و دیگر کتاب ها. اما برای من چه چیزی مهم بود؟ من در میان کتاب هایی که مطالعه کردم دیدم یک کتابی آقای علی عاملی این کتاب رو نوشته به نام دایره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی که ترجمه هم شده، این در دانشگاه امام حسین که زیر مجموعه سپاه هست تعلیم داده میشه و در اونجا چاپ شده. حالا دقت بفرمایید در واقع دایره المعارفش عنوانش چیست؟ اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی، یعنی میخواهد به دانشجویان خودش که عمدتاً زیر مجموعه سپاه یا چیزهای

0: دیگری یا افراد مختلف دیگر هستند، نشان بدهد که ترور امری نیست که صرفا در میدان جنگه، بلکه ما با مخالفان عقیدتی خودمون هم میتوانیم مقابله تروریستی بکنیم و این ترور هم صرفا برآمده از سنت پیامبر نیست که بگیم خب مورخین اهل تسنن نوشتن و یک انقلت هایی بیاوریم، بلکه در سنت امامان ما هم وجود داره. من این نقل رو از این کتاب میآورم. ارجاع خود این کتاب هم به کتاب رجال کشیست و همینطور معرفت الرجال شیخ طوسی. خب ایشان چه میگه در این کتاب؟ محمد ابن عمر کشی، حالا نقل افراد مختلف رو میآورد و اشاره میکنه، امام هادی علیه السلام فرمان قتل فارس ابن حاتم قزوینی را صادر کرد و بهشت را برای کسی که او را به قتل برساند ضمانت کرد و جنید نیز فارس را به قتل رساند. فارس شخصی حیله‌گر بود که مردم را می‌فریفت و آنها را به بدعت دعوت می‌کرد. امام هادی درباره او فرمود فارس که خدا او را لعنت کند با استفاده از نام من مردم را می‌فریبد و به بدعت فرا می‌خواند. قتل او بر هر کسی که او را بکشد جایز است. هر کس مرا شاد و آسوده کند و او را به قتل برساند، من ضمانت می‌کنم که خدا او را به بهشت می‌برد. در واقع داستان فارس ابن حاتم هم همین گونه بود. او و برادرانش به خاطر نزاع با امام از او جدا شدند. وجوهات رو همانند گذشته دریافت می‌کرد. امام هادی ابن جنید رو میفرسته که تو برو و او رو بکش. حالا ایشون خیلی خلاصه نوشته ولی من یک توضیح مفصل تری میدم. زمانی که او میره و شمشیری تهیه میکنه و برمیگرده، امام میگه نه، با شمشیر نباید او رو بکشی چون این میتونه تو رو به خطر بندازه، بنابراین برو و یک ساطور تهیه کن. و زمانی که او ساطوری تهیه میکنه و برمیگرده، در فاصله نماز مغرب و عشا، یعنی در آن نماز بوده و آمده از مسجد بیرون، یعنی اهل ایمان بوده، نمازخوان بوده، عرضم از این که در فاصله دو نماز این است، زمانی که می آید بیرون، ابن جنید به او حمله می کنه و با ساطور او رو می کشه، که بعدها خواهر فارس ابن حاتم در کنار جعفر قرار می گیره و اون داستانهای مختلف که حالا وارد اون نمیشه. پس این یک تروریست که می بینید، امام هادی کسی رو که در گذشته مورد توصیق قرار داده بود میکشه و بهشت رو هم برای کسی که او رو کشته تضمین میکنه. ترور بعدی، اسحاق انباری گوید امام جواد علیه السلام به من فرمود این چه کاری است که ابوالسمهری که خدا لعنتش کند انجام میدهد و ما را تکذیب میکند. او ادعا میکند که خودش و ابن ابی زرقا برای ما تبلیغ می کنند. من شما را شاهد می گیرم که من از آنها به سوی خدا تبری می جویم. آن دو فریبکار و ملعونند. ای اسحاق، ما را از شر آنها راحت کن. خدای عز و جل با بردن تو به بهشت، یعنی ببینید بعدی بهشت هم می دن که این مؤمنان رو کاملا آماده کنند برای ترور. خدای عز و جل با بردن تو به بهشت به تو آرامش می‌دهد. عرض کردم فدای تو شوم، کشتن آنها بر من حلال است. فرمود آن دو فریبکارند و مردم را فریب می‌دهند. مثل همین نقل‌هایی که شما می‌بینید روحانیون و افراد دیگر میگن فلانی داره فریب میده مردم رو، کاوه داره مردم رو فریب میده، سلیمانی امیری داره مردم رو فریب میده، همین دیدگاه‌ها رو داره و زندگی من و دوستانم را در معرض خطر قرار می‌دهند، چون هم از نظر مالی هم از نظر اعتقادی در برابر اونها قرار گرفته بود. لذا خون آنها بر مسلمین حلال است. او را... آره این بخش رو دقت بفهمید، خیلی جالبه. او را نبایستی در ملأ عام به قتل برسانی، زیرا اسلام آدم کشی در ملأ عام را نمی‌پذیرد و اگر او را به صورت آشکار بکشی ترحم و دلسوزی ایجاد می شود و از تو سوال می کنند چرا او را کشتی و تو نمی توانی دلیل موجهی ارائه کنی، یعنی محدور الدم نبوده شخص، و قادر نیستی حجتی بیاوری تا از خود دفاع کنی، یعنی مخفیانه باشه راه فرارت هم فراهمه، کسی هم نمی تونه تو رو دادگاهی کنه. و خون مؤمنی از دوستان ما به خاطر یک فرد کافر ریخته می شود، پس باید مخفیانه اقدام به کشتن کنی. بنابر نقل برخی روایت ها با توجه به آشنایی که ابن ابی زرقا نسبت به او داشت، در واقع این ترور صورت نگرفت، اما فتوای ترور در جای خودش وجود داشت. ترور دیگر ترور علی ابن حسکه است که باز هم توسط امام هادی رخ داد. او و پیروانی هم که داشت به نحوی اعتقادی در برابر امام قرار گرفته بودند. ایشون در پاسخ به نامه به دوستانش اینگونه می نویسه: خداوند آنها را دچار دشوارترین گرفتاری ها نماید. اگر یکی از آنها را در خلوت یافتید سرش را با سنگ نرم کنید، یعنی بکشید. در این رو حتی توصی در اختیار معرفت الرجال هم آورده. اما نکته جالب ترین است که در سایت آقای مکارم شیرازی هم دقیقا اشاره به همین دستور به ترور آمده. دوستانی از شبکه ولایت که با من تماس گرفتن برای بحث مناظره و مسائل مختلف ترور و ادعا می کردن که بله شما مناظره کردید با اهل تسنن، اونها چیزی نمی دونن، ما ترور رو در اسلام نداریم، و من به اونها اشاره کردم بروید و به آقای مکارم بگویید بیاید، به همین دلیله، چون اونها نقلهایی رو دارن که ما میتونیم به اونها استناد بکنیم. ولی با روحانیونی که حتی منابع خودشون رو هم نخوندن و من تازه باید ارجاع بدم به فلان کتاب یا به فلان کتاب و او تازه بخواهد ببیند آیا چنین چیزی آمده یا نه، خب بحث و نظری شکل نمیگیره. وقتی های مکارم شیرازی این همین رو در سایت خودش آورده، یعنی دستور امام برای کشتن بخشی از افراد مخالف رو تایید میکنه. همین داستان در مورد حسن عسکری هم رخ داد، یعنی او هم دستور ترور محمد بن نصیر فهری و حسن بن محمد قومی رو صادر میکنه. و از این دست ترورها ما زیاد داریم که توسط امامان شیعه به دلیل اینکه منافع اونها مورد خطر قرار گرفته بود، به خصوص در بخش‌های مالی که حالا بخش دیدگاه‌ها و اعتقادات هم در کنار اون هم میتونه مطرح بشه، در سیره اینها وجود داره. اما نکته جالب تر این است که گاهی هم این تروریست پروری به شیعیان هم خوب رسوخ میکرد، یعنی اونها هم اگر میدیدن شاعری وجود دارد که بر علیه علی سخن میگه، بر علیه آل او سخن میگه، سعی میکردن او رو هم حذف کنن. من یک نمونه هم در این حوزه میآورم که ببینیم در آن زمان هم این ترورها رخ میداد در برابر شعرایی که در شعر خودشون عباسیان رو به دلیل اینکه عباس عموی پیامبر رو صاحب صلاحیت می دانستند برای خلافت و نه علی پسر عموی او رو، چون عمو به میراث خلافت از پسر عمو نزدیکتر هست، داستان مروان ابن ابی حفصه هست. مروان ابن ابی حفصه از شعرایی بود که در فضل بنی عباس بر بنی علی شاعری می کرد. ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی ذیل عنوان کشتن مروان ابن ابی حفصه، البته او به در واقع خود این شاعر میپردازه و در بخش نهایی به کشته شدن او اشاره میکنه، از قول راوی که خودش در واقع کننده این کار هست، یعنی سال ابن عطیه، نکاتی رو اشاره میکنه. من عیناً میخونم ببینید چگونه میتوانن رسوخ بکنن، نفوذ بکنن برای اهداف. همه اینها مهمه، یعنی فعالان اپوزیسیون باید اینها رو بدانند. خب گفته است، یعنی همون راوی که قاتل این داستان در واقع قاتل مروان هست، وقتی مروان این شعر را سرود که مضمون شعرش این بود که عباس بر علی ارجحتر هست برای خلافت، با خدای خود عهد کردم هر وقت فرصت پیدا کنم او را به قتل آورم. پس در پی او افتادم و با او ملاطفت می کردم و شعرهایش را می نوشتم. آنقدر کوشیدم تا از نزدیکان و محارم او شدم و از صمیم قلب با من انس گرفت. فرزندانش نیز که دوستی پدر را می دیدند همه با من مأنوس شدند، ولی من از هدف خود غافل نبودم تا اینکه مروان بیمار شد و به تبی شدید دچار گشت. من پیاپی از خود ناشکیبایی نشان می دادم و زاری می کردم و از کنار بستر او جایی نمی رفتم تا اینکه روزی خانه خالی شد و کسی نزد ما نبود. من فرصت را غنیمت شمرده روی او جستم و گلویش را گرفتم و آنقدر فشار دادم تا به هلاکت رسید. پس او را رها کرده از خانه بیرون آمدم. ساعتی بعد اهل خانه باز آمدند و او را مرده یافتند. من هم بر سر جنازه حاضر شدم و خود را به گریه و شیون زدم و اظهار ناراحتی و بیتابی کردم و تا او را دفن کردند من به همان حالت بودم. هیچ کس از کار من با خبر نشد و کسی مرا متهم نکرد. شما دوستان می توانید به مختصر العقانی جلد دوم صفحه 254 هم مراجعه کنید. خب، پس اعضای اپوزیسیون ما هم که غالبا از این آگاهی ها ندارند باید بدانند که هر کسی آمد جزء خواص شما شد، جزء محارم شما شد و به خصوص از شیعیان یا مسلمانان بود، نسبت به او بسیار بسیار باید ظنین باشید، چون اونها از هدف خودشون همه گونه که اشاره شد غافل نیستن. عزیزانی مثل دکتر شاپور بختیار و افراد دیگر هم متاسفانه به دلیل ناآگاهی عمیق از مسائل اسلامی و یا آن نیت پاکی که در درون اونها وجود داشت یا ذات خاصی که در درون اونها بود، نسبت به این افراد فریفته می شدن، اعتماد می کردن و متاسفانه در لحظاتی که نبایست اما اونها اعمال خودشون رو انجام می داد. در پایان من نکته رو عرض کنم. اقراری است که آیه ناصر مکارم شیرازی در جلد دوم کتاب پیام امیرالمؤمنین که به شرح خطبه های نهج البلاغه پرداخته به روایتی در پاورقی چهارم اشاره میکنه، یعنی الایمانو قید الفت، که البته در برخی روایت الاسلامو آمده و ایشان اینگونه مینویسه: یعنی ایمان کشتن غافلگیرانه را ممنوع کرده است و به مؤمن اجازه اقدام به چنین کاری نمیدهد. اما آقای مکارم شیرازی، خب دیدین در سایتش هم نوشته که امامان چنین دستوراتی داده، در نتیجه حالا قیدش رو میزنه. این در واقع یک اصل است و هیچ مانعی ندارد که بعضی از استثناهای محدود و معدود داشته باشد. بنابراین خود ایشان هم ترور رو در برخی جنبه ها حداقل میپذیره. اما بخشی از شیعیان عزیز ما که سخن میگویند در مورد اسلام و ایمان که قید زده ترور رو، باید بدانند در مورد کسانی است که خودشان مسلمانند، یعنی مقتول شخص مؤمن و مسلمانه، چون در این موارد مقید شده که البته استثناءات اون رو هم ما دیدیم که تعدادش هم کم نیست و حتی از زمان سعد ابن عبادی خزرجی آغاز شده و تا عصر کنونی هم وجود داره. بنابراین مسئله ترور در اسلام به عنوان حزب مخالفین، نه کسانی که در میدان جنگ بودند، کسانی که به عنوان شاعر بودند، مخالفان عقیدتی بودند، کسانی بودند که از اعمال سیاسی کسی خورده می‌گرفتند مورد ترور قرار می‌گرفتند، گاهی که دسترسی وجود داشت به شکل انفرادی یا به شکل مخفیانه بود، گاهی هم که دسترسی‌ها سخت بود فتوای عام صادر می‌شد که بتوانند حداقل امیدوار باشند کسانی از بیت آن شخص مورد نظر اونها یا نزدیکان اونها بتواند به این فتوا عمل بکنه، پاداش خودش رو بگیره. و میبینید که امامان شیعه هم درای کسانی که به ترور میرفتن بهش رو هم ضمانت میکردن و سخن از شادی خودشان. این موارد بسیار گسترده هست، اما من خواستم به هر دو طیف اون با ارائه اسناد نگاهی بیندازیم که عزیزان نفرمایند ما در اسلام یا در تشیع ترور نداریم. خیر، ترور در اسلام و در جهان تسنن کاملا به رسمیت شناخته شده، ابواب فقهی مختلف به اون اختصاص داده شده. در جهان تشیع هم شما مصادیق اون رو از بزرگترین عالمان رجالی مثل کشی و طوسی میتوانید ببینید و فقهایی مثل آقای ناصر مکارم شیرازی هم به اون اشاره کرده و پرداختند. من عرضم تمام، اگر پرسشی در این حدود هست من در خدمت عزیزان هستم.
1: ممنونم ایمان عزیز، هستم که ایمان عزیز توضیح داد و ما در واقع عملا هم میتونیم در سیستم های دینی این رو همین الان در دنیای امروزمون در عصر حاضر اون رو ببینیم. دوستان نگاهی به افغانستان، عملکرد جمهوری اسلامی، بوکو حرام، عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی در واقع با حکومت اسلامی کاملا این پدیده دیده میشه، یعنی نمونه عملیش هم دیده میشه. لازم نیست زیاد به تاریخ برگردیم، هرچند نگاه به تاریخ و صحبت‌های ایمان عزیز که به شیوایی هم گفت برای دنبال کردن این تروریسم دینی از کجا ریشه داره و تا به امروز به حال نکته‌های بسیار خوبی بود که باید شنیده میشد، ولی در نهایت این در حکومت اسلامی همین امروز دیده میشه. ممنونم از ایمان عزیز. من دوستان ریحان رو باز میکنم، دوباره هم تذکر دارم لطفاً اون صحبتی که قبلا شد درباره تحدی و مناظره و این حرفا صحبت اینجا نشه دوستان عزیز، چون مناظره آدابی داره. شما میتونید ایمیل بکنید از کانال‌های مختلف با جناب ایمان سلیمانی امیری ارتباط داشته باشید. اگر در کلاب هاست اینو مطرح کنید ما چاره ای نداریم جز این که فکر کنیم شما میخواهید دیده بشید. پس آداب مناظره رو هم رعایت کنید و از کانال‌های خودش وارد بشید. ممنونم ازتون. من رئیسم رو باز میکنم. علی بزرگوار عزیز شما همراه ما هستی؟
2: سلام کاوه جان. سلام جناب سلیمانی عزیز و همه دوستان. بله هستم.
1: ممنونم اگه به من کمک بکنید. من دوستان رو میارم بالا و اگر امکان داره شما همکاری کنید با من.
2: بله حتما. سید جان مایکتون باز بفرمید. جناب سید
3: سلام عرض میکنم و درود میفرستم به تمامی دوستان عزیز. من همین بسنده بکنم برای اثبات درستی و نادرستی حدی رو که ما میخواییم بشنویم باید نتیجه عمل رو نگاه کنیم. بله در طول تاریخ متاسفانه از دین سوء استفاده های زیادی شده، از ارزش ها و باورهای اعتقادی مردم استفاده شده، اون رو ابزاری کردن برای قدرت، ثروت و پول. این واقعیتی است که در تاریخ باید قبول بکنیم. اما آنچه که در نتیجه عملی که از اعتقادات خودم من دارم میبینم، امامان ما در واقع همه آنها در فقر و خدمت شما عرض شود که ناملایمات مردم زمانه به شهادت رسیدند. از امام حسین گرفته که اگر میخواست ترور را در واقع بین
2: جریان الان ما فقط پرسش و پاسخ داریم در مورد مطالبی که تو این جلسه اعلام شده و گفته شده. اگر سوال مشخص
3: بله من سوال میکنم.
2: بسیاری
3: حتما
2: که میاد زمان بندیشون رو داشته باشه، نهایتا تو دو دقیقه سوالشون رو مطرح کن. متشکرم.
3: من زیاد وقت دوستان رو نخواهم گرفت. بخواستم اینو عرض کنم خدمت دوستان که امام سوم شیعیان در واقع اون داستان صحرای عاشورا دیدید که یارانش رو مختار گذاشت تا در راهش باشن و هیچ اجباری نبود و آنچه که در واقع بر امامان دیگر هم گذشته این صورت بوده که به مانند این که مردم رو برای فضیلت و کمال دعوت میکردن مورد لعن و نفرین قدرتمندان و ثروتمندان زور بودند. اما این سوال مطرحه که اگر واقعا خمس جزء وجوهات اسلامی شیعیان هست و برای جلوگیری از فقر هست، آیا این امکان دارد که خدمت شما عرض شود که منتها به ترور شود؟ این سوالی است که باید دید. ببینید، یک کار اخلاقی که در فقه شیعه وجود دارد برای جلوگیری از فقر در بین مردم، چطور ممکن است منتهی به اون رو رب بدیم به یک مسئله به نام ترور؟ تشکر میکنم. ببخشید که وقت دوستان رو گرفتم و ممنونم از اینکه به من فرصت دادید.
0: درود بر شما. ببینید، بله، بسیار مهم بوده. من عرض کردم اصلا مسئله خمس در بین واقفه و برخی دیگر افرادی که بعد از به خصوص امام موسی کاظم آمدن اسباب مهدویت سازی شد، یعنی کسانی که حاضر نبودن این وجوهات رو بدن و اشاره کردن که آن امام نمرده بلکه خواهد آمد. در کنار این هم شما کسانی رو میبینید که رایشون رو از امامان جدا میکردن، لعن میشدن، نفرین میشدن و اگر جزء اعاظم بودن مثل فارس ابن حاتم، دستور ترور اونها صادر میشد. دوست گرامی من، مسئله مالی اگر نزد امامان شیعه مهم نبود، چگونه چون این نظام وکالتی رو ایجاد کردن؟ بعد اینکه اشاره میکنه امامان شما در فقر بودن، من همچین شاهدی ندیدم در هیچ کجا. نه علی انسان فقیری بود، نه حسن و حسین که شما میتوانید حداقل به جلد دوم کتاب آقای رسول جعفریان تاریخ خلفا، آن بخشی که به حسن ابن علی هست، در پاورقی دقیقا توضیح داده که حسن و حسین انسان های ثروتمندی بود. نه سجاد که از مواهب دوران بنی مروان و دیگران نصیب می بود، نه امام صادق که خودش طبق اقراری که شیخ صدوق هم در علل و شرایع هم در من لا یحضر الفقی آورده می گفت من از ثروتمندترین افراد مدینه هم، خمس می گیرم که شما رو پاک کنم. در واقع می توانید مراجعه کنید امامان موسی کاظم به بعد هم که با اون نظام وکالت هر کدامشان صاحب ثروت‌های فراوانی بودند. دوست گرامی من، پس نفرمایید که اونها در فقر به سر می بودن. اما این که خمس می تواند اسباب نزاع رو فراهم بکنه، تا امروز هم هست، بر سر یک زمینی ممکنه پدر و پسر با هم دشمنی بکنن، این مسئله بسیار دارای اهمیت بوده که حتی مهدیانی در درون جامعه تشیع ساخته شد.
4: ممنون جناب سلیمانی از شما. دوست بعدون جناب وحید راد.
1: علی عزیز، ایشون نتونستن بیان، بهزاد عزیز الان روی استش قرار میگیره.
4: بسیار جناب بهزاد بفرمید.
5: بله، سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سوالم از جناب آقای سلیمانی امیری این هستش که ببینید، آداب مناظره در واقع در اسلام مشخصه و بحث مفصلی هم داره و خود امامان شیعه هم، چه امام باقر، چه امام صادق و امام رضا علیه السلام، مناظرات مفصلی داشتن که کتابهاشون هم موجود هستش. اینکه حالا عزیزان میگن ما آداب مناظره بلد نیستیم و اینها، به هر حال
4: بهزاد عزیز،
5: این که چه کتابی به چه چیزی استناد
4: جناب بهزاد، یک بار دیگه من اعلام میکنم الان شما تشریف میارین، دوستانی که هند رایز کردن بالا، برای اینکه پرسشی اگر دارید در مورد مطالبی که امروز عنوان شده، اگر پرسشی دارید در خدمت شما هستیم، اگر نه مطلب متفاوتی هست روزهای دیگه در خدمتون هستیم.
5: علی آقا حتما شما اجازه ندید من جملم تمام بشه، اجازه بدید من جملم تمام بشه.
4: باید به شما بگم که اگر در سوال امروز هست در خدمتون هستیم، اگر نه
5: من بله دارم سوال میپرسم جناب علی آقا، اجازه بفرمایید. بله، حالا این رو من میخواستم این نکته رو عرض کنم، چون چندین بار در واقع گفته شد که در واقع ما حالا مناظره بلد نیستیم و اینها. من چون به عزیزان هم گفتم که آقای سلیمانی امیر رو چرا دعوت نمی‌کنی، اینا گفتن که ما بارها دعوت کردیم ایشون.
1: خب من با عرض معذرت این دوست عزیزمون که معمولاً هم دوستان دیگر رو بلاک می‌کنه، میاد روی استیج قرار می‌گیره، هدایت کردم به پایین. عذرخواهی هم ازت نمی کنم بهزاد عزیز، چون مثل یک انسان دوستان ما صحبت می کنه اینجا و ازتون خواهش می کنیم تشریف بیارید بالا، سوال در مورد تاپیک بپرسید. دوستان میان بیانیه میدن. خب دوست عزیزم، ما ازتون خواهش کردیم برادر من، مخصوصا در مورد مناظره. قبل از اینکه ایمان عزیز بیاد، دوار بعد از ایمان گفتم دوستان عزیز، مناظره آدابی داره. روی استیج کلاب هاست که شما نمیتونید به مناظره دعوت کنی. دوست باورمند من، اجازه بدید دوستان دیگر رو بیارید. خب دوست عزیز، هدهد عزیز خیلی اصرار داری که بیای بالا. متوجه شدی که چی گفتم؟ لطفا یک سوال و ممنون میشم که در مورد تاپیک باشید.
6: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و عزیزان، مخصوصا خدمت آقای ایمان. من کاوه جان، من دو تا سوال دارم، کوتاه هم هستش.
1: یه دونه عزیزم، یک سوال لطفا، ما تعداد زیادی ریسن داریم، یک سوال لطفا.
6: باش، از آقای ایمان درخواست دارم مباحثی که مطرح کردن بررسی سندیشون رو انجام بدن، چون الان یکی از قتلایی که اومدن مطرح کردن این بحث از نظر ما بحثش یکی از رباتش مجهول هستش و از نظر ما سند ضعیف هستش. حالا میتونن جواب بدن؟ خیلی ممنون.
1: کدومه؟ کدوم عزیزم؟ کدومشو بگو مشخصا ایمان عزیز جواب بده.
6: قتل فارس ابن حاتم از نظر ما این حدیث مجهوله و ضعیف هستش و اصلا نمیشه اسناد کرد.
7: جناب علی، شما کشی و طوسی رو به عنوان علمای رجالی میشناسید یا نمیشناسید؟
6: بله بله درسته.
7: خب وقتی اونها در کتاب خودشون این مسئله رو آوردند و هیچ اشاره‌ای به کذب بودن این حدیث نکردند، شما چگونه از دل اون روایت درآوردید که اینها مجهولن؟
6: خود کشیر روایت نقل میکنه راوی رو، ولی میگه این ضعیف هستش، غیر قابل اعتماده، جزء غلات هستش.
7: بفرمایید کجاش، کدوم راویش جزء غلاته و کجای رجال کشی یا شیخ طوسی آمده؟ کجای اون آمده؟ سفر رو ذکر بفرمایید.
6: فارس ابن حاتم از غلات بوده و این کشی نقل میکنه قتل او به دستور امام هادی صادر شده، اما روایت به واسطه حسین ابن حسن ابن بندار قومی مجهول هستش. حسین ابن حسن ابن بندار قومی. پس نمیشه اسناد کرد.
7: نه
1: میخواید این صحبت به این صورت ادامه پیدا بکنه یا میخواید ایشو سوال بکنه و بعد پاسخ بشه؟ هر چی خودتون مایل هستید.
7: خواهش
6: می‌کنم. حالا
7: من پاسخ ببینید، من پاسخ کلی عرض کنم. مسئله بحث رجالی زمانی مطرح هست که شما بتوانید ابتدا اثبات کنید که علم رجال یک علم غیر قابل اختلاف. نکته دوم این که این روایت رو بزرگترین فقهای رجالی آوردن بدون ذکر این که این روایت کذب باشه. دقت می‌فرمایید؟ یعنی نه تنها کشی آورده، طوسی هم به اون اذعان میکنه، آقای مکارم شیرازی و دیگران هم نسبت به اون تصریح دارن. اما اینکه چون این روایت ها برخلاف دیدگاه های ماست به دنبال کسی بگردیم و بگوییم او آدم مجهولی است یا ما او رو قبول نداریم، در واقع در شأن پژوهشی نمی گنجه. چیزی رو که اعاظم فقها و حتی در دوران متأخر مورخین به اون استناد می کنن، اگر کذب باشد خب طبیعتا نمی آوردند. کما اینکه بسیاری از این داستانهایی که در مورد مقتل نویسی ها وجود داره شما در کتاب های آقای جعفریان نمی بینید، شما در کتاب های آقای غربی نمی بینید، در کتاب های دیگر کسانی که در این حوزه، حالا آقای زرگری نژاد و دیگران، نمی بینید. خب چرا نیاوردن؟ چون دیگه کذب اون به قدری مشخصه که وقتی آقای جعفریان میخواد این مطلب رو بنویسه احساس میکنه وجاهت علمی او زیر سوال میره. اما وقتی این مطالب رو میآورن در کتابهای خودشون مینویسن، طبیعی است که یک شیعه به دنبال این باشه که به سند بریم مراجعه کنیم، حتی اگر بزرگترین راویان اون هم جزء علمای رجالی ما باشن. بنابراین مسئله برمیگرده به این که جناب علی نخست باید به ما بگوین علم رجال یک علمی دقیق هست، یعنی بین علمای رجالی هیچ اختلافی نیست، آن وقت ما بتوانیم کسی رو توثیق بکنیم یا تضعیف بکنیم. چون ما کسانی رو داریم شخص راوی رو توثیق میکنن، یک عالم رجالی دیگر او رو تضعیف میکنه. حالا ما به کدوم یکی بخوایم نگاه بکنیم؟ چه دلیلی دارد که ما کشی رو بر طوسی ارجح بدونیم یا طوسی رو بر نجاشی ارجح بدونیم؟ چه دلیلی داره؟ اینا اختلافاتی است که دوستان عزیز ما برمی‌کشن که اصل موضوع زیر سوال بره. من نقدی از ابن قتیبه رو همیشه عرض کردم که از اعاظم محدثین و فقها و مورخان جهان تسننه. او میگفت من وقتی نقلی در فضیلت علی میآورم، اهل سنت به من حمله میکنند که به دلیل دشمنی با روافض حتی وارد بحث‌های سندی میشن که بخوان اون فضیلت رو زیر سوال ببرن، در حالی که اون فضیلت ثابت شده است. یعنی این مشکلی نیست که مربوط به دوران متأخر باشه، از زمان ابن قتیبه هم این داستان‌ها وجود داشته. بنابراین بحث‌های رجالی زمانی ما میتونیم بهش در واقع نگاه بکنیم که شما ابتدا اثبات کنید علم رجال یک علمی است اجماعی میان همه عالمان رجالی که فرضاً شخص الف رو همه تصدیق کرده باشند. این است که این بحث‌ها به نظر من فاقد موضوعیت. دوست گرامی،
1: ممنونم جناب ایمان. اجازه بدید دوستان دیگه هم پس بشن. ببین جناب وحید راد، ما شما رو قبلا اینوایت کردیم، نفسی بیاین بالا تشریف بیارین. دوستان دیگه ریسن تعدادش بسیار بالاست. دوستان اگر
7: کاوه جان من یه توضیح خدمت شما عرض کنم. ببینید ما وقتی میگیم شأن پژوهشی داشتن برای مناظره جزء شروط است، همینه. یعنی یک پژوهشگر به جمیع جنبه ها نگاه میکنه، نه اینکه بره فقط به یک بخشی که مربوط به خودش هست اون رو قطعی بدونه. تازه اگر هم دید مخالفه بگه من از روی تقیه گفتیم یا از روی مطالبی که به هر حال برای آن زمان بوده گفتیم، در حالی که ما اشاره کردیم این بحث ترور جزء سنت پیامبر اسلام بوده. حداقل اگر شما به عنوان شیعه بپذیرید که این جزء سنت پیامبر اسلام بوده که آقای جعفریان و دیگران تصریح کردند، آیا امامان شما با سنت رسول مخالف بودند؟ خب نبودند. پس طبیعتاً در همان راستا امامان شما وجود دارند. پس این گونه نیست که پیامبر اسلام موافق ترور باشه او رو جایز بدانه اما امام شیعه او رو حرام بدانه، چون این چیزی هم از نظر منطقی و عقلی پذیرفته نیست. حداقل دفاعی هم که میکنید یک جوری نباشه که امامان شما خارج از سنت پیامبر اسلام لحاظ بشن. من عرضم تمام.
8: ممنون جناب راد، بفرمایید. جناب راد هستین با ما؟ کاوه جان احتمالشون مشکل کانکشن یا چیز دیگه ای دارن، من میفرستم پایین، لطفا نفر بعدی رو زحمت بکشید.
1: حتما. من فقط بگم تعداد رسیدن بالاست. دوستان عزیز اگر نتونستیم حتی در این جلسه پاسخ بدین و سوالاتون رو مطرح نتونستیم بکنید، میتونید در صندوق پیشنهادات انتقالات این سوالا رو از ما بکنین و در نهایت میتونیم بهتون پاسخ بدیم در حد توان اگر ایشون وقت داشته باشن. ولی تا اونجایی که بتونیم روی استیج میاریم دوستان، امیر حسین بیگلر عزیز.
9: با درود خدمت دوستان، جناب ایمان سلیمانی و باشندگان در گروه، من پرسشم در اصل یه ذره برای تفهیم این تیترتونه، نمیدونم که چون ترور و تروریسم، ترور و ترور در اسلام نقش امامان، آیا این برمیگرده به قدرت طلبی اینها یا اینکه این ترورها به خاطر مسائل به اصطلاح دستوراتی بوده که از طرف الله می آمده؟ این نمیدونم پرسشم واضحه یا نه که ذهن شنونده در درک این ترورها و حکومت اسلامی مشخص بشه. جناب ایمانی پرسشم واضحه یا خیر؟
7: بله بله پرسشتون کاملا واضحه.
9: خب بعد من یه خواهشم جناب ایمان سلیمانی از شما داشتم، من برای شما یه پیام فرستادم، اگه مهر بکنیم بعدا توی کلاب هاست پاسخ حالا مثبت یا منفی هر چی بود پاسخ هم بدین از پیشگاهتون ممنون میشم. سپاسگزارم.
7: خواهش میکنم. ببینید طبیعتاً برای قدرت طلبی بوده، اما این قدرت گاهی در امور مالی بود که خود اون دست باز امور مالی قدرت محسوب میشه. یعنی وقتی امامان شیعه میدیدن افرادی وجوهات رو به نام خودشون میگیرن یا حاضر نیستن این وجوهات رو بدن، مردم رو به سمت خودشون میکشونن، از قدرت اونها کم میکنه. وقتی میگوید من و خانواده من رو آزار میدهد، بخشی از اونها مسائل مالی است، بخش دیگر هم مسائل اعتقادی است. یعنی کسانی که اندیشه‌های خاصی داشتند که با امامان در تعارض بود اونها وقتی میدیدن نمیتوانند از طریق گفتگو اونها رو رسوا بکنند دست به ترور میزدند. شما فرض کنید امام صادق یا افراد دیگری، امام هادی یا امام جواد که غالبا هم عزیزان من، ببینید این امامانی که دست به ترور زده اند، حالا من نمیخوام این بحث خیلی باز بشه، کسانی بودند که در اونها تشکیک بود. یعنی وقتی از سخن از امام جواد میکنیم، در این که او اصلا فرزند امام علی ابن موسی باشد تشکیک بود، به دلیل ظاهر او که بسیار متفاوت بود و حالا کارها چیزهای دیگر، ویژگی‌های دیگر. طبیعیه که او برای اینکه بخواد در برابر مخالفان خودش قرار بگیره نیاز به یک نوع ابزار داشت. بخشیش گفتگو بود، اما بخش دیگر که قادر به پاسخگویی نبود، طبیعی بود که از در ترور وارد بشه. همین مسئله رو شما در مورد امام حسن عسکری میبینید، کسی که باز هم امامت او متزلزله. این افراد که وقتی امامت اونها در درجاتی از تزلزل قرار میگیره، سعی میکنن یک نوع خشونت ورزی کلامی هم داشته باشن. یعنی شما گاهی نامه های از این امامان یا افراد دیگر دریافت میکنید که به شدت مخالفین خودشون رو احمق خطاب میکنن یا انواع و اقسام نسبت ها رو میدن، در حالی که سوال کنندگان شیعه هستن. اما چون در برابر فتواها و آرای اونها دیدگاهی داشتن که چندان با امامان قبلی همخوان نبود و اونها رو مورد پرسش قرار میدادن، با خشونت کلامی این امامان هم مواجه میشدن. بنابراین بخشی دیگر هم قدرت طلبی اعتقادی بود که یک امام سعی میکرد در میان آل علی سعی بکنه خودش رو امام بدانه و مردم رو به سمت خودش بکشونه. وقتی با یک معارض روبرو میشد که امامت او رو زیر سوال میبرد، علم او رو زیر سوال میبرد، طبیعی بود که در صدد حذف اون بر بیاد یا لعن و تکفیرش بکنه. بله، همه اینها رو میتوانیم به قدرت طلبی نسبت بدهیم، چه منبع مالی، چه منبع علمی و اعتقادی.
8: ممنونم. جناب عمو ماجد شما هستین الان و دوست بعدیمونم جناب مونی موری هستن. جناب عمو ماجد شما بعضی وقتا اکسپت میکنیم دوستان، حالا حواسشون انگار به گوشیشون نیست، دیرتر میبینه.
1: علی جان عمو ماجد دارم رئیس هم رو کنسل کرده. موری عزیز
10: درود عرض ادب و درود ویژه خدمت استاد سلیمانی. من میخواستم یه سوال بپرسم. با توجه به تعاریفی که ارائه شد، آیا ما میتونیم قتل عزوک رو که در جریان جنگ بنی نذیر بوده و توسط علی ابن ابی طالب روی داده رو یک نوع ترور بدونیم برای ایجاد یک رعب و وحشت در اون قبیله؟ سپاسگزارم.
7: ببینید نه، ما اگر بخوایم برخی استراتژی های جنگی رو در واقع حالا به نحوی برجسته بکنیم، مثلا من دیدم بعضی از این سوال میکنم آیا قتل عثمان هم ترور بوده یا نه. نه، من اینها رو در دستبندی ترور نمی گنجانم، چون ترور یک بحثی سیستماتیک برای انتقال یک پیامی که بتواند مخاطبینی رو در یک ترس قرار بده. قتل یک شخص اگر دارای یک وجاهت خاصی باشه، مثلا شما شاعران رو ترور میکنید، این میتونه یک پیامی ارسال بکنه. شما اگر بروید و مخالفین اعتقادی خودتون رو ترور بکنید و یا دستور ترور بدید، این میتونه ترس ایجاد کنه. اما در میدان جنگ یا بعضن برای مقدمات جنگ اگر کسی چنین بکنه، نمیتوان او رو ترور به عنوان غافل، حالا به نوعی تراس افکنی دانست، ترور نیست. اما فتک هست، یعنی غافل کشی مصداق داره اینجا، در واقع اغتیال. فتک هم نیست، فتک زمانی است که به شما پناه آورده میشه، مثل داستان مسلم بن عقیل و عبیدالله بن زیاد که اونجا هم در واقع این مسئله رخ نداد، چون هم در خانه هانی بود، یعنی در واقع به هانی پناه آورده بود، و همین که خود افرادی مثل هانی و زنی از او خواستند که این قتل رو در خانه مرتکب نشه، یعنی مجوز قتل وجود نداشت، که برخی از شیعیان میگویند به این دلیل مسلم ابن عقیل چون عبیدالله رو نکشت شیعه مخالف ترور هست. نه، اونجا قیود برجسته بود. اما در این محاصل میتوانم بگویم بله، این رو میتوان به فتک نسبت داد و در واقع داستانهای دیگر اختیال و فتک، نه به معنای ترور که بخواد سبب وحشت آفرینی بشه. عزم تمام.
8: ممنون از شما. جناب ساسان وطن دوست.
11: درود میفرستم خدمت دوست عزیزم، به خصوص جناب آقای ایمان. من سوالم خیلی خلاصه است آقای ایمان عزیز.
12: همینجور که میدونید علی چهار تا جنگ داشته، به خصوص یکی از وحشتناکترین جنگ هاش جنگ نهروان، شیخای نهروان اینجور که من خوندم سلاح نداشتن، اینا بی دفاع بودن در مزرعه مشغول کار و حالا چون نخلستان بی طرفی اعلام کردن، خروج کردن از ماوی و از علی. آیا کشتار این مردم توسط علی ترور محسوب میشه یا جنگ محسوب میشه؟ اینو اگه توضیح بدید ممنونتون میشم.
7: بله نه، این یک جنگ بود و ترور بر اون مصداق نداشت.
8: ممنون از شما جناب عزت بابایی. جناب مشتاق عزت جان بفرمایید.
13: سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید محترم و حضار. این که میگید نقش امامان شیعه در ترور مخالفین، مسئله جهاد چقدر در این نقش داشت یا تقیه؟ ممنون و عرض ادب.
7: نه تقیه در این موضوع نقش داره نه جهاد. نخست این که ما کسانی رو داشتیم حداقل در میان شیعیان که قیام می کردن، اما امامان شیعه مخالف حضور بودند در اون سپاه، یعنی جهاد بر علیه حاکمان اموی و عباسی رو نمی پسندیدن. در مورد تقیه هم خب حفظ جان مهمه، اما کسانی که برای ترور می رفتن چه بسا جانشون هم در خطر قرار بگیره، بنابراین در این دو دسته قرار نمی گیره. در خدمت شما هستم.
8: ممنون از شما. نفر بعدی جناب مشتبه.
14: بسم الله الرحیم. یعنی واقعا فکر نمی‌کنم به کسی که بگید استاد اینقدر ضعیف باشه. جناب استاد علامه مجلسی بهارالانوار نوشته، یعنی همه روایات درش ضعیفه. جواب اون آقا علی رو بدید که سندش ضعیفه. سندش چرا ضعیفه؟ شما بیاید بگید نه سندش قویه. یک دومندش خیلی راحت، اگر منظورتون از ترور کشتن ناحق باشه، ما در قرآن هیچ جایی رو نداریم. خود امام جعفر صادق به صراحت میگه هر جای صحبت من با قرآن تناقض دار.
1: مشتبای عزیزم سوالی دارید از جناب ایمان یا نه عزیز دارم؟ اگر سوالی دارید
14: دارم میگم خوب. خب امام صادق میگه هر جای از صحبت و عمل من با قرآن منطبق نبود اون روایت رو داخل دیوار بکوبید. چطور میشه کشتن ناحق که در قرآن نیامده توسط امامان معصوم انجام میشه؟ و بگید که آیا اون روایت بالاخره سندش صحیح بود یا نه؟ بهارالانوار همه احادیثش صحیحه یا نه؟ علوم مجلسی بزرگشی هست دیگه. بعضیا برمیگردن به روات میگن حمالت الحطب. چطور میشه همه روات درست باشن؟ یعنی علم رجالی رو قبول نداری، خیلی ضعیفی استاد جان.
7: جناب مشتبه اجازه بفرمایید جناب کاوه، من یه سوال از ایشون دارم. جناب مشتبه، علمای اخباری علم رجال رو قبول دارن یا ندارن؟
14: قبول دارن، ولی نه هر کسی رو که جزء روات باشه. شما میشه بگویید اصول اربعه اصلا چیه؟
7: جناب مشتبه، علمای اخباری علم رجال رو قبول دارن؟
14: بله.
7: خب همین هست که متاسفانه شما فرق بین علمای اخباری و اصولی رو حتی متوجه نشدید دوست عزیز.
14: شما هنوز اصول و اربعه رو بلد نیستی، چطور میخواید راجبش صحبت بکنی؟
7: خب ببینید مشکل دوستان ما همینه که من عرض کردم. ما در طیف علمای شیعه دو دسته علمایی داریم که اینها در مورد علم رجال به شدت اختلاف دارند. علمای اخباری که اتفاقا بسیاری از همین کتب‌های روایی که همین روحانیون در حوزه می‌خوانن حاصل کار اونهاست، کسانی هستند که معتقد هستند علم رجال علم دقیقی نیست. به چند دلیل. نخست اختلاف میان علمای رجالی است. یعنی یک عالم رجالی ایمان سلیمانی رو توثیق میکنه، عالم رجالی دیگر ایمان سلیمانی رو تضعیف میکنه. خب در این حال چه باید کرد؟ نکته دوم، بسیاری از کتب رجالی کتبی در مورد شخص نیستن، کتاب‌های الفهرست هستن. اینا رو ما باید یک کلاس درسی حداقل برای این روحانیون تازه کار بگذاریم، به این معنا که در جهان تشیع یک حالا در میان تسنن هم هست، افرادی آمدند به دلیل اینکه خب مردم نمی‌شناختند بسیاری از صاحبان تألیف رو. میگفتند فرض ایمان سلیمانی امیری صاحب این کتاب هاست، این کتاب ها رو نگارش میکرده، در مورد او اندکی هم توضیح میدادند که او نزد چه کسی درس خوانده، از کجا آمده، به کجا رفته، چند سال اقامت کرده و تمام. بسیاری از کتب رجالی شیعه کتاب های الفهرست هستند، نه کتاب رجالی خاص. علمای اخباری از همین مسئله استفاده کردند که میگویند ما اطلاع دقیقی از نحوه اعتقاد و زیستن افراد نداریم که بخوام حکم به تضعیف یا توثیق یک شخص بکنیم. نکته سوم، بسیاری از همین علمای اخباری معتقد هستند این کتب متأخرن، یعنی در زمانهای بعد نوشته شدن، در حالی که شما وقتی میخواید یک مؤمن یا یک کافر یا یک فاسق رو تشخیص بدید باید آنقدر به اون نزدیک باشید، در درون او باشید که بتوانید نحوه زندگی او، فکر او رو تشخیص بدید. به همین دلیل علمای اخباری اساساً به علم رجال باور ندارن و اختلاف اونها با علمای اصولی یا اصولیون هم در همینه. بنابراین کسانی که به سراغ علم رجال میروند کسانی هستند که میخوان حرامی رو حلال تشخیص ندهند، بنابراین میروند اندک اطلاعی در مورد یک شخص بیاورند. حتی برخی از بزرگترین محدثین و مفسرین هم اشاره میکنند که علم رجال رو نمیتوان مثلا در غزوات یا جنگ ها به کار برد، بس در خصوص حلال و حرام هاست. اینها حداقل هایی است که یک آخوند یا یک روحانی باید بدانه و متاسفانه هم نمیدونن. وقتی میان و من ازشون سوال میکنم آیا هرچه کشی به عنوان بزرگترین عالم رجالی نوشته نجاشی قبول داره، میگن نه، برخی ها شما قبول نداری. خب این اختلاف رو چگونه باید حل کرد؟ اگر بگید نه ما با یک معیار دیگری حل میکنیم، خب این معیار هم حاصل ذهن شماست. اما خود کشی، خود توسی، خود نجاشی مگر در زمان آنها زنده بودن؟ نه، اونها با استفاده از برخی موارد بسیار جزئی موارد را آوردن. دوستان عزیز من، ما وقتی در مورد خود پیامبر اسلام و شخصیت او نیاز به، حالا این همه منابعی هم که وجود داره، نیاز به تحلیل و دقت نظر داریم، آیا نسبت به یک شخص راوی که چندان هم در تاریخ اهمیتی نداشته چقدر میتونیم به صحت و سقم گزاره ها دقت کنیم؟ اما روی سخن من اینه، مسئله رجالی مستمسکی است برای کسانی که میبینند سخنی در کتاب بزرگان آنها آمده اما با باور امروز اونها در تضاد قرار میگیره. اینجا سعی میکنند وارد بحث های رجالی بشوند که فاقد موضوعیت. من عرضم تمام.
8: ممنونم جناب سلیمانی عزیز. نفر بعدی کامران مصطوفی عزیز، نفر بعدیشون هم کوروس بی ای. کامران جان بفرمید.
15: اما بخیر خدمت همه حضار و همه مادر و جناب امیری عزیز. یه سوال در مورد، شاید قبلا هم توضیح فرمودید، متاسفانه سعادت شنیدنش نبود برای من، در مورد ترور عبدالله ابی سرح بعد از فتح مکه که بعضی ها میگن ایشون امان نامه داشت از پیامبر که گفته بودن اگه دستگیرش بکنن اعدام نمیشه، اگه تسلیم بشه اعدام نمیشه، ولی بعضی ها میگن که بعد از فتح مکه پیامبر رأیش عوض میشه و میگه که دستگیرش بکنید. میخواستم از آقای ایمان امیری بپرسم که کدوم یک از این روایت ها درسته. خیلی ممنون، لطف کردید.
7: ببخشید من متوجه فرمایش شما نشدم. خب داستان رو من عرض میکنم، شاید پاسخ باشه. ببینید، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح که برادر رضای عثمان بود جزء کاتبان وحی بود. در زمانی که پیامبر اسلام برخی آیات رو می آورد، او اندکی در اون تغییر می داد. مثلا وقتی می گفت سمیع حکیم، او می گفت سمیع علیم یا سمیع بصیر، چون بعضی اشتباهات در قرآن هست. مثلا فرض کنید به عنوان نمونه می گوید ما از حال مشرکان آگاهیم، در اینجا می گفت ما شنوا و بیناییم، در حالی که حال مشرکان الزاما به معنای بینایی نیست، یعنی اون چیزی که در درون مشرکانه. عبدالله اینها تغییر میداد، میگفت سمیع علیم، یعنی من هم میشنوم و هم علم دارم، که با بصیر بسیار متفاوته، چون برخی اموری که مربوط به حالات درونی کافره قابل دیدن نیست، بلکه میتواند به اون علم داشت. بنابراین اینها رو تغییر میداد و محمد میگه هو واحد، هر دو یکیست. گاهی هم او پا رو از این هم فراتر میگذاشت. برخی نقل ها می کرد که پیامبر اسلام بسیار می پسندید، مثل فتبارک الله احسن الخالقین. محمد می گفت بله این رو هم بنویسید. بعد ایشان آمد و گفت یا رسول الله، شما که می گید من اینا وحیه، کسی نمی تونه در اون دخل و تصرف بکنه، پس چگونه است که کلام من رو تایید می کنید؟ و او فهمید که نه، این داستان ها خود ساخته هست و از جایی نمی آید. بنابراین مرتد شد، به مکه رفت. باز هم چون در تقابل با دیدگاه های پیامبر اسلام بود و خب او رو خطر جدی میدید، دستور داد اگر عبدالله رو در فتح مکه دیدید که بر قفل کعبه هم آویزانه او رو بکشید. هرچند با وساطت عثمان حتی پیامبر اسلام در صدد بود، اندکی کار رو به تأخیر هم انداخت که یکی از آن صحابه کبار آن حضرت بلند بشه و او رو بکشه، اما نکشت. و بعد آنقدر عثمان پافشاری کرد که در واقع محمد مجبور شد بپذیره شفاعت او رو. به هر حال این نقلی است که در تاریخ آمده. حالا شما برداشت خودتون رو که اگر بیاید او رو میبخشیم، نیاید او رو نمیبخشیم رو میتوانید در همین روایت پیدا بکنید که حتی پیامبر اسلام در آخرین لحظات و در زمانی که عثمان مشغول شفاعت خواهی هم بود، باز منتظر موند، اندکی به تأخیر انداخت که کسی بلند شه و این شخص رو بکشه. من عرضم تمام.
8: متشکرم. الان نوبت جناب کوروسه و بعدش هم جناب جواد سجادی. بفرمید کوروس شما.
16: درود بر استاد سلیمانی گرانقدر و کاوه و علی آقای عزیز و همه باشندگان. استاد یه سوال از حضورتون داشتم. در دایره المعارف تاریخی و روایی درباره موارد مصرف دارایی های جمع آوری شده از طریق شبکه وکالت اسنادی داریم؟ منظورم اینه که موارد مصرفی درباره منافع عمومی بوده یا صرفاً خرج خودشون و پیروانشون میکردن و ترویج مذهبشون. سپاسگزارم.
7: خواهش میکنم. ببینید بیاید یه قیاس ساده بگیریم. من عرض کردم آقای خمینی همین کار رو میکرد، یعنی نظام وکالتی داشت، افراد در نه تنها ایران، در امریکا جای دیگه هم بودن. مثلا شما اجازه نامه های ایشون به آقای ابراهیم یزدی در امریکا رو میتونید ببینید، آقای ابوالحسن بنی صدر رو میتونید ببینید. ایشان میگفت یک سوم رو خرج زندگی خودت بکن، یعنی حق و زحمه آن وکیل بود، دو سوم رو برای من بفرست. شما گزارشاتی دارید که آقای خمینی این رو صرف فقرا کرده باشه؟ نه، این رو در اکثر مواقع روحانیون یا صاحبان فتوا یا مراجع تقلید صرف شاگردان خودشون میکنن. و اتفاقا یکی از مواردی که سبب میشه فقیهی اعلم بشود در کنار دانش، میزان شاگردان اوست. یعنی وقتی شما ببینید یک فقیهی 10,000 شاگرد داره، او رو اعلمتر از فقیه دیگری میدانید که 1,000 شاگرد داره. اما دلایل او علاوه بر علم، نکته دیگری هم هست و آن دادن شهریه به روحانیونه. این روحانیون و آخوندهای ما بهتر می دانن. یعنی آخوندی که بتواند شهریه بیشتری بده، طبیعی است که خیلی ها به نزد او میرن. و چون بیشتر می تونه بده، نشان می دهد که مردم هم بیشتر به او پول می دهن. و این بیشتر رجوع کردن مردم به فقها رو هم نشانه علمیت او می دانستن. بنابراین طبیعی است که روحانیون و حتی امامان شیعه این رو صرف معیشت خودشان، خانواده خودشان و خواص می‌کردند. هیچ ربطی به فقرا ندارد. اگر داشت مگر در همدان فقیر نبود؟ مگر در قزوین فقیر نبود؟ شما یک نمونه ندارید که امام شیعه نامه نوشته باشد به وکلای خودش در شهرهای دور که شما این پول رو صرف خرج فقرا بکنید به هیچ عنوان. حتی گزارشاتی هست که کنیز میفرستادن برای امام. خب در کدام یک از این نظام وکالت شما دیدید که امامی بگوید که این

0: شما میبینید دوست نازنین من، آخوند در تلویزیون میگوید اینا رو ما خرج فقرا میکنیم، دروغ میگوید. شما یک نمونه بیاورید، آستان قدس رضوی میخواهد وام بلاعوض به فقرا بده. شما یک نمونه بیاورید. سهل است که آستان قدس رضوی زمینهایی رو که در خراسان داره از مردم اجاره میگیره، یعنی پولی رو که میده چون عرصه موقوف هست اینها رو اجاره میگیره از مردم، یعنی منبع درآمده. آستان قدس رضوی، حالا در گذشته عناوین اشاره میشد که 6% 7% دقیقاً نمیدانم، به اندازه تولید ناخالص داخلی درآمد داره. دست آقای واعظ تبسی بود و فرزندانش در دبی خرید و فروش میکردند و این داستان ها. بنابراین اینها خرج مردم نمیشه. شما در مشهد فقیر نمیبینید؟ چرا آستان قدس کمک نمیکنه؟ چرا او رو صاحب خانه نمیکنه؟ نه، اینها رو میگن که مردم پول بدهید به ما. اما اون آخوند یا روحانی صاحب فتوا این رو خرج شهریه روحانیون و افرادی میکنه که دور و بر او هستن که بتونه مجالس درس خودش رو گسترش بده. اخیرا هم که یاد گرفتن شبکه‌های ماهواره‌ای را میندازن در امریکا، گرفته در جاهای دیگه. این پول از کجا میاد؟ چرا من ایمان سلیمانی نمیتونم یک شبکه را بندازم؟ چرا نمیتونم برم این بودجه رو داشته باشم یک ساعت برنامه در یک شبکه ماهواره‌ای بگیرم؟ اما آخوند رو شما میبینید در آلمان تلویزیون داره، در انگلستان تلویزیون داره، در امریکا تلویزیون داره. 15 ساله 20 سالم هست صاحب رسانه هستن. مراکز اسلامی که در درون ایران هستند به چاپ کتاب‌ها، غالبا هم کتاب‌های اسلامی هست، مبادرت می‌کنن. خب اینا پول‌هایی هستش که اینا از مردم می‌گیرن. وجوهات شرعیه صرف همین دانش آموزان و دانشجویان اونها میشه، بعضن هم در کارهای مختلف سیاسی یا فرهنگی استفاده می‌کنن. نقشی در کمک به فقرا وجود نداره دوست عزیز من، به عنوان یک اصل، هرچند ممکنه استثناءات محدودی هم وجود داشته باشه. من عرضم تمام.
1: متشکرم از شما. دوست عزیزمون جناب جواد سجادی و نفر بعدم امرداد یا همون پارسای عزیز.
2: آره علی جان، ایشون نبودن، من امرداد رو دعوت کردم، ببخشید. خب ظاهرا امرداد مشکلی براش پیش اومده، فکر میکنم حالا تا ایشون بیاد.
0: آبی عزیزم، من یه نکته رو بخونم از همین الان از در مورد رجال و در واقع بحث اصولیون اخباریون. یکی از وجوه افتراق رو من دقیقا میخونم. اخباریون کتب چهارگانه حدیثی شیعه، اصول کافی، تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیه و من لا یحضره الفقیه را قطعی و صدور دانسته و اکثر احادیث آن را معتبر می دانند. ولی اصولیون برای تشخیص اعتبار احادیث علم رجال را لازم می دانند. بنابراین ببینید این اختلافات کاملا میان اصولیون و اخباریون وجود داره که دوست عزیزمون ظاهرا اینها رو نمی دونست. من عرضم تمام.
2: ممنونم علی جان. امرزاد عزیز چند دوستان، وقتی شما رو قبل از برای اینکه آمادگی پیدا کنیم ما از قبل اعلام میکنیم، پس لطفاً آماده باشین دوستان عزیز که مثلا الان همین الان اتفاق افتاد، امروز عزیز در میان صحبت ایمان عزیز بالا اومد و صدای اکو شد. دوست بعدی اشکان راد هست. دوست عزیز آماده باش بعد از صحبت های ایمان عزیز شما روی استش قرار میگید. امروز عزیز ممنونم، بفرمایید.
3: از ادب و ارادت خدمت اساتید من عذرخواهی میکنم اگر وقفه ایجاد شد شما صدا کردید، آیفون زنگ زد، من پوزش میخوام. فقط من از استاد عزیز جناب آقای ایمان سلیمانی یه سوالی دارم راجع به علم رجال و در از دو تا سوال دارم. یکی این که طبق تاپیکی که زدید نقش امامان شیعه، خب امامان شیعه برای ما همیشه شناخته شده هستن در اخفال و انفال و غارت و به اسم دین و مهربانی بر اموال مردم سلطه پیدا می کنن. یعنی با این حساب توی سنی ها هم چیزی کمتر از این فکر نمی کنن باشه. در کل چه سنی چه شیعه هر دو دنبال یک هدف هستند. ما توی سنیان چیزی بهتر از این پیدا نکردیم. حالا شیعه بدتره قابل قبول، ولی در سنی ها هم چیز مثبتی پیدا نمی کنیم. و اینکه سوال دوم راجع به

0: رجال، اصلا علم مگه مخصوص رجال یا نسائه؟ علم اگر علم باشه چرا باید بهش بگن علم رجال؟ من فقط این برام یه مقدار نامفهومه، چرا باید علم رجال بهش بگن؟ چه اخباری چه اصولیون؟ خب علم برای همه است، برای همه انسان هاست، اهم از زن و مرد. علم اگر علم باشه اصلا اختصاص داده نمیشه به اینکه مردونه است یا زنونه است. با سپاس از شما.
1: خواهش میکنم. نه، منظور از علم رجال بررسی کسانی است که جزء سلسله راویان آمدن، از حالات اونها، احوال اونها، حالا شرایط خاصی که میزان ضبط حدیث و مسائل مختلف دیگه هست. یعنی بحث به مردان و زنان نیست، بحث شناخت راویان حدیث هست. ولی من عرض کردم، ببینید، فرض کنید من و شما در مورد سنجش یک کالا به وزن دارای اختلافیم. من به شما میگویم این 2 کیلوست، شما میگویید این 3 کیلوست. کاوی عزیز میآید و میگوید برویم اینها رو وزن کنیم که مشخص بشه چه کسی درست میگه. اما ترازویی که جناب کاوه به ما نشان میدهد ترازوی دقیقی نیست. یعنی یه بار 2 کیلو رو نشان میده، یه بار 3 کیلو رو نشان میده. خب آیا این علم میتونه رفع اختلاف بکنه؟ خیر. اولین سوالی که من همیشه از این عزیزانی که به دنبال این هستند بحثا رجالی بشود میپرسم این است، آیا علم رجال علمی دقیق هست؟ چون ما شواهد متعددی داریم که دقیق نیست. نه در میان اهل تشیع، در میان تسنن هم همینه. افرادی کسی رو توصیق میکنن، یک عالم رجالی دیگر رو تضعیف میکنه. چرا؟ چون خبری به او رسیده که به اولی نرسیده، یا خبری که به دومی رسیده کذب بوده و اولی او رو قبول نداشته. پر است از اینها. بنابراین اینها بیشتر برای تخطئه کردن بحثه، نه اینکه واقعا ما قبول داریم یا نداریم. شما الان بروید میان شیعیان بگویید همه راویان اهل تسنن رو قبول دارید، میگن نه خیر، چون برای ما شروطی وجود داره که اونها ندارن. اهل تسنن رو هم برید نگاه بکنید، میگه نه خیر، ما اصلا به شکل کامل دارم عرض میکنم کلی اون رو، نه خیر ما راویان شیعه رو قبول نداریم، اینا همه کذابن، دروغگو هستن و اینا. بعد در درون تشیع نگاه میکنید، میبینید علمای اخباری اصلا قبول ندارن، علمای اصولی قبول دارن. بعد در بین اصولیون هم نگاه میکنید، علمای رجالی اختلاف دارن در مورد اشخاص که آیا این شخص رو ما قبول بکنیم یا نکنیم. یکی میگه قبول میکنیم، یکی میگه قبول نمیکنیم. خب شما چگونه با این علم به عنوان میزان و محک سنجش روایت ها میخواید برید؟ نه، شما به دنبال تخطئه کردن بحث هستید. به همین دلیل است که بعضا وقتی با این عزیزان روبرو میشیم باید مبانی ترازویی که اونها میخوان بسنجن رو اول زیر سوال ببریم، که دیگر نگویند ما با واسطه رجال میتوانیم بحث کنیم. علمی که خودش بیشترین اختلاف رو داره نمیتونه حل کننده اختلاف میان دیگر نقل ها باشه. من عرضم این.
2: متشکرم از شما. الان دوست بعدیمون اشکان راد.
3: دوست بعدی پارسا جمع پارس. اگر آماده باشه.
2: آره، بعدش هم پارسا. بفهم باشه.
3: اشکان عزیز ببخشید من دستم خورد و میکروفون شما بسته شد.
4: درود به شما، خسته نباشید. من از استاد یه سوالی داشتم، خواستم بدونم کتابی در باب مغالطات موجود هستش که ما بریم مطالعه کنیم برای اینکه بتونیم در مقابل مغالطه هایی که عزیزان انجام میدن جواب بهتری داشته باشیم یا خیر؟ مزاحم نمیشم.
1: درود بر شما دوست عزیز. من خواهش بکنم ذیل عنوانی که ما در واقع تعریف کردیم سوال بپرسید و این بحث های در واقع انحرافی رو مطرح نکنید. بله، کتاب هست. آقای خندان کتابی در باب مغالطات داره، آقای مصطفی ملکیان در جاهای به اون پرداخته. کسانی که در حوزه های تفکر سنجشگرانه در واقع مطلب نوشتن که انگلیسی زبان هم هستن، کتاب های اونها ترجمه شده و در ایران هست. برخی کتاب ها هم به زبان انگلیسی هست. برخی دیگر از عزیزان هم در باب مغالطات برنامه‌های متعددی رو تهیه کردن و در اختیار شما قرار دادن، در یوتیوب یا در شبکه‌های ماهواره‌ای وجود داره. بله، این کتاب‌ها هست و در دسترس شماست. ولی خواهش من اینه که من بعد عزیزان فقط در مورد ترور و تروریسم صحبت بکنن و این بحث‌های انحرافی ما رو از بحث اصلی که روشن کردن وضعیت امامان شیعه هست، به عنوان کسانی که تا دیروز شاید حتی فکر نمی‌کردیم اونها به حزب مخالفان خودشون به این نفع دستور بدهند، بپردازیم که بسیار مهمه. من عرضم تمام.
2: متشکرم از شما جناب پارسا جم.
3: پارسا یزید چند دسته سب کنیم و بعدش هم دوستمون به نام آپتین کنم ریسند شما آپتین عزیز دوباره ریسند بکنی و نوبت بعدی شماست. شما هستی. مرسی. پارسا یزید.
5: بله، درود بر شما. درود به آقای ایمان سلیمانی عزیز. بسیار خوشحالم که اینجا هستم و بنده میتونم ازشون سوال بپرسم. عرضم به حضورتون که تو بحث جنگ تبوک دو تا اتفاق برای پیغمبر افتاد. یکیش این بود که یه ترور ناموفق بود و یکی هم شطور ایشون گم شد. البته این جنگ در نگرفت. ولی خب این دو تا معقوله رو باورمندا بهش استناد میکنن برای اینکه بگن که پیغمبر علم لدونی داشته. و حالا بعدها آقای اندلوسی عنوان کردن که مثلا 5 نفر مثل آقای عثمان و عمر و ابوبکر و طلحه یا سعد بن ابی وقاص قصد داشتن که ایشون رو بکشن. حالا بنده باور ندارم که علم لدونی داشته، چرا که خب اگر داشته حتما باید این اسامی رو مطرح میکرده. اما سوال من این هستش که آیا در تاریخ یا حالا نقل روایی چیزی هست که بشه استناد به اون کرد که بفهمیم که این از کجا متوجه این ترور شد؟ یا مثلا اون شطور رو میگن که خودش ادعا کرد که از طریق وحی به من نازل شد و من اون جای شطوری که گم شده بود رو پیدا کردم. اینها من توی تاریخ توی روایت ندیدم یا جایی ندیدم که طریقه فهمیدن پیغمبر چگونه بوده که اینها رو تشخیص داده و تونسته اینها رو رفع رجوع بکنه. ممنونم از شما که بنده رو شنیدید. من پایین شنونده هستم.
1: بله، نکته بسیار مهمی رو شما فرمودید و این بحث جاسوسی در سنت پیامبر اسلامه که من بعداً حتما برنامه در اون خواهم ساخت. ببینید، پیامبر اسلام از تصمیم دارالندوه مبنی بر کشتن او مطلع میشه، همان داستانی که او و ابوبکر مکه رو ترک میکنن. این موضوع توسط واسطه های از عمه های او به پیامبر میرسه و او خانه رو ترک میکنه. هرچند مسلمانان سعی میکنن این رو به جبرئیل نسبت بدن، در حالی که این گونه نبود. این تصمیم در دارالندوه گرفته شد. زنانی که به هر حال از پیامبر اسلام یا علاقه داشتن یا از او حمایت میکردن، به خصوص عمه های او مثل صفیه، اروا، عاتکه و دیگران، به او رو مطلع کردن که بله، چون این داستانی هست. فعل و انفعالات مکه در مقیاس بزرگتر توسط خزائیان به گوش پیامبر میرسید، از جمله حرکت‌های اونها، رفتار اونها. یعنی پیامبر اسلام جاسوسانی رو در میان اعراب داشت. در درون خود مسلمانان هم همین گونه بود. یعنی او افرادی رو داشت که بنابر وظایفی که به اونها داده میشد از نظر دینی، یعنی جاسوسی کردن، به سمع و نظر پیامبر میرساندن. مثلا بارها همین داستان گم شدن شطور او که گفته معتب بن قشیر هست به گوش پیامبر میرسید. اما خب چون اینها مسلمان بودند، پیامبر اسلام واکنش تندی نداشت. داستان ترور رو که در غزوه تبوک فرمودید، این موضوع به عنوان سر پیامبر ماند و فقط به حذیفه ابن یمان اطلاع داد. یعنی به همین دلیل علمای اسلامی حذیفه رو به عنوان صاحب سر رسول الله لقب داده بودند و این نام‌ها هیچ کجا مطرح نشد. بلکه حالا افراد مختلف دیگه اومدن یک سری افراد رو نام بردن که هیچ کدوم اینها صحت نداره، بیشتر دیدگاه‌های سیاسی است. ولی اینکه ایشان چگونه متوجه برخی رفتارها میشد، بله، به دلیل وجود جاسوسان و خبرچینانی بود که هم در سطح کلان اون و هم در درون مسلمانان شما میتوانید این افراد رو ببینید. اهمیت جاسوسی در اسلام بسیار برجسته است. من حتما برنامه‌ای در این خصوص خواهم ساخت. کسانی که جاسوسان پیامبر اسلام بودن، بعدها علی هم در کوفه همین کار رو کرد. یعنی افرادی مثل جاریت ابن قدامه، ابی لیلا و دیگران، اینها هم جاسوسان علی بودن. اخباری که حالا به نوعی در خیابان‌ها پخش می‌شد و حتی در درون خانه‌های مردم بود رو به گوش او می‌رساندن، مثل داستان نجاشی و دیگران، و ایشان می‌رفت و اونها رو به نوعی مورد مؤاخذه قرار میداد. این جاسوس ها در درون جوامع اسلامی وجود داشتن و جز نظامات سیاسی و فکری و عقیدتی و اداری اونها بود. بعدها هم دیدید آقای خمینی هم به صراحت از حالا فرزندان گرفته تا مردان بزرگ و دیگران خواست جاسوسی بکنن، یعنی کسانی رو که با جمهوری اسلامی نیستن یا جز گروه های معاند اونها رو میدانست بیاین خبر این که اونها در کجا مخفی شدن، محل اختفای اونها رو بگه، که من خودم در واقع شنیدم بارها، چون من خودم که البته متولد بعد از انقلاب هستم، ولی شنیدم که بسیاری از عمه ها برادرزاده های خودشون رو لو دادن یا محل اختفای اونها رو مشخص کردن یا پدرانی که حتی فرزندان خودشون رو تحویل دادن. این جاسوس بازی ها بعدن در درون جامعه حالا ایران ما هم به واسطه این حکومت اسلامی محقق و مستقر شد. این برمیگرده به اون دیدگاه ها و اطلاعاتی که ایشون میگرفت از جبرائیل نبود، بلکه کاملا اشخاصی بودن که در خدمت او این اخبار رو میرساندن. گاهی وظیفه اونها بود و مأمور بودن، گاهی هم کسانی به واسطه علاقه و اون حب اسلامیت سعی میکردن وقایعی که در درون خانواده هاشون هست به گوش پیامبر برسانن. من ازم تمام.
2: ممنون از شما. الان جناب آبتین و نفر بعدی هم رضای اعظمی. بفرما آبتین.
6: سلام و درود خدمت همه بزرگواران، عرض خسته نباشید و تشکر بابت تلاشایی که در جهت روشنگری مردم ایران میکنید. من 3 سوال داشتم، 2 مرتبط با تاپیک، یکیش نیمه مرتبط با تاپیک، یعنی تاریخیه. سوال اولم این که جناب سلیمانی، نظرتون در رابطه با توجیهاتی که بعضن ما از روحانیون و در واقع طرفداران دین اسلام میشنویم چیه؟ که میگن این ترورها مثلا اگر اسماء کشته شد یا فلان شاعر کشته شد، اونها در شعراشون مثلا موقع شعر خیلی مهم بوده و باعث جنگ و خونریزی میشده و مثلا این کشتن باعث میشد که مثلا مقایسه میکنن با اون بمب اتم، یه بمب اتم انداخت آمریکا برای اینکه جلوگیری از کشته های بیشتر صورت بگیره. یکی این بود سوالم. یکم یه ماجرای من از حضرت علی شنیدم که اینو بعد اون سخنرانی رو گم کردم، میخواستم ببینم این به گوش شما آشنا هست، که میگه یکی از فرستادگان خلیفه بود داشت بت پرستی میکرد تو چادرش و امام علی در جا با شمشیر اونو به خاطر بت پرستی کش. میخواستم این داستان رو شما شنیدید یا نه. سوال سومم تاریخیه، اونم این که من همیشه برام سوال بوده پیامبری که بعد از 13 سال دعوت تو مکه جایگاه خیلی بالایی نداشت و مجبور به فرار از مکه شد، چطور شد که کسی که جایگاه بالایی نداره توی مدینه تونست لیدر اون شهر بشه، یعنی چطوری بهش این جایگاه اعطا شد؟ من این 3 سوال رو داشتم، ممنونم از پاسخگوییتون، مرسی.
1: خب من ابتدا پاسخ سوال سوم شما رو که مربوط به بحثمون نیست عرض کنم. من حتما در آینده به زودی تاریخ تحلیلی زندگانی پیامبر اسلام رو آغاز خواهم کرد، حتما در کلاب هاوس، و به این مسئله خواهم رسید که چرا ایشان در مدینه توفیق حاصل کرد. اما در مورد سوال دومتون هم که باز ربطی به این بحث نداشت، شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه آورده، البته کسانی رو که علی به جرم بت پرستی کشت فرستادگان خلیفه نبودند، بلکه افراد عادی بودند که به همون جاسوسان علی که من عرض کردم، افرادی مثل مالک ابن حبیب یربوعی، جاریت ابن خدامه، ابولیلا، اینا به او خبر دادن که عده‌ای هستند بت می‌پرستند، ولی اونها رو آورد و گردن زد، که این رو شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه آورده. اما در مورد توجیه روحانیون، دوست گرامی من ببینید، هم من به دنبال توجیه مطالبم هستم، هم روحانیون چنین میکنن، هیچ اشکالی نداره، ما میخواییم حرفمون رو موجه بکنیم، اما شما هستید که باید تشخیص بدهید چه کسی تبیین درستری میده و اخلاقیات در این بحث کجاست. شما کشتن اسما رو نام بردید به این که بله او شاعر بود و به خاطر شعرگویی ضرر فراوانی میرسید، اشکالی نداره. اولا شما شعر او رو بیاورید و ببینیم او در شعر خود چه گفته. اگر نقد کرده، که خب طبیعتاً باید به نقد اهمیت داد، نباید منتقد رو حذف کرد. اگر فحاشی کرده، که باز هم این دلیل حقانیت پیامبره، چرا نیاز دارید او رو حذف کنید؟ همین امروز من دوست دارم کسی بیاد به جای حرف منطقی 1000 بار به من فحش بده. آیا فحش دادن او من رو در جایگاه پست‌تری قرار میده یا من رو بالا میبره؟ اتفاقا من رو بالا میبره. ما در اشعار اسما دشنامگویی نمیبینیم، انتقاد میبینیم. نکته دوم این که خود پیامبر اسلام شعرائی رو داشت که دشنام میدادن، مثل حسان ابن ثابت. حالا داشت شعرائی دیگری مثل عبدالله ابن رواحه، کعب ابن مالک و دیگران، ولی خاصه حسان ابن ثابت کسی بود که دشنام میداد. شما به کتاب صحیح بخاری نگاه بکنید، روایات متعددی از پیامبر اسلام آمده که میگوید حسان قریش یا افراد مختلف رو دشنام میداد و پیامبر گفت جبرئیل هم با اوست. دیگه از این واضح‌تر فحاشی های حسان رو مورد تایید قرار میداد. خب در جنگ میان شعرا اجازه بدید او هم حرفش رو بزنه، شما هم که شاعر دارید اجازه بدید شاعر شما پاسخ او رو بده. چه نیازی به حزب مخالف میبینید؟ مشکل عمده این است که شما وقتی کسی رو حزب میکنید، این نشان میدهد که نه شما اهل انتقاد هستید، نه اینکه شما کسی هستید که بخواهید عمل قبیح رو تشخیص بدید. اگر فرض کنید اسما فحاش بود و فحاشی بده و باید حذف بشود، چگونه حسان ابن ثابت رو مورد تمجید قرار میدید؟ خب این رفتار دوگانه چگونه قابل توجیهه؟ پس بنابراین نه در اسلام منتقد میتواند سخن بگه، حداقل شعرایی که منتقد بودند، نه فحاشی عمل قبیحی است، بلکه اگر دیگری فحاشی کرد باید نابود بشه، اما ما اگر فحاشی کردیم خیلی کار خوبی هم هست، جبرئیل هم با ماست. این تناقضات برای مخاطبین ما میتواند توجیهگر این باشه که کدام یک میتواند تبیین درستری داشته باشه. آیا ایمان سلیمانی امیری تبیینش بهتره، اخلاقی تره، یا آن روحانی که سعی میکنه همه چیز رو در پرتو دیدگاه‌های خودش ببینه؟ ما با روشن کردن اسناد، روشن کردن مغالطات میتوانیم نشان بدهیم که خیر، بسیاری از جنبه‌هایی که به ظاهر موجه می‌نماید این گونه نیست و بر خطا است. عرضم تمام.
2: ممنون از شما. دوست بعدیم سعید اعظمیان و دوست بعد از ایشونم خسرو فتاحی. و نکته جالب اینجاست جناب سلیمانی، هر چی شما میگین ما هی با تاریخ معاصر هم میتونیم ارتباط بیشتری برقرار کنیم. نمونهش همون قضیه شاپور بختیار که فریب نحمدی ترورش کرد، نمونهش الان شیدای همدانی که یک شاعر تو ایران و دستگیر شده به خاطر شعر گفتن و الان چند ماه هیچ خبری ازش نیست و بسیار زیاد موارد این گونه. جناب سعید اعظمی عزیز اگر شما هستید.
3: خرید جان سعید اعظمی دیگه بله، ایشون ریسند رو نداشتیم، الان ریسندشون اومد، مرسی. و بعد از اینم دوست عزیز خوش رو فتحید.

سعید جان بفهم. سعید جان صدای منو دارین؟ فکر کنم کار جان شرایطش مناسب نیست، میخوای خسرو فتاحی رو بیار.

0: Ma cosa ho fatto? Io lo devo anche da regione.
1: Guarda. Per farlo.
0: Lulu.
1: Se dai manas.
2: Vale.
1: درود بر آقای سلیمانی امیری، یکی اینکه خیلی خوشحالم که با ایشون گفتار میکنم. من همیشه برنامه های ایشون رو در کنار آقای استاد یغمایی و استاد مانی در رادیو مانی دنبال میکردم، حالا وقت دوستان رو نگیرم. یکی اینکه میخواستم ببینم این دین شیعه که میگن ما الان منتقدش هستیم، که همه به این سر هم بندی میرسن میگن بدتر از سنیه، یک جوری ما را از اون مادر امت اسلام جدا نکرد. کاری ندارم اصلا بحث طرفداری یا این نیست، سخن بر سر اینه که اون ایران رو جدا از امت اسلام نکرد که دوباره در آینده خودش رو پیدا بکنه و بتونه ایرانیت خودش رو زنده بکنه. یک اینه. دو این که شاید اصلا به تاپیکم رب نداشته باشه ولی فکر کنم رب داره. دو اینه که ترور مخالفینی که انجام میدن، یعنی میخوام بیشتر اینو به هم بگین که اگر ما درست میگیم، اگر دلیل و برهانهای ما درسته، چرا دینداران بیشتر توفیق پیدا کردن؟ تا همین جهان امروز هم طالبان با 4 تا موتور میاد و همه اون کسانی که طرفدار دموکراسی هستن، طرفدار یک جهان آزاد هستن رو میرونه عقب و به راحتی افغانستان رو میگه. و ایران ما هم همین جوره و خاورمیانه میبینیم که مثلا پذیرای اردوغان، پذیرای صدام، پذیرای بازماندگان صدامه و اینها. من نمیدونم چرا توفیق این دینداران بیشتره از ما. من با افسوس هم میگم و مثلا ترور میکنه به گفته خودمون که قبلا میگفتیم، همون که اسما رو کش، یا اگه درست میگم گفت که 2 تا بز هم به هم شاخ نمیزنن. اینو من خودم از زبان خودتون شنیدم. سپاس که گوش دادید. بیشتر دلم نمیاد زمانتون رو بگیرم.
3: درود بر شما دوست گرامی من. ببینید، اینکه آیا مذهب شیعه بدتر از اهل سنت به هیچ عنوان، من اولا نمیتونیم در همه حوزه های یک حکم کلی صادر بکنیم، ولی من در بسیاری از حوزه ها اهل سنت رو یا اصلا دیدگاه های اهل سنت رو بسیار مخرب میبینم، در حالی که شیعه کمی پیشروتره در برخی خرافات یا برخی دیدگاه ها هم. بله درسته، شیعه دیدگاه های ارتجاعی تر و عقب مانده تری داره، اما هر دو اینها در یک صنف قرار می گیرند. یعنی با دستورالعمل های اهل تسنن و اهل تشیع، یعنی آن گونه که اونها به دنبال ایجاد حکومت علی هستند، یا اهل تسنن به دنبال ایجاد حکومت نبوی و به نوعی مربوط به صحابه هستند، حتی ما یک روز هم نمی توانیم زندگی بکنیم. اما اینکه آیا شیعه برای زنده کردن ایرانیت به هیچ عنوان، اساسا شما زادگاه شیعه، تفکرات شیعه هیچ ربطی به ایرانیت نداشته. بنابراین این بعدها توسط دوران، حالا بگیم قبل از دوران صفویه، دوران آل بویه گرفته به بعد، برجسته شد که بتوانند یک نوع دیدگاه های جدیدی که در اون برخی اعتقادات و دیدگاه های ایرانی هم وجود داشت مستحیل بشه و از اون بهره ببرن، وگرنه شیعه اولیه نشانی از ایرانیت نداره. اما اینکه چرا مسلمانان توفیق بیشتر پیدا کردن، من این رو قبول ندارم. شما توفیق رو چه معنا میکنید؟ اگر منظور این است اونا بهتر آدم میکشن، خب بله، چون دیدگاه اونها اینه. اما مسلمانان در علم چه توفیقی حاصل کردن؟ امروز یک کشور کوچک اروپایی به اندازه 50 و اندی کشور اسلامی میتونه تولیدات داشته باشه، علم داشته باشه، کتابهای علمی نوشته باشه، رفاه رو برای مردمش حاصل کرده باشه. مگه توفیق غیر از این هاست؟ ضمن اینکه شما اگر به خود دولت‌های اسلامی هم نگاه بکنید، روز به روز در صدد دموکراتیک‌تر شدن هستند. حتی امروز عربستان رو هم اگر نگاه بکنید، با آن دیدگاه‌های سنتی خاص، باز هم سعی می‌کنه از اون تعالیم اسلامی کمی خودش رو فاصله بده. پس بنابراین توفیق نیست، اتفاقا دهانستان در یک پسرفت به سر می‌بره. حتی آن مؤلفه‌های قدرتی که در گذشته داشت مثل شمشیر، امروزه محل توفیقشون نیست. یعنی امروز هیچ کشور مسلمانی هم، من به نظر من حتی 52 کشور مسلمان هم با هم جمع بشوند حریف یک کشور غربی هم نخواهند شد. بنابراین اینها نیست. این توفیق رو شما باید معنا بکنید در کدام ساحت مد نظرتون هست که ما ببینیم آیا اسلام توانسته پیشرفت کنه یا نه. اما بحث طالبان و داعش، ببینید دوست گرامی من، مسائل سیاسی گاهی به منافع ملی کشورها برمیگرده، گاهی هم به محدود بودن کشورها در حوزه‌های مختلف بین المللی، گاهی هم شما نقش کشورها رو در برجسته کردن برخی دیدگاه‌ها می‌بینید که بسیار بحث گسترده است. اینکه طالبان قدرت رو می‌گیره یک شبه نیست، محصول عوامل متعددی است. اینکه داعش به وجود میاد و بعد تقلیل میره، اینا محصول عوامل متعدد سیاسی است، ربطی به اسلام نداره. اسلام مهمترین ویژگی شمشیر بود در زمانی که قدرت در میدان جنگ حالا به نوعی مشخص میشد. امپراتوری ایران به واسطه جنگ‌های 400 ساله با دنیای مسیحیت و امپراتوری روم تضعیف شده بود. روم هم همین گونه بود. اسلام رشد کرد، مؤلفه‌هایی رو داشت که جهادگران رو تهییج می‌کرد برای گرفتن اموال، زنان، کودکان. خب اینها موتور محرکه بود، نقش بزرگی داشت در نشر اسلام. اما بعدها که علم ابزار نظامی قدرتمندی تولید کرد و جهان غرب وارد شد، دیگر جهان اسلام پیشروی نکرد، دیگر شکست خورد و امروز روز به روز عقب نشینی می‌کنه، حتی در حوزه‌های مختلفی که بر اون داعیه داره، مثل اخلاقیات یا حوزه‌های مختلف اجتماعی. بنابراین من از مسلمانان رو موفق نمی‌دانم. شما اگر به زندگی اونها نگاه بکنید می‌بینید بسیاری از اونها سعی دارن حداقل قوانین اسلامی رو کنار بگذارن. شما امروز به جامعه ایران نگاه بکنید، اگر بنابر ادعای خود همین روحانیون شیعه نگاه بکنید، 80 میلیون مسلمان شیعی هم اگر باشن، امروز درصد بسیار زیادی حاضر نیستن قوانین شریعت در درون جامعه اجرا بشه. آیا این پیشرفته یا پسرفته؟ به نظر پسرفته. حالا به کنار که آمارهایی ما داریم که اساساً جامعه ایرانی دیگر با آن اندازه شیعی نیست. حتی گزارشاتی وجود داره که فقط 33% مردم ایران، بنابر آن چیزی که در واقع مؤسس گمان گفته بود اگر اشتباه نکنم، 33% فقط خود رو شیعه میدانند. خب این موفقیت آمیزه؟ نه. کشوری منابع رو در اختیار داره، منابر رو در اختیار داره، منابع مالی و قدرت رو در اختیار داره، اما نتونسته مردم رو به اسلام دعوت بکنه. به دلیل اینکه این اعتقادات و کارکردها جوابگو نبوده و این شکست‌ها ناشی از همان دیدگاه‌های اسلامی و فقاهتی است و این یک پسرفت محسوب میشه. این دین‌گریزی که امروز در درون جامعه ایران به وجود آمده که بین زنان و مردان گسترش پیدا کرده و حتی سنین بسیار پایین، آیا این پیشرفته؟ به نظر من نه، پسرفته. بنابراین من مسلمانان رو شکست خورده می‌بینم. هم دوری حاکمان از سیاست‌های اسلامی و هم اعتقادات مردم در درون جوامع اسلامی مؤید این مسئله است. عرضم.
0: ممنونم جناب ایمان. دوستان ما فکر می‌کنم حدود نیم ساعت دیگه از این بخش از اتاق مانده باشه. ما سعی می‌کنیم دوستان بیشتری روی استیج داشته باشیم. دوست عزیزم سعید اعظمی، ما شما رو اینوایت کردیم ولی ظاهرا صداتون نمیومد، دوباره شما رو اینوایت می‌کنم. نفر بعدی لطفاً آماده باشه، بعد از سعید عزیز جواد سجادی حسینی عزیز و بعد از ایشون هم امینی ام. سعید اعظمی لطف کنین تشریف بیارید روی استیج. ممنونم.
2: سلام و عرض ادب. عذرخواهی میکنم بنده کانکشنم مشکل داشت. اولا دست خوش میگم به آقای ایمان عزیز برای ذهن بسیار فوق‌العاده شون که به هر منبعی رو سریعا ارجاع میدن و ما یادیم یادداشت میکنیم. بنده سوالم اینه که ببینید امامان شیعه اکثرا خودشون قربانیان ترور بودن و ترور، و فکر میکنم که خود شیعه از ترور بسیار بیشتر آسیب دیده تا اینکه بخواد سودی ببره. و یه موضوع دیگه هم از استاد دارم، این که آیا ترور یک چیز معمولی بوده در اون جامعه، یعنی کسی که کسی مخالفش بود معمول بوده که این رو به خلق برسونه؟ واکنش جامعه در مقابل این قتل چی بود؟ به هر حال این کسی که به قتل رسیده خانواده‌ای داشته، تیر و طایفه‌ای داشته، آیا اینها مخالفت نمی‌کردند یا مقابله نمی‌کردند با کسی که ترور رو برنامه‌ریزی و انجام داده؟ بسیار بسیار متشکرم. عذر می‌خوام که اینترنت هم مشکل داشته. دست شما درد نکنه.
3: درود بر شما جناب سعید گرامی. بله، امامان شیعی مثل علی هم مورد ترور قرار گرفتن، در این شکی نیست. به هر حال وقتی مسئله ترور به سنتی اسلامی تبدیل میشه، خب مخالفین علی هم که خود رو مسلمان راستین میدانن، در سلک خوارج گرفته یا غیر اون، سعی میکنن علی رو ترور کنن، حتی به سراغ معاویه و عمرو بن عاص برن، چون معتقدن اینها میان مسلمانان انشقاق ایجاد کردن و باید از راه برداشته بشن. بله، خب این نسبت میتواند در درون جامعه اسلامی هم واقع بشه. اما واکنش مردم، خب گاهی مردم از کسانی که ترور کردن مطلع نبودن، مثل همین ابن جنید که عرض کردم، حتی تا زمان امام حسن عسکری هم به او مستمری پرداخت میشد بدون اینکه کسی بداند که او بوده که این کار رو کرده. یا همین داستانی که من آوردم در مورد کشتن مروان بن ابی حفصه. اما کسانی هم بودن که خب با افتخار نام خودشون رو هم می آوردن، مورد حمایت هم قرار می گرفتن. گاهی همین افراد هم کشته می شدن، دستگیر می شدن، مثل داستان عبدالرحمن بن ملجم و افراد عمرو بن بکر و دیگران. خب اینها برخوردها متفاوت بوده در درون اون جامعه. اما در این که اونها به واسطه اعتقادات دست به چنین کاری می زدن و بخشی کوچک به منافع مالی و سیاسی اختصاص داشت، کسی شکی نداره. ولی برخورد با این افراد گاهی از سبیل احترام بود، خود رو در اون جایگاهی دیدن که دست به کار بزرگی زدن، همان گونه که پیامبر اسلام عصایی به عبدالله ابن انیس میداد یا در حق دیگری شفاعت میکرد، یا امامان شیعه که امروز اشاره کردن بهشت برای کسی تضمین میکردن. خب اینها با طیب خاطر چنین میکردن. گاهی هم دیدگاه ها سیاسی بود، مثل خوارج و افراد دیگر که دو دیدگاهاشون متفاوت تر بود و در این راه حتی اگر کشته هم میشدن هیچ گونه ناراحتی نداشتن. حتی در واقع به ساعت هم آورده این مسئله که عبدالرحمن ابن ملجم رو وقتی آوردن، فرزندان علی شروع کردن به بریدن زبان او، به دست او و بریدن پاهای او، کشیدن میل بر چشمان او، او همینچنان در حال گفتن ذکرگویی بود و از این کارش پشیمان نشده. عرضم تمام.
0: ممنونم من عزیز. دوست بری جواد سجادی حسینی و بعد از ایشون هم امینی ام آماده باشن و بعد از ایشون هم کامی عزیز. جواد عزیز تشریف بیارین روی سج. ممنونم از شما. خوش اومدید جواد عزیز، میشنویم صدای شما رو. خب ظاهراً
4: سلام و عرض ادب دارم.
0: ظاهراً مشکل کانکشن داری.
4: خدمت حضار محترم.
0: جناب سجادی صدای منو میشنوید؟
4: من صدای من نمیاد.
0: الان صداتون میاد، امیدوارم که مشکل.
4: بله من صدای شما رو دارم. بله من صدای سلامت باشین. صدای منو میشنوین شما؟
0: بله بله بفرمایید.
4: الو. عرض ادب دارم خدمت حضار محترم. من سه تا سوال دارم. اول اینکه از جناب آقای امیری میخوام سوال بکنم که آیا اساساً شما وحی رو قبول دارید یا ندارید، یا اینکه نه وحی رو قبول ندارید، یعنی پیامبر خدا رو کشف کرد و خدا را و جهان را این گونه فهمید، یا اینکه نه اساساً پیامبر یک آدم هوشمند، یک آدم زیرک بود و در صدد سلطه خودش.
0: دوست عزیزم.
4: بله بله.
0: قرار ببینید بارها اعلام کردیم درباره تاپیک سوالی اگر دارید. این سوالی که شما میکنید کاملا بحث رو به انحراف میکشه دوست عزیزم. اگر سوالی درباره موضوعی که مطرح شده دارید بفرمایید، وگر نه دوستان دیگه استفاده کنید. ممنونم.
4: آخر این سوال ها مربوط به همین تاپیکه. ببینید اگر ما بگیم پیامبر به پیامبر وحی میشد یا پیامبر جهان رو این گونه فهمید و خدا را به نحوی کشف کرد، در واقع اون ترورها تا حدود توجیه پذیر هست.
0: جناب سجادی،
4: وقتی شما یک جامعه ای را
0: تأسیس میشه
4: جان،
0: یه بحثی میشه که اصلا باید بشینیم فاندامنتالی در بایدش صحبت بکنیم. بس بنابراین در حوصله بحث الان نیست دوست عزیز. یک بار دیگه اعلام میکنم اگر سوالی در مورد تاپیک دارید میشنویم،
4: خب
0: اگر نه اجازه بدید دوستان دیگه صحبت کنم.
4: خیلی خوب، من سوالم پس آخرین سوال یا سومین سوال میپرسم. سوال من این است که جناب آقای امیری بفرمایند آیا این ترورها در راستای سلطه‌جویی و بست اختیارات پیامبر بود، یعنی پیامبر یک قدرت طلبی تمام عیار.
3: بله من متوجه فرمایشاتون شدم.
0: بله
3: بله ببینید ایشون نشانه میکنه شما وحی رو قبول دارید، نبی رو قبول دارید. خب که چه؟ که اگر ایشون هر بدخلاقی که کرد یک مؤمن هم باید قبول بکنه، پس قوه سنجش تفکر ما کجا رفته دوست گرامی من؟ یعنی اگر پیامبر شما به زنی تجاوز کرد، تجاوز به زنان درسته؟ جهانبینی شما درست میشه؟ آیا احساس نمی کنید که شما مسلمانان عقل و خرد رو تعطیل کردید؟ قوه حکم رو تعطیل کردید؟ دیگر نزد شما چه عملی قبیح خواهد بود؟ چه عملی حسن خواهد بود؟ پس اینها توجیه کننده بی اخلاقی ها نمیشه. نکته دوم این که آیا این ترورها در راستای سلطه‌جویی است؟ کاملا. شما وقتی شعرا رو حذف می کنید، مخالفان سیاسی رو حذف می کنید، کسانی رو حذف می کنید که بر اون سلطه و تسلط شما خدشه وارد می کنند. حالا این سلطه یا تقدسه، یعنی شخصی ساحت تقدس و قدسی بودن خود رو به قدری گسترش میده که منتقد خود رو حذف می کنه، گاهی برای کارهای سیاسی است. حالا این بحث سیاسیش هم بحثی مالی هم می تونه باشه، فکری هم می تونه باشه. بنابراین اینها همه در راستای سلطه‌جویی است که نزد این افراد رخ میده. اگر من ایمان سلیمانی بخوام در کنار خودم برای منتقدین خودم هم ارزش قائل باشم، حتی اگر با اونها گفتگو نکنم، این حق رو قائلم که اونها بشینن یه اتاقی دایر کنن که میکنن و بشینن و من رو نقد کنن. من هم مطالب خودم رو میگم، چون معتقدم مردم دارای قوه خرد و حکم هستند میتوانن داوری کنن. اما اگر من بگویم بروید او رو حذف کنید، این نشان میدهد که من به دنبال یک سلطه هستم، میخواهم فقط خودم باشم، سلطنت کنم، یگانه باشم. این است که در جهان اسلام شما اگر نگاه بکنید، حکومت‌ها یا افراد در راستای همین دست به این ترورها میزنن. هرچند در مبانی ترور عرض کردم گاهی تروریسم به واسطه اینها نیست، بلکه انگیزه تروریست در انجام ترور گاهی عملگرایی هم هست، گاهی منافع مالی هم هست و در راستای سلطه‌جویی نیست، بلکه او به واسطه عملگرایی هم دست به چنین کاری میزنه. مثلا یه مؤمنی میره کاری انجام میده، او نمیخواد سلطه پیدا کنه، نه، در راستای عملگرایی است که چون پیامبر به او دستور داده چنین میکنه. اما سلطه مختص پیامبر اسلام، بنابراین در این راستا میتوان در مورد پیامبر اسلام این گونه قضاوت کرد.
0: ممنونم ایمان عزیز. دوست عزیز امینی، آماده باشید روی استیج قرار بگیرید. دوست عزیز بعد از اون کامی عزیز، بعدش جناب لکسی و بعد خانم سبا راد. آماده باشین دوستان، به ترتیب شما روی استیج قرار میگیرید. امینی عزیز تشریف بیارید روی استیج. ممنونم از شما. درود بر شما، میشتمیم صدای شما رو.
5: درود بر شما دوست عزیز، درود بر استاد عزیزم. استاد ما گفتگوهایی که با خیلی از دوستان باورمند داشتیم تو همین روم ها در مورد ترور اسماء بنت مروان، اشاره میکنم به کلمه تحریض توی طبقات ابن سعد و عرضم به حضورتون که مغازی باقری هم این کلمه اومده. شما به ده خدا که مراجعه میکنید میبینید ترجمه اولش بروجولیدنه، ولی این دوستان معانی دورترش رو که بر تحریک کردن یا بر جنگ واداشتن رو استفاده میکنن. یعنی این دوستان همون معنی رو میگن که حالا ما قبول میکنیم که هست، که بر جنگ واداشتن. من دارم البته اینجا اگر دوست دارید من بخونم براتون این چیزی که محمد ابن عمر واقعی آورده. نوشته عبدالله ابن عارت از پدر خود برایم روایت کرد که اسماء دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید زید ابن اسن ختمی بود، پیامبر صلی الله را آزار میداد و اسلام ایراد میکرد و مردم را علیه پیامبر تحریض میکرد و این اشعار را گفت. اونجایی که فرمودید در مورد این اشعار هم کاملا حق با شماست. شعرش نمونش اینه، حالا ترجمه که اینطوری شده: به نشیمنگاه بنی مالک و نبیت و اوف و به نشیمنگاه بنی خزره شما از افراد ناشناختهی پیروی کردید که نه از قبیله مرادند و نه از مذهش پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید، همچنان که از گوشت سوختهی امید داشته باشید. عمر ابن عدی ابن خرشه ابن امید ختمی چون این گفتار را شنید چوراندن او را علیه اسلام بدید، گفت پروردگار را نذر می‌کنم که اگر محمد را به مدینه برگردانی من اسما را به قتل برسانم. رسول خدا در آن هنگام در بعد ترجمه مغازی واقعی 124 محمد ابن سعدم توی طبقات کبرا هستش که من نمیخونم براتون. خواستم ببینم که چه جوابی باز به این دوستان داد. از نظر من که اینا سرسپردگی و توجیه این مورخینه که خودشون اتفاقا مسلمان بودن. آیا جواب بهتری شما دارید؟ البته این بهش کنه باز توجیه نمیکنه. حتی ما اگه در نظر بگیریم که این درست هم هست که نیست، باز هم توجیه پذیر نیست. ممنون از شما.
3: درود بر شما. من پاسخ دادم. ببینید، اولا اینکه یک مسلمان خود رو داور خطاب میکنه و خود رو ملاک تشخیص و تصمیم گیری یعنی میگوید که بله اسما مردم رو تحریض میکرد. خب پیامبر اسلام هم همین کار رو میکرد، بقیه شعرهای پیامبر اسلام هم همین کار رو میکردن. پس تحریض کردن، انتقاد کردن، اینها مسائل کلامی است. شما حق ندارید کلام رو با داغ و درفش پاسخ بدید، طرف رو حذف فیزیکی بکنید. شما اگر مستدل میتونید صحبت کنید، پاسخ او رو بدید. این نکته اول. نکته دوم این که ما وقتی به ترورهای پیامبر اسلام، حالا خاصه اسماء بنت مروان نگاه میکنیم، نقشی رو که در دیدگاه او میبینیم برگرفته از این است که او هیچ گونه نقدی رو نمیپذیرفت. یعنی حتی شعری که شما خواندید که در واقع روی سخنش به یمنیان است که اشاره میکند که چرا کسی رو به عنوان رهبر انتخاب کردید که از شما نیست. مثل که بنده بگویم ما نیاز نداریم آخوندها رو به رهبری بگیریم، چون نوع نگاه اونها با ملیت ما متفاوته. یعنی اونها امت میسازن، ما به دنبال ملتی. کسی بگوید بروید او رو بکشید چون مردم رو تحریک میکنه، خب هر چیزی میتونه اسباب تحریک بشه. ببینید مختار ابی عبید ثقفی به عمر ابن سعد امان داد، بعد ادی ناراحت شدن گفتن تو وقتی سخن گفتی به این معنا که تو و خانواده و اهل خانه‌ات حق خروج ندارید، چگونه میتوانی یقه او رو بگیری؟ او گفت اگر کبوتری از خانه او پرواز بکنه، من او رو اهل خانه محسوب خواهم کرد. دقت بفرمایید. یعنی این توجیهات طبیعی است که میزان سنجش اون رو یک انسان اهل خرد میتونه راحت بسنجه ببینه آیا منطقی هست یا نه. در کنار این هم من عرض کردم خود پیامبر اسلام شعرایی را داشت که بدترین دشنام‌ها رو میدادن به اهل قریش. پس اینها که در مقام داوری هستند و این کار رو قبیح میدونن و مستوجب حذف فیزیکی حالا منتقد، باید پاسخ بدن خب این کار غیر قبیح و غیر اخلاقی رو خود پیامبر اسلام هم مرتکب میشد. بنابراین نوع ادعای اونها و نوع دفاع اونها توجیه نداره. ابتدا سعی میکنن اینها رو اهل جنگ بدانن، بعد میبینن که نه خیر اهل جنگ نبودن، ایدئولوگ‌های فکری بودن، و بعد سراغ بحث آشوب و تحریک و تحریض. نه، هر کسی در شعر خودش یک مفهومی رو میخواد برسونه، به دنبال یک قصدیست، نیتی رو میخواد آشکار کنه و انتقاد هم جزء اونه. اما شما نمیتوانید کلام رو با حذف فیزیکی پاسخ بدید، بعد تازه بگوید ما اهل گفتگو هستیم، اهل مدارا هستیم، اهل تساهل هستیم، و بعد در کنار خودتون هم شعرهایی رو بگنجانید که از صبح تا شام مردم رو دشنام میدن، مثل کسان ابن ثابت و دیگران. ارزان تمام.
0: ممنونم میمون عزیز. کامی عزیز نوبت شماست، آماده باشید، و بعدش هم لکسی و خانم سبارات. کامی جان ممنون شما اگه روی استیج بیای.
6: سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من یه سوالی که داشتم یه جورایی تو این چند تا جمله که جناب ایمان الان فرمودن، این شاید جواب من تو همینا هم بود. من می‌خواستم اینو بگم ما این کار چقدر درسته که عملی که شخصی مثل پیامبر 2000 سال 1500 سال پیش انجام داده برای رسیدن به هدفش، الان با استانداردهای الان جامعه بشری بخوایم اینا رو چیز کنیم، بسنجیم و بگیم این عمل نکوهیده‌ای بوده، بدی بوده یا نه. یعنی شاید اون زمان هر کسی برای رسیدن به اهدافش همچین کارهایی میکرد و براش اهمیت نداشت که شخصی رو تو خونه‌اش بکشه یا اونو دعوت به میدان جنگ بکنه و اونجا در ملأ عام بکشتش. میخواستم ببینم آیا در اون زمان هم اینجور اعمال، یعنی اینجور ترورها، اصلا چیزی به نام ترور مشخصا وجود داشت و این عمل نکوهیده بود اون موقع یا نه الان داریم با این استانداردها اینو عمل زشت و ناپسند داریم خطاب میکنیم قضیه رو؟ مرسی.
3: بله، پاسخ شما رو خود یهودیان دادن. در زمانی که کعب ابن اشرف ترور شد، عده‌ای از یهودیان به سمت پیامبر اسلام رفتند و اشاره کردند که این کار نادرستی بوده و شما یکی از بزرگان یهود رو کشتید و پیامبر اسلام هم اونها رو متنبه کرد به اینکه او بر علیه من بود، حتی آوردن که بعد فرمان داد به هر کدام از بزرگان یهود که دست یافتید بکشید، که اون داستان محیصه و حویصه وجود داره که به سنینه رو کشتن. بنابراین این مسئله در اون زمان هم مذموم بود، یعنی نبود که یک عرف واقعی باشه که هر کسی مخالف خودش رو ترور بکنه، کما اینکه ما حداقل در میان عرب‌ها مخالفینی رو داشتیم که از طریق شعر با هم هماوردی می‌کردن. قبایل متعدد مفاخر خودشون رو و رذایل قبایل دیگر رو در همین اشعار می‌گفتن و یه چیز مرسومی هم بود و نیاز به حذف هیچ شاعری نبود و ما نداریم مصادیقی که به شکل عام اون وجود داشته باشه که قبایل نیرومند بروند شعرای قبایل ضعیف‌تر رو حذف فیزیکی بکنن، به خاطر اینکه در فضیلت قبیله خودشون و در رذیلت قبیله اونها حرفی زده باشه. و اینها برگرفته از دیدگاه‌های پیامبر اسلام بود و فقط هم منحصر به شعرا نبود، بلکه مخالفین اجتماعی و سیاسی او رو هم در بر می‌گرفت. بنابراین اینها امور مذموم بودند و فقط هم همین قبیل نیست. ببینید، ابن هشام وقتی شرح داستان‌های مختلفی از دعوت پیامبر اسلام به اسلام رو آورده، اشاره می‌کنه او شروع کرد به دشنام دادن به اجداد قریش، مردان قریش، به خدایان اونها دشنام میداد، بزرگان اونها رو زیر سوال میبرد. شرح مذاکرات سران قریش و ابو طالب کاملا نشان میدهد که اونها از این گله‌مندند که محمد چیزی رو آورده که هیچ عربی برای قومش نیاورد و به صراحت این رو اشاره میکنند: تو به خدایان ما دشنام دادی، شتم آبانا پدران ما رو مورد شماتت قرار دادی، صفه احلامنا بردباران ما رو، بزرگان ما رو سفیه و کم عقل دانستی، صفه الهنا خدایان ما رو دشنام دادی و این کارها رو که هیچ کس برای قومش نیاورد که تو آوردی. پس بسیاری از رفتار خود پیامبر اسلام هم در آن زمان مورد پسند قرار نمی گرفت، حتی در درون مسلمانان. شما بعد از حکم سعد ابن معاذ در گردن زدن یهودیان بنی قریظه، عده‌ای مخالفت کردند با او و گفتند جنازه او بسیار سبک شده، به خاطر این حکمی بود که او بر علیه بنی قریظه داد، در حالی که خب پیامبر در صدر توجیه بود، گفت نه، اگر او رو یا حالا به نوعی تابوت او رو حمل می‌کردید و سبک یافتید، به خاطر این نبود که او این حکم بد رو داد، بلکه به خاطر این بود که فرشتگان این تابوت رو حمل می‌کنند. و این توجیهات در اون زمان هم قابل پذیرش نبود برای بسیاری از افراد، که ما مصادیق متعددی رو داریم. بنابراین ما در جامعه عرب که شعرا در اون محترم بودند، برجسته بودند، سخنگویان و ایدئولوگ‌های قبایل مختلف بودند، ما ترور مخالفان رو به این گستردگی که ما در اسلام می‌بینیم اصلا نداریم و برگرفته از همین سنت نبوی است. عرضم
0: ممنونم ایمان عزیز. ما تقریبا فکر می‌کنم حالا از 5 دقیقه دیگه تا پایان رو ماست. اگه اجازه بدی ایمان عزیز، ما این رو افزایش بدیم به 20 دقیقه و چند تا دیگه دوستان رو بشنویم. من مطمئن نیستم که شما وقت داشته باشید اگه اعلام کنی خودتون.
3: خواهش میکنم. بله، من یه 20 دقیقه دیگه هم در خدمت شما خواهم بود.
0: بشنویم. ممنونم از شما. خیلی خب، نوبت دوست عزیزمون لکسی هست. بعد دوست عزیزمون سبارات آماده باشه و آخرین نفر هم فکر کنم فریدا آهنگر رو داشته باشیم. ممنونم ازتون لکسی عزیز، اگر امکان داره. لکسی البته منظور لکسی عزیز.
7: بله، درود بر شما، درود بر استاد بسیار گرامی و حضار گرامی و گردانندگان این تالار. سوالی داشتم از حضور جناب استاد که آیا الله به شکل مستقیم هم در خدمت ترورهایی که به فرمان و یا توصیه امامان به اصطلاح معصوم انجام گرفته بوده است، همانند آنجا که الله در خدمت ترورهایی که محمد انجام داده حالا به توصیه و فرمانش انجام شده، و یا جاهایی که الله در خدمت حتی سکس پیامبر بوده با زنان دیگر از جمله با عروس خود، آیا الله مستقیما در این مسائل دست داشته با امامان؟ خیلی متشکرم.
3: خب درود بر شما دوست گرامی من. من منظور شما از در واقع همکاری خدا متوجه نشدم، ولی خب میدیدید امامان اشاره میکردن ما بهش رو برای شما تضمین میکنیم. خب بهش هم چیزی است که خداوند میدهد و در واقع کسی که در روز داوری مالک یوم الدین هست میخواهد بیاید و عمل یک مسلمان رو بسنجه. طبیعی وقتی امامی از آن بهشت ضمانت میکنه، خب او ظاهرا رضایت خداوند رو هم در این امور قبلا کسب کرده که بهشت رو تضمین میکنه از جانب خداوند. اگر منظور شما دخالت به این نحوه، بله از بهشت و جهنم هم خرج میشد یا به دستورات الهی هم عمل میشد، اما اینکه خدا خودش مستقیما بیاد ترور بکنه که چون این شواهدی ما نداریم و اصلا متوهمانه است، ولی بله اونها هم از بهشت مایه میگذاشتن، از تقرب به خدا مایه میگذاشتن تا بتوانند مؤمنان رو مجاب بکنند به اینکه ترور میتواند اونها رو در یک سعادت ابدی فرو ببره.
6: ممنونم ایمان عزیز. سبارات عزیز در خدمتتون هستیم و بعد از سبارات آخر نفر که در خدمتشون خواهیم بود فرید آهنگر هست. عزیزم آماده باشه بعد از سبای عزیز در خدمتتون باشیم. سبا جان
8: درود بر شما و درود بر آقای ایمان سلیمانی. من یه سوالی داشتم از خدمتشون، امیدوارم که تکراری نباشه چون من همش اینترنت هم قطع و وصل می شد. علت ترور شخصیت یعنی علی ابن ابی طالب که منجر به این شد که در نهایت ابن ملجم ایشون رو در مسجد اونجوری به اون با شمشیر بکشتشون، یعنی شاگرد ایشون رو اجیر کنن که ایشون رو بکشن، علت ترور شخصیت علی ابن ابی طالب چیه؟ به خاطر اینکه افراد باورمند و افراد شیعه بر این باورن که این رو بر حساب مظلومیت امیرالمومنین میذارن، ولی تاریخ جور دیگه ای رو به ما ثابت کرده به خاطر جنگ های پی در پی و اینکه ایشون بولدوزر اسلام بوده، شمشیر اسلام بوده، ولی افراد که شیعه هستن این رو مظلومیت میدونن. علت این که مخصوصاً بعد داستان قدیر شروع به ترور شخصیت امیرالمومنین شد. علت این ترور شخصیت که منجر به کشتنشون هم شد چی بودش؟ خیلی ممنون میشم. متشکر.
3: بله من یه نکته رو شاید عرض کنم. بحث ترور شخصیت با ترور شخص یه مقدار متفاوته، ولی خب در همون راستا می توانیم این رو هم بست بدیم، یعنی اینکه علی کافر، خون و مال مسلمانان رو هدر داده، نسبت به خون مؤمنان حکمیت برقرار کرده و اینها او را از دایره اسلام خارج کرده. بنابراین سعی کنیم نه تنها علی بلکه معاویه و عمرو بن عاص رو هم ترور بکنیم که اینها باعث انشقاق شدند. خب این برگرفته از جنگ هایی بود که علی بن ابی طالب داشت، آراء فقهی متناقضی بود که او صادر کرد و مشکلاتی رو پیش آورد که عده‌ای تصمیم به حذف او گرفتن. ولی بحث ترور شخصیت هم یک بحث جالبی است که تحت عنوان مباحثه مثلا ما می توانیم اون رو دستبندی بکنیم که من در اینجا نیاوردم چون اون یک بحث دیگری است، یا حتی مجازات های رعب‌آور که در اسلام می بینید، این هم یک بحثی است که قصد دارم اون رو باز بکنم در آینده. یعنی اینکه چرا صرفاً مردان، زنان، افرادی رو به جرم بسیار کوچک و قابل اغماز با شدیدترین مجازات ها، آن هم در ملأ عام که میخواهد ترس و واهمه در میان مردان و زنان و جامعه ایجاد بکنه مجازات میکنن، خود یک بحث مفصلی است که امیدوارم در آینده حتما به این جنبه رعب‌آوری هم اشاره بکنم. بنابراین ترور شخص علی با نفی شخصیت اسلامی او هم عصر یا به نوعی هم عرض شد، یعنی او رو ابتدا به عنوان تصمیماتی که گرفت کافر دانستن، از او خواستن توبه کنه و چون متوجه شدن که او توبه نکرده، هرچند نقل‌هایی هم وجود دارد که او گفت من از همه گناهان خودم توبه میکنم که من در بحث عصمت در مسائل تاریخی حتما به آن اشاره خواهم کرد در کلاب بازشناسی باورها، اما ایشان به هر حال به خاطر این مشکلاتی که در درون جامعه اسلامی ایجاد کرد حکمیت رو پذیرفت، از طرف خوارج به عنوان کافر شناخته شد، مرتد شناخته شد و همینطور معاویه و عمرو بن عاص در نتیجه ترور او رو موجه دیدن و سعی کردن این کار رو انجام بدن.
6: ممنونم فرید عزیز. اگر روی استیج قرار بگیرید ممنون میشیم.
9: سلام.
0: خیلی عزیز.
9: سلام میاد.
0: بله بله.
9: خوب هستی؟ سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناسان محترم. من دو تا سوال داشتم از خدمتتون. من یه با یه مطلبی رو از یه جایی خوندم که خیلی اذیتم کرد و از یه روحانی هم اینو پرسوتو کردم که نوعی تایید کرد و اون این بود که تو صدر اسلام قبل از حالا شکل گرفتن حکومت حضرت محمد و دست به راهزنی میکردن، یعنی برای آذوقه و حتی خورد خوراک روزمره شون بین کاربونا رو جلوشون رو میگرفتن و به نوعی راهزنی میگرفتن و از اونجا آذوقهاشون رو تامین میکردن. که جواب اون روحانی به من این بود که بله همچین چیزی وجود داره و علتش رو وقتی پرسیدم گفتن که چون اوایل شکل گرفتن حکومت اسلامی بود و برای اینکه یک حکومتی تشکیل بشه لاجرم به انجام چنین چیزایی بود و پیامبر اسلام هم به اکراه یا عدوی ادبار میتونست این کارهای انجام بده. این سوال که این حقیقت داره یا نه اینو میخواستم بگید. یکی هم این که شما یه مثال حکومت

0: خاندانهای در واقع بنی عبدالمطلب بود. اما در همان زمان قبائلی بودند که کارشون راهزنی بود، مثل بنی فزاره یا بنی غفار. اینها راهزن بودند. ابوذر غفاری مثلا یکی از راهزنان شاخص بود. اما بعدها که پیامبر اسلام به مدینه رفت، سعی کرد از این نیرو استفاده بکنه برای کسب قدرت بیشتر. خب قدرت بیشتر نیاز به امور مالی داشت که ما شما این رو میبینید در گرفتن کاروانها، و خب از ابوذر غفاری، عیینه ابن حصن فزاری و دیگران هم در این راه بهره ها برده شد و من در یک فایلی اشرار در خدمت اعتقاد اینها رو ذکر کردم. اما اینکه آیا حکومتی سراغ داریم که آمدنش با ترور و حزب و اینا هم رو نباشه؟ بله، آقای ماندلا زمانی که آمد با اینکه چندین دهه در زندان بود اما دست به ترور نزد، مخالفین خودش رو حزب نکرد. اینها رو ما داریم، شواهد زیادی از این مسئله وجود داره. من عرضم تمام.
1: ممنونم ایمان عزیز. من نکته‌ای که همیشه در روم هامون دوباره باید تکرار بکنیم این هستش که دوستان مسلمان لطفاً آزرده خاطر نشید. بحثایی که به این صورت برگزار میشه در این کلاب در واقع روشنگری است. زوایای تاریکی از تاریخ اسلام رو هیچ وقت به ما نگفتند، یا مخفی کردند، یا به غلط به ما گفتن. سعی ما اینه که اون زوایای تاریخ رو با آوردن رفرنس های از همان کتب اسلامی و منابع اسلامی برای شما بازگو بکنیم، و ایمان عزیز سعیش بر این هست. یعنی بحث این نیست که ما اصلا بخوام احساس بدی برای مسلمانان وجود بیاریم. این بحث ها فقط برای روشنگری است و اون زوایای تاریخی تا حالا به ما گفته نشده. ایمان عزیز، اواخر روم هست، صحبت های پایانی شما رو میشنویم.
0: ممنونم از شما کاوه گرامی، علی عزیزم و یکایک سرورانی که پای عرایض من نشستید. امیدوارم مباحثی رو که ما مطرح کردیم در کنار این که هم تازگی داشته باشه، حالا بخشی جنبه های اون، برای عزیزان هم مفید و قابل توجیه بوده باشه با ارائه اسناد و مدارک. امیدوارم به این سلسله جلسات ادامه بدیم برای روشنگری مردم خردمند و خردورز سرزمین خودمان. ممنونم از شما کاوه.
1: ممنونم ایمان عزیز. ما شنبه ها در همین ساعت ها با ایمان عزیز خواهیم بود. تاپیک های بعدی به زودی اعلام خواهد شد و در واقع زمان بندیش شما خواهید دید. علی عزیز، حالتون در خدمت شما، اگر صحبتی دارید.
2: من دو نکته به ذهنم میرسه عرض کنم. یکی این دوست عزیزمون که آخر اومدن فرمودن، ایمان عزیز مثالی زد، ولی یه نکته دیگه هم به ذهن من میرسه و اون اینه که توجه داشته باشیم که بسیاری از حکومت ها بودن ظلم کردن، ولی مهم اینه اون حکومت آیا خودش رو وصل کرده به یک خدا و این کارهایی که کرده رو توجیه کرده با دستورات اون خدا، یا نه یه سری افراد بودن، یک سری انسان بودن و این خطاها هم داشتن که کاملا هم هست دیگه، ما تو همه جای تاریخ رو مشاهده میکنیم. و نکته دوم هم که من واقعا تشکر میکنم از ایمان عزیز، چون واقعا این میزان از مطالعه و این میزان از تجربهش بسیار سخت، مخصوصا توی مباحث اسلام، و همطور کاوه عزیز خودت که اینقدر وقت میذاری. ممنون از شما و همه دوستانی که میشنون و استفاده میکنن. ممنون از همین.
1: ممنونم از همه دوستانی که ساعتها با ما بودن و ما رو همراهی کردید. دوستان عزیز، طبق معمول و همینطور که میدونید به رسم اتاق ما به این شکل هست که در آخر روم در نهایت از زندگی صحبت میکنیم و اینکه چه باورمند چه ناباور، در نهایت هممون از زندگی صحبت میکنیم و دلیل بودن ما اینجا کنار هم این است که در نهایت بتونیم زندگی رو برای هم زیباتر بکنیم. من و تو میراییم، اشک و لبخند همه زندگی است، ناله و آه و فغان زندگی است، آمدن زندگی است، بودن و ماندن و دیدن همه یک زندگی است، رفتن و نیست شدن زندگی است، این همه زندگی است. من و تو میدانیم زندگی زندگی است. تا دیداری دیگر بدرود.

0: هر سال تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا با نام حجاج راهی سرزمین عربستان سعودی می شوند تا اعمال حج خود را به جا آورند و همانند کودکی که از مادر زاییده شده به همراه بار و بنه‌ای از سوغاتی‌های ساخت چین و بطری آب زمزم به وطن و نزد اقوام و خانواده‌هایشان باز می‌گردند و از آن به بعد یک پیشوند جلوی نامشان قرار می‌گیرد و با فخر و افتخار خود را حاجی می‌دانند. در این مستند به هیچ عنوان قصد نداریم راجع به نحوه اعمال حج چیزی بگوییم، زیرا هم سبب طولانی شدن ویدیو و هم دور شدن از هدف اصلی ما، یعنی بیان ریشه ها و اهداف این مراسم می شود. در ابتدا سراغ مراحل حج و پیشینه تاریخی آن قبل از اسلام در میان تازیان می رویم، از جمله ایستگاه های مهم عبادت بت منات شهرهای مدینه و مکه بوده است و برای زیارت آنها مراسم حج را به جا می آوردند. تازیان مراسمات خاصی در برابر بت‌ها انجام می دادند و برای آنها قربانی می کردند. آنان افزون بر این که در خانه های خود بت داشتند، مکان کعبه را برای بت‌های بزرگ و عمومی در نظر گرفته بودند. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفتند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد ولم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود. برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستان پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از مراکز دیگر حج شهر مکه بوده که قبایل اوس و خزرج و خزائه بدان جهت حج را انجام می دادند و سپس به جایی به نام منا می رفتند، در تشابه اسمی میان منا و امنیه به معنی آرزو کردن، ریشه در آرزوی باران کردن در منا را دارد و در واقع منا مرکز عبادت بت منات بوده است. در حج جهت تکریم بت منات سر خود را می تراشیدند که مشابه آن در حج امروزی نیز حجاج در منطقه منا موهای سر خود را می تراشند. از تشابهات دیگر حج در دوران جاهلیت تازیان با حج امروزی تکرار یا لبیک لهم لبیک گفتن است. در واقع حج در قبل از اسلام به جهت طلب باران بوده است. ادله زیادی برای این ادعا وجود دارد که اعراب در آن زمان بر بلندی کوهی در منا و مزدلفه آتش می سوزاندند تا طلب باران نمایند. مزدلفه یکی از مراسم حج است که حاجیان شب 10 ذی‌حجه از عرفات به سوی آن حرکت می کنند و این مکان در جایی بین عرفات و منا قرار دارد. در کتاب نهایت الرب فی فنون ادب آمده است در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد تازیان جمع می شدند و دم و پاشنه پای گاوی را با آتش داغ می کردند و آن را بالای کوه صعب العبور می بردند و آتش بر می افروختند و گمان می کردند که این کار سبب نزول باران می شود. همچنین در همان منبع اشاره به برافروختن آتش در کوه مزدلفه دارد و می گوید این آتش در منطقه مزدلفه برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند گم نشوند. ابن تیمیه از علمای نامدار اهل سنت نیز به بدعت بودن برافروختن آتش در عرفات و منا اشاره کرده و می گوید روشن کردن آتش در عرفات بدعت و امری مکروه است و نیز افروختن آتش در منا به اتفاق علما بدعت است. از دیگر ادله هایی که حج برای طلب باران بوده، عبادت رنگین کمان توسط اعراب بوده که قوس قزح یا رنگین کمان را فرشته ای می دانستند و بتی از آن بر کوهی در مزدلفه ساخته بودند. دکتر جواد علی، تاریخ نگار، استاد دانشگاه و پژوهشگر عراقی، از بزرگترین محققان عرب شناسی در قرن بیستم در کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد: اهل تاریخ ذکر کرده اند که در مزدلفه آتشی برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند آن را ببینند، و عرب بر این سنت ماند و حتی در زمان اسلام هم این رسم برقرار است و قطعا مزدلفه از مکانهای مقدس عهد جاهلیت بوده است که در آنجا بت‌هایی بوده که قزح نام داشته و برخی گفتند قزح رمز شیطان است و ما این را می دانیم که قزح نام یکی از بت‌ها بوده است. و در همون کتاب دکتر جواد علی بیان می کند که بت قزح نامش شبیه یکی از بت‌ها نزد تازی‌ها بوده و بعداً در نزدیکی مزدلفه مورد ستایش واقع می شده است. البته برخی مدعی هستند که قزح نماد شیطان بوده که در نوع خود در برخی آثار ذکر شده است و از قزح نه به عنوان فرشته بلکه شیطان یاد می کنند. به هر حال چه فرشته چه شیطان، وجود و اهمیت قزح در ایستگاه‌های حج دلیل روشنی است که حج ابتدا به ساکن به جهت طلب باران بوده است. همچنین قزح بتی در مکه نیز بوده است که نشان از اهمیت این بت در میان اعراب پیش از اسلام داشته است. از علی ابن ابی طالب روایت شده است که گفته: هیچ وقت نگویید قوس قزح، زیرا قزح شیطان است. باید که بگویید قوس الله، زیرا قوس سبب امنیت اهل زمین است. در حدیث مذکور علی ابن ابی طالب داستان قوس و قزح را به نوح ربط می دهد که بعد از طوفان نوح رنگین کمان اهل زمین را نجات بخشید. در مجموع جدای از بحث سندی روایات می توان از این دست روایات اثبات کرد که قزح نزد اعراب اصالت داشته و وجود آن در ایستگاه‌های حج دلیلی بوده بر اینکه حج عملی جهت طلب باران بوده است و نه مراسم عبادی خاص. اما عرفه مرکز عبادت شمس یا خورشید بوده است و داستان خرافی و دروغینی که در این مورد ساخته شده است بدین عنوان که آدم از بهشت رانده شد، در هند سقوط کرد و حوا در منطقه جده عربستان و ماری که با شیطان همکاری کرد در اصفهان سقوط کرد، چنانچه ابن ابی حاتم گفته است. عامیون و خصوصا اهل حدیث اعتراض کنند که این حرفهای شما سندی ندارد و تمام روایاتی که راجب مکان حبوط آدم و حوا بیان شده روایات ضعیف است. اما روحانیون اسلامی در منبرهای خود، حتی علمای مدعی علم، این داستانهای تخیلی را تکرار می کنند تا پایه‌های بازار پردرآمد جشنواری حج برای دولت سعودی محکمتر شود و هر ساله انسانهای بیشتری را به آنجا کشیده و حاصل زحمات یک سالهشان را در حلق حاکمان سعودی بریزند. دکتر جواد علی در جلد 11 صفحه 383 کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد: مسلمانان برای انجام حج در ماه ذی‌حجه به سوی خانه خدایشان الله می روند. نام ذی‌حجه رسماً در تقویم ها ثبت شده، اما به راستی تاریخچه این ماه به کجا برمی گردد؟ بسیار جالب است که عبادت تازیان برای بت‌ها با عنوان حج بوده و حج مختص کعبه در مکه نبوده است و هر منطقه برای خود سنگ یا حجر مخصوص به خود و کعبه مخصوص به خود را داشتند. آنچه که ما می شناسیم کعبه و حجر الاسود در مکه است، در حالی که از شمال شبه جزیره عربستان تا جنوب آن همین کعبه ها و سنگ های متعدد وجود داشته و بعد از اسلام همه آنها تخریب شده اند. در واقع حج عبادتی به سبک تازیان به سمت کعبه های شبه جزیره عربستان بوده و عملی خاص مخصوص یک مکان در مکه نبوده است. البته درک این امر برای بینندگان مسلمان و غیر مسلمان در ابتدا کمی دشوار است، زیرا چارچوب ذهنی همگی در زمینه حج همان مکه و کعبه و حجرالاسود است. اما بنا به گزارشات تاریخی و روش شناسی دینی، حج جنبه ای کلی تر از مکه و حجرالاسود و کعبه داخل آن داشته و امری عبادی و رایج در سایر نقاط شبه جزیره عربستان بوده و تازیان به این عبادت بت‌ها حج می گفتند. از این رو گفته شده که قبایل درون عربستان پیش از ظهور اسلام به سه مجموعه بزرگ و رقیب تقسیم می شدند که هر کدام دارای خدایان قبیله‌ای ویژه و کعبه قبیله‌ای خاص و آداب و رسوم سنتی و دین مخصوص به خودشان بوده اند و در آداب و رسومشان نقاط مشترک بسیاری با مجموعه ها و قبیله های دیگر داشتند. در ادامه به این سه مجموعه خواهیم پرداخت. این سه مجموعه عبارت بودند از 1. مجموعه قبایل یمنی در جنوب عربستان، 2. مجموعه قبایل ربیعه در شرق و شمال شرق عربستان، 3. مجموعه قبایل مزر در مرکز و غرب عربستان. در دوران پیش از اسلام در جای جای جزیره العرب پرستشگاه‌های ساده‌ای قرار داشت که قبایل عرب بت‌های خود را در آن می‌گذاشتند و در آنجا برای عبادت جمع می‌شدند. در هر یک از این پرستشگاه‌ها سنگی مقدس جاسازی شده بود که رابطه بین زمین و آسمان بود. معروف‌ترین این پرستشگاه‌ها کعبه در شهر مکه بود و حجرالاسود یا سنگ سیاه مقدس در آنجا قرار داشت. به جز آن پرستشگاه‌هایی در شهر قیمان در یمن قرار داشت و حجرالاحمر یا سنگ سرخ سنگ مقدس آن بود و نیز کعبه شهر ابلات در جنوب مکه حجرالبیض یا سنگ سفید سنگ مقدس آن بود. پس از اسلام باقی این پرستشگاه‌ها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاه همه مسلمانان شد. پس حج و کعبه و سنگ‌های مقدس ماهیتشان برای من روشن شد و دریافتیم که اینها نه یکی از آیین‌های ادیان ابراهیمی بوده و نه آسمانی و نه مقدس، بلکه در واقع امری رایج در میان تازیان بت‌پرست که نه تنها در مکه بلکه در طائف و نجران و اردن و یمن و جاهای دیگر نیز رایج بوده است. دکتر جواد علی حتی اشاره می کند که زمان حج تازیان شمال با جنوب فرق داشته است، یعنی زمان حج مکه با حج افراد شمال در یک ماه و یک زمان نبوده است. این نکته بسیار جالب است که در مناطق مختلف انواع کعبه و سنگ و موسم حج بوده و پیامبر اسلام پس از به قدرت رسیدن و تغییر رویه نسبت به باقی ادیان و اعتقادات اکیداً دستور انهدام این مراکز را داده است. ابراهیمی بودن این مکان هم از این حیث مردود است که یهودیان و مسیحیان و یکتاپرستان قبل از انتشار اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان بودند و همه آن ادیان به نوعی ابراهیمی به حساب می آمدند، اما هیچ کدامشان مراسم حج را انجام نمی دادند و اصلا این مکان را ابراهیمی نمی دانستند. حتی خود محمد در ابتدای امر قبله اش مکان دیگری بجز مکه کنونی بود، اما چون اهداف سیاسی محمد از جانب یهود تأمین نشد و یهودیان محمد را به سخره گرفتند، جهت قبله به ناگاه از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد. در واقع دیدگاه یهودیان و مسیحیان ساکن عربستان به این نوع عبادت تازی‌ها از زاویه بت‌پرستی بوده و نظر مثبتی به کعبه‌های آنها نداشتند. اگر واقعاً کعبه مکان ابراهیمی بود، باید هنگام تغییر قبله یهود ناراحت می‌شد، اما این مسئله اصولاً برایشان مهم نبود، بلکه خوشحال بودند که محمد قبله آنان را رها کرده و رو به سمت همان بتکده تازیان نموده است. اما قضیه رمی جمرات یا پرتاب سنگ به سمت شیطان در ایام حج از اعمال رایج ادیان در خاور میانه بوده، چنانچه در آیین زرتشتی نیز آیین پرتاب سنگ به دیوان که مانند شیطان است وجود دارد و در کتب مختلف زرتشتیان به آن اشاره شده است. مهدی اخوان ثالث در شعر سنگستان خود اشاراتی به این رسم ایرانیان می کند و می گوید پس از آن هفت ریگ از ریگ های چشمه بردارد، در آن نزدیک ها چاهی است کنارش، آذری افزود و او را نمازی گرم بگذارد، پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفت امشاس پندان در دهان چاه اندازد. جالب است در رمی جمرات مسلمین نیز تعداد سنگ ها هفت عدد است. این موضوع که پرتاب سنگ از آیین های خاورمیانه ای بوده را اسلام شناس معروف آلساندرو بوزانی، خاورشناس و اسلام پژوه ایتالیایی و یکی از مترجمان قرآن به زبان ایتالیایی در کتابش موسوم به اسلام در صفحه 61 بدان استناد نموده است. در موضوع تراشیدن سر در ایام حج هم باید گفت این عمل نیز از رسومات جاهلیت تازیان بوده است، چنانچه تازیان بعد از حج برای بت‌ها موهای سر را می تراشیدند و آن مو را با آرد مخلوط می کردند و در هوا می انداختند. عادت به کوتاه کردن موی سر بعد از حج را قبایل عربی یمنی الاصل نظیر قسطان، ازد، اوس، خزرج و خزائه انجام می دادند، چنانچه این قبایل بعد از حج برای بت منات موی سر خود را می تراشیدند. اما موضوع لبیک گفتن زائران کعبه باز هم برگرفته از شیوه عبادت تازیان است که در سراسر شبه جزیره عربستان هنگام حج و طواف بر بت‌ها عبارت لبیک لهم لبیک را می گفتند. همه این حقایق این امر را می رساند که اصل حج که شامل احرام، طواف، تحلیل و ذبح و رمی جمرات، پرتاب سنگ و فدیه و جنگ نکردن در حج و باقی مناسک آن همگی از شعائر تازیان قبل از اسلام بوده است و تنها مختص شهر مکه نیز نبوده است. رد پای طلب باران در حج در نزد تازیان قبل از اسلام را میتوان نشان بر این دانست که بنابر اقلیم شناسی سرزمین بی آب و علف و خشکی که تازیان در آن میزیستند، خصوصا شبه جزیره عربستان، این مناسک و مراسم حج تنها عملی برای طلب باران بوده است و محمد یا جانشینان محمد با اندکی تغییرات حج اهل مکه را عملی ابراهیمی و الهی و از شعائر الله جا زده و به خورد پیروان اسلام داده اند. این کارناوال امروزه به عنوان یکی از پردرآمدترین مکانهای مذهبی دنیاست و میلیاردها دلار را سالانه در حلق حاکمان سعودی فرو می ریزد. در حقیقت تمام این مراسم ها جنگ قدرت و یارگیری حکام و البته پر کردن جیب عده‌ای از حاصل دسترنج مردم خرد باخته مسلمان است. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسانهای هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده اند. منطقه خاورمیانه، همواره، پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می‌گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می‌شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می‌دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می‌پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می‌شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه خدای طوفان‌ها و خدای جنگ‌ها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می‌پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب چهارم می خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانوادش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز هشتم از تولدشان ختنه شوند. به این ترتیب عبرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بعل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه، ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا، پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل بوده است. تصور می شود که در زمان قربانی کردن نوزادان مزامیر داوود را می خواندند. اسرائیل اولین بار در آخرین دهه های قرن 13 قبل از میلاد در پایان عصر برنز که نظام دولت شهری کنعانی رو به پایان بود وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش اشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بعل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بعل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بعل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بعل بودند. نتیجتاً بعل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل، یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد، مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. اشیره که پیشتر همسر ایل بود در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و اشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند. اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد. البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یک تا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند که تمام مردمان جهان در عهد باستان انجام می دادند و آن عبادت و پرستش خدایان و دعا برای حفاظت از خود در برابر دشمنان است. یعنی عبرانیان به خدا پناه می برند از بیابانی که دو قرن پیش در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می خواستند آنها را آواری یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند. اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند. آنگونه که از نوشته های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می دهد. مثلا به پیروانش دستور می دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می کنید، مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرنها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیست یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخام ها و رابی های یهودی داشتند. نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتاب های دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهود را همانند تارگوم، کتاب افسانه‌های تورات به زبان آرامی را نمی‌دانست، او می‌پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می‌کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخام‌های یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سوال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته‌های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان‌های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش، داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت می‌رسد. مضمونی رایج در افسانه‌های باستانی بین النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می‌کند و باغبانی او را نجات می‌دهد. در چنین داستان‌هایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ‌های بین النهرین و اسطوره‌های آنها آمیخته شده‌اند. و یا در مورد دیگر، داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد، باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 نوع از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده‌اند که معروف‌ترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً در دوران اسارت یهودیان در بابل می توانیم مشاهده کنیم که نگارندگان تورات در این سالها برای موسی شخصیتی اسطوره‌ای طراحی کرده اند و اصل نگارش تورات مربوط به همین دوران است. اوج شباهت ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی را می توان در عبارت چشم در برابر چشم و زخم در برابر زخم مشاهده کرد که قانون قصاص را بیان می کند. در قرآن بیش از هر شخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن میگوید که تورات به او وحی شد. به گفته ی قرآن، نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا، یعنی زادگاه یهوه، برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسما اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدت‌ها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه به عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می شود. به عنوان مثال، اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند. پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می‌آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می‌دانستند، اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تاکنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغالهای ابواب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نیاب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه عفاف با اجازه الله، برای مال مردم خوری، برای دزدی، برای کلاهبرداری، برای زور گفتن به ضعیف با اجازه الله، برای غارت، برای چپاول با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه، مهر و امضا، یادتون اون یارو مرتی که رئیس خبرگان گفت صورت جلسه رو من دادم دست امام زمان، گفتم امضا کن، امضا کرد، داد به هم. با با با ما حالا بهت بر میخوره، من میگم میرن تای چا سوگونه میخورن که از امام زمان مهر و امضا بگیرن هر روز. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش بجز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز استثناءً یک قسمتی از برنامه رو من میخوام اختصاص بدم به مسئله‌ای که هم توی ایمیل هم توی تلفن ها از من سوال میکنید، یا از کسان دیگه، یا اینکه اپوزیسیون یه عده‌شون میگن رأی بدین، یه عده‌شون میگن رأی ندین، یه عده‌شون میگن به خانم ها رأی بدین، یه عده‌شون میگن به خانم ها رأی ندین. ببینید، تا روزی که شما بشینید اونجا ببینید اپوزیسیون چی میگه، گرفتاری دارید. تا روزی که خودتون عقلتون نرسه و منتظر باشید ببینید من چی میگم، گرفتاری دارید. و این گرفتاری به عناوین مختلف تکرار میشه. من همیشه سعی کردم از فولادبند حرف نزنم، چون یه عده‌ای هنوز شاخکاشون تیز میشه، ولی میخوام یه مقداری حافظه شما رو انگشت بزنم و تکون بدم. یه روزی حرکت آذرخش داشتند در گروه آذرخش آقای فولادبند

نصیحت کردم مثل امروز، گفتم به فکرتون مراجعه کنید، به خردتون مراجعه بکنید. طرفداران نظام شاهنشاهی اگر هستید اسمش رو تروریست نکنید. و مواجه شدم از طرف آقای فولادبند و هواداران چهار آتیشه ایشون با فحش خارمادر و تهمت هایی که جمهوری اسلامی به من میزد آقای فولادبندم زد، جوابم ندادم. هیچ جواب ندادم، چون ما فراموشکاریم. یک سال و دو سه ماه آقای فولادبند شهرت انداختند که کشته شدند و در جمهوری اسلامی با سه چهار نفر دیگه له و لورده شدند و بعد یه صحبت های دیگه. من اصلا کاری ندارم، این حرف راسته، این حرف دروغه، این انجام شده، این انجام نشده. من حرفم اینه، اون وقتی که به من میگفتید تو هم راه فولادبند رو برو، من با شما حرفی که میزنم نمیگم شما بیاید من لیدرتون بشم، میگم شما خردتون رو به کار بندازید. ببینید حرفهایی که من میزنم چقدرش مزخرفه، بریزید دور. و الا فوش به امام و پیغمبر دادن و شما ها خوشتون بیاد دلیل این نمیشه که من آدم خوبیم یا آدم بدیم. من گفتم اصلا نمیخوام قضاوت بکنم، چون مسئله دیگه ای نداشتم، با این مسئله دارم میام راجب انتخابات صحبت کنم. در چین یه مسئله هست، میگن که اگر روزی یک ماهی به بچت بدی میخوره و سیر میشه، روزی که تو نیستی گرسنه میمونه. اما اگر ماهیگیری یاد بچت بدی تا آخر عمرش ماهی میخوره و سیر میشه. کاری که من دارم اینه که این فلسفه چینی رو به شما منتقل کنم، که نشینید بگید انتخابات بله انتخابات نه، به کی رای بدیم به کی رای ندیم. آقای گنجی اینو گفت، آقای من فروتن اینو گفت، آقای نوریزاده اینو گفت، آقای فلان کس اینو گفت. از من درباره اشخاص اگه سوال کنید من یک جواب دارم. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. اعتقادمه، ممکنه استثنام توش باشه، ولی همیشه به دیده شک نگاه میکنم. شما اگر بشینید اونجا ببینید چی میگه برو رأی بده، چی میگه برو رأی نده، گرفتاری داری عزیز من. انتخابات معنایی داره. در امریکا وقتی انتخابات هست کاندیداها میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، این راه رو میریم، این کارو میکنیم، به ما رأی بدید. اگرم رأی بدن، خود پدر آسمانی الله یهوه از اون بالا بیاد پایین، این رأی رو نمیتونه دست بهش بزنه، چه برسه نمایندش. رئیس جمهور قدرتی نداره که این رأی رو باطل کنه یا باطل نکنه. این رأی مردمه، رأی مردم بالاتر از همه است. این رو بهش میگن انتخابات. در ایران یک عده‌ای رو تعیین میکنند، میگن به اینا رأی بدید، وسط کار یه سوسه هایی تو کار میاد، یا مثلا اونی که 20% بوده میاد جای 80% رو میگیره، پارتی بازی میکنن، میرن اونجایی که میخوان بشمرن پول میدن، این کارا رو میکنن. بعد اون وقت دوباره بعد از اینکه انتخاب شدن یه عده یه آشغال کله های دیگه نشستن اونجا، میگن نه اینا نباشن. حالا از همه این خانها که رد شد نماینده

الله که علی شیره‌ایه، میاد میگه همه اینا مالیده، همه رو بریزین تو مسترا. کسی جرأت نداره حرف بزنه. اسم این اگر انتخاباته، برید انتخابات. اما نمیدونم سوال برای چیه. آیا اینی که من متوجه میشم شماها متوجه نمیشید؟ آیا شما نمیدونید که این حکومت دین، این حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین، پایش بر مبنای دروغ از روز اول اومده و با دروغ داره کارش انجام میده؟ بازم میگید انتخابات بریم یا نریم؟ من چی بگم عزیز من؟ من چی جواب بدم؟ من چون جزء اپوزیسیون نیستم جوابی ندارم بدم. میگم عقل خودت چی میگه؟ تو که میگی اپوزیسیون منو منحرف میکنه، شما اپوزیسیون منحرفت نکنه، آخوند محلت منحرفت میکنه. شما قابلیت منحرف شدن دارید و الا تا حالا فهمیده بودی که اپوزیسیونی ما نداریم، اپوزیسیونی وجود نداره. حکومت دینی در تمام رگ و ریشه های خارج از کشور نفوذ کرده با دلار سبز. شما دنبال چی هستید؟ از من چی میخوایی؟ چی راجب کدوم انتخابات از من مشورت میخوایی؟ وقتی اصل یه چیزی وجود نداره، من چجوری قادرم به شما راهنمایی بدم؟ اینی که من نمیدونم. هر کاری دلت میخواد بکن، هر کاری خردت بهت میگه بکن. من ماهیگیری رو دارم یادت میدم، خودت ماهی بگیری. دوست عزیزی که از من سوال کردی چطور شد که من که شیعه بودم و نمیدونم زنجیر میزدم و سینه میزدم و نوحه میخوندم و تو سر کله خودم میزدم و خودم برای امام حسین جر میدادم، چطور شد به این راه اومدم؟ سوال کردم. وقتی تو قرآن خوندم که قرآن لوح محفوظه و بعد به آیه های ناسخ و منسوخ رسیدم، دیدم این الله عقلش نرسیده، اینجا یه چیزی گفته، اینجا گفته، من بهتر گفتم اونو باطل کردم. اینا با هم همخوانی نداره. منتها اگر قرآنو دلی بخونی 1400 سال دیگه هم دنبال همونی. من وقتی قرآن رو شروع کردم فکر کردم کلام آسمانیه، بعد دیدم کلام هر کسی هست توش اشتباه زیاد داره، دیدم یادش رفته اینجا چی گفته، اینجا چی گفته، اینا با هم تناقض داره. و برعکس کسانی که میترسند سوال بکنند، من نمیترسم که سوال بکنم. از سنگ شدن نمیترسم، خلع برام ایجاد نمیشه، هر چقدر چشمم باز میشه محکمتر میشم. یه آخوندی زمان رضا شاه یه حرف زیبایی زده، برام فرق نمیکنه، حرف زیبا زیباست، حرف زیبا زیباست. مدرس اومدن بهش گفتن ببین این رضا شاه جزء اون شاههای قجر نیست، این میگیره از پس یخت در میاره، شوخی با این نکن. گفت شما درست میگید، منم میدونم، من سیاست مدارم. نگفت من آخوندم، گفت من سیاست مدارم. یه سیاست مدار اگر حرفشو نزنه مرده. شما میگید من از ترس مرگ امروز خودکشی کنم؟
و جونش سر این را گذاشت. یکی از دوستان من نوشته آقای فاضلی، یک شخصی هست اینجا عاشق برنامه های شماست، سنی هم ازش گذشته، خیلی دلش میخواد به شما کمک کنه، میترسه. کارش نمیتونم بکنم، میترسه. این ترس یا بهانه است یا واقعا میترسه. باور کنید ما ملت ترسویی هستیم. برای اینه که حلاج توی ما یه دونه است، نترسید. گفت آخرین کاری که میکنین منو میکشین، منو تیکه تیکه میکنین. بابک همین کارو کرد، یعقوب لیس همین کارو کرد. از جوب باید پرید، اگر افتادی تو جوب خیس شدی میفتی، امکان همه چیز هست، منتها با خرد. نه، عاقل به لب جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. اون اتفاقه، اون هیچ وقت دائمی نیست، اون یک در یه میلیونه. کاری بکنید حداقل ریسکش 10% 20% باشه، نه 80%. اونو وقت ترس نیست. ترس اینه که درارو رو خودت ببندی. من میدونم یا آقایی هم هست از انگلیس بر من ایمیل میفرسه، آقا من میخوام به تو کمک کنم، ناراحتم، نمیخوام کسی بفهمه چجوریه، پولو بذار تو پاکت بفرست، آدرستم یا آدرس عوضی بزن، اسمتم عوضی بزن، سفارشیکم بکن که حتما به دست من برسه. ببینید وقتی که من شروع کردم سوال کردن رو، هرچی جلوتر من اینجوری نبود یه نفر بشینه همه مسائل رو بگه. من با آخونده سر کار داشتم، تنها حرفی که میزدن میگفتن در اسلام سوال کردن قدغنه. گفتم قرآن میگه تدبر کن در قرآن. جواب من رو نمیداد، میگفت زیادی حرف میزنی. جوابی نداشت بده. او میدونست داره کلاه برداری میکنه، نمیتونست به من بگه ما کلاه برداریم. عاشق محمد حسین زاهد یه جواب به من داد، گفت اگر زیاد سوال کنی دین تو از دست میدی. باز زد و نقیز شد. قرآن میگه تدبر کن، این بار به من میگه اگه زیاد سوال کنی دینت از دست میدی. یعنی چی؟ قرآن دروغ میگه یا این دروغ میگه؟ به این نتیجه رسیدم که من گرفتاریم اینه که 1400 سال پیش بعد از وفات حضرت رسول، اصلا فکر کنیم همه اینا درست، دعوا از کجا شروع میشه؟ بعد از وفات حضرت رسول، ابوبکر میاد خلیفه میشه، در مسجد کوفه میگه که هر کسی با خلافت من مخالفت داره الان پاشو بگه. این بعد از مدتی بود که علی هم بیعت کرده بود. علی بلند میشه میگه رسول خدا در نماز تو رو بر ما ارجحیت داد، کسی خلافت بیعت چه از تو پس نمیگیره. و جزو مشاوران نزدیک ابوبکر بوده. دخترش رو موقعی که عمر 55 سالش بوده، طفل خردسالش رو
به عمر به زنی میده، رقیه، علی ابن ابی طالب رو دارم میگم. و قرابت همین جور رو با عثمان داره، همکار بوده، کمک میکرده. وقتی که عثمان در خطر میفته، حسنین رو میپرسه که از عثمان مواظبت کنن. حالا من اومدم دعوای اینو دارم که بعد از محمد ابوبکر بوده یا علی، هر کدوم بودم به من چه؟ منه برای من چی داشته جز آدم کشی و خمس و زکات و جزیه و غارت و این حرفا چی داشته؟ 1400 سال پیش یه اتفاقی افتاده، یه آدمی اومده گفته یا آقای به اسم الله اونجا هستش، این دیگه توی این بتخونه نیست، رفته اون بالاها و این دستوراتم مهر گرفتاری دارم برام میفرسه. اینم از قبل از پیدایش همه چیز، قبل از بیگ بنگ، 45 بیلیون سال پیش این در لوح محفوظ نوشته شده بوده، آماده که امروز بیاد تو عربستان نازل بشه. چین و ژاپن و اروپا اینا هیچ کدوم آدم نیستن، اینا فقط این خدا مال عربستونه، جاییست که مجسمه میپرستن. حالا از اینجا به بعد مجسمه ها رو میذاریم کنار، سنگ سیاه میذاریم و یه خونه چهارخونه اینه بپرستن، اینجا خونه اللهه. خب اصلا همه اینا درست به من چه؟ بر من چه سوغاتی بر من آورده؟ من حتی پیرو به اون قرآنی که محمد آورده نیستم. مسلمونی من اینه که 10 روز عاشورا برم، یه خورده بزنم سر کله خودم، یه خورده دخترها رو دید بزنم، پل و خورش بخورم، 40 و 28 سفرم شل زرد بخورم، نیمه شعبونم جشن بگیرم شیرینی بخورم. این دین منه. روز 17 رکعتم نماز بخونم، 17 رفع سرمو بذارم زمین، طعم و هوا کنم، یه چیزایی به یه کسی بگم که نه من میفهمم چی میگم نه اون زبون منو میفهمه. خب یه مقداری باید فکر کرد چی شد من اینجوری شدم. این فکرها رو کردم. قرآن رو به فارسی بخون، علی توش نیست، حسن توش نیست، حسین نیست، حضرت عباس نیست، نمیدونم اصلا ابوالفضل یا حضرت عباس تو هیچ تاریخی وجود نداره جز تاریخ آخوندی. کسی قاسم رو نمیشناسه، علی اصغر رو نمیشناسه. یا آقای یه جوک فرستاده بود تو جوک نوشته بود دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا، زیرش هم نوشته بود که این روایت از حضرت علی اصغره، هنوز ابو با نکرده بود. ببین کار به کجا کشیده، یه خورده به اینجا تلنگر که بزنی، و وقتی دیگه نه سفره علی اصغر میندازی، نه سفره ربابه میندازی، نه سفره رقیه میندازی، نه سفره سکینه. از منم نمیپرسی چرا اینجوری شدم، من جوری نشدم. من فکر کردم، من با خردم فکر کردم، من
دیدم توی قرآن یه چیزی هست، همه تون شنیدین، میگن قصص قرآن. قصص میدونید یعنی چی؟ قصص جمع قصص. قصه میدونید یعنی چی؟ یعنی یکی بود یکی نبود غیر از خدایش که نبود. یه پادشاهی بود سه پسر داشت، اینش که قصه. 70% قرآن از این قصه هاست، هیچ کدومش هم با شعور و خرد جور در نمیاد. ولی شعرهای ما میگن قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد، رفت تو شکم ماهی، ماهی رفت زیر دریا. خب ما امروزه که اینا رو میفهمیم، شکم ماهی که آپارتمان دو طبقه نی، تهویه مطبوع نداره، آدم باید نفس بکشه. قدرت خداست. کدوم قدرت؟ قدرت خریت منه که باور میکنم.

0: این حالا بازم میخوای بری رأی بدی رأی ندی، سکین سلطان انتخاب کنی، عثمان مد انتخاب کنی، خودت میدونی. گوش نده ببین من چی میگم یا یه گوینده دیگه چی میگه. اگر فکر میکنی خردت بهت میگه این انتخابات رو را انتخاب کن، اگر خردت میگه کار احمقانه یه نرو، و ناراحت نباش که من میگم برو اون میگه نرو، یا اون میگه برو من میگم نرو. ماها به همون پول میدن که این حرفا رو بزنیم. خرد خودت چی بهت میگه؟ روز یک شنبه، روز شنبه صبح که بیدار شدم، برنامه منو به زمان اینجا 4 بعد از شب پخش کردن. دیدم تلفنم باز دوباره پر شده، گفتم خدای شب یکی تلفن منو پر کرد. اصطلاح میگم خدایا. صدا گویا نبوده و حتما نقص فنی از استودیو بوده، چون من تلفن از امریکا داشتم، از اروپا داشتم، از استرالیا داشتم، از کشورهای مختلف. تنها کسانی تونسته بودن برنامه رو ببینن که رفته بودن روی www.rezafazeli.com. اونجا همیشه صدا هست. اگرم اون برنامه رو نشنیدید میتونید برید روی www.rezafazeli.com. برنامه روز جمعه رو میتونید ببینید، و اگر برنامه کتاب رو ندیدید روز شنبه و یک شنبه، به تاریخ شنبه و یک شنبه اونم کلیک کنید میتونید ببینید. یک دوستی برای من یک ایمیلی فرستادن، مقداری از کلماتی که منتسب به حضرت علی در نهج البلاغه. 400 سال بعد از رحلت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، شخصی به نام شیخ رضی کتابی نوشت به نام نهج البلاغه و گفت اینها سخنانی است که حضرت علی 400 سال پیش گفته. اگر شما اون کتاب رو بخونید، اون نهج البلاغه رو بخونید، و ندارم علی نماد شیعه‌گری رو اینجا ندارم نشونتون بدم، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید، درست مثل همون قرآنی که بهتون گفتم نمیخونه با هم دیگه که این آدم این حرفا رو زده باشه. ولی میگن مولا حضرت علی، مولا حضرت علی رو دعوا مرافعه نداریم. برید تحقیق کنید در زندگی حضرت علی، ببینید حضرت علی چی کاره بوده، چی کار کرده، چه راه‌های رفته. از 13 سالگیش زندگیش هست، بهش گفتن قزم، یعنی دماغ کوب. بچه هایی که حضرت محمد رو سنگ می زدن، این با مش می زد تو دماغشون. آدم پرزور و قلدری بوده. به الله هم خیلی اعتقاد داشته، ولی به پول هم خیلی اعتقاد داشته، چون آدم ثروتمندی بوده وقتی مرده. ببینید اون آدم، اون کاراکتر میتونه این حرفا رو زده باشه، قبول کنید. از من نپرسید، تحقیق کنید. من اومد و فردا افتادم مردم، از کی میپرسی؟ باید بری دنبالش تحقیق کنی عزیز من. من کبریتو میزنم، چراغ رو روشن میکنم، شما جلوی پاتو خودت نگاه کن را برو. چون هرچی من بگم حرف بی خوده، هرچی خودت بفهمی حرف حسابه. وقتی خودت تحقیق کردی به جایی رسیدی، اون وقت نسل فردا رو درست تربیت میکنی. یک مرکزی هست اینجا. این مرکز مرکز مدیتیشنه، کسانی که میرن ناراحتی روحی دارن و ناراحتی فکری دارن اونجا چیز میکنن. از در که وارد میشی تابلو خیلی بزرگی داره اونجا، یک فرشته دست راستش مشعل، دست چپش سطل آبه. میگه با این سطل آب میخوام جهنم خدا رو خاموش کنم و با این مشعل بهشت خدا رو آتش بزنم. آقای پرسته، یا خانومی، آقایی نمیدونم، دنیای بدون شر یا دنیای بدون شیطان چجور دنیاییه؟ اون وقت پیغمبر نمیخواد دیگه این دنیا. پیغمبر وقتی میاد باید یه شر درست کنه بذاره بغل خدا، بگه این خداست، این شر خدا، من فرستاده به شما بگم این شر این خداست. حالا اگه شر نباشه دیگه پیغمبر به چه درد میخوره؟ 124,000 تا اومده جمهوری اسلامی، حکومت دینی، فتنه خمینی، آخوند کلاش، میگه که دین ارثیه. یعنی تو اگر مسلمون زاده هستی حق نداری دین تو عوض بکنی. یکی بهش بگه پوپیوز، اگر دین ارثیه ما زرتشتی زاده بودیم چرا با شمشیر ما رو عوض کردید؟ اینجوری بگم اون چیزایی که تو قرآن پیدا کردم اینجوری بود، همش دروغه، پایش دروغه. 124,000 پیغمبر، ای بر پدر و مادر دروغگو لعنت، اسم 300 تا دین رو واسه من بگو، اسم 124 تا بگو، از هر 1000 تا یه دونه. بعدش هم یکی اومد گفت ما آخریشم، دیگه بعد من هیچکی نمیاد. بعدش اومد یا او دروغ گفته یا خدا اشتباه می کرده یا اینا که بعدش اومدن دروغ میگن. محمد وقتی اومد نگفت شیعه، نگفت اسماعیلی، نگفت وهابی، نگفت حنبلی، نگفت شافعی، گفت اسلام. پس پیغمبرای بعد عوضش کردن. اومده بود یک برنامه داشت، برنامهش انجام داد و رفت. اصلا به من و تو هیچ ربطی نداره. در زمان عمر اومدن غارت کنن ایران رو، ضمن این غارت سه تا راه پیشنهاد میکردن: یا مسلمون شو، خمس و زکات بده، یا زرتشتی بمون 50% مال تو بده، اگه این دوتا رو عمل نکنی سرتو میبرم، زندگی تو همه رو میگیرم. با این قانون اومدن در ایران و در شام و در شمال آفریقا مردم بدبخت رو کشتن. اولش زمان محمد مردم عربستان رو کشتن و این رو تحمیل کردن. ۸۵% مردم عربستان به زور شمشیر مسلمان شدن. 15% اومدن بغل محمد واسطن که برن غارت کنن. همه اینا درست. 30 سال غارتی های اما به سر دارین ببینید. بازم سوال دارید از من؟ آخرین قانونی که جمهوری اسلامی گذاشته میگه که هر مسلمونی که از دینش برگرده حکمش اعدامه. باراک اوباما اسم پدر، اسم میونش حسینه، پدرش هم مسلمونه. بنابراین مطابق قانون اسلامی ایران بایستی ارث پدر رو از دست نده، یعنی از مسلمونی خارج نشه. اگر بشه حکمش مرگه. ایشون توجه نکرده، رفته مسیحی شده. خب بی‌غیرتا، عوض این که یه آدم بدبخت رو بگیرین تو ایران بکشین، پشت میان سراغ باراک اوباما بگین ارثی که به تو دینی رسیده دین اسلامه، چرا عوض کردی؟ ما میخوام سرتو ببریم. تو مسلمونی که پاتوقت خانه من بنیاد ایمانه، بنگاه ایمانه، تو اصلا اسلام نمیفهمی چیه. اونجا فقط میری برای مدرسه ترحیم، برای پلوخوری روز تاسو عاشورا، پلوخوری اربعین، چلو کبابو بخوری بیای بیرون. یه رفیقی داشتیم از تبریز اومده بود، نه نمیگم، بعضی چیزها رو نباید گفت، ممکنه هنوز آمادگی نباشه. جوکی منتها من خیلی ملاحظه میکنم، نمیترسم و ملاحظه میکنم، چون هنوز معتقدم که خیلی کسا با وجودشون اعتقاد دارن، یه عده‌ای هم مثلا چون پول در میارن اعتقاد دارن، یه عده‌ای اصلا نمیدونن چرا اعتقاد دارن. کسی که به اسلام اعتقاد داره وظیفش اینه که بلند شه همین الان، را بیفته دور ورش، هر کسی که غیر اسلامیه سرشو ببره، مالشو زفت کنه. این کسایی که پولا رو دزدیدن اومدن اینجا و پاتوقشون هم بنگاه ایمانه، همه ای امریکا هستن، اما اینجا چون نزدیکمه میدونم، اینا اصلا اسلام نمیدونن یعنی چی، منتها از این اسلام دارن پول در میارن. اون کسی که قرآن بره ترجمه میکنه، اون یه اعتقاداتی داره، میخواد این اعتقاداتش بمونه، یا میشه رشاد خلیفه، میره میشه پیغمبر. یه ایمیلی بر من اومده که من رفتم، یه امریکایی رفت یه دونه قرآن فارسی گرفت، قرآن انگلیسی گرفت و خوند، و بعد ایراداتی داشت رفت یه قرآن دیگه ترجمه یکی دیگه گرفت خوند، گفت اینا با هم فرق داره. سومی که خوند فکر کرد که قرآنهای مختلفی هست، تو ایرانی هم، تو فارسی، تو ترکی، تو فرانسه، همش همینه. اونایی که قرآن رو ترجمه میکنن خرابکاریای محمد و الله رو ترمیم میکنن، جرأت ندارن همش رو ترجمه بکنن. برای اینکه اگر هرچی اون تو به عربی نوشته درست طابق و نعل به میخ ترجمه کنن، نه اینکه مغز خراب خودشون رو تو اون وارد کنن، ترجمه کنن، زیرابی نرن، اون وقت دیگه مردم با قرآن گرفتاری پیدا خواهند کرد. برای اینه به شما میگم قرآن رو به فارسی بخونید، هر چقدر هم مال کشی کرده باشن بخونید، بخونید. چیزی که من رو برگردوند به خرد قرآن بود. تولدی دیگر از شجاع‌الدین شفا. ببخشید اگه زیاد حرف زدم. باز دوستان فکر نکنند این اولش از تورات شروع میشه، برای اینکه ام الکتاب توراته، برای اینکه همه دینهای ابراهیمی از تورات اومده با ترجمه های ناقص. من اصل رو دارم براتون بخونم. وقت دیگر خدا دختران اورشلیم را چنان غضب می کند که فرمان می دهد از آن پس مو بر فرج آنها نروید، زیرا این دختران هنگام عبور از خیابانها با ناز می خرامند و غمزه کنان راه می روند. از این جهت این ترجمه کتاب مقدسه. از این جهت که دختران اورشلیم به خود قره شده اند و به ناز می خرامند و با گردن افراشته و غمزه کنان راه می روند و خلخالها را در پاهایشان به صدا در می آورند، من فرق سرشان را کچل خواهم کرد. حالا ببینید که جور خداییه، با خردتون نگاه کنید به خدا. و دستور خواهم داد که مو بر فرجهایشان نروید و زینت خلخالها، فرج آلت تناسلیه، و زینت خلخالها و پیشانی بندها و گوشوارها و دستبندها و دستارهایشان را دور خواهم کرد و همچنین زنجیرها و کمربندها و عطردانهایشان را و انگشترها و حلقه ها و جامه های نفیس و رداها و شالها و آینه ها و کتانهای نازک و برقعهایشان را، و کاری خواهم کرد که عطریاتشان متعفن شود، یعنی عطریاتشون بو گند توالت بگیره، و به عوض کمربند ریسمان ببندند و به عوض سینه‌بند زنار، و به عوض زیبایی با آنها سوختگی خواهم داد و به عوض گیسوان بافته کچلی. کتاب اشعیا نبی باب سوم آیه 16 تا 24. عورت پدرانشان را منکشف ساختند، کشف کردند، و با زنان در حال حیض مقاربت کردند. بعضی از آنها با زن همسایه خود خوابیدند و بعضی دیگر با عروسشان به زور زنا کردند. کسانی نیز خواهر خودشان را بی اسمت کرده اند. حالا که این طور است، من هم تو را در نظر همه امتها بی اسمت می کنم تا بدانی که من یهوه خدای تو هستم. کتاب حزقیال باب 22 آیه های 10 تا 16. وقتی دیگر خدا به پیغمبرش حزقیال شکوه می کند که اورشلیم و سامره دو پای تخت مقدس او به فساد گراییدند و خود را به دامان اقوام همسایه آشوری و بابلی و مصری افکندند، ولی این شکایات را با زبانی مطرح می کند که نه تنها لحن سنتی یک کتاب آسمانی را ندارد، بلکه مشابه آن را در سکس شاپ های امروز نیز به اشکال می توان یافت. یک دوستی یک ایمیل بلند بالایی نوشته بود و گفته بود بزرگترین در دروغ در دنیا کتاب آسمانیه، چون من هرچه گشتم در آسمان چاپخونه‌ای وجود نداشت. و واقع شد، این ترجمه تورات باز، و واقع شد که در روز پنجم از ماه چهارم از سال سیوم بعد از اسارت در موقع اسارت بابل، بر من که در آن وقت در جمع اسیران نهر خابور بودم، آسمان گشوده گردید و کلام خداوند بر من نازل شده گفت. آسمان واز می شده قدیما، حالا دیگه واز نمی شه. اون وقتا یهو درش وا می شده، درهای آسمان تو قرآن هم هست. ای پسر آدمی، بدان که دو زن دختر یک مادر بودم و هر دو در مصر زنا کردند و در آنجا پستانهایشان را مالیدند و بکارت ایشان را فشردند و نام خواهر بزرگتر اهوله، نام خواهر کوچکتر اهولیبه بود و هر دوی آنها از آن من بودند، اما اهوله از من رو تابته زنا نمود و به جمع برگزیدگان بنی آشور فاحشگی خود را بذل نمود. فاحشگی خود را که در مصر می نمود نیز ترک نکرد، زیرا که ایشان در ایام جوانیش با او همخوابه می شدند و پستانهای بکارت او را فشرده زناکاری خود را بر او می ریختند. لحاظا من او را به دست عاشقانش که او بر ایشان عشق می ورزی تسلیم نمودم که عورت او را منکشف ساختند و پس او را به شمشیر کشتند. کتاب آسمانی. و خواهرش اهولیبه در عشقبازی خیش از او نیز فاسدتر گردید و بیشتر از زناکاری خواهرش زنا نمود و دیدم که او نیز نجس گردیده و طریق هر دوی ایشان یکی بوده است و پسران بابل نزد وی در بستر عشقبازی در آمده و او را از زناکاری خود نجس ساختند و چون که زناکاری خود را آشکار کرد و عورت خود را منکشف ساخت، جان من از او متنفر گردید، چنان که جانم از خواهرش متنفر گردید شده بود. اما او زناکاری خود را زیاده نمود و بر معشوق خود عشق ورزید که گوشتشان مثل گوشت الاغان و نطفه ایشان چون نطفه اسبان. اینک تو به او بگو که خداوند می فرماید من غیرت خود را به ضد تو خواهم انگیخت تا با تو به غضب عمل نماید و تو را عریان و برهنه خواهم گذاشت تا آنکه برهنگی زناکاری تو و قباحت و فاحشه‌گری تو ظاهر شود، چون که مرا فراموش کردی و مرا پشت سر خود انداختی. کتاب حزقیال نبی باب 23 آیه های از 1-35. قرآن رو به فارسی بخونید. به زبونی بخونید که میفهمید. یه چیزایی شما هم که من کاری با یهودیان ندارم، هر کی دلش میخواد تورات رو به فارسی بخونه هست و الان یکی از دوستان از اتریش اونجا میگه کتاب مقدس به فارسی نیست، گفتم من برات میفرستم. اینجا کلیسا وضعش خوبه، پول میده، مثل همین قرآنایی که چاپ میکنن، هر چی دلشون میخواد توش مینویسن چاپ میکنن. میگه آقا یه دونه بفرست، 6 تا برات میفرسته، پول پستشم میده. توی کوپنهاگ سفارت آخوندها رفته یه استخری که گرونترین استخر اونجاست، ورودی 65 کرونه، هفته 2 اجاره کرده برای زنهای مسلمان مجانی، 40 کباب هم میده. اگر لانه جاسوسی نیست چیست؟ چرا انقدر باید باج داد که یه نفر مسلمان بشه؟ چرا باید پول و خورش داد؟ آقای گفته سوال کن پول نفت کجا میره؟ دوست عزیزم شما هنوز بعد 30 نمیدونی پول نفت کجا میره؟ سالی 500 میلیارد دلارش تو همین اینجا خرج تبلیغات اسلامی میشه تو امریکا. فلسطین و لبنان 500 میلیارد دلار میخورن. آخوندها میدزدند. سرداران سپاه میدزدند. وکلای مجلس یعنی استبل اسلامی میدزدند. مدرس خبرگان میدزدند. تشخیص مصلحت میدزده. رئیس جمهور میدزده. معاونینش میدزدند. وزراش میدزدند. پول نفت کجا میره؟ سوالات عجیب و غریب نکنید. باور کنید سوالاتتون عجیب و غریبه گاهی اوقات. به هر تقدیر زمان تموم شده. این 50 دقیقه رو به ما یه آگهی هم دادن که 50 دقیقه زیاد نشه، ایده که نمیتونیم زیادش بکنیم. آقای شجره امریه صادر فرمودن. چشم آقای شجره، تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم. ایشون از پرسنل سابق ارتش بودند. راجع به دستاورد اخیر جمهوری اسلامی، این موشک به اصطلاح سوپرسونیک یا اسمشو فتاح گذاشتن، حالا اینکه چرا اصلا اسمشو فتاح گذاشتن و اینم یه جالبه. به هر حال راجع به این موشک می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای سبزواری و نظر ایشون رو بپرسیم راجع به اینکه واقعا فناوری ساخت سلاح در جمهوری اسلامی کجاست و سلاحایی که دارن به چه کاری میاد. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان محترمتون. خوشحالم باز در خدمتتون هستم.
1: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردید.
2: خواهش میکنم. این از پرسعادتی ماست، مخصوصا وقتی که سپاه سیرک را میندازه میتونی در خدمت شما باشیم. این شوهای تلویزیونی که اجرا میکنن به عنوان موشک سوپرسونیک و موشک فلان و اینا، خوب بهانه خوبیه که ما روی شما رو ببینیم. هستم در خدمتتون.
1: سپاسگزارم. ما البته قبلا هم دیدیم که مثلا این جنگنده F5 رو هر دفعه یه رنگی بهش میزنن، یه اسم جدیدم بهش میذارن، میان میگن ما این جنگنده رو ساختیم. مثلا جنگنده F5 هم تقریبا نزدیک دیگه داره 60 ساله میشه و اینا هر دفعه به یه اسمی میارن نشونش میدن. یا مثلا همین هفته قبلش راجع به اینم صحبت میکنیم، یه هواپیمای به اصطلاح ترابری هم رونمایی کردن به اسم سیمرغ که دقیقاً همون آنتونوفیه که چند سال پیش سقوط کرد. هواپیمای مسافربری بود، اونم به عنوان هواپیمای مسافربری که خودشون ساختن افتضاح کرده بودن، بعد سقوط کرد تو پرواز به زاهدان بود فکر کنم، تو تهران هم سقوط کرد و حالا راجع به اونم جداگانه صحبت می‌کنیم. همین برگردیم به همین موشک فتاح که سوپرسونیک است. اصلا یه مشخصات کلی شما میشه به ما بدین راجع به این موشک؟ این موشک چی هست؟
2: ببینید موشک‌های هایپرسونیک یک تکنولوژی جدیده توی موشک‌های بالستیک، تقریبا میشه گفت یه مرحله بالاتر از موشک‌های بالستیکه که سرعت بالای سرعت صوت داره، یا بهش میگن ماخ. واحد اندازه‌گیری سرعتش ماخه. این موشک ایران، اینی که صحبت کردن، البته موشکی که جمهوری اسلامی تولید کرده، ظاهرا حدود 13 ماخ، اینجوری که تو بروشوراش نوشته، سرعت داره. یعنی یه چیز معادل یه کم بیشتر از 13,000 کیلومتر در ساعت. این سرعت این موشک با توجه به موتورها و نوع سوختی که داره خیلی جالبه. یه دفعه شب خواب، البته قبلا گفته بودن ما این کارو میکنیم و اینا، بعد یه دفعه شب خوابیدن صبح پاشدن تکنولوژی ساختشو به همراه اون سوخت جامد موتورایی که نیاز داره این موشک، چون یه دو بخش موتور داره، یه بخش موتوری داره که از زمین بلندش میکنه و یه بخش موتوری داره که سر جنگی رو بعد از طی مسافتی هم میکنه تا بره به هدف بخوره. یعنی تو همون زمان کمی که داره پرواز میکنه، از زمین بلند میشه و پرواز میکنه، دو تا موتور عمل میکنن. و من تازه تو توضیحات این قاتل بزرگ حاجی‌زاده دیدم که میگفت زیگزالی هم حرکت میکنه این موشک و فلان. خیلی جالب بود. حالا اگه لازم شد در ادامه به چجوری این تکنولوژی به ایران انتقال بده کرده و یه شبه اینا رونمایی کردن صحبت میکنیم و چقدر هستش اونم میگیم دیگه که چیه. ولی خب بازم دوباره نفرک افغانی رو انداختن و دوست دارن یه جای دنیا رو نابود کنن، مثل بچه‌ها که قدیم بودا تیکمون می‌خریدن میگفتن چشم فلانی رو می‌زنیم. نه، فقط برای این کاراست. نمیان بگن ما تکنولوژی گرفتیم یا دفاع از کشور می‌خوایم بکنیم، میگن نه ما می‌خوایم فلان جا رو نابود کنیم. اینه دیگه، ملی نباشی اینه.
1: اتفاقا جالبه این، چون قبلا همیشه سر به موشک که میرسید میگفتن آقا اینا برای دفاع هست، و الان دیگه رسما دارن میگن که ما مثلا مشخصا هم میگن که اسرائیل رو میزنیم. شاید این در واکنش به حملاتی که اسرائیل با این هواپیماهای رادارگوریزش انجام داد در نقاط مختلف ایران، فکر نمی‌کنی در واکنش به اونها در حقیقت این موشک رو نمایی شده؟
2: ببینید وقتی که یک نیروی نظامی مانور میکنه یا از روی یک سلاحش پرده برداری میکنه، عمدتا داره به کشورهایی که زمینه مشکل یا تنش باش دارن پیام میده. این از نوع استراتژیک، شما وقتی یک سلاحی رو بیای رو نمایی کنی داری به اون کشورها پیام میدی که آقا من اینو دارم، اگه یه وقت سمت من بیای احتمال اینو داره که از این استفاده کنم علیه. تنها جایی که موقع رونمایی از یک تکنولوژی جدید یا یه سلاح جدید میاد با تهدید اونو ارائه میده جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی یعنی ماجراجویی و این بازی ها و این مثل اون چی بود کرونا یا مزدعانشون و اینجور مسخره بازی هاشون که فقط نمایش مال سپاه. هر چقدر هم نمایش بزرگتر باشه اسمش روشه، نمایش کار نمایشی بشه شما مطمئن باشید داخلش تویتره. یعنی فکر نکنید که مثلا چون نمایش دادن اینا، ما دیدیم دیگه الان بحث الحاق سوخ 35 به نیرو هوایی، میگن یه اسکادران 24 تایی قرار بیاد، حالا کی بیاد فکر کنم با مهدی میاد به ایران، حتی فیلمای فیکش هم آوردن که داره پرواز میکنه والا سر تهران اینا. این جمعه شاید بیاد مثلا برسه به کشورهای نوار مرزی شمال ایران، شنبه حتما F-35 در ایران سوخ 35 در ایران ظهور میکنه.
1: تازه قبلش هم یه هواپیما رونمایی کرده بودن یه زمان احمدی نژاد به اسم قاهره، نمیدونم 313
2: اون اسباب بازی بود، اونو اومدن پولم دادم یه نشریه در روسیه که بره راجبش مطلب بنویسه. میدونید که بعضی این نشریه ها پولیه، شما یه مقاله مینویسید میدی بهشون، هم ملاقه بهتره بگی مقاله مینویسید میدی بهشون، پولم میدی میگی اینو برامون نشر بده که جنبه بنویسه. بعد متخصصین نشستن دیدن اگه با اون حالت موتورایی که داره، یعنی اومده بودن همون F5 که شما F5 شده پراید به قول من جنگنده های ما، چون ببینید شاهنشاه F5 رو گرفت نه اینکه ملحق کنه به نیرو هوایی، قرار بود F-16 به نیرو هوایی ایران داده بشه، آماده نبود. طی اون مدت چون شاهنشاه خطر حمله همسایه غربی خودش رو میدید و داشت چیدمان نیروهای نظامی شد بر اساس دکترین دفاعی اون زمان میچید، نیاز داشت به یک هواپیمای شکاری سبک چالاک. چیکار کرد؟ بررسی هایی که کرد گفت F-16 بهترین هواپیمایی که من میتونم داشته باشم. از نظر ناوبری F-16A با F-5 تقریبا میشه گفت یکی، یعنی با یک آموزش مختصر کسی که F-5 رو دیده باشه میتونست بیاد رو چی بپره؟ رو F-16 بپره. رو همین حساب F-5 رو الحاق کرد به صورت موقت به انزمام چی کارخونه ساخت خط تولید F-5 اوورد به ایران، اوورد ایران که بعدش هم قرار بود F-16 بیاد F-5 بره کجا؟ آفریقای جنوبی یا هر جای دیگه، مصر، آفریقای جنوبی، هر جایی که بخوان استفاده کنه. یعنی تکنولوژی رو میخواست از آمریکا وارد کنه خودش تولید کنه بعد دیگه بشه خودش صادر کننده F-5. حالا این آقایون همون تکنولوژی در اختیارشونه ولی تکنولوژی برترشو ندارن، هر روز میان اونو یه رنگی میزنن، اتاقشو عوض میکنن، یه بال عقب سکون عقب بهش اضافه میکنن، موتورشو دستکاری میکنن، میان صندلی نمیدونم خلبانشو عوض میکنن، صندلی روسی بهش میخورونن که اونجوری میشه میره توی شیلتر هواپیما، یه دفعه صندلی پرون میپرونه و دو تا خلبان ما متاسفانه سر همین دستکاری صندلی ها خلبانان F-5 ما در دسبول کشته شدن، یا یکی از F-5 های ما پرحادثه ترین شده الان F-5 هایی که اینا دستکاری کرده. توی مخصوصا پایگاه شکاری دسرود که محیط ایناست، این دسرود و تبریز از F-50 استفاده میشه، بیشترین حادثه ها رو ما توی F-50 داریم، به خاطر همین دستکاری بی تخصصی که این آقایو میکنن. حالا برگردیم به موضوع اصلی. اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه موشک جدید رو رونمایی کردن، اینم مثل ماهواره خیامش، در ازای جنایتی که روسیه داره به اوکراین میکنه و همکاری که اینا دارن با روسیه میکنن، یه سری امتیازا دارن میگیرن. امتیازایی هم که دارن میگیرن، حالا جلوتر توضیح میدم خدمتون، تکنولوژی ساخت پهپادو، یعنی جمهوری اسلامی اومده اینجا یه جورایی میتونم بگم ریسک بزرگی کرده. تکنولوژی ساخت سلاحی که میتونست بهش برتری میدانی بده فعلا در شرایط فعلی که داشت داده، یه تعداد محدودی برای نمایش تونسته مثلا موشک تهیه کنه. حالا این موشک در چه حد صحت داره و چقدر اینی که اینا میگن واقعیت داره مشخص نیست. یه نمونه آزمایشی شما تو روز آزمایش دیدیم، بازم هنوزم کامل تایید نشده که این همون هایپرسونیکه، چون بارها سال گذشته هم باز حاجی زاده گفته بود ما هایپرسونیک داریم که بعد میگندش در اومد ندارن، یعنی چین اومد تکذیب کرد، حتی خود روسیه هم اومد تکذیب کرد، ولی امروز که حالا اومدن گفتن که ما گرفتیم اینو نمیدونم فلانه. خب با توجه به روندی که جمهوری اسلامی سالیان داشته، مهندسی معکوس میکنه و فلان میکنه، یه امکان داره به این تکنولوژی دست پیدا کنه، ولی خب باز جای بحث داره. در خدمت
1: نه جالبه یه نکته ای که حالا مثلا اگه هر کسی بره یه خورده تحقیق کنه راجع به این که این مسائل نظامی کلن ساخت سلاح ها رو دنبال بکنه از قدیم، متوجه میشه که وقتی هم که مثلا کشورها به یه تکنولوژی دست پیدا میکنن، کشورهایی که سازنده هستن فقط دیگه بعد از یه مدتی شد فقط آمریکا، یه مقدارم روسیه، حتی روسیه رو صحبت هستش که اصلا تکنولوژی از کانالایی از طریق خود آمریکا بهشون رسیده. حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم، ولی اصولا وقتی که به لحاظ نظامی به یک تکنولوژی برتری دستیابی میشه دست پیدا میکنن، تا مدت ها اصلا راجبش حرف نمیزنن. یعنی مثلا همین هواپیما جنگنده های F-22 F-22 رو، اینها رو مثلا سال 95 ساختن، 1995، و بعد تازه سال 2006-07 رونمایی کردن، یعنی حدود 10 سال بعد اومدن ازش رونمایی کردن به عنوان اینکه ما داریم اینو مثلا تولید انبوه میکنیم. یا مثلا جنگنده فوق پیشرفته F-14 رو 1972 ساختن، 1975 وارد عرصه کردن، تازه اون موقع اوج جنگ سرد بود که خیلی نیاز داشتن که زود مثلا تکنولوژی برترشون رو نشون بدن به دنیا، بازم جنگ روانی بود. و اینا حالا
2: 74 ببخشید 74 وارد ارتش آمریکا شد، 70 اوایل 76 وارد ارتش ایران شد.
1: بله، عرضم به خدمتتون که یا مثلا شما F5 رو که گفتین، F5 اون زمانی که ایران خرید کرد، شاهنشاه خرید کرد، اون موقع تکنولوژی برتر بود، یعنی اون موقع هواپیمایی بهتر از F5 نبود تقریبا. اون موقعی که F5 اومد جز مثلا پیشرفته ترین ها بود، مثلا به فاصله 7-8 سال بعدش هم در ایران بود. و حالا الان اینا این موشک هایپرسونیکی که به اصطلاح رونمایی کردن، اولا که خب شما تا بلافاصله به تکنولوژی میرسی اونو نشونش میدی تو نظامی، باز خودش میره زیر سوال.

0: یه بخشای دسترسی داره، البته جمهوری اسلامی،
1: جمهوری اسلامی
0: به تکنولوژی ساختش رسیده بوده، خیلی کم، خیلی محدود. ولی این که بیای شما نوع، آخه نوع سوخت جامد هم فرق میکنه، وقتی نوع سوختی میخوای تولید کنی که بیاد موشک هایپرسونیک رو پرواز در بیاره، این هنوز به نظر من جمهوری اسلامی باش خیلی فاصله داره. و اینم مثل ماوراء خیام جزء توافقاتی بوده که عرض کردم خدمتتون، توافقاتی بوده که بین ایران و روسیه، جمهوری اسلامی و روسیه بسته شده. ما به پهباد میدیم، ما به تکنولوژی، اگه ببینید نوع پهبادهای روسیه داره عوض میشه، نوع ساختش داره عوض میشه، چون گن زدن دیگه توی جنگ اوکراین. خیلی از تجهیزات روسیه معلوم شد که اصلا قابلیت کارایی میدان نبرد رو نداشت. و ایران، جمهوری ایران، هی من میگم ایران رو عادته، جمهوری اسلامی اومد اون سرمایه گذاری که در بخش پهبادی خودش کرده بود و تقریبا میشه گفت رو طبق اخلاص گذاشت و داد، همش هم از سرمایه ملی کشور هزینه کرد. حالا شما فکر میکنید جای اون هزینه کرده چی داره میگیره؟ نیومده مثلا پول بگیره یا به اقتصادش کمک کنه، یا اصلا اولا که روسیه تجهیزات نظامی شگرفی نداره که مثلا ایران نداشت، داره S-400 مثلا به درد ایران میخوره، اگه بده که نمیده به ایران، میاد اومده چیکار کرده؟ معامله‌ای که کرده، احتمالا موتورایی که برایش موشک هایپرسونیک لازمه، موتورها رو گرفته. به عرض میکنم روس‌ها هیچ وقت دست دلبازی در مقابل ایران نداشتن، به تعداد محدود موتورها رو گرفته، چند تا موتور گرفته و مقداری سوخت گرفته که روش تحقیق کنه و بیاد پای کار. این هم اینجوری نیست که شما بشینی خیلی راحت دکمه موشک هایپرسونیک رو بزنی و یه نقطه از دنیا رو بتونی محوش کنی. اینجوری نیست، اگه اینجوری بود خیلی این کارا رو میکردن. این همه دور تا دور تو زدن، چرا حرکتی نمیکنی؟ یه حقابش الان نمیتونه بره از طالبان، حالا ترکیه که جای خود داره، الان هم که گندش در مده، حتی با ترکیه وارد مراحل حقوقی نمیشه که بخواد حقابش رو بگیره، بعد با طالبان مشکل داره. اون وقت شما فکر میکنید یه همچین کشوری که دم از اقتدار پوشاله میزنه ما موشک فلان داریم، تو راست میگی؟ ما نمیخوایم موشک بزنی اسرائیل رو نابود کنیم، اونا بلدن از خودشون دفاع کنن، بگو اون ور باز کنن آبو، اقلا اون دریاچه هیرمند پر بشه، خیلی از اون کسایی که اونجا ماهیگیری میکردن و از اون دریاچه رزق و روزیشون رو فراهم میکردن، دیگه به کار سوخبری و جرم و فلان و اینا نیفت، قاچاق و سوخبر و فلان و اینا نداشت. متاسفانه جمهوری اسلامی فقط شده دستگاه پروپاگاندا مثل کشورهای بلوک شرق، مثل کره شمالی. کره شمالی مردمش در بدبختی و فلاکت دارن زندگی میکنن، جیره غذایی درست حسابی در روز ندارن، ولی خب از این ور میاد میگه من موشک دارم، من نمیدونم ارتش فلان دارم، به چه دردی؟ تازه باز اون داره. اینا که تهش دیدیم دیگه، تهش پهبادایی بوده که پرواز در آوردن، اونم که از دست داده. اونم وقتی شما وارد یک جنگی میشی، همونجور که شما فرمودی، سلاح تا زمانی برای تو قدرت میاره که سری باشی، ولی وارد یه جنگی که میشی، اون سلاح که میخوره زمین، چنداش زندگیری کرده. زندگیری پهباد رو عرض کنم مثلا شما تو صنعت پهبادی، وقتی میگن زندگیری یعنی یه پهباد انتحاری مثلا سالم میشینه زمین. وقتی یه پهباد انتحاری سالم دست رقیب بیفته، و اجزاشو میسنجه که چجوری هدایت میشه، چجوری ارتباط برقرار میکنه، چه فرکانسی کار میکنه، چه کارایی میکنه. شما تقریبا میشه گفت تمام خط تولید تو دادی به طرف مقابل، طرف مقابل میتونه پدافندی روی اینا سرمایه گذاری کنه. وقتی پدافندش بیاد دیگه سلاح تو کاری نداره، که دیدیم یه نمونهش هم ترکیه اومده از روش کپی زنی کرده، یه اسمش هم گذاشته عذاب، یه نمونه جدیدی از شاهد 136 ترکیه

0: تولید کرده و اسمش رو داشته عذاب، بردش 1000 کیلومتر نیست، بردش حدود 500 کیلومتر. دو نمونه مختلف و ترکیه از روی شاهد 136 تولید کرده. اگه روش سرمایه گذاری کنه خب پیشرفتش بده، خب شاهد شما از دست رفته، یعنی میشه گفت شما برتری میدانی تو، میدان نورد تو که میتونستی به رو ترکیه سوار باشی رو از دست ده. الان هم ترکیه خطر جدی مثل اون روزای اول صدام.
1: حالا به اینم خواهیم پرداخت و ولی فقط می‌خواستم بگم که حتی همین پهپادها را هم، اولا که خب این شکل ظاهری پهپادها قشنگ کپی پهپادهایی که آمریکا می‌سازه و بعدم مال همین پهپادهایی که به طور مشخص به اوکراین، به روسیه دادن که به اوکراین حمله کردن، در آوردن گفتن موتورش مثلا اتریشیه. و در تایید صحبتت که میگی که وقتی که این زندگیری میشه، من یادم تو جنگ یوگسلاوی یه دونه از این بمب‌افکن‌های بی‌2 آمریکا حالا به یه دلیلی سقوط کرد، یه چیزی موشکی چیزی بهش خورد سقوط کرد، بلافاصله رفتن تمام اجزایش رو جمع کردن از صحنه نبرد که دست کسی نیفته چیزی. و یعنی اینقدر مهمه که حتی تکنولوژی برتر دست رقیب نیفته. و خب جمهوری اسلامی خیلی راحت میاد رونمایی میکنه و میگه این نمیدونم این موشک اینجوریه اونجوریه و اینا، خب جای سوال داره. بیشتر شبیه یه شو تلویزیونیه برای همین جنگ روانی.
0: اینا دو بخش رو باید راضی نگه داره. اینی که شما فرمودی میرن جمع میکنن سابقه داشته، همون F-14 ای که یک F-14 از ایران فرار کرد زمان جنگ، رفت اون ور نشست. روسا اومدن اون زمان پول خیلی خوبی دادن به عراق، یعنی صدام اومد فروخ به F-14 رو به روسا که یه F-14 داره برای ما میاد، ما اینو میفروشیم به شما. بعد آمریکایی‌ها شستشون با خبردار شد که ما داریم مثلا اینو F-14 داره میره، اومدن به 3 برابر قیمتی که روس ها میخواستن بخرن F-14 رو خریدن. ولی چجوری خریدن؟ تجهیزات اصلی شو که خیلی سری بود و اینا از داخلش کشیدن بیرون، ماکت F-14 فروخته شد به روس ها که بعدن روس ها فهمیدن و یه مقدار بینشون با صدام شکراب شد و اینا. این وسط صدام هم از اون بعد پول گرفته بود هم از این بعد. این میخواستم بگم که سابقه داره.
1: بله دقیقا میخواستم حالا اینو بفهم. ببینید مثلا ما الان، حالا مثلا میگن که آقای دفاع الان دارن پراید و همین ماشینایی که جمهوری اسلامی میسازه دیگه، اینها رو شما وقتی که مثلا تصادف میکنه میبینی اصلا انگار واقعا با این حلبی این روغن نباتی ها ساختن، اینقدر این ماشین مثلا ناایمنه که به یه چیز کوچیکی برخورد میکنه داغون میشه، در صورتی که دیگه این که تکنولوژی نمیخواد، شما بعد فقط یه ورق آهن کلوفتر بزنی به این ماشین که اینقدر زود از بین نره، که این کارم نمیکنن. این خب به هر حال ما طبق آماره خود جمهوری اسلامی سالی 20 تا 22 هزار نفر آدم کشته میشن، حالا مثلا چند ده هزار نفر دیگه زخمی میشن که تا آخر عمرشون زخمی، یعنی معلول میشن اصلا تو همین تصادف ها به خاطر کیفیت بد ماشین ها و راه هایی که بازم جمهوری اسلامی ساخته، همین برادران سازندگی میسازن. خب پس اگه واقعا هدف شما دفاع از مردمه، چرا اونو درست نمی کنی؟ چرا شما یه دونه ماشین استاندارد نمیتونید درست کنید؟ یا خودروی استاندارد نمیتونید درست کنید؟ بعد ببین خودروهای بنجل چینی وارد بکنید و حالا اومدین اصلا از این موشک رونمایی میکنید. میخوام ببینم که واقعا آیا تکنولوژی این ساخت این سوخت، به خاطر اینکه سوخت هم خود سوخت جامد هم همونجوری که خود اشاره کردی انواع مختلف داره و بعد اینکه چطور سوخته بشه تو اون تو اون زمان کم و تو بتونه به این مثلا بتونه یه همچین سرعتی بده به این موشک، خیلی مسائل داره. من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بتونه همچین چیزی واقعا بسازه، اصلا توان ساخته همچین چیزی داشته باشه، با توجه به اینکه میگم نه یه هواپیما تا حالا ساخته، نه یه دونه ماشین، حتی یه خودروی استاندارد نمیتونه بسازه. بعد اون موقع مدعی ان که میرن مثلا موشک هایپرسونیک میسازن و فکر میکنی واقعا میتونن بسازن همچین چیزی اصلا کلا؟
0: نه عرض کردم خدمتتون اینا نمونه ای از روسیه گرفتن برای شو. این شو هم داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، این شو برای اینه که ببینید بخش ارزشی جامعه رو راضی نگه دارن. شما وقتی که نمیتونی بخش ارزشی جامعه رو راضی نگه داری، میای چیکار می‌کنی؟ یه شو تبلیغاتی راه میندازی، میگه اگه من اینجا کم گذاشتم اینجا هزینه کردم. شما ببینید تمام دلایلی که اینا میارن، مثلا ازشون سوال میشه چرا این قسمت کشور مشکل داره، همون خودرویی که شما فرمودید چرا خودرو مشکل داره، میگه اگه ما مثلا این هزینه‌ای که داریم میکنیم برای نیروهای نیابتی و دفاع در آن سوی مرزها از کشورمون که اصلا نیازی نیست داریم این کار رو انجام میدیم، برای چی هزینه ها همه در اون دفاع مقدس نیروی مقاومت خواهد، اینا همه برای چیه؟ اگه امروز هم یه موشکی رو اینجوری رونمایی میکنه راست و دروغ، بخشش راست بخشش دروغ، برای چیه؟ برای اینه که یک بحران بزرگ رو پشت سر گذاشته، دستشون به خون مردم آلوده است، اینا همه به کنار، باید اون نیروی ارزشی که حالا توی اعتقادش تعلل ایجاد شده، فکر اومده درونش قرار گرفته و داره میبره نظام رو یه جوری راضی نگه داره. چیه راضی؟ اومدن بلوف زدن گفتن خب دنیا از پیشرفتای ما به قول معروف مبهوت مونده، داره ما رو اینجوری برای ما توطئه میکنه. حالا کدوم پیشرفت 206 برابری میکنه با لنکروز که این آقای میر سلیم گفته بود اون پیشرفته، همون لنکروز هیچ فرقی با هم نمیکنن یا چی؟ یا میان تو بعد نظامی میخوام بگم ما پیشرفت داشتیم، تو بعد نظامی وقتی میخوام پیشرفت بیان بیان بکنن بگن ما هزینه ها رو داریم اینجوری میدیم، نیاز دارن یه چیز جدید رو کنن، پهباد و اینا قدیمی شد، چی باید بیاد؟ یه شو تلویزیونی هایپرسونی. حالا به نظر شما جایی هست که مثلا مردم برن استعلام بگیرن چند تا هایپرسونیک هست یا چقدر هزینه نمایش تلویزیونی هایپرسونیک شده؟ مثل کرونا یا به مستعان نیست، کرونا به مستعان یادتونه که 800 میلیارد تومان گرفتن برای اون، در صورتی که الان میگن که اگه مثلا ایران مثل بحرین عمل کرده بود 75,000 ایرانی زنده بودن. ببینید رقم کوچیک نیست، 75 وقتی ما داریم صحبت میکنیم مثلا میگیم در آبان 98,500 نفر، بعضی هم میگن 4,000 نفر آدم کشته شدن، نمیدونم در هواپیمای اوکراینی 172 نفر کشته شدن، چقدر جیگرمون سوخته در متروپول، اینقدر در نمیدونم این هیزه شرقی اخیر انقلاب اخیر 500 نفر کشته شدن. وقتی برمیگردیم به کرونا، تعلل این حکومت، شخص علی خامنه‌ای و بقیه دستشون به خون 75,000 ایرانی آلوده است. این اگه اسمش نسل کشی نیست بس چی؟
1: بله، ما مثلا آماره دیگه داشتیم، مثلا روغن پالم چقدر باعث مریضی هایی میشه که مردم کشیدن،
0: به جای که اوردن، به جای باسماتی که اوردن، بله. این سرطانه که داریم میبینیم، خب وقتی شما پلاستیک داری به خورده مردم میدی، کارخونه هاش فیلم هاش اومد بیرون دیگه، بله. پلاستیک داری برنج تولید میکنی به خورده مردم میدی، مشخصا اینا میشه خیانتی که این رژیم ضد ایرانی، دقیقاً مغول این کاری که اینا کردن با ملت ایران دارن میکنن، مغول با ایران، چنگیزخان مغول نکرد.
1: بله،
0: اتفاقی که داره تو کشور میفته بی سابقه است و متاسفانه کسانی نیستن که به اینا بپردازن. همین 75,000 ایرانی کشتن ساده نیست.
1: حالا در تایید صحبتت، من اون یادم اون موقعی که آماره مثلا سال 2010-2011 یه آمارهی می اومد بیرون که تصادفای رانندگی حدود مثلا 20,000 تا کشته در سال داره و من مقایسه می کردم، همون موقع در عراق هم بمبای کنار جاده ای و اینا مثلا به فاصله چند سال قبلش بود و آمار کشته شدن این که بمبای کنار جاده ای توی عراق داشت و حملات تروریستی توی عراق داشت بسیار بسیار کمتر بود از آمار مردمی که تو جاده های ایران کشته میشن. یعنی اگه جاده ها رو بمبگذاری میکردن اینقدر آدم کشته نمیشد که این همه آدم توی این ماشین ها، یعنی هر کدوم از این ماشین ها مثل بمبه و همین های ماشین هایی که جمهوری اسلامی مخصوص یعنی به قیمت چند برابر برده.
0: نه همونی که شما فرمودی، گفتی یاکا میخورد زمین یا آنتونوف های 140 میخورد زمین. چرا میخورد زمین؟ اینا اومدن رفتن با اوکراین ریختن رو هم، حالا اوکراین میگن فلان فلانه، اوکراین اتفاقا کاردار نظامیش هم تو مراسم رونمایی از خیلی از مسائل میره شرکت میکنه، با لبخند هم شرکت میکنه، بعد رئیس جمهورش میاد اونجوری واسه ما میگه مردم ایران نرن جلوی رژیم. اگه راست میگه خودتون تو صنایع هوایی با ایران چیز نکنید، همکاری نکنید، کاردار نظامیتون هم نره به قول معروف توی مهمونی ها اونجوری لبخندم بزنید. بس اینه که همون آنتونوف رو به ایرانی ها دادن، به جمهوری اسلامی یعنی دادن، موتورش رو نمیتونستن تامین کنن به خاطر علت تحریم ها، اومدن یه موتور ناقص یعنی موتور شفتی رو تبدیل کردن به توربوپرا، یعنی کردنش یه موتور حالت نیمه جت که بتونن مثلا روی آنتونوف نصب کنن و پرواز کنن. و وقتی میرفت زیر بار، وقتی تو شرایط هوایی فشار هوا قرار میگرفت، موتورها کار نمیکرد و آنتونوف ها میافتاد زمین. مهندس طراح صنایع هوایی و اون رژیمی که قبول میکنه این هواپیما بیاد پرواز کنه، خب قاتل اون تعداد نفراتی که میمیرن، مسئولیتش گردن اوناست. متاسفانه قوانینی نیست یا ملت ما آگاهی ندارن را این بخوان مطالبه گریه اینجور جنایت های رژیم بشن. تو بخش نظامی جنایت بیداد میکنه، تو بخش صنایع هوایی که مردم همه اشرافیت ندارن بهش، آگاهی ندارن بهش، جنایت بیداد میکنه. مثل همون خودرویی، فکر نکنید کمتر، بیشتر از خودرویی نباشه، کمترم نیست. اینا دارن جنایت میکنن. متاسفانه میگم نه قانونی هست شما بری پیگیری کنی که بخوای به نتیجه برسی، نه مگه ندیدید هواپیما رو زدن؟ اصلا اونجا سکویی نباید وجود داشته باشه، یه سکوی پورتابل انوان رو بردن اونجا، مشک تور انوان رو بردن اونجا، پورتابل که از میگویم یعنی سکویی که خارج از اصلا مدار پدافندیه، به فاصله که هواپیما در حال اوج گرفتنه. بعد ابعاد یک هواپیما، شما 160 متر طول یک هواپیما رو بیا در نظر بگیر، مثلا با 8 متر یا 9 متر نهایتا 16 متر هست، 16 متر ابعاد یک موشک کروز، آنالوگ هم باشه، کوفت هم باشه، اون اپراتور وقتی داره نگاه میکنه ابعاد موشک کروز براش تعریف شده است، آموزش دیده، نشسته پای اون، قطعا نمیتونه بگه این موشک کروز بوده. بابا هواپیمای مسافر برای ایرانو وقتی ناو وینسن زد چرا زد؟ قبلش همونجور که تیمسار شهرام برگشتن گفتن، جانشین وقت عملیات نیرو هوایی برگشتن گفتن، F-14 رفته بوده تو باند، مکالمات F-14 بوده، فکر کردن همون F-14 است، چون F-14 از نظر ابعاد بزرگه، کوچه هواپیما، فکر کرده بودن همون F-14 است. بعد یه ترفندی بوده قدیم استفاده می شده، هواپیماهای جنگنده می خوابیدن تو پالس راداری هواپیماهای مسافربری بتونن عبور کنن از یه سری از محدودیت ها. نام وینسنت هم فکر کرده اون هواپیمایی که اومده بوده برای تیکاف، حالا نقص فنی پیدا کرده برگشته تیکاف نکرده، خب پشت سرش این هواپیمای مسافربری میاد تو قطع پرواز و تیکاف، سه بارم اخطار میدن پلوان پاسخ نمیده و میزنه. نام وینسنت نمیخوام اشتباهی که آمریکایی‌ها کردن بشوره، چون همون آمریکایی‌ها قطعاً وقتی داشتن رادارشون رو کنترل میکردن فرق مسافربری رو با جنگنده میتونستن پیدا کنن. اگه ما یه همچین حقی برای خودمون قائلیم که آمریکایی‌ها میتونستن این کارو بکنن، اون سیستم پدافندی هم میتونسته تشخیص بده که این موشک کروزه.
1: بعدم اصلا آخه میدونی شرم
0: موشک کروز خودشون کردن دیگه.
1: موشک کروز مگه یه مرز نباید بیاد تو؟ اینه کنار تهران از هر مرزی اومده بود تو،
0: از همه مرزا رد شده،
1: یعنی هیچ رادار دیگه ندیدتش.
0: نه دیگه، حداقل باید 4000 کیلومتر هوایی رو پرواز میکرده تا میامده داخل، برسه داخل. یعنی ما اگه بخوایم نقطه صفر مرزی رو حساب کنیم با توجه به رادار سوم خرداد، 350 کیلومتر جلوترش رو میتونیم پایش کنیم، یا S300 پیشرفته بگم اینو بهتون، S300 پلاس بخوایم مثلا پایش داشته باشیم، میتونیم 350 کیلومتر با توجه به این که شرایط اضطراری بوده، F14 های ما در آسمان بوده، F14 های ما، رادار F14 قدرت پایش و تشخیص کروز رو داره در آسمون. هواپیمای آلارت ما در آسمون میچرخیدن، بعد جالبه اینا مثلا اشتباه کردن اومدن زدن که آقا ما اشتباه دیدیم و جای کروز زدیم، بعدم اومدن حالا مثلا برای توجیهش به مردم دارن چی میگن، فریبی که دارن مردم میدن، میگن اگر ما این هواپیما این زد هواپیما رو زد چون فکر کرده موشک کروزه، اگه نزنه 10 میلیون نفر آدم دیگه قرار بوده ببینه. کدوم 10 میلیون نفر؟ یعنی قرار بوده موشک کروزه بیاد بخوره مثلا همون منطقه محدوده بیت رهبریش اون بیت عنکبوتی که حالا مثلا شاید اون منطقه با توجه به ازدحام خونه‌ها و جمعیت مرکز شهر تهران حساب میشه دیگه، اون تراکم ساختمانی که اونجا وجود داره کشته زیاد می، در صورتی که این یک دروغ فاحش و یک دروغ کثیفه که باز دوباره جمهوری اسلامی داره از ندانستن تکنیکی مردم روش مشتواری میکنه برای تحویل مردم.
1: بله خیلی ممنون از گفتگوی. من فقط یه چیز دیگه بگم، این هواپیماهای B2 که رادارگوریزم هستن و بمبای لیزری دارن اصلا نیاز به موشک هم نداشتن، میتونستن بیان پرواز کنن هر نقطه، هنوزم میتونن هر نقطه ایرانی که بخوان، هر چیزی که بخوان میتونن از بین ببرن و اصلا نیازی به موشک کروز فرستادن هم نبود. به هر حال خیلی ممنون.
0: آخر نه موشک کروز فرستاده شده بود نه مرزهای ایران تهدید شده بود.
1: بله.
0: این بازی رژیم بود برای اینکه بیاد مشروعیت برای خودش بخره و بگه ما انتقام سخت گرفتیم. فکر میکردن آمریکا یه حرکتی بکنه، بعد اونم بندازن گردن آمریکا بگن آمریکای ددمنش زد مسافرای ما رو کش، که اومدن جنگ الکترونیک رو مطرح کردن، فلان کردن، بسا کردن، دیدن نه بابا اینا مردم خیلی آگاه‌تر از این صحبت‌ها شدن، خود بچهای پدافن پتشون رو دوستن رو. حالا در روزهای آتی فکر کنم وقت اونم تمام، در روزهای آتی مفصل راجع به این مسائل اگه شما وقت داشته باشی صحبت
1: حتما حتما. امیدوارم به هر حال همین بسیجی ها، همین به قول معروف ارزشی ها اینا یه خورده مسئول باشن و یه خورده فکر کنن، فقط همین، همین کافی، فقط یه خورده از این سلولای خاکستری مغزشون استفاده بکنن و سبک سنگین بکنن، ارزیابی بکنن تا ببینن که چه کلایی داره سرشون میره. ادامه جمهوری اسلامی با همین وضعی که تا الان اومده به ضرر همه مردم ایرانه، فرقی نمیکنه شما ولایت مدار باشی یا نباشی یا مردم عادی باشی، شما ضرر خواهی کرد در نهایت با جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از وقتت.
0: منم معتقدم که هر چقدر بتونیم ابعاد فریب رو باز بکنیم از ارزشی ها کمتر میشیم. قربان، سپاسگزار.
1: بدرود.
2: فراموش نمی کنم روزی با یکی از ملایان گفتگو می داشتم و چنین گفتم: شما می گویید مهدی خواهد آمد و یکی از کارهایش این خواهد بود که همه کیش ها و دین ها را براندازد و همگی مردم را به یک راه آورد. من میپرسم این کار را چگونه خواهد کرد؟ آیا با معجزه خواهد کرد که مردمان شب بخوابند و بامدادان که بیدار شدند همگی شیعه گردیده باشند، و یا با کیش ها و دین ها به نبرد پرداخته و مردمان را به سوی یک دین خواهد خواند؟ آیا کدام یکی از این هاست؟ چون چیزی نمیدانست از پاسخ درماند و من دنباله سخن را گرفته گفتم: اگر بگویید با معجزه خواهد آمد دروغ است، زیرا چنان کاری بیرون از آیین خداست. شما میبینید که پیغمبر اسلام که بالاتر از مهدی تصور میکرد به برانداختن گمراهی ها جز از راه دلیل آوردن و نبرد کردن نکوشید. اگر بگویید با دلیل ها مردمان را به یک راه خواهد خواند، این کاری است که ما با هم برخواسته ایم و گام هایی نیز پیش رفته ایم. و جای شگفت است که شما خوشنودی نمی نمایید و به همدستی نمی شتابید. جای شگفت است که نتیجه ای را که به دست آمده نمی پذیرید و دنبال یک پندار بی پایه را می گیرید. مرد تیر مغز به جای آنکه به پرسش من پاسخ دهد با تندی چنین گفت: پس شما دعوای مهدویت می کنید؟ گفتم: من دعوای مهدیگری نمی کنم، بلکه هیچ دعوا نمی کنم. من کجا دعوا کجا؟ من به جای دعوا به کار پرداختم و آنچه میبایست کنم کردم. شما به پرسش من پاسخ دهید. چون پاسخی نمیتوانست دهد، به درهمگویی هایی پرداخت و گفت: سخنان شما پوچ و دروغ است و به جای دلیل آوری و گردن گذاردن به داوری، به جای آن که به دلیل های من پاسخ دهند یا اگر ایرادی در آنها میبینند آن را بگویند، همه چیز را نادیده گرفته و چنین عنوان های بیخردانه ای را پیش کشیدند. دعوای پیغمبری کرده، دین تازه آورده، دعوای مهدویت کرده، به عمه اطهار و مقدسات مذهبی ناسزا گفته و جسارت کرده، به منفاخر ملی من توهین کرده، در خرد ورزی افراد کرده و مانند اینها. و من جلوی او را گرفته و گفتگو را به پایان رسانیدم. اینک نمونه ای از زیانهای آن افسانه. به هر زبونی تندر می دهند و یوغ بیگانگان را به گردن می گیرند و این بر نمی تابند که یک راه رهایی به رویشان باز شد، چرا که دستگاه امام ناپیدا به هم نخورد. شگفت است که دکتر جوزف از این پندار نیز ستایش ها نوشته و یک رشته فریب کاری هایی برخواسته. به گفته او، شیعیان که همگی پیدا شدن امام زمان را میبوسند و هر روز چشم به راه او میباشند، چنین مردمی همیشه آماده جنگ باشند که همان که امام پیدا شد به یاری او شتابند. میگوید شیعیان همگی امیدمندند که روزی به سراسر جهان دست خواهند یافت و مردمی با این امید لامحاله روزی اسباب طبیعی برای آنان فراهم خواهد آمد. به گمان دکتر جوزف، شیعیان با آن کوششی که در راه رواج کیش خود می کنند و با این امیدی که به پیدایش امام زمان می دارند، در آینده ترقیات شگفت انگیز و تعجب آوری خواهند کرد و از هر باره بزرگترین توده‌ای جهان خواهند بود. این پندار بافی های دکتر جوزف عنوانی به دست ملایان داده. چند سال پیش یکی از ملایان تبریز به من چنین نوشته بود: شما میگویید امام زمان دلیل ندارد، دلیل آن را از فرنگی باید پرسید. یک رشته جمله های پوچی را که به نام سیاست بازی نوشته شده بدین سان پیش میکشید. باید پرسید آیا نوشته های جوزف درباره آمادگی جنگجویی شیعیان راست است؟ آیا علمای نجف، کربلا، سامرا، قم و طلبه های ایشان و این حاجی ها و مشهدی های تهران، تبریز، کاشان و قزوین به چنان آمادگی می کوشند؟ آیا برچیدن ما وارونه گفته های دکتر فرانسوی را نشان نمی دهد؟ آیا ما با دیده نمی بینیم که به هر پستی تندر می دهند و دلهاشان خوش است که خودش خواهد آمد و کارها را در دست خواهد گردانید؟ اینها را که با دیده می بینیم، آیا باز باید فریب گفته های دکتر جوزف را بخوریم؟ آنگاه گرفتیم که سخن دکتر راست است و شیعیان به امید آنکه امام زمان خواهد آمد به آمادگی های جنگی می کوشند. آیا نه آن است که آنان می گویند امام زمان با شمشیر جنگ خواهد کرد و توپ، تفنگ، تانک و همه این چیزها از کار خواهد افتاد؟ با چنین پنداری آمادگی های آنان چه خواهد بود؟ افسوس اگر این افسانه ها مایه بزرگی و برتری مردمی توانستی بود، بایستی جهودان که هزاران سال است چشم به راه ماشیا می باشند و بنیادگذار این افسانه ایشانند، باید پیش از دیگران به بزرگی و برتری رسیده باشند. آنگاه چنان که شیعیان به پیدا شدن مهدی امید مندند، مسیحیان نیز به فرود آمدن عیسی از آسمان امیدمند می باشند و ما نمی دانیم چرا دکتر جوزف این دلسوزی و راهنمایی را که به مردم ایران می کند به مردم خود نمی کند. چرا کشیشان فرانسه را بر نمی انگیزد که به کوشش های برخواسته امید مردم را به آمدن عیسی بیشتر گردانند و راه برتری و بزرگی را به روی آن کشور باز کنند. پس چه شده که مردم فرانسه باید لشکرها آرایند و افسارها سازند و به کوشش‌های سیاسی پردازند و برتری و بزرگی را از آن راه طلبند، ولی ایرانیان از راه افسانه پرستی پیش روند؟ آیا مرگ خوب است ولی برای همسایه؟ کتاب شیعه‌گری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روانش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

ما ملت کبیریم، ایرانو پس میگیریم. فکر میکنم که خانم مولایی، مادر کیان پیرفلک، اولین بار این شعار رو استفاده کرد. ظاهراً یک شاعر لرستانی، در واقع مال اون منطقه، من دقیق نمیدونم مال کجا بودن، ولی در یکی از اشعارشون این شعار رو استفاده کردن. اما ظاهراً ادهی هستن که از این شعار خوششون نمیاد. ما ملت کبیریم، یا با این مایه مشکل دارن، اونو یه مایه دیگه این، یا چند تا شاید ما هن، و یا ملت بودن رو قبول ندارن، میگن ما جزو این ملت نیستیم، یا کبیر بودن رو، بزرگ بودن رو که در موردش میشه صحبت کرد رو قبول ندارن، یا پس گرفتن رو قبول ندارن. بالاخره یه بخشی از این داستان رو قبول ندارن. اما اون چیزی که من دیدم، خصوصا در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و آغاز در واقع انقلاب ملی ایران با شعار زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی، دامن زدن به یه مسئله، اونم مسئله‌ای که مسئله هویتی وجودیه، خب این باید در موردش بحث بشه. چند نفر من دیدم که خب گراندشون هم تقریبا مشخصه، یا رسانه چی هستن، یا مثلا ممکنه که به یه جریان‌هایی مربوط باشن که این جریان‌ها تعلق خاطر چندانی به مسئله ملی میهنی ندارن. یعنی مسئله‌شون هم اونجوریه که بسیاری از شما می‌دونید، مسائل دیگه است، می‌خوان جهان رو نجات بدن، یا حتی ادبیاتشون هم ادبیاتی که فرضاً میخوان در مورد ایران صحبت کنن، هنوز به قول معروف آبو ندیده شلوارو میکنن، در مورد مثلا عراق هم حرف میزنن، میخوان فلان چیزو صادر بکنیم، یا نمیدونم میخوان زیر و رو بکنیم. اما یک بخش جدی، فارغ از اینکه نگاه سیاسیشون چه هست، یعنی تو کدوم بخش تقسیم بندی بشه، مسئلهشون کلا ایرانه. اینها فقط به ایران توجه میکنن، اگرم به جاهای دیگه نگاه میکنن، در رابطه با ایران، منسوب به ایران، نسبت داده شده به ایران. این نگاه میکنم فرد روز مثلا اگه قراره که یک نظم سیاسی موقر قانونمند درست حسابی مثلا بخواد اونجا حاکم بشه، خب روابطش مثلا با روسیه باید چه باشه، به هر حال یک کانفلیکت قدیمیه، با عراق چه باید بکنه، با سوریه باید چه بکنیم، با کشورهای حوزه خلیج فارس باید چه بکنه. اینها رو وقتی ما نگاه میکنیم، در نهایت میتونیم رصد بکنیم ببین چه چیزی موجب میشه وقتی یکی میگه ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم، دست و پا بلرزه، کهیر بزنی، ناراحت بشی، بیای بزنی هزار تا مثلا سوال مطرح بکنی که چی. ولی اشکال نداره، ذهن فلسفی، ذهن جستجوگر اتفاقا در پی سواله. سوال پیدا نکنه، سوال میسازه. فرض هم میکنیم که غرض و مرض پشت این سوال ها وجود داشته باشه. من وقتی که به مفهومی مثل بزرگی میرسم، نگاه میکنم میبینم در جهان سیاسی چه چیزی رو ما میگیم بزرگ. فرض کنیم مثلا میخوایم در مورد آمریکا صحبت کنیم، میگیم آمریکا کشور بزرگی است. وقتی میگیم کشور بزرگی است، فقط به وسعتش داریم توجه نمیکنیم، مردمانش، مثلا بگیم مردمان بخشنده‌ای دارن، جامعه بخشنده‌ای هستن، مثلا جامعه سخت کوشیه، اقتصادش در این لوله، فرهنگش اینجوریه، نمیدونم نظم دانشگاهیش، اعتبار دانشگاهیش مثلا اینجوریه، یه سری اینجور نکات هست، یا مسائل فرهنگیش اینجوریه و در هر کدوم هم متفاوت. فرضاً مثلا نظم اروپایی و در نظم اروپایی کشوری مثل آلمان، توجه و دقتش به موسیقی کلاسیک یا به شکل‌های متفاوت تئاتر طبیعتاً بیشتر از مثلا یک کشوری مثل آمریکاست. چرا؟ چون نسبت تاریخی داره با این قضیه. تو سر مزرم تو هر روستایی تو میری یه دونه آهنگساز بزرگ داره، اینو بدون اغراق میشه گفت. خب این داستانش اونه، نسبت آمریکا با تاریخ خودشه. یعنی آمریکا رو هم که می‌خوایم مثال بزنیم، آمریکایی‌ها نمیان که مثلا از با همه احترام فرضاً از اون بومیان صحبت بکنن. از بزرگی وقتی میخوان حرف بزنن، از انقلاب آمریکا حرف میزنن. فرانسوی‌ها وقتی میخوان در مورد خودشون حرف بزنن، قاعدتاً باید در مورد انقلاب فرانسه صحبت بکنن، از دانشمندانشون بگن. یعنی چی؟ یعنی کسی اگر از شما میپرسه آقا این ایران که میگید بزرگه، این ملت که بزرگه، مربوط به گذشته است، مربوط به حال، مربوط به آینده است، به کجاست؟ یعنی شما مجبور هستی به این سوال پاسخ بدی و پاسخ میدیم. ما در مورد گذشته که قطعاً، یعنی انبوهی از اسامی و لایه‌های تاریخی رو داریم که به ما اثبات میکنه که ما تاریخی بزرگ داشتیم. کمترینش فقط اینه که این سرزمینی که امروز برای ما به ارث رسیده، به دست ما رسیده، چه اون کسانی که در داخل هستن، چه اون کسانی که در خارج هستن و اون رابطه ها رو قطع نکردن. این رابطه چیه؟ رابطه وجودی هویتیه دیگه. ما داریم فارسی حرف میزنیم، ما چرا عربی حرف نمیزنیم؟ چرا مصر نشدیم ما؟ چرا عراق نشدیم؟ چرا نمیدونم سوریه نشدیم؟ چرا بخشی جدی از کشورهای آفریقایی شما برید بالا نگاه بکنید دیگه، چی از فرهنگشون مونده؟ چی از هویتشون مونده؟ این بخشی از اون بزرگی است، بزرگی که از تاریخ به ما به ارث رسیده.
بزرگی یعنی رشادت، یعنی شهامت، یعنی مردن، یعنی زندگی کردن و یاد گرفتن. من دارم حتی اشاره نمی کنم به کارهایی که در گذشته به معنی برای ملت‌های دیگه انجام شده. الان بیایم صحبت از مثلا نجات یهودی‌ها از بابل بکنیم، میگن فلان حالا خیلی جدی نیست، نمیدونم تاریخیه فلانه، نمیدونم دینیه. بعد میایم صحبت میکنیم ما این تاریخ متأخر 100 ساله ما، هولوکاست ارامنه، عثمانی ها چه بلایی بر سر ارامنه آوردن، کدام کشور بود که به ارامنه راه داد، پذیرایی کرد از اینا، جنگ جهانی دوم شد، جامعه ایرانی که خودش با هزار تا بدبختی و فلاکت دست به گریبان بود، چجوری از لهستانی ها. ما تو شهر خودمون انزلی قبرستان لهستانیا داشتیم، یعنی یه جایی بود که معلوم بود اینا خیلی هم که به هر حال نسل در نسل بودن و زندگی دارن میکنن. ملتی پذیرنده بودیم ما. این بزرگیه، این عظمته، چرا تو سر خودمون بزنید؟ با چی مشکل دارید شما؟ خطاب من مشخص به اون عناصریه که پاس انگلیسی و آلمانی و آمریکایی و کانادایی جیبش گذاشته و بعد اسم ایران که میاد کهیر میزنه، ناراحت میشه، ایرانی هم میبینه اوف اوف سرشو میکنه اونور که هموطن نبینه. باور کنی تو خلوتم میشینه ایرانی و در حد چلو کباب و رقص 68 و مثلا اینا میخواد تغییر بکنه. و حالا اینو که میگم، این یک نظم غالب بوده تو بخش جریان نیمه روشنفکری نیمه شهری ما، یعنی فکر میکرد تغییر کردن جامعه بخشی از روشنفکریه و این مرضه، این بیماریه که ما تأخیر کردن خودمون رو فخر بدونیم، بزرگی بدونیم. نه، قرار نیست بزرگی من به معنی کوچک بودن کشورهای دیگه، ملت‌های دیگه باشه. نه، من یه سری ارزش‌ها دارم و این ارزش‌ها با همه کاستی‌ها و نواقص مثل هر جای دیگه بر سرش می‌جنگم. چرا؟ چون ارتباط مستقیم داره با هویت من. اگر چلو کباب خوردن هویت منه، چه ایرادی داره؟ بخشی از هویت، چرا خجالت بکشم؟ حالا من که شخصا چلو کباب دوست ندارم، عاشق کلافچو آب گوشت. سوشی ژاپنی ببین تو سر ما بیچاره کردن ما رو، این سوشی فلان میتونی غذای هندی برو ببین چجوری دارن. از چرا خجالت بکشیم ما؟ این کدوم اراده است که میخواد ما از ایرانی بودنمون خجالت بکشیم؟ اینکه من در ایران به دنیا اومدم افتخار نیست به معنی، اما اینکه من ایرانی بودن خودم رو، سنت خودم رو، هویت خودم رو که دیگه تصادفی نیست حفظ بکنم، این افتخاره، این فخره برای من. و این فخره رو نمیخوام به کسی دیگه بفروشم، با خودم، هویت منه. مگه اینکه مثلا من زبان فارسی حرف میزنم، مثلا برم الان تو کوچه خیابون به آلمانیه بگم، به آمریکاییه بگم ببین من چه خوب فارسی حرف میزنم؟ نه، من فارسم، من گیلکم، من ایرانیم، من مال اون منطقه‌ام، من مال اونجام و رابطه ارگانیک دارم. و توی نوعی که با کبیر کهیر میزنی رابطه ارگانیک نداری. تو خلوت بشین خودتو ببین خب تو کجایی. شاعرتون مگه نمیگفت ثقل زمین کجاست، من در کجای زمین کجای جهان ایستادم؟ نگاه بکن ببین ثقل تو کجاست، رابطه که تو با سرزمینت، با همسرزمینیت، هموطن، هممیهن، با نشانهای تاریخیت چیه؟ این میشه گذشته. خیامو بنداز دور، خوارزمیو بنداز دور، فروغو بنداز دور، حافظ، فردوسی، سعدی، زکریای رازی، بوعلی سینا، وای چند تا اسم بگیم، فردوسی چقدر بگیم، اینا برای تو نزشته. باشه، اینا رو میذاریم کنار، حال رو نگاه میکنیم. این حال ضد حال، حالی که زیر شکنجه و خفقان و مخشوقی چپ و اسلامی ها تا الان دووم آورده که با دست شیر و خورشید زده بیاد تو خیابون دستشو بشکنن. هر جا من میگم اینو، یا اون دختری که بلند میشه نام ایران رو فریاد میزنه، یا مادر اون جوانی که بلند میشه، مادر مهسا امینی، پدر مهسا امینی که هر بار میگه دختر ما بچه ایرانه. خب چه دلیلی داره؟ یعنی اینکه ما برای هویتمون داریم میجنگیم. هویت ما یعنی بودن ما، بس بر سر بودن و نبودن ماه. وگرنه تو که حالا نمیدونم 60 سالته 70 سالته، تمام این مدت مغزت شستشو داده شده مثلا با حرفهای ضد ایرانی، ضد میهنی، ضد ملی، تو راه جداه، به کارت برس. این ملت راه خودشو پیدا میکنه، میدونه به کدام ریسمان میخواد چنگ بزنه. مگه من نوعی اومدم تو دهنش گذاشتم که چه بکن؟ این شعار ما ملت کبیریم و مگه از بیرون اومدن بهش بگن؟ از داخل داره این اتفاق میفته، مال اون مردمه. جدای از این، وقتی رو به آینده نگاه میکنیم، میبینیم که ژاپنیه رو نگاه میکنیم، نژاد پرستتر از ژاپنی ها من در تاریخ مدرن ندیدم. امپراتور خودشونو خدا میدونستونم، خودشونو بهتر از هر موجود میدونستن. مثلا میگفتن سیاه‌پوست آمریکان ها، حالا طبق اون نگاه دیر از کوری خداوند بیرون اومدن. حالا اینا رو من دارم عامیانه همجوری میرم جلو.
سوختن، اون یکی نمیدونم زود اومد سفید شد، ما بهترینیم، ما رنگمون، ما شعورمون، ما هوشمون، ما فلانیم. مثلا مگه جماعت ایرانی میاد چنین چیزی بگه؟ اگه بگه منم در مقابلش وای میستم. میگم تو لزومی نداره از خودت میخوای تعریف بکنی، کسی دیگر رو تحقیر بکنی، مگر اینکه اون شخص در درون خودش تحقیر شده باشه. مثل اینکه من بگم مثلا من چی بگم، مثلا من دونده خوبی هستم، بعد تویی که در عمر خودت مثلا 2 متر ندویدی بگی چرا به من تیکه میندازی؟ من به تو کار ندارم که، من خوب میدوام، شاخصه منه، تمرین کردم، زحمت کشیدم. هویت رو از یک تاریخ آوردن به دست نسل امروز سپردن زحمت داره. تا توی نوعی نه بیا بگی چی داشتیم ما؟ تکنولوژی داشتیم، علم تحویل دادیم، چه خدمتی به جهان کردیم؟ بیا خدمات دولت بگی 1 2 3. من دوست دارم مردم بنویسن که چقدر ما خدمات داشتیم برای جهان. همین چند وقت پیش دکتر فیروز نادری فوت شدن. این افتخار نبود مگه؟ به عنوان پروفسور آفریقا مگه فوت شد؟ ایرانی. من افتخار آشنایی با تنی چند از این بزرگان، دانشمندان و اندیشوران دارم. پروفسور علی نیری زنده حی حاضر. افتخار نیست؟ این همه آدم میان تو همین تلویزیونایی که شما داری، اینا مگه مال کجا؟ مال آنگولان مگه؟ ایرانی هم دیگه. ما افتخار میکنیم، ما به اینها میگیم بزرگ، به شاعرمون میگیم بزرگ، نمیترسیم. این عقده خود کمتربینی، خارداشت خود حقیربینی، این یه نگاش اسلامیه، دینیه، که خدا بزرگ است، تو کوچیکی، تو حقیری، تو اشتباه میکنی. مسیحیت هم توش یه رگاه اینجوری داره. یه نگاه چپه که صحبت از ملیت نکن، صحبت از میهنت نکن، باید برای آرمان خلق بجنگی، برای آینده طبقه کارگر و پرولتاریا باید بجنگی. حالا اینا رو که الان دیگه کمتر جرأت میکنن بگن بجز اون ارتدوکساشون تو لایه‌های جدیدتر. ما رو بحثمون خیلی راحته، در رابطه با آینده است که همین حرفو میزنیم. میگیم یک سرزمینی به ما به ارث رسیده و براش خون داده شده، زندگی‌ها تباه شده، آرزوها از بین رفته، جوان‌ها در خاک خوابیده شده. چیز عجیب غریبی نیست که تو هر خونی آمریکایی سرش در میزنی پرچم آمریکا داره. ترکا رو ببینید، ترکیه چه خبره؟ چرا ما رو میترسونید از ایرانی بودن؟ این چه اراده‌ایه که مدام میخواد تو سر ما بزنه بگیم که چی؟ ایرانی‌ها نجات پرسترین موجوداتن، ایرانی‌ها فلانن. مثلا نه آقا، ما میشناسیم اینا رو، ما ضعف داریم، ما نقاط ضعف داریم، و دقیقاً به همین دلیل میخوایم مدام به خودمون یادآوری بکنیم که ما بزرگی‌ها داشتیم و داریم و یا باید دوباره بیاریمشون بیرون، کشفشون بکنیم، زندهشون بکنیم و یادمون نره بزرگوار بودن فضیلته، بخشنده بودن فضیلته، میهمان نواز بودن فضیلته. 12-13 سال توی آلمان زندگی کردیم، مردم ساندویچش در میاد گاز رو میزد تمام، یه تعارف هم نمیکرد. من ایرانی در میارم ساندویچو یا حالا بغنار هرچی، منظورم تعارف میکنم، و تو پشت چی خواهیم بشی؟ چرا خجالت میکشی؟ برای شرمگین بودن حقوق میکشی؟ و متاسفانه بخشی جدی از روشنفکری یا نیمه روشنفکری ما هم پیرو همین داستان بود. انسان، جهان، کهکشان